nýju frumvarpi þar sem ríkið stígur inn með meiri hluta viðhaldskostnaðar. Stjórn RÚV vill ekki að Ísland tæki þátt í Eurovision nema Ísrael verði meinuð þáttaka. Þetta var ákveðið á fundi stjórnarinnar sem lauk á 7. tímanum í kvöld. Sex af níu stjórnarmönnum lögðu fram bókun á fundinum þar sem kom fram að þeir beini því til útvarpsstjóra að hann tilkynni samtökum evróska sjónvarpsstöðva að ríkisútvarpið tæki ekki þátt í söngvakeppninni á næsta ári nema Ísrael verði bannað að vera með. Stefán Jón Hafstein, formaður stjórnarinnar, segir hann að hafa samþykkt ályktun í nóvember að beina því til EBU að vísa Ísrael úr keppni. Sú ályktun stendur enn. Stefán segir að þar sem EBU hafi ekki tekið efnislega afstöðu til hennar sé ástandið enn óbreytt. Sex af níu stjórnarmönnum sé á sömu blaðsíðu og í lok síðasta árs. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir á Norðurlandi eystra og Austurlandi að glettingi frá klukkan 3 í nótt til 1 síðdegis á morgun. Það hvessir mjög í nótt og spáir veðurstofan suðaustan 15 til 23 metrum á sekundu. Það hvessviðri eða stormur. Vindur getur farið yfir 35 metra á sekundu í hveðum á nokkrum stöðum. Því verður ferðaveður varasamt, sérstaklega fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Annars veðurspáin þannig vaksandi austlæg átt 15 til 23 á austanverðu landinu í nótt en annars 10 til 18 metrar á sekundum. Víða regning snýst í sunnan og suðaustan 10 til 15 á morgun en 15 til 23 norðaustan til fyrir partags. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.

0: Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við heyrum fyrst hvað fór fram í speglinum.
1: Þetta er speglinn, umsjónarmaður er Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað tómar íbúður í Hafnarfirði, en við byrjum á málsókn ESA, eftirlitsstofnunar EFTA, gegn íslenska ríkinu fyrir að hafa ekki innleitt bókun 35 við samninginn um evrópska efnahagssvæðið. Málinu var vísað til EFTA-dómstólsins í Luxemborg í morgun og Björn Malmquist ræddi að því tilefni við Árna Pál Árnason, stjórnarmann í ESA.
2: Þetta eitt af þeim málum sem að ríkisstjórnin hefur lagt fram nú þegar á þinginu. Hvers vegna stíguð þið þetta skref núna?
3: Þetta mál á rætur að rekja til ásins 2012 og við höfum á síðustu árum sýnt mikla biðlund vegna þess að ólíkar ríkisstjórnir hafa á ýmsum tímum gefið fyrir heitum að þetta mál verði leyst með breytingum á löggjöf. Það hefur ekki gerst og við höfum verið afskaplega skýr í samskiptum við stjórnvöld og við ég var það við þingmenn allra flokka þegar við áttum fund í vor á Íslandi það að ef að þetta yrði ekki að lögum á síðasta löggjafa þingi að þá væri okkur nauðugur eitt sá kostur að bera máli fyrir eftir dómstólinn. Það eru liðin 4 ár frá því að við fengum fyrst fyrir heitum að þetta yrði leyst með löggjöf innanlands og við þurfum að gæta því að ganga fram með eðlilegum hætti og eðlilegum málshra.
2: En ég spyrði aftur, máli liggur fyrir Alþingi, það eru á þingmálaskrá og það verður tekið fyrir á næstu vikum. Hvers vegna ákveðið þið að stíga þetta skref á þessum tímapunkti?
3: Við höfum allt frá 2022 fengið fyrirheit frá stjórnvöldum að tilstandi að leysa þetta mál með löggjöf fyrir Alþingi Íslendinga. Það hefur ekki orðið eða veruleika þrátt fyrir ítrekkaða tilraunir. Málið á rætur að rekja til athugasemda allt frá 2012. Fólk að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref. Hvað Alþingi gerir, það ekki okkar höndum.

0: nýlegu dómur Hæstaréttar varðandi bætur konu sem að sótti þær í Danmörku og Íslandi féll bara fyrir nokkrum dögum. Hefur sá dómur áhrif á þessa tímasetningu?
1: Hann hefur ekki áhrif á tímasetninguna, við vorum búin að undirbúa þetta áður en hann hins vegar staðfestir hversu mikilvægt það er að breyta löggjöfinni þannig að tryggt sé að einstaklingar og fyrirtæki á Íslandi njóti sama réttar og fólk í öðrum EES ríkjum.
0: Þetta er umdeilt mál á Íslandi eins og þú veist og þeir sem að eru andstæðingar þessa bókun 35 verði innleitt í lög, þeir benda til dæmis á að lögskýringin sem að sett var inn í samningin 1994 hafi dugað vel hingað til, faraðu ekki séð þetta í rauninni andstætt stjórnarskrá Íslands að innleiða þetta. Hvað segirðu við því?
1: Ég held að Hæstiréttur Íslands hafi tekið á öll tvímæli um það að innleiðingin í upphafi var ekki í samræmi við efni bókunarinnar og það er alveg ljóst líka af tveimur dómum Hæstaréttar að mínu viti að það er engir stjórnskipulegir meinbugir á því að leysa þetta mál innanlands með íslenskri löggjöf. Þannig að Hæstiréttur Íslands hefur bara tjáð sig afskaplega skýrt þetta og ég held að það sé rétt að una mati Hæstaréttar landsins.
0: Hver er næstu skref?
1: Við höfum nú þegar sent þetta til EFTA-dómstólsins, það er í höndum EFTA-dómstólsins að ákveða framgang málsins hérna í frá. Við höfum upplýst íslensk stjórnvöldum að þetta sé að koma og nú er framhaldið ekki okkar höndum, heldur í höndum EFTA-dómstólsins.
0: En farið svo að frumvarpið verði afgreitt á næstu vikum áður en að dómstólinn tekur þetta mál fyrir, þá fellur það vantarlega niður þar?
1: Já, við skulum bara sjá hvað gerist. Málið er núna ekki okkar höndum lengur. Við höfum sendt það til eftir dómstólsins. Hvað íslensk stjórnvöld kjósa að gera, hvað allt ekki íslendinga kýsa að gera, er í þeirra höndum. Og við munum bara horfa á þær aðstæður sem skapast ef að eitthvað breytist.
2: Þetta sagði Árni Páll Árnason í viðtal við Björn Málkvist. Hingaði kominn Gunnar Þór Pétursson, lögfræðiprófessor við Háskólan í Reykjavík. Velkominn.
3: Takk.
2: Segðu mér, hvaða áhrif hefur þetta, þessi ákvörðun að senda þetta til EFTA-dómstólsins?
3: Já, þetta er sem sagt svo kallað samningsbrotamál sem að eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hóf fyrir nokkuð mörgum árum síðan og var sem sagt komið að þetta loka stig fyrir held ég fjórum árum að það ætti bara eftir að senda það fyrir dómstólinn og það var það leiti sem að frumvarpum bókun 35 að fyrst lagt fyrir Alþingi. Síðan hefur eftirstofnun verið á bremsunni getum að sagt og sýnt svona, myndi ég segja, eðlilegt langlundar geð með það fyrir augum að íslensku löggjafin myndi laga þetta til sjálfur. En núna verðist sú þolumæði að þrótum komin og þetta er þá farið fyrir dómstólinn. En eins og ég segi, þetta er það sem kallað er samningsbrotamál og eftirlitsstofnunin hefur ákveðið forræði á þessu máli og skildi verða leyst úr þessu af hálfu löggjafans, þá hefur eftirlitsstofnunin þann möguleika að draga máli til baka en auðvitað ekki enda laust.
2: Ef við tökum þessa bókun sem slíka sem er deilt og að leggja fram frumvarp í þrígang og þetta er í fjórðarsinn sem þetta verður lagt fram núna. Andstæðingar þessara bókunar fullir að þetta stangist á í stjórnarskrá, að þessu fyrst ólögmætt framsal að löggjafarvaldi til Evrópusambandsins. Þessi bókun kveður jú á það að það skulle vera meginregla reglur evrópska efnahagssvæðisins EES, sem eru þá yfirleitt eitthvað sem kemur frá Evrópusambandinu. Að slíka reglur sem búið er að innleiða íslenska rétt skuli njóta forgangs vera rétt hærri en íslensk lög um sama efni sem líka er í gildi. Hvernig má vera þetta sé ekki í bága við stjórnarskrána?
3: Já, það er þetta smá flækjustig stundum að útskýra þetta, að þetta eru svona þessar réttar heimildir EES sem að þarna eru í grunninn. En þetta er fyrst og síðast aðeins þar aðstæður þegar að íslensk lög rekast saman. Vissulega er þetta þá í öðru tilvikinu löggjöf sem á sér uppruna í EES-samningnum og hins vegar önnur löggjöf. En þetta er allt saman spurningin um hvernig leysum við úr þeim áldefnum þegar lög rekast saman eða þegar reglugerðir rekast saman og þetta er þá hlutverk dómstóla. Þannig að þetta er eins konar leysagna regla fyrir dómstóla hvernig skuli leysa úr því.
2: Ég hnautu þó sagðir að þetta eru hvortvekja íslensk lög.
3: Já.
2: Þetta eru þá EES löggjöf reglugerðir sem búið er að innleiða akkurat. Á Alþingi sem rekast á einhver önnur lög að einhverju leiti sem að líka eru íslensk
3: einmitt.
2: Lög.
3: Einmitt.
2: Þetta þannig að þetta er ekki ESB lög sem að Nei. Yfirtaka íslensk lög, heldur Nei. Íslensk lög sem að...
3: Akkurat, þetta er stóri miskilingurinn sem ég heyri oft í umræðinni, að þetta sé ykkur flóðgátt sem að vera að opna fyrir ESB lögkjöf og hún muni hérna flæða inn um öll götur og stræti. Þetta er ekki þannig, þetta snýst bara um það í þeim sérstöku tilvikum sem að fyrir sér yrðu mjög fá. Að lög rekast á, það er að segja jafnsett, lagaákvæði rekist á, það þarf að leysa úr því og þá höfum við haft þessar ólögfestu reglur og lögfestu og svo kemur það þessi regla sem segir ef að þannig að ræða skuldbindingu sem að grundvallast á EES-samningnum, þá á hún að njóta forgangs í þessum sérstöku tilvikum sem hún rækist saman við aðra löggjöf.
2: Þau sem eru mótfallin þessu, þau segja líka að þetta séur en óþarfa innleiða þessa bókun því að lögskýringin sem gerð var um hana þegar EES-samningurinn var gerður og innleiddur í upphafið að dugi bara til. Í hverju felst sú lögskýring og af hverju dugir hún ekki til?
3: Sko upphaflega var sett lögskýringaregla í 3. grein EES-lagana þegar EES-samningurinn var innleiddur á sínum tíma og þá var það tilgangurinn að ná fram þessum réttar áhrifum sem framkoma í bókun 35. Þannig að það var sannarlega tilgangur íslenska löggjafans frá upphafi 1994 að standa við skuldbindingar það sem framkoma í EES-samningnum meðal annars þá sem framkemur í bókun 35. Og Hæstiréttur tók undir þetta í máli Harðar Einarssonar til að byrja með getum við sagt að þessi lögskýringaregla myndi duga enda stóði lögskýringagögnum að líta ætti á EES-reglur sem sérreglur. En þegar að dóma framkvæmd Hæstaréttar vindur svo fram næstu árin, þá hættir Hæstaréttur, getum við sagt, að taka mið af þessu og kemsta þeirri niðurstöðu að þessi lögskýringaregla, hún sé bara svona lögskýringaregla, hún leysi ekki úr þeim tilvikum þegar að lög rekast á og þannig að þetta gerist smá saman í dóma framkvæmd og svo er að málið sem var núna fyrir 2 árum síðan, þetta fæðingar Ólafs mál, mál Önnu Bryndísar, það sem Hæstiréttur í raun og veru fer mjög ítarlega yfir þessa sögu, fer yfir þessa dómaframkvæmd og kveður úr það að bókun 35 eins og hún er innleitt með 3. grein EES-lagana sé ekki nægjanleg til þess að uppfylla þessa skuldbindingu sem fram kemur í bókuninni. Þannig að það er þá réttastaðan sem að Hæstiréttur þegar búin að kveða úrum.
2: Þú sagðir í viðtali í þættinum þetta helst núna á dögunum og þú sagðir ekki þörfin á því að fara með bókun 35 fyrir eftir dómstólunum sem á að gera núna. Það sem að Hæstiréttur væri búin að lýsa því að þurfa að innleiða þessa bókun betur í íslensk lög og að vera eðlilegast að fylgja bara þeirri niðurstöðu og það kom í rauninu svolítið fram í máli Árna Páls líka. Útskýrðu þetta aðeins.
3: Já, ég var nú kannski fyrst og fremst þar að svara þeim sem að hafa haldið fram að það var ykkur óvissa sem að leki enn um þetta mál og við ættum bara að bíða eftir því að heyra hvað eftardómstóllinn segir. Það var það sem að ég geri athugasemd við vegna þess að við eigum að hlusta það sem Hæstiréttur Íslands er búin að segja. Hann er búin að segja að bókunin sé ekki nægilega vel innleitt í íslenska rétt. Og þess vegna sagði ég að ég segi ekki að dómur eftardómstólsins myndi bæta neinu við það.
2: Telur þá felast í þessari niðurstöðu Hæstaréttar núna? Ég raunin bara óbein fyrirmæli til stjórnvalda að innleiða þessa bókun 35.
3: Já, eins og ég les þennan dóm sem hafa kveðin upp fyrir 2 árum og svo var það sem að segja lokin af þeirri sögu sem voru núna í vikunni síðustu sem að kvaða á bótaskilduna. Þá segir hann einmitt þetta án þess að auðvitað segja það beinum orðum vegna þess að Hæstiréttur virðir valdmörkin en hann í raun og veru bendir á þetta er ekki nægilega vel innleitt í íslensk lög og þá er það löggjáðans að bregðast við því. Í stað þess að einstaklingar og lögaðilar og fólkjafbeli í veikri stöðu þurfum við að fara í mál til þess að fá bætur eða annað slíkt, sko.
2: Að sækja sinn rétt.
3: Einmitt.
4: Eins og fram hefur komið í speglinum ríkir mikið ójafnvægi á byggingamarkaði. Í nýlegri skýrslu HMS kom fram að á landinu eru 1900 íbúðir sem eru fullbúnar en hafa ekki selst og standa tómar. Margar þeirra hafa staðið tómar í meir en eitt ár og slíkar íbúðir eru hvergi fleiri en í Hafnarfirði að 213. Næst flestar eru þær í Árborg rétt 100. Samkvæmt upplýsingu frá HMS eru nú alls tæplega 460 íbúðir til sölu í Hafnarfirði, tölvert fleiri en í Kópavogi og Garðabæ, en þó ekki eins margar og í Reykjavík þar sem 630 íbúðir eru á söluskrá. Orri Björnsson, formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar, segir að skýringin á þessari stöðu í bænum sé meðal annars sú að á árunum 2024 og 5 hafi verið lokið við 1100 íbúðir í Hafnarfirði. Margar þeirra eru í Hamraneskverfi en þar er gert ráð fyrir tæplega 1900 íbúðum þegar hverfið verður fullbyggt.
5: Vandinn sem að er við að glíma er held ég að miklu leiti sá að vextir eru of háir, lántökuskilir eru ströng og fólk sem eru að fara inn á markaðan kemst ekki inn og við erum að byggja nýtt hverfið þar sem eru tiltölulega ódýrar íbúður, allavega miklu ódýrar heldur en á þéttingarreitunum, þannig að þetta snýst ekki um það að við séum að bjóða eingöngu dýrar íbúður, við erum að bjóða þarna í raun og veru íbúður sem henta fyrir fyrstu kaupendur ef að þeir hafa bólmagn til að kaupa.
4: Þannig ástæðan fyrir því að þetta selst ekki snýst ekki um hverfið sjálft eða skipulag þess heldur markaðsaðstæður?
5: Hamraneskverfið ágætis hverfi og við erum kannski með bara hreinlega of mikið framboð en ég var samt að kíkja á tölur í morgun hann búið að fjölga meira í Hafnarfirði á þessu ári heldur en í öðrum sveitafélögum á landinu Reykjavík meðtalin þannig að við erum ennþá með gríðarlega íbúa fjölgun en framboðið hefur verið mikið og við erum mögulega í þeirri stöðu að fólk getur ekki keypt

0: 2 eða 3 prósentustig. Í könnun HMS í vor kom fram að þau sem vilja búa í fjölbýli vilji í flestum tilfellum búa í litlum fjölbýlishúsum. Langmest af þeim fjölbýlishúsum sem hafa verið reist á höfuðborgarsvæðinu á hinn búinn stór með 16 íbúðum eða meira. Og í Hafnarfirði hefur einmitt verið mikið byggt af stóru fjölbýli.
1: Þessar íbúðir sem eru til sölu eru helst í stóru fjölbýli.
2: Já.
1: Var þetta gert þangað forskrift bæjarins að byggja svona stór fjölbýlishús á þessum stað?
2: Já, sko, þannig með Hamranesi að þar voru svo kallaði þróunarreitir og við gengum til samstarfs við verktaka að þróa hverfið og niðurstaða verktakana var yfirleitt svo að byggja stór fjölbýlishús. Enginn vildi byggja sérbýlis eða ráðhúsa eða lítil fjölbýli, þannig að Þetta var nú niðurstaða verktakan á þeim tíma að byggja Hamranesið eins og það og þetta leiðu við það við byrjum alveg fulla ábyrgð á því, en þetta var ekki, hvað að segja, pólitísk ákvörðinu það að byggja Hamranesið eins og það varð. Það var pólitískt samþykki fyrir því að það yrði eins og það varð.
1: Verktakar ánum stundum bent á að þeir geta ekki annað en byggt svona stór hús því að byggingarréttur er svo dýr, átti það ekki við Hamranesið?
2: Nei, við erum lægst að vera byggingarrétti á höfuðborgarsvæðinu og við lítum þannig á að við verðum að selja byggingarréttin og rukka innheimta gatnagerðargjöld til þess að eiga peninga fyrir þeim innviðum sem fylgja nýjum íbúðum. Við þurfum að byggja skóla, við þurfum að byggja leikskóla, við þurfum að byggja íþróttamannvirki og auðvitað þurfum að ganga frá hverfunum og gera þetta snirtilegt og fínt og hafa útivistina góða og göng og hjólastíga. Þetta kostar allt peninga, þeir koma inn til okkar í gegnum sölu á byggingarrétti og gatnagerðargjöld.
1: Þannig að byggingarétturinn var ekki það dýr að verktöku var nauðurinn kostur að byggja stórt?
2: Nei, það engin þvingun í því. Það var ekki þannig að við værum að selja lóður á uppboði, við vorum bara að selja lóður á föstu verði og það var engin þvingun í það að byggja bara stórt, en þetta það sem að verktakarnir völdu.
1: Hvað ný verkefni, ný byggingarverkefni? Eru þau að fara að stað þannig í þessu hverfi?
2: Já, hverfið er nú alveg að klárast. Mér held að sé í raun og veru bara eitt reitur eftir sem er ekki byrjað að byggja á. Þannig að það er verið að byggja þar ennþá kannski 300-400-500 íbúður af tæplega 1900, en við erum með Ásland 4 sem er sérbýlishverfi. Það hefur gengið bara glettilega vel. Við erum með fá mikið af raðhúsum þar og fólk er að byggja sér einbýlishús þar. Við erum líka að klára Skarðshlíðina sem er einbýlishúsahverfi. Við erum með þéttingarreiti, þeir eru með mörg hundri íbúður í byggingu núna og svo erum við að fara að skipuleggja í Vatnshlíð sem er svona síðasti stóri reiturinn okkar. Þar erum við að fara að skipuleggja sérbýli og lítil fjölbýli, þar að segja kannski 4 eða 6 íbúður í húsi. Við erum ekki að fara að byggja stór fjölbýlishús þar, það er alls ekki á dagskránni hjá okkur. Það verður lágreist og mjög flott byggð. Svo erum við með núna í samstarfið Stólpa að búa til smá íbúðakverfi fyrir verkamenn sem koma hingað til lands að vinna tímabundið. Þar erum við í raun og verið að létta eftirspurn eftir litlum íbúðum.
0: Í Áslandi 4 sé verið að breyta skipulagi og minnka einingarnar þannig að þær verði ódýrari.
2: Við teljum að sérbýlið hafi verið kannski vanrækt svolítið á höfuðborgarsvæðinu. Það er þannig að það er gríðarlega mikið á þéttingarreitum. Það er augljóst að það er ekki verið að byggja sérbýli á þéttingarreitum þar sem er að rífa eldra húsnæði burtu til að koma fyrir nýju. En á okkar ónotaða landi þar getum við skipulagt sérbýlishverfi og það er eitthvað sem við erum að vinna að og höfum verið að vinna síðustu árin.
0: Nokkuð hefur verið rætt að rétt sé að endurskoða vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins, en í þeim er mælt fyrir hversu mikið byggðin getur þanist út. Sú hugmynd er þó umdeilt. Orri segist lengi hafa verið þeirra skoðunar að afnema ætti vaxtarmörkin með öllu.
2: Ég sé ekki nauðsynin á þeim og ég sé ekki að það hafi hjálpað okkur, þannig ég held að best væri bara að vera ekki með neinn vaxtarmörk og sveitarfélögin réðu þá sjálf hvernig þau skipuleggja sig.
1: Á það verið bent að ef að vaxtarmörkin þenjast út að þá aukist umferðin, hefur engar ágjör af því?
2: Það fer eftir í hvernig við byggjum. Við höfum verið hafna fyrir að byggja gríðarlega mikið atvinnuhúsnæði og ætlum að gera það áfram. Það er þannig að við erum á morgnana að fá mikla umferð úr bænum og svo inn í bæinn seinnipartinn. Ef við aukum enn á fjölda atvinnutækifæra í Hafnarfirði, þá jöfnum við umferðinni báðar áttir og það léttir á kerfinu til lengri tíma. Og svo erum við auðvitað að vonast til þess að þeir sem vinna í Hafnarfirði vilji búa í Hafnarfirði. Eins og hefur auðvitað sýnt sig í gennum tíðina, fólk vill helst búa svolítið nálægt atvinnunni. Það vill enginn endilega búa í Mosfellsbæ og vinna í Hafnarfirði eða öfugt. Þannig að þú vilt búa nálægt vinnustað. Og það er eitthvað sem við erum að reyna að bjóða upp á, að við á endanum verðum með mörg störf í Hafnarfirði eins og starfandi Hafnarfirðingar eru.
1: Er langt í land með það?
2: Já, það er vantar væntalega, já, sennilega umkringum 10.000 störf til þess að við náum því, en við erum bjartsýn og ætlum að halda áfram að vinna með atvinnulífinni í því að byggja upp og búa til fleiri störf í Hafnarfirði.
3: sagði Ári Björnsson.

Rúnar Pálmason talaði við hann. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredd. Veriði sæl.

0: Hér endaði speillinn, Víðsjá tekur nú við í næturútvarpi Rásar 1.
1: Góða kvöldið. Góða
2: kvöldið.
1: Má ég taka eins upp hljóð á meðan hann andra spóla?
2: Hljóð?
1: Já.
2: Já, örgulega. Ég fastlega rofin í.
1: Allt pikk fast. Og svo skal ég hjálpa ykkur ef það virkar ekki.
3: I'm going to try to go a little bit ahead.
4: Okay, cool.

0: Í myrkri skammdegis verða útigangshross oft sem tákn einmanaleikans eða eigum við að segja umkomuleysis þar sem þeir standa í höfum í köldum næfingi að leita snöpum í frosinni jörð. Reyndar þarf ekki hesta til þó þeir séu sterk mynd og áleitin. Við hugsum til baka til horfin sumars og fram á veg til komandi vors og sú hugsun von okkar.
1: If you're gonna park for long, I would probably put it closer to the side.
2: Konið segla blessuð. Viðsjá tekin við af kviksjá og máli dagsins hér á Rás 1. Listalífið í landinu verður viðfangsefni okkar en einnig líf hverskins hugmynda og þá ekki síst þeirra sem snerta ýmsar undirstöðu þjóðlífsins.
3: Komið í sæl. Hér í höfuborginni hefur verið helst til dumbungslegt til himins að líta í dag þrátt fyrir 3/4 sól á spákorti sjónvarsins í gærkvöldi. Það var jafnvel heldur dumbungslegt hljóð í Brabra niður á tjörn fyrir í dag.
4: Blessaður og sælir hlustendur góðir. Í dag fimmtudagur.
5: Sælir aftur hlustendur góðir.
6: Gott kvöld, góður hlustendur. Eins og rekord á skúltúrasýningu, ég innan skýjakljúana í Chicago.
5: Komið í sæl og blessuð. Sólin farin að skína í höfuðstaðnum. Það að koma löng helgi og víðsjáir komin í loftið. Það sem sagt ekki verið miklu að kvarta á þessum fallega degi.
3: Komið í sæl og blessuð.
5: Sælir aftur hlustendur góðir.
7: Komið sæl og blessuð við sjá heilsar á getu hlustendur miðvikudaginn 9. desember.
8: Komið sæl og blessuð. Úff, hvað þetta slæm hugmynd í við sjá í dag.
9: Heil og sæl.
5: Heil og sæl. Við sjá komin í loftið.
8: Hver veit?
5: Komið sæl.
10: Veröld ný og góð, gjöfinennar Ami Engilbert, hegningarhúsið og fallegasta hús Íslands.
11: Komið þið sæl.
5: Viðsjá komin loftið.
11: Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsaði ykkur miðvikudaginn 30. september árið 2026.
5: Hér á undan bárust einnig kveðjur eða allu heldur innkynningar frá ótal stjórnendum Viðsjár í árana rás að því stóra tilefni að í dag fagnar Viðsjá 30 ára afmæli.
11: En af því tilefni höfum við hér í þættinum verið í einskonar naflaskoðun. Við höfum grafið okkur á kaf í safnkost RÚV og hlustað á hinar ýmsu útgáfur af þessum þætti og spurt okkur síðan stóru og tilvistalegu spurningana þennan langlífa menningaþátt. Hvaða hlutverki átti hann upphaflega að gegna, á hvern var hann miðaður og hvaða samtal vildi hann eiga við samfélagið?
5: Við veltum líka fyrir okkur hvernig Viðsjá hefur þróast í gegnum tíðina með góðæri og hruni, næsta góðæri og kannski komandi hruni, hver veit. Hvernig breytust á

0: áherslur hans með tilkomu samfélagsmiðla í kjölfar COVID og MeToo og þar fram eftir götunum.
1: Og að sjálfsögðu týndum við okkur í hugleðingum hvað við sjáir orðin og hvernig hún mun verða. Hvert verður hlutverkennar næstu 30 árin mun hún yfirleitt hafa eitthvað hlutverk í íslenskum fjölmiðla heimi svo langt fram í tíman?
0: Við munum því að þessu 30. aldurs ári leita svara við þessum spurningum. Á næstu vikum munum við heyra í uppfinningamönnum þáttar og eldri stjórnendum til að henda reiður á þættinum. Okkur langar einnig að ræða stef þáttar, gömul og vonandi lenda nýju stefi fyrir viðsjá. En við viljum einnig opna umræðuna út í samfélagið og bjóða til okkar hugsuðum sem geta varpa ljósi á framtíð viðsjár.
1: Við viljum kannski allra helst heyra frá ykkur hlustendur góðir. Ykkur sem hafið verið með okkur í gegnum árin og áratugina. Ykkur sem eruð að heyra ykkar fyrsta viðsjár þátt fyrr og síðar. Sendið okkur línu, heyrið í okkur. Stoppið okkur út á götu og segið okkur hver ykkar viðsjá. Hvernig getur viðsjá breyst fyrir ykkur? Hvernig viðsjáar viðsjá? Línan til okkar opin. Við erum að hlusta eða öllu heldur lesa á viðsjá@ruv.is.
2: Já, ég væri til í meiri átök í viðsjá. Ég væri til í að heyra fólk rífast menning.
3: Mér finnst að viðsjá ætti að spila meira þungarokk og meira punktónlist. Og taka framfara skref og verða eini útastátturinn með leysersjó.
4: Mér finnst að við sjá eftir að taka viðtal í smæri rýmum.
5: Mér finnst við sjá frábæra eins og hún og vil engu breyta.
6: Mér finnst við sjá vera staðnaða þáttur og barnsins tíma. Ég skil ekki af hverju að vera að fjalla myndlist í útvarpi þegar þetta miðlinni á svo margar annan hátt.
7: Mér finnst þau tækið vítt, allt og þröngt, skilgreint. Akkur þarf alltaf að vera svona vítt.
8: Viðsjá er fítt áttur, en ég verð hins vegar að viðurkenna ég á ennþá eftir öll þessi ár pindi erfitt með að hérna, átta mig á muninum á viðsjá og þættinum sem kemur á eftir.
9: Og viðsjá, ég hef náttúrulega aldrei hlustað á þennan þátt. Er þetta ekki bara eitthvað svona vesturbega paks, eitthvað svona sem að fyrst er betur en allir aðrir?
10: Ég vil fleiri svipmyndir í viðsjá.
1: Einmitt, endilega, sendið okkur línum á viðsjá@ruv.is.
0: En nóðum það í bili. Í dag ætlum við að halda upp á afmælið með fléttuþætti. Eftir að hafa gramsað í kistu og spurt gamla kollega ráða höfum við haft upp á nokkrum erindum eftir kempur viðsjár og ætlum að leifa þeim að hljóma í þætti dagsins. Allt eru þetta erindi þar sem að stjórnendur þáttar hafa orðið. Við ætlum að hlýða raddir viðsjár gegnum tíðina og við byrjum á höfuðpörnum stofnanda þáttarins sjálfum Ævari Kjartanssyni í pistli frá árinu 2004.
11: Þetta auðvitað gerist víða að það verða svona umræðu hólf sem fyllast af umræðu mikilvægum mál, getum við sagt. Þannig var einmitt í hinni stóru Ameríku, þar hafa menn rætt reyfara Dan Browns, Da Vinci leikilinn, menn hafa rætt hennan reyfara fram og tilbaka í kannski ár, en núna bara síðkastið, þá hafa menn farið að tala bókina eiginlega eða rétt að sagt bækurnar sem hafa fyllt í kjölfar bókarinnar Da Vinci leikilinn. Það má segja kannski að í hinni stóru Ameríku þá hafið menn nóga vandamálum til að glíma við eins og reyndar flestir vandamálum sem snerta heimsbyggðina meira minna leti, en kannski af því að forseti þeirra er opinberlega endurborin til kristina trúar og undirbýr endurkomu krist af miklum dugnaði. Þá er ef til við ekki skrítið að bók sem hefur ákveðna skoðanir, eða býður upp ákveðna skoðanir á uppruna kristindómsins, jafnum þótt þetta sé að reyfari, þá er ekkit skrítið að slík bók fylli hugskot þeirra miljóna lesenda bókarinnar, en bókahillurnar eru einnig að fyllast að rítum fræðimanna af ýmsum stigum og gerðum sem fjalla fram og aftur sannleikan í þessari umdeildu en feikilega vinsælu bók Dan Browns. Hann er greinlega færritöfundur og fer þá limsku fullu leið að rugla lesandan í rýmunu, láta hann velkjast í vafum hvað séu raunverulegar heimildir og hvað upptiktaðar heimildir. Í bókahillum í Ameríku er því núna ár eftir að Da Vinci leikillinn kom út, þá er að finna þar fullt af leiðbeiningaritum fyrir lesendur bókarinnar. Flestar eru leiðarvísað fyrir guðrættarsálir, svo þær geti varað sig á blekkingunum, séð í gegnum þessa limsku fullu gerfi staðrendir höfundarins Dan Browns. Höfundarnir þessara fræði leiðbeininga.

Ja, eru ýmist grípendar á vegum kristilegra samtaka eins og tagi eða virðulegir háskólakennarar í guðfræði. En í inni fjölskrúðugu Ameríku og okkar postmodernísku tímum myndin ekki svona einföld. Það ekki allir hlöpnir í vörn fyrir hefðbundna biblíufasta söguskoðun. Blaða og businessmaðurinn Dan Burstein sendi frá sér bóki síðasta mánuði þar sem hann safna saman greinum og viðtölum úr bandarískum fjölmiðlum og á netinu sem allar fjallum Davins í lykilinn og má þar finna ími sjónamið. Engin sjónamið halda því fram þar að Dan Brown feti í bóksinni slóð sannleikarsmennlins en sumir benda á að tilvísanir hans í Guðspjall Maríu og fleiri Guðspjall og fleiri rit sem fundust í Nakamad í Egyptalandi árið 1945 veiti nýjum straumum inn í umræðuna uppruna Kristjans Dóms. Það sé ekki spurning það að ráðast á söguskoðun kirkjunar heldur finna þar fleiri hliðar. Í formála þessa nýja yfirlitsrits umræðuna Davíns í lykilinn segir Dan Burstein að almenningur í Bandaríkjunum og kannski víðar sé óvenjulega móttækilegur fyrir samsæriskenningum af ýmsu tagi vegna uppljóstrana upp á síðkastið eins og til dæmis að forsendur Íraksstríðsins hafi byggst á blekkingum.

Heil og sæl öll sömul. Margt hefur breyst í Berlínarborg frá því ég kom þangað síðast fyrir langa löngu. Annar hefur ekki breyst hætisótt. Eins og til dæmis fuglasöngur á vorin í bland við umferðarniðin með tilherandi sírenum lögreglubílana sem heyrist í öfugt við sírenurnar sem blómstra og blómstra hljóðlátar í þykku stórborgarloftinu þar sem allt íðar af fyrirheitum. Svo staðrenda fæst þessara fyrirheitana á fyllingu eitthvað sem gestir í borginni hrista af sér eins og hundaskítin af skónum. Hér eitthvað að gerast. Leiksýningi að sé. Í Prater, pínulitlum skemmtigarði á milli gamalla húsa austast í Berlín, þar sem tyrkjaverslanirnar eru opnar langt fram á kvöld, leynist nefnilega leikhús. Gestir eru ekkert sérstaklega prúðbúnir. Virðast koma beint inn á götunni. Enda leikhús engin tískusýning leikhúsgesta, eða hvað. Aðsóknin gríðarleg. Nauðsynlegt að panta mig.

Nú eru allir miðar uppseldir. Furðulegt leikhús. Á upphækkuðum pöllum greinilega ekki ætlast til að sé setið. Meðfram hliðaveggjunum tveimur og endaveggnum hinum megin eru í rúmlega mannhæð nokkurs konar sýningakassar. Stórir, heilt herbergi með húsbúnaði í hverjum. Leikararnir eru þegar eitthvað að athafna sig. Þeir á gólfin eru tugir, kannski 100 skrifstofustóla. Fyrir áhorfendum. Þegar engi stólar eru eftir, er áhorfendum boðið að setjast á stól eða sófa í leikmyndinni. Út af þessari skrifstofu, langt út í heim,

Velkomin heim, löng var þessi ferð. Erfiðir eru tímarnir. Ó. Leikritið byrjað?

0: Jórunn Sigurðardóttir fór hér í leikhús í Berlín en þar á undan ræddi Ævar Kjartansson Da Vinci leikilinn. Og við tökum það fram að þetta voru aðeins brot úr lengri umfjöllunum og við höldum áfram á þeim nótum.
1: Já, næstur á mælendaskrá Eiríkur Guðmundsson heitinn en hann hitti William Faulkner fyrir utan Melabúðina árið 2009 skilst okkur.
2: Hann stóð fyrir utan búðina við hliðina á útigrillunum og var að reykja pípu eins og venjulega. Þetta var í mars en samt var maðurinn sólbrúnn eins og hann hefði sofnað á einu af þessum risastóru útigrillum sem stundum eru fyrir utan Melabúðina. Hvað voru útigrillin að gera þarna í miðjum marsmánuði? Ég hef enn ekki áttað mig á því þau hlutu að hafa gleymst. Annarkvort það eða þá að þeim hafði verið komið fyrir þarna til að minna á vorið. Yfirvofandi vor, kannski voru þetta vorboðar. William Faulkner hélt á bók, bók sem hann lyktaði af og hann tautaði án afláts smells good, lyktin góð. Mér þótti ólíklegt að William Faulkner hefði keypt þessa bók í Melabúðinni. Í Melabúðinni eru ekki seldar bækur, Melabúðin er ekki Shakespeare and Company og Melabúðin er ekki Barnes and Noble, Melabúðin er ekki Fnac og ekki heldur Eymundsson, Melabúðin er bara Melabúðin. Mér fannst líklegt að Faulkner hefði haft bókina með sér að heiman allaleið frá Suðurríkjunum en þarna stóð hann innan útigrill á Íslandi fyrir utan Melabúðina í miðjum marsmánuði og ég vissi ekki hvort ég ætti að heilsa honum dansa eða arka af stað með tvo plastpoka og láta eins og ekkert væri. Ég stóðst auðvitað ekki mátið, nam staðar á gangstéttinni og spurði manninn, ert þú William Faulkner? Og William Faulkner svaraði, já, ég er William Faulkner. Hvað ert þú að gera hér? Spurði ég William Faulkner. Og William Faulkner svaraði að bragði, ég er að bíða eftir konunni sem þýðir bækunar mínar á íslensku. Í fljótu bragði mundi ég ekki eftir annari konu sem hafði þýtt verk eftir William Faulkner en Guðrúnu Helgadóttur sem þýtti skáldsöguna Griðastað. Þetta var áður en ljós í ágúst í íslenskri þýðingu Rúnars Helga Vignissonar kom út. Og Kristján Karlsson, þýðandi smásagna Faulkners og ljóðskáld, hann verður seint kallaður kona. Guðrúnu Helgadóttur hef ég aldrei séð í Melabúðinni, Kristján Karlsson raunar ekki heldur. Svo að svar Faulkners olli mér nokkrum heilabrotum, ég hef enn ekki fengið neitt botn í það. 15 árum síðar, ágætu hlustendur, var ég aftur staddur fyrir utan Melabúðina og hvern hitti ég þá annan en William Faulkner. Ert þú William Faulkner, spurði ég William Faulkner og William Faulkner svaraði að bragði, já, ég er William.

Faulkner. Þá var hann með hatt en pípulaus. Ég spurði hann hvað hann væri að gera á Íslandi og hvort hann væri ekki löngu dauður og hann svaraði, jú, í vissum skilningi það rétt en hér ég engu að síður. Hann vildi ekki tala við mig bækurnar sínar en myndist þessi stað á verðlagið í Melabúðinni sem ekki Barnes & Noble og á línu sem hann hafði lesið í íslenskri skáldsögu og hljómar einhvern veginn svona, ég lofthræddur en ef það ætti að skjóta þér til tunglsins á morgun myndi ég koma með. Hver skrifaði þetta, spurði hann, en ég vissi ekki svarið. Þetta var í mars, það var örlítil snjókoma og Guðmundur í Melabúðinni var enn og aftur búin að stilla útigrillunum upp á gangstéttinni, allt of snemma, margar vikur til vors og stormur í aðsigi. Það var þá sem ég sá að það rauk upp úr einu þeirra.

0: Þorgerður E. Sigurðardóttir fór einnig á völlin á þessu herrans ári 2009 með föður sínum.
1: Það er eftir utan við núna, kannski.
2: Hvað segir þið?
1: Það er eftir utan við það er utan við.
2: Nei, sjáum bara til. Það var að sjá hvernig veðri verður.
3: Ég hef aldrei haft áhuga á íþróttum og ég hef aldrei stundað íþróttir.
1: Fá mér kaffisopa, Erika.
2: Hvað segir þið?
1: Fá mér kaffisopa.
3: Fyrir það bil 10 árum byrjaði ég hins vegar að fara með pappa mínum á Káruvöllin. Góðsagan hljómar einhvern veginn svona. Ég fór fyrir tilviljun að fylgjast með Káruleik í sjónvarpinu heima hjá foreldrum mínum. Í lok leiksins stóð ég upp úr sófanum og sagði ég er orðin Káringur. Raunveruleikin var ekki alveg svona tilþrifamikill og skýr. En þessi útskýring er bæði einfaldari og betri.
2: Sjáum við, ég með eitthvað pening. Hvað kostar kaffið?
3: Á hverju sumri förum við feðginin saman á flesta heimaleiki KR, en hins vegar förum við nánast aldrei á útileiki. Eins og þið heyrið er leikurinn þegar byrjaður, en við mætum aldrei fyrir en leikurinn er hafinn. Aldrei. Sem athyglisvert í sjálfu sér vegna þess að pappi minn mætir aldrei of seint. Hann stundvísinn uppmáluð. En hann mætir alltaf of seint á völlinn og þess vegna hef ég mjög óljósar hugmyndir það hvernig fótboltaleikur byrjar. Ég búin að fara á völlinn á hverju sumri í áratug. Samt veit ég óskaplega lítið fótbolta. Ég átta mér til dæmis ekki ennþá á því hvenær og af hverju leikmenn eru stundum rangstæðir. Pappi minn heldur hins vegar að ég viti miklu meira fótbolta en ég geri og ég hef kosið að viðhalda þeirri blekkingu. Ég þykist vita miklu meira en ég geri í rauninni. Og þess vegna talar pappi við mig eins og hann talar við alla innvígðu káringana sem mæta á völlin ár eftir ár. Pappi minn ólst upp í Vesturbænum. Hann hefur þekkt suma fastagestina síðan hann var lítill strákur. Ég er káringur, en samt er ég ekki alveg jafn mikill káringur og pappi minn. Ef að Káur gengur illa, á pappi oft erfitt með að fara á völlin. Hann getur varla afborið og horfa upp á ósigrana. Ég gleymi ósigrunum hins vegar fljótt og ég velti stundum fyrir mér hvort mér standi í raun á sama úrslitin. Í hálfleik drekkum við kaffi hjá KR-klúbnum.
4: Ég meina alla veðri við í hálfleikum á rjúklandi heim kaffi hjá Kristofanari.
3: Þeim sem í KR-klúbnum hleypt inn í sal í KR-heimilinu og þar fær maður ókeypis kaffi.
5: Já, við erum að sjá þetta bandu út.
2: Fara þessi?
6: Já, það var leikmæði
5: hægt. Já, þetta er bara.
2: Kíkja þess.
3: Ef maður með gullkort, má maður fara á næstu hæð. Þá fær maður líka samlokur og fínerí. Eða svo mér sagt, við erum nefnilega ekki með gullkort.
7: Þetta var aðeinslega.
1: Dóttir mín að taka upp stemninguna hérna vörðin.
3: Í hálfleiknum hittist alltaf sama fólkið í KR-klúbnum og alltaf talað það sama. Það bara talað leikinn. Það bara talað KR.
8: Sveltingar, það þvílíkt góðar og það enginn þeir inn.
3: Það aldrei talað neitt annað.

0: Árið 2007 var góðæri. Táknmynd þess mátti finna á Reykjavíkur flugvelli. Guðni Tómasson tekur nú við.
1: 25 ríkustu eiga 1390 miljarða. Svona hljómaði fyrirsögnin sem blasti við á forsíðu fréttablaðsins í morgun á meðan kortflexið var maulað. Og í örstutta stund hugsaði maður svefdrukkin nú eiga 25 ríkustu Íslendingarnir bara 1390 miljardar króna og ég sem hélt að þetta væri meira. Svo hugsun var reyndar fljóta þurkast út og aðrar myrkari leituðu á hugan eins og hvern anskotan varðar mig það. Mikil deilingastarfsemi fór fljótlega í ganga meðan morgunkornið línaðist upp í skálinni 1390 miljardum dreift til 300.000 landsmanna. Það gera rúmar 4,6 miljónir á kjaft, já, á hverja einustu sál í landinu. Auðveldara var að setja yfirdráttin og húsnæðisláninn í samhengi við þessa tölu og í smástund eftir slíka útreikninga rauk illilega í huganum. En auðvitað áttaði maður þessu fljótlega á því að þarna var öfundin illa að verki. Nei, öfundin ekki góð og hún meira segja frá fornu fari álítin ein af dauðasyndunum sjö. Ekki var því annað hægt en að halda bara til vinnu út í grábölvaðan mækuldan og hrista neikvæðnina úr sér í leiðinni. Þegar út í strætóskýli kom, tók hvít og skínandi engaþóta á loft frá Reykjavíkurflugvelli en þeim hefur fjölgað þar nokkuð undanfarið. Þarna er eflaust einhver á leið í vinnuna, í fallegum jakkafötum og vel bólstruðum leðurstól var næsta hugsun. Og aftur kom peningalyktin af miljardunum 1390 fyrir vitin. Enga þóttu hjörðin á Reykjavíkuflugvelli er glæsileg sýn, táknum vel með hún landsmanna. Hér er allt í skínandi góðu lagi og ekki ástæða til að velta þín eitt nánar fyrir sér, eða hvað. Allavega hefur heyrst af einkennilegri og nýrri stjættskiptingu hér í okkar ágæta landi. Í vissum hverfum borgarinnar, aðalega 101 og 107, virðist þessi stjættskipting einkennilega mikið á skjön við það sem við flest köllum í daglegu tali íslenskan veruleika. Á meðan eitt strákur á grunnskóla aldri iðar í skinnunu eftir að komast með pappa í veiði austur fyrir fjall eða í sumafrí

0: með fjölskyldunni, kannski helgaferð í Tívoli í Kaupmannahafnar. Er það öðrum ungum pilti orðið sjálfsagt og eðlilegt að ná að skjótast á völlin í Englandi með reglulegu millibili á þotunni? Já, tákngervingar góðarísins, einkaþoturnar á Reykjavíkurflugvelli virðast stórar og glæsilegar á jörðunniðri. En það er okkur öllum hinum nokkuð holt að fylgjast nokkuð náið með þeim eftir að þær takast á loft. Margir kunna jú að öfundast slík flottheit, en í norðan nepjunni á mótnana þessa dagana, meðan byðir eftir gulum strætisvagni í máttvana almenningssamgöngukerfi borgarinnar, verður manni það ljóst hve allt þetta skiptir litlu máli þegar hort er á eftir einni slíkri vél á leiðinni upp í himinin. Þegar hvít engaþóttan rennur saman við himinin virðist hún nefnilega svo agnar smá, tínist þegar hún rennur saman við hvít skýin. Og allt í einu er hún horfin og leið verða miljardarnir 1390 að sandi sem rennur milli 250 ríkustu fingra landsins. En í engaþóttunum kunna jú að vera stórir kallar sem í öllu sínu mikilvægi þurfa að komast á stuttum tíma með þessum óumhverfisvæna hætti á milli landa á enn mikilvægari fundi til að gera risastóra samninga. En eftir sem áður erum við öll jafn agnar smá undir himninum hvað sem öllum viðskiptatengslum líður og öllum leðurklættum sófasettum í engaþóttum. Hinir hvítu álfuglar góðarisins á Reykjavíkurflugvelli eru eftir sem allt smáfuglar og verða jafn skyndilega slegnir niður skildu himnarnir taka upp á því á morgun að hrynja.
1: Böðullinn skal taka til starfa.
2: Á leiðinni hugsaði ég um tíman. Tók tíman meðan ég hugsaði um tíman. Settist á leður sófa og hugsaði um holdið. Útkverfu þess og innkverfu, ég hugsaði tíman og holdið, útkverfu og innkverfu, annars konar sælu, hvernig.
3: Áfram í djöfulsnafni, maður!
2: Ég lá á ljósabekk, hugsaði þurrkað höfuð á stjaka eldinn, hvernig hann étur, sjálfa mig ég ét, hugsaði ást, hún étur, hugsaði ástarsambönd, þau brenna, annars konar sæla, hvernig.
3: Ég sæla hann! Ég særa hann!
2: Steig út úr vagninum, gekk yfir brú, hugsaði ókunnuga, hólfin þeirra, munina, tómarúm, milli efna, hvort hægt væri að fylla, hvort allt sé þegar fullt. Hugsaði líkamlegan sársauka, hvernig hugurinn lamast dýrin, ég hugsaði dýrin í dýragarðinum. Þau eru öll með eins augu, þau eru loðin umgjörð sama augað, eitt auga, annars konar sæla, hvernig.
4: Já, þetta var hressilegt. Við kveðjum Bangsa og komum nú að búrinu þar sem nánustu frendur okkar í dýraríkinu hafa aðsetur. Það eru auðvitað aparnir. Þótt við teljum okkur hafa flest fram yfir þá, mættum við þó öfunda þá af lipurinni og viðbragðsflýtinum. Þeir eru alltaf eitthvað að bardúsa. Fjóta upp ofan trjástofna, hendast í loftköstum milli greina og láta alls konar skringilegum abakattar látum. Kolbrún leikur nú lagið apann.

0: hljóðverk eftir Hauk Ingvarsson frá árinu 2009. En hér það Elísabet Indra Ragnarsdóttir sem ræðir Marínu Abramovits árið 2015.
1: Ég sé þetta fyrir mér. Í rýminu verða þrjár líkistur sem hafa að geyma þrjár Marínur. Ein þeirra hinn raunverulega Marína. Þær verða grafnar í þremur borgum sem ég hef bundið hvað mest að tryggð við, Belgrad, Amsterdam og í New York. En engin veit hvar hinn raunverulega Marína grafin. Gestirni verða að vera klættir í litskrúðug föt, helst bleik en aðrir skærir litir koma þó til greina, þótt enginnislitur minn sé kakalakka svartur, vil ég hafa viðstata gesti í litum. Anthony Hegarty syngur I Did It My Way. Hann veit ekki að því ennþá, en ég viss að þegar að því kemur, verður hann svo meir og sorgmætur yfir döðdaga mínum, að hann felst á að gera þetta fyrir mig. I did it.

Það er mjög mikilvægt fyrir listamenn að huga að öllum smáatriðum á þessari mikilvægu stundu í lífi sínu. Ég líti á þetta sem gjörning, minn síðasta gjörning. Marínan sem hér talar, vinkona Anthony Hegarty úr Anthony and the Johnsons, íklædd kakkalakka svörtum kjól með kolsvart slegið hár, 67 ára gömul, hefur vakið heims athygli fyrir gjörningalistina í áratugi og leggur á ráðinum sinn síðasta gjörning. Hann verður kannski ekki fyrirsjáanlegri framtíð, engin veit sína ævina og svo framvegis, en hvenær getur gjörningalistin náð meiri hæðum en einmitt í dauðanum sjálfum? Konan sem hefur margsinnis gengið nær sér en flestir aðrir í list sinni, svelt sig og stungið, sagði frá því hvernig hún sæi síðasta gjörningin fyrir sér, í listamannaspjalli í Sydney í Ástralíu á dögunum. En þar hún nú stödd á meðan stendur yfir 12 daga gjörningur hennar við höfnina í Sydney, rétt hjá óperuhúsinu fræga. Gjörningur sem hófst 24. júni og stendur yfir til 5. júli. Við þekkjum Marínu Abramovits til dæmis úr nýlegri mynd sem sýnd var hér á Rúf og heitir Listamaðurinn til staðar. The Artist is Present. Heimildamynd sem fangaði gjörning Marínu Abramovits í MoMA í New York. Þar sat hún hreyfingalaus í stól í 2,5 mánuð á vordögum árið 2010. Í auðan stól á mótinni setti svo hver gesturinn á fætur öðrum og horfði í augu listakonunnar. Við sáum hvernig gjörningurinn hafði ótrúlegustu áhrif af fólk, margir brustu í grát. Það var á köflum svolítið eins og að horfa á trúar samkundu í sértrúasöfniði. En Marina Abramovits hefur undanfæri verið að færa sig ænær þáttöku gjörningum þar sem áhorfendur ganga inn í list hennar með beinum hætti. Það var til dæmis við gjörningin 512 í Serpentine Galleríun í London síðasta sumar þar sem gestum, sem urðu þegar upp var staðið vel á annað 100.000 var boðið að skilja töskur, síma og úr eftir við inngangin ganga inn, en þar tók listakonan á móti sýningagestunum og hvíslaði fyrirmælum í eira þeirra. Fyrirmæli sem fólu til dæmis í sér að telja hrísgrjón, horfa á vegg, ganga hægt, í því skyni að auka gjörhygli og næmi fyrir augnablikinu. Marína í hlutverki nokkuð skonar andlegs leiðtoga. Við höfum svo mikla þörf fyrir að láta skemmt okkur, sækja í örfun og innblástur utan við okkur sjálf, án þess að taka beinan þátt, segir Marína Abramovits. Við gefum okkur ekki tóm til að komast í tengsli við okkur sjálf, okkar innra sjálf. Mér langar til að sýna hvað áhorfendur, þáttakendur í gjörningum mínum, geta gert til að tengjast sínu innra sjálfi. Ég áttaði mig á því að til að hafa raunveruleg áhrif á fólk, yrði ég að virka það til beinni þáttöku. Marina nefnir þetta Abramovits aðferðina og í Sydney í Ástralíu geta gestir tekið þátt í æfingum sem lagðar eru fyrir þá. Í því skyni að breyta skynjun og upplifun á list og fagufræði. Listin breytir vissulega ekki heiminum, segir gjörningalistakonan, svo sannlega ekki, en hún getur kveikt og vakið spurningar. Núna hreinlega allt á heljar þröm. Dauði og drepsótir, spilling og kúun og við, listamennirnir, verðum að gerast bardagamenn til að leggja heiminum lið, finna leiðir til að vekja.

0: Elísabet Indra um Marínu Abramovits og nokkrum árum síðar var Jóhannes Ólafsson að velta fyrir sér fuglum.
1: Það vakti sérstakan áhuga minn í byrjun þessa árs að bandaríska vísindatímaritið National Geographic lagði sérstaka áherslu á fugla í janúar blaði sínu. Fyrir nákvæmlega 100 árum voru sett tímamóta lög í Bandaríkjunum sem varða fuglavernd. En þar kveður sérstaklega á að friða farfugla sem ferðast yfir Atlantshafið. Í tilefni af 100 ára afmæli þessa laga ákvæðis ákvað þetta gamalgróna tímarit National Geographic að velta fyrir sér fuglum og lýsti því yfir að 2018 væri ár fuglsins. En blaði sjálft á þar að auki 130 ára útgáfu afmæli í haust. Í upphafi fyrsta fuglablaðs ársins er tilvitnun í líffræðingin Thomas Lovejoy. Ef þú hlúir að fuglum, hlúir þú að stærstu vandamálum heims. Aðalgrein janúarblaðsins er eftir bandaríska metsöluhöfundin og fugla áhugamanninn Jonathan Franzen og heitir einfaldlega Af hverju fuglar skipta máli. Franzen er þekktur fyrir fugla áhuga sinn og það sýnir sig í bókum hans en þar má nefna að í einni af þekktustu bókum hans Freedom eða Frelsi frá 2010 koma fuglar mikið við sögu, nána tiltekið blámaskríkjan. Í grein Franzens í National Geographic gerir hann tilraun til að svara stóru spurningunni. Af hverju skipta fuglar máli? Franzen leggur út frá eigin reynslu og hugmyndum og byrjar á því að benda á einfalda staðreynd. Fuglar eru allstaðar. Fugla má finna í öllum tegundum loftslags og umhverfis, rúmlega 10.000 tegundir þeirra. Þeir þrífast á úthöfum, í harðneskju suðurskautslandsins og í þurrustu eyðimörkum. Og þeir eru fulltrúar jarðar. Ef þú getur séð alla fugla heims, segir Franzen, getur þú séð allan heiminn. Til þess að ná þessari miklu útbreiðslu hafa fuglar þróast á ótrúlega fjölbreyttan hátt. Allt frá 30 metra háum strútum í Afríku niður í smæstu kólibrí fugla á Kúbu. Fuglar eru ekki loðnir og krútlegir, segir Franzen, en að mörguleiti eru þeir líkari okkur mönnum en nokkurt annað spendýr. Og það er eiginlega þar sem Franzen fer á áhugaverðar slóðir. Fuglar og menn eru tvær af valdamestu tegundum jarðar og þær hegða sér að mörguleiti eins. Hegðun fugla er stórkostlega fjölbreytt eins og okkar. Margir fuglar eru miklar félagsverur, aðrir sína andfélagslega hegðun. Þeir byggja oft á tíðum tæknilega flókin heimili eins og við og ala fjölskyldur sínar þar. Þeir fara í löng frí á veturna, skreppa á heitari slóðir eins og við. Fuglar finna sér afþreyingu og eða leysa gátur og Franzen bendir á myndband á netinu þar sem kráka skemmti sér við að renna sér niður snæviþakið hústak á plastloki, bara að því bara.
2: Jonathan Haas segist fyllast örvæntingafullri skelfingu þegar hann virði fyrir sér yfirstandandi styrjaldir og átök í öllum heimshornum. Þá sé líka auðvelt að tilenga sér þá bitru sín að stríð séu óumflýjanleg og okkar tegund bóstalega meðfætt. Enda hafi þessi hryllingur og dauði plagað mannkyn um alla jörð í þúsundir ára með slíkum árangri að á 17. öld komst enski heimspekingurinn Thomas Hobbes meðal annars að því í stjórnmála heimspeki sinni að í náttúrunni einkenndust samskipti einstaklinga af stöðugum erjum. Þessa niðurstöðu birti Hobbes með öðrum í riti sínu Leviathan, Leviathan, erki heitin eftir erki óskapnaði Hebrea úr Gamla testamentinu og segir það eiginlega flestum niðurstöður Hobbes að öðru leiti. En bandaríski fornleifafræðingurinn Jonathan Haas tekur hreint ekki undir þá skoðun. Segir rætur hernaðar og stríða líka í þeim breytingum sem urðu á félagsgerð, verkaskiptingu og hag þeirra hópa manna sem reikuðu jörðina á nýsteinöld og hafi bókstaflega ekkert með mannlegt eðli að gera. Haas segir skráða sögu mannsins vissulega fulla af hernaði og styrjöldum. En hún nái bara yfir nokkur þúsund ár af þeim nokkur hundrað þúsund sem maðurinn hafi eigrað jörðina. Fornleifafræðingar finni sára fá og ákaflega dreifmerki styrjaldir. Það skipulegar hóp athafnir til varnar eða sóknar, mestan part þessa tíma. Þeir leiti til dæmis að merkjum virkjasmíð og víkirðingar í eldfornum byggðum, hugja staðsetningu byggðana með tilliti til útsýnis og varna. Fjöldagrafir segir líka sitt átök og hvort einhvers konar vopn hafi verið lögð með hinum látnu. Áverkar á beinum, enganlega handleggjum og höfði, aldur hinna látnu og kyn að sjálfsögðu, svo ekki sé nú talaðu merkjum skipulagða eyðileggingu á byggð, bruna og niðurif. Að síðustu nefnir Haas svo birtingamynd styrjalda í list, áhællaveggjum, leirkerjum og vegleðslum svo nokkuð sé nefnt. En hann viðurkenni líka að merki friðartíma séu vandfundin. Hvernig lítur friður út, spyr Jonathan Haas. Hann segir fornleifafræðinga merkja forna friðsæld helst með því að leggja mat á margt í senn, búsetu, fjölda beinagrinda, samtóla og verkfæra og auðvitað listsköpun. Bandaríski fornleifafræðingurinn Jonathan Haas segir styrjaldir ekki gera vart við sig á forsögulegum tíma fyrir ná nýsteinöld, fyrir alltaf 10.000 árum, svolítið breytilegt eftir heimshlutum. Með tilkomu akuryrkjunar, fjölgun manna henni samfara og kyrrseti þeirra í kjölfarið, hafi mótað fyrir ástæðum til stríðsrekstrar, það hafi ekkert með eðli mannskepnunar að gera, eigi sér bara stað, frekar laumulega vill aðsmeina, á ákveðnum tíma í sögunni og af ákveðnum ástæðum. Þær eru fyrst og fremst, segir Haas, hinn veraldlegu lífsgæði. Þegar á nýsteinöld ójafnaðar verður fyrst vart, sjúkdómar geisa, hungursneyð ríkir og efnahagur ótraustur í samfélagsgerðum manna, já, þá myndast einhvers konar samfélagslegt stress og til að létta því af samfélagin og mönnunum til dæmis hægt að fara í stríð. Í grein sinni í bandaríska mannfræðitímaritinu hvetur fornleifafræðingurinn Jonathan Haas því mannfræðinga á þessum síðustu og vestu stríðs, óréttar, hungursneið og kúunartímum til að stútera nú af offorsi hvernig snúa megi á stríð og eyða þeim ástæðum sem leiða til þess. Valdasjúkir herrar, ólíkir kynþættir og trúabrögð íti mun minna undir stríðslöngunina en misskipting auðsins og gæðanna, umhverfisþættir, fjölskyldu ógn og mannleg reisn og reisting.

0: Ragnheiður Gyða Jónsdóttir sagði frá hugmyndum fornlega fræðingsins Jonathan Haas stríðsrekstur manneskjunar.
1: Við höfum grafið okkur á kaf í gömlu vísi á hér þessum afmælisþætti en munum horfa fram að veginn á næstu vikum með góðum gestum.
0: Við endum á kannski ögn stríðslegum nótum með drottningunni. Hér lag sem var líklega í mikilli spilun á stofnunar ári viðsjár. Hinn eina sanna Björk og Army of Me.
1: Takk fyrir að hlusta og verið sæl.

Risaskref, Giant Steps, titilaga fyrstu plötu John Coltrane fyrir Atlantic útgáfuna sem kom út 1960 en hún var hljóðrituð í fjórum mismunandi sessjónum árið 1959 með þremur ólíkum rytmasveitum. Leitin að hinum fullkomnu förusveinum var í fullum gangi. Það var Tommy Flanagan sem fekk Giant Steps í piano hendur sínar og átti fullt í fangi með að henda reiður á þessu lagi sem átti eftir að koma í ljós að jazzlista menn myndu kljást við ókomna tíð. Flanagan var að sögna ekkit sérstaklega ánægður með útkomuna en átti eftir að sættast við þetta lag þegar framliði stundir og gera fallegar útgáfur af því með tríói sínu.

Meðspilararnir í þessu lagi voru Art Taylor og trommur, en hann var vinsæll meðspilari bebopara eins og Bud Powell og Jackie McLean og hafði líka lagt Coltrane lið á Soul Train plötunni árið 1958. Taylor flutti síðan eins og svo margir af hans kynslóð til Evrópu og bjóð þar áratuga skeið. En það önnur saga. Auk þeirra lék með í Giant Steps bassaleikarinn Paul Chambers sem var velkunnur Coltrane úr hljónsveitum Miles Davis. Og Chambers spilaði líka með í fallegri ballöðu Coltrane sem hann tilengaði konu sinni, Naimu.

Næma af Giant Steps plötu Coltrane's, rytmasveitin úr flokki samverkamanna hans á plani Miles Davis, Paul Chambers, Wynton Kelly og Jimmy Cobb. Atlantic var ólíkt Prestige og Blue Note útgáfunum sem hýst höfðu fyrir soloplötu Coltrane's þannig að Atlantic var ekki bundin við jazztónlistina eina. Þar var þess freistað að vera með puttan á púlsi dægur tónlistarinnar líka, ekki síst sálar tónlistarinnar sem var í mikill uppsveiflu á þessum árum. Síðan átti breska bylgjan eftir að finna hljómgrunn hjá Atlantic alveg inn í rock og roll hljómsveita á borði Led Zeppelin. En þá var Coltrane löngu horfin úr katalóg þessarar útgáfu. Það vill svo til að platan sem ég upplifði Coltrane í gegnum var gefin út í óþakk hans ári 1964 og hefur að geyma tökur sem ekki komist á blötu sem hann hljóðritaði 1960 og heitir My Favorite Things. Og til að undirstrika tækniframfærir á LP-blötum þessa tíma byrjum við í mono en skiptum yfir í stereo þegar Coltrane spila laglínuna aftur.

Lagið eftir Rodgers og Hammerstein, My Favorite Things af samnefndir plötu sem hljóðrýttu var í þremur mismunandi sessjónum í mars árið 1960. Hér voru komnir til liðs við saxofónleikaran þeir McCoy Tyner á piano og Elvin Jones á trommur. Bassaleikarin var Steve Davis en leitina rétta bassaleikarinu fyrir kvartettin sem kom að skildi hélt áfram. Það var til mikið af músík í þessum sessjónum fyrir Atlantic útgáfuna og sumu var raðað á plötur síðar meðal annars á Coltrane Sound sem var gefin út af Atlantic eftir að Coltrane var komin með samning við Impulse útgáfuna. Þau gernýttu allt sem til var með listamönnum sínum þessi fyrirtæki sem höfðu ekki endilega feri listamannana að leiðarljósi þessar minniháttar útgáfur tónlistarinnar. Þetta leiðir líka hugan að því hvernig tónlist sest að hjá manni. Coltrane Sound er ennþá mín uppáhaldsplata með Coltrane. Aðeins vegna þess að hún hjálpaði mér að uppgötva hann og ekki síður að uppgötva Elvin Jones, trommaran sem trommaði hvaða trúverðugasta tengingu Coltranes við jörðina. Og það er kannski einmitt það sem er mikilvægast í tengslum áhugafólks við tónlist listamanna á borði Coltrane. Að upplifa hana fyrir sjálfan sig. Það er ekki hægt að lesa eða láta segja sér hver eru mikilvægustu verk listamanns. Það er nánast útilokað að komast yfir allt þó maður reyni. En það er engin ástæða til þess, það er á nóg að taka.

Late Coltrane sagði rétt að bassarleikarunum hélt áfram og stóð meðal annars yfir þegar hann hélt til í Village Vanguard klubnum í New York í nokkrar vikur í nóvember árið 1961. Þar átti hann til að tepla saman tveimur bassarleikurunum í sömu hljómsveitt eins og þegar hann spilaði India með Art Davis og Reggie Workman. Þar kom líka við sögu annar góður blásari, Eric Dolphy, sem átti sterka innkomu á bassaklarinu.

kontrabassar, Art Davis og Reggie Workman og bassaklarinetta Eric Stolfi með kurteislegu píanóspili McCoy Tyner og kröftugum trommuleik Elvin Jones. Lagið India og áheyrendur og Willi Svangard vissi ekki hvaðan á sig stöðveðrið. Þó hafði Eric Dolphy þegar komið við sögu Coltrane á fyrstu plötu hans fyrir Impulse þegar hann lagði til útsetningu fyrir afríska svítu Coltrane á plötunni Afrika Brass sem hljóðritu var tveimur mánuðum áður en

Það fer ekkit á milli mála að áhrifa frá útsetningum Gil Evans gætir í þessari meðferð Eric Stolfi á tónlist Coltrane's, enda var Gil Evans fyrirmynd margra í þessum bransa eftir samstarf sitt við Miles Davis. Og þó að ýmislegt væri prófað í hljóðvörum, þá var lifibrauðið auðvitað fyrst og fremst að finna á vegum úti og þar var það kvartettinn sem var hið hagstæða hljómsveitarform. Eftir mikla leitað rétt að kontrabassaleikaranum var hann loks kominn til sögunar og þurfti eins og aðrir hljóðfaraleikarar í sveit Coltrane's að feta sína braut eftir óræðum stígum þar sem fyrir voru aðrir bassaleikarar, stundum fleiri en einn í einu. En Jimmy Garrison féll eins og flýsað hinn harðsvingandi rassi þessa magnaða kvartets.

Loksins fullskipaður kvartett sem átti eftir að hasla sér völd sem einhverju magnaðast í kvartett jazzsögunar. John Coltrane á saxofón, McCoy Tyner á piano, Elvin Jones á trommur og Jimmy Garrison á kontrabassa. Það passar vel líka að lagið eftir Harold Arlen heitir Out of This World, enda hefur þessi kvartett löngum þótt sem af öðrum heimi. Við þetta sama tækifæri í hljóðveri Rudy van Gelder í New Jersey sumari 1962 var líka frumflutt lag eftir Coltrane sem hann tilningaði einni af saxofón fyrirmyndum sínum, George Walker Nicholas eða Big Nick eins og hann var kallaður, saxofónleikara sem brúaði bilið á milli Coltrane og Coleman Hawkins. Þetta lag hafði Coltrane líka með sér í hljóðveri ári síðar þegar hann fór á fund Duke Ellingtons.

Duke Ellington og John Coltrane með rithmasveinum Coltranes, Jimmy Garrison og Elvin Jones sem voru nú í fullri vinnu hjá sassofónleikaranum við rýnfestu og jartengingu fjölbreyttra hljómaganga og módulu mantra á víxl. Yfir þessu öllu flaug meistarinn með tenor eða sopranað vopni og fór sífellt hærra og víðar á sínum hljómrænu skýjum. McCoy Tyner var svo pianistinn sem fullkomnaði þennan kvartett og fór jafn nærfærum höndum abstraktsjónir allskunar og þekktari ópusa sem impulsútgáfan kallaði eftir í jafnum hlutföllum við allt hitt. Úr þeim pælingum urðu til fallegar ballöðuplötur og svo má ekki heldur gleyma samstarfinu við söngvaran Johnny Hartman.

Johnny Hartmann söng með kvartetti Coltrane, lag eftir Guy Wood og Robert Mellin, My One and Only Love. Það sem færi vita þessar nafnkunnu hljóðritanir er að Coltrane lætist inn í hljóðver eftir þær og bætti við auka röddum til að halda betur utanum söngvaran. Úr því var til sá miskilningur að til væri tvö sett af hljóðritunum, það var ekki mikið tekið fjölrásatæknin á þessum árum. Samstarf þeirra Hartmann og Coltrane hefnaðist gríðarlega vel og færiði þeim báðum nýja hlustendur. Coltrane átti svo sem eftir að færa staðins meira út á kant tilruna mennskunar, en ferill Hartmann snöitt góðs af þeim trúverðuleika sem fylgdi því að vera eini söngvarinn sem átti svona náið samstarf við John Coltrane. En á meðan stóð þessum gemtilugu uppatækjum í upptöku sögu saxofónleikarans var hann á fullu sjálfur að semja nýja tónlist. Tónlist sem átti eftir að reynast hans stóra framlag. Þakkar gjörðin til lífsins og almættisins að Love Supreme var hljóðrituð í desember árið 1964.

Love Supreme hafði slík áhrif á samtíma sinn að meðal þeirra sem heyrðu sjaldgæfan tónleikaflutning á þessu verki var fólk sem síðar stofnaði kirkju í San Francisco þar sem Coltrane var tilbeðin sem guð. Síðar þótti það og mikið og hann hefur verið tilbeðin sem dýrlingur síðustu áratugi. Við heyrðum fyrsta þáttina fjórum, Acknowledgement. Verk Coltrane urðu sífælt tilruna kendari hinn síðari ár, margt mjög forvitnilegt en margt daldið fráhrindandi líka. Það er eins og hann hafi verið í annari atrinu að einhverju nýju og ekki náða að klára. Það var rétt eins og hann byði rólegur eftir því að það kæmi til hans ný stefna í tónlist. Og að meðan sauð á kvartettinum góða sem hélt áfram að senda frá sér góðar plötur eins og Crescent.

Crescent var hljóðrituð í apríl og júní 1964 og kom út í júli það ár. Það má segja að þetta leiti hafi kvartettin góði verið á hápunkti samspilsins. Kontrabassaleikarinn Jimmy Garrison orðinn fastur meðlumur og sagan segir að hann hafi sjálfur haft mikið dálæti á tveimur plötum sínum með Coltrane, A Love Supreme og þessari, Crescent.

0: John Coltrane átti sviðið í Djasslandi Péturs Grétarssonar. Áfram ræður tónlistin ríkjum í næturútvarpi Rásar 1. Kristján Kristjánsson tekur nú við.
1: Komið í sæl, velkomin á Reyk með Kákao.

Jimmy Reed söng og spilaði lagið sitt Bright Lights Big City frá 1961. Lagið fór í þriða sæti á blues vinsælda listanum og hefur síðan orðið sígilt blueslag og hafa margir tekið upp og má þar nefna Johnny Winter, Neil Young og Bob Dylan.

Hljómsveitin Steely Dan með lagi Pretzel Logic af samnefndri plötu frá 1974. Þetta var þriða plata þeirra félaga Walter Specker og Donald Fagen. En það voru þeir tveir sem að sömdu öll lögin og réðu svo til sín ýmsa hljófarleikara til hjálpa þeim að flytja lögin.

James Hunter flutti lagið sitt People Gonna Talk af samnefndri breiðskífu frá 2006. Plata var tilnefnd til Grammy-verðlauna.

Omar Kent Dykes flutti sígilt blústónverk eftir tónskáldi Jimmy Reed sem við heyrðum í hér á undan. Lagið Upside Your Head er að finna á plötu Omar Kent Dykes sem heitir Big Town Playboy.

söng sextettin Take Six, söng lag móðir Jesu, Maríu May. Söngsveitin syngur aðalega trúarleg tónlist, svo kallaða gospel tónlist. Þeir hafa unnið með mörgum af þeim þekktustu í tónlistaheiminum, meðal annara Ray Charles, Whitney Houston, Al Jarreau, Quincy Jones og Stevie Wonder, bara til þess að nefna nokkra. Og þeir hafa einnig unnið til ótal verðlauna og meðal annars hafa þeir hlotið 10 grammi verðlaun.

Elvis Costello og hljómsveitans The Attractions og með lagið Fish and Chips Paper sem er að finna á breiðskífunni Trust frá 1981.

The Beatles, Bítlarnir, með lag frá 1964 sem að John Lennon samdi. I Feel Fine. Þetta var fyrsta af sex lögum í röð sem fór í fyrsta sæti á bandaríska vinsældalistunum. Annað eins hafði aldrei heyrst. Lögin sem fylgdu á eftir I Feel Fine voru 8 Days a Week, Ticket to Ride, Help, Yesterday og We Can Work It Out sem kom út 1965.

Mark Knopfler frá Glasgow í Skotlandi söng lagið Who's Your Baby Now sem að finna á sóloplötunni hans Sailing to Philadelphia frá árinu 2000. Mark Knopfler í dag 77 ára og í fullu fjöri. Hann kom síðast út með plötuna One Deep River fyrir tveimur ári síðan, 2024. En það komið að kveðjustund hjá okkur í dag. Lítið að Gretastóttir stjórna upptökunum.

Ljúkum þessu í dag með bresku rockhljómsveitinni Led Zeppelin. Þeir flytja lagið Ramble On sem að finna á Led Zeppelin 2 plötunni frá 1972 og við kveðjum í guðsfriði.

0: Kristján Kristjánsson lék tónlist úr ýmsum áttum í þætti sínum á Reki með KK. Næst á dagskrá á næturútvarps Rásar 1 er hljóðvarps útgáfa fréttaskýringa þáttarins Kveiks.
1: Stór hluti íbúa hjúkrunarheimila á sterkum geðlyfjum.
2: Það var ekkert að honum fyrir bara allt í einu eftir þetta, hann bara farin út úr heiminu.
1: Oft eru lyfin gefin án greiningar á geðsjúkdómi.
3: Hún var algjörlega út úr korti og hálf lá í stólnum.
4: Það má ekki gefa fólki geðlyf nema með samþykki þess.
5: Þetta eru einu lyfin sem við höfum og ég vildi óska þess að við ættum betri lyf.
6: Og ég spyr hérna hvort að pabbi hefur dóttur og hún sagði nei, hann á mjög sterkum geðlyfjum.

0: Við hittum Pál Finnbóðsson á vindasumum degi á Barðaströnd.
1: Geturðu sagt mér hans frá hann mannaðinum? Hvernig, hérna, hvern típa var?
2: Hann var ákveðinn, metnaðarfullur, en bara, já, kærleiksríkur, gagvast okkur börnunum, okkur hérna, barnabörnunum, við náttúrulega byggum hérna ólust upp bara við hliðin á þeim og heimilið þeirra var alltaf opið fyrir okkur, voru bara okkur sem svona, sem maður í foreldrar. Nei, hérna,
1: þannig að þið hlupu hérna yfir
2: bara? Hlupum bara sokkunum hérna yfir og
1: já.
2: Fá kökur hjá ömmu og afi, hann lagði alltaf mikið upp úr hérna menntun og kendi mér að lesa. Ég var hann flugulæs bara 5 ára held ég sko, láta mig lesa á blöðunum. Og
0: Kristján Pétur Þórðarson bóndi var oddviti í Barðastrandarhreppi á Vestfjörðum í 16 ár. Hann kom meðal annars að stofnun skóla í hreppnum ásamt 2 öðrum bændum.
2: Þeir áttu 21 barn til samans, þannig að þeir ákvaða hérna, nú er það að fara að gera eitthvað í skólamálunum.
3: Það var ekkit auðvelt að stoppa hann í einhverjum hugmyndum þegar hann vildi koma einhverjum umbótum á.
0: Þetta er Erla Bryndís, dóttir Kristjáns.
3: Hann var mjög hraustur líkamlega og hann gleymdi því yfirleitt að hann væri orðin gamall. Var til dæmis bara að mála húsið eftir nýrætt.
0: Framtakssemi Kristjáns var meðal annars til umfjöllunar í Landanum fyrir nokkrum árum.
4: Þegar við byrjuðum á byggjalaugina, þá var það ákveðið af íþróttafulltrúa á Þorsteini Einarssyni að við byggjum yfir lindina. En það var ekki hægt vegna þess að sjávarföllin, hún varð að vera í þessari hæð sem hún er núna, vegna þess að sjávar annars hefði fallið inn í hana. Þess vegna færðum við laugina frá lindinni og grófum hana, þetta var allt grafið með handafli.
0: Kristján var á tíræðisaldri þegar hann flutti með eiginkonu sinni Valgerði Kristjánsdóttur til Reykjavíkur. Þau fóru fyrst í þjónustuíbúð en svo á hjúkrunarheimilið Grund. Kristjáni leið vel þar til að byrja með en haustið 2021 rakaði heilsu hans og hann var færður deild. Páll heimsótti afa sinn reglulega.
2: Þú ert ekki búin að kjósa, er það?
5: Jú.
2: Er það?
5: Ég var að kjósa.
2: Fyrst að kjósa utan kjörfundar?
5: Nei.
2: Fyrst að kjósa utan kjörstaðar?
5: Já.
3: Daginn eftir eða bara mjög fljótlega fer hann að kvarta yfir framkominni. Og hann fer að ringja í okkur oft og er bara hræddur. Hann talaði vel marga starfsmenn, en það voru þarna starfsmenn sem hefðu ekki átt að vinna á svona stað, sem voru komu bara mjög illa fram við hann. Hann fyrir í kjallaraherbergi með glugga mjög hátt uppi og svona sá alla til sólar þar inni. Þannig að hann byrja strax að snúa sólarhringnum við af því að hérna, hann sér ekki mun á nótt og degi.
0: Ástvinir Kristjáns lýsa því að engin áform hafi verið að fara með heimilisfólkið út. Það hafi verið aðstandenda að sjáum sem þýtti að þeir hlupu til og fóru með Kristján út eftir sinn vinnudag eftir að tekið var að dimma. Það hjálpaði ekki í dægursveiflunni.
3: Hann er gamall bóndi og bændur þurfa að setja dýrin út. Það bannaði að hafa þau inni alltaf. En það má á hjúkrunarheimilum sem sagt.
1: Það er kannski ekkert skrítið að maður verði eitthvað ringlegar við þessar aðstæður?
3: Ég held að flestir yrðu það. Þó þið sé ekki að verða 100 ára, að þá held ég að þetta voru aðstæður sem maður kannski ekki boðlega neinum. Maður var bara virkilega hræddur, leið mjög illa og maður fann aldrei að það væri verið að ekki, svona, reyna að huga að því hvað væri að, af hverju líður hann svona illa.
0: Miðað við skráningar starfsfólks talaði Kristján Pétur að upplifa sig sem fanga á hjúkrunarheimilinu. Hann sló frá sér og svaf á tímapunkti með skæri undir koddanum. Ættingjar hans tóku eftir því á svipuðum tíma að hann væri farin að sljókast.
3: Þetta er maður sem við þekkjum ekki og það er kannski eitthvað sem maður líka bara skrifar á það að hann sé að vera gamall.
0: Í desember árið 2022 breyttist allt.
2: Þá heldur hann að það fengi heilablóðfall, þá liggur hann bara upp í rúmi. Og er bara alveg slið, hann liggur mjög opinn augun, sko, ég held að hann væri bara að fara, sko. Og ég hef samband við föðursystur mínar og hérna spyrðar út í þetta hvað sé í gangi og þá fara þær að skoða þetta.
3: Það var ekkit að honum fyrir bara allt í einu er þetta að hann er bara farin út úr heiminum.
0: Þannig liðu dagar, vika, fleiri dagar. Þar til einn daginn að Steinun systir Erlu hringdi á deildina.
6: Og þá tala ég við þarna starfstúlku sem er bara ekki hjúkrunarfræðingur heldur bara Sara Síman þarna og ég spyr þarna hvort að pappa hefur dóttur, hvort hún geti kíkt í skýrsluna og hún gerir það og hún sagði nei, hann er á mjög sterkum geðlyfjum.
0: Systurnar sýna okkur mynd sem var tekin á grund. Þrír heimilismenn sitja við borð. Einn þeirra uppréttur, annar að mála með vatnsleitum á blað. Sá þriðji í hjólastól. Það Kristján Pétur. Hann liggur á grúfu fram á borðið. Sofandi.
2: Það var, virtist það að verið bara einfaldara að hafa hann bara út úr dópaðan heldur en að vera sinnunum sko.
6: Ég spurði líka bara af hverju þetta... Af hverju hann á þessu? Af því hann var ekki meina geðgreiningu og hversu lengi og þá sagði læknirinn að starfsfólkin hafi fundist hann erfiður.
0: Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, sérfræðingur í öldrunarhjúkrun, þekkir slíkar áskoranir af eigin raun.
1: Hvað þýðir það að vera erfiður heimilsmaður á hjúkrunheimili?
7: Að mínu mati þýðir það í næstum því 100% tilvika að viðkomandi líður illa.
0: 37% íbúa á hjúkrunarheimilum landsins fekk ekki fyrir að geðrófslif. Lyf eins og Kristján Pétur fekk. Þau ganga líka undir heitinu sterk geðlyf og eru fyrst og fremst ætluð fólki með geðklofa og geðhvörf. Þau eru þó notuð í ýmsum öðrum tilvikum á hjúkrunarheimilum.
7: Óróleiki, æsingur, allt sem er hægt að skilgreina sem aggressífa hegðun var bara sko sjálfkrafa ávísun á meðferð.
0: Tómas Bríten, öldrunargeðlæknir, tekur í sama streng.
8: 90-95% of these medications are not given for what they have been made for.
0: Tómas telur að alltaf 95% lyfjana séu í raun ekki gefin í þeim tilgangi sem þau eru hönnu fyrir, heldur vegna aukaverkananna. Þær róa, draga úr árásargirni og slæfa.
8: People tired.
0: En fyrir hvern eru þá lyfin í raun?
8: I can't blame anyone. I think everybody who has been working with mentally sick people with dementia or has been working in a nursing home knows about the challenges.
0: Hann segist ekki láð þeim sem grípa til lyfjana. Allir þeir sem unnið hafi með andlega veikum einstaklingum, fólki með heilabilun eða á hjúkrunarheimilum, þekki áskoranirnar sem því fylgja.
8: There never is enough stuff for everything.
0: Undirmönnun sé viðvarandi og enginn vilji þurfa að eiga við árásagjarnan sjúklingum miðja nótt.
8: Maybe it's a little bit provocative what I say now, but my experience is that most of these medications are used to make the lives of the caring persons easier, not to do anything good for the patient.
0: Kannski þetta eldfim staðhæfing, segir Thomas. En að hans reynsla sé svo að lyfin séu síður notuð í þágu velferðar skjólstæðingsins heldur frekar til að létta undir með umönnunaraðilum.
1: Er mönnunin í dag, er hún vandamál?
9: Mönnun á hjúkrunarheimilum er gaman að segja frá hefur þróast í mjög jákvæða átt á undanförnum árum.
0: Sigurjón Norberg Kjærnested er framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu.
9: En það þýr auðvitað ekki að við viljum gera enn betur þar, að við viljum til dæmis fjölga fagfólki á hjúkrunarheimilunum og þróa áfram fræðst á hjúkrunarheimilunum.
1: Það er ekki virðist vera alltaf sjúkdómsgreiningar sem allavega passa við það sem lyfin eru sköpuð fyrir, geðklofa og geðhvörf. Af hverju eru þau stundum notuð þegar slíkar sjúkdómsgreiningar eru ekki fyrir hendi?
9: Ég held að í öllum tilfellum að þá sé samt vera að nota lyfin í eitthvað sem er almennt faglega viðurkennt að megi nota því. Það er ekki þannig að læknar séu að nota því eitthvað sem er ekki almennt faglega viðurkennt og algengt í heilbrigðiskerfinu að lyf séu notuð í annað á endanum heldur en var kannski upphaflegi þróunatilgangurinn með þeim.
10: Sko, ég veit ekki til þess að það sé eitthvað sem er kerfislegt vandamál hér að mönnunni sé þannig að það sé gripi til þessara lyfja sem fyrsta vals og nú er ég bara að tala út frá minni reynslu.
0: Steinunn Þórðardóttir, öldrunarlæknir.
10: Það er bara töluvert algengt á vissum stigum.

0: heilabilunarsjúkdóma að fólk geti upplifað geðrófsenginni sem eru bara sambarilega á margan hátt eins og enginni í geðklofa eða geðhvörfum. Það náttúrulega mjög óþægilegt að vera með erfiðar ranghugmyndir til dæmis að fólki í kringum mann vilji manni illt eða þá að maður að sjá eitthvað mjög ógnanlegt sem að ógna manni sem er ekki til staðar. En við bara stöndum fram fyrir því að verða aðstoða fólki í þessum bráðu einkennum sem það er með og þetta eru einu lyfin sem við höfum. Og ég vildi óska þess að við ættum betri lyf.
1: Kveikur ræddi við fleiri aðstandendur fólks sem var á nokkrum mismunandi hjúkrunarheimilum og telja að það hafi verið lyfjað fram úr hófi með sterkum geðlyfjum. Þetta fólk var að sögn aðstandenda ekki með greiningu á viðeigandi geðsjúkdómi. Sigurleif Sigurþórsdóttir er einn af þessum aðstandendum. Móðir hennar hétt Guðrún Laufey Magnúsdóttir og var bóndi á Suðurlandi.
2: Hún bara hörkudugleg og mikill karakter ef ég orða það sem svo. Var svona mikið búkona í sér og elskaði dýrin, mjög ósérlífin og hún lét ekki ráðskast með sig.
3: Þetta er bara mín ræktun sem ég hef ræktað upp því ég fór ræktað kollótafjöð. Mér finnst það fallegri heldur neður eindu.
4: Guðrún Laufey Magnúsdóttir um 134
1: í Kaldárholti. Við erum í Kaldárholti á Suðurlandi í kringum aldamót. Guðrún Laufey ræðir með Magnús Hlyn, fréttamann Stöðvar 2.
5: Búið með mikið af flottum litum?
3: Já, þetta er bara svona kriti tilveruna á fjárhjörðinni.
2: Hún var með ansi mikið að kindum þarna undir lok og það stemdi það að hún yrði ein yfir sláturtíman og það var ekki hægt. Þar leiðandi leggjum við hart að því að komin inn á í hvíldarinnlögn sem hún síðan fær inn á Grund.
1: Guðrún Laufey var 76 ára gömul þegar hún fluttist á Grund haustið 2021. Hún var fljótlega flutt á deild fyrir heilabilaða.
2: En þegar að ég náði hana til að flytja hana yfir að þá var auðsjálega búið að gefa henni mjög mikið af einhvern lyfjum. Því að hún var algjörlega út úr korti og hálf lá í stólnum og síðan spyr ég hvað aðeins út í þetta síðar og þá með til að það er ekki þýtt annað því að hún hefði ekki sem sagt látið af stjórn og þeir hafa bara komið harkalega að henni eða þau eða hver sem það voru og ég tel líklegt að hún hafi bara verið sprautu niður og eftir það fer henni bara mjög hrakandi.
1: Sigurleif sýnir okkur myndband. Guðrún situr hókin í hjólastól, þreytuleg, jafnvel sljóð til augnana.
2: Það er ekki gott að hún sé svona pínu slöpp bara.
1: Þú hafðir aldrei séð hana svona áður?
2: Aldrei nokkuð tíman. Aldrei, hún gat labbað. Hún gat alveg talað skýrt við mann. En þannig er hún bara fann að muldra og rugla. Og síðan eftir hún kemur yfir á Alzheimersdeildina, þá var bara mjög stutt í hjólastólinn. Hún er búin að vera í rétt rúman mánuð þegar að ég kem að henni á göngu eða að vera að styðja hana. Og hún öll skökk, titrar mjög mikið og mjög stíf og mér bregður og segir bara hvað kom eiginlega fyrir, ég held að hún hefði bara fengið heilablóðfall eða eitthvað slíkt. Og þá segir starfsmannskja við mig, já þetta er örgulega lyfin, geðlyfin sem verið að gefa henni. Og ég hvái og segi, hvað er geðlyf?
1: Samkvæmt tölvupósti frá hjúkrunarfræðingi var Guðrún Laufey á sterku geðlyfi. Geðrófslyfinu Quetiapin. Að auki var henni gefið þunglindislyfið Esopram.
0: Áður en hún fór inn á Grund, vissir þá til þess að hún væri þunglind?
2: Nei, ekki þunglind í henni.
0: En geðhvörf var
2: það? Engin geðhvörf. Ég tjáði mig það að hérna, mér þætti þetta nú ekki vera sniðugt eða bara gott því að þessi kona hefði nú bara aldrei nokkuð tíma hann tekið sterkara heldur en kannski íbúfen eða panodil.
1: Kjarnin í reynslu flestra aðstandenda sem Kveikur rætti við var svipaður. Ástvinir þeirra voru manneskjur sem pössuðu illa en í ramma hjúkrunarheimilis og voru líklegir til að mótmæla fyrirmælum. Eftir að hafa sýnt að sér hegðun sem var skilgreind sem erfið eða aggressív voru þeim gefin sterk geðlyf.
6: We see all kinds of aggressiveness, especially in the people with a dementia.
1: Thomas

0: segir hvers konar árásarkirtni algenga meðal fólks með heilabilun, sem oftast orsakist af því að þau séu ringluð eða óörugg í umhverfi sínu.
1: Where am I? Who is the person entering my room?
0: Oftast þurfi ekki lyfjagjöf til, heldur meiri meðvitund um hvernig með gera aðstæður þægilegri eða auðskilnalegri fyrir einstaklingin.
1: The situation more comfortable or more understandable for the patient.
0: Berglind Indriðadóttir iðjuþjálfi hefur unnið með öldruðum frá aldamótum, meðal annars á þremur mismunandi hjúkrunaheimilum. Hún rifjar upp atvik þegar starfsmaður reyndi að setja gervitennur upp í konu sem bjó á hjúkrunaheimili. Konan brást illa við, reddi höndina til högs og hrópaði ókvæðisorð að starfsmanninum. Berglind steig inn í og fór í augnhæði við gömlukonuna.
2: Og ég fór síðan að spurja hana að því hvort hún vildi ekki fatthærnum, þannig hún svona jánkaði því og þannig að ég bauð henni val það hvort hún vildi að ég aðstöða hana við að setja sér tennurnar eða hvort hún vildi gera það sjálf. Og hún segist vilja sjálf setja upp í sér tennurnar. Hún nær sér í pappírsþurrku sem var í svona boxi á borðinu og hún sérst fer að þurrka tanngóminn og gerir það mjög vandlega. Og svo prófar hún að setja upp í sér tennurnar og við það að þá hryllir hún sig alveg á sér. Og svona segir með orðum hvað henni klýi við þessu. Og svo heldur hún áfram að þurrka tanngóminn og eftir að hafa gert það svona þannig að hún var sátt með það að þá sett hún sjálf upp í sér tennurnar. En ég sé alveg fyrir mér hvernig síðan þetta hefði verið lagt upp sagt, í samskiptum starfsmannana að þarna væri kona sem væri orðin mjög aggressív, hún slægi frá sér, hún væri reið og orðljót og þarna þyrfti að grípa inn í með því einhvern veginn að deppa hennar atferli. Að kannski setja fólk á sterk líf í öðru skyni en til er ætlast að það getur haft mjög miklar afleiðingar bara á líðan einstaklingsins og viðkomandi konu myndi klýja alveg jafn mikið við tönnunum eftir sem áður.
0: Berglind segir aukaverkanir lyfjana einnig geta verið átakanlegar.
2: Fólk fyrir að eiga erfiðara með að jafnvel sitja upprétt og jafnvel erfitt með að halda höfði eða halda munnvatni. Þannig að þetta sést alveg þegar slappleikinu er það mikill að fólk er erfitt með að stjórna streyfingu sínum.
3: Það er ekkert erfitt
2: að
3: horfa upp á það?
2: Jú, það er mjög erfitt. Þegar maður veit líka að það væri mögulega hægt að fara aðra leiðir. Mm. Og það er kannski þess vegna sem ég er ekki starfandi á hjúkrunarheimili. Ég held það ekki út að horfa upp á það. Mm. Mannaklan er kannski gendilega að skorti fólk heldur bara það að fólk geti hugsa sér að vinna við þessar aðstæður. Að horfa kannski upp á dag eftir dag að það er verið að gera hluti sem eru ekki hagfelldir í búanum. Mm-hmm. Þegar þú veist að það er hægt að gera hlutinu öðruvísi.
0: Kristján Pétur fekk hinn ýmsu geðlif á meðan hann var á hjúkrunaheimili. Haustið 2021 fekk hann róandi lyfið Sobril við og við og var settur á þunglyndislyf. Í október það sama ár byrjaði hann einnig að fá geðrofslyfið Rison. Erla og Steinun sem voru á sínum tíma ekki meðvitaður lyfjagjöfina rifja upp þennan tíma.
4: Hamar hafði alltaf séð lyfin sín sjálfur og fylgdist mjög vel með lyfjánum sínum, passaði upp á mæri ekki að taka vitlaus lyf. Og strax þarna á þessa nýju deild byrjar hann að segja að ég er ekki að fá rétt lyf. Ég fekk svona margar töflur en ég á bara að fá svona og eitthvað.
5: Og alltaf þegar við hringdum og það alltaf neini, hann er bara elliær og það er bara rugl.
0: Í ágúst 2022 var rísunskammtur Kristjáns tvöfaldaður eftir að starfsmaður hafði sagt hann ofbeldisneiðan og reiðan. Hann fekk á svipuðum tíma líka kvíðalif og róandilif við og við. Hann fór á næstu mánuðum að slappast, tafsa mikið á orðum og átti erfiðara með gang. Í byrjun desember ákvað læknir að minka rísunskammtin og bæta öðru lifi við, geðrófslifinu kvetjapín. Það þýtti að Kristján Pétur var komin á tvenn geðrófslif, auk tilfallandi róandi lifja. Starfsmenn tóku eftir breytinga á honum, skráðu að hann svæfi nánast allan daginn, væri þreyttur og ofslufgaður. Tæki ekki eftir því sem var að gerast í kringum hann og ekki næðist að skilja það sem hann segði. Samt var ekki gripið inn í fyrir fjölskyldan léti sér heyra, tveimur vikum eftir að hann byrjaði að fá kvetjapín. Karl Óttar Einarsson, forstjóri grundarheimilana, afþakkaði viðtalsbeðni Kveiks. Í skriflegu svari segir hann miður að heyra af þeirri upplifun sem aðstandendur lýsa, en notkun lyfjanna á grund sé fullkomlega í samræmi við viðurkenda notkun þeirra. þá sé það almennt þekkt og viðurkennt í ákveðnum tilfellum að gefa geðlif án þess að greining á geðsjúkdómi liggi fyrir. Til dæmis þegar einstaklingar eru í bráðu eða öfgakenndu ástandi þar sem hætta er til staðar. Karl segir að lagt sé upp með að hafa samráði aðstandendur lyfjagjöf. En því miður er slíkur samráði ekki alltaf komið við þó að slíkt sé reynt. Miðað við frásagnir aðstandenda Kristjáns Péturs og dóttur Guðrúnar Laufeyjar voru aðstandendur ekki látnir vita því að fólki þeirra ætti að fá sterk geðlif. Grundarheimilin svara ekki spurningum þeirra mál sérstaklega og vísa til viðkvæmra persónuupplýsinga. Tilviljun réði því að fólki sem var tilbúið að deila sinni reynslu opinberlega átti í báðum tilvikum ástvinni sem voru á grund. Kveikur ræddi við aðstandendur fólks á nokkrum öðrum hjúkrunarheimilum sem sagði frá svipaðri reynslu því notkun sterkra geðlifja talsverð á flestum hjúkrunarheimilum landsins. Embætti landlæknis mælist til þess að hlutfall íbúa sem fái sterk geðlif í öðrum tilfellum en mælt er með fari ekki yfir 31%. Landsmeðaltalið tæp 30% og meira en helmingur hjúkrunarheimila eru yfir mörkum meðan við síðustu þrjár mælingar sem birtar voru opinberlega. Embættið segir sjálft að tölfræðin gefi ekki rétt að mynd af notkunninni. Hún telur alla sem fá sterk geðlif og eru ekki greindir með geðklofa, Huntington sjúkdóm eða ofskynjanir. En lifin eru til dæmis líka notuð við alvarlegu þunglindi og geðhvörfum. Tölfræðin er engu að síður svo eina sem var birt opinberlega notkun lyfjana í öðrum tilfellum en mælt er með og hún varpar ljósi á verulegan mun á milli heimila. Hlutfallið er allt frá 0%, þar sem slík notkun er engin og upp í 40% íbúa. Tölfræðin var tekin úr opinberri birtingu eftir að Kveikur spurðist fyrir málið.
6: Er mælt með því opinberlega þessi verða að nota þessi lyf á fólk með heilabilun?
2: Sko, það eru því miður bara ekki til nægilega mikið á rannsóknum á þessum lyfjum í elsta aldurshópnum, ekki frekar en bara gríðarlega mörgum öðrum lyfjum. Þannig að það vantar svolítið fókus á þessi vandamál þar að segja geðrofseinkenni, svona erfiðar breytingar á hegðun og atferli hjá fólki með heilabilunarsjúkdóma. Það bara einfaldlega vantar lyfjarannsóknir og rannsóknir á bara annars konar meðferð á þessum vanda. Þannig að sko, ef fólk klárlega með geðrofseinkenni, þar að segja ofskynjanir eða ranghugmyndir, að þá þetta algjörlega viðurkennt í dag að nota þessi lyf bara að minnstakosti til reynslu og þá aldrei í langan tíma til þess að reyna ná tökum á þessum einkennum hjá þessum hópi.
0: Því sterku geðlifin eru sannarlega ekki fullkomin. Thomas segir að ef horft sé til þeirra margvíslegu aukaverkana sem lyfin geta valdið, þá geti þau skert lífsgæði fólks.
1: Especially with medications like antipsychotics. Because if you read the letter which is in every box of these medications, I would think twice before I start a medication like this.
7: Sko eitt er að lyf hafa aukaverkanir.
0: Sigrún Huld, sérfræðingur í öldrunarhjúkrun aftur.
7: Annað er hvað gagn það gerir, af því það þarf að vega á móti. Og það var náttúrulega stutt af mörgu sem ég las, en ekki síst stutt af því sem ég sá í starfi mínu. Þá efaði ég stórlega að þessi lyf væru að hafa neitt mjög góð áhrif á það sem þau áttu að hafa.
0: Sigrún starfaði með öldruðum í áraraðir, bæði á Landspítala og hjúkrunarheimilum. Hún er nú komin á eftirlaun.
7: Ég man eftir konu sem alltaf var að kalla á hjálp og það var hérna komdu hérna, vertu hjá mér, komdu hérna, vertu hjá mér. Svo náttúrulega var hún bundin nýr í hjólastólinn og gefið eitthvað sæmilega af geðlifjum og róandi eða svona eitthvað kokteil. Og það heyrðist ekki, það var ekki mikið ónæði að henni, en svo fór ég alveg að henni og þá heyrði ég hana. Komdu hérna, vertu hjá mér, komdu hérna, vertu hjá mér. Þannig ég hugsa, þessari konu henni líður ekki nokkuð skapaðan hlut betur. Ef nokkuð er þá líður henni verð því hún hefur ekki lengur rödd. Við höfum bara tekið af henni röddina.
0: Steinunn Þórðardóttir segir mikilvægt að fylgjast sérstaklega vel með svörun þeirra sem fá sterk geðlif og bakka ef óþægilegar aukaverkanir koma fram.
2: Eins og til dæmis svimi, óstöðuleiki, mikill sljóleiki. Það er enginn sem leikur sér að þessum lyfjum, allir taka sér lyf alvarlega, það er mín upplifun og það er mikil umræða með að lækna með hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarheimilum að fara varlega með þau og það sé mikilvægt fyrir okkur að endurskoða þau reglulega að passa fólk festist ekki á þeim.
6: En meðaltalið yfir heildina verið samt vera svona aðeins og uppleið.
2: Það er aðeins að skriðu.
6: Hver heldur að sé ástæðan fyrir því? Er eldra fólkið okkar að verða oftar, er það oftar með svona einkenni heldur en áður eða erum við frekar að grípa til lyfjanna?
8: Ég myndi halda að þetta væri kannski fyrst og fremst vegna þess að eins og við vita allir, það er löng bið að komast á hjúkrunarheimili. Fólk er oft orðið mjög veikt á að það kemst í varanlegt rými, búið að vera lengi, jafnvel að flakka á milli stofnana sem getur valdið mjög miklum óráleika og vanlíðan og einmitt svona einkennum hjá fólki með heilabilun.
0: Heyrum aftur í nöfnu Steinunnar. Dóttur Kristjáns Péturs.
5: Við kröfumst þess að þessu yrði hætt. Þessu var hætt og pabbi vaknaði aftur eftir þetta var, tók langan tíma að ná þessu úr sér og ég man eftir hann sagði þegar hann vaknaði ég held ég væri að deyja og myndi nú ekkert eftir þessu.
8: Flestir sem eru komnir með heilabilunarsjúkdóm og eru á þeim stað að vera komnir á hjúkrunarheimili þeir skilja ekki heldur hinlifin sín. Þannig að það er mjög erfitt að útskýra hvað maður er að gera þannig að fólk skilji og muni. Þannig að okkur auðvitað ber skylda til að upplýsa fólk ef það er nokkur möguleiki á það því að það geti tekið við upplýsingunum. En annars aðstandendur. Og að mínum mati á það að vera reglan þegar maður setur inn svona lyf að aðstandendur eigi að minnstakosti að vita af því að það sé verið að prófa ykkur svona meðferð.
7: Það má ekki læsa fólk inni, það má ekki fjötra fólk, það má ekki gefa fólki geðlir nefnum með samþykki þess. En þetta er allt saman gert, þetta er allt, fellur allt undir nauðung.
6: En hvers vegna gerum við þetta þá?
7: Fólk þekkir ekki eða treystir ekki öðrum aðferðum. Það heldur að sé ekki hægt að gera neitt annað en þetta.
0: Eftir að Kristján Pétur vaknaði kröfðust börnin hans breytinga. Hann var færður á aðra deild og segja systurnar að starfsmaður sem þær töldu að hefði komið illa fram við hann hafi jafnframt verið sendur í leyfi. Kveikur spurði forstjóra grundarheimilina út í þetta í skriflegri fyrirspurn en hann vísaði til þess að hann gæti ekki tjáð sig einstaka mál.
6: En fenguðu einhverja skýringar á því hversu hann var settur á þessu leyfi?
4: Nei, ég man ekki eftir á að fengi neina skýringar nema að við vorum alltaf að fá að vita það að hann væri elliær og hundleiðilegur og klikkaður. Og maður skilur það alveg að það er ekki gott ef að starfsmenn eru með eitthvað sem er kólklikkaður og hundleiðilegur og eitthvað. En maður velti fyrir sér var ekki til eitthvað önnur leið.
7: En sko, besta meðferðarúræðið, bara sko óumdeilanlega, það er bara akkurat svona eins og við erum núna, maður á mann. Ein manneskja með einu manneskju að tala saman eða kannski bara sitja saman, gefa hérna, nærveru, virka hlustun eins og við kallum í hjúkrun því er það að þú hlustar á viðkomandi og reynir að setja þig inn í það sem að er í gangi. Þetta er úrræði númer eitt. Það er eðlilegt að prófa fyrst af öllu. En ef þú veist ekki að það hafi þýðingu, hvernig er þá að detta í hug að nota það?
1: Hospitals and nursing homes live from rules to make, I have to be very clear, to make the life of the people working there easy.
0: Reglur hjúkrunarheimila og spítala miða að því að einfalda líf þeirra sem þar starfa, segir Thomas. En fólk með heilabilun á sín eigin líf sem ekki er hægt að þröngva inn í staðlað ramma.
1: And if you try to press them into a frame like a nursing home, you will fail.
9: Okkar mat hjá samtökum fyrirtæki í velferðarþjónustu er að þróun hjúkrunar heimila heilbrigðiskerfisins framöfðið fel í sér að við þurfum að vera með fleiri sérstakar þjónustu lausnir til þess að við getum laga þjónustuna sem besta þörfum hvers einstaklings fyrir sig.
6: Mm-hmm. Þannig að það vantar svolítið upp á það í dag?
9: Það er bara klárlega eitthvað sem vantar og við erum í virku samtali við stjórnvöld um hvernig er hægt að bæta í þar og nota benni bara góður vilji sem við séð hjá stjórnvöldum þar.
6: Og sér það þá ekki sem eitthvað svona sérstakt markmið að ná þessari lyfjagjöf niður?
8: Klárlega, jú. Og ég held að við getum það alveg. Ég held að það getum við fyrst og fremst gert með því að efla þjónustuna við fólk með heilabilun sem er komið á þennan stað að þurfa að vera í sólarhringsþjónustu eins og inn á hjúkrunarheimilum að bjóða upp og sérhæfða deildir sérstaklega fyrir fólk sem er með erfið einkenni. Að það getur verið mjög erfitt að vera upplifar ánkrumindi geðrósenkenni, vera ekki alveg raunveruleika tengdur og finnast að manni vegið á manns eigin heimili og er innan annað fólk sem er að upplifa mann ógnandi og er hrætt við mann. Að þetta getur einhvern veginn espað upp manns eigin einkenni, þetta getur jafnvel orðið þess valdandi aðrir íbúar fara líka að upplifa svona vanlíðan, auðvitað kostar þetta eitthvað en þetta sparar okkur líka á móti. Mm-hmm. bæði auðvitað vanlíðan íbúa aðstandenda en líka lyfjakostnað. Það hefur líka verið talað um heilabilun á þorpið í Hollandi og það eitthvað sem við sem við vinnum í

0: verslunargeranum hefur verið meðvituð mjög lengi.
1: Heilabilunarþorp. Við þurfum að vita meira.
2: We're doing normal here, normal daily life. And somehow in care, in dementia care, doing normal became really complicated.
1: Venjulegt. Þetta orð kemur ítrekkað upp þegar við hittum Írisi von Slúthen, ráðgjafa sem lóðsar okkur þorpið, Hokkavæk. Það staðsett stutt frá borginni Amsterdam. Í þorpinu búa 188 manns með langt gengna heilabilun, sjö saman í hverju húsi. Íbúarnir taka þátt í heimilishaldinu eins og þeir geta, sumir elda, aðra leggja borð eða fara með starfsmönnum í búðina. Eins og Íris segir lykil atriði í hugmyndafræði þorpsins að heimilisfólk geti lifað þar eðlilegu lífi.
2: I think safety is a big discussion we need to have now and moving into the future.
1: Íris segir að þegar litið er til þess hvernig stuðningi við fólk með heilabilun háttað sé mikilvægt að eiga samtal öryggi. Því líklega helgist algengustu umönnunar aðferðir samtímans að því að fólk með heilabilun sé álitið veikburða og í viðleitni til að vernda það sé það ofverndað. Slíkt öryggi kosti fólk lífsgæði.
2: That comes from that we look at people living with dementia as frail people and we need to protect, overly protect. We take away a lot of life too.
1: Íbúarnir geta gengið út af heimilum sínum þegar þeim sýnist. Fyrir utan taka við götur, torg og garðar. Þar matvörubúð, veitingastaður, kaffihús, bar, hárgreiðslustofa og leikhús. Innan þorpsins eru íbúarnir frjálsir. En þorpið lokað og fæstir mega fara einir út fyrir það. Engin dagur eins og sumir óvenjulegri en aðrir, eins og hjá fyrfirandi bareiganda sem bjó síðustu árin sinni í Hokkavæk. Konan svaf gjarnan til hádegis og fór ekki rúmið fyrir þrjú eftir miðnætti.
2: We didn't tell her you have to be at home at 9 because you have to...
1: Konan var ekki þvinguð til að halda sig við hefðbundin útivistar eða háttatíma, segir Ann von der Brink sem starfar við umönnun í þorpinu. Konan gat rölt fengi sér nætursnarl, haga lífinu eftir sínu höfði.
2: Okay.
0: And it did not make your life or your job more difficult?
2: No. No. She made it even more special.
1: Á ferð okkur þorpið sjáum við mörg dæmi það rými sem heimilisfólk fær. Eldri kona tók mikið reiðiskast inn í húsinu sínu og sló til starfsmanns. Svo gekk hún út úr húsinu. Nokkrum mínútum síðar mætum við henni aftur. Hún var syngjandi, búin að ganga reiðin af sér. Annar þorpsbúi gekk allt með miða frá sinni sínum sem ástóð. Ég kem klukkan 4. Hvað þýðir þetta? Spurði maðurinn ítrekað. Átti hann sjálfur að fara einhverjast eða kæmi sonurinn til hans? Allir sem hann ræddi við sýndu samtalinu áhuga og sögðu hann að líklega væri strákurinn á leiðinni. Kæmi eftir 3 tíma. Hann þyrfti ekki hafa neinar áhyggjur. Og maðurinn hélt á kátur göngutúrnum áfram. Sú þriðja gekk úti í einum skó. Þar til starfsmaður benti henni vinsamlega á að kannski ættu þær að fara inn og ná í skóin saman. Það þótti henni ágætishugmynd og þær fikruðu sig saman inn. Jan, fyrrverandi íþróttakennari, flutti í þorpið fyrir 5 mánuðum síðan. Eiginkona hans heimsækir hann nánast daglega.
3: My husband is the love of my life, really.
1: Hjónin hafa verið saman í 55 ár. Jan nokkuð eldri en Mikke sem var nemandi hans þegar þau kynntust fyrst.
3: When I saw him first time, I thought, that's my man.
1: Fyrstu heilabilunareinkenni Jans voru smávægileg. Atviki sem var til þess að þau leituðu til læknis snerist ekki einungis gleymskuna. Jan vildi elda kjúklingasúpu, súpu sem hann var vanur að elda. Þegar komið var í búðina, keypti hann kolranga hluti.
3: That you don't use that with making chicken soup. And he went very angry.
1: Hann brást illa við leiðréttingu Mikke og svo fór að hjónin nakkrifust í hátt í heilan sólarhring.
3: And we fought for now maybe 24 hours.
1: Mikke þekkti til hjúkrunarheimila starfsins vegna og segist ekki hafa verið hrifin af mörgum öðrum hefðbundnari hjúkrunarheimilum.
3: Yeah, because I'm a nursing teacher. I have to visit my students and I saw.
1: Hún afar glöð að Jan geti búið í Hokkavæk.
3: They were so glad that Hokkavæk is in my life, our life.
1: Þó að geðlif séu samkvæmt verklagi síðasta úrræði í Hókavæk eftir að búið er að prófa aðrar aðferðir til þess að láta fólkinu líða betur, stundum gripið til þeirra. Jan fékk róandi lyf á einum tímapunkti.
3: It worked, but after a while it wasn't done anymore. He was...
1: Mike segir að þó lyfin hafi virkað í fyrstu, hafi þau haft neikvæð áhrif á líðan Jan. Hann hafi ekki verið með sjálfum sér. Þau hafi rætt málið og hann vildi hætta á lyfjunum. Ákveðið var að breyta nálgun til að veita honum stöðuleika, setjast við hlið hans, fara með hann í göngutúra eða skilja hann eftir í næði með bókunum sínum.
3: To take him for a walk to left him with his books.
2: If someone gets mad, well, walk it off, go outside.
1: Ann segir góðan göngutúr geta lægt öldurnar þegar einhver reiðist. Stundum hjálpi það og stundum hjálpi einfaldlega að láta við komandi friði.
2: So let it be. Be angry, it's okay, I'm angry sometimes.
1: Stundum hjálpi geðli fólki að eiga við allra erfiðasta hjallan, svo hægt sé að takast á við það sem býr undir niðri.
2: And then you get the answers that you're looking for. In a lot of places in the world, the focus in dementia care is still really medically focused.
1: Víða einblínir umönnun fólks með heilabilun á sjúkdóminn, lyfjagjöf og sjúklingin, segir Íris. Í þorpinu sé aftur á móti leitið til möguleikana á mennskunar. Sjúkdómurinn eigi ekki að skilgreina einstaklingin.
2: He was a human being and yes, you're living with dementia and that causes a lot of challenges. That's the reason why I live here, but it should not define you.
1: Á síðustu árum hafa heimsóknir íslenskra heilbrigðisstarfsmanna verið reglulegur viðburður í Hókavæk. Íris segir að þeir séu ólmir í að koma á áþekkri nálgun hér á landi en að margar vörður séu í veginum, þá helst regluverkið.
0: My first thought was this must be really expensive, but what's the truth?
2: I don't like to talk about money first because it's about
1: Írisi finnst nálgunin þó fyrst og fremst snúast hugarfar. Sú breyting hefjist ekki með peningum og raunar sé Hókavæk rekið fyrir sömu upphæð og önnur hjúkrunarheimili í Hollandi.
2: Run this from exactly the same budget as any other nursing home here in the Netherlands.
1: Síðan þorpið opnaði fyrir 17 árum síðan hafa fleiri sambærileg þorp verið opnuð. Til dæmis í Noregi og Frakklandi. En Íris segir að markmiðið sé ekki að allir opni eins þorp. Jafnvel sé hægt að heimfara nálgun Hókavæk á hefðbundnari hjúkrunarheimili.
2: It's much more about driving a movement that humanizes the support and care for people living with dementia, that increases quality of life for people living with dementia.
1: Thomas Britten tekur undir þetta sjónarmið. Að með minni stjórnun á dagskipan fólks með heilabilun mætti auðvelda umönnun þeirra.
4: If we take a little bit of that, of allow people with a dementia to not follow our rules, to accept that they would like to stay in bed until 10 o'clock in the morning, that to accept they don't want to have a breakfast, to accept they want to have a coffee at 3 at night, would make things easier. But we have to change our thinking about this.
1: Erla og Steinun Kristjánsdætur segja að þó faðir þeirra hafi ekki jafnað sig alveg eftir lyfjagjöfuna í desembermánuði árið 2022, þá hafi honum liðið mun betur á deildinni sem hann var færður á að lokum. Þar fekk hann persónulegri þjónustu.
5: Einhvern tíma kom deildastjórinn til mín þegar ég var hann í heimsókn og spurði, var að segja mér hann rosalega erfiður í skapinu, hún virðist líða mjög illa, hann reiður og eitthvað svona. Veist þú eitthvað hvað þetta gæti verið? Þetta eitthvað sem þú þekkir og semst, spurja mig eitthvað svona og leita lausna? Hún sagði að við erum búin að vera að prófa að mæla alls konar blóðþrýsting og við erum að reyna að finna hvað er að. Og þá hugsaði bara, vau, svona, þetta er einmitt það sem á að gera og bæði spurja mig hvað heldur þetta sé, hvað heldur að við getum gert.
1: Kristján Pétur Þórðarson lést á Grund í febrúar árið 2024, tæplega 99 ára gamall. Erla og Steinun reyndu á meðan hann lifði að tilkynna lyfjagjöfuna til landlæknis, en kvörtunin var ekki tekin til meðferðar á þeim grundvelli að Kristján þyrfti að veita umboð fyrir kvörtuninni. Eftir andlát föður síns óskuðu systurnar eftir að fá að sjá sjúkraskrána hans en fengu neitun frá Grund. Í skriflegu svari Grundar til Kveiks segir að ströng lög gildi aðgang að sjúkraskrám. Systrunum var í staðinn búðin fundur með læknunum sem hafði skrifað upp á lyfin. Þar var farið yfir lyfjagjöfina sem reyndist vera talsvert meiri en þær höfðu áður haldið.
6: Við vissum bara að við svo eftir að maður dáum,
1: Förum aftur í sveitina, þar sem minningin Kristján Pétur lifir enn.
6: Og hvað svona

0: brölluðu þið saman?
1: Við afi?
0: Já.
1: Það var bara allt milli heimins og jarðar.
2: Á Barðaströnd gönguðu með Páli, sona sinni hans, í áttina sjónum. Páll og Kristján fóru stundum saman út að róa. Páll rifjar upp einkennandi augnablik með afa sínum.
1: Áður fórum að róa saman þá sagði afi mig að hérna, ef myndum ykkert að lenda í einhvern sjávarháska eða báturinn sökkva eða eitthvað, þá mætti ég ekki hugsa hann, ég hefði hugsa að bjarga mér. Hann væri búinn að lifa góð ár og færi bara ánægður. Þannig að hérna, að þetta var svona, já, mér fannst að þetta vera hugsunin hjá honum að hérna, að hugsa um aðra fyrst.
2: Þá er þættinum lokið að sinni. Kveikur er að sjálfsögðu aðgengilegur í mynd á sjónvarpsspilara RÚV, auk þess sem finna má frekari umfjöllun á rúv.is/kveikur. Við heyrumst aftur eftir 2 vikur.

Ragnhildur Þrastardóttir og Árni Þór Theodórsson höfðu umsjón með hljóðvarps útgáfu fréttaskýringaþáttarins Kveiks. Viðmælendur í þættinum voru Steinunn Jóð Kristjánsdóttir, Erla Bryndís Kristjánsdóttir, Páll Finnbogason, Tómas Bríten, Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, Berglind Indriðadóttir, Steinunn Þórðardóttir, Sigurjón Norberg Kjarnistedt, Íris van Sluten, Mike Krótsi og Ann Fandenbrink. Næst stígum við um borð í lestina í næturútvarpi Rásar 1.

Yggse hver er heiti lítt þekktrar galdrabókar frá 1859. Hinn fjölkunnugi bóndi Þorsteinn Guðmundsson skrifaði bókina á sínum tíma en nú erum fáanlega á ensku í öllum helstu bókabúðum. Við ræðum við þýðendurna, Kára Pálsson og Giorgio Sottotetti, rúnir og galdra. Svo fáum við glænýjan pistil einkarýmið eftir Birgittu Björgu Guðmarsdóttur rithöfund en að þessu sinni beinir hún sjónum sínum að byltingakendri uppfinningu heyrnartólunum. Og fyrir þá hlustendur sem hafa saknað Lóu Bjarkar sem hefur verið fjarri góðu gamni undanfarið ætlum við að spila innslag úr tengivagninum frá því sumar þar sem hún kíkti í hundagöngutúr á Hólmsheiði með rithöfundinum Ófeigi Sigurðssyni. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir og þetta lestin miðvikudaginn 30. september.

0: Já, þau eru komin hingað í stúdíóið Kári Pálsson og Georgia Sottotetti, ég vona að ég segja rétt.
1: Já, mikið rétt.
0: Já, en þau ætla að ræða við mig um nýútkomna bók sem að heitir Hexe hver. Kári, þú ert búin að vera að gefa út eða senda frá þér einhverju svona galdrabækur eða þýðingar á þessum gömlu íslensku galdrabókum. Ertu búin að vera lengi að pæla í galdrum?
2: Já, ekkert kannski sérstaklega lengi, jú, maður hefur haft auga á þessu síðan maður var úlingur, sko, en maður, hérna, kynntist þessu kannski nokkuð betur því að ég fór í þjóðfræðinám. Þar fór maður aðeins að kanna þetta svona með háða spotti, sko, en það var ekki fyrir svona tveimur, þreimur áru sem eftir ég útskrifast að meistranámi sem ég fór virkilega að kanna þetta nánar. Og góðir vinur okkar sem eru úr akademiðinni, þau eru að reka bókaútgáfi og höfðu sambandi við okkur að gefa út svona nokkrar þessar helstu galdrabækur á Íslandi sem eru til og þetta er í raunni þriða bókin en þetta er í raunni fjórða handrit, þetta er þriðja handritið sem við gefum út.
0: Já, neða þú ert, eru þið búin að vera saman í þessu allan tíman eða?
2: Já,
0: ok, fyrirgjöf, já, þannig að þetta er sem sagt, þetta er, hérna, þið eru bæði að þýða úr íslensku, úr sem gömlu handritum yfir á ensku.
2: Já, og við samt pössum að hafa frumtextan alltaf með, sko.
0: Já, og þetta er sem sagt forlagið Hildir og þetta er...

0: að við erum að gefa út svona galdrabækur og hann Eiríkur, hann hafði samband við okkur og sagði nú var ég að fá svolítið sérstætt hérna til mín viltu ekki kíkja á þetta og athuga hvað þetta og kannski viltu kaupa þetta og ég eitthvað, jú, ég kíki til hans og svo því ég seti svona lítil bók og með öllu þessum galdrastöfum, göldrum, galdn og rúnum og slíku þannig var ég mjög spenntur og kefti þetta undir eins með það markmið að gefa þetta út, sko
1: og rannsaka fyrst
0: og rannsaka
2: Hafðu eitthvað tímann heyrt um þetta rétt áður?
0: Aldrei
2: Nei, ég meitt, fann engar upplýsingar um þetta á Nei. Netinu en þú ert hérna, þeir eru komin með handriti sjálft frá 1859
1: Já.
2: Hérna í stúdíói og þetta er mjög lítil bók þið ákveðu að halda stærðinni bara eins í, mm-hmm. í ykkar útgáfu en 1859 var þetta einhver tími það sem fólk var mikið að pæla í göldrum? Maður hugsa kannski að íslensku galdrar sé aðeins eldri?
0: Þeir eru vissulega eldri. Mm-hmm. Svona elstu handritin eru frá kringu 1500.
1: Já.
0: En Íslendingar eru að afrita og skrifa galdrastafi og galdra alveg fram yfir 20. öld. Á seinni hluta 19. aldar verður smá svona endurvakning, þannig alltaf romantiska tímabilið. Þannig að menn líta svolítið til hérna fornum fræðar og fara mikið að grúska í gömlu efni, sko.
1: Já, og safna efni líka.
0: Já, safna.
1: Því akkurat. Þú sér alveg munur á milli svona eldri efni frá 1500, 1600, 1700 og meira þá emitt 800. Það er meira eins og fólk er meira að safna saman. Það er pínu öðruvísi hvernig efni er líka skrifað og hvernig er í handritinu. Þá, já.
2: Já, og Þorsteinn kannski ekki þarna í hættu að vera brendur á báli.
1: Akkurat, akkurat.
2: Á þessum tíma.
1: Nei.
0: En til gaman smá geta, eins og þú segir, sko, ég hafði aldrei heyrt þetta og enginn í kringum mig, sko, og hérna, þetta fannst í gömlu blaðarusli sem átti að henda.
1: Já, pælti því.
2: Það er sláandi staðarind.
0: Það er sláandi.
2: Ímyndið ykkur allt sem er mögulega bara að við erum að hérna, missa. Í pappirskámana, sko. En já, þeir eru sem sagt bara að draga hérna fram í dagsljósið eitthvað sem að í rauninni engin mögulega hefur pælt í, bara í rosalega langan tíma. Eða við erum eitthvað sem að hefur verið að pæla í þessu handriti.
0: Já, reyndar.
2: Já.
0: Við komist að því að í hann Jónas á Hrafnagili, sem skrifaði íslenski þjóðhættir, hann safnaði saman galdra handritum og var að afrita galdra handrit.
1: Mm-hmm.
0: Og hann skrifaði eitt handrit þá seinni hluti að 19. aldar og þá segir hann hér eru þrír galdrastafir úr Þorsteins hveri mm-hmm. og það eru akkurat þeir galdrastafir sem er að finna í þessari bók sem er hvergi annars þar að finna þannig að og það handrit er geymt á landsbókasafninu en þetta er einni þetta litla hver sem hann er að nefna en ástæðan okkur við nefndum þetta hexekver er svo að Þorstein Guðmundsson sem skrifaði þetta hver Hann nefnir þetta sjálfur hexekver.
1: Já.
0: Þessu nákvæðu að halda upprunarninu.
2: Já, þannig titillin er ekki aðlagur að ensku á neitt nátt. Þetta er bara,
1: einmitt.
2: Og hex er náttúrulega svona þetta nornna orð já. Sem við þekkjum og svo hver bara sem er bók.
1: Já, hverið.
2: Einmitt. En sko, útgáfan ykkar er, þetta er mest megnis ljósmyndir af eiginlega handritinu.
1: Já, hver er næsta blasiða?
2: Einmitt, þannig að þá getur fólk bara séð í rauninni nákvæmlega hvernig þetta leit út hérna í hans skrift
1: mm-hmm.
2: Þetta eru alls konar sko, það er texti en það eru líka alls konar galdrastafir og tákn og svona eru leiðbeiningar hvernig maður á að nota bókina eða
0: Já, það, við skrifum inngang á bókinu en einni er góður svona fræðilegur inngangu frá góðri vinkun okkar sem er kennari í háskólanum að Alessia Bauer hún er einn helsti sérfræðingur í svona galdra handritum á Íslandi
1: og líka rúnafræði
0: já. Hún skrifaði doktorsritgerðina sína íslensk galdra handrit frá þessum tíma þannig hún hoppaði með okkur á þetta sko
2: já, en það lítur að vera góður fræðilegur inngangur hérna svona fyrir samhengið
0: já,
1: okkur þykir vænt bara alltaf bæta við smá efni sem segir frá og alltaf setja í samhengi og svo þýða og ensku vita líka En hvað við erum líka að reyna að gera er að gefa út efni sem, þú veist, jú, það er frá okkar akademís bakgrunn, en samt af að þetta ekki úr flóki líka fyrir almennt fólk sem hefur áhuga á efni, svo þau geta svona lesi og skili og vera enn meira hágasum og þú

0: så kommer alltid såna bibliografi ja inte så om folk vill läsa en mera och få aðeins dýpri så så är det lika
1: þess. Ja emett annars är det inte þannig útgáfa att du þurfir att vara alveg bara á kafi í fræðunum till att skilja hvað gengur á
2: nej vi reynum att brúa bili milli akademíunar og allra sko
0: ja
2: og leiða saman ólíka áttir eins og listamenn og þannig annað, víst, við erum alveg móti allri, öllum gervigreinda sófaskap í okkar bókum og slíku sko.
1: Að sjálfsögðu. En vitið þið eitthvað við vorum að ræða á hann sko með Þorstein þessi típa sem hann var hann, það getur verið að hann hafi verið að safna þessu eins og bara hérna, eins og þjóðsögum að safna eða eitthvað slíkt
2: Já.
1: Er það hann var sagt, ekki kannski sjálfur að nota þessa galdra að trúa á þessa galdra, hvað haldið þið?
0: Það pínu erfitt að segja kannski
2: hann var líka
0: Já.
2: Og erfitt að svara henni en náttúrulega menn með ekki gleyma því að hann meðja 19. öld var úr var alveg ógrinni af alls konar kreddum og hindruvitni og menn trúðu á hitt og þetta eins og náttúru steina og en menn höfðu samanskapi mikinn áhuga á fornum fræðum sko. Þannig að þetta svona sambland af hverju tveggja myndi halda svo líka nokkuð mikið af svona alþýðu fræðum af svona plöntum og ykkur slíku sko. Svona sem var nót til af á sinni tíma.
1: Já, þetta var í rauninni svona kannski upplýsingin var svona komin til Íslands á þessum tíma og fólk var aðeins byrja að hérna, reyna að taka saman svona það Já. Sem hafði verið áður.
0: Mér finnst líka gaman að sjá efni hvað hann að safna sjálfur af því þetta líka persónaleg þá hann að nota alls konar bókum, hann líka að segja, hann að lesa alls konar og safna saman og mér finnst líka gaman að sjá hvað hann velur sjálfur að skrifa nýður og geyma. Fyrir sig að lesa og það alls konar líka mjög marga galdur líka svona ást eða hvernig að fá sér konu og bara hvernig að skilja fuglamál til dæmis, mér finnst mjög skemmtileg og
2: eitt fjallar hvernig að þetta glíma við drauga
0: já, líka það sett,
2: og svo aftast skrifar hann skuldir þannig að þessi bók inni heldur hvernig hún glímir við drauga og hvernig hún borgar skuldir þetta gerist ekki persónulega
1: Já, þetta hljómar eins og ótrúlega skemmtilegt rit til þess að grúska þeins í Já, og bara það sakar ekki að reyna að rista nokkra rúnir, ég minna hver veit hvað getur
0: Já.
1: Gerst.
0: Já.
1: Er þetta ekki þannig sem þetta er gert? Maður ristir þær á kannski hluti sem einhver á eða hvernig...
2: Jú, eða blað eða íkarspjaldi eða eitthvað þannig og berða á þér. Já. Oft þetta svona varnar innsigli og varnar stafir sko, til varnar ykkurs. Eða þá... stafir til að magna vind eða eitthvað slíkt sko.
1: Já, einmitt, það eru greinilega margar mismunandi leiðir til þess að skoða þessa bók og nota hana eftir bara hverju maður hefur áhuga og kannski hverju maður trúir.
2: Já.
1: En Kári og Georgia, takk kærlega fyrir að koma og segja mig frá þessari áhugaveri bók.
0: Takk sem leiðis.
2: Takk fyrir okkur.

0: Já, íslenskt galdra popp þarna á ferðinni kælan mikla með lagið Svört augu. En næst ætlar Birgitta Björg að fræða okkur heyrnartólin.
1: Hvað það sem fer fram þegar þú setur upp heyrnartól? Þetta lítil hreyfing, þú sækir litla hnúða úr boxi, stingur þeim inn í eyrnagöngin, rétt nógu langt til að tilla þeim svo að þeir rökkvi ekki úr, en ekki nógu langt til að þeir valdi skaða. Ef til vill eru þeir tengdir snúrum sem þú lætur hanga eða leiðir í gegnum flíkurna þínar og tengir síðan í spilaran. Kannski notar þú stór heyrnartól með spöng sem leggst yfir höfuðið og púðum sem þrýsta á mjúkt brjósk eyrnanna. Það ekki ykkja langt síðan við komumst að því að hægt væri að leiða tónlist inn í eyrun með snúrum. Heyrnartól komu fyrst fram á sjónarsviði kringum 1880 í kjölfar Símans og voru lengi vel langmest notuð af fólki sem vann við skiptiborðin. 10 árum síðar var í Lundunaborg boðið upp á þjónustu þar sem íbúar gátu hlustað á leikhús eða óperur í gegnum símalínurnar. Flutningurinn leittur inn í gríðarstór heyrnartól sem stóðu á þar til gerðum staur. Lengi vel voru heyrnartól mest notuð af fólki í bransanum, upptökufólk, útvarpsfólk, flugmenn notuðu heyrnartól og það var líklega ekki fyrir ná 7. áratugnum í tengslum við transistor útvarp að almenningur fór að nota þau í auknum mæli. Síðan hefur þróunin verið hröð. Walkman kassettuspilarinn frægi fyrir dreifingu árið 1979 og síðan hafa verið fundnir upp geislaspilarar, MP3 spilarar, iPodar, mini, shuffle, touch, snjallsímar. Allt græjur sem spila upptökur fyrir einn áheyranda eða í mestalagi 2. Þegar heyrnartól eru sett upp, gerist ýmislegt. Í fyrsta lagi dempa þau utan að koma til hljóð. Í öðru lagi þessi dempun nú sýnileg. Fólk sem sér heyrnartólin veit að þú heyrir ekki endilega til þeirra og að þau þurfi að leita annarra leiða til að ná til þín, veifa eða pikka í öxl. Þessu fylgir friður. Í þriðja lagi tónlistin. Það nautn að fá að hlusta einkalega á tónlist, að loka þig af frá rýminu sem þú ert staddur í og búa þér til nýtt. Bara fyrir þig í gegnum þessa einföldu græju, heyrnartólin. Leið og tónlistin spilast verður hún að einhvers konar vegg eða hjúp sem liggur í kringum okkur. Skjöldur eða hlíf utanum einbeitinguna. Lag af hljóði milli þín og annara. Það svolítið eins og að stúka sig af einhvers staðar. Loka að sér. Að þegar þú setur upp heyrnartólin, lokir þú hurð. Ef þú ert í almennu rými, getur reitt þig á það að heyrnartólin veiti þér vernd frá truflunum, óhljóðum, ókunnugum, kunningjum sem vilja spjalla þegar þú ert ekki alveg í skapi til þess. Þess vert að spyrja hvort að sé tónlistin sjálf sem býr til einkarýmið eða hvort að séu heyrnartólin. Ef þú spilaðir tónlist upphátt, næði það fram sumu á hreyfum. Þyrfti tónlistin ekki að vera nokkuð hátt stillt til að útiloka önnur hljóð. Og eins ef heyrnartólin eru léleg og smita frá sér hljóði, trufla jafnvel aðra, hvað verður einkarýmið þegar það blæðir út frá sér? Tónlist ekki einungis nýtt til sköpunar einkarýma, þess þó heldur ef til vill algengra hún sé spiluð í almannarýmum. Hún spiluð í fataverslunum, á börum og skemmtistöðum, veitingastöðum, kaffihúsum, súpermörkuðum. Henn jafnvel varpað út á göngugötur í tilraun til þess að skapa ákveðna stemningu fyrir þá sem ganga hjá. Það fer að sjálfsögðu eftir því hvar tónlistin spiluð, hvaða hlutverki hún gegnir. Það dilla sér yfir matarinnkaupunum, taka nokkur dansspor með innkaupakörfuna, kannski ekki alveg sama athöfn og að dansa sveittur með miklum tilþrifum á skemmtistað. Lágstemmd ambient tónlist á kaffihúsi sem leggur upp með að viðskiptavinum líði vel og vilji koma aftur, sinn er heldur ekki sömu þörfum og hávær tónlist á veitingastað, þar sem markmiðið að fólk tali minna og borði hraðar, svo borðin losni eftir tildeknum takti. Þá líka spurningum hvort máli skipti hvaða tónlist sé spiluð. Er nóg að bara eitthvað sé á fóninum? Nógu óþekkt til að rjúfa ekki athyglina frá tilætliðri stemningu? Eða er betra að spila aðeins mjög þekkt lög svo allir séu sáttir? Það óvænt ánægja að heyra skyndilega lag sem þú hefur ekki heyrt lengi. Aftur á móti getur verið óbærilegt að vera komið fyrir undir hátalara á veitingastað, sérstaklega ef þú kannt ekki við það sem í spilun. Sambærilega getur léleg hljóðvist eyðilagt kvöldstund. Glamur í borðbúnaði og kleður í röddum stundum erfitt að hundsa og kannski tónlist ódýrasta verkfærið til að bæta úr því. Að borga stef gjöld í stað þess að fjárfesta í betri veggjum, kaupa nokkra hátalara, í stað stálullar, í stað þess að loka staðnum og fóðra upp á nýtt. Gerir þetta tónlist hluta af arkitektur? Hvar leggja mörkin milli þess þegar tónlist í almenningsrými þægileg og þegar hún trublandi? Það svo lítið heillandi að allir fari út úr matarinnkaupunum með sama lagið á heilanum, söngleða jafnvel á leiðinni heim, en sjarminn hverfur fljótt ef tónlist yfirgnæfir samtali þannig að þú þurfir að hækka róminn og ert kannski ónýtur í röddinni daginn eftir. Viljir þú setjast niður á kaffihúsi en ekki hlusta á tónlistina sem búið þeir upp á, grípur þá til heyrnartóla? Býrð þú þér til lítið engarými í miðju almanarými? Ég velti því fyrir mér hvort að sé okkur til bóta að geta sífellt hent upp okkur veggi. Það gott að geta peppa sig í gang með uppáhaldslagi og leiða mikilvægan fund eða stressandi félagsaðstæður. Það gott að geta róa sér niður eftir átakanlegt samtal. Gott að geta veitt sjálfum sér skjól frá umferðaniðinum, frá vjeldrunum, frá bílflautum, ískri í bremsum, núningi, nagladekkja við malbyggið. Það ágetur flótti að geta lokað fyrir eyrun þegar einhver segir eitthvað sem hún vilt ekki heyra, einhver rífst hástöfum í síman eða grætur. Það ýmislegt sem við missum af í leiðinni. Við heyrum ekki í móður sem syngur Fimm litlir apar sátu upp í tré í vonum að róa barni sitt. Við heyrum ekki í ferðamönnum á næsta borði mistakast að vera fram götuheiti. Við heyrum ekki í 10 ára strákum sem kýta það hvor þeir að skilja betur hvaða leið þeir að fara. Við finnum ekki fyrir kátínunni við að heyra furðulegt samtal í strætó. Við heyrum ekki þegar einhver dettur og svifaseinni að bregðast við. Hvað það sem við sækjumst eftir þegar við leiðum tónlist inn í eyrun á þennan hátt? Það hljumgæði, öryggi, næði? Þegar við mætum á tónleika, göngum við inn í rými þar sem ákveðin berskjöldun fer fram, samningur milli tónlistamanns og áheyranda, þar sem hvor fyrir sig gefur upp stjórn. Tónlistar fólkið berskjaldar sig með flutningi sínum, þú berskjaldar þig með því að hlusta. Ef vel tekst verður til eitthvað stórkostlegt. Ef til vill það þessi tenging sem við leitum að þegar við sitjum í strætó þreytt á mánudagsmorgni og stingum litlu hnúðunum inn í eyrun.

Þetta var lagið Blade Bird með frönsku tónlistakonunni OK Lou. Þar á undan heyrðum við pistil eftir Birgitu Björgu. En nú ætlum við að bakka aðeins og spila innslag sem að kom fyrst í tengivagninum í sumar. En þar rætti Lóa Björk Björnsdóttir við Ófeig Sigurðsson besta vinn mannsins.

0: fullkomið.
1: Hann heitir Greifi, kom með því nafni til okkar fyrir, já, hálfu ári síðan. Og hérna, og það nafnfara hefur, hann haldist á honum. Hann er, hann er að verða 8 mánada. Hann er hún að 7,5 mánada.
0: Ok, þau? Ég er að vona að ég sé ekki að skemma mækinn í þessari rigningu. Er þetta fyrsti hundruðin?
1: Nei, þetta er hundur númer 2 sem að ég hef átt. Ég átti annan sjeffer sem að hétt Kolur og hann var, dói fyrra, hann var 13,5 árs, var svolítið gamall og svona, maður veit ekki sko, það er hvort að þetta sé leiðin út úr sorgaferlinu, þannig það var náttúrulega gríðalegt reiðaslag og hérna, og það er oft erfitt að tala það og þetta er svona, sko, sorg sem ekki alveg viðkend en þetta í dag. En þetta er náttúrulega bara, eru verur sem að fylgja manni hvert sem er og það var dóldið svona eins og maður hafi mist skuggan þegar hann fór.
0: Og, var það fyrsti hundurinn,
1: já,
0: Kolur?
1: Já, fyrsti hundurinn minn, já, Kolur. Og hann var svona alveg...
0: Og fekkstu ráð að hérna að fá þér annan hund svona í sorginni eða var það eitthvað svona ákvast sjálfur?
1: Já, og bara þetta eitthvað neginn þróaðist þannig, það var allt í hennu bara ég fór svona aðeins að þreyja fyrir mér og það var allt í hennu bara eitt sem beið og það var bara ekki aftur snúið og hérna, ég sé ekki eftir því en hann er mjög skemmtilegur.
0: Kolur, fekkstu hann líka þegar hann var hvolpur?
1: Já, ég fekk hann fyrir hann að 2 mánada og hann svona var strax bara mikill svona förunautur og ég tók hann hvert sem var og hann og hérna þá var nú ekkert mjög vinsælt að fara inn á kaffihús eða veitingastæði, það er náttúrulega breyst allt mikið núna.
0: En er það ekki ennþá svolítið þannig að maður er ekki að taka hundin inn í búð? Nærðu þú að gera það?
1: Já, ég geri það nú alltaf og hérna og ef ég er ekki nút að það náttúrulega veslaði ekki neitt en ég tók, náttúrulega matvörubúðir eru undanskildar sko.
0: Já
1: og, en hann vandist fljótt á þetta allt saman og svo tókum við með okkur fluttum til Berlínar og tókum við með þangað og það er náttúrulega svolítið svona hundakultúr sem er komin mikið lengra á veg og ég taldi Kól svona býsna vel upp alinn og hlýðin og góðan en samanburði við hundana í Berlín og þá átti hann svolítið langt í land.
0: Þar eru hundar bara partur af daglegu lífi eitthvað einn, eða ekki, fólk tekur hundana sína með sér í vinnuna og svona.
1: Já, þeir ganga bara, vappa bara lausir fyrir aftan eigandan og skipta sér ekki að einu en einu.
0: En þessi sjeffer, þetta er þýskur hundur, ekki?
1: Jú, þýskur fjárhundur. Og já, hann var rauð svona, þannig sagt hann hafi verið búin til svona á 19. öld sem vinnuhundur og hann honum með vorkun sko, það er gerð svo krafa á sérferinna þannig að ég geta gert allt. Hann á að geta verið leitarhundur, auðvitað lögregluhundur, þess að hann er alræmdu fyrir. Og fjölskylduhundur, varðhundur, fjárhundur. Maður finnur svolítið til með honum hvað er að gera mikla kröfur.
0: Já.
1: Og hérna, en hann stendur alveg fyllilega undir því.
0: Eru þau ekki búin að venjast, heldur þessu ekki búin að venjast hvort þau eru núna?
1: Jú. Sýnir kjöfnist.
0: Já, sko, ég endaði svona einhvern veginn að tilvilun með minn hund, var það ekki svolítið eins með þig, þá þú bara varst ekki endilega velja þér sjöffer eða?
1: Nei, það bara, þetta bara eitthvað neginn gerist og maður svo sem það nú oft sagt að hérna hundar og hundaeigundur líkist.
0: Já.
1: Það er þá oft að segja kannski í útlendi, ég nú ekki að segja lítum bunns og sjöffer en það er svona, ég held hvernig það gerist að það er oft bara, ok.
0: Hérna þess.
1: Já. það eru oft bara tengt líka bara sjálfsmyndinni.
0: Já.
1: Og hérna, og svona, og hvernig maður vill vera. Og

0: kannski leitað í sérferðin út af því að ég kannski pínlítið meira kaotískur heldur en ég vil vera og hann hjálpað mér að halda aga og reglusemi og hérna rútínu og það hjálpar svolítið vel til við til dæmis eins og skrifin að maður að vinna við bláða penna eða tölvu allan daginn að standa upp og hreyfa sig þrisvar á dag og það hjálpar geðheilsunni og heldur manni svona í góðu formi.
1: Já, sko, ég held að sé alveg hægt að eiga hund og vera algjör haugur, en það er örugglega alveg hægt, sko. Hérna, auðvitað er það gert, en þetta er svona, að þið langar í rútínu og þið langar að þarna að þú þarft þetta hérna, auka púst til að koma þér út og gera eitthvað gott fyrir þig, þá er hundurinn. Þú ert að hugsa hundin og þarft ekki að hugsa, þú kannski, maður er lélegur að hugsa sig en maður getur að hugsa hundin.
0: Já, já, og maður svona finnur til velliðan og bara sem hreyfingin veitir manni og hérna, og svona smá hristi og þá bara stuðlar það betri líðan og þá ganga skrifin betur og þá gengur bara allt betur og hérna, þetta verður allt svona, fléttast allt saman. Og svo er náttúrulega bara samveran og maður situr einn á skrifstofunni allan daginn og nærveran er svona veitir innblástur líka, sko.
1: Nú þurfum við að labba aftur þeim, held ég. Já. Já, ertu að segja að þú fáir inn að hundruðin veitir innblástur?
0: Já, ég svona segi sjálfum mér það, sko, og hérna, að það er bara nærveran og það er svona bara dýrseðlið, horfi í augun og hvernig allt háttalagið er og þá svona tengist maður kannski einhverju svona smá frumeðli innra með sér.
1: Hugsar ekki stundum út í það bara hvernig enda þessar tvær dýrategundir saman og hvernig pössum við svona vel saman, maður og hundur?
0: Já, það er ýmsa kenningar það. Maður, hérna, ég maður þegar ég fekk mér fyrst hvolp og þá lá ég í hundalitteratúr og las bara hundabækur, sko, og þetta var haust, sko, í miðju jólabókaflóði og ég leit ekki við, sko, bókunum sem voru kom út að ég las bara hundabækur, þannig ég sökti mér alveg inn í það, en það er svona bara ýmsar kenningar það er bara sennilega til þess að hjálpa manninum að halda villidýrum í skefjum og þá hafi úlfurinn verið einhvern veginn taminn.
1: En það er svo fallegt að, sko, að hundurinn kannski hefur eitthvað svona eitthvað notagildi, en svo er þessi vinátta. Hún er ekkert endilega sjálfsögð.
0: Nei, og hérna, það er náttúrulega, það myndast svo sterk bönd þegar maður er alltaf með hundinu sínum, af því ég vinn heima og hann er sjaldan skilin eftir og kemur með í allt og er náttúrulega með í allir í útivist og þvælingi og heima við og þannig að hann verður svona eins og skuggi af manni sjálfum, sko, mann er alltaf meðvitund til dæmis staðsetningu hundsins en til dæmis eins og séfirinn, hann er alltaf með þig í sigtinu, hann veit alltaf hvar þú ert, hann veit alltaf hvar hérna flokkurinn sinn er, það er að segja fjölskyldan, og hann kemur sér fyrir á heimilinu þar sem hann hefur gott útsýni, sér alla hverju að koma inn og hverju að fara út og hérna, þannig að það er gaman að fylgjast með því og hérna, það er ekkit þannig sé langt frá flóknum skaldskapar skrifum, þar sem að verður að hafa augast á öllum atriðum og hafa góða yfirsýn, þannig að hann er ákveðin spegilmynd að það líka.
1: En nú ertu með kvolf.
0: Já.
1: Það er svolítið annað heldur en að vera með fullorinn hund, eða ekki?
0: Jú, maður var eiginlega búin að gleyma því hvað þetta er svakalegt vesinn að vera með hvolp. Og hérna, og þeir breytast, sko, á gelgiskeiðinu og þeir verða óþekkir og þeir fara í uppreisn og þeir reyna að taka stjórnina og þetta er alveg, það er alveg heilmikið að hérna að ala upp hvolp. Og maður er inni, sko, gleymir í þegar hundurinn voru fullorðinn og hérna, og hann verður meira eins og hugumanns

0: og hérna þá svona uppskermar eiginlega fyrir erfiðis.
1: Ég var að skoða þetta svolítið senst það sumar þegar Tína var hvolpur, hún 2 ára núna og raksta hugtak sem heitir Puppy Blues sem ég veit ekki hérna hvolpa, sorg eða eitthvað sem bara, þú veist þeir eru örgulega svona örgulega, ég veit ekki, líkt fæðingarþunglindi þetta bara, þetta svona erfitt og maður verður svona viss að maður sé mögulega búin að klúðra uppeldi hundsins út því hann svo örgulegaður.
0: Já. Ég kannast nú alveg við það og hérna og þá svona náttúrulega það svona þarf maður að taka veist, stokka aðeins spilin og, og hérna byrja svolítið upp og nýtt og fara á námskeið og gera það allt sko og hérna og þeir þurfa stanslaust að venjast öðrum hundum og en eins og hérna gamli minn Kolur hafa nú ekkert mjög hrifin af öðrum hundum
1: Nei.
0: Og ekki köttum heldur og í rauninni einhver sem hreyfist og hérna hann til dæmis hélt öllum randaflugum fjarri í garðinum og jafnvel bara litlum flugum líka og þannig að það var allt svona dálítið lókn en síðan hérna já ég ætla að segja frá því og síðan fórum við sko úr þessum tíska hundakultúr þarna í Berlín og fórum og fluttum við til Belgíu með hann og hérna og þar allt annar kultúr og þar allir hundarnir miklu óþekkari og þar var, þá fekk ég svona sjálfstraustið aftur og því að þá var hann eiginlega bara sá best upp aldir þannig að það var ágætt og hérna og hann gerði nú svolítið víðreist sko hann var nú svolítið sko svona góðsögn og ég skrifaði nú svolítið hann svona og við fórum með hann á ferðalag sko alla Evrópu og hann kleif Alpana og synti á frönsku rivjérinn í Miðjarðarhafinu og var í París og fínum veitingastöðum og fór á Bob Dylan tónleika og hérna og þannig að hann svona maður finnur svolítið til með nýja hvolpinum að þurfa að feta í fótspor svona
1: legend.
0: Já, svona legend sko þannig að En það verður að hafa sinn gang.
1: Ég mitt sko, hérna, ég átti hund þegar ég var barn og sem dó þegar ég var úlingur.
0: Já.
1: Og ég gat ekki hugsa mér að fá mér annan hund fyrir en bara, 15 árum setna.
0: Já.
1: Og það alveg klikkað út af því að, hérna, maður segir þetta við fólk sem ekki hundafólk. Það bara svona hljómar eins og maður sé að ígja. Maður hljóta að vera íkja eða vera eitthvað svona dramatískur en það raunverulega er svona sko og svo þegar ég fekk þennan hund þá rifjuðist upp fyrir mér alltaf minningarnar með hinum hundinum
0: einmitt.
1: Og ég fór að sjá einmitt hvernig þau eru ólík og því að þess óttin minn var sko maður myndi ekkert geta elskað eitt annan hund eins og maður elskaði fyrsta hundin sinn
0: Það er nefnilega það sko En það er svona áhrif sko að þegar börn alast upp með hundum þá getur það svona sótt að þeim setna á lífsleiðinni. Ég ólst upp með hundum fram til 9-10 ára aldurs og það hefði aldrei hvarlað að mér að fá mér hund bara fyrir ég hef komið nefið 30 og ég hafði einmitt mikla fordóma gagnvart hundafólki og leita á hundahald bara sem ákveði form að geðviki og hérna sem það vissuleiti er sko og hérna Þannig að en síðan bara allt í hennu þá bara blómstrar eitthvað fræ sem að var plantað í æsku og hérna og maður hugsa sér bara nú, akkur var maður ekki bara alltaf með hund?
1: Já.
0: Hvernig gat maður verið án hundar?
1: Já, allir þessu ár sem maður sóaði að vera hundslaus.
0: Já, já.
1: Ég veit að.
0: Já, þannig að. En maður, svo veit maður að það eru margir sem að þegar þeir missa hund sem að þeir hafa kannski átt í 10-15 ár og þá geta þeir bara ekki hugsa sér að fá sér annan hund.
1: En nú ertu búin að vera með greiða í nokkra mánuði. Hefur sorgin eitthvað mingað?
0: Mingað? Já, ég ekki frá því. Og hérna, þetta var náttúrulega, sko, ég veit að fólki finnst fáránlegt að hlusta á sorgir hundaeigenda en ekki nema þeir sem að þekkja til þess og að því ég hef ekki aldrei vannist á því að margir sem kalla hundana sína börnin sín og ég tók nú aldrei þann pól í hæðina, þetta var bara hundurinn og bara vinur og förunautur og það er nú þá bara eins og að eiga vin í 14-15 ár og sem með þér alla daga, sefur við hliðin á þér og fylgir þér hvers sem og svo fellur hann frá og það er bara eðlilegast í heimi að vera allan að sorgmættur í eitt ár eða svo erum maður, þú veist, svo umbreytist sorgin í bara svona góða minningar og hérna, þannig að þetta er bara svona ákveð ferli sem að fyrir í gegnum.
1: Þetta er nefnilega sko þetta er það sem maður nú eru þeir aðeins að leika sér, hundarnir okkar kannski hver er þín afstaða til svona þessarar hegðunar?
0: Þetta er bara alveg eðlilegasta mál sko. Hún hefur stjórnina, hann er hvolpur og hún segir hann til hún róa sér niður og þá lærir hann að róa sér niður og hún setur hún að mörk eins og núna og hann setur hún að mörk, svona já og hann bakkar, lætir heyri í sér og þetta er bara alveg besta mál sko. Og sjefferinn er kannski svona hann er kannski dálítið eða þegar maður er með stóran svona vinnuhund og þú veist að hann verður stanslust að hafa eitthvað hlutverk hann verður að hafa eitthvað að gera og þegar til dæmis ég fekk mér fyrst hund og maður sá að hann þyrfti svona miklu meiri hreyfingu heldur en að ég var vanur og þú veist að þá var ég allir nú komin á gönguskíði og maður var farin að veist, hjóla með hundin og gera alls konar hluti og náttúrulega sækja á svona ákveðna hundastaði sem maður hafði aldrei komið á og
1: hitta hundafólk
0: svona já.
1: Hvernig finnst þér hérna sú hlið á þessu hérna hundalífi allt í einu er göngutúrar og útivera geta orðið bara svona miklu maður er í miklu meiri félagslegum samskiptum ég veit ekki, nú ert þú kannski náttúrulega búin að vera hundaeigandi lengur en ég þannig að þú ert kannski hérna gerir ekki mikið af þessum, það er bara eitthvað hvað tegund er þetta, hvað er hann gamall hvað er fekstan og rakkiða tík og svo getur það orðið spjall og meðar hittast og eitthvað svona
0: já.
1: Og allt ég nefna bara eitthvað miklu meira hérna að eiga miklu meira samskipti við bara eitthvað fólk að förnum vegi heldur en aður
0: nákvæmlega og í görðum við förum mikið í hljónskólagarðin og klambratúnið og hérna, já, það er eins og eitthvað svona óskrifuð regla eða svona, það er eins og eitthvað svona kúltúr að það sé alveg sjálfsagt að hundaeigundi tali saman.
1: Finnst þetta gott eða slæmt?
0: Mér finnst það svona bæði og út af því að við erum ofta svona bara á miklu strunsi og hérna og kannski meiri svona einfarar og við reynum að veist, þetta hann þeir þurfa að fá þessa félagslegu mótun og hérna og maður þarf í rauninni á því líka sjálfur sko, því maður vinnur einn allan daginn og eitthvað svona þannig að ég reyni svona eftir bestu getu og hérna og maður reynir þá bara að hafa kurteislegt og stutt og laggott
1: Ég mitt fór með vinkonum um daginn í göngutúr og henni fannst þetta svo stórkostlegt en hérna maður verður og það er stórkostlegt svona fyrst þegar maður er með hvolpin og maður hefur meiri áhuga á honum heldur en er bara maður er bara mestan áhuga á þessu dýri í heiminum
0: já.
1: En hérna svo verður þessu spurningar svo maður bara alltaf eiga samtali aftur og aftur kannski
0: já, og það eru þessu spurningar og, en það er náttúrulega bara til þess að brjóta ísinn hérna þegar maður er að lendur að spjalla við ókunnugt fólk og þá eru bara svona það verður þessar spurningar og það er alltaf talað í gegnum hundin.
1: Já.
0: Þannig að hérna maður er að tala við fólk í gegnum sko dýrin.
1: En þetta opna mann smá gagnvart heiminum eða já, ég veit ekki, mjög hannst ég aldrei hafa mikla svona leið inn í eitthvað svona samskipti fyrir en að hundurinn er komin. Þá getur maður alltaf einu bara svona þægilega emitt hérna, þægilega smóltókað. Hérna og það er ekki mikið svona það er ekki að mikið í húfi, það er bara svona hverstaslegt. Já, en já. Hérna, allt í hennu hefur

0: svona ástæða til að brydda upp að samtala við mann og maður hefur líka ástæða til að brydda upp að samtala við eitthvað annað fólk og þú veist að, og maður, já, þetta hjálpa manni að algjörlega eitthvað neina eitthvað svona hverstasleg
1: svona notalið samskipti líka bara svona, þetta bara hjálpa manni að eiga þessi litlu samskipti þið hjálpa manni í bara svona bara varandi geðslag og þú veist og opinheita, mann sé ekki bara að því maður er þannig séð, þú veist í þessu starfið sem þögull allan daginn og hérna og mér var einu sinni ráðulagt sko að sérfræðingi að hérna æfa mig í að tala bara svona hverstaslega hluti og sjálfsögðu málum að það er ekki alltaf að vera á dýftinni
0: Já.
1: Og hérna og það veitir manni bara ánægju og hérna þannig að það er líka hluti af þessu sko
0: Þetta er náttúrulega hundurinn er núna bara það er verið já, það er bara verið að þjálfa hunda til þess að svona þjónustu hunda skilur bara fyrir fólk sem með þunglindi eða kvíða eða já, er á einhverrófinu og hérna út af því að ég meina pottet bara út af þessu
1: já, já
0: og hann róar þig, hann opnar þig
1: já, já
0: gefur þér eitthvað ramma gefur þér eitthvað til að hugsa um
1: já, já mér nú alltaf langa til þess að fá hundin skráðan sem svona hjálparhunda því þá getur þú tekið hann með þér í flugil og hann situr bara í sætinu við liðina þér
0: já, ég veit það er alltaf erfitt að ferðast með hunda núna
1: já, það svolítið erfitt og það best að hugsa ekkert það þeir bara, þeir jafna sig fljótt á því
0: já
1: og hérna en við fórum náttúrulega við keyrðum út og eða sé við fórum með Norrænu og það er fínt að ferðast með hundin þannig en það er erfiðar að taka hann heim fyrir að hvað það er bara rosalega dýrt að flytja hund á milli landa miklu dýrara heldur en að ferða sjálfur
0: og já, hérna, það er
1: og bara mjög flóki ferli sko varandi bólusetningar og sprautur og það allt sko
0: Svona
1: Það er orðin bestu vinir
0: Já, það ekki
1: Jú

Já, þarna heyrðum við Cat Stevens sem að þrátt fyrir nafnið elskar hunda. I Love My Dog frá 1967. En lestin verður ekki lengri í dag. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verðið sæl.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur, 30. september.
1: Já, við ætlum að fræðast í dag stafræna heilsu, þar að segja miðstöð sem var stofnuð í upphafi árs og hefur það hlutverk að skapa heilbrigðiskerfi framtíðarinnar. Guðmundur Jóhannsson, samskiptastjóri stafrænar heilsu, hann ætlar að segja okkur hér á eftir frá þeim markmiðum sem eru þar í gangi og horfa með okkur lengra fram í tíman. Á það hver þróunin í heilbrigðistækni til dæmis, eitthvað sem kallar stafrænir tvíburar, skammtatölfur, nanoörflugur og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já.
1: Hann er mikill tækni maður, var hérna til dæmis lengi að koma einu sinni viku á Rástvö og segja frá nýjustu tæknimálum, en nú hann komin í heilbrigðismálun hann að við sjáum hvað að gerast.
0: Já, svo ætlum við að heyra af lykkjum í leyfi á Húsavík, en það verður prjónaviðburður, svo kvartu prjónahelgi undir því nafni, lykkjur í leyfi, bara svona. Síðast tóku 50 manns þátt og núna seldist upp á innan við viku. Það mikil prjónamenning í gangi. Þarna saminast í þessu prjón, ferðalag, matur, kvöldvökur, samvera og ýmislegt fleira. Við ætlum að heyri þeim Nönnu Einarsdóttur og Telmu Steiman sem standa að þessari helgi og ætla að segja okkur betur frá henni.
1: Já, svo það vísindaspjallið með Eddu Olgu dóttur. Í dag ætlar hún að segja eitthvað frá rannsóknum efnið úralíþín sem að getur mögulega verið nota til að meðhöndla erfið tilfelli hjartabilunar. Hún er auðvitað miklu betri en ég að útskýra þetta fyrir okkur.
0: Já, og við ætlum að segja ykkur það að lögin í þættinum í dag, þau eru öll instrumental.
1: Já, það að segja engin söngur.
0: Já, ekki sungin. Og við bara byrjum á þessu fyrsta, vals númer eitt eftir Magnús Eiríksson.
1: Já, sem var auðvitað sérstaklega frægt fyrir að hafa verið í sjónvarsþáttunum
0: Hildur
1: dönsku kennslan hér.

0: Já, þetta var lagið sem við heldum að héti Hildur og vorum heilengi að finna það en auðvitað heitir þetta Vals nummer 1 eftir Magnús Eiríksson og Já. Þetta vissi nú viðmælandi okkar.
1: Já, Guðmundur Jóhannsson sem hingað kominn við hérna, já, fyrsta sem kemur upp í hugann hjá mér þegar ég heyri þetta lag, þá það einmitt nafnið Hildur já. Með dönskum hreim. Hildur! Já,
0: og það var mjög... Lilja, hvað stóttir?
1: Lilja Þórisdóttir, leikona.
0: Sem leik aðalhlutverkið.
1: Já, en þetta voru þetta, ég meina, mjög sniðugt að kenna tungumáli gegnum eitthvað bara spennandi þætti.
0: Já.
1: Já, að þetta var fyrst og fremst í rauninni dönsku kennsla. En við ætlum að læra annað hér næstu mínútunar aðeins stafræna heilsu og heilbrigðistækni og alls konar sem bara að gerast núna. Þú ert samskiptastjóri stafrænnar heilsu, Guðmundur, og velkominn í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir.
0: Guðmundur Jóhannsson.
1: Já, hvað er stafræn heilsa? Stafræn heilsa, hvað er það bara?
2: Stafræn heilsa er skrifstofa í heilbrigðisráðuneytinu sem var stofnuð í upphafi árs eftir að starfshópur sem hefði starfaði 3 ár og alls konar skýrslur innan og utan hins opinbera bentu til þess að það þyrtirunur eina svona miðlega framkvæmdar einingu til að stýra stafrænu verkefnum innan heilbrigðiskerfisins.
1: Mm-hmm.
2: Að því að bara eins og allstaðar þá er svona, hvað maður segja, tækniskuld sem kallast, eða innviðaskuld. Kerfin eru flókin, þau eru mörg, þau tala ekki saman, mörg kerfi sem við reiðum okkur á í innan heilbrigðiskerfisins eru gömul. Þannig að þarfinu eru bara einn aðla sem að tekur svona stjórn á þessum hlutum og við reynum að þróa saman einhvers konar heilbrigðiskerfi framtíðarinnar.
0: Já, sem talar saman, sem sagt.
2: Það er líkilega atriðið mitt að kerfin tali saman og að gögn flæði á milli staða og til, ekki bara á milli heilbrigðistofnun, heldur líka þannig að almenningur hafi bara sínar upplýsingar á tæru því að þetta eru upplýsingar sem að snúa að okkur öllum,
0: eru
2: okkar upplýsingar.
0: Já, drokkar heilsa.
2: Já, og það kannski þá í bæði nýtist þannig, ef að gögnin flæða á milli kerfa, þá starfsfólk heilbrigðiskerfisins ekki upptekið endalaust til það að slá og pikka á lyklaborðin í alls konar kerfi og að við sem... notendur kerfisins, þurfum ekki alltaf að vera endur segja sömu söguna þegar við förum á milli staða sem við þekkjum öll.
1: Akkurat það sem ég ætla að segja. Já, að því þegar það er alltaf að byrja alveg frá 0. aftur, maður er búin að segja kannski 20 sinnum, sko.
2: Já, og svo kannski gleymur einhverju.
1: Þannig að má reikna með því að við erum kannski ekki komin alveg á þann stað ennþá en að þetta heyri sögunni til að þá bara alla þessar upplýsingar verði þá mjög aðgengilegar alveg sama hvar maður í heilbrigðiskerfinu.
2: Þannig á það að vera klálega og það bara svona líkil stef í öllu sem við erum að gera og huga að bara þetta orð samfella í þjónustu. Það hljómar leðilega þetta orð en það segir samt svo mikið að þetta snýst bara að þjónustan og gögnin elt okkur hvar sem við erum. Af því að það til svo mikils að vinna, ekki bara fyrir okkur sem notendur, heldur líka fyrir starfsfólkið.
1: Já.
2: Að letta álæðinu af því góða fólkið sem er að vinna innan heilbrigðiskerfisins að tæknin sé að hjálpa þeim og aðstöðu þau frekar en að flækjast fyrir.
0: Já.
1: Að því nú búið að vera í gangi í talsveit mörg ár, heilsuvera.is, þar sem að þjónusta og alls konar upp,

0: upplýsingar og annað sem þar inni, hérna lyfjagáttin og ég veit ekki hvað og hvað, hérna, það einhver breytingar þar framundan eða ekki?
1: Jú, framundan að þjónustu vefur heilsuveru, síðan sem tekur við þegar við erum búin að skrá okkur inn, aukin okkur

0: aðgengismálin eru líka betri en það býður þá líka upp á að við getum sýnt fleiri gagnapunta sem að Ísland.is var með fyrir en voru ekki ná heilsuveru og það getur þá líka bara svona bætt þjónustuna því leitið að við getum notað Ísland.is appið og ég búin að vera að prófa þetta og mér vistilmis miklu þægilega bara fyrir grasaónamið með mitt að ég þarf að endur nýja ónæmistöfluna mín, það bara gerir það með tveimur smellum í appinu og máli leist, sko.
1: Já, sko, en þú ert mjög tæknivæddur, eins og kom hérna fram. Ég meina að því nú, maður veltir alltaf fyrir sér, þú veist, hvort það sé einhver hluti þjóðarina sem að verði aðeins eftir, hvort, ég veit ekki endilega, en samt eins og eldra fólk og annað sem er ekki alveg jafn mikið inn í allri nútíma tækninni.
0: Það er alveg rétt. Já. Og bara alltaf þarf svona að vera á hreinu og það kannski svona af leiðarstefum fólksins hjá stafrænu Íslandi á Ísland.is, þau, þar notandinn alltaf við fyrsta sæti. Þannig að aðgengismálin og svona einfaldleiki og skýrleiki hlutana á alltaf að vera númer 1, 2 og 3.
1: Já.
0: Þannig að ég veit að það vel hugsað þetta og ég veit að það búið að fara í umfangsmiklar notendaprófanir, það sem við tekið svona þverskurður samfélagsins, sem komið útrúlega vel út, þannig að ég held ég getur bara verið nokkuð betn í baki að segja að við erum ekki reyna, að það ætti enginn að verða þarna eftir. En svo er það auðvitað þannig að það eru margar aðra leiðir auðvitað til að mitt endur nýja lífsýld og þarf svo sem ekki að sækja það rafrænt að þetta gera með öðrum leiðum þó að séu þetta best að hvert okkar reyni að hvað, taka ábyrð á einn heilsu og við nýtum sjálfsafgreiðslu eins mikið og hægt er því það bara sparar okkur sporin en það ætti enginn að verða skilin eftir við svona þróun en svo eru svo sem önnur svona spennandi verkefni í farvatninu sem að er snúa öll að því að bæta flæðu upplýsinga og mér svona uppáhaldsdæmi mitt er eiginlega hinn frábæra setning rafræn skráning sjúkraflutninga sem að er sem sagt hérna verkefni sem stafræn helsa er með og er núna komin langt í innleiðingu allt land
1: Segðu þetta einu svona rafræn
0: skráning sjúkraflutninga
1: Já, ekki mjög þjált en
0: Nei, en samt það sem sagt snýstum það að ef að sjúklingur flutur í sjúkrabíl og það, hérna, sjúkraflutningamennir er að sinna viðkomandi og gera hluti og það verið að gefa lif og það verið að mæla lífsmörk og aðra hluti þetta hefur alltaf verið skráð á blað, með blað og penna er alltaf gömlu tækni en rafræn skráning snýst bara það að núna eru spjaldtölur í sjúkrabílum og þetta er allt bara skráð rafrænt í jafnóðum og upplýsingarnar flæða beint á spítalann þar sem er verið að færa eða stofnununa þar sem er verið að flytja viðkomandi. Þannig að segjum maður líki mikið við, þá er stofnunin bara viðbúin. Lífsmörkin eru þessi, það er búið að gefa viðkomandi þetta og þau geta undirbúið sig í staðan fyrir að þurfa að bíða eftir einhverju blaði
1: Já.
0: Sem kemur með sjúklingnum
1: Já.
0: Og getur þess vegna bara verið krumpað eða týnst í ykkur asar eða.
1: Þannig geta sparast dýrma þetta mínútur og sekundur.
0: Það getur gert það.
2: Já.
0: Svo er annað sem er líka spennandi og er framundan það sem sagt að heilbrigðisupplýsingar flæði mitt í landamæri. Mm. Að við sem notendur, að ég er að fara til Spánar og þá get ég farið inn á Ísland.is þegar þetta komið í loftið, ekki langt í það heldur, og sagt, herðu, spænska heilbrigðiskerfið má fá að sjá mínar upplýsingar.
1: Já, þú þarst að gefa þetta leyfi sjálfur.
0: Að sjálfsögðu, og ég get sagt þá gildi í 2 vikur. Og þá bara gildir það í 2 vikur.
1: Já, ef þú ert að fara í 2 vikur til Spánar, þá er það sniðið að gera það til þess að því að kannski ef eitthvað kæmi upp á sem þú gætir ekki gefið samstekki, þá ertu búin að gefa það.
0: Akkurat, og þetta er svona sama evróst verkefni, þannig að upplýsingarnar þar einsamill landa og það er sama að það getur svo Spánveri gefið íslenska heilbrigðiskerfinu aðganga að sínum upplýsingum. Mm. Þetta er náttúrulega bara til að við fáum betri þjónustu og okkur er sint betur því við, þá veit við komandi heilbrigðiskerfi hvaða lyfi er að taka að því að það geta verið tungumál orðuleikar og annað
1: já.
0: En ef upplýsingarnar koma bara úr sannreyndum kerfum þá bara sjáðu, heldur þannig er búin að fá þetta eru hans greiningar, þetta eru lyfin sem hann tekur eða hann fekk nýja mjöðum eða hvað sem það er þá bara er það á hreinu og þá ætti upplifunum mín alltaf að verða betri.
2: En er þetta á spænsku þá? Eða er þetta bara, sem sagt?
0: Já, sko, þetta eru upplýsingar...
2: Það bara gervigreindi sem þýðir fyrir okkur þá?
0: Já, sko, reyndar að við tölum gervigreind, það nú reyndar kannski annað sem við ættum líka nefna, að því að kom mér óvart, að því að minn bakgrunn, ég er ekki heilbrigðismenntaður og minn bakgrunnur er bara í engageiranum í tækni. Svo kem ég þarna í vor, að komið svo óvart hvað er mikið nýsköpun í heilbrigðiskerfinu. Að því ég sem hérna bara meðaldra kallmaður heyri bara alltaf í fjölmiðlum allt sé að brenna innan heilbrigðiskerfisins. En það er ekki þannig, það komið ótrúlega óvart hvað er mikil nýsköpun og þau til dæmis verið að nota gerfugreind mikið í sko klínísku umhverju hjá bara innan heilbrigðiskerfisins. Bæði til að spara tíma eins og bara að talgreina að sem sagt, í staðin fyrir að læknir þurfa að færa allar nóturnar sínar inn í sjúkraskrárkerfið þá getur gerfugreind gert það og hún er bara mjög góð í því. En svo eru líka notuðu til dæmis bara við röntgenmyndir, greiningu á röntgenmyndum,

0: skimanir á bæði brjósta og leghálskrabbameini og við hérna geislameðferðir og sparar ótrúlega mikinn tíma og flýtir fyrir þjónustunni og þetta finnst mér til mjög spennandi og flott nýting á tækni.
1: Já.
0: Og mér finnst mikilvægt að hlustendur átti sig á þegar við tölum gervigreind í klínísku umhverfi. Við erum ekki að tala ChatGPT eða eitthvað svona spjallmenni.
1: Hvað ætti sé að honum? Já.
0: Við erum ekki að tala spjallmenni. Við erum að tala svona sérhæfð gervigreindamódel sem eru sér þróuð og hönnuð bara til að lesa svona tegund af mynd eða svona tegund af greiningu eða einhverju. Hún kann ekki neitt annað. Já. Hún getur ekki spurt hana hverju höfuborgin í Nepal. Hún veit það ekki. Hún kann bara lesa röntgenmynd.
2: Og allt þetta sem að við höfum áhyggjur af í sambandi við gervigreind í sambandi við öryggismál á netun og stafrænt öryggi.
0: Mm-hmm.
2: Það er nú verið að passa alveg vel upp á þessa hluti vonandi innan heilbrigðisgeirans.
0: Algjörlega og netöryggi líka bara svona eitt að lykilstefum stafrænar heilsu og kannski mikilvægast þar að samhæfa að netöryggi sé eins allstaðar en svo kannski sérstaklega þegar við tölum gervigreind og í klínísku umhverfi það sem sagt gervigreind má aldrei koma í staðin fyrir dómgreind
2: mm-hmm.
0: fagfólks.
2: Já.
0: Loka orðið alltaf hjá fagfólkinu, ekki tölvukerfinu. Mér finnst það svona vera lykilatriði og svona, bara svona, komur að segja, svona norðurljós sem má aldrei gleymast.
2: Já.
0: Að dómgreind er ekki tekin af vélum.
1: Mm.
2: En bara aðeins í lokin, af því að það svo áhugavert verandi með þig svona tækni gúrú.
0: Já.
2: Það einhvers konar svona framtíðar tónlist í hérna í heilbrigðismálum. Hvað er stafrænir tvíburar, hvað eru skamtatölfur og hvað eru nanoörflögur? Svaraði nú.
0: Já, sko, það nefnilega mjög spennandi, bara ég sem tölvunörd og mikill áhugamaður tækni eins og þú segir. Það mjög spennandi svona skoða og þetta gerði ég alveg áður en ég kom til stafrænnar heilsu en sem sagt, að fylgjast með hvað er verið að skoða í bæði fyrirtækjum út í heimi og rannsóknastofum að því að svona heilbrigðistækni er almennt svona, hvað maður að segja, hún er heitt viðfangsefni
2: mm-hmm.
0: hjá mörgum og stafrænni tvíburar er ennur bara þessi búin til stafrænni tvíburi af þérgunnar sem er bara nákvæmlega eins og þú nema hann býr í tölvu þá er hægt að prófa eins og oftum að vill, aðeins að valda þér mögulegum skaða, mm-hmm. hvað gerist fyrir Gunnar ef við gefum hann þetta lifið, ekki þetta lifið að þessi þrjú lif saman segjum líka að það bara finnist í þér eitthvað sem að þarf að skera upp að þá getur skurlæknirinn æft sig á stafræna tvíburanu þínum áður að þarf að skera upp
2: Þetta hljómar næstu eins og það væri bara til klóna mér
1: Þetta er vísindaskálsa
0: Þetta er nefnilega margt af þessu hljómar eins úr vísindaskálska býja samanlega því, svo eru svona nanorobotar það eru svona örsmáar örflugur sem að raunverulega bara synda líkamann okkar og þetta er raunverulega hlutir sem er verið að þróa og skoða hvort þetta virki og muni gerast það kemur svo bara í ljós, en einhverstað þurfum að byrja og þær geta raunverulega bæði fylst bara með lífsmörkum og efnaskiptum í líkamannu þínum og með þeir synda þannum en þær getur líka greint sjúkdóma áður, sko árum eða áratugum áður en við fáum einkenni
2: wow.
0: eða bara er að synda þannum æðakerfið þitt og þau sjá einhvers konar upphaf af blóðtappa þau geta bæði þá látið vita á honum eða mjögulega bara listan áður en að verðu vandamál
2: Já
1: ég
2: Þetta hljóma nú vel En hvað er skamtatölvur bara á sko örfáum sem
0: Já, skamtatölvur er raunir næsta kynslu bara tækninar, bara tölvunar mm-hmm. og skamtatölvur byggja á allt öðrum vísindum heldur en venjulegar tölvur byggja
2: Já,
0: skamtafræði einmitt og þeim þarf að halda við alkul og þær eru gullhúðar að líta út eins og hönnunarljósakrónur og okkur flottu bútíkhóteli út í heimi en reikni geta þær svo margfalt meiri heldur en tölvurnar, bestu tölvur sem við höfum í dag eða ofurtölvur þannig að ef við náum að þróa skamtatölvur þá erum við þýðir að við getum leist öll vandamál sem við þurfum að leysa og reikna og þá er oft sagt að veðurspár hætt að vera veðurspár, það er verða bara sannleikur að því að tölvan getur reikna svo hratt og mikið að hún bara veit hvernig veður verður og þá getur hún líka fundið bara skona nýn lið
2: Það er sem sagt fullt af jákvæðu og áhugaverðu Já.
1: En aðeins bara því það eru ekki allir svona tæknilega sinnaðir ég er ekki að segja ég sé í þeim hópi ég ætla ekki að láta það uppi en sko ég bara hugsa ég bara þá sem eru eldri
0: mm-hmm.
1: og eru ekki svona fættir inn í þetta stafræna umhverfi þetta sko er bara oft bara mjög flókið og erfitt munið þið einhvern veginn, já, ég veit ekki halda námskeiði eða svona bara auðvelda fólki að læra á þetta
0: Læra á hvað þá nákvæmlega?
1: Já, bara allt þetta sem úr að tala
2: já, Öll okkar heilsa er komin inn á Ísland.is
1: Og svona hvernig við leitum og allt
0: þetta. Já, mikilvægast eru þetta að þetta sé að viðmóti sjálft sé bara skýrt, einfalt og aðgengi.

0: merkilegt. Þá svona ættu flest að geta svona leist út úr þessu sjálf, en þetta verður líka að vera svona hjálp, þannig að hvernig endur nýja lífsegil eða hvernig sé ég þessar upplýsingar, það sjálfsög verður það aðgengilegt, svona einhvers konar, hvað maður segja, spurt og svarað,
1: Já.
0: Algengar spurningar og svör við þeim.
2: Kennslumyndbönd eða eitthvað.
1: Já, þetta Sálega. Gerist bara oft svo rætt.
0: Það
1: er nú það.
0: Alveg rétt, en ég held reyndar að hérna, það verði allt gert til að reyna að tryggja að fólk lendi ekki í vandræðum.
1: Já,
2: fólk verði ekki skilið eftir.
1: Nei.
0: Það er bannað.
1: Já, það er bara mjög mikilvægt.
2: Guðmundur Jóhannsson, samskiptastjóri, stafrarnar heilsu og framtíðar tækni gúrú. Takk fyrir að segja okkur frá þessu stafrarnar heilsu hér í mannlega þættinum.
0: Takk fyrir mig.

0: Já, já, já, hér er heldur betur spilað á harmoniku. Þetta lag er nú, sagði ég vitlust orð, er ekki harmonika?
1: Jú, jú.
0: Jú, bá, allt í nú fannst mér eins og ég var að segja.
1: Munnharpa.
0: Munnharpa. Jú, jú, þetta er svona eitt af þeim lögum sem maður tengi hvað sterkast við Frakkland og aðalega París. Og annað lagið í rauði þættinu sem maður er án söngs.
1: Nei,
0: bara undirleikur.
1: Já, já.
0: Ég ætla að gera tilraun til að bera fram nafnið á því. Sous les fjells de Paris.
1: Já, já. Eða á dönsku, Under Paris himmel.
0: Yeah, já, þetta var sko Søren Briggs sem að spilaði þarna, já. Mm. En lagið er eftir Hubert Giraud.
1: Já, þetta er mjög vel gert.
0: Sko, en við ætlum að tala hér næstu mínútur um prjón. Prjóna helgi sem að verður haldin á Húsavík. Hingaði komin í hljóðveri hjá okkur Nanna Einarsdóttir og á línunni er Telma Stæman. Sagði ég þetta rétt, Telma?
2: Já.
0: Hæ, hæ.
2: Svo mitt. Hæ.
0: Þú ert sætt í Kaupmannahöfn eða ekki eða í Danmörku?
2: Jú, ég er í Kaupmann.
0: Já, og Nanna er hér hjá okkur. Velkomin. Segið okkur frá þessari prjóna helgi og lykkjum í leyfi.
3: Já, þetta er svona konsept sem við telmaðurum búin að vera að leggja upp með saman og samstarfið okkar byrjaði kannski þegar við tókum okkur saman og skipulöðum bara heilan prjóna dag sem var haldin hérna í Reykjavík og þá vantaði okkur eitthvað svona nafn, við vildum að þetta héti eitthvað og við vorum með kvöldvökum kvöldið og fórum svona fram og tilbaka en enduðum á að kalla það lykkjur og lög.

0: ögg, svona svolítið í stíl við strikk og drikk.
1: Likjur og lögg.
0: Já.
1: Já, já.
0: Og svo hérna langaði okkur til að stækka hugmyndina og Íslandshótel heyrði í okkur með svona prjónahelgi.
1: Já.
0: Og þá fannst okkur það þurfa að hérna, vera samhljómur í þessu og endum á likjur í leyfi. Bara því að þetta bara hérna, við erum í leyfi, likjurna eru utan prjón og hekla, það eru allir velkomni sko, hvers konar likjur sem það eru.
1: Það má hekla sem sagt.
0: Það má hekla, það verður kannski svolítið talað prjón, en það sko velkomið.
1: Þetta ekki eins og saumaklúpar hafa kannski þróast svolítið að það ekkit saumað, heldur bara verið að spjalla og fá sér að borða. Það raunverulega verið að prjóna.
0: Mikið rétt, já.
1: Telma, hérna, hver og að ég mun spurði síðan nönnu líka, hver ykkar aðkoma að prjóning, af hverju eru þið að standa fyrir þessu?
2: Ég náttúrulega menntaður fatahönnur og hef svo bara verið að sérhafa mig í prjóning. Og hef ákað til dæmis ekki að vinna eftir þessum klassísku aðferðum þar sem að ég myndi prjóna og senda, þú veist, í vélarprjón eitthvað staðar að því að ég trúi svo innilega á, þú veist, hvað þetta heilandi að vinna með jóka og mikil hugleiðsla og hvað það ógeðslega gaman að skapa eitthvað sjálfur með höndunum þannig sem fatahönnur þá ég að vinna út frá þessum punktum að ég í rauninu voru hann eitthvað og svo skrifa ég uppskrift fyrir svo þannig sem ég fyrir áhuga að þú veist, getur svo sér hann að flíkjuna svolítið bara í málum hann út frá sínu eigin valið efni, eða þú veist, í þessu samingi þá það náttúrulega gafn. Mm-hmm. En þú veist, til að gera hlutina af sínu eigin, af því að það í raun og veru líkillinn að hægari framleiðslu og hægari, þú veist, og setja meiri hjarta í fatnað. En því að við erum svolítið búin að tapa þessari tengingu. Þannig það er svona svolítið þar sem ég kem inn og hvað ég búin að vera að gera í gegnum árin.
0: Já, en þú, Nanna? Já, ætli mín leið sé kannski ekki svolítið óvenjuleg. Ég er rafmagnsverkfræðingur og prjónari og hef bara frá því að ég fekk prjónaflugunni í heilan bara örglega prjónað næstu því hvert dag síðan.
3: Já.
0: En svo ákvað ég að prófa að sameina, ég vinn sér satt bara í hugbúnaði, í hugbúnaðarþróun og ég ákvað að sameina þetta í svona startup fyrirtæki sem ég með sem heiti Nittaból og þá var eiginlega ekki aftur snúið að þá ekkert neginn opnaðist ennþá dýpra inn í allt brjóna samfélagið, allar tengingar eru svo verðmætar og lífið mitt fór svona svolítið að snúast þetta bara og við kynnumst við Telma þegar ég fer og kynni þetta fyrirtæki á prjónahátíð í Danmörku þar sem hún var með var að sína vörna sínar.
3: Já, og það kostur að vera forritari þegar maður að búa til uppskriftir og...
0: Já, sko, þetta kýtlar einhvern veginn saman hluta í heilanum á mér. Ég get allavega sagt það. Og svo sérstaklega þegar ég fór, að því að ég fer svona aðeins út af spórunum, ég er strósa gaman að útfara mínar eigin hugmyndir og þá sérstaklega kom það sér vel. Ég byrjaði svona með Excel-skjalið til þess að hérna, mótela hvernig ég vildi sjá hlutina fyrir mér og það var fljótt að verða að kóða og þannig sprett þetta svona upp.
1: En þegar þú segir út af spórinu, hvernig þá út af spórinu, hvernig gerir hvað þinn vegur?
0: Já, einmitt, góð spurning. Það svona kannski svona ólíkt því sem er almennt gert, sem að verða ástfangin af hönnun hjá brjóna hönnuði, kaupa uppskrift og garn. Og prjóna svo og eins og Telma segir, útfara kannski sinna einn lit, breyta einhverju smá eða bæta við minnstri. Og þannig byrjaði þetta hjá mér, aðeins að breyta, en sem sagt, út á spórun hjá mér er eiginlega bara, ég byrjaði bara frá grunni að gera mínar eigin flýgur.
1: Já.
0: Og Nittaból mitt svona snýst að kannski færa tólin sem ég bjó til fyrir mig til annara.
1: Og Telma, að því þú talaðir að hérna, verandi fatahönnur, þetta lítur að vera þá svolítið öðruvísi pæling að vera hanna prjóna, það er að segja prjóna hönnur, því að svo er það bara viðskiptavinnin sem að búa sjálfu eða ekki til flíkina. Það er svolítið öðruvísi en fatahönnur sem vinna á annan hátt.
2: Jú, mér fannst nefnilega því að þegar ég byrjaði á sínum tíma, þá var ég með eitthvað svona virkilega, þú veist, kannski svona barnalegar hugmyndir hvað það í raun að vera fatahönnur að því í raun að vera þegar þú vinnur sér fatahönnur í dag þá eyðir þau meiri part af tíman fyrir frá 12 og þú veist, þú ert ekki jafn mikið með efnin að klippa, að skera og allt þetta og fyrir 10 árum þegar ég útskrifaðist þá var náttúrulega mikið verið að tala um hvað við vorum að keyra hratt og ganga á auðlindirnar og fata iðnaðarinn virkilega stór partur af því og síðan þú veist og þetta var umræðan og mér langa að gera betur og mér fannst á þeim tíma tækinfærin vera svo lítil fyrir því að því að kunnin ennþá ótrúlega drifin af því að kaupa ódýrt og þetta var hratt og endastutt og svo eru það bara farið eitthvað rauða krossin eða eitthvað. Þannig að ég vildi bæta við einhverju öðrum gildum og farið svo óhefbundu leið og þú veist, nú eru komin 10 ár og ég loksins að ná svona einhverjum hring og hringra á síðisu að kunnin með og skilur hann sé að kaupa hönnun og þó hann búið hann til sjálfur. Ég get gefið innblástur, ég get líka verið, þú getur alveg lesið mig, þú veist, línu til línu og fyllt 100% það sem ég segir að gera. En þetta býr til ákveðið svona hægara umhverfi og meiri kærleik í því sem úrst að búa til ofan að það að þetta ógeislega gefandi. Já.
1: Og þú ert að handlita garn, ertu þá líka bara að selja garn þá sem fólk getur nota til að gera peysur eftir þinni uppskrift?
2: Já, þetta var eitthvað svona, þetta var annað teik því ég ákvað, ég hátti sjálf svo erfitt með að finna gæði sem ég vildi og geta rakið sjálf, þú veist, bara kolvetusfótsporin, allt, ég vildi vita allt, þannig að mér fannst eitthvað þægilega að taka sjálf yfir og ofna það, þá voru þetta búin að opna svona þvílíka gáttir sem hönnur, það sem ég kannski býti liti sem eru hugsað fyrir eitthvað ákveðina flík eða eitthvað effekt. Þannig er ógæslega skemmtilegt að hafa þetta með og geta þá bara styrkt ferlinu algjörlega og borið ábyrð á því sem ég að setja út og þú veist hvað auðlindi ég að nýta og hvað hráfni ég að velja í því sem ég að gera.
1: Já.
2: En það... Það heldur ekki hægt að lifa af því engungur nöfnilega að selja uppskriftir. Nei, það er sleðilegt að það er.
3: Já, það er.
2: Þannig að gatni gefi mér, þú veist, power til að halda áfram.
3: Já, akkurat. Nanna, segðu okkur hans bara frá þessari prjóna, eða þessum prjóna viðburði á Húsavík og við sögðum aðeins vitlust frá, ætlaði að segja, í upphafi þegar við sögðum að það væri uppselt á hana viðburðum. Það er ekki. Það er enn laust. Pláss.
0: Akkurat, það passar. Það er ennþá hægt að kaupa sér pláss í þessa prjónahelgi sem við verðum með og við erum alveg ofbúslega spenntar fyrir að vera þarna á Húsavík af því að bara mjög fallegu bær og skemmtilegur og ég segi svona í gríni en samt alvöru að það hefur alltaf verið gott veður þegar ég hef komið til Húsavíkur en ég reikna bara með að það haldi og þá getum við líka einlega sjóböðin í helgina. En við ætlum að vera þarna bara hópur saman á hótelinu og við leggjum upp með bara þetta svona svolítið eins og prjóna hátíð, svona eins og að fara tónlistarhátíð, maður getur verið í allri dagskráni, bara komið bara einstaklingur þess vegna og tekið þátt í öllu eða maður getur valið sér og bara slappað af og eða færið göngutúrin á milli en við verðum svona blöndum saman, við verðum með svona stutt örnámskeið til að bæta fræðslu við og svona auðgæðins áhugamálið og svo erum við með kvöldvökur bæði kvöldin og góðan mat og þetta hefur bara, þetta er alveg einstakt í raun og veru finnst mér að fara í svona degur helgi af því að þú færið ekki bara allan lúksusinn sem fylgir því að fara á hótel heldur færið líka viðfangsefni þannig að þú ert ekki að hugsa vinnuna eða húsverkin þú ert með, hérna, þú ert að einbytta að einhverju, þú ert það sameilegt með öllum sem í ferðinni og það, mér finnst það ekki gerast betri slökun heldur en þetta þú ert bara þarna í núinu og bara talandi stafræna helsu þetta er svona analóg helsa
3: og þið prjónandi bara öllum stundum nánast
0: helst, það eru líka jóka tímar, telmallar að vera með jókastundir svona til þess að liðka eins í öxlunum en já, almennt séð er gert ráð fyrir að fólk getur bara alltaf gripið í prjónana og tekið nokkra líkjur.
1: Þetta er helgin sem sagt 16. til 18. oktober, það er rúmar 2 vikur í þetta, en þú segir fólk, eru kallmenn að koma í þetta? Eru þið að fá nóg af þeim?
0: Já, maður getur bara vonað, síðast voru bara konur með okkur, en það væri ósköp gaman. Það eru alltaf fleiri og fleiri karlmenn að prjóna.
1: Já, ég þekki alveg talsvert að þeim, sko.
0: Já, segjum þeim að kíkja til húsavíkunum.
3: Og þú ert sjálf í ofbáslega fallegri

0: grænni prjónapeysu.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Sem þú prjónaði þá sjálf.
1: Já, jú, wow. Þetta. Ég fór í mitt fínasta púss fyrir
0: hann. Já, hún mjög falleg.
1: Já.
2: Þetta bara æði og bara gangi ykkur vel. Hvar þetta skrási ef að maður, fyrst að eru laus pláss?
1: Já, það þetta leita að annarkvort prjóna helgi innan hótelma eða líkjur í leyfi. Þetta inn á síðun hjá Íslands Hótel. En svo alltaf velkomið líka að finna mig og telmu bara inn á samfélagsmiðlum eða einhverja spurningar sem vakna.
0: Liggur í leyfi.
2: Nanna Einarsdóttir og Telma Stæman, takk kærlega fyrir að segja okkur frá þessu. Hér prjóna helgin á Húsavík 16. til 18. oktober. Takk.
1: Takk kærlega.

0: Já, enn eitt lagið án söngs í þættinum í dag, Love is Blue heitir þetta. Þetta var Paul Moriat og hljómsveit hans og já, ég man ekkit hvaðan ég þekki það, en ég þekki það.
1: Já.
0: Var það ekki í einhverju bíómynd?
1: Jú, alveg öruglega, já. Einmitt, já, við höfum verið að spila instrumental tónlist hér í, hérna, í þættunum, eitthvað sem við höfum aldrei gert áður. Engin söngur.
0: Já, ekki, það ekki eitt orð sungið í þættunum í dag.
1: Nei, en ef það væri bara söngur og engin undirleikur, þá myndi það heita a cappella.
0: Já, við kannski gerum það einhvern tímann á móti. Til að jafna svona út þetta hlutfall, sko. En það kom að vísindaspjallinu, hingaði komin þetta, Olgu dóttir, velkomin.
1: Takk kærlega fyrir. Í dag ætlar að segja okkur frá rannsóknum efnið úralíþín.
2: A, úralíþín A.
1: Úralíþín A.
2: Mikilvægt.
1: Sem getur verið, já, mögulega nota til að meðhöndla erfið tilfelli hjartabilunar. Mm-hmm.
2: Já, einmitt. Sko, hjarta er náttúrulega, það þekkja rosa margir þetta líffæri, sko. Og hérna, en við kannski áttum okkur ekki alveg á hvað þetta er mikið svona miðja líkamann, sko. Þó, þetta er náttúrulega fyrsta lagi staðsett í miðjunni, en hlutverk hjartans er að taka, hérna, að dæla blóðinu á mitt sko lungnana þar sem að blóðið fyllist af súrefni og svo út í líkamann þar sem að súrefnið er notað. Þannig að hérna, blóðrásin er að við þurfum að hérna, ná að koma blóðinu út um allt með því að pumpa því eins og hjarta gerir þegar það slær. Það slær og pumpar blóðinu út og þá taka æðarna við og þær pumpa líka með púlsinum.
0: Mm.
2: Og blóðið að fer fyrst sko, það er þetta súrefni snauða blóð sem að fer fram hjá lungunum og sækir þar allt súrefnið, þannig að það kemur súrefnis ríkt blóð inn í hjartað sem að hjarta dælir svo út í líkamann. Þannig að þetta er mjög mikilvæg hringrás til þess að við getum viðhaldið öllum vefjum líkamans.
1: Yeah.
2: Og blóðið er ekki bara að dæla sem sagt súrefni út um allt, heldur það líka taka við úrgangsefnum til að mynda koltvíoxíði sem að hérna, við öndum svo frá okkur þegar að hérna, þegar blóðið er búið að bera það upp í hjartað og út í lungna blóðrásina aftur, þá öndum við frá okkur koltvíoxíðinu. Og þetta er bara mjög mikilvægt kerfi. Ég sjá að þetta hérna, talar við öll önnur kerfi í líkamanum og við heldur þeim kerfum. Þannig að þú veist, það er ekki sko okkar líffæri get ekki viðhaldið sér nema að hafi réttu tólin og tækin til þess sem að meðal annars eru súrefni. Og það að hérna, hjarta og æða sjúkdómar eru sem sagt svolítið svona sjúkdómar sem hafa geta haft áhrif á allt. Og þeir eru náttúrulega eitthvað sem er að aukast með svona lífstílstengdum kvillum eins og við erum að upplifa hérna í Vesturlöndum. Hvað við borðum mikið af sykri til dæmis, hvað við drekkum mikið af áfengi hefur mjög mikil áhrif, hversu þung við erum hefur líka mjög mikil áhrif og sykursýki hefur gríðarlega mikil áhrif á hjarta og æðakerfið. Og þegar að eitthvað fer úrskeiðis, eins og til dæmis að við fáum háan blóðþrýsting eða eitthvað slíkt og við getum verið með alls konar svona kvilla í hjarta og æðakerfinu í lengri tíma en það veldur yfirleitt á endanum því sem að kallast hjartabilun.
0: Mm.
2: Og kannski er ég að svona ígja þegar ég segi það veldur því yfirleitt vegna svo oft er hægt að halda þessum kvillum niðri, en það sem að gerist á endanum og í raun og veru dregur frá okkur, dregur okkur til dauða er hjartabilun. En hjartabilun er samt eitthvað sem að við getum lifa með í ákveðið langan tíma en vegna þess að þetta er bara svo ótrúlega mikil miðja að þá er mjög erfitt fyrir líkamann að starfa í lengri tíma þegar hjartabilun hefur komið fram. Og hjartabilun er bara, hérna, hún er flokkuð alveg frá því að vera bara væg í að vera mjög alvarleg og væg hjartabilun getur til dæmis bara verið þegar við mæðumst við litla áreinslu. En svo þegar hún er mjög alvarleg að þá erum við farin að mæðast bara við enga áreinslu, jafnvel bara við að liggja kyrr. Af því að hjartað bara ræður ekki við það að dæla blóðinu út og þannig að við erum ekki að ná að koma súrefninu á rétta staði. Mm. Það er í raun og verið það sem veldur þessari mæði. Og hér til nokkra típur af hjartabilunum en þessi sem að ég ætla aðeins svona að varpa ljósi á í dag, hún er kölluð sko á hérna hjartalíf, sá ég að hún var kölluð hlébilstruflun og það sem að þetta orð á að reyna lýsa, það er það að hérna hjarta sem sagt dælir út blóðinu, það dregst, vöðvinn dregst saman og við það í, undir eðlilegum kringumstæðum þá á hjarta að dæla út yfir 50% af því rúmmáli sem er í hjarta hérna sleglinum á þeim tímapunkti. Og þessi hjartabilun, hún virkar þannig að við náum að dæla semst yfir 50% af rúmmáli slegilsins þegar að hjarta dregst saman eða slegillin dregst saman, en þegar að hins vegar slegillin á að fyllast aftur af blóði að þá nær hann ekki að slaka á. Og þess vegna er þetta kallað sko hlébilstruflun vegna þess að það er þetta hlé sem að kemur þegar við erum að reyna að fylla hjarta, það er það sem að er að klikka. Og þetta er frekar erfitt tilfelli, aðalega vegna þess að ég held að þetta sé bara vangreint, vegna þess að það er miklu auðveldara að mæla sko hvað er mikið rúmmál í hjartanu og hvað fer mikið út og sjá afbreiðilegheit þar heldur en að mæla í raun og vera hvað á mikið að fara inn. Vegna þess að það er bara, getur verið mismunandi milli einstaklinga eða mismunandi milli dagsforma eða hvað er og það er eitthvað neinn bara, erum bara ekki með tækjabúnaðan til þess að mæla þetta. Þannig að þetta er, hugsa ég, vangreint og hérna á hjartalíf sá ég að þetta var sko talið hérna vera 33% hjartabiluna tilfella en í rannsóknir sem ég er að fara að tala að þar var talað þetta væri alltaf 50% og það getur auðvitað skýrst bara á því að það er mismunandi eftir löndum. Mm. En svo er svolítið áhugavert að svona típa hjartabilunum er algengari í konum. En það sem að þessi hérna rannsókn sem ég ætla að tala núna var að skoða, þau eru nefnilega að skoða efni sem að heitir Urolithin A og er

0: til að mynda efni sem að myndast þegar við borðum granatepli eða valhnetur eða ber, alls konar típur og í raun og veru flokkast þetta efni bara undir þennan risastóra, hérna, risastóra poll af efnum sem við köllum andoxunarefni. Og hérna, það var ekki mjög skýrt í greininni hvernig þetta myndast, af því það ekki talað að þetta sé hluti af granateplum eða hérna berjum, heldur að þetta myndast þegar við borðum það, þannig að ég svona giska á að þetta sé efni sem bundið við eitthvað annað og svo brotnar það niður þegar að hérna kemur í meltinguna og þá verður úrólíðin að til.
1: Þannig vonandi er þetta í fræjunum, af því það nú ekkert annað sem við borðum af granateplum.
0: Nei, einmitt, það var reyndar talað einmitt granatepla safa, þannig að ég hugsa þetta sé einmitt í granateplunum, nei í fræjunum segi ég, og hérna, og þetta er líka, hérna, það rýmar mjög vel við sko hérna þumalputta regluna að borða það sem er með dökkan lit, þegar við þið, af því að það er svo mikið af andoxunarefnum og eitthvað svoleiðis, þannig að ég hugsa til dæmis.
1: Og valhneturnar?
0: Já, og valhnetur, þær eru náttúrulega ekki kannski endilega með hérna dökkan berjalit, en þær voru allavega taldar þarna upp.
1: Já.
0: Og það sem að þau voru að skoða, þau eru bara í raun og veru með þetta, þau eru bara að skoða alls konar svona lífvirk efni sem að finnast í matvælum og þetta efni verður svolítið ofan á, bara vegna þess að þegar þau eru að svona byrja sína rannsóknir þá virkar það mjög vel. Og þau prófa sem sagt, eru með hérna æðaþelsvef úr rottum sem að þau prófa að virkja með þessu efni og þá sjá þau að þetta efni binst við prótín sem að heitir PKGI-alfa og ég kynnti mér ekki einu sinni hvað þessi skammstöfun þýðir eiginlega, en það sem að skiptir máli er að þetta prótín er til staðar í æðaþelsfrumunum og þegar að hérna úrólíðin A binst við þetta prótín að þá slaka frumurnar á. Þá ferast það ferli sem að, hérna, sem að lætur vöðvavefin sleppa spennunni. Og það er náttúrulega það sem við viljum að gerist þegar við erum með þessa hlébilstruflun vegna þess að þá vantar hjartanu að sleppa spennunni sem að vöðvin er að halda í.
2: Til að geta hleypt blóðinu inn.
0: Einmitt, til þess að geta hleypt blóðinu inn vegna þess að hann nær að íta blóðinu út, hann nær bara ekki að fá jafn mikið blóð inn. Og þau skoðuðu þetta í þessum æðaþelsfrumum í rottum og svo gerðu líka tilraun á músum þar sem að þau raun og veru hermdu eftir háum blóðþrýstingi í músum og skoðuðu svo hvort það hefði áhrif á þann músahóp, semst annars vegar háþrýstingsmís og hins vegar hérna, svona lifleysu meðhöndlaðar mís. Hvort að þær slökuðu þá betur á hjartavöðunum þegar þær fengu úrólíðin A og það var bara gert í sko hérna fengu það bara í fæðu og það sú rannsókn gaf líka mjög góða raun og það sem þau gerðu svo tóku skrefið aðeins lengra til þess að reyna svona tengita við mannafrumur að þá voru þau með sko í raun og veru bara svona mini hjartavef sem að þau bjuggu til úr vefja sér hæðum stofnfrumum úr hjarta úr manni eða mannafrumum og búa til svona pínulítinn hjartavef og prófa að skoða hvaða áhrif þetta efni hefur þar og þar voru líka, sáðu líka mjög góð áhrif að það úrólíðin A er að hafa áhrif á PKGI-alfa og þar að leiðandi að hérna örfa frumurnar til þess að slaka á.
1: Þannig að það held ég hún eigi eftir að seljast að hérna, granatepladjúsi og valnetum á næstu tökum.
2: Og bláberjum og
0: eitthvað svona. Svo er náttúrulega líka tekið fram að þetta þýðir ekki að við getum farið að meðhandla hjartabilanir með hérna, granateplum eða neitt slíkt og það er náttúrulega bara mjög mikilvægt að ef ykkur er með hjartabilun að hérna, viðkomandi leiti sér læknis og hlýði þeim fyrirmælum sem viðkomandi fær þar, en mögulega gæti þetta efni verið þá svona viðbót við meðferð og þar að ekki bara alveg eins og er alltaf að þá er mjög mikilvægt að borða fjölbreytt og fá inn öll þessi snefilefni og vítamín og allt það, þannig að við gætum mögulega hugsanlega verið að koma í veg fyrir einhvers konar hérna eitthvað sjúkdóma í hjarta og æðakerfinu með því einmitt að fá okkur granatepla saman.
1: En aðeins bara, er þetta líf til?
0: Nei, það er ekki til. En þetta er náttúrulega efni sem kemur fyrir í náttúrunni og við erum hérna innbyrðum það. Þannig að þetta hefur ekki neikvæð áhrif á okkur í raun og veru.
1: Nei.
2: Edda Olgudóttir, takk er innilega fyrir að fræða okkur enn og aftur áhugaverða hluti í vísindunum og læknavísindunum.
0: Takk fyrir mig.

0: Stranger on the Shores, akkar bilk og félagar, eins og hann bara sagt, eða flokkurinn.
1: Já.
0: Þetta var síðasta lagið okkar í dag og við vorum að gera svona smá, já, til tilbreytingar að vera bara með instrumentalög eða sem sagt lög án söngs og ég held að við gerum þetta bara aftur einhver tíma.
1: Já, dásamlega.
0: Já,
1: já. Já, við ætla alltaf einu svona að gefa út plötu þar sem ætla að búa til texta og allir þessi lög sem glemdist að semja texta við.
0: Já, ég myndi bara að sleppa því.
1: Já, þau eru bara góð eins og þau eru. En við þökkum innlega fyrir samfylgdin í dag og verðum hér sama tíma auðvitað á morgun.
0: Verðið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Næstur á dagskrá nætrútvarps Rásar 1 er viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Íris Björk Gunnarsdóttir óperusöngkona. Velkomin þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig var að labba laugaveginn í mótvindi með konunniðinni?
1: Já, það var erfiðara heldur en að labba í meðvindi.
0: Jú, jú.
1: Það virtist lengra heldur en þessi 55 kilometrar.
0: Já. En þegar maður fer í gegnum svona, þú veist, þetta erfitt.
1: Mm.
0: Hvernig gekk þetta hjá okkur?
1: Þetta gekk mjög vel hjá okkur.
0: Já.
1: Við sönnuðum algjörlega, við eigum mjög vel saman. Skiptumst svona á að vera meirar og stappa í stálinni í hvora aðra sko.
0: Akkurat.
1: Já.
0: Þetta var svolítið svona, þið eru komin niður hjá. Já, heyrðu þetta bara,
1: já.
0: Þetta verður allt í góðu.
1: Algjörlega og ég var alltaf, sko hún hafði gert þetta áður en ekki ég.
0: Já.
1: Og svo komið ljós eftir og henni langaði helst að fara hotstrandirnar. En að því að mjög langaði svo að fara laugaveginn, þá var hún ekkert að segja mér það fyrir en eftir að við ætlum hotstrandirnar næsta sem sko.
0: Já.
1: En ég var að segja allan tíma bara, já, næstur gerum það. Líka þegar var, þú veist, við vorum blautar og kaldar, þá var ég samt bara, já, næstur gerum það, þá skulum við vera með meira súkulaði.
0: Já.
1: Þannig að, já.
0: Og klæða ykkur aðeins betur.
1: Já.
0: Já. Hvar hittirðu kona þín, Íris?
1: Heyrðu, við búum bara í Oslo, búum bara í Íslandskar og svo kom Ævör Pálsdóttir með tónleika og þar náttúrulega eru allavega rúmlega helmingurinn Íslendingar og svo ykkur færi engar þetta líka.
0: Já.
1: Og ég sit fyrir utan hérna, tónleikastaðin að drekka bjór með íslenskri vinkonu minni og Tinna heyrir okkur tala íslensku og settist bara hjá okkur.
0: Já.
1: Hafði óvart keypt tvo drykki og segir, hvað, hérna, viljið þið kannski fá annan þeirra?
0: Já.
1: Og ég veit ekki alveg, hún staði mjög svona til svarfræðin, sko, hvort hún hafi óvart keypt á drikki eða hvort hún hafi keypt
0: fyrir
1: annan
0: þig.
1: Fyrir mig.
0: Já.
1: Ég veit það ekki alveg. En við höfum verið saman bara síðan.
0: Já, nákvæmlega.
1: Mm-hmm.
0: Já. Og veitum, akkur búið í Noregi?
1: Tinna bara fekk vinnu í Noregi fyrir 5 árum og hérna hjá með stóru forritunarfélagi eða fyrirtæki og er sérst forritari og ég fór líka út fyrir 5 árum í nám. En við kynntumst ekkit sem fyrir henni í fyrra bara.
0: Já.
1: En já, ég fór út í mastisnum í hérna óperuháskólanum í Oslo og bara já, búin að vera síðan.
0: Mm. Mm-hmm. Sko, þegar þú tilkynnti fjölskyldinni þinni, Íris Björk, þú ætlar að fara í óperu með sko lækni og verkfræðing
1: já.
0: Sem fóreldra.
1: Mm-hmm.
0: Og sískinni þín er það ekki, læknir og...
1: Jú, þau eru undar yngri en ég sko.
0: Þau eru yngri, já. En þú veist, hvaða viðbrögð fyrstu?
1: Já, það var kannski smá svona, ertu viss?
0: Já, þetta er mjög óörugt vinnu
1: já, umhverfi. Já, klálega. Og ég var í verkfræðinámi þegar ég tók upp eina og var alveg að ganga að lega. Var hálni með bakkalarnámið í sýstaðarskólanum. Já, þannig að það var svona, ertu viss? Og það kom kannski líka smá... úr heiðskýru lofta ykkur leiti Vist, ég hef alltaf verið í tónlist og sett á blokkflutu 3-5 ára
0: Já, já, en þetta eru fóldur hinn að kenna
1: Algjörlega, já hérna, skipti svo yfir á þarflutu og spila á hana bara þangað til ég fór í söngtíma 21 ás til völuguðuna og lagði flautuna svolítið á hilluna,
0: mm.
1: sorry það bara, já, ég tek hann upp einstakar sinnum en ég skipti bara algjörlega og svo fór ég á Sára Kneiði í íslensku óperunni
0: ásamlega ópera
1: já, og bara, þú veist með ekka svo og gekk út með svona tár bara yfir allan kjólin ég grét svo mikið og bara að horfa á Þóru Einarsdóttur syngja þetta hlutverk og ég labbaði út með bara þetta ætla ég að gera við lífið mitt að fá fólk til þess að finna svona sterka tilfinningar með óperusöng þetta ætla ég að gera
0: Já, en hvað þvílíkt, ég segi bara Íris Björk, þvílíkt hugur ekki, þú veist, að því hitt hefði verið þægilega, ef þú veist, búið með helmingin af verksvæðinni,
1: já.
0: Og svo kemur bara þetta allt í henni.
1: Mm. Já, eða fíbldirska.
0: Eða það.
1: Já, þú veist, það er spurgið.
0: Eða kæruleysi.
1: Já, akkurat, það var bara hver dagar mínir. Já, nei, það kallaði bara svo sterkt á mig. Og ég ákvað það...
0: Já,
1: svo...
0: en vissirðu að þú gæti sungið vel?
1: Já, veist, ég hafði alltaf verið í kór.
0: Mm.
1: Ég er alveg upp í Gautaborg og var í Barnakór Íslensku kirkjunar þar. Mm. Hann er stopnar óperusönguna sem flytur fyrir tilvinnin út með mannum sínum og stopnar Barnakórin. Og, hérna, og ég fyrir þann kór bara þegar hann er stopnaður. Og það var sko frá 7 ára, en ég var 5 ára og bara, maður, please, vera með. Þakka vera með. Þannig að, jú, ég var alltaf sungið. Og náttúrulega haft áhuga á klassískri tónlisti gegnum flautuna
0: mm.
1: og Pamela de Sensi var að kenna mér og hérna alltaf svo mikill karakter og svo dásanleg og svo mikill stuðningur og hún kynnti okkur fyrir töfraflautinu og hún var alltaf að spila dúett á töfraflautinu ég og vinkonum mín

0: svona eitthvað, já, ég farin að, ég búin að, já, kynnist þetta svo aðeins núlingsaldri.
1: Já.
0: Samt smáur heiskirlofti líka að taka þessa styrluðu okkur.
1: En hefurðu einhvern tímann á þessu tímabili séð eftir þessu?
0: Nei, ég get ekki sagt það. Auðvitað koma tímabil það sem að maður bara, ó nei, ég ekki að gera neitt í þessa vikuna.
1: Og núna var ég að vinna á verkfræðistofu.
0: Já, já, en svo hugsa ég bara, ó nei, nú var ég að vinna á verkfræðistofu, þú veist, það er bara...
1: Þessum tón.
0: Já, það er sáttótt, sko.
1: Já,
0: þannig, akkurat. Nei, auðvitað koma efasemdir þú veist, þegar maður að fara ykkur að prjóa, maður fær allir sinni nei og allt þetta.
1: Já.
0: En, nei, veist, ég get ekki sagt ég að sé eftir þessu. Og ég ákvæmst, ég byrja sérst í bakkalarnóminu 25 ára, upp í listaskóla, í klassískum söng. Og ég gaf sjálfri mér til þrítugs. Ég bara, ef ég ekki búin að fá neitt hlutverk fyrir þrítugt, þá fer ég bara aftur í verkfræðina. Þá ja. Var þetta bara ekki fyrir mig. En svo fannst mér líka svo mikilvægt, það svo áhugavert að hugsa tilbaka, ég hafi verið með þessa hugsun fyrir 10 árum síðan. Og þá frekar ung þannig séð að vinskapirnir sem að maður skapa sem við tvítugs og þrítugs og bara svona heilsan sem að maður hvernig manni líður maður tekur það með sér inn í ævina og ég fann bara verkfræðingarnir, já, náttúrulega fyllt að verkfræði vinum en þú veist, það var ekki mitt fólk en leiðu ég fer inn í tónlistina og í kringum sko og líka leikara og bara listamenn að þetta fólki mitt
1: já.
0: Og þá Já, það var svo sterkt í mér bara, já, já.
1: En hvað, þú ferð svo til Noregs
0: já.
1: Í skóla?
0: Mm-hmm.
1: Af hverju Noregur?
0: Ég fór í skiptinám til Stokkhólms, að því er alveg upp í Svíþjóð.
1: Já, já, já.
0: Og það langaði mig að prófa að vera í Svíþjóð. Fyrir til Stokkhólms í Óperuska háskólan þar í skiptinám og þá vorum við með samstarfsverkefni með nemendunum frá Oslo. Og þau voru öll ótrúlega flott.
1: Já.
0: Og ég var bara, ok, þetta er grunlega flottur skóli. Og það var einu ekkert mastisnám í Svíþjóð sem kom til greina að lögða niður í Stokkólmi og það var svona aðeins eitthvað öruvísi. Þannig að, og þetta er bara flottur skóli í Oslo, sérst Kíó. Það er bara, þetta er sko næst dýrasta nám Noregs.
1: Já.
0: Fyrir utan það að verða sko herflugmaður.
1: Það er herflugmaðurinn og óperusöngkonan.
0: Það er ókeypis fyrir nemendur, en það er bara óperusöngkonan mikið lagt upp úr þessu mikil einkakennsla já. Og bara mikil svona production, við erum að setja upp sýningar og það var bara mjög svona hands on.
1: Og... En ég meina það skila sér þegar fólk hugsa svona.
0: Já. Já, já, og mér bara, hérna, þetta voru ekki skemmtilegt 2 ára, þetta var mjög skemmtilegt, þú veist, það var gaman að vinna í þessu, en þetta var alveg erfitt og að vera eini útlendingurinn í bekknum og
1: já.
0: Það var margt sem var svolítið áskorun við það, það getur verið svolítið svona olboga.
1: Kefni?
0: Já, þetta er það.
1: Og hvernig, fannst þið það erfitt eða?
0: Já, það var, já, mér langar ekki að nálgast lífið þannig. Ég held bara að við getum öll blómstræði í sama pottinum, sko, mér svona þetta blóm.
1: Ertu vissu það? Maður bara hefur alltaf heyrt í sambandi við óperuheiminn akkurat þetta, þú veist, þetta er svo mikil keppni að fá bestu hlutverkin og...
0: Jú, auðvitað, en svo held ég samt líka, veist, því svo leiðu ég klára námið og fer upp í óperu og fekk sérst svona ár þar, var fastur hann í 1 ár í svona... þjálfun, en samt líka bara í vinnu,
1: mm-hmm.
0: að þá þetta er ekki þannig þar.
1: Nei.
0: Þar var bara tekið svo hlýlega á móti mér og bara verið að passa upp á mig og sérstaklega því ég var aftur einu útlendingurinn,
1: oh.
0: þú veist, og náttúrulega tala tungumálið en samt ekki, ég var ekki reybrennandi á norskun eftir 2 ár, þó ég sé orðin það núna, allavega nærið því. Þar er bara hlýja og bara þessi sameili svona... kraftur og einbindinga því að við erum að skapa listaverk saman.
1: Mm.
0: Við erum leikhópur, alveg sama hverjum stórum hlutverkum. Það skiptir ekki allir máli. Við erum bara, við erum saman í svo rými að gefa frá okkur góða orku eða hvort annað. Og að því þetta er erfitt. Veist, þetta er ekki, já, þetta er ekki alltaf dansa rósum og svo maður illa blæður og að mæta hljónsadræfingu og þú veist, bara peppa hvort annað. Þannig að, já, mín upplifun var að námi var svolítið samkeppni. Úr svona leðaleg samkeppni, en ekki endilega síðan ég fór að vinna við það.
1: Þú ert fastraðan 1 ár semst í Noregi,
0: þar
1: sem er bara þjóðaróperan eru úr Marmara.
0: Já,
1: skulum,
0: já,
1: höldum því
0: akkurat, að akkurat, Marmara frá hérna Toskana.
1: Akkurat, bara eins og þetta á að vera.
0: Já, akkurat.
1: Og svo þannig að núna ertu frílans,
0: já.
1: Og það er náttúrulega bara öðruvísi líf.
0: Já, það er það, en ég hef verið mjög heppin og hef mest unnið áfram upp í óperu í Oslo.
1: Já.
0: Og hef, hérna, já, ég hef verið með svona eitt hlutverk á hverju leikari.
1: Já.
0: Ég hef verið

0: verið ráðin hjá þeim hálft árið undanfarin fjör ár.
1: Þarf það að taka nefringin þegar þú ert að sækja um eitthvað?
0: Nei, já, ég tek hann ekki úr þegar ég sækja mig eitthvað.
1: Nei,
0: en ég þarf að taka nút stundum á sýningum.
1: Já, væntanlega.
0: Já, ekki alltaf.
1: Nú það ekki.
0: Nei, það fer stundum finnst fólki, eða sko, hérna, hönnuðunum bara cool.
1: Já.
0: Bara já, nei, vertu með
1: það. Vertu með það.
0: Já, en oft ekki. Já. En það tek ég bara úr,
1: setja
0: nátt trí.
1: Bara það skil að ég tek hann úr þá.
0: Já, en þannig bara líka mér sem eyrn og lokka eða, já, eða hvað sem er, þú veist, já, nei, það er ekkit mál.
1: Nei, já. Það líka þið saman, eyra og nef.
0: Já, minnst það. En og líka, ég held að við séum að verða frjálslegri bara almennt náttúrulega í samfélaginu út um allt, en líka já. Bara þessi svona ímynd um það hvað ópersönguna á að vera. Nákvæmlega. Og mér finnst ég fá, það var líka ástand fyrir því að mér langaði að læra á Norðurlöndunum og ég fann svo sterkt hvað þessi söngvarar sem ég var að hlusta á, sem voru norrænir, voru mikið karakter. Já. Fengu að vera, og sérstaklega söngkonurnar, sem það sem ég leiti upp til, sóprunurnar, bara þær voru þær sjálfar. Já. Fengu að vera þær sjálfar og dramatískar og þú veist, og maður syngur ekkit endla fallega þegar maður alveg að deyja. Eða, þú veist, og bara það var það sem mér langaði til að gera.
1: Já.
0: Vera svolítið dramatísk.
1: En sko, svo kannski... Þú veist, það oft talað það, jú, óperurnar eru svona, eða söguþráðurinn svona frekar einsleitur, en alltaf æðislegur.
0: Já, já.
1: Og það kemur hann alltaf hjátt mikið óvart, það einhver deyr og allt þetta.
0: Já.
1: Og ástin og þetta, það alltaf verið að tala ástina.
0: Já.
1: En sko, eru, fyrst þær óperu leiðilegar að
0: það
1: sem eru svona einsleitar?
0: Nei, ég myndi ekki geta segja það sem eru leiðilegar, en ég fór samt að finna mjög fljótlega eftir ég byrjaði bakkalárnáminu hvaðar voru einsleitar og hvað ég sá ekki sjálfa mig heldur bara sem hins einn kona. Og bara, já, þú veist, ég myndi alveg segja eitt draumahluturkunum mínum er Mimi og Labo Hem sem að deyr úr berklum í fanginu á tenórnum.
1: Akkurat, stórkostlegt.
0: Ekki stórkostlegt og þannig að minnst það er ekki leiðilegar en mér lang, ég var farin að spyrja mig á ég heima í þessum heimi. Þú veist, eða er ég bara að segja sögur sem eru bara sögur annara og hvar eru mínar sögur? Mm. Og átti smá svona hérna, moment þannig og þá var miður mín alveg úr sig þetta einu og þá segir Þóra Einarsdóttir sem var kennara minn farðu fyndu þær þú veist, þær eru þarna og ég var svona byrjuð að hugsa um hvað ég ætti að skrifa um í ritgerinni minni og hún bara, þú þort að skrifa um þetta þetta er þitt efni og ég sækjum í þetta var í COVID og þá var sett auka fjármagn inn í hérna, nýsköpuna sér námsmanna og við kvött til að sækjum en ég sækjum og fæ útluta þannig að allt sumari 2020 sit ég við töluna að rannsaka sýnileika hinsinn einstaklinga í óprusjóni, bara frá upphafi og þar til dagsins í dag, eða sérst 2020 og fann 40 óprur með mjög sýnilegan hinsinleika og fleiri sem eru með þetta milli línuna.
1: Já, kannski flestar þannig.
0: Já, algjörlega þannig alltaf fyrir eftir koma að við lesa líka.
1: Jú.
0: Það er hægt að segja Don Giovanni sé tvíkinneður og Leporello sé skotin í honum. Fyrst það, maður getur alveg, þú veist.
1: Já, já.
0: Það var kannski, það er alveg áhuga mér umræði út af fyrir sig og bara hvað sko listamennin eru á bak við tjöldin, leikstjórinn, búningahönnurinn, sviðshönnurinn, hvað eru þeir, hvað sögur þeir að segja að þau versus hvað var Mozart að gera. Sem kannski minna áhugaverst, ég veit ekki en mér fannst mér, ég var að leita sögunum sem eru bara hinsinn einstaklinga og bara lesbíu hlutverk, það var það sem mér langaði til þess að finna.
1: Lesbían?
0: Já, akkurat, og ég fann þær heldur betur.
1: Nú, já.
0: Og fann síðan þessa óperu 27 eftir Ríkján Gordon og Róisvafreg sem að við erum að setja upp borgarleiksunu núna.
1: En, og hvað, er þetta ný ópera eða?
0: Hún er frá 2014.
1: Já.
0: Var frumsýnd í St. Louis og var sérst pöntuð af óperun í St. Louis af Ríkki Ján Gordon og hérna pöntuð ópera eftir hann og með Stephanie Blythe í aðalutverki og hún er alveg svona legendir í amerísk söngkona sko. Og hann var bara, ég ætla að skrifa Gertrude Stein
1: þá kemur svo hugmynd
0: já.
1: Og þá Gertrude Stein og Alice.
0: Og Alice, já, sem var konan hennar.
1: Já.
0: Alice B. Tucker.
1: Nei, þær voru bara vinkonur.
0: Já, þær voru saman. Vinkonur. Voru svo sæta vinkonur, já. Alltaf saman. Og...
1: Svo við saman rúmi.
0: Já, pössu svo vel upp á hendana sína saman. Já, nei, þær voru dásamlegt par.
1: Já.
0: Og áhugaverðar manneskjur og bara, já,

0: opera fjallar um Rikki, sko, tónskaldi, hann segir sjálfur að þetta sé the greatest love story of the 20th century.
1: Já.
0: Hvorki meira en ég minna. Og mér það líka segja

0: heim og en svo finnum við alltaf það fara alltaf tilbaka inn í kjarnan sem bara þær.
1: Þær,
0: já. Og hérna, já, Grilsson var áhugaverð típa.
1: En það náttúrulega sko fólki sem var alltaf heimsækja þau.
0: Mm. Það byrjar þannig að hún, sko, Gertrude flyttur til Parísar. Þau, ég sést, sískinin búa saman í París, þau mistu fóruldra sinna frekar ung og sést, elsti bróðurinn, hann, hvernig var þetta, hann finnur ykkur frábæra hugmynd til þess að fjárfesta í lestarkerfinu í San Francisco. Og þau enda því að fá arf sem kemur bara mannálega og vex bara vex. Þannig að þau áttu nóga peningum. Og hún, þau flytja til Parísar og sérst, Leo Stein bróðurinn hérna, hafði farið á undan henni og hún kemur og flytja bara inn til hans að Rue de Fleurus nummer 27, sem heitir óperan 27. Og þau fóru að safna listaverkum og höfðu mikinn áhuga á svona þessum þálifandi og kynnast hérna listaverkum Matisse og fara að kaupa svona lítil verk eftir Matisse sem kostuði bara lítið.
1: Bara einu máldið líka
0: við. Já, einmitt. Og Matisse var ekkert frægur þarna. Hann verði það ekkert fyrir seinna. Og svo faraðu á haustsýninguna ég held að vera 1905 eða 6 og sjá þarna verkiðan sem heitir Femme au Chapeau sem að við þekkjum öll. Konan með hattinn og þetta málverk af konans og hún græn í framan.
1: Svo stórkostli mynd.
0: Já, og risa stór og ofboðslega falleg.
1: Græn
0: hún, hún er græn í framan. Og fólk fór að sá þessa mynd þannig innan um öll hinn svona freka klassísku listaverkin sem var bara það sem er í gangi á svona tíma. Bara. Og þetta ótrúlega öðruvísi verk eftir hann og fólk var að kroppa málninguna af lirittinu, eða af í stregunum. Og Gertrude stendur hann fyrir framhansa mynd og segir og mér finnst þetta bara perfectly natural
1: Já.
0: Bara þetta bara útrúlega falleg mynd og við verum að kaupa þessa mynd og sem mynd var miklu dýrari heldur en þau hefðu nokt mann keift þetta á þér þannig að þau svona sammálast með en samt Gertrude ákveðin, bróðurinnar var ekki alveg sammála sko,
1: Já.
0: Þau voru yfirleitt sammála en þarna var hún, að maður eitthvað óviss ok, og hún hengi myndun upp á vegg og þar eftir fór fólk að frétta því að myndin sem hengi upp á vegg heima hjá henni og fór að mæta til að sjá hana. Og úr verður þessi hefð að hverjum laugardegi var veistla. Alice eldaði og snillingarnir mættu með konuna sínar og Matisse mætti, Picasso mættur og alls konar aðrir bara stórkostlegi listamenn og Gertrude spjallaði við snillingarna og Alice spjallaði við konunar.
1: Já. Og eldaði alltaf allan matinn.
0: Já, það voru líka með kokk, sko.
1: Jú.
0: Þannig að Alice gerði þetta, þú veist, hún var mikil kokkur en var að gera þetta einmitt, sko, af yndisauka.
1: Já.
0: En já, ég held að það sé hérna líka áhugavert að vera með kokk en gera þetta samt að því maður hefur svo gána þessi.
1: Já. Einmitt að hugsaður þessi partí í Rísbjörg á laugardögum, þetta náttúrulega stórkostlegt.
0: Já, og að sitja með Picasso og Matisse. Og svo einu sinni, sko, þá býður hún þeim í mat og þeir voru, veist, þetta eru ungir listamenn, brothættir og bara óryggir og í samkeppni við hvort annan.
1: Við
0: og,
1: fæmir.
0: Já, algjörlega. Og eru svona að finna upp kúbismann,
1: veist,
0: Picasso finnur upp kúbismann þarna og Gertrude er bara, já, þetta er flott. Gerðu þetta áfram.
1: Já.
0: Fer svo til spánara að heimsækja hann og svo horfir hún yfir spænska náttúru og segir, já, spænska náttúra er kúbísk.
1: Já.
0: Hún er svona með réttum hornum.
1: Já, einmitt.
0: Ótrúlega áhugavert hvernig hausinn hennar virkaði.
1: Já.
0: En einu sinni býðum þeim í mat og það er búið að elda hann að Alice örgla og með aðstof kokkarins búin að elda hann að frábæran mat og eftir rétt og svo er hún duglega að skengja sterku víni. Drakk ekkert endla sjálf, ég held hún hef haft smá gaman af því að fylgjast með því að verða smá svona svo sér.
1: Já, losa
0: Já, akkurat. En hún var búin að færa myndirnar til þannig að þeir sá, hefst, og ákveður síðan hvar þeir að sitja, þannig að þeir sá þetta og horfði á sína mynd heldu allir að þeir væru sko aðal því hún var svo upptekinn sjálf á því að fá að vera aðal
1: já.
0: Mér er svo fallegt þá einmitt áttur hún sér á því að þeir eru það náttúrulega líka og svo komst upp um þetta þegar Matisse stendur upp og fyrir að horfa kringu sig að hérna, hann var ekki í miðinni hann var bara beint á móti sjálfum sér sko, veist
1: en svo er náttúrulega til fólk sem kannski þekkir það að Picasso málar stórkostlegt verk semst mynd af henni
0: Já.
1: Af Gertrude Stein
0: Akkurat.
1: Sem að er, hangir einhvers staðar í Bandaríkjunum
0: Já, það hangir í New York
1: Já.
0: Á hérna á Met
1: Svo í fallegum litum og einhvern veginn
0: Já, svona, en brúnt brúnt.
1: En brúnt,
0: já, brúnt. Alveg brúnt, sem var aðeins, hann var aðeins farin að vera með

0: fleiri litrikur, sko. Já. En þetta er algjörlega brúnt verk. Og hann, sko, hún, hann stingur, ég man ekki hvort stakk upp á því. Mér finnst nú líklegt að hún hafi stungið upp á því að hann myndi mála portrétt af sér, sko.
1: Já, nú var það mér.
0: Já, nú kom með mér. Þannig að hún labbar, hún bjó í Montmartre, þannig að bara, hérna, Rúti Flörús kem, er gata sem liggur bara út frá hérna Luxemburgagarinum, bara, maður bara 5 minútur að labbin í garinn. Og labbar alla leið upp í hérna Montparnasse sem er aðna við Sacré-Cœur, þannig að þetta er klukkutíma ganga upp í móti, þú veist. Og hún labbaði hverjum degi að hennar sögn í 80 eða 90 daga í röð. Og svo alveg átögum þá labbaði hann menni tilbaka í partín, sko.
1: Já, já, já.
0: Og svo situr hún hana á, á lélegum stól sem var halvbrotin í þessum, þú veist, hann átti náttúrulega enga peninga.
1: Nei, nei.
0: Og hann málar sem mynda af hann og hún situr á með hann og hugsar og hún, hún svona hugsaði setningar sem hún síðan skrifaði niður og skrifaði alltaf á nætutinu, alltaf rithöndu fyrst framist.
1: Já, já.
0: Og svo er hann búin að mála hana þarna, já, tæp á 3 mánuði og allt í hennu bara gefst hann upp og hann, hann strekar yfir andlitinnar. Bara með brúnu. Bara ég get, ég sé þig ekki, ég sé þig ekki lengur. Ja. Og hún bara, hvað, ok, allt í góðu, fyrir heim. Og svo skilja leiðir bara yfir sumarið, þú veist, þau fara bara sitt sumafrí.
1: Þannig að andliti farið af
0: málverkinu. Andliti farið, já. Og, hérna, og þau kom ekki saman aftur fyrir bara um hausti mörgum mánuðum setna og þá mætir hann til hérna og segir, heyrðu, ég búin með málverkin. Mm-hmm. Þá hafði hann sko, eftir að hafa ekki séð hana, við vorum alltaf, það er eitthvað myndir eða þannig á þessum tíma, að þá sá hann andlitið hennar. Og, og svo afhjúpar hann þetta í, í veislu, sem er mitt, er í óperunni, sem við erum að setja upp. Og, hérna, og þá segja allir aðrir bara, þetta er ekkit Gertrude. En þá segir hann, it will look like you. Bara þú mynd lítið svona út í daginn. Og það er svo, þetta er svo djúp pæling, að því þegar við hugsum Gertrude í dag, þá sjáum við þetta portrétt.
1: Já. Nókulega.
0: Þó hún hafi aldrei náttúrulega litið út eitt augastar en hitt.
1: Já, já, já.
0: Þú veist þú, þetta er svona fyrsta kúbíska andliti sem hann málar.
1: Já.
0: En þetta er alveg rétt hjá honum. Við hugsum andliti hennar sem, sem portréti sem hann málar.
1: Já. En Íris, er þetta sko, þú ert, ert ekki framleiðandi af þessu, þessari óperu?
0: Jú.
1: Og framkvæmtast þér allt saman?
0: Já.
1: Ertu með fleiri titla? Svo syngur
0: Já, svo ég náttúrulega að syngja aðhluturki líka.
1: Já. Að sjálfsög. Þannig að væri fárónleg.
0: Já, já, já, já.
1: Segðu okkur aðeins bara, hverjir eru með þér í þessu verki?
0: Já, heyrðu, hann Bjarni Snæbjörnsson er að leikstýra. Stórkostlega, elsku besti, bara hlýjasti, frábærasti Bjarni. Og við erum með hann Friðþjóf Þorsteinsson með okkur í hérna lýsingu og sviðsmynd. Svo er Andri Unnarsson, hann að búninga. Og Matthildur Anna Gísladóttir pianoleikari er tónlistastjóri og mun leika með okkur á flygilinn í, í hérna á sýningum, við erum að láta flytja inn flygil á morgun inn í Borgarleikhús og svo heldum við pröfur í vor að koma það væri partur á þessu að svona það skiptir svo miklu máli hverja maður velur og, og við mig sem Gertrude, þú veist
1: Já, akkurat.
0: Þannig við ákveðum að halda pröfur og gera þetta bara almennlega og við fundum bara, við fengum bara besta, eða fyrst, við valdum bara besta söngur og hlutverkin, þannig að ég, þetta er svakalegt heimi. Þannig ég er með Herdísi Önnu Jónasdóttur sem Alice og svo er að Gerður Reginn Kjartansson syngur Picasso og fleiri og Áslokur Ingvason syngur Leo Stein og fleiri og svo Bjarni Thor Kristinsson syngur Ernest Hemingway og fleiri.
1: Já.
0: Þannig að strákanir eru allir sko í, þeir eru með svona megamikil hlutverk í þessum listamönnum sem við þekkjum öll og svo eru þeir líka sögumenn, grískur kór, samviskaninnar Gertrude og svona taka þátt í framvindu dramasins.
1: Já. Þannig að erum við að fá að vita þeirra samband, þeirra ást?
0: Eða, já.
1: Er óperan það eða?
0: Já, það er alveg klálega kjarni verksins. Mm. Það er bara málið ofbúslega falleg mynd af þeirra sambandi.
1: Mm.
0: En svo er veislunar, náttúrulega. Þetta er forleikur og 5 þættir og þannig að það eru 2 heimstyrjaldir og það eru partí og hérna sem þessi gestur mættir og
1: sterkt vín.
0: Já, sterkt vín algjörlega. Mm. Og hérna þeir ásakana að þú ert alltaf að fylla á glösin okkar.
1: Já. Það er bara
0: alls ekki og bara elskjaðu meira. Þannig að það er húmor í þessu, það er drama í þessu. Mm. Og hún er ekkert málið upp sem ykkur engill hann heldur, hún var alveg að gera hluti sem voru ekki alveg frábærir, ég menna, hún er lesbía og gyðingur í París sem að nasistarnir tóku yfir
1: mm-hmm.
0: og hérna lifir af og listaverkin hengu öll uppi, þannig að það er svona spurning hvar, af hverju hvernig...
1: Í á heimilinu þeirra.
0: Já, og bara lúfrast tæmt, þú veist.
1: Jú, jú, akkurat.
0: En listaverkin hengi alltaf hjá þeim, þannig að það er örugglega og það er eftirsjá líka, örugglega.
1: Já.
0: Af því að hérna sjá sem hvað varð bara fyrir fólkinnar í seinni heimstyrjöldinni og að hafa geta bara flúið út í frönsku sveitina og lifað af og bara lifa góðu lífi.
1: Já, þær fóru þangað, er það ekki?
0: Mm-hmm. Já, þær fóru alltaf á sumrin í frönsku sveitina og gerðu það líka í stríðinu.
1: Já, já. Mm-hmm. Alice fóru alltaf og kefti hjá slátrarunum.
0: Já, já, akkurat. Svo voru það með hundin með sér og einhvern tímann eru það út í garði og það eru með ykkur að gesti, sko. Og Alice er að þú hundin, það er eftir svona stóran svona ég kann ekki þá hundategundir, þetta er svona einhver stór fluffy púðli hundir
1: já.
0: Svo var líka með lítinn chihuahua en hérna stóri hvíti, hann var aðal hann hétt Basket og svo dó hann og þá fengið hann sinn annan sem hétt Basket 2 og svo bara Basket 3 og það er að hún er Alice er að þú honum og Gertrude situr upp að öru henni að skrifa á, svo er hundurinn að hlaupa og það er sábútum allt og þá stendur Gertrude upp og öskrar á gestina sína hlaupa eftir honum, hvað hlaupið þér að það hún var húmoristi þetta var skemmtileg lífveldi sem það er lífiði saman
1: já. Þannig rauninni að því þú ferð að rannsaka sýnileika í óperum
0: mm-hmm.
1: þessna finnur þessa
0: já, ég fann þessa mjög fljótt eftir ég fór að, þú veist, ef maður skrifa bara lesbian opera þá poppar þessi
1: já, kemur hún fyrst
0: já, já, allavega eina af fyrstu sko. Og ég varð bara ástfangin leið ég fór að hlusta tónlistina
1: já.
0: Hún er svo dásamleg og ég setti mig sambandi tónskaldið sem að var eitthvað svona útrúlega kurtis bara ef ég gæti fengið hérna nótur til að skoða þetta eins betur og hann bara, dear Iris I send it to you right now, XX Ricky, þú veist.
1: Þannig hann er lífi, er hann, hvað er þetta ungu maður?
0: Hann er 70-ur, hann ætlar að mæta frumsýningu.
1: Hann ætlar að koma?
0: Já, við hérna, já, hann kemur og er ótrúlega spenntur og bara, þetta er fyrsta skipt sem ópera eftir hann er flutt í Evrópu og hann, sko, inspirasjónin, sko, fyrir hann til að skrifa óperuna kemur eftir að lesa bókin Charmed Circle sem er eftir Gertrude og fjallar þennan vinahóp, hennar og fólki í kringum hann á þessum árum og hann sér þarna með þetta bara eins og þú ert að segja, bara pældi í þessum vislum og þessum fólki sem var þarna og hann bara var þessu inspireraður af því að hann endra því að skrifa þessu óperu
1: Það er svoleiðis
0: mm-hmm.
1: Það er eins gott að fletta bókum að fara maður hugmyndir
0: Akkurat, allir að lesa Gertrude Stein
1: Allir að lesa hana sko en hérna, þýðir þá að því þetta er í fyrsta skipti sem þetta er sýnt í Evrópu Getur þú þá farið út allt og sett upp ykkar sýningu eða?
0: Vonandi.
1: Já.
0: Þannig að það er alltaf draumur.
1: Já.
0: Ég svona aðeins fann að tala við ykkur á, kannski, sjálf til, hvað gerist.
1: Já.
0: Það var á miða hátt bara.
1: Já.
0: En jú, það væri alltaf gegja. Og við syngjum þetta líka á ennsku. Og við ákveðum að það væri alltaf Gertrude Stein og þessu mikið orðin hennar.
1: Já.
0: Og svona setningarnar sem hún sjálf bjóð til að við værum ekkit að þýða svo þetta lengur bara aðgengilegt fyrir öðrum hóp á Íslandi þannig að við getum farið með þetta
1: Þannig að orðin eru kannski orð sem hún hefur safnað
0: yep.
1: Þannig að hann notar hennar texta
0: Yes, hann, mikið
1: og, og eins og þú sagðir, þú veist, hún var alltaf að safna einhverjum orðum mm-hmm. og raða þeim saman yes. og maður skildi eiginlega ekki neitt
0: Nei Það er eiginlega ólesanlegt, best eftir hana. Og þetta er svona skap, veist, maður skilur ekki endilega setningarnir að innihaldi beint. En þetta er svona einhver tilfinning.
1: Já.
0: Og ég heyrði ykkur starfskomar eftir að lesa þetta upphátt.
1: Já.
0: Þannig ég búin að vera að lesa þetta upphátt auðvitað tinna. Það fyrst að við lesa Gertrude Stein.
1: Og þetta er alveg frábært.
0: Já, emmitt bara eftir endilega að lesa meira. Nei, hún hlustar af athygli. Þetta er áhugaverst, þetta er skrítið, þetta er áhugaverst og það er oft eitthvað svona á milli línana sem að maður á að vera að pikka upp sem maður kannski fattar ekki alltaf með stundum.
1: Já, já.
0: Hún sem hann alltaf tengist því að Alice elska að elda
1: já.
0: Og svo bók fjallar bara, veist, á milli línana, fjallar þetta bara kynlíf en, og maður finnur það ekki alltaf en stundum les maður eitthvað já, þetta er alveg fínu heitt þú veist, þá er hún að fjallar
1: einhvern
0: aspas eða eitthvað smjör veist, þetta meikar engan sens á hvori íslensku, en þetta er á milli línana
1: já maður það bara kunna lesa á milli línana
0: akkurat
1: þetta þannig, svo þegar maður horfir á kúpismann og veggjum, það verður að skilja
0: Akkurat, ég held að það sé engin tilviljun að það tengist og hún tekur þátti því að skapa kúpismann í myndlistinni líka hún sá bara eitthvað sem aðrir sáu ekki og studdi við þá og hérna og bjó til sambund við fyrir þá og en svo er hún að berjast alla ævirunni við það að verða fræg að verða eins mikilvæg hún upplifði sig vera og

0: og það kannski svolítið góð með sjálfa sig en svo líka mitt, þú veist þar að konur eru góða með sjálfa sig að við segjum það ekki endla kallmenn það eru bara sjálfsöryggir konurnar
1: svo listu góð með þig
0: já, akkurat, já, bara vissi hvað hún var
1: já.
0: Og hún skrifar síðan sjálfs ævisögu Alice B. Toklas
1: já,
0: mitt kannski eina manneskjan sem hefur skrifað sjálfs ævisögu annarar manneskju ekki beint, þannig sem það virkar en skrifar raunni sjálfa sig
1: já.
0: Með orðum konuna sinnar og það er verða svolítið frægar eftir það og ferðast Bandaríkin með bókinu og ykkur viðtölum og svona eitthvað það er svolítið það sem situr hana á kortið og sú bók er auðlesanleg
1: já, það er bara já. Það er alveg, já,
0: og hún er dásamleg og einmitt ef manni langar að kynna sér betur Gertrude og bara þennan, þennan vina hópa þetta líf sem það er lifið að þá er það bókin sem maður á
1: að
0: lesa
1: og svo náttúrulega að því þær voru svo þær elskuðu hvor aðra svo mikið og voru alltaf saman og þá var það náttúrulega planið þær ætlið ekki að þú veist ég er ekki að segja að deyja saman, en þær voru búin að, þær sá ekki fyrir að önnur er þið veik.
0: Nei, nei, og Gertrude deyr úr magakrabbameini tiltölulega, hún var ekki komin við sjötugt, minni mig, og einmitt þær til, hérna, formáli að hérna, matreislubók Alice, sem að mitt herti svona komið á æfingum daginn og að sína okkur svona gamalt og fallegt prent og þá stendur bara hérna anything but this þannig að tala hvernig hún fór og Alice lifði í 20 ára eftir Gertrude og segir sko ég sá alltaf fyrir mér að við myndum deyja saman í bílslysi eða í sprengingu eða bara anything but this og lifði bara þarna
1: 20
0: ári viðbót æ, maður getur ekki ímynda sér bara, og hún helgaði lífi sinni því að koma að skrifa Gertrude á framfæri og líka eftir hún farin
1: við ætlum að heyra í lokin þetta er sko með lengri lögum, þetta er 8 mínútur en ég held samt að við ættum að hlusta á þetta hlusta á þetta allt og já, þetta er að fara að byrja Íris Björk Gunnarsdóttir, hvað erum við að fara að hlusta á?
0: Við erum að fara að hlusta á Aríunana Gertrude Stein sem kemur í síðasta þættinum, heitir I've Been Called Many Things, þar sem hún er lítur aftur bara á líf sitt, hvað hún er búin að gera og hvað hún er búin að upplifa og að lifa.
1: Já, þetta er Aríu sem þú syngur?
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú, Aríunana Gertrude.
1: Já. Það skulum við bara leggja við hlustir. Íris Björk Gunnarsdóttir, óperusönguna, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig, takk.

0: Íris Björk Gunnarsdóttir, óperusöngkona, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Í lok þáttarins hljómaði aría Gertrúd Stein, I've been called many things úr óperunu 27, eftir Rikki Ian Gordon og Rois Vavrek. Hér sungu Elisabeth Futral, sopran, Stephanie Blythe, mezzosopran, Theo Lebov, tenor, Tobias Greenhalg, baritón og Daniel Breivik, bassabaritón.
1: Þú ert að hlusta

Góðir hlustendur, ég heiti Pétur Eggertsson og þetta er Tónbil. Laufey söng til fortíðar sjálfsíns í þessu lagi, Letter to my 13-year-old self. Við heyrum nú sonatínu eftir Jón Þórarinsson frá 1945. Rögnvaldur Sigur Jónsson leikur innleik á piano í hljóðritun frá 1948. Sonatínan í þremur köflum, miðlungi hratt, hægt og tjáningarfullt og létt og leikandi.

Rögnvaldur Sigurjónsson lék á píanó Sónatínu eftir Jón Þórarinsson í hljóðritun frá 1948. Heyrum næst söngvaskáldið Carol King sem flytur eigið lag Goodbye Don't Mean I'm Gone. Lagið af plötunni Rhymes and Reasons frá 1972.

Þetta var Carole King, hún flutti lag sitt Goodbye, Don't Mean I'm Gone. Við ljúkum tónbilinu að sinni á lagi Guðrúnar Írar Eyfjörð og Tómasar R. Einarssonar. Það heitir Ég þig og af nýútkominni plötu þeirra GTRN og Tómas R. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Ágætu hlustendur, nú heyrum við hvað fór fram í speglinum að loknum kvöldfréttum klukkan 6 í gær.
1: Þetta speglinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað tómar íbúðir í Hafnarfirði, en við byrjum á málsókn ESA, eftirlitsstofnunar EFTA, gegn íslenska ríkinu fyrir að hafa ekki innleitt bókun 35 við samninginn evrópska efnahagssvæðið. Málinu var vísa til EFTA-dómstólsins í Luxemborg í morgun og Björn Malmquist ræddi að því tilefni við Árna Pál Árnason, stjórnarmann í ESA. Þetta eitt af þeim málum sem að ríkisstjórnin hefur lagt fram nú þegar á þinginu. Hvers vegna stíguði þetta skref núna?
2: Þetta mál á rætur að rekja til ásins 2012 og við höfum á síðustu árum sýnt mikla biðlund vegna þess að ólíkar ríkisstjórnir hafa á ýmsum tímum gefið fyrir heitum að þetta mál verði leyst með breytingum á löggjöf. Það hefur ekki gerst og við höfum verið afskaplega skýr í samskiptum við stjórnvöld og við, ég var það við þingmenn allra flokka þegar að við áttum fund í vor á Íslandi það að ef að þetta yrði ekki að lögum á síðasta löggjafa þingi að þá væri okkur nauðugur eitt sá kostur að bera máli fyrir eftirdómstólinn. Það eru liðin 4 ár frá því að við fengum fyrst fyrir heitum að þetta yrði leyst með löggjöf innanlands og við þurfum að gæta því að ganga fram með eðlilegum hætti og eðlilegum málsra.
1: En ég spyrði aftur, máli liggur fyrir Alþingi, það eru á þingmálaskrá og það verður tekið fyrir á næstu vikum. Hvers vegna ákveðið þið að stíga þetta skref á þessum tímapunkti?
2: Við höfum allt frá 2022 fengið fyrirheit frá stjórnvöldum að tilstandi að leysa þetta mál með löggjöf fyrir Alþingi Íslendinga. Það hefur ekki orðið að veruleika þrátt fyrir ítrekkaða tilraunir. Málið á rætur að rekja til athugasemda allt frá 2012. Fólk að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref. Hvað Alþingi gerir? Það ekki okkar höndum.
1: Nýlegu dómur hæstaréttar varðandi bætur konu sem að sótti þær í Danmörku og á Íslandi féll bara fyrir nokkrum dögum. Hefur sá dómur áhrif á þessa tímasetningu?
2: Hann hefur ekki áhrif á tímasetninguna, við vorum búin að undirbúa þetta áður en hann hins vegar staðfestir hversu mikilvægt það að breyta löggjöfinni þannig að tryggt sé að einstaklingar og fyrirtæki á Íslandi njóti sama réttar og fólk í öðrum EES ríkjum.
1: Þetta umdeilt mál á Íslandi eins og þú veist og þeir sem eru andstæðingar þessa bókun 35 verði innleitt í lög, þeir benda til dæmis á að lögskýringin sem að sett var inn í samningin 1994 hafi dugað vel hingað til, faraðu ekki sé þetta í rauninni andstætt stjórnarskrá Íslands að innleiða þetta. Hvað segirðu við því?
2: Ég held að hæstiréttur Íslands hafi tekið það vel tvíð

0: Mælum það að innleiðingin í upphafi var ekki í samræmi við efni bókunarinnar og það alveg ljóst líka af tveimur dómum hæstaréttar að mínu viti að það engir stjórnskipulegir meinbugir á því að leysa þetta mál innanlands með íslenskri löggjöf. Þannig að hæstaréttur Íslands hefur bara tjáð sig afskaplega skýrt þetta og ég held að það sé rétt að una mati hæstaréttar landsins.
1: Hver næstu skref?
0: Við höfum nú þegar sent þetta til EFTA-dómstólsins, það í höndum EFTA-dómstólsins að ákveða framgang málsins hérna í frá. Við höfum upplýst íslensk stjórnvöldum að þetta sé að koma og nú framhaldið ekki okkar höndum, heldur í höndum EFTA-dómstólsins.
1: En farið svo að frumvarpið verði afgreitt á næstu vikum áður en að dómstólinn tekur þetta mál fyrir, þá fellur væntanlega niður þar?
0: Já, við skulum bara sjá hvað gerist. Málið núna ekki okkar höndum lengur. Við höfum sent það til eftir dómstólsins. Hvað íslensk stjórnvöld kjósa að gera, hvað allt ekki íslendinga kýsa að gera, í þeirra höndum. Og við munum bara horfa á þær aðstæður sem skapast ef að eitthvað breytist.
2: Þetta sagði Árni Páll Árnason í viðtali við Björn Málqvist. Hingaði kominn Gunnar Þór Pétursson, lögfræðiprófessor við Háskólan í Reykjavík. Velkominn.
3: Takk.
2: Segðu mér, hvaða áhrif hefur þetta, þessi ákvörðun að senda þetta til EFTA-dómstólsins?
3: Já, þetta sem sagt svo kallað samningsbrotamál sem að eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hóf fyrir nokkuð mörgum árum síðan og var sem sagt komið að þetta lokastig fyrir held ég 4 árum að það ætti bara eftir að senda það fyrir dómstólinn og það var það leiti sem að frumvarp bókun 35 að fyrst lagt fyrir Alþingi. Síðan hefur eftirstofnun verið á bremsunni getum að sagt og sýnt svona, myndi ég segja, eðlilegt langlundar geð með það fyrir augum að íslensku löggjafin myndi laga þetta til sjálfur. En núna verðist sú þolinmæði að þrótum komin og þetta þá farið fyrir dómstólinn. En eins og ég segi, þetta það sem kallað samningsbrotamál og eftirlitsstofnunin hefur ákveðið forræði á þessu máli og skildi verða leyst úr þessu af hálfu löggjafans, þá hefur eftirlitsstofnunin þann möguleika að draga máli til baka en auðvitað ekki enda laust.
2: Ef við tökum þessa bókun sem slíka sem er deilt og að leggja fram frumvarp í þrígang og þetta í fjórðasinn sem þetta verður lagt fram núna. Andstæðingar þessara bókunar fullir að þetta stangist á í stjórnarskrá, að þessu fyrst ólögmætt framsal að löggjafarvaldi til Evrópusambandsins. Þessi bókun kveður jú á það að það skulle vera meginregla reglur evrópska efnahagssvæðisins EES, sem eru þá yfirleitt eitthvað sem kemur frá Evrópusambandinu. Að slíka reglur sem búið er að innleiða íslenska rétt skuli njóta forgangs vera rétt hærri en íslensk lög um sama efni sem líka er í gildi. Hvernig má vera þetta sé ekki í bága við stjórnarskrána?
3: Já, það þetta smá flækjustig stundum að útskýra þetta, að þetta eru svona þessar réttar heimildir EES sem að þarna eru í grunninn, en þetta fyrst og síðast aðeins þar aðstæður þegar að íslensk lög rekast saman. Vissulega þetta þá í öðru tilvikinu löggjöf sem á sér uppruna í EES-samningnum og hins vegar önnur löggjöf. En þetta allt saman spurningin hvernig leysum við úr þeim áldefnum þegar lög rekast saman eða þegar reglugerðir rekast saman og þetta þá hlutverk dómstóla. Þannig að þetta eins konar leysagna regla fyrir dómstóla hvernig skuli leysa úr því.
2: Ég hnautu þú sagðir að þetta eru hvortvekja íslensk lög.
3: Já.
2: Þetta eru þá EES löggjöf reglugerðir sem búið að innleiða akkurat. Á Alþingi sem rekast á einhver önnur lög að einhverju leiti sem að líka eru íslensk
3: einmitt.
2: Lög.
3: Einmitt.
2: Þannig að þetta ekki ESB lög sem að yfirtaka íslensk lög, heldur íslensk lög sem að...
3: Akkurat, þetta stóri miskilingurinn sem að ég heyri oft í umræðinni, að þetta sé ykkur flóðgátt sem að verið að opna fyrir ESB löggjöf og hún muni flæða inn öll götur og stræti. Þetta ekki þannig. Þetta snýst bara það í þeim sérstöku tilvikum sem að fyrir sér yrðu mjög fá að lög rekast á, það er að segja jafnsett, lagaákvæði rekist á. Það þarf að leysa úr því og þá höfum við haft þessar ólögfestu reglur og lögfestu og svo kemur það

0: þessi regla sem segir ef að þannig að ræða skuldbindingu sem að grundvallast á EES-samningnum þá á hún að njóta forgangs í þessum sérstöku tilvikum sem hún rækist saman við aðra löggjöf.
1: Þau sem eru mótfallin þessu, þau segir líka að þetta sé raun óþarfa innleiða þessa bókun því að lögskýringin sem gerð var hana þegar EES-samningur var gerður og innleittur í upphafið að dugi bara til. Í hverju felst sú lögskýring og af hverju dugir hún ekki til?
0: Sko upphaflega var sett lögskýringregla í þriðju grein EES-lagana þegar EES-samningur var innleittur á sínum tíma og þá var það tilgangurinn að ná fram þessum réttar áhrifum sem framkoma í bókun 35. Þannig að það var sannarlega tilgangur íslenska löggjafans frá upphafi 1994 að standa við skuldbindingar það sem framkoma í EES-samningnum meðal annars þá sem að framkemur í bókun 35. Og Hæstiréttur tók undir þetta í máli Harðar Einarssonar til að byrja með getum við sagt að þessi lögskýringaregla myndi duga enda stóði lögskýringagögnum að líta ætti á EES-reglur sem sérreglur. En þegar að dóma framkvæmd Hæstaréttar vindu svo fram næstu árin, þá hættir Hæstiréttur, getum við sagt, að taka mið af þessu og kemsta þeirri niðurstöðu að þessi lögskýringaregla, hún sé bara svona lögskýringaregla, hún leysi ekki úr þeim tilvikum þegar að lög rekast á og þannig að þetta gerist smá saman í dóma framkvæmd og svo er að málið sem var núna fyrir tveimur árum síðan, þetta fæðingar Ólafsmál, mál Önnu Bryndísar, það sem Hæstiréttur í raun og veru fer mjög ítarlega yfir þessa sögu, fer yfir þessa dómaframkvæmd og kveður úr það að bókun 35, eins og hún er innleitt með þriðju grein EES-lagana, sé ekki nægjanleg til þess að uppfylla þessa skuldbindingu sem fram kemur í bókunni. Þannig að það er þá réttastaðan sem að Hæstiréttur þegar búin að kveða úrum.
1: Þú sagðir í viðtali í þættinum þetta helst núna á dögunum og þú sagðir ekki þörfin á því að fara með bókun 35 fyrir eftir dómstólum sem á að gera núna. Það sem að Hæstiréttur væri búin að lýsa því að þurfi að innleiða þessa bókun betur í íslensku lög og að vera eðlilegast að fylgja bara þeirri niðurstöðu og það kom í rauninu svolítið fram í máli Árna Páls líka. Útskýrðu þetta eins.
0: Já, ég var nú kannski fyrst og fremst þar að svara þeim sem að hafa haldið fram að það var ykkur óvissa sem að leki enn þetta mál og við ættum bara að bíða eftir því að heyra hvað eftardómstóllinn segir. Það er það sem að ég geri athugasemd við vegna þess að við eigum að hlusta það sem Hæstiréttur Íslands er búin að segja. Hann er búin að segja að bókunin sé ekki nægilega vel innleitt í íslenska rétt. Og þess vegna sagði ég að ég segi ekki að dómur eftardómstólsins myndi bæta neinu við það.
1: Telur þá felast í þessari niðurstöðu Hæstarétta núna? Ég raunin bara óbein fyrirmæli til stjórnvalda að innleiða þessa bókun 35.
0: Já, eins og ég les þennan dóm sem að var kveðin upp fyrir tveimur árum og svo var það sem að segja lokin af þeirri sögu sem voru núna í vikunni síðustu sem að kvaða bótaskylduna. Þá segir hann einmitt þetta án þess að auðvitað segja það beinum orðum vegna þess að Hæstiréttur virðir valdmörkin, en hann í raun og veru bendir á þetta er ekki nægilega vel innleitt í íslensk lög og þá er það löggjáðans að bregðast við því í stað þess að einstaklingar og lögaðilar og fólkjafbeli í veikri stöðu þurfum við að fara í mál til þess að fá bætur eða annars líkt sko.
1: Að sækja sinn rétt.
0: Einmitt.
2: Eins og fram hefur komið í speglinum ríkir mikið ójafnvægi á byggingamarkaði. Í nýlegri skýrslu HMS kom fram að á landinu eru 1900 íbúðir sem eru fullbúnar en hafa ekki selst og standa tómar. Margar þeirra hafa staðið tómar í meir en eitt ár og slíkar íbúðir eru hvergi fleiri en í Hafnarfirði að 213. Næst flestar eru þær í Árborg rétt 100. Samkvæmt upplýsingu frá HMS eru nú alls tæplega 460 íbúðir til sölu í Hafnarfirði, tölvert fleiri enn í Kópavogi og Garðabæ, en þó ekki eins margar og í Reykjavík þar sem 630 íbúðir eru á söluskrá. Orri Björnsson, formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar, segir að skýringin á þessari stöðu í bænum sé meðal annars sú að á árunum 2024 og 5 hafi verið lokið við 1100 íbúðir í Hafnarfirði. Margar þeirra eru í Hamraneskverfi en þar er gert ráð fyrir tæplega 1900 íbúðum þegar hverfið verður fullbyggt.

vandinn sem að er við að glíma held ég að miklu leiti sá að vextir eru of háir, lántökuskilir eru ströng og fólk sem að fara inn á markaðan kemst ekki inn á hann. Við erum að byggja nýtt hverfi þar sem eru tiltölulega ódýrar íbúður, allavega miklu ódýrar heldur en á þétting.

0: mikið og við erum mögulega í þeirri stöðu að fólk getur ekki keift.
1: Orri segist bjart sín á að íbúðina muni seljast leið og vextir lækjum eitthvað sem muni eða 2 eða 3 prósentustig. Í könnun HMSI vor kom fram að þau sem vilja búa í fjölbýli vilji í flestum tilfellum búa í litlum fjölbýlishúsum. Langmest af þeim fjölbýlishúsum sem hafa verið reist á höfuðborgarsvæðinu á hinn búinn stór með 16 íbúðum eða meira. Og í Hafnarfirði hefur einmitt verið mikið byggt af stóru fjölbýli.
2: Þessar íbúðir sem eru til sölu eru helst í stóru fjölbýli.
0: Já.
2: Var þetta gert samkvæmt forskrift bæjarins að byggja svona stór fjölbýlishús á þessum stað?
0: Já, sko, þannig við Hamranesi að þar voru svo kallaði þróunarreitir og við gengum til samstarfs við verktaka að þróa hverfið og niðurstaða verktakana var yfirleitt svo að byggja stór fjölbýlishús. Enginn vildi byggja sérbýlis eða ráðhúsa eða lítil fjölbýli, þannig að Þetta var nú niðurstaða verktakan á þeim tíma að byggja Hamranesið eins og það og þetta leiðu við það við byrjum alveg fulla ábyrgð á því, en þetta var ekki, hvað ég að segja, pólitísk ákvörðinu það að byggja Hamranesið eins og það varð. Það var pólitískt samþykki fyrir því að það yrði eins og það varð.
2: Verktakar annars stundu bent á að þeir geta ekki annað en byggt svona stór hús því að byggingarrétturinn sé svo dýr, átti það ekki við Hamranesið?
0: Nei, við erum lagst að vera byggingarrétti á höfuðborgarsvæðinu og við lítum þannig á að við verðum að selja byggingarréttin og rukka innheimta gatnagerðargjöld til þess að eiga peninga fyrir þeim innviðum sem fylgja nýjum íbúðum. Við þurfum að byggja skóla, við þurfum að byggja leikskóla, við þurfum að byggja íþróttamannvirki og auðvitað þurfum að ganga frá hverfunum og gera þetta snirtilegt og fínt og hafa útivistina góða og göngu og hjólastíga. Þetta kostar allt peninga, þeir koma inn til okkar í gegnum sölu á byggingarrétti og gatnagerðargjöld.
2: Þannig að byggingarétturinn var ekki það dýr að verktöku var nöðurinn kostur að byggja stórt?
0: Nei, það engin þvingun í því. Það var ekki þannig að við værum að selja lóður á uppboði, við vorum bara að selja lóður á föstu verði og það var engin þvingun í það að byggja bara stórt, en þetta það sem að verktakan völdu.
2: Hvað ný verkefni, ný byggingarverkefni? Eru þau að fara að stað þannig í þessu hverfi?
0: Já, hverfið er nú alveg að klárast. Mér held að sé í raun og veru bara eitur eftir sem ekki byrjað að byggja á. Þannig að það verið að byggja þar ennþá kannski 300-400-500 íbúður af tæplega 1900, en við erum með Ásland 4 sem sérbýlishverfi. Það hefur gengið bara glettilega vel. Við erum með fá mikið af raðhúsum þar og fólk að byggja sér einbýlishús þar. Við erum líka að klára Skarðshlíðina sem einbýlishúsahverfi. Við erum með þéttingarreiti, þeir eru með mörg 100 íbúður í byggingu núna og svo erum við að fara að skipuleggja í Vatnshlíð sem svona síðasti stóri reiturinn okkar. Þar erum við að fara að skipuleggja sérbýli og lítil fjölbýli, þar segja kannski 4 eða 6 íbúður í húsi. Við erum ekki að fara að byggja stór fjölbýlishús þar, það er alls ekki á dagskránni hjá okkur. Það verður lágreist og mjög flott byggð. Svo erum við með núna í samstarfi við Stólpa að búa til smá íbúðakverfi fyrir verkamenn sem koma hingað til lands að vinna tímabundið. Þar erum við í raun og vera að létta eftirspurn eftir litlum íbúðum.
1: Í Áslandi 4 sé verið að breyta skipulagi og minnka einingarnar þannig að þær verði ódýrari.
0: Við teljum að sérbýlið hafi verið kannski vanrækt svolítið á höfuðborgarsvæðinu. Það er þannig að það er gríðarlega mikið á þéttingarreitum. Það er augljóst að það er ekki verið að byggja sérbýli á þéttingarreitum þar sem verið að rífa eldra húsnæði burtu til að koma fyrir nýju. En á okkar ónotaða landi þar getum við skipulagt sérbýlishverfi og það er eitthvað sem við erum að vinna að og höfum verið að vinna síðustu árin.
1: Nokkuð hefur verið rætt að rétt sé að endurskoða vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins, en í þeim mælt fyrir hversu mikið byggðin getur þanist út. Sú hugmynd þó umdeilt. Orri segist lengi hafa verið þeirra skoðunar að afnema ætti vaxtarmörkin með öllu.
0: Ég sé ekki nauðsynin á þeim og ég sé ekki að það hefði hjálpað okkur, þannig ég held að best væri bara að vera ekki með neinn vaxtarmörk og sveitafélögin réðu þá sjálf hvernig þau skipuleggja sig.
2: Á það verið bent að ef að vaxtarmörkin þenjast út að þá aukist umferðin, hefur engar ágjur af því?
0: Það fer eftir í hvernig við byggjum. Við höfum verið í hafna fyrir að byggja gríðarlega mikið atvinnuhúsnæði og ætlum að gera það áfram. Það er þannig að við erum á morgnana að fá mikla umferð úr bænum og svo inn í bæinn seinnipartinn. Ef við aukum enn á fjölda atvinnutækifæra í Hafnarfirði, þá jöfnum við umferðinni báðar áttir og það léttir á kerfinu til lengri tíma og svo erum við auðvitað að vonast til þess að þeir sem vinna í Hafnarfirði vilji búa í Hafnarfirði. Eins og hefur auðvitað sýnt sig í gegnum tíðina að fólk vill helst búa svolítið nálægt atvinnunni. Það vill lengi endilega búa í Mosfellsbæ og vinna í Hafnarfirði eða öfugt, þannig að þú vilt búa nálægt vinnustað. Og það er eitthvað sem við erum að reyna að bjóða upp á, að við á endanum verðum með mörg störf í Hafnarfirði eins og starfandi Hafnfirðingar eru.
2: Er langt í land með það?
0: Já.

0: það vantar væntanlega ja sennilega kringum 10.000 störf til þess að við náum því en við erum bjartsýn og ætlum að halda áfram að vinna með atvinnulífinu í því að byggja upp og búa til fleiri störf í Hafnarfirði.
1: Sagði Orri Björnsson, Rúnar Pálmason talaði við hann. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldredd. Veriði sæl.

It Never Entered My Mind, lag eftir Richard Rodgers, hljómaði hér í flutningi The Carnegie Hall Jazz Band sem trompetleikarinn John Faddis stjórnaði. Garnett Brown útsetti. Hljóðritunin var gerð árið 1996.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er 5. dagur, 1. október. Nú flytur séra Stefán Már Gunnlaugsson, Morgunbæn og Orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Jesús, ég kalla þig. Jesús, vek af svefni mig. Jesús, hreinsa hjarta mitt, svo heiðrað fái ég nafni þitt. Í Rómverjabréfinu standa þessu orð. Að vilja veitist mér auðvelt, en mig skortir alla getu til góðs. Hið góða sem ég vil geri ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það geri ég. Fyrir nokkrum árum las ég ræðu friðarverluna hafa Nobels, Dennis Mukwege frá Kongo, sem hefur um áratuga skeið barist gegn ofbeldi í stríði gegn konum. Hann sagði að helsta ástæð þess að ofbeldi og óréttlæti væri látið viðgangast, sé hrun hefðbundina gilda og afskiptaleysi fólks. Og þau sem sitja valdastólum ganga oft því miður ekki fram með góðu fordæmi. Gæta gjarnan hagsmuna fara í stað þess að takast á í raunverulega vandamál sem stæði að fólki. Og afskiptaleysi kemur líka fram hjá öðrum þjóðum sem þor ekki að láta sig ástandið varða af ótta við að raska valdajafnvægi sem getur haft áhrif á viðskipti milli landa og verð á góðmálmum sem meðal annars eru notuð til að búa til vinsæla snjallsíma, tölvur eða aðra hátækni vörur. Þetta afskiptaleysi orsakaði misskipting og ójöfnuð sem verið að eyðileggja samfélög í Afríku að innan. Því miður hefur fátt breysti batnaðar frá því að þessi orð voru töluð. Tómhyggju og afskiptaleysi á rætur reki til uppgjafar mannsins anspennis flóknum verkefnum og smæðar hans í hinn stóru veröld. Það liggur fyrir að það verður að bjarga jörðinni. Það liggur fyrir að við viljum að allir njóti lífs og gæða, en þurfa ekki að búa við fátækt og allsleysi og jafnvel hungur. Það vill engin stríð eða ofbeldi, en samt gerastau. Það er ekki Guð að kenna, en er á valdi mannsins með öllu sinni viti og allir sinni þekkingu, en er það viljinn til verka sem skortir.

Það er hægt að breyta þessu. Og það gerum við með því að láta okkur hlutina varða. Þegar við stöndum saman og hlúum að gildum sem byggja á samvinnu, góðvild og trausti, þá endurreisum við það sem hefur hrunið. Því þrátt fyrir einstaklingshyggju og sjálfselsku sem oft setur mark sitt á samfélagið, þá er mannúðin enn svo sterk. Hún lifir í því að finna til með öðrum, setja sig í spor annara og að hjálpa stað. Páll Postuli lýsir innri baráttu mannsins að vilja hið góða en gera hið illa. Þetta er einn sístæða barátta mannsins að velja milli góðs og ills. En sú barátta er ekki vonlaus. Hún er áminning að við þurfum leiðarljós. Og það er trúin. Hún dregur upp myndir af því sem er rétt og gott, satt og fagurt. Og Guð kallar okkur til að velja hið góða, jafnvel þegar það er erfitt. Lífshamingi og velferð mannsins er fólkin í að elska, treysta og vona. Að byggja upp samfélag þessi ríkir góðvild, mannúð og samvinna. Við skulum í dag leggja okkur fram að finna til með öðrum, setja okkur í spor hvers annars og hjálpa stað. Því að þegar við veljum ástin og kærleikan, þá breytum við veröldinni. Við skulum biðja. Algóði Guð veki hjarta okkar vilja til góðra verka, svo að kærleikin verði leið okkar í dag. Gef okkur hugrekki og djörfung að standa með þeim sem þjást, biðja fyrir þeim sem eigum sárt að binda og láta von þína lyfta okkur upp þegar verkefnan virða stór. Gerð okkur að verkfærum friðar, samstöðu og mannúðar í Jesu nafni. Drottinn blessi þig þennan dag og gefi þér ró í hjarta, ljós og kærleika í verkum þínum. Hann styrki þig til að velja hið góða. Amen. Megi Guð gefa þér góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 1. október. Klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkja forseti hefur rætt við forsætis ráðherra Ísraels banatilræði flugmanns gegn flugstjóra þotu á leið frá Dubai til Tel Aviv í gærmorgun. Málið er rannsakað sem hryðjuverk.
1: Flestir farþegana voru Ísraelsmenn og þarlend stjórnvöld líta á hnífa árás annars flugmannsins gegn hinum sem tilraun til að granda vélinu og þar með hryðjuverk. Donald Trump sagði við blaðamenn á forsetaskrifstofunni í gærkvöld að hugsanlega væri flugmaðurinn hryðjuverkamaður eða brjálæðingur. Hann stakk flugstjóran, sagði Trump, og bætti við að enn væri flest á huldu ástæður árásarinnar. Benjamin Netanyahu tekur undir það og vill ekkert staðhæfa meinta aðild Írana. Þotan var á leið frá Dubai til Tel Aviv í gær morgun og var að flugi yfir Jórdaníu þegar flugmaðurinn lagði til atlögu. Farþegar yfirbuguðu árásarmanninn sem talin hafa ætlað að brotlenda þotunni á ísraelsku landsvæði. Mikil skelfing greip sig um borð í vélinni sem flutt 150 farþega enda varð hún stjórnlaus tíma. Þotan fjall 17.000 fet meðan á árásinni stóð og tveir flugmenn Fly Dubai sem voru meðal farþega tóku við stjórninni og lentu henni í Saudi-Arabíu. Benjamin Netanyahu hefur hrósað hugrekki flugstjórnans og allra farþega þotunar.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Norð

Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina. Í greiningunni til að mynda bent á að á meðan framleiðinni á Norðurlöndum hefur aukist 25% frá árinu 2000, þá hefur hún á sama tíma aukist 43% í Bandaríkjunum. Segir í greiningunni að leggja þurfi meiri áherslu á að nýta þá miklu þekkingu sem löndin búa yfir og efla nýsköpun til að styðja við vöxt fyrirtækja sem geta keppt á alþjóða vettvangi. Og íþróttir Valur og Haukar hófu keppni í bónusdeild kvenna í körfubolta í gærkvöld á Sigri. Valur lagði Njarðvík 77-64 en Haukar unnu stórsigur á Fjölni 96-65. Hófleik í Evrópudeild Karla í handbolta í gærkvöld með tveggja marka tapi á útivelli á móti spænska liðinu Írún Bíta Sóa. Leiknum lauk 39-37. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á 50. morgni. Október er runnin upp, 1. október í dag og umsjón með þættinum hafa Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, heil og sæl. Góðan dag. Gleðilegan október. Lítum á hitamælana og sjáum að það er 13 stiga hiti á nokkrum stöðum og allt að 13 stigum víða annar staðar. 13 stig til dæmis á Siglufirði, líka á Skjaldhringstöðum og á Egilsstöðum. 10 gráður í Reykjavík, norðan 5. 10 stig líka Stafoldsey og Stykkishólmi, 11 stig að hiti á Patreksfirði, 9 gráður í Bolungavík, 10 stig á Hólmavík, norðaustan 15 þar, 12 stig á Akureyri og Húsavík, 10 gráður á Raufarhöfn, 11 á Kollaleiru í Reyðarfirði. Og 11 stig með suðuströndinni og suðausturströndinni og 10 stig að hiti bæði á Stórhöfða í Vestmannaeyjum og í Árnesi. Já, hlýtt á landinu í dag.
0: Já, og verður hlýtt í dag áfram. Nú í morgunsárið djúp lægð yfir suðvesturlandi. Við erum farin að venjast því að heyra þetta. Það sé lægð einhver stöðar. Ég mista fjarlægast eða færast nær. Hún veldur suðaustan hvassviðri eða stormi á austanverðurlandinu en vindur öllu hægari vestantil. Lægðin grinnist í dag og hreyfist í norðvestur. Það dregur því smám saman úr vindi. Rigning eða skúrir en að mestu þurrt á norðurlandi og bjart með köflum. Og þar verður líka hlýjast í dag og yfir 15 stig þegar að best lætur. Og það eru viðvaranir í gildi. Vegna hvassviðris storms og hún þessar viðvaranir gilda ég til klukkan 1 eftir hádegi á hálendinu til 12 á Norðurlandi eystra og svo á Austurlandi fellur úr gildi klukkan 11. En svo segir í hugleðingum viðurfræðings rólegra veður á morgun, sunnan kaldi og skúrir en lengst af þurrt á norðaustur og austurlandi og hitin á morgun 7 til 12 stig. Og næsta lægð væntanlega á laugardag. Þá fer aftur að rigna í strekkings suðaustanátt fyrst suðvestanlands. Lægðin fer síðan norðaustur yfir landið og á sunnudag spáð norðlægri eða breytilegri átt með rigningu eða skúrum en úrkomu litlu suðaustanlands. Og já, svo heldur kólnandi veður í næstu viku.
1: En meira haustið og haustlægðir setna í þættinum. Nú Bogi Ágústsson verður hjá okkur og eftir, hann sest við heimskluggan upp úr 7:30. Og við viljum að fara hans yfir stöðuna í stjórnmálunum í Svíþjóð, en myndun ríkistjórnar eftir kosningarnar 13. september virðist í augnablikinu ómöguleg. Aðalmálið í heimsluganum er hins vegar ástand mála á Norður Írlandi. Þar hefur spenna milli kaþólika og mótmælenda magnast á ný og Bogi ræðir málið við Sólvigu Jónsdóttur, stjórnmálafræðing og rithöfund.
0: Og við Háskóla Íslands er nú unnið að forvitnilegri rannsókn á skýri, en ekki út frá hollustu

0: eða næringarinnihaldi. Nei, þau vilja vita hvort almenningur í landinu á skýr sögur, minningar skýr. Hvenær var það borðað? Með hverjum og hvernig var það á bragðið? Hefur það breyst? Og við spjöllum skýr fyrir og nú í síðasta hluta þáttarins með tveimur af rannsakendunum.
1: Ég þekki menn sem geti borðað skýr í öllmál.
0: Ég líka.
1: Hlustum á fallega píanoleik.

Haustvísa, við heyrðum hann að sungna hér í þættinum í síðustu viku en hér lék Gunnar Gunnarsson á píanóið. Morgunblaði fjallar á forsíðu um tíðindi sem bárust okkur í gær um stefnu ESA vegna bókunar 35 og farið yfir þetta hér á forsíðu og inni í blaðinu líka fjallaði menntaskólinni Reykjavík sem ámali í dag, hann 180 ára. Og rætt við rektor Sólvegu Hannesdóttur, skólin fyrst og síðast samfélag, segir hún. Og það verður hátíð í dag í skólan. Meira MR, því að skólan skrifar Hrafn Sveinbjarnarsson sagnfræðingur grein í morgunblaði í dag, aðsenda grein. Á 180 ára afmæli latínuskólan, segir hann, skrifar hann. Já, á afmæli menntaskólans í Reykjavík ætti að stórefla latínunám þar og prenta nýjar námsbækur í latínu og grísku. Niðurlagið svona mjög væri við hæði á 180 ára afmælinu að auka nú latínukennslu við MR með 30 ára latínunámi á fornmálabraut eins og verið hefur, það verið að breyta því, 2 árum á nýmálabraut og 1 ári á öðrum brautum skólans. Öllum yrði nemendum það til gags og gleði. Ennfremur væri við hæfi að fá latínu kennendum MR það verkefni að semja nýjar latínu og grísku kennslubækur sem gefnar yrðu út á vegum skólans. Þá yrði aftur hægt að syngja Gaudeamus kynnslubækur.

innróða laust í MR. Skólanum er árnað heilla á þessum tímamótum. Rafn Sveinbjarnarsson í Morgunblaðinu. Það er hér líka aðsend grein eftir Sigur Ágúst Sigursson. Hann er formaður félags eldriborgara í Reykjavík og varaformaður landsambands eldriborgara. Og hann vekur athygli á því að alþjóðadagur eldrafólks er í dag. En það var 1990 sem að Sameinuðu þjóðirnar ákváðu að 1. október ár hvert yrði alþjóðlegur dagur eldrafólks. Og hann var fyrst haldin 1. október 1991. Og ég gríp hér niður í grein Sigurðar. Eldri borgarar okkar eru leiðtogar og umönnunar aðilar sem gegna mikilvægu hlutverki í fjölskyldum, samfélögum og efnahag þjóða. Á þessum alþjóðlega degi skulum við skuldbinda okkur til kynslóða samstöðu. Saman getum við hannað stefnu sem tryggir að lengra líf verði einnig gott og lifað við öryggi og með reisn. Og í niðurlagi á þessum hátíðadegi eigum við að þakka eldra fólki fyrir framlagðis. Besta þakklætið felst þó í verkum, sanngjörnum, kjörum, aðgengilegri þjónustu og raunverulegu frelsi til að njóta lífsins. Við viljum ekki aðeins fleiri ár í lífið, við viljum líka meira líf í árin. Nú er öðrum áttum, bæjarins besta segir frá skuldastöðu Reykhólahrepps, en sveitafélagið það skuldar óvenjulega lítið, en heildarskuldir Reykhólahrepps voru í lok síðasta árs 228 milljónir, lækkuðu 48 milljónir frá árinu áður, 18%. Nú, í feiki er fjalluðum laufskálarétt sem framfórum síðustu helgi á laugardaginn og við töluðum réttirnar í aðdragandanum og skrifin hefja svona þegar blaðamaður leit út á laugardagsmorguninn var þétt rigning í Blönduhlíðinni og í bókstaflegri merkingu ekki hundi út sigandi því hundstíkin á heimilinu aftók með öllu að fara út í suddann. Blaðamaður klætti sig þá í regnúlpu og tókst að fá tíkargreyið með sér út svo hún geti gert sín nauðsynlegustu stykki. Þá rann það upp fyrir undirrituðum að það væri réttadagur í laufskálarétt og þangað hafði hann stemt í erindum fyrir feiki. Já, réttirnar, það var blött, en gott. Nú, akureyri.net segir frá því að Grunnur sem félag fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum sveitafélaga. Grunnur lýsir yfir þungum áhyggjum af því að ekki sé gert ráð fyrir áframhaldandi framlegum til sveitafélaga vegna farsældarþjónustu í fjárlagafrumvarpinu. Og í yfirlýsingu bent á að leik- og grunnskólar hafi gegnt líki hlutverki í uppbyggingu samþættrar og snemmtækrar þjónustu við börn og fjölskyldur frá því lögin tóku gildi. Það var byrjun árs 2022. Og samkvæmt lögunum þá eiga öll börn og foreldrar að hafa aðgang að tengilið farsældar í nærþjónustu og fyrir börn á leik- og grunnskóla aldrei er tengiliður starfsmaður þess skóla sem barnið sækir. Þetta var rætt hér í þættinum fyrir vikunni. Nú, vikublaðið segir frá því að Samherji hefur selt skipið sitt Margréti EA 710, kaupandinn færisk útgerð og mun það fá í færiðum nýttnafn Ísborg. Og Austurfrétt segir frá því að skáli ferðafélags Fljótsdalshéraðs í Breiðvík á meðal bestu fjallaskála í Evrópu samkvæmt grein í Guardian. Hún tekið fram að skálinn í Breiðvík kann nú ekki fjallaskáli. En er þarna engu að síður og Þórhallur Þorsteinsson, framkvæmdastjóri ferðafélags Fljótsdalshéraðs, hann staðfestir að bresku blaðamaður hafi dvalið í Breiðvík í sumar. Og að svo kemur hér fram að í umsögn þessa blaðamanns í Guardian segir á Austurlandi má finna töluverðan fjölda frábæra gistiskála eins og þessi Breiðvík. Breiðvík er reyndar við ströndina en þar má finna hefðbundin svefnpokaplás og vel útbúið eldhús. Staðsetningin er mesta aðdrátturaflið með fram hrikalegri og eyðilegri strönd með dökkum sandfjörum og yfirgefnum bæjum. Meira má lesa um þetta. Í Austurfrétt.
Þetta er það sem

0: Að við tínum til hér af innlendum vettvangi í bíli allavega.
1: Og lítum þá aðeins út fyrir landsteinana. Það er sagt frá því víða nú í morgunsárið að nýjar mælingar sína að á bara 5 árum þá hafa svissneskir jöklar hopað 20%. Samkvæmt nýjum rannsóknum, já, miklar breytingar að verða á landslaginu þar og hér í frétt til dæmis frá Guardian haft eftir vísindamönnum að stóru hvítu jöklarnir hafi breyst í eiginlega svona eitthvað sem að líkist eyðimörk á tunglinu, svona einhverjum steinum þannig. Bara á fyrstu 8 mánuðum þessa árs þá hafa þeir dregist saman 5,5% jöklarnir í Sviss eftir sumarið þar sem að hver hitabylgjan rak aðra og þetta svona dregið allt saman og líka sem sagt í ásíðustu árin eins og áður sagði og haft eftir eftir jöklafræðingi í Zürich sem að fór fyrir þessari rannsókn að margir gerir sér alls ekki grein fyrir því hversu hratt þetta gerist og eða því að bara fyrir einni kynslóð hafi þetta verið með allt öðrum hætti og margir smærri jöklar sem að hafa horfið með öllu það sé ekki þó búið að taka það endanlega saman og þetta breytir landslaginu og hefur miklar afleiðingar í för með sér og auðvitað svo tekið fram það sem oft hefur verið sagt í undanförnu sem það að samkvæmt rannsóknum þá hlýnar Evrópa tvöfalt hraðar en aðrar heimsálfur að meðaltali þannig að verða einhverjar aðstæður sem að hafa þessar afleiðingar og þetta eru einhverjar þær dramatískustu þarna í Ölpunum og þetta já á forsíðum og í fjölmiðlum víða hræðilegt ár segir á vef Breska ríkisútvarpsins og þar er dregið fram í fyrirsögn sá þáttu málsum sem snýr að vatni því að þetta ógni vatnsbúskap á svæðinu. Ekki góðar fréttir og svo er ýmislegt fleira auðvitað. Þetta er svona ein af stóru fréttunum í morgunsárið og sömuleiðis mjög víða fjallað þetta atvik, tilraun til flugráns og á í vél sem að vara fljúga frá Dubai til að Aviv í Ísrael og við heyrðum af þessu í fréttatímanum hér áðan það er eru að koma ýmis konar upplýsingar um þetta mál en Benjamin Netanyahu forsetis á þeirra Ísrael segir of snemmt að segja til það hver hafi verið hver hafi staðið á bakvið þetta það að reynt hafi verið að granda vélinni annar flugmannana sem að gerði það og farþegar og þeir sem voru þarna um borð hildir sem hetjur við komuna aftur til Ísrael og ef við skoðum nokkrar forsíður blaða sem að koma út þá er sagt frá því á forsíðun á Jyllandsposten að ég það sagt frá landbúnaðamálum mynd af ungum bónda í Víðubökk á Jótlandi sem að hefur verið að leigja land um einhver ára skeið nú ætlar eigandi landsins að selja það til þýsks risa sem að hefur á 8 árum orðið fjórði stærsti landeigandi í Danmörku segir þér sangaða sér jörðum og hann tala við þennan unga bónda Tobias Kristjansson sem að vildi gjarnan kaupa landið halda áfram í búskap en hann hefur ekki efnað því og hann spyr á forsíðunni hvað ætlaði að gera í framtíðinni, hvað er á framtíðar búskapur að vera og landnótkunn

0: og þetta já, eins og aður sagði, kannski kemur á óvart einn þýskur risi orðin fjórði stærsti enga eigandi bújarða í Danmörku. Nú fórsíðan á politíkan er fjallað þessa stóru jökla myndir sem að sína, sína lækkun á nokkrum árum. Sami vísindamaðurinn sem fer þarna með svona prik og á hverju ári undanfarin fimm ár. Þetta mál sem sagt já, fórsíðu efni þar. Og í Svíþjóð er áfram talað um stöðumála í pólitíkinni þar og við komum inn á það með Boga Ágústssyni í heimsklukanum hér eftir nokkrar mínútur. Og á forsíðun og dagens nýhettir í Svíþjóð líka þar er svona umfyllun og kort um skuggastríð Rússa eins og það er kallað sem að breiðist út yfir Evrópu. Tala við sérfræðinga sem segja að rússar vilja sína að það sem að Evrópa er að gera fyrir Úkraínu, það hefur afleiðingar. Og í Noregi á forsíðunum er aðal umfyllunar efnið þessar vitnaleðslur eða yfirheyrslur varðandi Epstein skjölin og tengsl norðmanna við þau. Og á forsíðum blaða myndir af fyrirverandi utanríkisráðherranum Börje Brende sem að kom fyrir nefnd í gær og sagði ég sýndi slæma dómgreind og biðst afsökunar er mjög leiður yfir því átti í miklum samskiptum við við Epstein, einn af þó nokkrum norðmönnum sem að hafa leiðið undir ámæli fyrir þetta. Og í bandarískum blöðum er ég meðal annars fjallað áfram um þetta að sem við nefndum fyrir vikunni að bandarískir hermenn eru farnir frá Írak, mynd frá Írak í gær af íröskum hermönnum og Írakar skildir eftir til þess að grípa eigin framtíð, segir í fyrirsögninni. Á meðan á forsíðun á Washington Post er mynd, svona teikning af öllum breytingunum sem að bandaríkja forsíði er að gera á Washington DC borg og sérstaklega hérna af hvítahúsinu og það sérst á þessum tölvu teikningum að hversu umfangsmiklar breytingarnar eru og þessi salur sem að verið er að reisa tvöfalt stærri að minnstakosti heldur en hvíta húsið sjálft og rétt að lokum breskublöðin þar er talað á fjölmörgum forsíðum um það að ég bæði Andy Burnham forsætisráðherra segi að það séu töluverðar vísbendingar um að þetta skrýtna atvik þarna við flugvöllin herstöðina í Englandi þar sem að menn voru handtekni fyrir vikunni það hafi og séu tengsl við Íran og líka það að það sé verið að safna saman gögnum um möguleikan á því að Bretar gangi aftur í Evrópusambandið eða haldin verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla um málið.
1: Gunnar Gunnarsson leik á píanóði hjá okkur áðan og hann er hér aftur komin og leikur nú Moon River. Eftir Henry Mancini, þetta er úr kvikmyndinni Breakfast at Tiffany's.

0: Breivill hvetur ökumenn til að sýna tillitsemi í umferðinni Ökum örugg heim. Breivill. Raunfærni mat iðan fræðslusetur.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of
3: me. Sem greinandi sé auðvitað hvað svo mikilvægt er að byggja upp hagkerfi sem styður við nýsköpun. KFH tekur virka þátt í opinberri umræðu á því sviði og stuðla þannig að spennandi atvinnutækifærum fyrir hagfræðinga.
4: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. kjarafélag.is
5: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkjaforseti hefur rætt við forsætisráðherra Ísraels banatilræði flugmanns gegn flugstjóra þotu á leið frá Dubai til Tel Aviv í morgun, gærmorgun. Málið rannsakað sem hryðjuverk. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina. Þúsundir danskra sjálfboðaliða í heimavarnarliðinu taka þessa dagana þátt í umfangsmestu æfingu sem haldin hefur verið frá lokum kalda stríðsins. Þúsundir hafa greinst með mislinga í Bandaríkjunum í skæðasta faraldri sjúkdómsins áratuga skeið, heilbrigðisráðherrann hefur gert lítið úr alvarleika faraldursins. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Já, nýja og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina, það 5. dagur 1. oktober, klukkan réttliðlega 7:30. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bogadóttir. Nú veður, horfur, hugleiðingar, veðurfræðings eru svo hljóðandi. Nú í morgunsárið djúp lægð yfir Suðvesturlandi. Hún veldur suðaustan hvassviðri eða stormi á austanverðurlandinu. En vindur eru öllu hægari vestan til. Lægðin grinnist í dag og hreyfist í norðvestur. Það dregur því smá saman úr vindi. Rigning eða skúrir, en að mestu þurft á Norðurlandi og bjart með köflum og þar verður líka hlýjast í dag og yfir 15 stig þegar best lætur. Það verður rólegra veður á morgun, sunnan kaldi og skúrir, en lengst af þurft á norðaustur og austurlandi og hittin á morgun 7-12 stig. En næsta lægð er væntanlega á laugardag, þá fer aftur að regna í strekkings suðaustanátt fyrst suðvestanlands og lægðin fer síðan norðaustur yfir landið. Á sunnudagi spá norðlægri eða breytilegri átt með rigningu eða skúrum en úrkomuð litlu suðaustanlands.
1: Bói Ágúrsson er komin til okkar sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
2: Góðan dag.
1: Við ætlum aðalega að heyra Norður Írland, uh-huh. En við ætlum að reyna að tala aðeins líka Svíþjóð.
2: Já.
1: Hvor erum við að byrja á?
2: Erum við ekki að byrja á Norður Írlandi. Fólk á mínum aldri, það ólst upp við fréttir af stöðum átökum á Norður Írlandi sem hófust þetta rétt fyrir 1970. Réttindi bara alltaf katholika sem þá voru í talsverðu minni hluta í landshlutanum. Hún leiddi til þess að það verður mjög harkalega deilur þarna og mikil hefndaverk, mörg þúsund manns fjellu, voðaverk, grimdaverk sem að voru framin bæði á Norður Írlandi, Írlandi og á Bretlandi. En það tókst að semja frið rétt fyrir aldamótin 1998 með friðarsamkomulagi sem kemt var við föstudaginn langa. Það hefur nú gert af gengið alveg svona eins og menn ætluðu en það hefur að langmestu leiti verið friður og ekkert í líkingu við þau átök sem að voru áður. Það er svona, með Brexit að þá kom smá spenna í þetta vegna sem er í hluti á Norður Írlandi, vildi vera áfram í Evrópusambandinu og írska lýðveldið sem er hinn hluti í Írlands er auðvitað áfram í Evrópusambandinu. Síðan gerist það núna að það er samþykkt að mótmælendur megi fara í göngu. Sko eitt af því sem að hleyfti hlutum oft í bál og brand voru göngur mótmælanda sem iðulega fóru hverfi kaþólika sem voru svona bara beinlýst til þess að espa upp og ein sérstök ganga sem hefur verið kennt við Drumcree í bænum Portadown í Armagsíslu hefur verið bönnuð í næstum 30 ár. Nú allt í einu þá leifi þessi nefnd sem að fjallar þetta, þessa göngu. Ég rætti þetta í gerfi Sólu Jónsdóttur, stjórnmálfræðing og rithöfund. Hún þekki mjög vel til málefna á Írlandi og ég spurði hann að sagt, það hvort að þessi ganga sem er kennt við því að Dörmkirkjuna illi meiri spennu heldur en aðrar göngur.
1: Já, hún gerir það vissulega af því að þarna eru bara mjög djúpar og sárar sögulegar ástæður sem liggja baki. Portadown er að meiri hluta til mótmælanda bær. Þetta er lítill bær, 22.000 manna bæjarfélag og samsetningin hefur verið að mótmælendur hafa kannski verið svona 70% og kaþólikkar 30%. En samsetningin breytist svo eftir því sem að líður á og núna er svo komið að þessar göngur sem að mótmælendur óraníu reglunar vilja fara í að hún liggur þarna í gegn og á að liggja þarna í gegn en hefur verið bönnuð núna síðustu 30 ár, síðustu 28 árin og það er núna sem að skyndilega að hún hefur verið leyfð aftur út frá úrskurði sem sagt, nefnda sem var komið á fót í kjölfar friðarsamkomulagsins 1998 nefnd sem að metur það hvort að göngur megi fara og hvar þar megi fara og nú hefur þessi ganga skyndilega verið leyfð og á að fá að fara í gegnum Garvahi Road sem að er hverfi kaþólika.
2: Þessar göngur mótmælanda kaþólikkar hafa venjulega lítið á þetta sem ákveðna ögrun við sig að mótmælendur séu að segja við þá hér ráðum við.
1: Algjörlega og réttilega svo vegna þess að þessar göngur koma til og eiga sig mjög langa sögu og það sem að í rauninni er verið að svona sína yfir burði sína og bara ganga í gegnum hverfi fólksins sem að þeir eru að kúa. Og þá eðlilega þegar það er aftur að gerast svona á þennan

0: þann hátt að þá vekur þetta upp mjög erfiðar og sára minningar fyrir utan það hvað hefur oft verið mikið ofbeldi og ofbeldisverk og hótanir tengdar þessum tíma og þessum göngum. Þetta á sér eins og ég segi, þetta á sér verulega langa sögu.
1: Fyrsta... Við erum að tala um allt fram á 17. öld þegar að mótmælendur flytja að megninni til frá Skotlandi.
0: Já, fyrsta gangan er óraníu reglan er stopnuð skammt frá Drumcree 1795, þannig að þessi staður og þessi, þetta svæði er svona svolítið heima vellur, óraníu reglan er svona leggur sig. Fyrsta gangan er svo farin árið eftir og fer þessa leið frá kirkjunni þar sem er fyrstir haldin messa og endar í bænum. Málið er bara á þeim tíma að þá var þetta bara sveitavegir sem að ganga að farin en alltaf sömu leið. Svo breytast tímannir og hverfin byggjast upp og fljótlega var hún farin að fara í gegnum þessi hverfi kaþólika sem voru á þessum tíma undir valdi mótmælenda, kúaðir og beittir miklu misrétti í samfélaginu. Þannig að það er svona kannski ekkit skrítið en jú, auðvitað kannski skrítið að það sé að blossa upp í dag eitthvað sem á sér rætur alveg síðan 1795.
1: Þessi ákvörðun nefndarinnar sem að leifir eða bannar göngur, hún hefur verið mjög umdeild og fólk hefur að spyrja sig af hverju núna?
0: Já, verulega umdeild og það verður bara eiginlega að segjast að þetta er bara í besta falli svolítið fáránlega ákvörðun vegna þess að þarna er verið að leifa gönguna undir mjög svona knöppum skilurðum. Að hérna, það mega ekki fleiri en 35 manns fara hérna á göngu sem að vanalega eru fleiri þúsund manns. Mega ekki fleiri en 35 manns fara hérna, það mega engir fánar fara á loft, það má ekki vera sagt, tónlist eða svona skrúðgöngu hljómsveit með. Hún á að fara átt að fara af stað, átt að sunnudagsmótni og vera búin 9.30. Þannig að það að hún skuli yfir höfu vera leið er verulega sérstakt en það sem að óraníu reglan hafði verið að benda á er að hún hafi bara svona nokkurn veginn ekki einu svona tekið til greina að skoða málið síðustu 28 ár, hún hafi bara svona ósjálfrátt afskrifað þessa göngu en að ný gögn hafi komið til og hættumatið hafi verið álitið svo að nú mætti hún sem sagt, undir þessum skilurðum fara fram.
1: En svo gerist það að kaþólikar eða mjög sagt þeir sem að vilja sameina Norður Írland og írska lýðveldið þeir fjölmenna þarna til þess að koma í veg fyrir að þessi ganga geti farið fram að síðastliðin sunnudag og þar eru fremst í flokki fyrsti ráðherra Norður Írlands Michael O'Neill og Mary Lou MacDonald sem er leiðtogi Sinn Féin á öllu Írlandi. Þetta er nú valla mikið friðartákn af þeirra hálfu.
0: Þetta er mjög sérstök ákvörðin þeirra beggja vegna þess að þarna er komin nefnd sem er búin að ákvarða þetta og þetta er, þarna er, þær eru í rauninni og þessi mótmæli og það að meina þeim að ganga þarna er lögbrot þannig að þær eru á verulega gráu svæði þær hafa talað fyrir því að þær séu bara að standa með samfélaginu eins og það leggja sig vegna þess að þetta sé svo klárt merki það að það sé verið að fara aftur til fortíðar, aftur til þessara átaka og þessara sáru minninga og það sé að standa vörðum réttindi fólksins á Garvahí Rót til að fá að lifa í friði, því þau hafa ekki beðið þetta, þessu hafa verið þröngvað upp á þau. En þetta er enn og aftur, hún er fyrsti ráðherra og það má alveg spyrja sér því hvort að þetta sé svona stjórnskipunarlega rétt múf af hennar hálfu og þeirra.
1: Og stjórnskipanin á Norður Írlandi er þannig eftir friðarsamkomulagi 1998 að stærstu flokkar, stærstu fylkingana, mótmælenda og kaþólika, ef við einföldum málið, Sinn Féin og DUP, lýðræðislegi sambandsflokkurinn, þeir verða að vinna saman, annars bara gengur ekkit upp í stjórn Norður Írlands.
0: Nei, í fyrsta sinn er Sinn Féin með fyrsta ráðherra og DUP með annan ráðherra en það er alveg rétt, þeir verða að vinna saman til að þingið Stormont geti virkað og ef að annar flokkurinn dregur sig út þá ósjálfrátt er hinn óstarfhæfur og við höfum séð það núna á þeim árum sem hafa liðið frá því að Stormont hefur starfað að það hafa komið í lengri að skemmri tíma mörg hlé allt í allt held ég alveg eitthvað 10 ár þar sem að þingið hefur ekki geta starfað út af stjórnarkreppu sem að hefur verið sérstaklega út af því að DUP hefur dregið sig út úr samstarfinu.

0: og það þá með öllu óstarf hæft og þá gerist ekki neitt.
1: BBC fjallaði ítarlega þessa deilu núna fyrir nokkrum dögum í útvarpinu World Service

0: persuasive among a lot of people, including Protestant people, because of Brexit, which has made the division of Ireland much more visible again. And a lot of people are saying, you know, maybe it might be worthwhile just looking at reunification of Ireland. And that is profoundly threatening to traditional unionists.
1: Yeah. Þeir sjá það sem mögulega þá mikla ógn við bara þeirra tilveru og þeirra trúabrögð. Að þeir verið þá komnir í minnihluta og að Írland sem á meiri hluta kaþólst muni þá taka yfir og þeirra hefðir, þeirra trú og bara þeirra samfélag komi til með að líða fyrir það. Það að breytast myndi ég halda svona þetta viðhorf til Sameinaðs Írlands sinn vegin hefur náttúrulega verið mjög hávært það beggja vegna landamæruna og skoðanakannanir benda til það að eru aðeins fleiri núna sem að vilja vera áfram í sambandinu en þeim fer fjölgandi þeir sem að íhuga það að Sameinað Írland væri besti kosturinn og sá hópur kannski sem að fer mest stækkandi sá sem að telur sig ekki, að tengi sig ekki við að vera mótmælandi eða kaþólikki heldur að taka ákvörðun þetta út frá svona kannski rökrætni hlið, heldur en tilfinningalegri eða sögulegri, út frá efnahag, út frá heilbrigðiskerfinu og út frá ESB aðild sem að kæmi þá sjálfkrafa með því að vera sameinað Írlandi.
2: Og það var náttúrulega meiri hluti á Norður Írlandi fyrir því að vera áfram í ESB í Brexit-kosningunni.
1: Já.
2: Og Brexit hefur verið einn af þessum hlutum sem að hefur valdi verilegum vandræðum þarna vegna þess að fyrir Brexit að þá var alltaf hægt að sjá nokkurt mun það voru eiginlega engin sjáanleg landamæri á milli Norður Írlands og Írska lýðveldisins.
1: Já, bæði og líka svona kannski þetta svona í hugum fólks að það sé verið að gera að svona skilja enn lengra frá að kaþólikkar sem að álíta sig Íra það sé verið að íta þeim enn lengra frá lýðveldinu Írlandi með þessum hætti og það alveg skiljanlegt en þarna aftur líka koma þessi sterku tilfinningalegu rök inn að fólk sem að var búið að upplifa og mér finnst alltaf svo mikið svona, mér finnst alltaf svolítið léttvægt að kalla þetta The Troubles, þessu óöld sem var á Írlandi, þetta stríð
2: Já.
1: Í 30 ár.
2: Mm-hmm.
1: Og það kannski svona þessi tilfinningalegi kostnaður sem að þjóðin ennþá að kljást við og sérst líka núna meira segja hjá þeirri kynslu sem að upplifa ekki átökin sjálf, eru fætt eftir friðarsamkomulagið 98. En þau eru ennþá svona að þurfa að vinna úr þessu sem að einhvern veginn. Það kom friður og svo áttu allir einhvern veginn að halda áfram. En þessi hlutir eins og við erum að sjá núna, þessi staða á Garvahí Rót og þessi svona bara yfirvóðandi stjórnarkreppa er bara afleiðing af því.
2: Og það virðist vera mjög stutt í þessar tilfinningar þó að sé búið að ríkja friður meir og minna á Norður Írlandi eða alla þessa öld.
1: Já, það er það og það eru hlutir eins og þessi, eins og svona kannski sem fyrir sumum virka léttvægir að leifa 35 ræðum að labbi gegnum hverfið eitt átt á sunnudagsmótni. En það má heldur ekki gleyma því að áður en þessar göngur voru bannaðar í Drömkrí á þessu svæði, Galvahí Rót, að ofbeldið sem að blossaði upp í kjölfarið á þeim. Það var hrikalegt og þetta var svo mikið kveikjan að voðaverkum allt Norður Írland þar sem að vopnaðir hópar mótmælanda frömdu morð og ofbeldisverk og þá voru sprengingar og það svo stutt síðan.
2: Kveikjan af þessum því sem að þeir kallaðu Troubles rétt fyrir 1970 og hefndaverk aldan sem að þar kemur á eftir það eru náttúrulega aðalega samtök kaþólika, þeirra sem vilja saminast íska lýðveldinu, IRA, eða provisional IRA sem eru þá, og þetta verður til þess að báðir hóparnir verða róttækari.
1: Já, mun róttækari og mun herskári, af því að til höfus IRA var Ulster Defence Association, UDA, og Ulster Volunteer Force, sem að voru á engan hátt minni þegar að koma ofbeldisverkum og glæpum. En það sem að er líka svolítið sem að er að koma upp á yfirborði núna í samfélaginu er bara voðaverk beggja hópa innan sinna eigin samfélaga. Þetta var algjör óöld á alla kanta og svo einhvern veginn bara sem ég held að þurfi svolítið mikið að horfa til bæði bara út frá pólitíska samhenginu en líka bara svona félagslegu og bara heilbrigðiskerfið

0: þarf að taka svolítið betur utanum hvað fólk ekki stakk búið til að setjast niður endilega og ræða málin eins og núna með þessari deilu. Það Chris Bryant í Norður Írlandsmálaráðherra, hann sest niður með báðum fylkingum í dag og að reyna að finna lausn á þessu Garvahi Road-máli en fylkingarna sjálfar hittast ekki. Það var með herkjum að það náðist að koma þeim í sama hús en það hitta hann í sikkur lagi og við erum ennþá þarna.
1: Það 30 árum, næri 30 árum eftir að samkomulega sem við kennt við föstudaginn langa var gert.
0: Já.
1: Eitt sem ég langar að spyrja Sólveigu líka þessa líffræðilegu breytinga sem að hafa orðið á Norður-Írlandi. Nú eru kaþólikkar orðnir tæplega 46% þeirra sem að búa af þeim tæplega 2 miljón sem að búa á Norður-Írlandi. En þeir sem að játa mótmælata trú eru í kringum 44%. Og þetta eru hlutföll sem að hafa breyst frá því að ógnaröldin byrjaði í kringum 1970. Þetta líta mótmælendur líka á sem ógn við sig.
0: Já, og kannski réttilega svo vegna þess að í friðarsamkomulaginu ég kveðið á það að ef að það er vilji fólks á Norður-Írlandi til að sameinast Írlandi, að þá þarf að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að þessi svona líðfræðilega breyting, hún ríktir náttúrulega verulega í þessum stóðum Já. Sem að mótmælendur hafa svona haft verið nokkuð tryggjur sína stöðu en svolítið hratt farið mótmælendahópurinn eldri, það eldra fólk, kaþólikkar eru yngri, þeir eignast fleiri börn og þannig að skekkjan það að verða meira bil á milli þessara hópa.
1: En hver ákveðu það hvort eigi efna til þjóðaratkvæðagreiðslu?
0: Það er Norður Írlandsmálaráðherra og það þarf að líka fyrir samþykki báðu megin bæði á Írlandi og Norður Írlandi fyrir því að ganga til atkvæðagreiðslu þetta mál.
1: Hafa yfirlýsingar Bandaríkjaforseta þegar hann var í heimsókn á Írlandi það að hann sagði ekki að því að Írland sameinaðist, hafa þær haft einhver áhrif?
0: Ég get ekki sagt það svona stjórnmála öfl hafa og ráðamenn hafa talað að það þurfi nú bara virða reglur og ákvæði friðarsamkomulagsins en þetta var kannski ákveðin skellur fyrir mótmælenda arminn vegna þess að hann vill svona frekar skilgreina sig hægra megin og DUP þar bara ansi mikið á jaðrinum og hafa kannski svona hingað til haldið að þeir ættu meiri bandamann í Trump heldur en að hann komi svo með þessa neglu en það kannski svona klassist hans taktík að segja eitthvað út í bláinn og halla sér svo aftur og horfa allt vera vitlaust á eftir.
1: Heldurðu að þessi deila núna um þessa göngu í Port of Down í Drum Cree, heldurðu þetta sé stormur sem að lægi eða hefur þetta einhver varanlegri áhrif?
0: Ég svolítið hrætt að þetta eigi eftir að vera gotnið sem að fyllir mælinn þegar kemur að stjórnarsamstarfinu í Stormont. Og ég ansið rætt að þar eigi fara eftir að ríkta verulega í stoðum og þessu samstarfi.
1: Þannig við fáum enn eitt tímabilið þar sem að breska stjórnin verður að stjórna beint.
0: Ég svolítið rætt að það verði niðurstaðan í þessu. Vegna þess að það ekki í sjónmáli auksinn hvoru fylkinga allar að bakka. Það verið að tala að fá inn einhverja alþjóðlega aðila inn í þetta. En því miður, þá held ég að það verði og þá sjáum við aftur fram og kannski lengri eða skemmra tímabil þar sem að voðalega lítið gerist í málefnum Norður-Írlands.
1: Og þetta bitnar náttúrulega á þjóðinni vegna þess að það verður engin stefnumörkun, breska stjórnin vill helst ekki vera að gera einhverjar svona breytingar.
0: Nei.
1: Þau vilja að það sé fólk á Norður-Írlandi sem að taka ákvörunum það, þannig að ef það engin stjórn á Norður-Írlandi að þá gerist í raunin ekki neitt.
0: Nei. Þá gerist ekki neitt og við sáum það sérstaklega í síðustu kreppu sem að var talin í árum að heilbrigðiskerfið í lamasessi, þarna geðheilbrigðiskerfið sérstaklega og ef það einhver staður á Bretlandi sem hefur verulega þörf fyrir bætt aðgengi að svoleiðis úrræðum, þá er það þarna menntamálin og innviðir, þetta eru hlutir sem allt sem að það gerist ekki neitt og það er ekki gott fyrir neitt.
1: Sólveig Einarsdóttir, kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk.
1: Sólveig ekki mjög bjartsýn á það takist að leysa þessa deilu í bráð.
2: Nei, og það ríkja ekki mikil bjartsýni heldur um myndun ríkistjórnar í Svíþjóð.
1: Það er þrátt til

0: blef öðru daginn ekki síður erfitt sem við eiga þar. Hlustendur muna náttúrulega, það var kosið þar fyrir tveimur og hálfri viku og niðurstöðuna voru þær að stjórnarandstaðan þá og fekk 176 þingsæti, stjórnarflokkarnir gamlu 173. Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna, fekk umboð til þess að reyna stjórnarmyndun. Það tekst henni ekki og tókst henni ekki, en hún skilaði umboðinu núna helgina. Og henni tókst það ekki vegna þess að þeir stuðningsflokkar sem að, já, þeir flokkar sem að voru stjórnarandstöðu, gátu ekki komið sér saman það að hverju mættu sitja í stjórn. Þannig er annars vegar miðflokkurinn eða Center Partiet, sem á ekkert skilt í íslenska miðflokkinn, svo að það sé tekið skýrt fram. Sáflokkur neitar að styðja flokka sem eru yst til hægri og yst til vinstri í ríkistjórn. Þar er verið að tala Svíþjóðdemokratana hægra megin, sem eru miklu skildar í íslenska miðflokknum, og síðan Venstrepartiet, sem eru arftakar gamla kommunista, og þar í flokki er mjög margt, mjög róttækt fólk, sem að Senterpartiet einfaldlega getur ekki hugsa sér að styðja til ríkistjórnar þáttöku. Þar, Venstrepartiet segir hins vegar, við styðjum enga stjórn nema við höfum ráð þeir eiginni. Þannig að Madeleine Andersson, hún skilaði eftir stjórnarmyndunum umboðinu. Það vill enginn frá það núna.
1: Nei.
0: Ulf Kristersson, fyrirvandi eða starfandi fórsætisráðherra, hann segir, látum þingi kjósa það hvort að Madeleine Andersson hafi meiri hluta sem fórsætisráðherra og hún á hinn búinn vill láta kjósa hvort að Ulf Kristersson hafi meiri hluta á þingi þannig að Og það sérstaklega vegna þess að Venstrepartiet tók upp á því að styðja Andreas Norlin, frambjóðanda hægri flokksins, moderatana, í áframhaldandi starf sem Þing Forseti, þegar Þingi kom saman. Og það finnst jafnaðamönnum vera bara að segja svik við sig. Það allt í hnútana, það verður mjög erfitt að sjá hvernig þetta getur leist að voru einhverja fregnir það í gær af jafnaðamenn hefðu sagt við Venstrepartiet þið geti fengið ráðherra eftir 2 ár hugsanlega felst Senterpartiet á það hugsanlega verður einhver lust en við getum örugglega talað þetta eitthvað fram eftir hausti
1: Já, en við komumst ekki lengra í dag takk fyrir Bogi Ágústsson
0: Takk sem liðis

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Kask öryggishjálmarnir fást hjá okkur í Dynjanda. Komdu í verslun eða kíktu á vefverslun okkar dynjandi.is. Allt fyrir öryggið. Ljósadagar, paff.is. Bílastæðasópun, Garðlist. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu í dag, öbi.is. Almenna bílaverstaði vill byggja ökumenn að sína aðgátt í umferðinni, passa hraðan og koma heil heim. Almenna bílaverstaðið. Verkfæri fyrir börn og fullorna, KB Borgarnesi. Saltdreifarar og snjótennur, Vendel, Tangarhöfða 1. Ending og gæði er okkar markmið, Brúnás innréttingar. Bleik miðnæturopnun í Jens Smáralind, 20% afsláttur af völdum vörum, Jens Smáralind og jens.is.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum, skrúb.is.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunnagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orka

0: Orkan.is Orkan.
1: Það er miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin á dagskrána. Hér Smáralind.
2: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
3: Nú tíminn til að bóka dekkjaskipti. En nei.
4: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
7: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
8: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
9: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
10: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
11: It's oh so quiet.
12: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. 1.–5. október. Kringlan, inni ævintýri.
13: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
14: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
15: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir liggja á að finna lausn í kjaramálum áður en frestur rennur út til að segja upp kjarasamningum eftir slétta viku.
16: Kjarasamningar eru sem sagt hérna með forsendu brest í augnablikinu og við erum að ræða viðbragðið. Og að hálfu atvinnurekenda þá erum við að segja við skulum ekki hella olíu og eldin með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálunum.
15: Sagði Bjarni í morgunútvarpinu á Rás 2. Hann segir nýleg dæmi þess að starfstéttir geri kröfur launahækkanir sem séu í engum takti við stöðuna í hagkerfinu. Vísaði hann þar til verkfallsboðunar flugvirkja.
16: Ég veit að sú starfstétt telur rétt að hún geti miðað sig við ykkur aðra. En ef við ætlum að láta hlutina þróast með þessum hætti, það komi bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan sú að við búum við mun herra vaxtastig og meiri verðbólguvæntingar, heldur en aðra þjóðir.
15: Segir Bjarni Benediktsson. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina.
17: Í greiningunni bent á að Norðurlöndin séu meðal samkeppnishæfustu svæða heims. Þar sé framleiðni almennt mikil og nýsköpunar geta sömuleiðis töluverð. Þá sé traust til stofnana verulegt. Engu að síður hafi hægt á vexti. Í því samhengi til að mynda bent á að á meðan framleiðni á Norðurlöndum hefur aukist 25% frá árinu 2000, þá hefur hún á sama tíma aukist 43% í Bandaríkjunum. Hlutfall fyrirtækja sem eru í örum vexti á Norðurlöndum hærra en meðaltalið í öðrum Evrópusambandslöndum. Hins vegar eru þar helmingi færri einhyrningsfyrirtæki með að við höfðatölu en í Bandaríkjunum. Fyrirtæki eru þó rótgrónari en meðalaldur stærstu 15 fyrirtækja á Norðurlöndunum eru 120 ár, samanborið við 50 ár í Bandaríkjunum. Segir í greiningunni að leggja þurfi meiri áherslu á að nýta þá miklu þekkingu sem löndin búa yfir og efla nýsköpun til að styðja við vöxt fyrirtækja sem geta keft á alþjóðavettvangi.
15: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Þúsundir danskra sjálfboðaliða í heimavarnarliðinu taka þessa dagana þátt í umfangsmestu æfingu sem haldin hefur verið frá lokum kalda stríðsins.

0: Æfingin sem gengur undir heitinu Blátönn tekur til heimavarnaliða tengdum öllum deildum hersins og stendur fram á sunnudag. Samkvæmt nýju áhættumati danskra leyniþjónusta munu rússar auka enn á fjölþátta árásir á Vesturlönd og ríki Atlantshafsbandalagsins og það eykur mikilvægi æfingana að mati Gunnar Arpe Nielsen undir hershöfðingja og yfirmanns heimavarnaliðsins. Hann segir í samtali við danska ríkis útvarpið að tilgangur æfingarinnar sem meðal annars að auka getu sjálfboða liðana til að takast á við fjölþátta ógnir. Verkefni heimavarnaliða líkist sífellt meira því sem þjálfaðir hermenn hafa sinnt hingað til sem skapi auknar kröfur menntun og þjálfun þeirra. Heimavarnaliðið hefur orðið æ mikilvægri þáttur í hervörnum landsins síðustu 2 áratugi og hlutverk þess breyst mikið að mati Espen Saling Larsen hernaðagreininga hjá konunglega danska herskólanum. Styrkur liðsins líki í fjöldanum og hversu hratt það geti brugðist við.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Næturvaktin var róleg hjá slökkviliði höfuborgarsvæðisins en dagarnir geta boðið upp á fjölbreytt verkefni. Það sannaðist í Fossvogi í Reykjavík í fyrradag þegar vegfarandi þurfti á hjálp að halda.
2: Já, við fengum hann bara tilkynningum kött fastan í tré og við áttum að kíkja á það og já, svona aðstóðan að koma niður og já, þetta gekk bara vel fyrir sig. Við fórum upp hann og hérna, hann var nú ekki svona voðalega samvinni þýður í fyrstu og síðan ákvæðan bara að fara niður sjálfur.
3: Sko, er algengt að kettir festist í trjám?
2: Jú, það passar. Það yfirleitt eitthvað svona sem ógnaði, minn veldur því að þið hlaupu upp. Þetta svona hræðsliðið mjög yfirleitt. Og svona á eiga mjög oft erum að koma niður sjálfur allavega.
3: Og eru þið oft kallaði til þegar eitthvað svona gerist?
2: Það kemur alveg fyrir, sko.
1: Sagði Fannar Logi Þórarinsson, Ragnhildur Helgadóttir rætti við hann. Og veður snýst í sunnan og suðaustan 8-15 metra á sekundu en 15-23 norðaustan til fram að hádegi, rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi. Hiti 8-15 stig hlýjast norðanlands. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl á nýju og góðan dag, þetta er morgunvaktin. Klukkan er farin að ganga nýju þennan fimmtudags morgun, fyrsta dag oktober mánaðar. Björn Þór og Þórun Elisabeth sitja við hljóðnýmana. Bói Ágústsson var með okkur hér áðan, ræddi við Sólveigu Jónsdóttur, rithöfund og stjórnmálafræðingum stöðumála á Norður Írlandi og við töluðum svo aðeins hnútin sem að sænsk stjórnmál eru í eftir kostningarnar þar. En við skulum líta aðeins nánar til veðurs. Það eru í gildi viðvaranir vegna veðurs á Norðurlandi Eystra, Austurlandi og Miðhálendinu. Það er falla úr gildi svona rétt fyrir og eftir hádegi. Það er djúp lagði yfir Suðvesturlandi sem að veldur suðaustan hvassviðri eða stormi á austanverðu landinu. Vindurinn er hægari vestan til. Og þessi lægð grinnist í dag og hreyfist í norðvestur og það dregur smám saman úr vindi. Rigning eða skúrir víða land en að mestu þurft á Norðurlandi og bjart með köflum. Þar verður líka hlýjast í dag og yfir 15 stig þegar að best lætur. Það verður til dæmis 15 stig að hiti og glampandi sól á Akureyri klukkan 11. En á morgun verður rólegra veður landið, sunnan kaldi og skúrir en lengst af þurft á norðaustur og austurlandi og næsta lægð svo væntanlega á laugardag. Þá fer aftur að rigna strekkings suðaustanátt á landinu fyrst suðvestanlands og svo norðaustur yfir landið. Og það er svo norðlega eða breytilega átt á sunnudaginn svo við klárum bara helgar veðrið og á mánudag þá fer að kólna.
1: Haustið er komið. Það er misjamt hvenar haustið hefst í hugum fólks. Sumir segja 1. september, aðrir 1. oktober. Sumir miða við haust jafndægur, þau voru á miðvikudaginn í síðustu viku og svo er hægt að miða við 1. dag haust mánaðar

Samkvæmt gamla mánaðatalinu, hann var á fimmtudaginn í síðustu viku. Nú svo hægt að hugsa sér að miða við fyrstu haustlægðina, hún gekk yfir fyrir nokkru og það hafa nú komið nokkrar síðan og þessi sem stýrir veðrinu í dag verður nú ekki sú síðasta. Við gefum haustinu lausan tauminn, hlýðum á kaflan haustið í árstíðunum fjórum eftir Antonio Vivaldi. Og hér í flutningi Nigel Kennedy og Fílharmoníusveitar Berlínar.

Haustin líst með tónum. Þetta var sem sagt haustið úr ástuðunum fjórum eftir Antonio Vivaldi. Fílharmoníu hljónsveit Berlínar flutti Nigel Kennedy lék á filmuna. Nú vill maður fjalla skýr á eftir, skýr sögur. Það nokkuð verið skrifað skýr í gömlu blöð sem við skoðum stundum. Og einu sinni var skrifað, það trú allmargra meðal almennings að súrt skýr, súrt smjör og gömul síra verji mann fyrir kulda í miklum hörkum og skal ég engan vegi neita að svo minni vera. Og setna var skrifað, já það var grein þar sem að lagðar voru til, lagt var til að ýmsar innfluttar vörur yrðu tollaðar meira en gert var. Og meðal annars kaffi og sykur. Við göngum að því sem vísu þegar þetta nefnt að þá muni koma hljóð úr hverju horni að kaffi og sykur sé nauðsynja vara og fyrir því megi ekki leggja tolla þær vörutugundir. Við skulum að vísu ekki mótmæla því að kaffi og sykur geti verið og sé nauðsynja vara fyrir sjófólk sem ekki hefur aðra vökun en fyrir allan þorra landsbúa er það hrein og bein munaðar og ónauðsynja vara. Eins og til dæmis tóbak og fleira. Hver getur með sanni sagt að við þurfum að drekka kaffi, ost til svölunar og hressingar, við sem höfum mestu nægtir af mjólk, skýri og sýru sem flestar þjóðir myndu öfunda oss af og fúsar skipta við sinn kaffi korg ef kostur væri á. Já, hefur ýmislegt fyrir sagt skýrið í gegnum árin og aldinnar. Í dag fyrsti október og það eru nokkri dagar rétt rúm vika í að 40 ári eru liðin frá leiðtogafundinum í Höfða þegar þeir hittust Reagan og Gorbachev. Fundur þeirra var dagana 11. og 12. október. Og fréttin spurðist 30. september þetta 1986, sagt frá auðvitað fyrst í útvarpi og svo í sjónvarpi og í blöðunum daginn eftir 1. október. Og tíminn sagði á fyrirsögn og vitnaði í Steingrím Hermannsson forsætisráðherra heiður fyrir Íslendinga að fá að halda þennan fund. Nú, það var líka sagt frá á forsíðu Alþýðublaðsins, reyndar ekkit mjög stór frétt á forsíðunni þar, Reagan og Gorbachev ræðast við í Reykjavík. Og morgunblaðið, Gorbachev bauð tvær borgir, Reagan valdi Reykjavík. Risaveldin í Reykjavík, sagði þjóðviljinn. Og rætti við Steingrím forsætisráðherra Hermannsson sem að sagði þetta þýðröðu það hér mun ríkja hernaðar ástand næstu

tvær vikurnar og strax var farið að tala þann mikla fjölda sem myndi koma til landsins auðvitað föruneyti leiðtogana og svo blaðamenn hérðan og þaðan úr heiminum og undir þessari frétt þjóðviljans Rísaveldinu Reykjavík var mynd þar sem að sjá, mátti sjá tvær starfstúlkur á Hótel Sögu Fríðu og Guðrúnu sem að höfðu ekki undan við að svara símtölum og segja þeim sem hringdu að það væri ekkert herbergi að hafa á Sögu hótelið væri full bókað og önnur þeirra Fríða líklega hún er að tala í tvö símtæki í einu símtól og já, það kemur fram í þessari umfjöllun þjóðilands þarna frá oktober byrjun 1986 að þá voru 800 hótelherbergi í Reykjavík Í dag eru á höfuðborgarsvæðinu 5700 hótelherbergi. Það er aldrei fjölgað hótelunum og herbergjunum. Og Deva fjallaði þetta líka á sinni forsíðu og velti fyrir sér hvort að skemmtiferðaskip myndu leysa hótelvandan. Að skemmtiferðaskipum eru silt hingað og fólk geti hafstar við að nættulegi á meðan á þessum fundi stæði. En sem sagt, 40 ár frá leiðtúa fundinum og eitthvað á náttúrulega fjallan það.

0: Heimur íslenskrar tónlistar, ný upplifun í hörpu, miðar á harpa.is. Vísindaleg nálgun í eldhúsinu, iðan fræðslusetur. Komdu og skoðuðu úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt, skeifunni 17.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Degraðu við bræðlaukana. Hjá Jóni Restaurant á Parlament Hotelinu við Austurvöll.
3: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
4: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.

0: tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankinn.
1: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.

0: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Sísal teppi, stigaganga teppi, ullar teppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir liggja á að finna lausn í kjaramálum áður en frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út eftir slétta viku. Norðurlöndin þurfa að spýti lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina. Þúsundir danskra sjálfboðaliða í heimavarnarliðinu taka þessa dagana þátt í umfangsmestu æfingu sem haldin hefur verið frá lokum kaldastriðsins. Þúsundir hafa greinst með mislinga í Bandaríkjunum í skæðasta faraldri sjúkdómsins áratuga skeið. Heilbrigðisráðherrann hefur gert lítið úr alvarleika faraldursins. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

Áframhaldi morgunvaktin á Rás 1, klukkan er rúmlega 8:30. Og það er lægð yfir Suðvesturlandi og lægðin veldur hvassviðri eða stormi á austanverðurlandinu en öllu hægari vindur vestan til. Það dregur svo smám saman úr vindinum eftir því sem líður á daginn og það má búast við rigningum eða skúrum víða á landinu en að mestu þurft á Norðurlandi og eins og við nefndum áðan bjart með köflum og hlýtt sól og blíða á norðaustur hluta landsins hluta dags að minnsta kosti í dag en við

0: leikum hér tónlist áðan og sögðum aðeins frá skýri, það eru það þekki allir skýr ég fór að fletta upp í safni Ríkisútvarpsins og þar kom oftar en einu sinni fram þjóðaréttur Íslendinga skýr og nú verður rætt um skýr við Háskóla Íslands er nefnilega unnið að forvitnilegri rannsókn á skýri ekki út frá hollustu eða næringar innihaldi, þau vilja vita hvort almenningur í landinu á skýr sögu minningar skýr Og þetta hluti af stærri rannsók sem við ætlum að forvitnast næstu mínúturnar. Og hér eru tveir rannsakendana, Auður Viðarsdóttir, nýdoktor í þjóðfræði við Háskóla Íslands og Vilborg Bjarkadóttir, doktorsnemi í þjóðfræði við Háskólan líka. Velkomnar báða tvær.
1: Takk hérna.
0: Hvernig kom þessi rannsók til?
1: Hún kom til af því það var byrjað að rannsaka svona samlífi örvera og manna. Önnur rannsókn sem er í rauninni fyrirrennari skýrsins var mjög stór rannsókn, þverfarleg, þannig að, og kannski komið þetta dóldi til að því að COVID leti okkur fara að hugsa hans meir örverur, þannig að allir voru pæli í góðum og slæmum örverum, á sama tíma fólk var að reyna að losna við örverur, óæskilegar örverur, með spritt og öðru slíku, þá var fólk aldrei sem fyrir að baka súrdeigsbrauð. Þannig að það var að vinna með einu mæður á sama tíma. Þannig að ég held að þetta hafi verið, þannig að það var svona þverfarlega rannsók, þar sem að unni var með matís og þjóðfræðingum og næringafræðingum. Þannig að skýri rannsókninn sem svolítið afspringi að þessari rannsók, þar sem að skýri sérstaklega tekið fyrir sem menningalegt fyrirbæri, af því að við rannsökum þetta meira út frá þannig.
2: Í rauninni skýr sem líffræðilegur menningararfur.
0: Já.
2: Þannig að þetta saminar þessi svið líffræði og þjóðfræði til dæmis.
0: Já. Og hvað er líffræðilegur menningararfur?
2: Það er einmitt. Við getum hugsað okkur sem svo að skýrið í rauninni felur í sér samband tvekja ólíkra lífvera, manneskja og örverur. Og í gegnum tíðina á Íslandi til dæmis allt frá fornöld við landnám allar götur síðan hefur fólk haldið lífi í skýrgerlunum og skýrgerlunir haldið lífi í fólkinu Þannig að, og við skoðum þetta samlífi og við þjóðfræðingarnir kannski sérstaklega svona út frá menningalegur þáttum og hverstagslífi og þess vegna erum við einmitt að byggja skýrsögur leita til almennings þeirra minningar og reynslu og upplifun af skýri í gegnum tíðina, þá bæði bara bragðið af því hvernig það hefur breyst mikið núna eða hérna á síðustu öld, upp úr miðri síðustu öld, eftir þegar hérna framleiðslu hættir tók að breytast með iðnvæðingu. Sem sagt, bæði upplifun af því hvernig bragðið hefur breyst en líka einmitt svona umgjörðin. Með hverjum borða eru skýri í gamla daga, hvernig er það núna, og á hvað manneski minnir skýr þig þannig að við erum svona að setja þetta aðeins svona víðara
1: Já, setja þetta svolítið í félagslegt samingi
2: Já.
1: Af því að skýrgerðin hún breyttist rosalega mikið með tilkomi iðnvæðingar eins og bara mjög margir hlutir og iðnvæðingin á Íslandi, hún kom seint en hún gerðist mjög hratt eins og hlutin eru ofta á Íslandi gerast mjög hratt þegar það gerast fyrir þennan tíma þá var það svo að hver bær, hver kona af því að skýrgerðin var þannig og hún fjall á hlut konunnar. Konunnar voru meira með heimilistörfin að meðan kallmenninni sáu almennt séð meira um útistörfin. Þannig að kona átti sitt skýr og það þýtti að hún átti sína örveruflóru og hérna, hún mótaðist meðal annars af því bara hvernig hún umgengst bara alveg sem maður á sína súrdeigsmóður þannig að hún, bara hvernig hún sumar til dæmis settu rjóma í sína skýrmóður þannig að þetta er svona samlífi manna og örvera þannig að sumar töpuðu sínum skýrmæðrum yfir veturinn og þá fenguðu lánaðar gjarnan skýrmæðarnar frá öðrum bæ þannig að þetta var líka svona fæðuöryggi á milli kvenna og svona samtrygging þannig að oft voru örveru flórunar mjög líkar á milli bæja sem lágu nálægt Og svo líka áhugavert að hugsa til þess að örfuru þekki ekkit landamæri og flokkunarkerfi eins og maðurinn oft er að setja upp. Þannig að við handmjólkun þá gata gerst að þannig að bara örfurur frá höndum konuna fóru í mjólkinu og svo framvís. Þannig að við þessa skýrmæður þá voru

0: voru örverur frá konunni, kunni, þannig að þetta blandaðist allt saman.
1: Já, einmitt. Og þetta er, eins og segja, sko, þetta er svona þverfaglegt stórt rannsóknarverkefni og Matís kemur þarna inn líka, eins og hún nefndir á hann, Vilborg, með fyrri rannsóknina og þjóðminnasafnið. Og helgast þetta af einmitt þessu, bara að skýrið er á sér þessa löngu, löngu sögu, það þarf að fá þjóðminnasafnið með og svo er það þetta örverur, sá hluti þess að þetta þarf að vera svona með þessum
2: hætti. Og það er hérna, einmitt, það er það sem er svo skemmtilegt, að mætast þessar ólíku greinar í skýrinu. En að því að nefnilega hluti af verkefninu er að búa til tilgátu skýr, að því við... Skýr hefur fundist í fornminjum eins og margir þekkja. Bergþóru skýrið svo það er oft kallað. Og það hefur tekist að einangra örverur úr því sem þótti nú ekki líklegt að myndi takast því það er eins og að finna nál í heistakki en það sem svo tókst og byggt á því er hægt að svona búa til það sem að við gætum kallað tilgátu hvernig fornskýr var.
0: Já, svona svo einhvers konar eftirlíking eða staðgengi þannig að við nýtum okkur að vinna þverfalega vegna þess að þetta er já, bara stór arfur í raun og veru, en líka ég held að við séum bara þannig að stofnanir og fræðimenn og annarslíkt og oftur í listamenn líka farnar að vinna með fræðimennum og þvert og greinar, að ég held að við fáum bara margbreytilega sjónarhorn, við erum að reyna að fá mörg sjónarhorn á sama hluti og við erum til dæmis með því að vinna með Matís, þá vinna með okkur örverufræðingar sem ræðgreina þessa gömlu skýrstofna, hafa meðal annars verið að ræðgreina þessa fornleifar, að líka hafa farið inn í gömul fjós, fundið ykkur örverur þar, þannig að þetta er svolítið leynilögreglu stemming, bara að vera út allt, með allar klær úti. Höfum líka leitað í gamlar frásagnir til dæmis frá Hallgerði Gíslarsdóttir þjóðfræðing og hún hefur verið að tala hún talaði þar um að það hefði gamla þetta verið sett svona undarrennu skálar út til að veiða örverur það hefur líka verið gert en við þjóðfræðingarnir erum nú eiginlega ofta að vinna eins og á bjargbrúninni, við erum svona skjalaverðir á vettvangi þannig að við erum að svona hefð sem er á undanhaldi eða er við að deyja. Við höfum þegar tapað örveruflórum fyrri aldar. Það væri náttúrulega mjög gaman ef við ættum örveruflórur frá þessu mörgu skýr þessu öllu skýri sem var gert í fortíðinni frá öllum mismunandi bæjum en við eigum það ekki.
1: Nei.
0: En það er eitthvað til af elsta skýrmóðurinn held ég að segja frá Hólum þar sem að tvær mæðgur halda lífi í sinni örveruflórum með bara skýrgerð sem er ástundu þar aftur og aftur. Þannig að, já.
2: Ég held að sé svona þremur bæjum sem skýr er ennþá gert með þessu gamla lagi. Það sem að skýr sletta úr eldra skýri er sett í undrennu og þannig verður skýri til. En þetta er allt öðruvísi en er gert í hvernig iðnvætt skýrir framleitt.
1: Já. Sem er skýri sem við flest borðum í dag.
0: Já, og það styrst við frosin gerill. Þarna var lifandi gerill, lifandi örveru menning, það er frósin gerill og hann er staðlaður. Ástæðan af hverju þau er náttúrulega er stiðjast við frósin gerill af því að þau vilja örugt bragð, stöðlun, hraða og það er orðið útflutningur á skeri, þannig að þú veist þetta þarf að duga lengur. Vegna þess að ef þú ert með lifandi örverur þá er það svo að bragði gæti verið ólíkt bara frá einu skeri til annars hjá sömu sama heimilinu og sömu konni. Þannig að með því að staðleita svona, þá ertu bara, já, bóa svolítið til bara skýr McDonalds. Þú veist alltaf hvernig það bræðast.
2: Já. En það eru svona svolítið kröfin út í manns að neytandinn veit að hvernig gengur.
1: Já, já. Sko, og þá vil að koma að þessum hluta sem að þið eruð í núna, sem er þetta að safna þessum skýr sögum. Byðja fólk, almenning um að segja ykkur frá skýr upplifunum, skýr minningum. Segja okkur aðeins frá þessari, þessum hluta rannsóknarinnar.
2: Já, þetta er sem sagt í samstarfi þjóðminnisafnið og spurningaskráin birtist þarna á Sarpi. En þetta er rannsóknarhefð sem nær mjög langt aftur, alveg svona uppbúr meðri síðustu öld þegar þjóðfræðingar voru að safna upplýsingum frá almenningi um hvert þá var það oft hvernig líf

við var í gamla daga þannig að þá var leita til heimildamanna sem var þá eldra fólk og þá var þessar spurningaskrár sendar út á pappír og þær eru geymdar í þjóðminjasafninu mitt svo hefur þetta breyst og með tímanum þá var farið að leita til ekkit endilega eldra fólks

0: og það var spurt svolítið á annan hátt en við erum að spyrja núna að ég var mikið spurt svona um áhöld og tól og tækja því þá var náttúrulega meira um að fólk væri að gera skýr heim hjá sér en við erum með spurning við erum samt með eina spurningu um skýrgerð og við vonum að við náum til fólk sem er ennþá að búa til skýr eða er að prófa sig áfram með að búa til skýr heima mm-hmm. eða mann eftir skýrgerð úr æsku hjá ömmu sinni eða eitthvað svo leis þannig að er ein spurning um það en svo eru líka bara spurningar um einmitt æskuminningar af skýri, hvernig skýr var borða með hverjum mm-hmm. Og líka auðvitað hvort fólk man eftir hvernig, og þá kannski helst eldra fólk, hvernig bræðið breyttist.
1: Það breyttist nefnilega mjög mikið eftir 1960. Þá verður meiri stöðlun í skýrgerðinni og verður þessi bara eini gerill sem við erum raunum að borða þannig að við erum að leita eftir breytingum þess vegna heitir spurningaskrárin skýr fyrir og nú þannig að við erum að leita eftir því hvernig hefðin breytist og eins og við tölum aðeins áður og við byrjum viðtalið hvað við erum meira að borða skýr á hlaupum
2: Já.
1: Við erum að borða skýrskvísur bara þess að fullorðnir eru farin að borða skýrskvísur ekki bara börnin og hérna það breytt hefur þetta breyst rosalega mikið og jafnvel við sem erum yngri, ég man sjálf eftir að hafa borðaskýr og þá var ein skýrskála á heimilinu, sett á borðið og svo var það hræst út og sett fullt að sigri það og maður man eftir sigurstöðunum sem voru. Þetta er náttúrulega kannski ekki eins mikið í gangi núna. Við erum kannski meira að borða skýrskvísur eða einstaklingsskamta eða fjölskylduskamta sem eru með þegar bræði.
2: Já.
1: Þannig að þetta hefur, og svo er það svo áhugavert sko að skýr núna, það er áhugleikil neinn landamæri að því leiti að, ég meina það er til skýr með týra með súbræði sko. Þannig að það eru bara þjóðaréttir hjá öðrum þjóðum farnar að koma bara inn í skýrið.
2: Já, og líka á ekki neinn landamæri að því leiti að þú getur farið í maturubúð mjög víða í landarum með kringum okkur og séð og keft skýr.
1: Já, og það er líka ótrúlega skemmtilegt að sjá að skýrið bara er vinsælt, það er próteinríkt, það er fitu lítið þannig að fólk finnst þetta og svona ofurfæða og hefur höfðu það til fólks bara allstæðar að og áauðið svona svolítið frængur ég meina við erum með kvark í Þýskalandi við erum með gríska jógurtið þannig að skýrið, það var bara alltaf tímaspursmál held ég hvenær það myndi leita mér á út af við
2: Já. Það er hægt að skoða spurningarnar áður maður svara spurningalistanum og það er mjög margt svona mjög forvitnilegt og maður þarf svolítið að hugsa mm-hmm. til dæmis hérna sko hvernig myndir þú lýsa skýri fyrir einhverjum sem hefur aldrei smakkað
0: Já.
1: Ég held að þetta sé góð spurning.
0: Ég er svolítið spennt fyrir þessar spurning.
2: Hafið þið velt þessu fyrir ykkur sjálf?
1: Já, ég held að sé út af því að við höfum verið tekið viðtöl við fólk. Ég hef tekið viðtöl við skýrgera konur sem þekkja þess að hefð miklu betur heldur flestir. Það voru að fræða mig skýr á þann hátt sem ég þekki ekki. Svo vorum við líka á vettfangi þar sem við vorum með skýrsmak, láta eldri kynslu smakka skýr. Þannig að ég held að það sé að verða mjög mismunandi hvernig fólk þekkir skýr og ólíkar kynslu þekkir skýr á mjög ólíka vegu. Með því að spyrja svona, erum við líka að gera skýr í pínu framandi af því að þetta er hverstasmenning. Þannig að við fengum rosalega mikið á vettvangi svona, já, byrju, af hverju skýr, af hverju er að rannsaka skýr, skýr er bara skýr. Og við erum kannski að vonast eftir að fólk sjáu betur, nei, skýr er kannski ekki bara skýr, skýr er heil Íslandssaga, því að það er hægt að rekja Íslandssöguna í gegnum þessa afurð, eins og auðsæði, þá kom skýr með landnáminu, bara fjárhundurinn kom, og dýrin og svo var skýri með fólkinu í bátnum, hann að þetta er löng saga
0: og líka þessi saga kvenna sem er ótrúlega merkileg sem að býr í skýrinu og þessi viðsnúningur sem varð þegar verkþekkingin fluttist í mjólkubúin og það varð svona áður fyrir voru það bara konur sem höfðu þessa sérþekkingu mjög svona líkamnið sérþekkinga því það er vissu með líkamannum sínum hversu heit undan hann þurft að vera og það var sérst konirnar sem kendi fyrstu mjólkufræðingunum að búa til skýr sem komið þá frá Danmörku og síðan fóru kallmenn og menntið þessi í Danmörku og komið svo og unnu í mjólkubúnum og þessi saga er svolítið falin, ég veit ekki hversu mikið fólk kannast við þessa sögu
1: Já, hún er svolítið falin
0: og svo er það náttúrulega líka bara hverstags menn

0: menningin sem að þjóðfræðingar hafa margir hverjir sérstakann áhuga á og þá svo gaman að nálgast þetta í gegnum sögur að því gegnum sögurnar fáum við svona samhengið og svona heilan heim
1: Að því að skýrsögur eru sko við fáum með mitt gamalda sporthald og hérna, þegar fólk fer ofta að rifja upp skýr þá minnir, það ein spurningin á hvern minnið þið skýrði á oft þetta bara, eins og í fortíni þegar við vorum á vettfangi þá myndi gerðnar skýrði á móðurina því hún rærði út skýrið og skengdi skamtana þannig að oft þetta að því matur tengir fólk saman þetta matartengsl matur ekki bara einhver næring sem við kúfum í okkur heldur þetta það sem tengir saman kynslóðir tengir fólk saman, tengir örverur og menn, þannig að það fullt að tengsla vefðana og talið kvennasöguna sem kannski búin að vera hingað til dálítið falin en hefur talsvist breyst vegna þessa stórfyrirtækin, bæði Arla og Mjólkusamsalan á sama tíma og við erum að tapa líffræðilegum fjölbreytileika í gerlum þar sem að það er búið að staðala gerilinn og fristan og klónan og allt þetta þá notaði arfleðina sem auðlýsingaherferð þar sem er vísa til kvenna og kvenna sem hefðaberi og hefðaberi orðið sá sem flýtur hefðina frá kynnslóð til kynnslóðar af því að þetta var sem þetta fór yfirleitt frá móður til dóttur og þannig hélst lífið í skýrgerlinum með að flýtja hefðina á milli kynnslóða
0: Þannig að núna eru nýstaðan fyrir að konur séu þar sem búa til skýrið þá eru það núna helst í neytendahópurinn þessar sérst, ofurfæði
1: og markhópurinn Þannig
0: að þetta er svona áhugaverði viðsnúningur þannig
2: Já, einmitt Og þið spyrjið fólk líka um þetta sko, um efnismenningu skýrsins og, og umbúðirnar og fleira og fleira getum eiginlega að lesa upp allar spurningarnar, þær eru allar áhugaverðar og sko hvað verður gert með þetta? Getur fólk síðan nálgast niðurstöðurnar og sögurnar?
1: Já, sko það er náttúrulega mjög gaman
0: hérna, svörin í þjóðþáttasafninu í sarpinum, þau eru aðgengileg sko ekki strax þessar nýju spurningaskrár fá að standa opnar einhver tíma en eftir það eru þær aðgengilegar rannsakendum og ég held almenningi
1: að
0: einhverju leiti þannig að fólk getur bara að fara beint í þessi frum gögn en svo munum við vinna með þetta eins og við vinnum með okkar gögn að greina og finna þræði og hérna, skapa einhverja sögu úr allum þessum sögum
1: sjá mennstur í sögunum af því það eru endurtekningar það er kannski gaman að sjá bæði eru skýr sögunar getur verið mjög persónulegar en það sem að við erum félagsverur þá er þetta líka félagslegt mennstur að við borðuðum skýrið yfirleitt í líkt fyrir 20 árum en við erum núna að borða skýrskvíðsir á hlaupum flestir.
0: Þannig er svona minnstur sem við getum lesið í. En já, svo er bara spurning að verða að skrifa greinar væntanlega en líka bara hérna já, það er ýmislegt í bígerð.
1: Já, alveg ýmislegt. Við erum búin að vera á vettvangi að fara á dvalarheimili og tala við eldra fólk og hérna við erum bara svona skýrsmak.
2: Já. Einmitt. Og það er að finna þessa könnun fyrir fólk sem er að hlusta og hefur fengið upp í hugann minningar skýr inn á sarpur.is.
1: Já, og undir þjóðhættir og svo birtist bara skýr skráin og þá er náttúrulega bara best að vera með skýr og meðan maður er að svara bara að borra smá skýr.
0: Það er gott samt að benda fólki á. Það eru allt opna spurningar sem fólk er kannski minna vant nú á dögum, svona frekar vant svona meginlegum spurningakönnunum en þetta er allt opnar spurningar og það má sleppa spurningum sem að þú tengir ekki við og svo bara endilega gefa sér góðan tíma, ég mynd kannski renni yfir þetta og leifu saman allaveins og kannski spjalla við fjölskyldina eða mafa eða eitthvað svo les
1: Það er þetta vistana þannig að maður þarf ekki að klára hann alla einu og koma svo aftur að henni og það er ekkit rétt eða rámt af því að við erum að leita eftir mismunandi röddum og tilfinningum og minningum. Við erum ekki að leita eftir allir svara eins, þannig að það er ekki svo.
2: Gangi ykkur vel, það verður spennandi að heyra meira af þessu og takk fyrir komuna Auður Viðarsdóttir og Vilborg Bjarkadóttir.
1: Takk hérlega.
0: Takk hérlega fyrir.
3: Hey, hér er hvaða hallægis græju þetta sem varum með að taka. Er þetta grínarið?

0: sungið súrmjólk, ekki skýr en aldeilis menningararfur líka í þessu lagi Bjartmar Guðlaugsson og Laddi sem Eiríkur Fjalar og leikum þetta eftir spjallum skýr það verið að leita sögum skýr þjóðfræðingar sem að koma hérna til okkar Auðviðarsdóttir og Vilborg Bjarkadóttir og gaman að tala skýr
1: Já, gott að borða það líka
0: Já Svona líka morgunvaktin í dag, við höfum verið hér frá klukkan 7, Björn Þór og Þórun Elisabeth og verðum það aftur í fyrramáli, þá voruð komin föstudagur.
1: Þakkar samfylgdina í dag.
0: Verðið sæl.

0: Wow! Hann tókst mig, wow, heyrir í dag, ha, ég klikka ekki núna, sko. Þetta aldrei tekur í stofur, wow.
1: Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Miðnætur opnun í Timberland í Smáralind, 25% afsláttur af öllum vörum, auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag. Gæða ullarjakkar, Laxdal Skipholti. Jóla útsala, 3 daga útsöluveisla hefst á morgun, jólagarðurinn. Bleik miðnætur opnun í Jens Smáralind. 20% afsláttur af völdum vörum, Jens Smáralind og jens.is.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Það miðnætturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
4: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
5: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
6: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
7: Quickstep rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
8: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.

0: helginni.
1: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
2: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
3: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas Repair, Karglas Replace.
6: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
7: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna.
8: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is.
9: EA.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
10: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórn RÚV klofnaði í afstöðu sinni til þess hvort sniðganga eigi Eurovision söngvakeppnina eða ekki. Meiri hluti stjórnar greiddi atkvæði með tilmælum til útvarpstjóra slíka sniðgöngu annað árið í röð. Þrír af níu stjórnarmönnum bókuðu andstöðu sína. Það eru þau Eiríkur Svavarsson, Ingvar Smári Birgisson og Unnur Brá Konráðsdóttir. Þau segja að keppnin eigi ekki að vera vettvangur fyrir pólitísk skilaboð. EBU hafi ákveðið að víkja ekki Ísrael úr keppni rétt eins og alþjóðleg íþróttasamtök hafi ákveðið þáttökur rétt Ísraels í íþróttamótum. Þá hafi mikill meiri hluti þjóða Evrópu þegar tilkynntum þáttöku sinna ríkja. Þremenningarnir segja jafnframt að RÚV beri samkvæmt lögum að stuðla að menningarlegri fjölbreytni í starfsemi sinni og metfjöldi laga hafi þegar borist í íslenska hluta söngvakeppninar. Þúsundir hafa greinst með mislinga í Bandaríkjunum í skæðasta faraldri sjúkdómsins áratuga skeið. Heilbrigðisráðherrann hefur gert lítið úr alvarleika faraldursins.
11: Heilbrigðis yfirvöld í Lancaster sýslu í Pennsylvania í Bandaríkjunum staðfesti í gær 5. andlátið þar í landi tengt mislingum. Alls hafa verið skráð tæplega 3500 tilfelli mislinga í 47 ríkjum samkvæmt tölum sóttvarnastofnunar Bandaríkjana. Í þessum versta mislingafaraldir 35 ára skeið. Í Pennsylvania eru skrásett 943 tilfelli. Yfirvöld segja hinn látna hafa verið óbólusettan án þess að tíunda það frekar. Bandarísk heilbrigðis yfirvöld lístu því yfir aldamót að mislingum hefði verið útrýmt eftir umfangsmiklar bólusetningar herferðir. Þeir urðu hundruðum barna að fjörtjóni áður en bóluefni var þróað á 7. áratugnum. Efasemdir gildi bólusetninga og vantraust á heilbrigðis yfirvöld hafa vaxið verulega á undanförnum árum. Heilbrigðisráðherrann Robert Kennedy yngri hefur ítrekað dreift röngum upplýsingum mislinga bóluefnið og gert lítið úr alvarleika sjúkdómsins. Hann hefur einnig dregið í efa að nýleg döðsföll hafi raunverulega verið að völdum sjúkdómsins án þess að leggja fram sannanir þess efnis.
10: Markus Þórhallsson sagði frá. Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins hefur óskað eftir sérstakri umræði og á alþingi umfang og þarfir fyrir lyfjagjöf á hjúkrunarheimilum. Hún óskar eftir umræðum við heilbrigðisráðherra og býður svara. Tilefnið þáttur Kveiks á þriðjudag þar sem fjallað var lyfjanotkun á hjúkrunarheimilum. Halla Hrund segir í færslu á Facebook að Kveiks þátturinn sitji í sér og þá sérstaklega tölfræðin sem fjallað hafi verðum. Hún hafi því óskað eftir umræðu og býði svara. Fréttalestri er lokið.
12: Góðan dag, kæru hlustendur. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir, heilsar úr hljóðstofu Þular að morgni 5. dagsins 1. oktober. Klukkan nú 3 mínútur gengin í 10 og það komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Rögnvaldur Ólafsson, aðstoðar yfirlögreglu þjónn. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig slæðir hjartað þitt?
1: Það slæðir mjög vel í dag.
0: Já. Það kom smá pípi símaðinn, ráðum við löppuðum hérna inn og þá þurftur að opna dós af töflum og taka töflur. Af hverju?
1: Já, ég þarf að taka hérna lifin, alltaf búin að vera sérst, hjartveikur eða vita af hjartveiki sem ég var með í síðustu 12 ár. Já. En svo fyrir tæpa ári síðan þá fekk ég nýtt hjarta og tek núna önnur lif en er sérst bara nýtt líf fyrir mig.
0: Já, en sko þegar maður hugsar þetta bara að þú ert komið með nýtt hjarta. Veist, það er alltaf, ég veit að þú farðir að lesa spurning alltaf, veistu hver átti hjartað veist, og langar því að vita það?
1: Nei, ég veit ekki hvað það kemur en þetta er mjög skrítin tilfinning að vita að, að þú ert komið á stað bara með hjartveiki, það er bara ákveð að núna bara sé ekki þannig stöðuna að fá nýtt hjarta og þá maður fer maður gegnum alls konar rannsóknir til að sjá hvort að maður þóli það að fá nýtt hjarta líka minn. Og það er svona mikil spenna og svona alls konum tilfinningar sem fylgja því, veist, bæða kemst maður gegnum síðuna og síðan sko þegar maður kemst á listan eins og mín tilvikið að hérna nú ert þú bara að bíða eftir einhver degi
0: Já.
1: Til þess að þú getur fengið nýtt hjarta og hérna...
0: Bara hvernig er svo tilfinning?
1: Það er svona svolítið rússipanni. Það hérna bæði náttúrulega ofsaleg svona gleði, spenna því að þetta er náttúrulega von að hérna þú getur haldið áfram að lifa lífinu. Þegar eins og mín hjarta ekki var að þróast, það væri reynir bara degja hægt og rólega og hérna alltaf svona, allt var erfiður og erfiður og ég var komin nýr í eitthvaðan 10-12% hérna, sem sagt, dælu getu undir að síðasta, sem er alltaf orðið frekar dapurt. Þannig að það er svona, já, og svo líka þetta svona hafandi verið í þessum bransan sem ég er í að það vera að hjálpa fólki og lífsbergandi og við erum alltaf inn og komin á stað að já, nú er ég að býja eftir einhver degi svo ég get fengið nýtt líf og hérna það er heil ekki hægt að lýsa með góðu móti svona þessum tilfinningu sem að fylgja þessu, þetta er svona upp og niður, svona rússipanni.
0: En svo náttúrulega, þú veist, við viljum að lifa.
1: Já,
0: það er
1: rosalega sterkt innbyggt í okkur þetta að vilja lifa og þannig að það var það sem fyrst að fremsta hugsum og eins og fyrir börnin mín og svona en ég á líkarinn er búin að bara að því ég þurft að horfa stegu við að ég var að deyja hérna. Það er svona, þú veist, taka því svona, hvað þessi að stöðuna á lífinu og ég er bara mjög sáttur, bara, ég er búin að lifa bara frábær lífi, ég er búin að gera alveg ótrúlega og skemmtilega hluti, upplifa margt sem að svona margt að þessum pínlítið svona Forrest Gump finnst mér svona, það sem ég fengið að sjá og upplifa þær viðstættur og hérna, og svona ef ég færa morgun, það er allt í lagi. Það hérna er ekki alveg skemmtilega staða og vildi sjálfsögð halda áfram, en ef ég dey, að þá er það bara, það er allt í lagi.
0: Já, þú varst sáttur.
1: Já, sáttur. Já. Og hérna, og náttúrulega búin að taka alls konar svona samtöl eins og við konan mér þurfti að taka svona praktísk samtöl. Ég var nefnd að tala með þetta reyðið upp núna daginn og hennar minningu er þetta ekki alveg svona hérna einfalt en já, mér var þannig bara ok, sem sagt, jarðaförin, hérna, fjármál, hérna, svona kemst inn í símaminn til svo heimabankan, þetta er alltaf myndirna mínar og svona allt þetta praktíska og hérna, og svo er þetta áhugavert með þess að ég er nefnir jarðaförin að hérna, þegar maður oft verið jarðaför og hugsa, já, beti, mín jarðaför, ég ætla að hafa svona hins einn og svo þegar kom að því, hugsa, veistu, mér er bara alveg sama, gera bara sem viljið, ég verði ekki þarna,
0: þannig að bara... Þú bara ræður hvað
1: að lögðu þetta. Bara ráðkvæði gerir, bara hafi bara gaman, þetta var ekki leiðinlegt.
0: Já.
1: Og hérna bara, veist, rifið bara skemmtilega og bara hafa gaman.
0: Mm-hmm. Bara hérna, þakka fyrir
1: líf. Bara þakka fyrir lífið, þetta til þess að fagna lífi, ekki dauða og hérna bara, já.
0: En ég meina á þessu tímabili, þú veist, svona samtal við einkonu þín er náttúrulega, þú veist, það er töf. En sko, fórst þú talaður einhverja sálfræðinga, þú veist, í tengslum við þessa bið og þetta saman, eða hvernig passaður upp á þína svona andlegu hlið?
1: Já, ég fór náttúrulega, sem sagt, í mínu starfi, þá eru kött til að leita til sálfræðinga reglulega, bara mjög gott svona til að taka bara stöðuna, bara hvar er ég í lífinu og hvernig líður mér með allt þetta sem ég þurft að horfast á, upp á og takast á við og svona. Og ég fór alveg sérstaklega þegar ég var greindur þessum tíma þegar ég kom í ljós þessi gallið sem ég með og hérna fyrir einhvern 12 ára síðan og þá hugsaði ok, nú á ég að tala við sálfræðing og fór að hitti sálfræðing að það var svona praktíst að gera það og bara hjálpaði mig mjög vel og svo er það partur af ferlinu þegar maður er að fara á hjartaþæðlista að maður hittir sálfræðingum til þess að svona einhver til þess að meta hvort að maður muni höndla þetta líka vantala andlega og hérna, þannig að það var alveg svona haldi hendin á mönnum með það.
0: Já, en það er einmitt, sko, akkur þessi andlega hlið og í þinni vinnu, Rögnvaldur, eins og þú talar sko, vera í svona lífsbjargandi vinnu, sko, af hverju ákvæðast að fara í lögguna?
1: Þetta er svona, hvað sé, röð tilvíðlega, ég hérna var náttúrulega mjög leitandi svona sem ungu maður og hérna og fór í mentaskóla eins og allir aðrir, bara því að maður átti að gera það, en hérna...
0: Bara hlítið með muni?
1: Já, já, og hérna og bara því sem maður ætlaðist á til og vissi ekkert hvað maður langar til að gera og hérna, þannig að maður fór í bara mentaskóla því ég hugsaði þegar ég loksins veit hvað ég vil gera þá eru örugglega krafið mentaskóla prófið eða stúdnisprófið eitthvað, hann er best að gera þetta. Og var að deyja á leiðindum náttúrulega, hérna, af því að þegar maður ekki takmark og er bara að gera þetta að því bara og fyrir krekalega námslega, fór sem skiptir með því bandaríkina til að brjóta þetta upp og kom svo aftur og flakka á milli deilda í mentaskólanum og var svo endan komin í iðnskólan, það sé alltaf var í grunndeildrafinu og það er enda var ég að finna mig ágætlega. Og en hérna, máu minn hafði svona verið sumarlögga, hann er hérna 5 árum eldri og hérna, og svona, og hún er svona, já, þetta var, þú veist, einhvern veginn löggan var einhvern veginn aldrei svona starf sem einhver ætla að gera, ekki nema að maður er 5 ára, skilur, það er svona, ég veist, ég þekkti engan kringu sem ætla að vera lögg.
0: En bara þú ert 5 ára.
1: Já, og hérna, en hugsaði, þú veist, já, kannski er gaman að prófa þetta svona sömalögga, en ég hugsaði að því, nú er maður svo praktísku, sko, svona yfirlega rafmagnið, þá þurfir örgulega að fara að vinna við, já, komast á samning einhver staðar og fara að vinna við rafmagnið sem eftir uppeir, þannig ég kannski næsta sumar þá síðasti sjens til þess að prófa eitthvað svona. Þannig ég fór og talaði við yfirlögluna á Ísafirna, Jónmynd Kjartarsson á þeim tíma og spurði svona ef ég ætla, þetta var svona haustið þetta 92 og hérna spyr ef ég ætla, þú veist, sækjum í sumarálýsingar næsta ári, hvað hérna, veist, er þetta eitthvað flókið, þannig að gera eitthvað, hann sagði, veistu, við erum sennilega ekkert að ráða nýtt næsta sumar. Það er hérna að við erum búin að ræða með sama mannskap núna og það tala allir að koma aftur, þannig að ég heldur þurfum ekki að ráða nýtt fólk. Þannig að, en bara takk fyrir á hann. Þannig er bara ok, bless. En þegar ég er að svona að leiðin út dyrna og segja, heyrðu, býta þess, hérna, en ertu til að vinna eitthvað núna í vetur? Okkur vantast stundum helgar svona eitthvað auka mannskap, ertu til í það? Þannig bara, já, bara, og var eiginlega bara, þannig ráðan í alveg staðnum, sko. Bara sendur heim með, hérna, búning, fara í lækniskoðun, skilaði vottarði og svo bara...
0: Svo bara stimpaði inn.
1: Svo bara byrjaði þetta og ég, hérna, fór að vinna þarna um helgar, svona, við vant aflýsingar og svona mikið álag oft um helgar, náttúrulega þetta var einn tíma sem voru svona alvöru djem og...
0: Alvöru börn.
1: Tógarar í höfn og hérna, allt á kvolfi. Og svona, og líka svolítið súreilist að vera hérna, síðan það eru afskipt af skólafélugum sínum, sko, það er mentaskóla, náttúrulega.
0: Var það ekki alveg þannig, Rögnvaldur, að bara, sko, bara þegi þú, Rögnvaldur?
1: Já, sko, maður er alltaf smá óttablandi vinning, hann maður komið svona með þessa hvítu, stóru hú og hausinn, sko,
0: jú,
1: og hérna, og með einhverja svona, hérna, að þið maður aldrei eitt, sko, svona, hérna, byrjandi alltaf með einhver svona þungbúna reynslubolta hérna við hliðin á sér.
0: Þannig að það var engin móður ykkur.
1: Nei, og síðan axlast hann, ég fekk síðan aflýsingu vinnu um sumarið og þá eitthvað var ekki eftir snúið. Það svona, bara þegar sumarið búið, þá svona, og líka kannski dassa námslega því ég sá býti í nú en þá eftir 4 ár eftir rafmagninu, eða ef ég kemst til lögaskólan, það er bara ár.
0: Já.
1: Það er bara... Herði, þetta, hérna, en það var samt drullu erfitt að komast inn í lögregluskólana því að þú þurfti fyrst alveg að vera með stöðu, vera ráðningstöðar til að geta að senda í skólan, en til að geta að fengið stöðu þá þurftur að skólaugengina.
0: Já, og hvað gerði Rögnvaldur þá?
1: Þannig að maður til að býða vona að myndi engin skólaugengin sækja
0: Já,
1: og þá opnaði skluggi og það sem betur gerist að vísa ekki þetta sumar að gerist árið eftir, það var 94.
0: Já.
1: Og þá

0: hélt ég skólan og já og hérna og þá hérna var bara framtíð ráðin einhvern veginn.
1: Þetta hérna. Þess sko, þú ert náttúrulega alinn upp í Bólungavík eða ekki, Rögnvaldur, mamma þín tekur ykkur bara þar upp og
0: Já, mamma hérna, hann sé hugra konu, hún fór með mig og hérna elstu systir mína, bara ein og fór vestur að hérna bara vinni fiski og svo kynntist hún hérna manni þar og hérna stofna alltaf nýja fjölskyldu og bara og er þar enn.
1: Já, og þú lítur að það sem bólvíkingar?
0: Já, ég er hérna...
1: En bólvíkingar, lítur þeir á þig sem bólvíking?
0: Ég held það, þetta er ekki með, bólvíkingar eru sko stundu þröngsinni líka mjög víðsinni og hérna það að vera með hjarta í Bólungavík að hérna og að vera alastar upp, það er nóg sko.
1: Já.
0: Og jarnil bara þó staldra stutt við sko, það er hérna, menn mjög duglegir að munstra fólk sem bólvíkinga.
1: Já, einmitt.
0: Hérna og líka fólk sem að sko sem kannski fóreldarnir eru bólvíkingar og þú út kannski fættur samt annars það þú getur samt eru bólvíkingar.
1: Já, það er nú svo sem ágætt.
0: Já, þessan eru bólvíkingar svona margir.
1: Sko. Já, akkurat. En sko, þegar maður er ný komin í lögguna og þú ert semst, það eru þegar snjóflóðunir. Er það ekki? Eða lærðu því?
0: Já, ég hérna, já, því ég er mitt í komin í lögregluskólan þegar hérna 95.
1: Já.
0: Og byrja að fyrir að það 94, hausti 94 og sendur sinni starfsnám vestur þarna áramótin og er þar leðandi svona hálf skólaður á milli skólaður í starfsnámi þegar hérna snjóflóðin falla.
1: En sko þvílíkt og annað eins?
0: Já.
1: Sú reynsla, hvað ertu gamall hana til
0: þannig? Þannig er ég 22 ára.
1: Já.
0: Þannig að hérna bara krakki raunni sko og hérna og kannski svona eins og sem hjálpaði manni mörgur leiti líka, maður var ekkit endilega að skilja þetta allt saman, þetta var svo stórt einhvern veginn og hérna og svona já, bara gríðarlega stór pakki, ég held að veist, það eiga allir svona sem voru lifandi á þessum tíma held ég sem að tengja einhvern veginn tengja sig við þetta og muna hvar þið voru þetta var og svona og eiga þátt í þessari sögu og það var raunni mér langar að segja kannski forréttindi þrátt fyrir allt að hafa fengið að fara á staðin og hafa fengið og geta lagt sitt lóð og ofaskala að hjálpa til af því að ég þekki marga félagi mín eins og lögreglumenn sem að komist ekki og bara fastir að heima þessu út af ófærð og annað að þeir stundum ég upplega þeir eftir unni erfiðara lífsenslu af snjóflóðum af því að þeir komist ekki til þess að hjálpa og hérna þannig að því leitum til sko. Já, og náttúrulega ég vonum fleiri hérna, ég á félagi minn, hérna Jón Svanberg Hjartarsson sem er núna framkvæmdastjóri Neyðarlínu og hann hérna flæteiringur mikill hann náttúrulega var á flæteiri þegar það var líka við svona báðir í sama starfsnámanu fengum þetta svolítið svona stert í æð og stundum svona að tala um þetta að vera svona svæstnasta starfsnám sem að hérna lögreglunum hefur verið bóðið upp á en þetta móta að mann greiðlega mikið þó ég upplýði ekki sjálfur, mér fannst ég bara að vera sami Rögnvaldur og ég var bara áður en
1: Það varst það ekki?
0: Nei, fólk sem að þekki mér, hann sagt mér eftir og ég og svona, hvað sé, ætli ég ekki fullorðnast bara 1-10 ég hérna sagt ég að voru svona alvarlegri og ekki verið svona hættur að svona verið svona aðeins minni galgopi og hérna og svona grínari
1: þannig
0: að þetta kannski svona aðeins jarðtengmann hérna meira og svona var ég pappi líka á sama tíma þannig að elsta dóttir mín er hérna nýfætt hún fæðist í desember 94 þannig að hún er bara mánaða gömul þegar þetta gerist og hérna
1: og horfa á nýtt líf og sjá
0: já og einmitt þegar ég kom heim hérna, það var alltaf nokkra sólar hingað hérna, í Súðavík og hérna þegar ég kem heim hérna, miðja nótt hérna allir sofandi og sé litli stelpunum mína hérna og básmáðu mína hérna, steinsofandi og svona og líka fekk svona flashbacka því alltaf að vera að sinna hérna já, erfum störðum hérna í Súðavík og sjá síðan litla hendin hennar hérna liggja út undan sengin og hann þurfti að horfa aðra litla hendi aðra í öðrum aðstæðum sem að hérna þetta var svolítið svona smá svona gildur í magan.
1: Já, mikil reynsla.
0: Já, já. Alveg sannlega sko en hérna en svo náttúrulega bara margt annað í hérna og það er ekki alltaf stóra hluti þegar því svona starfi sem að sitja með manni hérna, sem líka fari í svona minni verkefni en gæsalappa sem að líka fylgja manni og eru hérna svona, já, og svo sem fara aldrei neitt sko þannig að þetta er hérna en þetta er bara þessi, þetta er tækifæri til að koma inn

0: og hjálpa og það svona fyrst og fremst það sem að ég upplýði náttúrulega í lögreglustarfinu þetta tækjöri þess að hjálpa fólki það hérna rosalega eiginlega haldið mér svona svolítið við efni það bara mjög gefandi að geta komið inn og svona hjálpað ég við mesta
1: En þú sjálfur lent í snjóflóði?
0: Já, Rökkvöldur. Já það hérna
1: Fyrir vestan,
0: þetta, það var svolítið mikil svona snjóflóðsaga þegar ég var í löggunni í vestan, það hérna bara hittist hann já og hérna og snjóflóð voru sjálfsir bara daglegt brauð náttúrulega allan, þegar maður elst upp í Bólingveð eitthvað sem að óslíðin var mikill faratalmi og veturnar náttúrulega endalur snjóflóð þar oft talin í tugum snjóflóð eftir nóttina og svo var maður keira þarna á milli og mann hérna tíma var að leiðin í skólan með svona hérna með bíl sem að keira þarna á milli svona hérna og var leiðin heim Já, sérst ég heim úr skólanum hjá mitt og hérna og keri fram á snjóflóð húsliðinni og hún alltaf stoppum og hérna og bílstjórn hann lúlega hugsa að ég ætla aðeins að bakka hérna, erum á mitt á snjóflóðstað núna fara aðeins hérna lengra og þegar við alltaf bakka þá komið annað snjóflóð fyrir aftan okkur og maður var svo hérna einhvern veginn dóðin fyrir þessu í mann, þú veist, maður alltaf úlingur hérna að reyna að bara sofa í bílnum svona, þetta kort er sem að tók hér hérna maður svona rétt svona bara leit já, ok,
1: og maður getur
0: ekkert upp, en mann fannst þetta ekki rétt mál, þetta var bara snjóflóð, við erum bíl meðan hvað getur gerst og svo bara, jú, við erum að gerna sennlega leiðin annar við býðum bara róleg og svo alltaf bara stungi ekki enn á flóðun og við kerum heim og hérna, þetta var já, bara áslegin var bara partur á lífinu og einhvern veginn mann var svona, já, var svolítið svona dóðin hérna, fyrir þessari hættu sem að
1: og bara hættur að vera hrættur einhvern veginn við snjóflóð
0: já, eins aðstæðanlegt að
1: það er nú sko. Það er bara mjög hættulegt
0: það er bara stór hættulegt sko, og hérna og líka, alltaf, í löggun það varst ofta að fara inn í aðstæðar sem alltaf voru snjóflóð og fólk vandræðum og alltaf fóru við bara inn í aðstæðarnar gerðum yfir lífi snjóflóð til að komast að fólki til þess að hjálpa þeim og hérna, og síðan einmitt í mannsko þegar einmitt snjóflóðum fellið hérna á Súðveika hérna, þegar maður vakin upp hérna nóttina og sagt frá snjóflóðum fellið og hugsa, já, fjöll á byggju þó, ok, hann alltaf leið og fólk var í húsunum sko. En þarna sérst hérna já, einu sem oftar þá eru hérna, einmitt að fara á staða sem hafa fellið snjóflóð og hérna það var snjóflóð sem fjöld hérna við flugvöllum Ísafirði og ég var fjörlega minn fór að hanga til að kíkja að staða þar og hérna og þegar við erum að vinna á staðanum þá rauninni, kemur annað snjóflóð sem að er þá rauninni öll hlíðin að koma niður, þetta man ekki hvað það var nokkur hundur metra breytt snjóflóð og við vorum inn í farvinnrunni og hérna og ætlum að við hafa rauninni engin flóttaleið út úr í sjálfu sér og þá var yfirast upp fyrir mér hérna ég hafði farið í hérna umferðslis dóslíð nokkur áður sem að leigubílstjóri hefði lent í því að kom hérna vindkvið á bílinn og við staðan fyrir að slást í bílinn og fara eitthvað stjórnlist út af veginu þá beigði hann bara og keyrði bílinn út og það sem að okkur er mann ekki 50 metra niður
1: bara keyrði niður
0: og bara snarbarta hlíðina til þess að halda bílinn svona á réttum kíli og myndi ekki gút veltast niður og einhvern veginn var laust þessu niður í hausinum á þessum sekundu brotum sem við höfðum hérna til þess að svona vega með þetta aðstæður og þá hugsaði ég vil ekki fá hérna snjóflóð á hlíðina bílnum því þá munum við gút veltast hérna út í sjó og hérna og ráði ekki neitt í neitt og þannig ég skellti í bakkirinn og náði að snúa bílnum upp í snjóflóðu bara það liti sem skellur á okkur það dugði til þess að hann var réttum kýli spólaðist með þess aðeins upp á snjóflóðu og endur mest að lengst út í sjó en á snjó, upp á snjóflóðinu og í heilu lagi eina sem að það skektist út af snjóflóðið á bílnum og það kom sprunga í eitt afturljósi þannig að það var svo sem allt og semt sem að hérna
1: Býtu sko, þegar þið, Rögvaldur, þegar bílinn stoppar
0: Já.
1: Hvað, horfðu á hvernig annan og öskruðu eða hvað gerðu þið?
0: Ég við horfum á hvernig annan og bara svona býtu, þú veist, er alltaf leið með okkur Já. Og svo alltaf, það var allt hvítt hérna, allt fullt af hérna, snjó allstaðar og hérna á bílnum annars sáum ekkert, sko, við byrjum að skrúna eða rúðuna bara, hvar eru við?
1: Já.
0: Bara, já, ok, við erum hér og við erum ekki inn í snjóflóðinu og þá vorum við bara að sjá hvernig kemast út úr bílnum að því að alltaf snjófurum var upp á hurðar og svona hann, en við gáttum komast út og svo fór restina degin í það að ná bílnum upp úr sjónum og upp á veg aftur
1: En er þetta þá, sko, eins og þú lýsið þér hana ertu og maður hefur séð það í gegnum sko sjónvarpið þegar þú í tengslum við COVID náttúrulega og eldsumbrotin og allt þetta þá ertu svo rosalega yfirvegaður og rólegur Ertu það eða er þetta bara

0: svona eitthvað er þetta plata okkur?
1: Er þetta fake?
2: Já, ég heyrst þetta áður og hérna fyrir fólk er svona þeir að tala mig eða segja lýsa mig að segja ég sé svona mjög rólegur og yfirvegaður og hérna mér finnst ég að hausnum er alltaf að vera fleigi ferð og hérna og svona ég stund mikið alveg vita hvað ég er að gera en hérna en mér líður bara mjög vel í svona aðstæðum sem er svona allt á kólfi og þrýfst mjög vel í svona aðstæðum eins og verið í svo stjórnstöðunni í kringum hérna, í almannavartinu og allt þetta og ég svona stundum grínast með það, ég með svona sjálfgreint ADHD eins og hérna eins og margir aðrir og hérna
0: öll þjóðin
2: og svona mér líður best ef það mikið rugl í gangi hérna, og svona bara nóg að gera þá hérna þá líður mig best en nóg margir boltar á lofti.
0: Já, þá snýttu inn í meiri COVID.
2: Já.
0: Það er svo gott.
2: Já, einmitt og hérna já, þannig jú, trúlega hérna er eitthvað þannig, en ég var ekki alltaf svona, ég hérna, mamma einu stundum tala með ég hef verið býsna erfiður sko, sem krakki og hérna og ég held ekki að vera vondur endilega per se, sko, ég bara var uppbúttakja samur og orku mikill og hérna, og ég hugsa ekki alltaf afleðingar.
0: Nei.
2: Þannig að hérna, það var allá tímabili hérna sem að var ef eitthvað fór úrskeiðis hérna í grendi það sem ég bjó og þá var mér kennt það. Sumt átti ég örglega en margt átti ég ekki, mjög margt átti ég ekki, ég mannu hvað hann hannst ósangjant sko hérna einhver rúðubrot eða eitthvað íkveikjur sem að hérna var að kenna mér sem ég átti ekki sko.
0: Nei, það er alveg, já, örugglega rökkvaldur.
2: Já, það var svolítið þannig sko, já. Og líka með þessi á tíðanbili sem að hérna, ég var læstur úti heima hjá mér alltaf, þegar mamma fór í vinnunni og pabbi rótt að sjóa hérna, þá var bara læst húsinu og mamma hengdi bara nesti í póka á hörðahóninn að því mér var ekki treystandi einu vinnu
0: sko.
2: Nei, ég var alltaf svo fyrtin og alltaf gramsi öllu og svona og bara, já, örgulega bara bílins hættulegu, sko, já. en svo upplýði svona að það tók svolítið tíma hérna, að vinna þetta orð af mér.
0: Já, þú er bara fullorðin.
2: Já, reyndar svona og líka sem úlingur svona, þá svona held ég hefði dottið hingin að vera að reyna að vera ofur góður, sko. Mm. Og hérna, og kannski enda lögguna til því að ég var með samanskapitt, hérna, þetta finnst ég þurfa að vinna fyrir, svona bæta fyrir
0: strókapörin
2: og svona hérna, þetta orðspor sem ég var búin að námur í og svo fyndi í dag sem það var allir búin að gleyma þessu og hérna, að mun allir bara eftir mig sem hérna, bara mjög prúðum og góðum manni bara, hérna einhverju sem sundkappa hérna.
0: Já, og svo bara svo ertu með þetta litla leyndamál.
2: Já, litla leyndamál, en ég held ég alveg tekið út svo snemma sko, ég segi, bara hérna
0: Þú er búin að vera stiltur og prúðu síðan, sko.
2: Já, ég vil meina það, sko.
0: Já.
2: Svona eins og hægt er, sko.
0: En sko, mér þetta alveg frábær lýsing að þú veist að mamma er bara, og bara nesti þá.
2: Já.
0: Þú ert ekki vera fyrir inn fyrir nýjum heim.
2: Nei, nákvæmlega, það er bara svona praktísk lausn og hérna, og praktísku andamáli.
0: Já. Sko, þegar maður fylgist með þeirri mitt, alltaf í sjónvarpinu, alltaf að lýsa, þú veist og segja okkur, bara svona slakið á eða þú veist, verið þið róleg trúður þið alltaf það sem þú mást að segja?
2: Já. Ég er svona úst, þetta reddast hérna motto, það hérna ég trúi því alveg og náttúrulega lengi vel þá var þetta svona nálgun Íslendinga á hamfarir
0: já.
2: Bara hérna þetta reddast menn vildi ekki endilega að ég var í mörg ára hérna að að búti viðbræðsáallanir og það var oft mjög erfitt að fólk til að setja sniður og gera viðbræðsáallanir því að hérna, byrði nú þarf ég að hugsa um þetta núna má ekki bara hugsa um þetta gerist það er svona, veist, þetta reddast
0: þú veist, eins og við Íslendingar, þú veist, já, við má verðum með svona kassa og maður bara, nei
2: já, einmitt
0: ég þarf ekki, það er vatn í grænanum, sko
2: já, ég fer bara út í búð
0: þannig að við eigum svona, það er
2: En hérna, en svo líka hérna, bara trúið þessi, að maður svona heldur haus og hérna gefið sér bara tíma, þá réttast hlutinir, sko. En það réttast ekki ef maður fer hérna í eitthvað panik og svona fer ykkur vitleysu og svo hún hlóður miklu erfiðar í dag, hérna hvað að segja, svona stýra hérna, réttu upplýsingaflæði. Það var eiginlega stóra áskorun í COVID og það var kannski ástæð fyrir þessum daglu upplýsingfundum af því að ef að þeir voru ekki, að þá var upplýsingagat sem að alls konar hérna, sérfræðingar, sófasérfræðingar og aðrir samsæðiskenningasmiðir bara fylltu bara mjög vel.
0: Já. Fékkst þú hatuspóst eins og þrið ekkið?
2: Nei, ég veit ekki hvað það var. Það var ekkert áreiti og hérna, ég sildi svona milli skers og bára eitthvað. Nei, ég held að sé hérna annakvægt að því ég var svona, með svona, hérna, ég sumi segi með hérna, resting bitch face. Ég hef með líst þannig að hérna, ég sé svo grimmur á svipin hérna, að fólk sé hrætt um mig.
0: Já, já.
2: Og ég með segja, fengi að heyra frá fleiri en einu vinnifélag þegar byrja að vinna með mér að hérna, það eru skít hrætt um mig.
0: Já, það?
2: Já, bara hérna, og mér að svo fyndi og skemmtilegt. En, hérna, þannig að kannski er það að fólk er bara hrætt um mig. Þú eru ekki að senda mér hérna svona
0: hattuspóst og ógeð sem þeir fengu því ekki fekk
2: vatilis. Já, eða þá ég með svona andlit sem að hérna, fólk mæninga eftir. Ég hérna, veit ekki alveg hvort það er, sko.
0: Það er annarkvort, við getum valið.
2: Já.
0: En að þú talar einmitt þetta, sko, þessa yfirvegun og að taka bara hlutina og gera vel. Notar það kannski líka í þínum veikindum með þínu nýja hjarta?
2: Já, það hérna, það hefur verið, hvað sé, algjört mótt og mér hérna mjög lengi, svona að maður komið til vitsára, hérna, að maður lendir í alls konar. Maður alltaf komið inn í aðstæri fólki að sem er alls konar aðstæður og hérna, og þú stýrir ekkert alltaf því sem lendir í.
0: Nei.
2: Hérna, sem kemur fyrir þig eða þínu nánustu eða veikindi eða hvað sem er margt aðeins bara þú er enga stjórnaði. Það eina sem þú stjórna á er viðhorf. Viltu vera fórnalamb, viltu vera eitthvað þolandi, ætlar að velta þér upp úr þessu, hérna endalaust eða ætlar að reyna að finna jákvæðlutina við þetta eða hérna að sætta við þetta, þú getur stýrt því.
0: Mm. En ég meina þetta er nú eitt að stærsta, þú veist, að fá nýtt hjarta, þetta er ekkert, þú veist, þetta er rosalegt.
2: Nei, já, og hérna, það að fá nýtt hjarta er eiginlega svona það besta í þessu, það er eiginlega aðdragandi sem var alltaf miklu erfiðari, sko.
0: Já,
2: hérna,
0: akkurat.
2: Þú veist, veikindin í sjálfu sér og hérna, náttúrulega liði sjálfu sér bara góðu lífi, hérna, lengst af með þessi veikindi, fekk bara líf sem að var að hjálpa mér alltaf tímabili og svo komið dýfur og hérna, og upp og svo er ég komið, hérna, þessi var bjargráð líka og var enda, hérna, dót í svar en hérna...
0: Býttu, ha? Gerður þú það?
2: Já, já, var ekki maður að segja frá því.
0: Nei.
2: Já, hérna.
0: Við höfum alveg smá tíma.
2: Já, ég, hérna, ég sést fekk bjargráð því að hérna, ég alltaf var svo lélitt og hérna... Og svo var ringt um að upp í landmannlögum í fjölskyldinu og ákvæðum svona aðeins að lappa smá ring. Mm. Og svona þegar við erum alveg að klára ringin þá fæði svona aðsvif og svona dett út og ég held að þetta og greinaði sjálfur sem hérna ég fengið sigurfall. Mm. Kona mín var nú ekki alveg samfært. En ég allavega bara, veist, missið aðeins meðutund og svo bara stendi ég upp aftur og heldum áfram og hérna... Það stoppaði og fekk maður að borða og svona og svo heldur áfram. Og svo komið ljós tveimur eða þremur ykkur setna þegar tækið það sem nettengt og dælir úr sér upplýsingum einu sinni í mánuði og þá var alltaf hringt frá landspítalum. Herðu hérna, þú veist, þennan dag í júli, hérna fannstu fyrir ykkur? Bara býttu það, býttu nú við. Herðu þá reypir, jú, það geti passað.
0: Ég
2: fekk sigurfall. Ég fekk sigurfall bara, já, ok, hefur þetta maður að hérna komið að kíkja á þig, hérna komið að kíkta á okkur og hérna, hann ég mátti ekki keira bíl í þrjá mánuði og hérna, og bara dóntu þessi um hans mér en það sem ég ætla tók frá því var bara, ok, ef ég dey, það er semst svona, ég finn ekki tyrnin.
0: Nei, já.
2: Þannig að bara, úff, þá sem þetta léttir, sko, en síðan dó ég aftur í, hérna, býtu hvernig var ég fyrra, februari fyrra líklega.
0: Já, hvernig ættir að muna það?
2: Já, ég mani þetta ekki alveg, en hérna, en þá var ég bara heima og vaknaði með nóttur að fara á klósettið og hérna og var eitthvað slappir og komið einhverju flensu og eitthvað hérna, og nýsestur á klósettið og þá bara finn ég að eitthvað gerast og svo bara eru svo hestur svona sparki hérna í bringuna á mér, bara fengar bilmingshögg og hérna og þá var ég aftur að fá stuð og var ég semst bara besikilega degi og ég var samt að hugsa að býtu, er ég að fara að degi hérna á klósettinu? Og veist, ætli ég alvörun að fara svona á klósettinu með buksetunum á hælunum og hérna bara nei.
0: Nei, Rögnvaldur ætlar ekki að gera
2: nei,
0: það.
2: Nei, ég ætla ekki að gera það. Þannig að ég svona bara, svona, og, en þá hugsaði, ok, verandi vakandi og að deyja, það er ekki gott. Hérna, þannig að þú veist, þá misti ég ekki með þetta enda og hérna, en þá var líka svona aðeins var ástandi og aðeins verra og hérna, og svona já, hann ég alveg verið í nokkra daga og en að því að þetta var komið orðin veikur sem fekk flensu og eitthvað RS-vírus og það líka og hérna og að því náttúrulega með þessi hjartaveikindi þá að þá, já, fór flensan ekki vel í mig.
0: Nei. Sko, þegar maður þarf að byggja svo upp aftur og þú ert ekki byrjar að vinna aftur eða hvað?
2: Nei, en vonandi er það bara gerast bara núna bara alla næstu dögum.
0: Já, þannig það er ný tilfinning.
2: Það er ný tilfinning og ég bara geti ekki byrðið eftir að hérna geta komist eftir í vinna.
0: Að fara að vinna hvað á fjarskipta miðstöðinni eða ekki?
2: Já, ég með fjarskipta miðstöð ríkislögreglustjóra í dag og svo reyndar mig að slatta öðrum verkefni líka en hérna, en já, það er sérst mitt aðal starf.
0: Já. Þegar varst í endurhæfingu, þá fórstu á Reykjalund eða ekki?
2: Jú, mér fór Reykjalund fyrst 2002 eftir að ég fekk hérna bjargraðina því að þá hérna að það er verstin hjá mér, veikindunum. Og það var rosalega gott að komast þar inn að hérna að svona fá stuðning við að svona aðeins finna sig aftur hvað maður getur gert og svona og geta aðeins byrja að byggja sig upp að því að maður er ekkert búin að fá þeir skilup og bara þú ert bara búin og getur ekkert gert og mátt ekkert gera en svo komið ljósa að maður gat alveg gert ýmislegt og mátti gera alveg alls konar og hérna var rosalega gott að komast svona þar inn. Þetta er svona maður getur ekki líst þessu nema að vera þetta, komast hún einhvern veginn svona á svona stað þar sem að maður getur leift sér að svona bara slaka á og bara hugsa sjálfan sig og fá stuðning við það og svona og geta einbett sér bara að sér og í svona stað þar sem að starfsmennir er snúast allir um þetta og aðrir eru í sömu erindagjörnum sem eru þarna hérna það er rosalega gott og svo fyrir náttúrulega afturangað í vor og fara náttúrulega líka á gríðalega minna því að þá er ég ekki bara reyna að haldi í horfun en að reyna svona lappa upp á beglega bíl
0: Nei.
2: Og reyna að halda hann gangandi held ég var ég komin á nýja bíl sem að ég gat sko bara að gefa í og hérna veist, þannig að ég var að byggja mig bara upp bara, þannig að þetta var líka rosalega gott tilfinning.
0: Já, gamla hérna náttúrulega bootcamp dúttin, vaknaði
2: já,
0: þarna aðeins
2: já, allt í að finna, veist, ég get lappið, ég get hlaupið, ég get lappað upp stiga og hérna já. Og aðeins að vera í andnöið og hérna, ég get hjólað og já, hlaupið, skokkað, sínt bara lyft
0: já.
2: Bara, og svo gott að gera svona undir handleiðslu og svona fólk að fylgjast með manni og mældur reglulega og allt svona, það er líka svona bara gott fyrir sálina, því að maður er pínur svona brotinn og svona pínu svona viðkvæmur svona sáleittetirinu og hrættur
0: já.
2: Að hérna geta
0: já,
2: gert
0: það hrættan, þú varst svolítið hrættur
2: já, svona já, það var komið alveg hérna þó maður sér búin að sætta sér við orðin hlut að hérna þá maður samt að hrættur og getur hrættur að já. Hérna, þetta er óþægilegt
0: Og það er náttúrulega sko villum vera með söfnun á Reykjalundi á morgun í sjónvarpinu safna fyrir því maður er búin að koma þarna og sjá svo sem ekki góða aðstæða og þú kannski upplifa það er náttúrulega miklan
2: já,
0: og allt þetta
2: Já, þetta er frábær vinna sem er þarna og frábær starfsfólk sem er náttúrulega kærðin í en það þarf að vera skilin það líka er í lægi og maður sér að húsakostin þarna er náttúrulega orðin aðeins í dapur og hérna og ástæð til þess að grípa henninni og líka því að tengist Reykjalundur er svona óbeint áður en ég fættist í rauninni því að mamma og pabbi kynntust í stanna á Reykjalundi.
0: Aha.
2: Mamma var að vinna þarna, hann er að ég var sannlega ekki til nema
0: með fyrir
2: Reykjalund.
0: Þú voru að horfa á söfnirinn á
2: morgun. Já, ég þarf að gera það, sko. Hérna, pabbi sótti í stanna því að hann var bestu partíin.
0: Hérna. Já, er það?
2: Já, minn skilst það.
0: Já, þetta er skemmtilegt.
2: Næ, hérna, já,
0: þú eru reyni mjög mikla tengingu við Reykjalund.
2: Já, þannig já, Reykjalund er líf mitt að þakka bókstaflega.
0: Þannig að, sko, þú ert í rauninni þú lappa beint í baki, þú ert einhvern veginn bara tilbúin að þú fekkst annað tækifæri.
2: Já, það er bara nýtt líf.
0: En ertu, þegar þú vaknar á mótana, ertu þá bara alltaf að hugsa um nýja hjarta þitt?
2: Nei, en en maður samt gerir það alltaf leið ég stíð fram úr og fyrir að klósta best hennin þá sé ég sko, ég með alltaf stórt ör hérna já, eftir bringunni endaling og svo farið eftir bjarggráðin hérna líka og svona, hann ég alltaf myndur á þetta hver með einsta degi
0: já, einmitt.
2: Og mjög þakkláttu fyrir þetta þess að merkilegu gjöf sem að líffara gjöf er og hérna, hvað þetta er henni stórkostlegt alveg stórkostlegt að, hérna, að sé þetta bjarga lífi með svona, og líka þakkláttu fyrir fólki sem að þorir og getur tekið þessi ákvörðun bara yfir ástinni sem að deyja ég get ekki ímynda mér að vera í þessum aðstæðum en hafa samt höfri ekki til þess að segja jú, við ætlum að gefa líffarinn úr hérna
0: Veistu hvað hjartað þetta er gamalt?
2: Mér sagt það sem milli 20 og 30
0: En svo kannski eitt sem er svolítið fallegt þegar að þú ferði í þessa aðgerð og þitt gamla hjarta er tekið þá ertu spurði hvort þú megi hvort það geti notað einhvern smá part af hjartanum
2: Já, það var svolítið skemmtilegt moment hérna, þegar var að vera trillað mér inn á skurðstofuna og spurði hvort að hérna, þeir mættu nota hjartalókunar úr hjartanum mína því þær eru í lagi og ég maður sér að skrifa upp á því að skrifa undir ég bara fannst það svo sjálfsagt og bara spurði mér, akkur er að spyrja mér, takk ég bara
0: Ég er að fá nýtt hjarta
2: Ég er á nýtt hjarta, það er bara endilega en ég er samt mjög glaður svona geta ok, ég gat gefið smá tilbaka líka þegar nú er einhver að núti, ég vonandi með mína hjartalokur og fengir sitt nýja líf fyrir mitt þannig að það er líka svona góð tilfinning
0: Hvaða lag valdiru fyrir hlustendur Rögnvaldur Ólafsson?
2: Ég valdi lífið er yndislegt af því að lífið er yndislegt og svona, líka svona vestmannalag af því við kynntist konu mín út í vestmanni og ég svo ekki á hérna þjóðatíð heldur á flugslisæfingu
0: Auðvitað hittir þú
2: segir sig sjálf
0: Hjúkan
2: og, hérna, og bara finnst þetta mjög hæfi því að lífið er yndislegt og maður bara þarf að þakka fyrir það hverjum degi, það er ekki sjálfsagt
0: Rögnvaldur Ólafsson, aðstoðar yfirlögregluþjónn Takk fyrir að koma.

0: Þjóðarinnar, þjóðhátíðarlag ársins 2001 sem Hreimur Örn Heimisson samdi. Ásamt Hreimi sungu Bergsveinn Arilíusson, Magni Ásgeirsson og Grettiskórinn.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hendar. Rás 1 fyrir forvitna.

Komið sæl og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið og göngum á tábergiðu. Og við sígum niður á hælana og göngum á hælanum. Og síðan göngum við og stígum þungt í jarðar, stöppum niður fæti í hverju skrefi. Og nú stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hátt upp í hverju skrefi, spennum kviðin og höldum bakinu beinu. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, draugum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við liðkum og styrkjum kálf og ökla og við stöndum og höfum þægilegt bíla milli fóta, höfum líkamann alveg beinan, horfum beint fram og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í njánum. Og vendu tökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í njánum. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í njánum. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í njánum. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í njánum. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjánum. Þetta gott og við hristum aðeins kálfana, en svo breytum æfingun örlítið. Stígum í hægri fótinn, höldum vinstri fæturum á lofti, höfum líkamann alveg beinan og þeir sem vilja geta stutt sér við vegga eða stólbak. En nú lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður á hælinn. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tær, sígum rólega niður. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður. Og við skiptum, stígum í vinstri fótinn, höldum hægri fætinum á lofti. Líkaminn alveg beint og við horfum beint fram og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður á hælinn. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp og sígum rólega niður. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur hátt upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður. Og svo stígum við í báðafætur og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og vendur tökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og við lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur upp

tábergið, sígur rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og tvisvar viðbót. Lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígur rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og einu sinn enn, lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígur rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og slökum á og hristum fætur vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum teygja á kálfanum eftir þessa æfingu og við stiðum okkur við vegg eða stólbak, byrjum að það standa alveg bein með fætu saman, stígum síðan eitt skref aftur bak, hægri fæti og setjum hægri hælinn í gólf. Hægri fóturinn áfram alveg bein, réttum vel úr hnénu, en við beygjum vinstri hné, ítum því fram og þrýstum mjöðmanum aðeins niður og finnum hvernig við teygjum á hægri kálfa. Við höldum teyjunni og draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Komum síðan í upphafstöðu og gerum alveg eins vinstra megin. Stígum eitt skref aftur bak með vinstri fæti, setjum vinstri hælinn í gólf og tætna vísa beint fram. Vinstri fótinn alveg beint, réttum hún hennu en við beygjum núna hægra hné, þrýstum þið fram og mjöðum hún niður. Finnum hvernig við tegjum að vinstri kálfa og við höldum tegjunni og draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta er gott og við komum upp af stöðu og svo hristum við kálfana vel og losum um. Og í næsta æfingu þá stiðum okkur við vegg eða stólbak og við stöndum alveg bein, fætu saman og við spennum raskinnana þétt saman og mikilvægt að halda þeirri spennum meðan við gerum æfinguna og einnig mikilvægt að halda efri hluta líkamans alveg beinum að kerum. En við færum beinin hægri fótinn út í hliðar eins vel og við getum og síðan rólega tilbaka. Og við færum beinin hægri fótinn út í hliðar og rólega tilbaka. Og við færum beinin hægri fótinn út í hliðar og rólega tilbaka. Og tvisvar viðbót. Færum beinan hægri fótinn út til hliðar og rólega tilbaka og einu sinn enn út til hliðar og rólega að. Síðan gerum við alveg eins vinstra megin en við byrjum á því að standa alveg bein, spennum raskinnana þétt saman og svo færum við beinan vinstri fótinn út til hliðar og rólega að. Og við færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og rólega tilbaka. Og við færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og rólega tilbaka. Og tvisvar viðbót, færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og rólega að. Og einu sinn enn, út til hliðar með vinstri fótinn og rólega tilbaka. Síðan færum við beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum, mikilvægt að spenna raskinnana þétt saman og rólega að. Og endurtökum, færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og við færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka og tvisvar viðbót færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka og einu sinn enn vel aftur með hægri fótinn og rólega tilbaka. Síðan gerum við alveg eins vinstra megin, færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega að. Og endurtökum, færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og við færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka og tvisvar viðbót færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega að og einu sinn enn vel aftur með vinstri fótinn og rólega tilbaka. Síðan setjum við hægri fótinn fyrir framan okkur með hælinn í gólf, höfum ökla kreftan og réttum vel úr hægra hnénu. Síðan færum við beinan hægri fótinn yfir til vinstri yfir miðlínu og rólega tilbaka. Við reyna að styrkja vöðvana og innanverðu lærunum og við endurtökum, færum beinan hægri fótinn yfir til vinstri og rólega tilbaka. Og við færum beinan hægri fótinn yfir til vinstri og rólega tilbaka og tvisvar viðbót, færum beinan hægri fótinn yfir til vinstri og rólega að og einu sinn enn, færum beinan vinstri fótinn yfir til vinstri og rólega tilbaka. Þetta er gott og við hristum aðeins hægri fótinn en gerum síðan alveg eins vinstra megin

Átum við vinstrifótinn í golf fyrir framan okkur, hælinn í golf, höfum ökklan kreftan og réttum vel og vinstran hennu og nú færum við beinu vinstrifótinn yfir til hægri og rólega til baka. Og vendutökum færum beinan vinstrifótinn yfir til hægri og rólega til baka. Og við færum beinu vinstrifótinn yfir til hægri og rólega til baka og tvisvar viðbót. Færum beina minnstri fótinn yfir til hægri og rólega til baka og einu sinni enn. Færum beina minnstri fótinn yfir til hægri og rólega til baka og slökum á og hristum hans fótinn. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við gerum eina æmingu til viðbótar í þessari æmingalotu. Við stöndum alveg bein með fætur saman og spennum raskinnandi þétt saman. Og nú færum við beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum, en leið þá tegjum við vinstri höndina eins hátt upp yfir höfuð og hægt höldum stöðunni og slökum á. Síðan færum við beinan vinstri fótinn vel aftur og leið þá tegjum við hægri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum og slökum á. Og við endurtökum, færum beinan hægri fótinn. Vel aftur spennum raskinnanda þétt saman og við tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum stöðunni og slökum á. Og síðan færum við beinan vinstri fótinn vel aftur og leið þá tegjum við hægri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum og slökum á. Og einu sinni enn á hvora hlið, færum beinan hægri fótinn aftur og tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum. Og slökum á, síðan færum við beina vinstri fótinn aftur og tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð. Þetta gott og slökum á. Síðan endum við leikum því að ganga á staðnum létt og leikandi. Við göngum áfram að meina lagi hljómar en ég kveð ykkur að sinni verið sæl.

0: Ragnar Bjarnason söng með hljómsveit Svavars Gests, lagbræðranna Jóns Múla og Jónasar Árnasona undir Stóra Steini. Svavar Gests leka á trommur, Reynir Sigurðsson á bassa, víbrafón og sílófón, Garðar Karlsson á gítar, Magnús Ingimarsson á píanó, orgel og melódiku, Grettir Björnsson á harmoníku og Jón Sigurðsson á trompet. Hljóðritunin var gerð árið 1965.
1: Og 5-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Fimmtudagstilboð Laxasteikur, Melabúðin. Stórleikonan María de Medeiros er heiðusgestur Riff og mætir á sýningu myndarna Tveir bræður og systir í kvöld. Miðasalan er á riff.is.
2: Fréttastofa RÚV klukkan er 10 á Sólrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir stöðuna þrönga fyrir alla sem koma að kjarasamningum. Vika er til stefnu til að bregðast við forsendubresti.
3: Kjarasamningar eru sem sagt hérna með forsendubrest í augnablikinu og við erum að ræða viðbragð og að hálfu atvinnurekenda þá erum við að segja við skulum ekki hella olíu og eldin með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálinu.
2: Sagði Bjarni Benediktsson í morgun útvarpinu á Rás 2. Þver Árfellsvegur lokaðist fyrir allri umferð rétt fyrir ofan Sauðárkrók til móts við bæinn Skarð þegar mjólkurbíll valt á veginum. Bíllinn ofagn sem hann dró á eftir sér þvera vegin. Bílstjórinn var fluttur á sjúkrahús til skoðunar en óvíst er hvort hann hafi slasast. Lögreglan á Norðurlandi vestara bendir fólki á að fara um þjóðveg 1 um Vaskarð meðan vegurinn er lokaður. Höskuldur B. Erlingsson aðalverðstjóri segir við búið að langur tími líði áður en vegur. Vegurinn opnast. Öflugtæki þurfi til að fjarlæga bíl og aftan í vagn. Gistinóttum á hótelum fækkaðum 2,5% milli ára í ágúst. Kínverskum hótelgestum fjölgaði og hátt hlutfall gesta er bandaríkjamenn. Íslendingar dvöldu minna á hótelum enn í fyrra.
4: Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands voru gistinæturnar rúmlega 653.000 á landsvísu samanborið við tæplega 670.000 á sama tíma í fyrra. Fyrstu 8 mánuði ársins voru gistinætur samanlagt 0,3% færri en á sama tíma 2025. Fækkunin var mest á höfuðborgarsvæðinu eða 5,3%, 3,6% á Austurlandi og 3,2% á Suðurlandi. Gistinóttum fjölgaðum tæp 700 á Suðurnesjum og 4,3 á Vesturlandi og Vestfjörðum, auk þessum lítilsháttar aukning varð á Norðurlandi. Það bil 607.000 gistinótt á hótelum á rétja til útlendinga og rúmlega 226.000 þeirra voru bandaríkjamenn. Bandaríkjamennum fjölgaðum rúmlega 10 af 100. Heldur fjölgaði líka í hópi kínverskra ferðamanna á hótelum landsins eða 6,5%. Á sama tíma og þjóðverjum og ítölum fækkaðum tæp 10 og rúmlega 11%. Íslendingar nýttu sér hótelgistingu 10% minna í liðinum ágúst en fyrir ári.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
5: Veðurfregnir les minni Sigurðardóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Sunnan 5-10 metra á sekundu og rigning með köflum og hiti 8-12 stig. Skúrir á morgun og heldur svalara. Suðurland, sunnan 8-13 og rigninga skúrir, hiti 8-12 stig. Dregur vindi kvöld, sunnan á suðvestan 5-10 á morgun og skúrir og heldur svalara. Faxaflói, sunnan 8-13 og rigning með köflum, hiti 8-12 stig. Heldur svalar á morgun og dregur og vindi annað kvöld. Breiðafjörður, sunnan 8-15 og rigning með köflum, hiti 7-12 stig. Heldur hægari suðvestanátt seint á morgun. Vestfjörður, snýst í suðaustan 8-15, rigning með köflum og hiti 6-12 stig. Dregur hægt og vindi síðdegis, sunnan 5-13 á morgun og dálítil rigning eða skúrir. Strandir á Norðurland vest,

eystra, sunnan og suðaustan 10 til 18 og sumstaðar dálítil væta. Dregur vindur síðdegis, hiti 7 til 15 stig, suðlæg 8 til 13 á morgun og stöku skúrir og kólnar heldur. Norðurland eystra, suðaustan 15 til 23 og bjart með köflum en dregur vind eftir hádegi. Hiti 8 til 15 stig, suðlæg 8 til 13 á morgun og stöku skúrir en hægari og þurft að mestu síðdegis, hiti 6 til 11 stig. Austurlanda glettingi, suðaustan 15 til 23 og dálítið væta en dregur vind eftir hádegi. Sunnan 8 til 13 á morgun og bjart með köflum, hiti 8 til 13 stig. Hægari annað kvöld og kólnar. Austfirðir, suðaustan 10 til 18 og rigninga súld en suðlægari seinnipartin. Sunnan 8 til 13 á morgun og stöku skúrir en þurft norðan til, hiti 8 til 13 stig. Suðausturland, sunnan 8 til 15 og rigning með köflum en 5 til 10 á morgun og skúrir, hiti 8 til 12 stig. Miðhálendi, suðaustan 18 til 25 og rigning en úrkomi minna norðan jökla. Dregur vindi seinnipartin, sunnan 10 til 18 í kvöld, hiti 5 til 10 stig. Sunnan 8 til 13 á morgun og skúrir engum sunnan til og kólnar heldur. En gula veðurviðvanir eru gildi til klukkan 11 í dag á Norðurlandi eystra og Austurlandi glettingi vegna suðaustan storms og til klukkan 1 í dag á miðhálandinu vegna suðaustan storms og talsverra rigningar. Lesa má nánar á veður.is. Veður horfur landinu næstu daga. Á laugardag suðaustan og sunnan 3-10 metrar á sekundu og dálitla skúrir en 5-13 og fyrir að rigna síðdegis. Þurft norðaustalands fram á kvöld og hiti víða 7-12 stig. Á sunnudag vestlægða breytilega 8-13 og rignir með köflum en lengst af þurft suðaustalands. Hiti 6-12 stig, mildast suðaustan til. Á mánudag norðan og norðvestan 5-13 en hægari austalands. Rigninga slita með köflum en dálitla skúri sunnan til, kólnar í veðri. Á þriðjudag, norðlega 8 dálitla skúrir eða jél en þurft að mestu vestalands. Hiti 0-8 stig að deginum, mildast syðst. Á miðvikudag, breytilega 8 stöku skúrir eða jél og áfram svalt. Minnstur hiti Reykjavík nótt voru 8,9 stig. Í Reykjavík mældist 3,6 mm úrkoma í nótt og sólskinum gær mældist 0 klukkustundir og 30 mínútur. Minnstur hita landin nótt voru 1,9 stig á Ísafirði. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhringin voru 56 mm á Gilsá og mesti vindhraði klukka 9 voru 23 metrar sekundu á Fondi. Veðri klukka 9, Reykjavík, sunnan 4, súld hiti 11 stig, loftþrýstingur 971 millibar stigandi. Stafholtsey, suðsuðaustan 13, hiti 12 stig, Bláfeldur, norðnorðaustan 8, hiti 10 stig. Gufuskálar, norðaustan 8, hiti 9 stig, Stykkishólmur, suðsuðaustan 8, skýjað hiti 11 stig, Ásgarður, suðsuðaustan 6, hiti 12 stig. Reykhólar, norðaustan 13, hiti 10 stig, Lambavatn, suðaustan 9, hiti 10 stig, Bjargtangar, suðaustan 13, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, suðaustan 6, hiti 10 stig, Bolungavík, norðaustan 8, hiti 9 stig, Ísafjörður, austnorðaustan 5, hiti 10 stig. Æðey, norðaustan 15, hiti 10 stig, Hárbergsviti, austnorðaustan 2, hiti 8 stig. Litla Ávík, norðaustan 10, allskýjað, allmikill sjór, hiti 10 stig. Hólmavík, austnorðaustan 11, hiti 11 stig, Reykir í Rútafirði, suðaustan 9, hiti 13 stig, Blönduós, suðaustan 13, hiti 13 stig. Hveravellir, suðaustan 20, hiti 7 stig, Skagatá, austan 11, hiti 10 stig, Nautabú, suðaustan 14, hiti 13 stig.
Sveiðanesviti, vestnorvestan 4, allskýjað, allmikill sjór, hiti 14 stig. Akureyri, suðaustan 5, hiti 14 stig. Grímsey, suðaustan 12, hiti 11 stig. Mývatn, suðaustan 13, hiti 12 stig. Staðarhóll, suðaustan 8, hiti 14 stig. Mánarbakki, suðaustan 16, hiti 13 stig. Ásbyrgi, suðaustan 9, hiti 13 stig. Grímstaðir, suðaustan 15, skýjað, hiti 11 stig. Raufarhöfn, suðaustan 11, hiti 10 stig. Fontur, suðaustan 23, hiti 10 stig. Miðfjarðarnes, suðaustan 11, hiti 11 stig. Skeltingstaðir, suðaustan 7, hiti 14 stig. Bjarnari, suðaustan 18, hiti 11 stig. Kárahnjúkar, suðaustan 19, hiti 8 stig. Hallormsstaður, suðaustan 7, hiti 12 stig. Dalatangi, sunnan 20, rigning, skyggni 3 km, allmikill sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur, 987 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðafirði, austan 9, hiti 12 stig. Seley, suðaustan 14, hiti 10 stig. Vattarnes, suðaustan 10, hiti 10 stig. Kampanes, suðaustan 12, hiti 10 stig. Papey, suðaustan 15, hiti 11 stig. Höfni Hornafirði, suðaustan 12, hiti 11 stig. Fagrólsmýri, suðaustan 7, hiti 11 stig. Skaftafell, suðaustan 10, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklaustur, sunnan 12, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, suðaustan 7, hiti 11 stig. Vaskarshólar, suðaustan 11, rigning, skyggni 6 km, mikill sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, suðaustan 16, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 4, hiti 11 stig. Hella, suðaustan 11, hiti 11 stig. Árnes, sunnan 8, hiti 10 stig. Hjarðaraland, suðaustan 11, hiti 11 stig. Þingvellir, suðaustan 9, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðaustan 9, hiti 11 stig. Grindavík, sunnan 4, hiti 10 stig. Garðskagaviti, sunnan 4, hiti 9 stig. Og Keflavíkurflugvöllur, sunnan 5, skýjað, hiti 9 stig. Næst verða við fregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 kvöld. Veriði sæl.

0: Klukkan er 13 mínútur gengin í 11. Hér er tilkynning frá Fiskistofu, engin skyndilokun er í gildi. Mannlegi þátturinn verður á sínum stað laust eftir klukkan 11 í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Sindri Freysson, handritshöfundur nýrar heimildarmyndar leiðtogafund Reagan og Gorbatsjóf í Reykjavík árið 1986 verður meðal gesta þeirra í dag. En einnig líta við Matthildur Yrsa Sigurðardóttir og Þórun Rakel Gylfadóttir sem á dögunum hlutu Sólfaxa, íslensku barnabókaverlunin árið 2026 fyrir bókina síðasta daginn. En þar segir Matthildur Yrsa sögu sína en hún var 11 ára þegar náttúruhamfararnar í Grindavík hófust. Svo má minna á beina útsendingu í kvöld frá tónleikum Sinfoníu hljómsveitar Íslands í Eldborg Hörpu sem hefjast klukkan 7:30. Á efnisskrá er Dun Matin du Printemps eða Á vormorni eftir Lili Boulanger og Cello-konsert eftir Robert Schumann. En það er kanadíski celloleikarin Brian Cheng sem skotist hefur hratt upp á stjörnuhimininn sem leikur hinn innilega og ljóðræna cellokonsert Roberts Schumann. Einnig verður leikinn Leonora, forleikur númer 3 eftir Ludwig van Beethoven og sinfónía í sísmól eftir Charlotte Zoe. Hljómsveitarstjóri tónleikana er hinn unga Bar Avni. Hún var sigurvegari La Maestra hljómsveitarstjórakeppninar árið 2024 og hefur fyrir hlennar verið á hraðri uppleið síðustu misserin. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið þið sæl, velkomin og rek með Káká.

Blandaði kór Hábæðakirkju söng lag Jóns Lagsdal viljóð Hannes Hafstein oft ljúfar ljósar sumarnætur. Hljóðritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson organisti stjórnaði kórnum.

Sigrún Jónsdóttir og KK Sextett fluttu lag Valdimars Auðunssonar við ljóðateksta Eiríks Karls Eiríkssonar erfiðleikana sem geta fyllt ástinni. Ástatöfrar heitir lagið sem fyrst kom út á 78 snúninga hljómplötu sem íslenskir tónar gáfu út 1953. Í KK Sextettinum voru auk hljómsveitarstjórans Kristjánssonar saxofónleikara, þeir Gunnar Ormsleif á saxofón, Kristján Magnússon á píanó, Einar Jónsson trommuleikari, Björn Ingþórsson lék á bassa og Ólafur Gaukur lék á gítar og útsetti lagið.

Soffía Karlsdóttir söng texta Lofts Guðmundssonar Það sést ekki sætari mig frá 1954 með henni lék hljónsveit Auguste Laurence. Lagið sem eftir Irving Berlin heitir á frummálinu You Can't Get a Man with a Gun og að finna í söngleiknum Annie Get Your Gun. Söngleikurinn byggir svolítið á alvöru konu sem hét Annie Oakley. Hún var afbragðs skytta og ferðaðist Norður-Ameríku og Evrópu með sýningu sem hét Buffalo Bill's Wild West í lok 19. aldarinnar og byrjun 20. aldarinnar.

Erlingur Ágústsson söng eigin texta við erlend lag Þú ert ungur enn með honum lék hljónsveit Eyþórs Þorlaugssonar sem í voru auk Eyþórs sem lék á gítar Reynir Jónasson á saxofón og röddun Guðjón Pálsson á píanó Hrafn Pálsson á bassa Guðmundur Steingjursson lék á trommur Anna María Jóhannsdóttir raddaði og Sigrún Ragnarsdóttir raddaði Hljóðritunin frá 1959.

Man ég ein af mjúku hjarta. Kjartan Ólafsson kvað vísur úr Jómsvíkingarímum Sigurðar Breiðfjörð frá Arnarvatni.

Hittumst heil, tígulkvartettin söng, Ágúst Pétursson samdi lagið við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk. Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sungu fyrst og annan tenor, Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarsson sungu fyrst og annan bassa og með þeim lék tríó Jans Morvek, hljóðritunin frá 1953.

Adda Örnólfs og hljómsveit Hauks Mortens með lagið Sway. Hljóðuritunin kemur úr útvarpsþætti Jónasar Jónassonar og Hauks Mortens frá 8. janúar 1956.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir og með þeim lék tríó Jans Morvek. Og þau fluttu lag Þórhalls Stefánssonar við texta hjónana Guðnýjar og Reinholds Ríktir Ég býð þér upp í dans. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu sem íslenski tónar gáfu út árið 1954.

Hinir Ársælu Spaðarsungu og léku frænguvísur. Lagi gyðinga þjóðlag en Guðmundur Andri Thorsson og Aðalgeir Arason orti textan.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu erlent lag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lady Fish and Chips. Lagið er að finna á plötunni Oft spurði ég mömmu sem kom úr 2008.

Bjartmar Guðlaugsson söng eigið lag Viti menn nóttin í nótt. Lagið er að finna á breiðskifunni Engisprettu Faraldur Haraldur frá 1992. Bjartmar er margt til listalagt og hefur hann meðal annars lagt stund á málaralist og haldið þó nokkrar vel lukkaðar málverkasýningar.

Magnús Eiríksson söng eigið lag við ljóð Steins Steinar, Eldur. Með honum lék hljómsveitin Mannakorn. Og lagið er að finna á Mannakornsplötunni í ljúfum leik sem útgáfufyrirtækið Fálkinn gaf út 1985.

Hljómsveitin Hjálmar með lagið Eilíf auðn sem að gítarleikari og söngvari hljómsveitarinnar Þorsteinn Einarsson samdi og er lagið finna á breiðskifinni Órum frá 2011. Þetta var fimmta plata þeirra. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum og ýmsu öðru. Gítarleikarinn Earl Klú fylgir okkur í höfn og leikur fyrir okkur og nælonstrengja gítarinn sinn lagið Ocean Blue, hafið bláa hafið. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lék lög úr ýmsum áttum í þætti sínum á reki með KK.
1: Hljóðritun frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsiklúbbsins á sunnudag klukkan 16. Á efnisskrá er Hortrío og Jóhannes Abrams, aukverk eftir Jón Nordal, Franz Schubert og fleiri, Rás 1. Kringlukast í Timberland, 25% af öllum skóm, auksér tilboða í Timberland út mánudaginn. Ekki missa bókamarkaðunum fiskislóð, loka helgin forlagið. Gerfi Vambir og Sláturgarn, KB Borganesi. Bleik miðnættur opnun í Jens Smáralind, 20% afsláttur af völdum vörum, Jens Smáralind og Jens.is.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þverárfellsvegur er lokaður fyrir allri umferð rétt fyrir ofan Sauðárkrók til móts við bæinn Skarð vegna þess að mjólkurbíll valt og þverar veginn. Bílstjórinn var fluttur á sjúkrahús til skoðunar en óvíst er hvort hann hafi slasast. Lögreglan á Norðurlandi vestra bendir fólki á að fara þjóðveg 1 Vatnsskarð meðan vegurinn er lokaður. Höskuldur B. Erlingsson aðalvarðstjóri segir viðbúið að langur tími leiði áður en vegurinn opnast, öflugtæki þarf til að fjarlæga bíl og aftan í vagn hans. Ekki er vitað hvers vegna bíllinn valt og tildrög þess eru í rannsókn. Ísland fjallum 2 sæti í ný útgefinni nýsköpunar vísitölu alþjóða hugverkastofnunarinnar og hefur fallið 9 sæti á 5 árum. Ísland er í 20. og 7. sæti en var í 17. sæti árið 2021. Í tilkynningu hugverkastofunar segir að Ísland haldi stöðu sinni nokkuð vel á milli ára þegar litið er til aðstæðina til nýsköpunar en falli þar 1 sæti úr 20. í 20. og 1. Fallið er meira þegar horft er til afraksturs nýsköpunar þar sem Ísland hefur farið úr 16. sæti 2021 í 20. og 9. sæti í fyrra og er í 30. og 3. sæti í ár. Ísland hefur aldrei verið neðar á lista yfir afrakstur nýsköpunar. Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins hefur óskað eftir sérstakri umræðu á Alþingi umfang og þarfir fyrir lyfjagjöf á hjúkrunarheimilum. Hún óskar eftir umræðum við heilbrigðisráðherra. Tilefnið er þáttur Kveiks á þriðjudag þar sem fjallað var lyfjanotkun á hjúkrunarheimilum. Rætt var við aðstandendur fólk sem hafði verið gefin geðlyf og gagnrýndu þeir hvernig að henni var staðið. Halla Hrund segir í færslu á Facebook að þátturinn sitji í sér og þá sérstaklega tölfræðin sem fjallað hafi verið í þættinum. 50 bandarísk kona á dauðadeild öryggisfangelsis í Tennessee lifði af 2 aftöku tilraunir í gærkvöld. Alríkis dómstóll fyrirskipaði að aftökunni skildi frestað tímabundið í ljósi þess að Krista Gayle Pike var enn á lífi og andaði eftir að hún hafði 2 verið sprautuð með pent og barbitali, eitrinu sem notaði við aftökur í ríkinu. Hæstiréttur ógilti úrskurðin og ríkisstjórinn þvert tók fyrir að náða Pike samkvæmt fréttum NBC fréttastöðvarinnar. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er 3 gengin í 12. Það er komið að mannlega þættinum. Honum stýra Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, 1. október. Það nú alltaf svona hátíð þegar nýr mánuður gengur í garð, finnst þér ekki?
1: Jú, jú, þetta bara líður svo hratt.
0: Já.
1: Jú, jú, og svo...
0: Ekki tala jólin.
1: Nei, en það þú veist hvað þetta þýðir líka, því að Einar Sveinbjörn segir alltaf að september sé hluti af sumrinu.
0: Já.
1: Þá það búið nú. Já. Það október hafin.
0: Já, en hann fallegur.
1: Já, hann fallegur. Það gríðarlega fallegi litinir.
0: Já.
1: Og sjá rauða og gula og græna litin saman. Já, já, við lítum á bjartar hliðar í þessu.
0: Já.
1: En það svolítið nostalgía í dag. Stríð og friður í Reykjavík heimildamynd í þremur hlutum leiðtogafund Reagan og Gorbachev í Reykjavík árið 1986. Það eru 11. og 12. oktober verða 40 ár frá því að þeir komu hingað og með allri þeirri hersingu sem þeim fylgdi. Íslensk stjórnvöld höfðu aðeins 12 daga til stefnu þegar ljóst varð að Reykjavík ætti að hýsa fundin og Reykjavík bara umbreytist á örfáum dögum og það magnað hvað mikið hefur breyst á þessum 40 ára. Það var svo gaman að sjá þessar gömlu myndir. Eða gömlu bara, já, 40 ára myndir og Sindri Freysson, handritshöfundur og hugmyndasmiður myndarinnar, hann ætlar að vera hjá okkur hér á eftir og Árni Þór Jónsson, leikstjóri myndarinnar, verður á línunni og það verður nostalgía og upprifjarnir og annað. Við vorum allir á úlingsaldri á þessum tíma.
0: Já, munið þetta örgulega mjög vel.
1: Já.
0: Síðasti dagurinn eftir

0: Matthildi Yrsu Sigurðardóttur, Þórunni Rakel Gylfadóttur og Diddu Flígering hlaut á dögunum Sólfaxa, íslensku barnabókaveluninn 2026. Matthildur Yrsa var 11 ára þegar náttúruhamfarirnar í Grindavík, heimabæ hennar, hófust. Og í bókinni síðasti dagurinn segir hún sögu sína í samstarfi við Þórunni Rakel Gylfadóttur og lýsir þessum síðasta degi í Grindavík tilraunum til að lifa eðlilegu lífi þrátt fyrir að jörðin skilvi undir fótum hennar. Hún lýsir þarna fyrirvaralausum flótta fjölskyldunar og afleiðingum þess að vera rifin upp með rótum á viðkvæmum aldri og þurfa að fóta sig í nýjum aðstæðum. Og við ætlum að ræða við Matthildi Yrsu og Þórunni hér á eftir.
1: Já, tónlistin er nú svolítið bara frá níunda áratögnum eða áttunni eins og í anda leiðtogafundarins sem var hérna 1986 og þetta lag sem við byrjum á, þetta eru Siggumólarnir, lagið þetta er Ammæli og er skráð bara á alla hljómsveitina og það hljómar einmitt í fyrsta þætti, fyrsta hluta þessara heimildamyndar.

0: Já, þetta er nostalgía að baku þetta lag, þetta er hljónstinn Sigurmólnir og lagið heitir Ammæli og er bara skráð á alla hljónsetina. Og þetta lag er ekki spilað bara út í lofti því að við verðum í smá nostalgíu hér næstu mínútunar. Stríð og friður í Reykjavík er heimildamynd í þremur hlutum leiðtogafund Reagan og Gorbachev í Reykjavík árið 1986. Og ég með á línunni hér Árna Þór Jónsson, leikstjóra myndarinnar, komdu sæll og blessaður.
1: Blessaður.
0: Gunnar. Gott að heyri þér.
1: Sömmulegis.
0: Eða Sindri Freysson ætlaði að vera með okkur en það eitthvað hefur klikkað hjá honum, þannig að við tökum þetta hérna tveir. Sko, hvað varst þú gamall 86 þegar fundurum var?
1: Ég var 11 ára. Já. Og 11 ára gutti sem að hérna upplifði aðeins, hérna, ég upplifði það þegar Reagan keyrði á limúsínunni bústæðvegin. Það voru nokkrir sem hópuðust þar saman til þess að berja hann augum.
0: Já.
1: Þannig að ég nefnilega ólst upp í Fossvogi, þannig að það var ekki það langt frá mér, en að ég hérna bara hann augum hérna, í nokkra sekundur.
0: Ég sko stóð við Miklubrautina þegar bílalestin keyrði framhjá og ég sá hann einmitt bara, þú veist, úr 2-3 metra fjallæð og ég man ég hugsaði að hann með minna höfuð en ég held. Eftir að hafa séð hann í sjónvarpinu svona oft, sko. En þetta er auðvitað, þetta er algjörlega magnað að sjá, ég fengi sem betur fyrir að sjá fyrsta hlutan af stríð og friði í Reykjavík, þessari heimildamynd. Og í rauninu, hún er gerð sem ein heildi það ekki, hann verður sýnd í þremur hlutum.
1: Já, það er hugsunin og það er endur á bara aðeins eftir að hérna þétta hann alla saman og gera hann að heilli mynd.
0: Já.
1: En já, þetta var svo mikið efni og mikið að fjalla að við hérna þetta upprunalega átti nú bara að vera í tveimur hlutum, en þetta var bara alveg dópía af myndefni og sögum að við ákvaðum að skella þess í þrjá þætti, sko. Ég held að þetta viðfáðsefni ég það alveg skilið, sko.
0: Þetta var á sínum tíma, sko, þegar allt í einu kemur þessi frétt, þá er ekki nema hvað 11 eða 12 dagar þanga til að í rauninni að þeir eiga að mæta.
1: Já. Já, og það er alveg magnað. Það er náttúrulega saga af því og það er aðeins rakið í fyrsta hérna, þættinum. En já, það var bara voru 12 dagar og það má ekki gleyma því, sko, að Ísland var, sko, má sletta var infrastruktúrin á landinu kannski ekki alveg tilbúin að hérna, takast á við svona massívan hérna, viðburð. Að hérna... Að það gerði þetta líklega jafnilega erfiðara en þegar hérna á daginn kom þá náðu við einhvern veginn að halda þennan fund frátt fyrir 12 dagar fyrirvara. Sko.
0: Já, það er þetta íslenska þetta reddast og bara, þú veist, allt að horfa á myndirnar. Ég einmitt 15 ára á þessum tíma og ég man mjög vel eftir þessu nema það sem kemur á óvart að því að þetta eru vissulega 40 ár en þetta virðist vera þegar maður horfir á þessar gömlu myndir eins og þessi miklu, miklu, miklu lengra síðan, það hefur breyst svo mikið.
1: Já, heldur betur og það er það sem að sko, þegar Sindri kom að mér á sínum tíma með þessu hugmynd og náttúrulega það voru voru alltaf að stefna á að klára þessa mynd vegna 40 ára ammælisins en þegar hann kom að mér með þessa pælingu þá fór ég bara í eitthvað svona nostalgíu flip og fór að spóla tilbaka svolítið.
0: Mm.
1: Og eftir því sem að skoðar meira þetta tímabil þá, og ég líka tala við viðmælendur og fólk sem að voru kannski í svona áhrifastörfum á þeim tíma, þá var mjög margt að gerast þarna á þessum tíma. Ísland var svolítið að opnast og alþjóðavæðast og ég meina að það er alveg skemmtileg tilvílun að þetta sama ár, 1986, þá var útflutningsráð Íslands stofnað í rauninni mánuði áður en þetta gerðist.
0: Já.
1: Og útflutningsráð Íslands var náttúrulega ætlað til þess að svona íta undir útflutning.
0: Mm.
1: Og svo kemur þetta upp í hendurnaðum, þú veist, með hérna í október og eðlilega stökkva fyrir vagninn og hérna, og það er svolítið fjallað það í öðrum og þriðja þætti sem að verða akkurat sýndir sko 11. og 12. oktober þá daga sem að fundurinn akkurat 40 ár síðan sko að það sem fundurinn var haldin sko eða var hann, já, á þeim tjöfum.
0: Og fyrsti hlutin er semst að 4. oktober sunnudaginn, núna næsta, en eitt sem að því að sko manni finnst tíminn vera fljótur að líða og 40 ár, ég finnst að vá, ok, það eru alveg 40 ár, en ef þú ferð ef við förum til ársins 1986, fyrir 40 árum, að þú spólar aftur 40 ár þá, þá erum við komin bara rétt, þá erum bara rétt að klára seinni heimstyrjöldin, sko.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þannig bara til að setja það svona í samhengi, sko.
1: Já.
0: Þetta alveg, við erum að verða svo gamlir, það kannski það sem að við erum aftur okkur á. En þetta sko, það svo gaman að sjá til dæmis allar myndirnar. Hvar fenguðu allt þetta myndefni? Þetta alveg gríðalega mikið myndefni frá þessum tíma.
1: Já, það líka sagði frá því. Það nefnilega kom upp úr krafsinu að það fundust 176 óyfirfarðar spólur upp í ríkisjónvarpinu. Og þetta var allt efni sem að vissulega sumtaði hafði verið fært yfir og notaði einhverja frétta hérna innslögu á þeim tíma. En einnig fengu þá allt bara hráefni, það er allt svona bak við tjöldin og áðurinn og svo náttúrulega þú veist, er gerða nokkra tökur en bara ein taka en notuð en við gátum séð allar hinar tökurnar.
0: Þannig að
1: við vorum alveg með 176 ný yfirfarðar spólur sem fundust í kjallaranum fyrir ríkisjónvarpið og þar voru allar farðar yfir á stafrænt form og hérna við fengum aðgang á því til þess að hérna vinna með.
0: Já.
1: Og fyrir utan það var gert gríðalega mikið hérna rannsóknar vinna á efni erlendis frá og það var skoðað og hérna aðkeypt og svo framvegis en það fannst mér alltaf vera líkið hlutur en sko í því hvernig maður svona setja fram ákveðin tíðanbila að maður verði einhvern veginn að toga áhrifundan tilbaka með þessum myndefni sko sem að hérna lýsir þessu alltaf best frekar heldur en eitthvað annað sko.
0: Já. Og það líka bara þannig að sjá allar þessar gömlu myndir af gömlu flugstöðinni og Íslendingar alveg brjálaðir að skuli að opna töskurna þeirra og eitthvað svona kíkja í þær. Þarna bara löppuðu við og allir þekktu alla og bara löppuðu í gegn eins og ekkit var fyrir þetta, sko.
1: Já, akkurat. Og það má ekki glemma því við vorum með, þetta var svona lokaðara land heldur ennir í dag og gaman að skoða þessa hérna, eldri menn hérna, sem voru í útlendinga eftirlitinu og svo leist, þeir tóku sem ég alvarlega og allt það.
0: Já.
1: en já, það er rétt. Infrastruktúrin, eins og ég segi aðan, infrastruktúrin var ekkit sérstakur, sko, keflaði ykkur flugull og var pingu lítill og svo kom dopi á fólki og alveg haugur að liði til landsins allt í einu á sama tíma, sko.
0: Að því að þessi ákvörðun bara taka, eins og Þorsteinn Pálsson segir mjög skemmtilega, verandi fjármálaráðherra þá, hann sagði að það var nú yfirleitt í því að segja nei sem fjármálaráðherra, en þarna bara var ekki hægt að segja annað en já. En það virðist líka vera að bara stjórnvöld og engin átta þessi í raun og veru hversu risa stór þessi viðburu var.
1: Já, nákvæmlega. Ég held nefnilega ekki, en það má líka annað, ef maður segja samt eitt, að þau hugsaðu nú svolítið svona fram á við, sko, þessi ríkistjórn, og þeir réðu nefnilega almannatengsla fyrirtæki til þess að sjá þessi mál við útlendinga, við fréttamenn og fréttafólk og fjölmiðla. Það var nú svolítið svona, hvað maður að segja, svolítið, hérna...
0: Framsýni í því?
1: Já, smá, út af því að það marg borgaði sig, sko, svona til lengri tíma litið. Það kemur líki ljós í næstu þáttum, þannig að ég er bara svona að hérna fari bara yfir það allt, sko. En,
0: já.
1: En það var ákveðið hérna framsýni, absolút, og það kom sér vel síðan með líka, sko.
0: Já, en þá sko, svo er gaman að það eru svo margar frægar myndir og myndskeið frá þessum tíma, það voru náttúrulega endalausar nærmyndir af hurðahúnunum í hérna. Mm. Í höfða, en svo var að viðtalið sem að Tom Broka tók við Steingrím Hermannsson í lögðarslauginni bara á skýlunni.
1: Já.
0: Það er sem Steingrímur var á skýlunni, forsætisráðherra Íslands.
1: Já, hann, skoða, þegar maður skoða allt þetta myndefni og skoða blaðagreinar og svo framvegist, þá finnst mér nú Steingrímur hafa svona... Hann kom ágætlega út úr þessu apparatu og tók þessu með stóiskri ró og allt það, svona eftir að hyggja, sko. En já, hann fór bara í sundi, held ég bara, í hverju hádegi og hverjum degi nánast. Það allavega segir aðstofa kona Steingríms, hún Helga Jónsdóttir frá því.
0: Já.
1: Og Jón Hákon sem var hérna innsti koppur í búri hérna á fréttamiðstöðinu sem var í Hagaskóla, hann í rauninni var alltaf bara að biðja Steingrím að fara í sund til þess að fréttamennir geti farið hérna og hitt
0: hann. Já, hann er síðan eitthvað PR í því.
1: Já, akkurat.
0: En svo hérna að því að sko í rauninni öryggisgæslan var þetta bara meiri en við höfum nokkuð tíman orðið og séð bara hér á landi og þarna sérsveitin, hún bara, það dásanlegt myndefni þegar þeir eru að setja á sig skotheld vesti og það eins og þeir hafa eiginlega aldrei gert það áður og kom ekki hjá.

0: Hjálpar sitt skáta eða skátar kom eitthvað að öryggiskeslinu og eitthvað slíkt?
1: Jú, það var björgunarsveitinar. Þar voru fengnar alveg í massavísana til þess að búa til svona, hvað maður að segja, svona öryggisring eða svona varnarsvæði kringum höfða og stóðu þarna í tvo daga í norðan nebju.
0: Já, já, já. En þið tókuð heilmikið af nýjum viðtölum. Hverja töluðuðu við?
1: Ég heldum við tala við hátt í 40 manns, við tölum við sakfræðinga sem hafa sér eftir svolítið í þessu og skrifað sem sagt, greinar um þetta, tölum við fréttafólk og bæði frá Rúf og svo Hallgrím Thorsteins og fleiri. Við tölum náttúrulega við eina eftirlifandi meðlim ríkisstjórnarinnar, Þorstein Pálsson, á þeim tíma og svo aðstofa fólk. Og svo líka venjulegt fólk, til dæmis bara 15 ára gutta sem þurfti að, á þeim tíma, sem þurfti að hérna, flytja úr herbyggin og að senda upp í sumabústa til þess að hýsa einhverja blaðamenn. Því að fólk var að leigja út húsin sína á þessum tíma, það var ekki nóg mikið hótelplás. Og nemyndur í hagaskóla til dæmis, þeir fengu bara vinnu í staðinn fyrir að fá frí í skólan, þá fengu þeir sendla vinnu í fréttamiðstöðinni.
0: Já.
1: Og blaðamann frá Washington Post sem var hérna á landinu og fleiri, það var, við tókum dálítið góða flóru, vildum það líka, ekki bara taka fræðilega hlutin á þessu eða eitthvað svoleiðis, heldur bara líka mannlega hlutin. Sko.
0: Og það mjög gaman að sjá að þið komið með að því að í rauninni hvað tímanni breytast rátt. Þið komið með alls konar svona statistík eða tölfræði, til dæmis bara fólksfjöldin á Íslandi á þessum tíma og í dag. Og hvað mæltu eins og hversu mörg eða fá hótelherbyggi voru í Reykjavík á þessum tíma miðað við í dag? Ég meina þau að miklu meir en tífaldast eða ekki?
1: Já, örgulega meir en það. Já. Ég meina það voru cirka 750 herbyggi í Reykjavík á þessum tíma. Fyrst laus eða fyrst til staðar fyrir utan kannski einhver gisti heimili og svo framvegis en í dag er þetta örugglega meir en tífald sko, myndi ég halda
0: og það fór að koma auðvitað mingill peningur hérna, inn með öllu þessu fólki sem kom og það var svona smá gullgrafara æði sem fór í gang sem að við þekkjum kannski alveg í dag líka tengt ferðaðinaðinum en þarna var að þetta var smá springja
1: já, heldur betur og hérna Og það kemur líka ljósi síðri þáttum aðeins meira um fjárhæðin í kringum þetta og allt það, en það var, jú, ákveðið gullgrafra eða stemning á þessum tíma. Og kannski ekki skrítið því að landið var, eins og ég sagði án, frekar lokað, að þú veist, kann var nú ekki alveg skellt í lástar, en þegar það kemur svona mikið inn, þá hækkaði allt, öll hótelverði upp úr öllu valdi og Svo var bara ekki nóg og fólk fór að leiða húsin sín og hérna, bjóða bílarna sína og svo var líka bara fólk að hérna, prjóna peysur á Nancy Reagan og svona og svo framveg.
0: Já, já, já, það er náttúrulega komu Nancy og Ræsa komu með. Ræsa kom bara með í bekkin minn í æfingadeild Kennarháskóla Íslands við. Þeim að býða í einhverja 3 klukkutíma og meðan öryggisverði voru að skanna allt og svo kom hún og heilsaði okkur í örfáum orðum.
1: Já, ok. Það nefnilega er alveg hérna sena í innu þætti það, sko.
0: Nú, ok. Það er spennandi að sjá. Já. Kannski sést í mig maður. en þú hérna náttúrulega, þú varst mjög lengi með útvarstætti hér, tónlistar útvarstætti og það lítur að, og er alveg frábært allan að þessi fyrsti hluti sem ég sé að tónlist þessa tímabils, hún skipa nú svolítið sess í þessum þáttum.
1: Já, absolút. Ég fór í það svolítið að bara finna tónlist frá þessu ári sérstaklega
0: Já.
1: Og líka svona árin í kring þannig að það er líka eins og með myndefni frá þessu tíma þá skipar tónlist stóran sessi því að draga fólk svolítið tilbaka og setja sig í stemningu tímabilsins þannig að það var alveg stór hluti sko. Og ég hef mjög gaman að því að láta tónlistina svona skapa tilfinningar sko.
0: Já, það er nostalgía í bara hverju meinasta tóni þarna í þessum þáttum eða allan að það sem ég hef séð en þetta er gríðarlega vel hefnað hvað hafði verið lengi að vinna að þessari seríu eða þessu?
1: Það sé ekki svona cirka 18 mánuð síðan það fór alltaf stað en það fór svona almennilega stað fyrir svona ári síðan og hérna þannig að þetta var unnið frekar hratt en góðu hlutin er að við byggjum þetta svolítið mikið af myndefni frá þessum tíma og eldra myndefni þannig að það var kannski ekki mikið tekið upp skilur fyrir þáttin
0: Já.
1: en

0: en ennfremur fór þá meiri tími þú veist, að klippa þetta saman og svo framvegis þannig að, já, cirka 18 mánuðir síðan að við byrjuðum á þessu
1: Og við minnum bara aftur á, fyrsti hlutin á núna sundaginn, 4. oktober, klukkan 20.45 og svo verða annar og þriði hlutin verða þessa tvo daga, 11. og 12. oktober, þegar það eru akkurat 40 ár frá leiðtogafundinum. En svona rétt í lokinna því við viljum að enda á hérna Moskó með strax. Því að það voru margir sem að nýttu sér aðeins þetta kastljós sem að koma á landið og þetta lag verður það ekki til þarna bara einhverstaðar alveg í kringum eða bara jafnvel var ekki bara hnoðað í það í flýti, veistu það?
0: Jú, það var þannig.
1: Já.
0: Jakob segir frá því einmitt í einu þættinum að þetta var bara í rauninni hnoðað saman í þessari viku og það má sjá í myndbandinu til dæmis að þau eru að taka upp bara á þeim stað þegar Gorbatsjóf keiri niður götuna hjá Dómkirkjunni og nei ekki Dómkirkjunni eða frá Landakotskirkju og niður götuna þannig að Mýragötu heitir hún það ekki
1: Já.
0: Og að skipinu í höfninu og þar eru þau þú veist hluta fréttamönunum og svo kamera hinum megin að taka upp fyrir myndbandi sko þannig að þetta var allt gert bara á hérna á sama tíma sko
1: að vera að hamra játni með að það heitt og svo auðvitað gerði smekkleysa hérna, og í rauninu var nánast til í kjölfarið af hérna, þessu póstkorti sem var búið til og selt heyrðu Árni þú hvað sér ég?
0: Ja, það seldi sem svo heita lömur og var þessi valdandi að hérna Sigmúlinn fór í stúdíu og tók upp ammali
1: Já, við heyrðum ammali á þann Nú ætlum við að heyra Moskó með hljónstinni strax Árni Þór Jónsson, leikstjóri myndarinnar Stríð og friður í Reykjavík Takk kjalla fyrir að segja okkur aðeins betur frá henni og leif okkur að upplifa nostalgíuna Það verur mjög gaman að sjá alla þrjá hlutana
0: Já, takk fyrir að hafa mig Gunnar, takk fyrir að kjalla
1: Takk, bye bye

0: Moskou, Moskou með hljómsveitinni strax eftir Jakob Frímann Magnússon. Út komin ný bók sem heitir Síðasti dagurinn og fjallar atburði sem eru greftir í minni þjóðarinnar en sjaldan fjallað frá sjónarhóli barna. Matthildur Issa Sigurðardóttir, hún var 11 ára þegar náttúruhamfarirnar í Grindavík hófust og í þessari bók segir hún frá reynslu sinni í samvinnu við Þórunni Rakel Gylfadóttur. Og það Didda Flýgaring sem teiknar eða myndlýsir eins og stendur hér og fyrir þessa bók þá hlutu þær Sólfaxa, Íslensku barnabókavelunin 2026 og ég bara byrjaði að óska ykkur til hamingi með það.
1: Takk fyrir.
0: Var það eitthvað sem var að stemt eða kom þetta mjög óvart?
1: Svona já og nei.
0: Já.
2: Já, maður gerir náttúrulega alltaf sitt besta eða við gerum okkar besta og það nú mjög erfitt að fá hérna bara yfirleitt gefnar út bækur þó maður sé með gott handrit þá erfitt að fá það útgefið því að 99% allra handrita hafnað af bókaforlögum.
0: Já.
2: Ég held ég fari alveg rétt með.
0: Já.
2: En við vorum búin að senda það inn á 2-3 forlög sem leist rosalega vel á en þau sögðu þá þarf að myndlýsa þessa bók til að hún verði að þeirri sögu sem að hún á skilið.
0: Já.
2: Og við höfum ekki fjármagn til þess. Og þá brugðum við á það ráð að senda handritið inn í þessa samkeppni og verðum bara himiljöndi glaðar þegar að bókið hlaut svo þessi velun.
0: Já, það magna, þannig að þið fáið engan útgefanda en sendi bara handritið inn og fáið velun.
2: Fá velun hjá útgefanda sem svo gefur
0: út bókina.
2: Bókina, já.
0: En svona bara ef við byrjum á ykkar samstarfi, hvernig þú Þórunn, þú skrifar þessa bók með Matthildi Issu og hvernig hófst ykkar samstarf?
1: Ég fór í Vona í Stórhúaskóla og Rakel var að gera verkefni í bekknum mínum og ég var að gera svona litla sögu og var að skrifa þetta og svo kemur hún til mín og við færa sjá blaði hjá mér og lesa það og svo eftir það þá byrjuðu bara hittast oftar og klára að skrifa bókina.
0: Já.
1: Svo gerist þetta, já.
0: Þannig að þú hafðir ekkit skrifað þessa atburði. Við skulum taka fram að þetta eru sem sagt atburðinir sem sagt þegar það þarf að rýma bæinn og þessir jarðskjálftar eru bara óbærilegir.
1: Já.
0: Þannig að þú hafðir ekkit skrifað þetta áður en Þórunn tala við þig.
1: Já, ég var bara að skrifa þarna í fyrsta sinn aðeins þetta og svo kemur hún og þá klára ég að skrifa meira og hún hjálp mér.
0: Og fannst þér þetta að gera þér gott?
1: Já, það var alveg þægilegt, já. Svo, já, fá tilfinningarnir út og, já.
0: Já, einmitt. En svona, förum kannski þá bara aftur að þessum atburðum. Þú vaknar þarna að mótni, hvað, 10. nóvember?
1: Já.
0: Lýstu þið hans bara fyrir okkur hvernig þetta var?
1: Það var bara skvítið þetta og magnaði og bara mikið á jarðskjálftum svona fleiri en vanalega og svo var maður í skólanum og komu nokkur jarðskjálftar hér og þar og svo var svo margir að tala þetta eitthvað í skólanum þannig að þá byrjum maður aðeins að stressa sig og þá fór ég bara pakkaði lilltesku og fór svo æfingu og síðan þá þurftum við að fara.
0: Bara eftir æfinguna?
1: Aðeins um kvöldið reyndar. Ég fór til vinkonum mínar og svo kom ég heim og þá ákveðið að fara.
0: Já. Og þetta voru engir, eðlilegir jarðskjálftar.
1: Nei,
0: það var stóri. Sko getur þú lýst þessu að þú lýsir því til dæmis í bókinu þegar þeir eru bara vinkonurnar.
1: Já.
0: Bara að leika heim og svo bara

0: stoppið aðeins svona meðan það kemur skjálti og svo haldið bara áfram að leika ykkur.
1: Já, það var svo óþægilegt eitthvað, þetta voru svo miklu stærri jarðskjálftar en vanarlega og maður fekk bara svona í hjarta þegar komu jarðskjálftarnir.
0: Já, og þá hún gott að eiga góðar vinkonur.
1: Já, það var gott.
0: Já, sko á þessari íþróttaæfingu þá eru þið, sko segiru í bókinni, þið eru sitja nánast á þessu svæði þar sem sprungan síðan kom.
1: Við vorum bara að gera engar og tegja og
0: bara sátu þar?
1: Já, sátum þar og
0: Já, það lítur að hafa verið skrýtin tilfinning eftir á.
1: Já, það skrýta að sjá líka myndunar og alltaf.
0: Já, en síðan bara ferðu heim og þið byrjaði að pakka hann í tösku og segja okkur aðeins svona frá því var svona eitthvað, svona panik á heimilinu, eitthvað sem þið...
1: Svona, já og nei, ég var búin að setja í lill tösku, svo ákveðið að þegar við ákveðum að fara, en svo ætlaði mamma og pappa að koma aftur eftir helgina, eða kvöldið, og þannig þá þurfti ég að færa allt yfir í stóru töskuna og svo allt einu þegar við vorum ennþá að pakka, þá þurfti bara að drífa okkur út í bíl og mamma og pappa kláraði að sér allt í töskunar.
0: Þannig að þið fóruðu aldrei aftur tilbaka?
1: Nei.
0: Nei. Og mamma þín hérna, já. Hún sagðist nú bara að vera bílstjóri að því hún var að keira ykkur frá Reykjanesinu, en segðu okkur aðeins bara svona frá þessu, þetta voru rosalegir jarðskjálftar.
2: Jú, þetta var svona öðru vísi heldur hún hafði verið. Ég sem starf á leikskóla og þetta var alltaf búið að vera svo lengi, þó að fólk að sér tala þennan atburð, að það var alltaf búið að vera í marga mánuði og nokkuð gos, þannig að maður var orðið svolítið sjóaður, sko, og þetta er á hvað, föstudegi, og hérna... Og sonur okkar, bróðurinn var að fara að keppa og held í körfuboltum mótum helgina. Þannig að okkar upplifun mæðgnana er aðeins öðruvísi. Að því ég var sett í þóttavel og uppþóttavel og við hjónir svo sem bara byðum eftir því að þetta myndi bara líða hjá eins og hafiði gert hinga til.
0: Já.
2: En svo þegar að fara að hrynja svona meir úr hillum og skápar og opnast og þá hérna ákveðu hjónin að heyri tengdafóldur mínum sem búa og sveita bara eftir kirkjubæðaklaustur. Og þá ætlum við bara að skutla þessast þrem yngstu, henni og yngri bræður minnar, austur og svo ætlum við ég og maður minn og elsta stelpun okkar að koma bara tilbaka á laugardeginum eða sunnudeginum. Og þau áttu bara að fá að vera í smá svona, eins og við kallum þetta skjálftafrí.
0: Já, einmitt.
2: En svo þegar við komum akkurat austur og þá var það tilkynnt að það ætti að ríma Grindavík.
0: Já, akkurat. Þannig að þið fóruðu að háréttum tíma, er þetta að segja?
2: Já, það voru mjög fleiri grindvíkingar á leiðinni úr bænum. Við erum akkurat að fara þegar að kemur þess að fyrir sundu Grindavíkurvegurinn. En hérna, við vorum hvort þeir að fara suðurströnda veginn.
0: Já.
2: Þannig að það bitna ekki svo mikið okkur.
0: Nei.
2: En svona sýnin að fara úr bænum, þá var þetta svolítið svo að horfa bara að væri hrauna að leka því þá sást bara rauður ljós eftir rauður ljós út úr bænum.
0: Já, einmitt. Bara hlykkjaðast þarna umferðin.
2: Já.
0: Já. Það er ekki oft sem maður svona bara hefur heyrt í rauninni þessa sögu eða þessa upplifun frá sjónar horni barnana. Við erum búin að vera eitthvað svo upptekin af því að tala um þetta bara við hinn fullorðnu. En hérna, svona þegar þú tala við þína vini, hvernig svona talið þið saman? Talið ennþá saman um þetta?
1: Ekki mikið, en gerum það fyrst bara og okkur saknaði og langaði aftur heim og við erum bara aftur fara út að leika og fara saman að fá okkur ís og sund og já, saknaði það og líka að vera alltaf saman svæðinu.
0: Akkurat. Og síðan, sem sagt, þú ert hjá ömmu afa upp í sveit, þarna réttu Vík í Mýrdal og síðan hérna fóruði hvert?
1: Svo fóru við í Vona og þá fór ég í Stórvogaskóla og þá hitti ég Rakeli.
0: Já, og síðan fluttuð aftur?
1: Já, þá fóru við í Keflæk.
0: Já, og eru það núna. Já. Já. Og hvernig er lífið í dag þar?
1: Bara æðislegt. Mér líka bara vel að vera í Keflæk og á fullt að vinum þar og það er fullt að grindvíkingum líka. Já.
0: Já, og svona gamli vini sem þú hittir aftur þar.
1: Já, já, já.
0: En eða staðið til bóða í dag, myndirðu vilja flytta aftur til Grindavíkur?
1: Já og nei.
0: Mm-hmm.
1: Mér myndi langa að fara aftur heim, en það myndi ekki vera eins, en að þeim lýs og vil Keflæk, ég veit ekki alveg.
0: Já, einmitt. Þetta er snúið. Ha, þetta er ekki einfalt. En Þóra, segja okkur bara svona hvernig þú upplifir þetta. Þú ert að, sem sagt, þarna að hvetja krakkana til þess að skrifa.
3: Já, ég hef verið að fara inn í skóla og hérna síðan ég fór að skrifa sjálf og hvetja krakka til að tjá sig á íslensku og finna réttu orðin fyrir upplifunir sínar og hérna, sköpunarkraft og líka hvetja kennara til að auka vægi ritunar í íslensku kennslu. Og þetta er að mörgu leiti mjög merkileg aðferðafræði sem að við bara eiginlega fundum við Matthildur, að hún, þegar hún skrifaði sína sögu eða upphaf sína sögu sem ég sá, þá vissi ég að þetta, eða svona þá svift hún mér inn í sinn hugarheim og ég fann bara strax hvað þetta var mikilvægt fyrir hana, að geta sagt frá þessu. En ég sá líka hún fór mjög fljótt yfir sögu og fann kannski ekki réttu orðin til að lýsa líðan sinni. Þannig að við leittum, má segja, hvor aðra áfram.
0: Já.
3: Ég spurði hvernig leiðir, hvað gerðu þið svo, hvað langaði að gera, hvað varst að hugsa og eru þetta réttu orðin, hvernig myndir þú orða það? Þannig að við gerðum þetta algjörlega samhliða og völdum hvert einasta orð í bókinni saman. Og yfirleitt var það Matthildur sem að skrifaði, hann er hún þurfti alltaf að vera sátt við allt sem hún sagði og hvernig hún sagði það. En ég var kannski meiri að finna réttu orðin fyrir hugsanir hennar og tilfinningar.
0: Mm.
3: Og hún varð að vera svo sammálaðið.
0: Já.
3: Og hérna stundum greip ég einstakasinnum þegar hún var að alveg að bugast, þá greip ég tölvuna og lagaði kannski punta og svo lásum við aftur yfir og það var mjög tímafrægt og krefjandi en samanskapi ofsalega gefandi.
0: Já, og þú fengið þarna svona, ég djúpa innsýn inn í, ég líðan bara barna
3: algjörlega,
0: á þessum tíma, þarna.
3: Algjörlega, ég held að sé svo mikilvægt fyrir börn sem að hafa gengið gegnum áfellsin þessi að geta orðað hugsanir sínar og líðan og þá er það við fullorðna fólkið sem höfum orðin á taktinunum sem eigum að kannski grípa inn í og hjálpa þeim að orða líðan sína því að því fylgir svo mikil vellíðan að geta sagt frá skoðun sínum, já, tilfinningum en ekki vera innilokaður með orð sem að orðin eru einhver staðar en maður finnur ekki þau réttu.
0: Mm. Hvernig, ég Valgerður, þú átt fjögurbönn?
2: Jú. Fymta á leiðinni.
0: Og fymta á leiðinni, það er mikið með það.
2: Takk.
0: En svona hefurðu fundið þetta eða hafa hinu krakkarnir líka reynt að svona skrifa þetta eða tjá sig?
2: Þau hafa öll reynt að tjá sig og við fóldrarnir reyndum eins og við gátum að sækjast eftir aðstof fyrir þau að þau maður veit hvað þetta er gott að geta talað og skrifa niður. Þannig að þegar það var haft samband við okkur, hvort að þær mættu halda áfram þessu samstarfi, þá var ekki tík okkur fóreldrunum og fannst bara æðislegt og samstarfið þeirra á milli hefur bara verið mjög fallegt bara. En hérna, en já, það var kannski aðeins öðru sig hjá strákunum, þeir voru það ungir, hvað þú ert 11, þannig að þeir eru 8 og 5 ára yngri bræðirnir, en eldri systir hennar er, hún var 19 ára, þannig að kannski svona aðeins öðru sig þar þroskin, en hérna. En þeim hefur líka fundist mjög skemmtilegt að fá að fylgjast með þessu verkefni. Hún alltaf hefur verið að sýna okkur í ferlinu og svo þurfa var að vera að lesa þetta og svona. Og við tengjum öll mjög við þetta.
0: Já, einmitt.
3: Já, mér langar líka að bæta því við að þegar við vorum að skrifa þetta þá og fá að gefa svona bók út, því fylgjum mikið þakklæti. Og við vonum líka að þessi bók sé hvatning fyrir önnur börn til að skrifa sína sögu þó hún sé ekki í tengslu við náttúruhamfarir þegar börn búa yfir svo mikli reynslu og svo miklum tilfinningum og miklu róti og sem vilja koma frá sér að segja frá. Þannig að foreldrar skilji börn betur. Og svo líka það að þetta er náttúrulega sorgleg saga og vegna náttúruhamfara. En hún hefur líka mjög mikla hérna, sterka skýrskotun til allra þeirra barna sem hafa þurft að flýja heimkynni sín allan heim og hafa kannski ekki einsinn tækifæri á að læra að lesa, læra að skrifa, hvað þá að gefa út bók til að segja frá reynslu sinni.
0: Mm. Hvernig svona finnst þér þetta hafa breytt þér og svona þínum já, vinum, vinkonum?
1: Bara, mér líðins ég að bara horta á hluti öðru í þessi núna og já, ég veit ekki alveg, spáð meira í hlutunum.
0: Já,
3: Já, kannski eða, eins og getur hort meira kannski utan.

0: utanfrá á já. Það sem gerðist.
1: Já.
2: Já. En hvernig svona bara innra með þér, ertu, sko, finnur þér fyrir svona hræðslu eða ótta eða er það

0: Já, þarna 10. nóvember.
1: Já. Kvöldi sátum við öll saman inn í stofu. Ég hjúfraði mig upp á mömmu, hún tók blíðlega utan um mig. Ég hrædd, getum við ekki bara fara í sveitana til ömmu Gunnu? Við skulum sjá teleskan, kannski hættir þetta. Bræði mínir Jökull og Rúnar leku sér í bíleik. Þeir voru 8 og 4 ára. Ég öfundaði þá að hafa ekki vit á því að hafa áhyggjur á öllu sem var í gangi. Að skilja ekki almennilega hættuna sem ógnaði til við okkar. Emma stóra systir mín sat í sófanum og starði steinþegjandi fram fyrir sig. Pabbi gekk golf og talaði síman við vinnufélaga sína úr blálóninu. Einmitt þá komu nokkur stóri skjálftar í röð. Stór blómapottur skall í gólfið og möll brotnaði. Innan úr eldhúsi heyrðist hurðaskellir. Mamma tók andköf og greip með báðum höndum höfuðið. Skyndilega hættu bræði mín að leika sér og litu skelfingu losnir á mömmu. Ég get svarað að hvar endar þetta, sagði hún og leit óttanslega á pabba sem gekk hraðar og hraðar golf. Enn með símanum eirað. Bræði mín hlupu í fangi á mömmu. Maldur, huggaði strákana, sagði mamma, losaði þó úr faðum með sér og gekk ákveðin til pabba. Mamma, getur ekki bara farið, þetta hættur ekki, bað Emma til titrandi röddu.
0: Og svo er það annar staður, svo svona þegar þau eru komin út í bíl, er það ekki?
1: Þetta. Við strákanir settumst í kalt aftursætið, þeir grétu báðir. Ég harkaði að mér, nú yrði ég að vera sterk stórsystir og hugga þá. Ég reyndi að finna réttu orðin á meðan ég starði á húsið og beið eftir að ljósin slöknu og mamma, pabbi og Emma kæmi út. Biðin virtist endalaus. Stráka mínir, þetta verður allt í lagi, sagði ég, en trúði því varla sjálf. Sennilega leið mömmu og pabba eins þegar þau voru að hughreysta okkur sískinum.
0: Takk fyrir þetta. Þessi bók, hún heitir Síðasti dagurinn og Þórunn, Rakel Gylfadóttir og Matthildur Rísa, bara til hamingju með að hafa fengið Íslensku barnabókavelunin.
1: Takk fyrir.
0: Sólfaxa fyrir og bókin nýkomin út þannig að hún á nú að vera til bara í öllum betri bókabúðum sem sagt í
2: veginn,
0: eins og hvað það þýðir og Valgerður Jenjadóttir, hérna móðir þín, í lokin bara svona, hvernig er lífið ykkar í dag?
3: Það er bara alltaf komast á rétt ról, en hérna... En það er alltaf hugur heim, en þessi svona svo flest allir grindvíkar, við erum að reyna að koma okkur fyrir í nýjum veruleika, en horfum samt svolítið tilbaka.
0: Já, þetta er alltaf bara 3 ár sem eru liðin.
3: Jú, þannig að...
0: Og mikið rót.
3: Smá rót, já. En hérna, en já, eins og segja, okkur líður sem talað vel í Keflavíkinni, en það er aldrei að vita hvað framtíðin byrja skauti sér.
0: Þannig að þið fylgist vel með því sem er að gerast í Grindavík og...
3: Já.
0: Og svona því fólki sem er komið tilbaka.
3: Já, við gerum það. Og hérna, bræðurumennar langar mjög mikið að fara aftur tilbaka í skólan í Grindavík.
0: Já.
3: Þannig að við höfum bara eftir að sjá næstu útspil.
0: Já, hvernig þetta gengur.
3: Hvernig þetta gengur allt.
0: Þannig að þið eignist Keflvíking þá, er það ekki? Eftir mánuð eða svo?
3: Nú veit ég hvort ég að segja þessum í útvarpið, en hérna, plan... A er að eigan heima, hún Matthildur er fætt í Grindavík og yngsti bróðurinn sem er núna er líka fættur í Grindavík.
0: Já.
3: Þannig að það er aldrei að vita hvort við fáum nýjan Grindvíking.
0: Akkurat. Já, hvað vitum við? Já, hvað mun gerast? Bara kæra þakki fyrir komin að Matthildur Issa Sigurðardóttir og Þórunn Rakel Gylfadóttir, höfundar bókarinnar og Valgerður Jenjadóttir, móðir Matthildar Issa sem kom hérna með og ætlaði hann að bara vera bílstjóri en ég sjanghæjaði hana í þetta viðtal með. Bara kæra þakki fyrir komin og gangi ykkur vel.
2: Takk.

0: Já, þetta var Linda Ronstadt. Lagið heitir Perfidia. Fidida. Fidia.
1: Já.
0: Perfidia.
1: Eða fíða.
0: Fíða.
1: Ég bara er ekki viss.
0: Já, ég fór alveg út í skurð með þetta. Jú, Perfidia.
1: Já, já, örugglega.
0: Já. Það er samið af Alberto Dominguez og þetta var loka lagið þetta í dag.
1: Já, við þökkum samfylgdina kæru hlustendur.
0: Verðum hér aftur á morgun með föstaskest og matarspjall og fleira.
1: Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginkona mín, móður okkar, tengdamóður og amma, Valdís Friðriksdóttir, Smiðjugötu 9, Ísafirði, sem lést sunnudaginn 27. september, verður jarðsungin frá Ísafjarðarkirkju, laugardaginn 10. október, klukkan 13. Gunnar Veturliðarsson, börn, tengdabörn og barnabörn. Áskær eiginmaður minn og faðir okkar, Flosi Kristinsson, bóndi í Höfða í Grýtubakkarhreppi, lésta á hjúkrunaheimilinu Grenilundi á Grenivík þann 24. september, útför hans verður gerð frá Grenivíkurkirkju, laugardaginn 3. október, klukkan 12, Þórdís Guðrún Þórhallsdóttir, Ásta Fönn Flosadóttir, Inga Hrönn Flosadóttir, barnabörn og langafa barn. Áskær móðir mín, amma, langamma og langalangamma, Guðbjörg Þóra Steinsdóttir, lést mánudaginn 21. september á Hrafnistu í Hafnarfirði. Útför fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju, miðvikudaginn 7. október, klukkan 13, Árni Finnbogason og fjölskylda. Áskær eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, bróðir mágur afi og langafi, Unnar Jónsson, byggingatæknifræðingur, Norðurbakka 11 Hafnarfirði, lést á líknardeildu Landspítalans 5. daginn 10. september. Hann verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði 1. daginn 2. október klukkan 13, Auðbjörg Jónsdóttir, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Elskuleg móðir okkar, Vilborg Gunnarsdóttir, Fellsmúla 22, er látin. Jarðarförin verður frá Grafarvogskirkju, 3. daginn 7. október, klukkan 13, Málfríður, Jóhanna og Gunni. Áskær faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Gunnar Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri, Vesturbergi 199, lést á Hrafnistu Kópavogi 24. september, útför verður frá Bústaðakirkju, 1. daginn 2. október, klukkan 13, blóm og kransar afþakkaðir, en okkur þætti væntum að þeir sem vilja minnast hans mæti, Rúna Lagstal, Gunnar Örn, Jafet Egill og Sveinn Ólafur, Gunnar sinir. Áskær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og bróðir, Guðjón Herjólfsson, húsasmíðameistari frá Vestmanneyjum, til heimilis að Kópalinn 2 Kópavogi, lést hann 23. september. Hann verður jarðsunginn frá Lindakirkju, mánudaginn 5. október, klukkan 13, Valborg Ísleifsdóttir, Ásta Júlía, Guðbjört og Margrét Guðjónsdætur, tengdasynir og barnabörn, Guðbjartur Herjólfsson og fjölskylda. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Bæði formaður Heilahjálpar og formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga telja umfjöllun Kveiks fyrir vikunni draga fram mönnunar vanda á hjúkrunarheimilum. Vitnaleiðslur í manndrápsmáli á Kársnesi klárast í héraðsdómi Reykjanes í dag. Samtal og samkennd er yfirskrift forvarnardagsins sem er í dag. Í ár er sjónum beint sérstaklega að nemendum í 9. bekk grunnskóla og öllum nemendum í framhaldsskóla. Milljónir barna í Jemen eru vannærðar og þeim hefur fjölgað hratt síðustu vikur eftir að átök brutust út. Sjúkdómar eins og kólera og mislingar breiðast út. Stjórnvöld í Sameinuðu arabísku furstadæmunum ætlaði að rannsaka árás um borði í vél flugfélagsins Fly Dubai í gær. Flugmaður er grunaður að hafa stungið kollega sinn tilstendur að rannsaka hvort þetta hafi verið tilraun til hryðjuverks og hver ásetningur árásarmannsins var. Sala á sýklalyfjum dróst saman á síðasta ári sem er jákvætt að mati Önnu Margrétar Halldórsdóttur yfirlæknis á sviði sóttvarnalæknis. Á sama tíma er fjölgun sýklalyfja ónæmra baktería áhyggjuefni.
1: Sýklalyfja ónæmi er þannig lítið hér með mörg Evrópulönd en við sjáum samt merkjum aukið ónæmi hjá ákveðnum bakteríum. Og þetta aukna ónæmi getur gert sýkingar erfæðar í meðferð og fækka þeim sýklalyfjum sem við getum notað.
0: Gisti nóttum á íslenskum hótelum fækkaði 2,5 af 100 í ágúst samanborið við sama tíma í fyrra samkvæmt bráðabirðatölum Hagstofu Íslands ferðaþjónustu á Íslandi. Fækkunin er mest á höfuðborgarsvæðinu. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýrri greiningu sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina. Bandarísk kona á dauðadeild fangelsis í Tennessee lifði af tvær aftöku tilraunir í gærkvöld. Hún var dæmd til dauða fyrir manndráp fyrir 30 árum þegar hún var 18 ára. Stjórn knattspyrnusambands Íslands vill aðkomu Reykjavíkurborgar að rekstri Laugardalsvallar. Rekstur þjóðar leikvangsins er ekki sjálfbær og knattspyrnuhreyfingin tekur tap rekstur á sig. Veðurhorfur sunnan og suðaustan 8-15 metrar á sekundu en 15-23 norðaustan til fram að hádegi. Rigning eða skúrir en úrkomulítið á Norðurlandi hiti 8-15 stig hlýjast norðanlands. Sunnan 5-13 og skúrir á morgunin úrkomulítið landið norðaustanvert. Hiti 7-12 stig mildast fyrir norðan. Fréttalist afsakið, hádegisfréttir verða saða klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefni þessa dagana er menning. Ólafur Rastik, prófessor í þjóðfræði við Háskóla Íslands.
1: Orðið menning er notað með ýmsum hætti, en í grófum dráttum á greinar tvær megin merkingar þess. Annars vegar er það notað í víðum, lýsandi skilningi hverskins mannlega tjáningu, gjörðir og siði. Í þessum skilningi má líta á alla mannlega starfsemi sem menningarlega mótaða, en það erfitt að hugsa sér nokkuð mannlegt sem stendur alfarið utan menningarinnar. Hins vegar er menning gildisbundið hugtak. Þá vísar hún ekki til alls sem fólk gerir, heldur til þess sem talið er vel gert, fagurt, fágað eða gott. Menning verður hér að mælikvarða sem notaður er til að greina hið verðmæta frá hinu lítifjörlega, góðan smekk frá vondum og fáun frá því sem er álitið gróft eða óheflað. Þegar talað er íslenska menningu, getur því verið óljóst hvort verður að lýsa því sem tíðkast í íslensku samfélagi eða velja úr þar sem talið er eiga að einkenna þjóðina. Öðrum þræði er vísa til þeirra fjölbreyttu síða, gjörða og tjáningaforma sem finna má í íslensku samfélagi, en á hinn bóginn ber hugtakið með sér gildisdóma það sem er sérstaklega íslenskt, verðmætt og þess virði að varðveita. Íslensk menning er þá ekki einfallega allt sem gerist í íslensku samfélagi, heldur úrval menningarforma sem hlotið hafa viðurkenningu og talin eru sæmandi landi og þjóð. Með því að skilgreina hvað er óíslenskt, lágkúrlegt eða spillandi, er jafnframt verð að móta hugmynd það sem er íslenskt, verðmætt og heilbrigt. Það sem er sett utangarðs tekur einnig þátt í að skilgreina það sem er innangarðs. Það sem er talið bera vott skort á menningu, þekkingu, smekk eða siðgæði, eigum við forvitnilegt orð sem stundum að gripið til, ómenning. Orðið er notað háttsemi og menningaform sem dæmd eru óviðeigandi, léleg, lágkúrleg, spillandi eða jafnvel hættuleg samfélaginu. Í víðum lýsandi skilningi er ómenningin þó óhjákvæmlega líka menning, enda mannlega afurð. Í gildisbundnum skilningi er hennar aftur á móti vísað út fyrir mörk menningarinnar, vegna þess að hún samræmist ekki hugmyndum þeirra sem dæma, þá menningu sem þeim þykir æskilegt að viðhalda og móta. En þessi mörk milli menningar og ómenningar er þó hvorki sjálfgefin í óbreytanleg. Þau mótast af smekk, gildismati og félagslegri stöðu þessum dæmir. Smekkur er ekki engungu spurningum persónulegt dálæti, heldur verður hann til í ákveðnu félagslegu og sögulegu samhengi. Íslensk menningasaga er enda fulla fyrirbærum sem á sínum tíma voru dæmt sem lágkúra, úrkynjun eða erlendur ófögnuður en þykja nú sjálfsagður hluti menningarlífsins. Langt fram eftir 2000 öld var til dæmis djass, músík og dönsum mætt af mikilli tortryggni. Þessi menningarfyrirbæri voru ýmist talin höfða til lægstu og frumstæðustu hvata fólks eða bera vött sálarleysi nútíma menningarinnar og ógna bæði siðferði þjóðarinnar og andlegri og líkamlegri heilsu. Heimsmynd og samfélagsleg staða þess sem fellir gildistóma hefur áhrif á hvar markalína þess fagra og fáa, gagvart því grófa og óviðandi dregin. Dómur ómenningu beinist ekki einungis að menningarfyrirbærinu sem dæmt heldur líka að fólkinu sem skapar það, tekur þátt í því eða kann að meta það. Að flokka ákveðin menningarform og tjáningarhætti sem ómenningu verður þá leið til félagslegrar aðgreiningar þeirra sem taldir eru búa yfir viðeigandi menningu og góðum smekk og þeirra sem sagðir eru skorta hvort tveggja. Menningarlegt gildismat getur með þeim hættið staðfest og viðhaldið félagslegu mun og stigveldi milli hópa samfélagsins. Ómenning er því ekki einfallega það sem tekur við þar sem menninguna þrýtur. Hún verður til þegar markalínur eru dregnar milli þess sem eru viðurkennt sem góð og gild menning og þess sem er vísað út fyrir þau mörg, í sjálfri athöfninu að flokka, hafna og útiloka. Það sem einum þykir ómenningalegt getur nefnilega öðrum verið uppspretta ánægju, samkenndar og sjálfsmyndar, og það sem ein kynslóð fordæmir getur svo næsta varðveitt sem menningararf. Saga hugtaksins ætti því að kenna okkur varfærni, þegar siðum, smekk og tjáningaformum er lýst sem ógn við íslenska menningu. Það merkir ekki að hætta ber eða fella dóma menningu eða að öll menningarleg tjáning sé jafn góð eða saklaus. Gagnrýnið mat er nauðsynlegt. En áður en eitthvað afgreitt sem ómenning gagnlegt að spyrja. Hvað það nákvæmlega sem okkur stendur ógn af? Hver hefur vald til að draga mörkin og í hvaða tilgangi? Hvaða fólk sett utangarðs með dómnum? Og hvaða mynd af okkur sjálfum erum við leið að reyna að varðveita? Tal okkar ómenningu segir að lokum ekki síður frá okkur sjálfum en því sem að við dæmum.

Hér hljómaði lagið Skewed Mindset eftir gítarleikaran Andrés Þór Gunnlaugsson af nýútkominni plötu hans Relocate. Með honum leiku Nico Moreau á kontrabassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur.

0: Eddukórinn söng kvöldljóð, lag eftir Ingunni Bjarnadóttur, í raddsetningu eftir Hallgrím Helgason. Kolbeinn Högnason orti kvæðið. Stjórnandi var Friðrik Guðni Þorleifsson. Þetta var hljóðritað árið 1975.
1: Bleikur október í Bústaðakirkju verið hjartanlega velkominn Bústaðakirkja. Kringlukast í Marco Polo, 20% af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Jóla útsala, þriggja daga útsöluveisla hefst á morgun, jólagarðurinn. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, það er opið til klukkan 6 alla daga, forlagið. Gæða ullarjakkar Laxdal Skipholti. Gerfi vambir og sláturgarn KB Borganesi. Bleik miðnætur opnun í Jens Smáralind, 20% af sláttur af völdum vörum Jens Smáralind og jens.is.
2: Krummi, Andrés Þór, Börkur Hrafn og fleiri og gítarvislu Björns Thoroddsen 2. og 3. oktober í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
3: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
8: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Viltu fleiri aukakrónur? Ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Það er miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin á dagskrána. Hér er Smáralind.
11: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
13: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
15: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
16: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
17: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
18: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
19: Útvarp Reykjavík, klukkan 20:00 gengin í 1. Fréttir.
20: Formaður Heilahjálpar og formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga telja umfjöllun Kveiks sem að hátt hlutfall eldra fólks á hjúkrunarheimilum fái sterk geðlif draga fram mönnunarvanda á hjúkrunarheimilum. Nágranna mann sem fannst látin á heimili sínu í Kársnesi í nóvember eru einski svarir. Annar maður er grunaður að hafa banað honum. Síðasti dagur aðalmeðferðar er í dag. Fjóri karlar hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald áfram vegna rannsóknar og flutningi á 5 kílóum af amfetamíni með hraðsendingu til landsins. Yfirskrift forvarnar dagsins í ár er samtal og samkennd, sjónum er sérstaklega beint að nemendum í níunda bekk og í framhaldsskólum. Sala á sýklalífum dróst saman á síðast ári sem jákvætt að mati yfirlæknis á sviði sóttvarnalæknis. Á sama tíma fjölgun sýklalifja ónæmra baktería áhyggjefni. Milljónir barna í Jemen svelta og þeim hefur fjölgað hratt síðustu vikur eftir að átök brutust út. Sjúkdómar eins og kólera og mislingar eru farnir að breiðast út. Ákveðið hefur verið að blása af tónleika rapparans Kanye West sem átti að halda í Rússlandi síðar í október. Skipuleggjendur heita endurgreiðsla á miðum sem kostuð á bilinu 13 til 200.000 krónur. Stjórn Knattspyrnusambands Íslands vill að Reykjavíkuborg taki þátt í rekstri Laugardalsvallar. Knattspyrnuhreyfingin borgar með vellinum. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Formaður heilahjálpar segir það lágmark að bera gjöf sterkra geðlifja undir aðstandendur fólks með heilabilun. Bæði hún og formaður félags íslenskara hjúkrunarfræðinga segja ljóst að mönnunarvandi hrjái hjúkrunarheimil í landinu.
0: Fjallað var það í kveik í vikunni að hátt hlutfall eldra fólks á hjúkrunarheimilum fengi sterk geðlif. Í þættinum var rætt við aðstandendur sem töldu að ættingar þeirra hefðu verið lifjaðir fram úr hófi. Ragnheiður Ríkarsdóttir, formaður heilahjálpar, segir að sér sé brugðið eftir að hafa horft á þáttinn.
21: Við höfum sagt í heilahjálp að ekkert okkur án okkar og ef að starfsfólk eða læknar á hjúkrunarheimili telji ástæðu til að gefa geðlyf þeim sem ekki hefur fengið neina slíka greiningu og með heilabilun, þá lágmark að ræða við aðstandendur ef að sá sem með heilabiluna getur ekki svarað fyrir sig sjálfur.
0: Ragnheiður segir umfjöllunina að varpa ljósi á manneklu á hjúkrunarheimilum. Helga Rósa Másdóttir, formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, tekur í svipaðan streng. Hún telur að það sem dátturinn drægi fram eigi rætu sínir að rekja til mönnunavanda. Helga segir að það sem fagfólk sé að störfum sé gott starf unnið. Fólk sem kemur inn á hjúkrunarheimili í dag þó að hennar sögn mjög veikt. Það kalli á sterkan faglegan grunn til að sinna því vel.
21: Við hjá félagsleiskar hjúkrunarfræðinga viljum auðvitað sjá að það sé farið í almennlega vinnu við að það sé sett á bara lögbundin mönnunar viðnið. Að það eigi að vera skýrt að þegar að þú ert með svona marga veika einstaklinga að þá þarf að vera ákveðin fagmönnun sem að sinnir því fólki.
0: Helga Rósa segist hafa orðið leið við að horfa á umfjöllun Kveiks.
21: Bara ég trúi þeim og veit það að stundum fara hlutirnir ekki eins og allast til. En þá er þetta bara mjög leitt að heyra af þessari reynslu, þessara einstaklinga.
20: Sagði Helga Rósa Másdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Yfirlæknir öldrunarlækninga og deildarstjóri á legudeild minnisraskana á Landspítalanum gagnrýna umfjöllun Kveiks í aðsendri grein á Vísi. Anna Björg Jónsdóttir og Hjördís Halldóra Sigurðardóttir segja að þar hafi verið fjallað geðlif með neikvæðum hætti. Mikilvægt sé að horfa til skammtastærða þegar rætt sé geðrofslif og þær benda á að þegar slík lif séu gefin á hjúkrunarheimilum séu skammtarnir margfalt lægri en í tilfelli geðklofa eða geðhvarfa. Anna Björg og Hjördís segja jafnframt að notkun geðlifja sé almennt mikil á Íslandi og því ekki við öðra búast en að það fylgi inn á hjúkrunarheimilin. Nágrannar manns sem fannst látin á heimili sínu á Kársnesi í Kópavogi í nóvember í fyrra urðu einskisvarir. Annar maður ákærður fyrir að hafa orðið honum að bana. Síðasti dagur aðalmeðferðarmálsins í héraðsdómi Reykjanes í dag og þar Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fréttamaður. Þorgerður aðalmeðferðin hún tafðist.
22: Já, það átti sem sagt ekki að vera aðalmeðferð í dag en vitnaleiðslum seinkaði fyrstu tvo dagana. Þannig að í dag hefur verið rætt við lögreglumenn, lyfjafræðing, konu sem var vinkona bæði hins látna og sakborningsmálinu og svo nágranna hins látna.
20: Og heyrði nágrannin eitthvað?
22: Nei, hann heyrði ekkert og það hefur verið þess að rætt við fleiri nágranna síðustu daga og þeir eru einski svarir. Þrátt fyrir að lögreglumenn hafi lýst því að vettvangurinn hafi litið út fyrir að það hefur farið fram einhver átök eða talsverð átök. Og eins og fram hefur komið þá var þar mikið blóð og ekki bara úr hinum látna heldur líka úr þeim sem grunar að hafa bana á honum.
20: Hver er málsvörð sakbotningsins?
22: Sko varandi blóðið þá segir hann það hafa líklega hafa verið gamalt vegna þess að hann hafi verið með sár á fingrum vegna vinnu sinna sem kokkur. Hann hafi verið þess að aðstoða hinn látna við að gera upp eldhús og sárin hafi hugsanlega rifnað upp.

0: En svo er líka sko í upphafi rannsóknar þá var eins og lögreglan teldi að maðurinn hefði geta veitt sér þessa áverka sjálfur og það kom líka fram í dag hjá lögreglumanni sem að handtók sakborning eftir að hann var eftirlýstur og hann var sérst eftirlýstur grunar fíknefnamisferli og handtekinn upprunalega vegna þess og svo kom á daginn að hann var grunar aðkomu á andatinu en honum var samt aftur sleft og svo handtekinn aftur vegna þessara fjölmörgu lífsina úr honum á staðnum.
1: Liggur fyrir hvað þið færi fram á langa refsingu?
0: Nei, aðalmeð fyrir líkur sérstætt í dag en á morgun er málflutningur bæði saksóknara og verjanda á dagskrá og þá kemur ljós hversu harða refsingu saksóknari fyrir fram á en hámarsrefsing fyrir manndráp er 16 ára fangelsi.
1: Þakkaði fyrir Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. Fjóri kallmenn eru grunaður að hafa flutt 5 kíló af amfetamíni til landsins með hraðsendingu frá Þýskalandi. Þrír þeirra voru handteknir í byrjun september, sá fjórði viku síðar. Mennirnir voru úrskurðaðir í fjögurra vikna áframhaldandi gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjavíkur gær til 28. október. Þeir eru jafnframt grunaður að hafa veitt fleiri fíknefnasendingu viðtöku á undanförnum vikum við húsleit fundust fíknefni meðal annars 1 kíló af ketamíni. Í tilkynningu lögreglu segir að stemt sé að því að ljúka rannsókn fljótlega, málið verði í framhaldinu sendt til embættis héraðssaksóknara. Samtal og samkendir yfirskrift forvarnadagsins og í ár er sérstök áhersla á nemendur í 9. bekk grunnskóla og alla nemendur í framhaldsskóla. Dagurum að formlega settur rétt fyrir hádegi með málþingi í Verslunarskóla Íslands. Það er Erla María Davíðsdóttir fréttamaður. Erla, ja, hvert er markmiðið?
2: Deginum er ætlað að við ekki athygli á mikilvægum vendandi þáttum sem getur aukið velliðan og lífhelsu ungmenna og það er það sem þetta snýst og þannig hvetja þau til umhugsunar og framtíð. En kannski til þess að segja okkar hans meira er hún Ingibjörg Guðmundsdóttir, hún er verkefnastjóri forvarnadagsins hjá embætti landlæknis. Ingibjörg, þetta er í 2001. sinn sem þið haldið þennan dag. Af hverju er hann mikilvægur?
3: Hann er mikilvægur til að vekja athygli að til dæmis í dag þá eru áskoranirnar aðrar heldur en það í gögnum okkar að ungmennum líður ekki eins vel og áður og því hafa kannski fókusin verið meira á að vinna með þá þætti heldurinn kannski áfengi og aðra þætti sem var hafið í upphafið þegar við byrjuðum þetta.
1: Já, við byrjumst afsökunar á því hvers litrótt sambandi hefur verið en Erla María Davíðsdóttir fréttamaður var þarna að tala við Ingibjörgu Guðmundsdóttur sem er verkefnastjóri forvarnadagsins sem er í dag og sérstök áhersla þar á samtal og samkennt. Sífellt fleiri börn í Jemen þjást af vannæringu. Eftir að stríðsátök brutust út á ný hafa 145.000 manns lagt á flótta. Alþjóða heilbrigðisstofnunin vara við því að heilbrigðiskerfi Jemen sé komið að þolmörkum.
4: Hörð átök brutust út milli húta og stjórnarhersins í Jemen í sumar og hútar náðu völdum yfir strönd landsins að Rauðahafi. Átökin bitna harkalega á almennum borgurum. Áður en þessi átök brutust út var áætlaður rúmlega 2,2 miljónir barna yngri en 5 ára þjáðust af bráðri vannæringu. Fulltrúi UNICEF í landinu segir að vannæring barna hafi aukist mikið þar á meðal alvarleg vannæring.
5: We are seeing an uptick in acute malnutrition among children including the worst form which is severe acute malnutrition.
4: Ný tilfelli vannæringar barna eru greint daglega, segir Akil Ayer, landsfulltrúi UNICEF í Jemen. Verst er staðan í suðvesturhluta landsins. Talið er að 145.000 manns hafi lagt á flótta. Alþjóða heilbrigðisstofnunin varaði við í vikunni að heilbrigðiskerfi Jemens væri komið að þolmörkum. Sjúkdómar eins og kólera og mislingar breyttust út. Þá séu dæmi ónýta innviði, skort á lyfjum og að heilbrigðisstarfsmenn hafi verið meðal þeirra sem hafi lagt á flótta. Fólk búi við þröngan kost í tjöldum þar sem skortur sé á hreinlæti sem íti enn frekar undir útbreiðslu sjúkdóma.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Stjórnvöld í sameinuðu arabísku furstadæmunum ætla rannsaka árás borði vélflugfélagsins Fly Dubai í gær. Flugmaður er grunaður að hafa stungið kollega sinn, rannsaka á hvort þetta hafi verið tilraun til hryðjuverks og hver ásetningur árásamannsins var. Stjórnvöld í Ísrael lýstu í gær yfir grunsemdum að flugmaðurinn hefði ætla að granda vélinni. Farþegum tókst að yfirbugamanninn og flugmönnum félagsins sem voru um borð tókstan á stjórn á vélinni. Donald Trump Bandaríkjaforseti kveðst hafa rætt til ræði við Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Trump sagði við blaðamenn að hugsanlega væri flugmaðurinn hryðjuverkamaður eða brjálæðingur.
6: And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job and he stabbed the pilot.
1: Hann stakk flugstjórnan, sagði Trump og bætti við að enn væri flest á huldu ástæður árásarinnar. Flugstjórinn væri hetja, hann hefði afrekað eftir stunguna að opna flugstjórnaklefan og kalla á hjálp. Yfirlæknir á sviði sóttvarnalæknis segir slæmar og góðar fréttir að finna í árskýrslu landlæknis sýklalyfjanotkun á Íslandi í fyrra. Góðu fréttinnar að sýklalyfjasala dróst saman 5% þær slæmu að greiningum á sýklalyfjaónæmum bakteríum fjölgar.
7: Varandi sýklalyfja ónæmi þá það annað lítið hér með mörg Evrópulönd en við sjáum samt merkjum aukið ónæmi hjá ákveðnum bakteríum. Og þetta aukna ónæmi geta gert sýkingar erfæðir í meðferð og fækka þeim sýklalyfjum sem við getum notað.
8: Segir Anna Margrét Halldórsdóttir yfirlæknir á sviði sóttvarnalæknis. Svo kallar CPE-bakteríur sem eru sýklalyfja ónæmar greindust hjá 22 einstaklingum í fyrra, fleiri en nokkru sinni fyrr. Í fyrra fekk þriðjungur landsmanna sýklalyf. Skýrslan náði til sýklalyfjanotkunar hjá bæði mönnum og dýrum og lýsti MAST yfir áhyggjum þar sem heildarsala sýklalyfja fyrir dýr jókst 21,4% frá fyrra ári. Sýklalyfja ónæmi en helsta heilbrigðisógn sem heimurinn stendur frammi fyrir að mati alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar. Anna Margrét segir að unnið sé samkvæmt aðgerða áætlun stjórnvalda varðandi sýklalyfja ónæmi sem undirrituð var 2024 og nær frá 2025 til 2029. Hún sé þá einungis fjármögnuð að hluta til.
7: Hingað til það hefur borð fjármagn til svo heilbrigðisráðuneytið fyrir hluta af kostnaðamati en það vantar enn upp á fulla fjármögnun bæði hvað var þar önnur ráðuneyti þá matvæla og atvinnuráðuneyti og umhverfisráðuneyti og frekara fjármagn til að geta fullnýtt aðgerða áætlunina.
1: Sagði Anna Margrét Halldórsdóttir, Erla María Markusdóttir tók saman. Gistinóttum á íslenskum hótelum fækkaði 2,5% í ágúst samanborið við sama tíma í fyrra samkvæmt bráðabirðatölum Hagstofu Íslands ferðaþjónustu á Íslandi. Fyrstu 8 mánuði ársins voru gistinætur samanlagt 0,3% færri en á sama tíma í fyrra. Fækkunin var mest á höfuðborgarsvæðinu eða 5,3%. Gistinóttum fjölgaði tæp 7% á Suðurnesjum og 4,3% á Vesturlandi og Vestfjörðum auk þess sem lítil sáttaraukning varð á Norðurlandi. Norðurlöndin þurfa að spýta í lófana til að viðhalda samkeppnishæfni sinni. Þetta kemur fram í nýri greiningu sem var unnin fyrir norrænu ráðherranefndina.
9: Í greiningunni bent á að Norðurlöndin séu meðal samkeppnishæfustu svæða heims. Þar sé framleiðni almennt mikil og nýsköpunar geta sömuleiðis töluverð. Þá sé trausti stofnana verulegt. Engu að síður hafi hægt á vexti. Í því samhengi til að mynda bent á að á meðan framleiðni á Norðurlöndum hefur aukist 25% frá árinu 2000, þá hefur hún á sama tíma aukist 43% í Bandaríkjunum. Hlutfall fyrirtækja sem eru í örum vexti á Norðurlöndum hærra en meðaltalið í öðrum Evrópusambandslöndum. Hins vegar eru þar helmingi færri einhyrningsfyrirtæki meða við höfðatölu en í Bandaríkjunum. Fyrirtæki eru þó rótgrónari en meðalaldur stærstu 15 fyrirtæki á Norðurlöndunum 120 ár, samanborið við 50 ár í Bandaríkjunum. Segir í greiningunni að leggja þurfi meiri áherslu á að nýta þá miklu þekkingu sem löndin búa yfir og efla nýsköpun til að styðja við vöxt fyrirtækja sem geta keft á alþjóðavettvangi.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Það mistókst í tvígang að taka bandaríska konu af lífi í Tennessee í gærkvöld. Hún var sprautuð með fenobarbitóli og skammturinn hefði átt að vera banvænn en var það ekki. Konan var dæmd til dauða fyrir manndráp fyrir 30 árum þegar hún var 18 ára.
10: Krista Pike var dæmt til dauða fyrir manndráp ásamt kærasta sínum í Knoxville í Tennessee árið 1995. Kærasti hennar var 17 ára og fékk hann því vægari dóm, lífstíðardóm með möguleika á skilorði. Þau voru sakfelld fyrir að bana hinni 19 ára Colleen Slemmer. Öll voru þau saman í þjálfunarbúðum fyrir ungmenni á 10. ára 2000. aldar. Parið beitti Slemmer grimmilegu ofbeldi. Pike hefur aldrei neitað að hafa orðið Slemmer að bana. Málið hefur vakið mikla umræðu allar götur síðan en hún hefur breyst nokkuð síðustu ár og spurningar hafa vaknað hvort svo ungt fólk eigi að fá þyngsta mögulega dóm. Aðgerðasinnar hafa síðustu misseri barist fyrir því að fá dauðarefsingu Pike mildaða í lífstíðardóm. Meðal annars á þeim forsendum að geðraskanir sem hún þjáist af og áfallastreita vegna ofbeldis sem hún var sjálf beitt í æsku hafi haft áhrif á gjörðir hennar. Móðir Slemmer hefur hins vegar lagst alfarið gegn því og á mánudag varð ljóst að Pike yrði tekin af lífi þegar ríkisstjóri Tennessee neitaði að beita sér fyrir breytingu dómsins. Því stóð til að Pike sem nú 50 ára yrði tekin af lífi í gær. Eftir tvær árangurslausar tilraunir var Pike flutt á sjúkrahús þar sem hún enn, samkvæmt umfjöllun fjölmiðla Vestanhafs. Ekki liggur fyrir hvers vegna aftakan mishefnaðist eða hver næstu skref verða. Pike hefði verið fyrsta konan sem yfirvöldi í Ríkinu taka af lífi í 200 ár og svo 18. í Bandaríkunum síðustu 50 ár.
1: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Hætt hefur verið við tvenna tónleika bandaríska rapparans Kanye West sem átti að halda 10. og 11. oktober í Rússlandi.
11: NTB fréttaveitan hefur þetta eftir skipulegjendum sem hafa beðist afsökunar og heita miðakaupendum endurgreiðslu. Tilkynnt var í ágúst tónleika vest sem nú kalla sig ég í Sankti Pétursborg. Fljótlega var hætt við að halda þá á Gazprom leikvanginum. Aðgöngumiðar kostuðu þá jafnvirði 13.000 króna og upp í rúmlega 200.000. Ég hefur ekki enn tjáð sig sjálfur málið en hann hefur lengi legið undir þungu ámæli fyrir yfirlýsingar og texta sem lýsa gyðingahandúð og hrifningu á nasisma. Rapparinn hefur reynt að hrista af sér slíðru orðið og kennt geðsjúkdómi og ótilgreindum heilaskaða hegðun sína. Ég hefði orðið þekktasti vestræni tónlistarmaðurinn til að koma fram í Rússlandi frá upphafi allsherjar innrásarinnar í Úkraínu. Hann hefur neyðst til að aflýsa fjölda tónleika í Evrópu, þar á meðal á wireless tónlistarhátíðin í London, sem var aflýst eftir að bresk stjórnvöld bönnuðu honum að koma til landsins.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Stjórn Knattspyrnusambands Íslands vill að Reykjavíkuborg komi að rekstri á Laugardalsvelli. Rekstur þjóðarleikvangsins ekki sjálfbær og knattspyrnuhreyfingin tekur tapið á sig.
12: Stjórn KSI lagði fram tillögu á síðasta stjórnarfundi að Reykjavíkuborg komi til borðsins varandi taprekstur Laugardalsvallar. KSI kallar eftir fundi og samningavirðan en síðasti samningur rann út í árslok 2025. Fjármunir knattspyrnuhreyfingarnar eru nýttir í taprekstur Laugardalsvallar sem ekki sjálfbær. Framkvæmdastjóri KSI, Eysteinn Pétur Lárusson, segir að viðræður séu hafnar milli borgarinnar og KSI. Viðræðunum þokar vel áfram og Hildur Björnsdóttir, nýr borgarstjóri Reykjavíkuborgar, að koma sér inn í málið. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSI, hefur átt í viðræðum með borgina og starfslið Hildar. Ljóst að það þarf að koma á nýjum þjónustu samningi. Forsendur rekstrar Laugardalsvallar eru breyttar eftir að komið var á hitakerfi undir vellinum. Miklar breytingar urðu á vellinum voru 2025 þar sem að það var meðal annars lagt blendigras á völlin. Eysteinn segir að KSI þurfa að hafa völl sem að hægt að reka á sjálfbæran hátt. Hann telur mikilvægt að ekki sé gengið á fé knattspyrnuhreyfingarinnar og að slíkur taprekstur gangi ekki til lengri tíma. KSI lagði áherslu á þetta mál á síðasta ársþingi sínu. Reykjavíkurborg eigandi Laugardalsvallar og KSI á þær tvær hæðir sem að skrifstofur sambandsins eru á. Völlurinn á undan þá eins og vegna afstöðumála líkt og klefa aðstöðu. Framtíðasýnin svo að með tíð og tíma verið stúka öll hringin í kringum völlin. Næsta skref hins vegar að laga klefamál. Eysteinn leggur áherslu á að KSI þurfa að hafa knattspyrnuleikvang sem stenst kröfur UEFA. Viðtalið við Eysteinn má lesa rú.is.
1: Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðurhorfur, það verður sunnan og suðaustanátt 8 til 15 metrar á sekundu en 15 til 23 norðaustan til fram að hádegi. Rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi, hiti 8 til 15 stig og hlýjast norðanlands. Á morgun verður sunnanátt 5 til 13 og skúrir en úrkomi lítið landið norðaustanvert, hiti 7 til 12 stig, mildast fyrir norðan. Það var helst í hádegisfréttum að formaður Heilahjálpar og formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga telja umfjöllun Kveiks sem að hátt hlutfall eldra fólks á hjúkrunarheimilum fái sterk geðlif, drægi fram mönnunarvanda á hjúkrunarheimilum. Nágrann

0: Annar mann sem fannst látin og heimili sína á Kársnesi í nóvember eruð einskisvarir, annar maður grunaður að hafa banað honum. Síðasti dagur aðalmeðferðar í dag. Fjórir karlar hafa verið úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald vegna rannsóknar á flutningi á 5 kílóum af amfetamíni með hraðsendingu til landsins. Sala á sýklalyfjum dróst saman á síðasta ári sem jákvætt að mati yfirlæknis á sviði sóttvarnalæknis. Á sama tíma fjölgun sýklalyfja ónæmra baktería áhyggjuefni. Milljónir barna í Jemen svelta og þeim hefur fjölgað hratt síðustu vikur eftir að átök brutust út. Sjúkdómar eins og kólera og mislingar breiðast út. Stjórn Knattspyrnusambands Íslands vill að Reykjavíkuborg taki þátt í rekstrinum á Laugardalsvelli. Knattspyrnu hreyfingin ber tapið. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego. Tæknimaður var Mark Eldred. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Sendum á fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rú.is. Fréttalestri lokið.
1: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
2: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
3: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is
7: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
9: Hvamsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvamsvík.is
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
11: Spennandi ævintýri að ferði til Grænhöfða í og Lissabon, nánar á ordnólfur.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan Gleraugna verslun Strandgötu hafnar fyrir því. Hörku plánka harparkett og lúksusvínilparkett, mikið úrval og gott verð byrgi svo nármúla. Verkfæralagarin, myndlistarvörur og góðu verði, verkfæralagarin smáratorgi. Veitingastaðurinn fiskfélagið, unastett súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is.

0: Sæl, Ásta.
1: Já.
0: Sæl, Baldur.
1: Bestar.
0: Já, við sjá þig.
2: Við erum stödd í Austurbergi í Breiðholti. Hér býr Ásta María Jensen ásamt hundunum sínum tveimur. Við heyrum aðeins í þeim fyrir aftan okkur í þættinum. Og Ketti, en hann var ekki heima. Ásta María býr ein, en það eru fjögur ár síðan sonurinnar flutti að heiman. Hann með þroskaskerðingu og einhverfu greiningu og býr í þjónustukjarna, eigin íbúð með stuðningi frá starfsfólki. Hann sjálfráða og hefur rétt á því að taka eigin ákvarðanir daglegt líf.
1: Þegar að ég að tala að það að segja nei við hann, þegar að hann að byrja að fá að borða meira, að þá má það ekki. Þú veist, það má ekki segja nei, vegna að það kalla nauðung.
2: Þið eru að hlusta á fréttaskýringaþáttinn Þetta helst. Ég heiti Baldvin Þór Bergson og í dag fjöllum við flókið mál. Hvar mörkin liggja á milli sjálfs ákvörðunarréttar fólks með þroskaskerðingu og hvernig bregðast eigi við þegar það tekur ákvarðanir sem geta stemt heilsu þeirra í voða. Í þessum þætti heyrum við sögu móður sem hefur áhyggjur af heilsu sonar síns og van getur kerfið síns til að koma í veg fyrir hegðun sem getur haft neikvæð áhrif á heilsu hans. Þetta er fyrir þáttur af tveimur. En á morgun heyrum við í öðrum, meðal annars formann í þros

0: sínum, það er mjög erfitt. Ef ég spyr hann að því hvernig var í dag og hvernig var í vinnunni, hann skilur ekki þessa spurningu og það eina sem hann segir mér kannski hvað var í matinn. Ég hef sem sagt alið þennan drengu upp frá því að hann fæðist og var einsta móðir með þau og hann fer frá mér síðan á 2003. aldursári. Þá finnum við þessa íbúð sem hann er núna í. Og þetta er íbúðakjarna með sex öðrum ungmennum og þar hefur hann bara sjálfstætt líf, býr þar með, í sinni eigin íbúð. Svo er fólk niðri sem að vinnur að því að hjálpa þessu fólki og hann svona getur gert það sem hann vill inn á sínu heimili. Það er náttúrulega hérna erfitt að vera með dreng sem að er skilur en hann skilur ekki nógu vel og það er ekki hægt að fá hann til að skilja hvað sem svo ofátt er hættulegt, hvað ef að maður fitnar og fær lífstilsjúkdóma, að hann skilur ekkit svoleiðis. Það er ekkit að það útskýrða þetta fyrir honum.
1: Hún segir að sonur sinn hafi lengi verið með áráttuhegðun sem brjótist meðal annars út í því að hann nægi ermar á peysum. Sóknin í mat geti þess vegna verið angi af þessari áráttu, þörfin fyrir að tyggja eitthvað, frekar en svengt eða græðgi.
0: Það er bara rosalega flókið að þegar maður er að tala eða mannesku sem er með þroskaskerðing og með einhverfu að hérna, reyna að útskýra fyrir honum hvað við erum að reyna að gera.
2: Það sem að flækir máli kannski er það að hann er bara fullorðinn einstaklingur, hann er sjálfráða. Hvaða svona, þegar þú ert að tala við starfsfólk að kannski takmarka möguleika hans á að velja bara að borða það sem hann vill borða, hvaða viðbrögð færð?
0: Þau fá, ég fæ þau viðbrögð að þau eru alveg tilbúin til að gera allt. En hérna þá er verið að benda mér á alls konar reglur sem að velferðarkerfið hefur sett á eins og þetta að beita nauðung og það má ekki taka á hann sjálfstæðið og hann er sjálfráða, hann má gera það sem hann vill og þau hafa verið að íta undir líka að hvetjan til að vera sjálfstæðan. Við erum náttúrulega foreldrarnir og þetta er alltaf barnið okkar og ég held að við komum þannig fram við að bara af einhverjum vana, ég veit ekki hvort að það er kallað vani, en bara að við stýrum þessu miklu meir heldur en til dæmis fólk sem er að reyna þroskan í það að vera sjálfstæður og
1: Sjálfstæði og sjálfræði fatlaðs fólks er eitt af lykilatriðunum í samningi Sameinuðu þjóðunum réttindi fatlaðs fólks sem Alþingi lögfesti í fyrra. Þar er kveðið á að fatlað fólk hafi frelsi til að taka eigin ákvarðanir. En þar segir líka að efla í þjálfun og þekkingu fagfólks og starfsfólks sem vinnur með fötluðu fólki á þeim réttindum sem eru viðurkennd með samningnum í því skyni að betrum bæta þá aðstoð og þjónustu sem þau réttindi tryggja. En hvernig gengur það þegar starfsmannavelta er jafn mikil í þessum umönnunarstörfum og raun ber vitni?
0: Þetta sem að ég hef verið að fylgjast með sko vegna sem ég tók eftir í byrjun sem að hann bjóð þarna í þessum íbúðkjarna að ég tók eftir því að það var alltaf verið að fara með hann út á skyndibitastað. Ég held að það verið svona minnstakosti tvisa þrisar í viku og ég hef búin að vera eins og gilitraut sko að hamra á því sko að reyna að láta hann borða hollan mat og elda onían og vera ekki að láta hann borða stanslust pítsur og allt annað og það er búið að taka svolítið tíma vegna þess að það eru mannaskipti þarna upp frá og það hefur verið skipt fólk í vinnu þarna svona minnst okkur stið einu svona ári sko sem að mannaskiptin verða.
2: Finnst þið sá stuðningur og svo þjónusta sem hann fær, það sem hann býr, finnst þið hún fara eftir því hvaða starfsfólk er okkur um tíma og finnst þið að breytast svona með nýju fólki?
0: Já, mér finnst það að breytast alveg helling með nýju fólki. Það er það sem að mér finnst rosalega erfitt að það er alltaf verið að tala demant sem er óslípaður.

0: og það þarf að slípa hennan demant og það eru 4 ár síðan hann flutti og mér finnst taka óralangan tíma að slípa þennan demant. Ég búin að tala þetta svo mörgusunum og við marga aðila. Það einn aðili sem þarna og svo kemur næsti aðili sem sér að þetta kannski formaðurinn og svo kemur kannski næsti formaður eftir einhvern 6 mánuði og svo fer hann í frí og hvað sem að sé fæðingarorlof eða eitthvað svo leis og þá kemur annar formaður og ég alltaf að tala við bara ólíka aðila.
1: Hlýtur að vera dálítið flókið að vera foreldri einstakling sem er með þroskaskerðingu og þessi mörk eins og þú ert að tala að annars vera eitthvað einn að sleppa takinu og leifa einstaklingnum að ráða sig sjálfur og síðan bara vera að vera foreldri, að vera bara mamma.
0: Já, já, já, ég hérna, þú veist að reyna að sjá munin á því að vera ábyrða alveg gagnvart þroskahöflum dreng og fullorðnum manni og að fá að vera bara mamma sem að þú veist, er búin að ljúka sínu verkefni og en þetta verkefni það heldur alltaf áfram sko, vegna þess að hann þarf alltaf leiðsögn og hann með þroskahömlun sem að miðast við 3 ára þó svo hann sé orðin 26 ára þannig að maður verður alltaf að hafa það í huga og ég tala við hann sko, bara eins og fullari mann ég tala ekki við hann eitthvað barnamál, en stundum þarf maður að tala við hann á einfaldan hátt til að hann skilji vegna þess að hann skilur ekki flóknar setningar. Ef ég að segja eitthvað við hann sem er flókið, að þá verða það að vera orð sem að hann tekir.
1: Ásta segir að starfsfólkið hafi rætt ýmsar leiðir, til dæmis að setja hann á þyngdarstjórnunarlyf sem henni lítist ekki vel á. Einnig hafi verið rættið svo möguleiki að setja lás á ískápinn.
0: Það er mestar áhyggjur sem ég hefa þetta að hérna, þeir reyna að finna lausn á því hvernig á að hjálpunum að stýra þessari matarfíkt sinni á annan hátt heldur en að nota líf eða nota lás eða mér finnst þetta svolítið drastískar aðferðir. Hvernig upplifir drengurinn það þegar hann sé lás á ískápnum? Hvað hugsar hann? Þú veist, lás á ískápnum? Ég kenst ekki inn í það. Má ég það ekki? Þú veist, hann getur fara að hugsa ýmislegt. Má bara opna ískápin þegar það matur. Þannig að ég er, hann með tilfinningar þessi drengur og ég vil ekki særa hann. En ég held að sé minni sársöki að segja nei, nú komið nóg. Heldur hann að vera með lás. Wish we didn't live, wish we didn't live so
1: far from each other. Ásta tekur það fram að hún viti að starfsfólkið sé að gera sitt besta til að sinni hennar líði vel. Þau þurfa að fara eftir reglum sem hafi verið settar.
0: Mér finnst sko eins og þau halda það að ég sé að koma með einhvers konar dóma þá eða ég sé að dæma þá fyrir að vera ekki að standa sig eða en þau benda mér á það að þetta séu reglur sem að þau verða að fara eftir sem sagt þetta er eitthvað. Þetta er einhvers konar reglur sem að eru búið að útpæla hjá, hérna, hjá velferðarsviði í sambandi við hvernig á að umgangast fullorna manneski sem er sjálfstæð en hefur kannski ekki hæfni að þá þarf að koma fram við hana með sömu virðingu og þau eru alltaf að reyna að passa sig að sína þessa virðingu. Þau taka í stundum svolítið styrkt vegna þess að mér finnst eins og ég sé að ásaka þau. En ég er ekkit að því, sko, ég er bara að reyna að hugsa minn svona.
1: Það sem að kannski gera þetta líka flókið er að bara ég og þú, við megum taka ákvarðanir sem eru vondar fyrir okkur. Sonuðinn, má hann taka ákvarðun sem er vond fyrir hann?
0: Hvernig þá?
1: Það er ekkit sem bannar til dæmis mér og þér að borða of mikið eða drekka of mikið vín eða hvað það er. Þannig að þá er það þessi spurning, sko, af hverju mega einstaklinga með þroskahömlun eiga þeir að hafa sama rétt til þess að taka vondar ákvarðanir fyrir sig?
0: Já, það er spurning ef að til dæmis að hann leti sér þetta í huga koma með sígarettupakka og rauðvínsflösku inn á staðinn hvort að þetta er til eftir eða ekki. Nei, hann myndi ekki mega það. Hann myndi ekki mega sem sagt gera eitthvað sem er honum hættulegt eða væri eiturlyf eða taka töflur sem hann má ekki borða og ég að velta fyrir mér akkur má ekki taka af honum þegar að hann búin að borða nóg miða við kaloríur, miða við hvað hann búin að fá yfir daginn, miða við hvað hann búin að hreyfa sig.
1: Er þetta staðurinn sem hann á núna, heldur það að þetta sé svona miða við allt og allt besti staðurinn fyrir hann að vera á?
0: Já, hann besti staðurinn eins og að vera á vegna hans að þetta ekki beint sambýli, þetta svona sjálfstæð búseta sem þýðir það að hann ræður sig sjálfur og hann með sinni eigin ískáp, hann með sinni eigin örbylgjófn, hann með sína tölvu og hann ekki bara inn í einu herbyggi, hann með alla íbúðina og hann getur sagt, mér langar út á svalir, mér langar bara að horfa á sjónarpið og hann fær að gera allt sem hann vil.
1: Hvernig sérðu framtíðana hjá sinniðinu?
0: Ég rosalega kvíðin. Ég kvíðin því að fara frá honum og að reyna að lifa eins lengi og ég get og að reyna að lifa heilbrigðu lífi og það það sem að ég mest kvíðin yfir þegar maður eignast fatla barn sem með svona mikla fötlun að þá þessi togstreita sko að lifa barni sitt af eða að barni deyja undan mér það ef það deyra undan mér þá þarf ég ekki að hafa lengur áhyggjur á honum en ef ég deyja undan honum þá þarf ég að hafa áhyggjur á honum hver sér hann vegna þess að ég veit og ég finn það að honum ekki sint eins og móður myndi gera það eða faðir
1: Má ég spurja það að lokum, hvenær ertu stoltust á sinniðinu?
0: Ég alltaf stolt á hann. Ég sko sérstaklega stolt á hann þegar hann segir eitthvað sem enginn á vona. Það til dæmis, ég kannski að segja, við verum að flýta okkur, við erum að fara að missa strætó og við þurfum að drífa okkur í búðina. Og þá kannski segir hann, Ertu rólegur og þá var hann alltaf einhvern veginn að minna mig á það að ekki vera flýtar og mikið í lífinu og þetta einhvern veginn þetta fer svo djúpt inn í hjarta sko, að ekki mamma stressaði og mikið hann hefur þetta jafnvægi á mig sko Og það hefur haft rosalega góða áhrif á mig alan upp.
2: Þetta helst á enda komið í dag en við höldum áfram með þessa umfjöllun á morgun. Þar til þá, verði sæll.

0: Góðan daginn, ég ætla að fá svona franska pilsu.
1: Já.
0: Hvað hérna, hvernig gott að fá sér svona franska pilsu?
1: Vinsalegast það að fá hamburgarsósu með þessu.
0: Hamburgarsósu?
1: Já.
0: Ok, hvaða fleiri sósur eru?
1: Kóktelsósur og sem að fá sér líka bernesósu.
0: Bernesósu eða kóktelsósu?
1: Já.
0: Ok, ég ætla að fá hamburgarsósu.
1: Já.
0: Er hægt að hafa ekki of mikið krydd, kartöflukrydd?
1: Já.
0: Ok, stillt, þá erum komið.
1: Já.
2: Komið í sæl. Víðsvegar búin að panta sér mat í lúgu hér á Akureyri. Það var frönsk pilsa fyrir valinu sem er einn af þekktari svona sjoppur réttum Akureyringa. En þessi pilsa hefur samt ekkert með franska matargerð að gera. Heldur dregur hún nafnsitt af frönsku kartöflunum sem eru settar ofan á. Þetta er sem sagt djúpstekt pilsa í pilsubrauði, sósu undir og franskar ofan á og svo ofan á frönskurnar er sett fullt af brættum, osti og kryddi. Ég heiti Gía Holmgeirsdóttir og planið í dag er í þessum anda. Við ætlum að flakka um Akureyri og spjalla við fólk um matarmenningu staðarins, að fornu og nýju.
3: Já, ég heiti Inga Þöll, Þórgnýrsdóttir og ég er bara innfættur Akureyringur.
0: Hvað er það fyrsta sem dettur í hug þegar ég spyrði Akureyriska matamenningu?
3: Sko, það fyrsta sem dettur í hug er í raun og veru hvað við vorum að framlega mikið sjálf hérna í gamla daga. Þegar kaupfélagið var með hérna, sín rekstur hérna. Mm-hmm. Það var svona gamall íslensku matur. Það voru pilsur og bjúu og smjörliki og mjólkvörur. Og ýmislegt. Sko, mamma var húsmálaskóla gengin, þannig að það var tvírjátaði hátteginu, pappi kom heim, það var hérna kannski fiskur eða kjötbólur og svo var einhver grautur eða skrítin súpa í eftirrétt og svo var líka heitum matur kvöldin og ég var alveg fyrir þetta. Það er eitt réttur sem ég man alveg sérstaklega vel eftir sem var kaldur soðinn silungur með harsanum eggjum tómatum og gúrku sem að bóru fram með reymulaði og það er eiginlega ekki hægt að útbúa þennan rétt lengur nema maður fari bara veiði sílung vegna þess að þetta var þverskurinn sílungur. Þetta var ekki sílungu flök. Þetta var sérst þverskurinn sílungur sem soðinn og keldur. Síðan hérna breyttist þetta pínu. Mamma fór að fór að námskeið í húsmarskólanum að vera að læra nýja rétti sem var oft svona einfaldari. Og já, kom margt nýtt inn, spagetti og allskins. En í upphafi, þegar ég var lítil, þá var það bara slátur og ljótaskvöldum og svo var svikin héri, það var kjötsúpa, kjötbólur með rababarasultu. Æ, allt þetta bara venjulega. Ég man eftir einu rétti sem bættist við, sem var algjörlega nýr. Það voru svona lambasneiðar, grilladar. Með grillolíu og rósmarín og það var bernesósa með þessu. Þetta var algjörlega nýtt á okkar heimili. Okkur þótti þetta mjög gott.
0: Og þarna kemur bernesósa?
3: Já, þarna kemur bernesósa. Ja, ja. En svo man ég líka þegar mamma byrjaði að gera spagetti rétti, þá harðsteikti hún hakk með lauk og það var algjörlega harðsteikt. Svo sett hún tómatsósu út í. Sauðpastað örugglega ríflega þannig að það var pínu svona blaut, feitt og svo hérna var þetta sett sama við hakkið og tómatsósuna.
0: Fannst eitthvað þetta góð breyting? Voru þetta réttir sem þið virkilega nutu þess að borða frá því að hafa verið í svona þessu meira gamaldagsmat?
3: Já, okkur var þetta mjög gott. Já, það voru spennandi réttir. Allan bara viðurkynni það, ég borðaði ansi oft hamburgur og lúu með vinkunum mínum. Hann var framreytið þannig að það var bara hamburgari. Það var ekki heil máltíð, það var ekki verið að bjóða upp á franska með eða salat eða eitthvað slíkt. Og hann var bara í brauði, örugglega bara með tómatsósu og kannski remúlaðisósu og einhverju. Ég man það samt ekki svo glöggt. En hann svona grunar að hann hafi verið hittaður í örbylgjófni jafnvel. Hann var frekar svona linur þessi hamborgari.
0: En góður?
3: Já, hann var alltaf góður.
0: Hvaða lúa var þá?
3: Sko, það var bensinstöð að lúa á Krókarnöf, þar sem að hérna mótrýlasafnið núna og svo var ferðanesti og gengt flugullinum. Báðar þessar lúusjópur eru farnar í dag.
4: Ég heiti Baldvin Sigurðsson, matreiðslumeistari, fæddur og uppalinn hérna á Akureyri.
0: En ég er hingað komið sérstaklega út af því að mér var bent á að þú gætir nú sagt mér aðeins bernesósu og kannski upphaf hennar hérna á Akureyri. Getur þú leitt mig allan sannleikann bernesósuna?
4: Ég veit ýmislegt bernesósu. Þannig var að maturinn var frekar einfaldur fram eftir öldinni og svo þegar svo kom Sröter sem byggði kallinu rest og hann gaf út matreiðslubók með Jóninn á Goðafossi og þar kenndi hann okkur að elda á hreinlegan hátt hollan mat, alþýðumat og ég meðlega busti ykkur tennarnar, hann gerði ekki til og mætti líka og vera í hreinum föt og ekki hrækja á gólfi já og maturinn var já, þetta var á þessum veitingar sem voru hérna það var kjöt og fiskur í raspi og reykt svínakjöt og letur svínakjöt og lambalæri og hvað var þetta og svo opnaði bauti hérna 1971 og það er grill og það eru steikur og það er bernisósa og þá fyrst fara nú akkurringur að kynnast bernisósunni fyrir alvör samt hefur hún örugglega verið löguð ofta og hótti kega líka í veslum og ég bara held það hljóta vera ég samt ekki viss en Bernesósan held ég hafi upphaflega verið fiskisósa eins og hollandisósa og ef þú pröfur að hafa bernesósa með steikt með fisk þá voru það voðalega gott líka. Nú, svo var bernesósa með steikonum á bautanum mennsku. Fyrstist það vildi fólk ekki bernesósa, það vildi heldur kokteilsósa og fólk fekk sér sko tónnet á bernes og baðum úr stundum að sleppa bernesósan að fá bara kokteilsósa í staði með franskum kartöflum sem voru þá nýjar og allir vildu franska en svo þegar við sáum og bjöðtunum að bernesósa var að verða svolítið vinsæl og þá mátti fara að hafa sveppasós og ýmislegt fleiri en kokteilsósuna þá var búin til bautasneið og bautasneið var ofumáta vinsæl og hún er bara nautafilja sem er barið þunnt út sett hún að rista brauð steiktur laukur og sveppir hún á og má vera spæleg, svo eru franska kartöfl og vel að bernis, má ekki gleyma því og salat líka og þetta seldist í bílförmum á bautanum í Galanda og þá og sko maður bjó til bernisósu oft á dag þannig að ef ég þarf að bú til bernisósu fyrir 100 manns þá tekur það mjög svona 10 mínútur af því að ég er svo van
0: já.
4: Þú veist ég helli öllu smjörni einu út í þess vegna sko.
0: En hvernig svona hefur hérna, skynjað þróunina í svona, þessari matarmenningu hérna á Akureyri? Hefur verið þróun en hvernig svona skynjar þú hana? Svona hafandi verið svona lengi í þessum bransa?
4: Mér finnst svolítið sárt að sko hráunnið er orðið, kjöt er orðið svo dýr. Ef þú ætlar að hafa lambafilið í matinn þarf að kosta á veitingahúsi bara næri 9000 krónur. Og nautakjöt og lambakjöt og dýrst þessum við fara komin svona alls konar öðruvísi réttir í dag svona niður hakkað kjöt og hamborgarar og eitthvað svona en kannski er það bara barnsins tím og matur og akkur eru góður og það eru góði kokkar hérna þegar ég var sko ungu kokkur að læra niður að bauta þá kom bara bíl með eitt naut og hendi því á borði og hérna og meistararni mínir Jónas og Hallgrímur þeir kenndu mér svo bara úrbeina nautið og eftir það fekk ég bara beljuna þann inn og mátti úrbeina hana og fiskinn þurftur á flaka og svona en við vorum svo heppin með pollin hérna sko í gamla daga hann var fullur af fiski hann var koli og það var þorskur það var silungur og kræðan, smásíldin kom hér vaðandi inn og við mókuðum henn upp og hérna hún var steikt á hverju heimil og þótti bara góð jafnvel þó að það væri í einu öll þessi milljón bein og já við vorum með heppin með að búa hérna við pollinu sem að segja og svo var dorkað hann að vitur fljótlega upp áramótum fröðis pollurinn, þá voru gerð gutt og svo voru bara minn skakki og komið heim með aflan og hérna það var eldað en aftur á móti það sem við veitum í fjörunni og á bryggjónum mömmunar settu það kurtislega í hérna ruslatallin af því að klóekin voru það svo náu það er vissu það en þær keiptu það bara frekar fisk og leta okkur halda að verðum að borða
0: það er nú sniðið tjá þeim
5: Rakel Elín Garðarsdóttir heiti ég og við erum stödd hérna í Leiru næsti við Leiru veg.
0: Þessi sósumenning Akureyringa, segðu mér aðeins svona, hver er vinsælasta sósan? Hvað svona sjáu þið?
5: Já, vinsælasta sósan er klálega hérna hamborgarasósa sem er náttúrulega á okkur hamburgurum, hvað sem er bara venjulegur ósborgari, hamburgurum hérna, frönskum á milli eða hvað það er og svo náttúrulega pilsur með frönskum og það er hamburgursósan mjög vinsæl en auðvitað er koktelsósa mjög vinsæl sósa á Akureyri eða meðal Akureyringa þannig að það er oft sett og hérna á Akureyri á pilsur en alls ekki fyrir sunnan í Reykjavík þannig að Akureyringa byggði oft koktelsósu auka á pilsurna sínar.
0: En hvað með bernesósuna? Er hún ekkert vinsæl?
5: Jú, hún er það. Við erum líka með franskan á milli á bátum. Þar er hérna bernesbátur, eitt vinsælsta báturinn okkar. Og þar er bara kjöt, sósa, ostur og hérna og sósan er náttúrulega bernesósa þar. Og hann er mjög vinsæl.
0: Er mikið að ferðafólki að prófa þessa akureyrisku franskan á milli rétti?
5: Ó já, klárulega. Það er mjög vinsælt og það eru margir sem að koma hérna og einmitt vilja. Við erum með myndir að þessu hérna fram í borði og margir hafa séð þetta áður og eru klárulega að byggja þetta og verða sko yðurlega frekar hérna hissa þetta komið því að þetta er nánast bara heil máltíð sko.
0: Það er eitt rétti sem heitir Eiríksloka. Segðu mér hvaðan það kemur.
5: Það er nú sveitastjóri hérna í hérna byggðum hér nálað sem að heitir Eiríkur og hann eiginlega sko bjó bara til þessa samloku. Hann fannst að hann kefti þetta bara í, veit ekki hvort ég með að segja það, en hann ást á hverju degi og kemur ennþann dag í dag og hann er mikill svona einmitt þessi maður með frönskum á milli og mikið að sósu og finnst einmitt hamburgur og sósun okkar gríðalega góð. Þannig að hann heitir Eiríkur og við okkur fannst bara að liggja við að kalla þetta Eiríksloku. Og honum finnst það bara frábært, auðvitað myndið náttúrulega undir hann, hún finnst bara frábært.
0: En hvernig er Eiríksloka?
5: Heyrðu, hún er með skinkuosti og pepperoni og frönskum á milli og hamburgurasósu, bara geggjað.
1: Svona.
0: Glæsilegt.
1: Þetta
0: bréf. Já, takk.
1: Já. Svona.
0: Æði, takk fyrir.
1: Já, takk.
0: Eru þetta svakalegt?

0: Ég heiti Brynja og vinn við bakkarinu Brúna.
1: Hvað er svona sér akureyrist bakkelsi sem þið bjóðið upp á?
0: Það er soðibrauð. Og þetta er bara mjög vinsælt og fólk tekur því förmum með sér suður. Því þetta er ekki til fyrir sunnan.
1: En hvað er yfirleitt sett á soðibrauð?
0: Heyrðu, það er hangikjöt. Og við erum líka hérna með hérna reyktan silung. Það er rosalega vinsælt líka. Fólk gerist að skinku en það er nú eiginlega bara helgispjöll. En ostur er allt í lagi, en skinka bara nóna hóðilega. Við segjum líka að koma svipar á okkur þegar við spurtum það.
1: Já, það er alveg spurtum
0: það. Já, það er svona að segja þetta, því að okkur finnst það bara að vera helgispjall, sko. Þetta skinku og soðibrauð.
1: En hvað með, ég man eftir anistykkjum og ég man eftir umslagi sem var eitthvað svona vínabrauð?
0: Já, við erum með svo leðs, en anistykkjum, þau voru í öðru bakkaríi. Við erum aldrei verið með þau, skils mér.
1: En hvað er að, svona, bursið frá hvað er akureyrist og hvað er ekki akureyrist, svona með einhverjar matarhefðir, hvað er vinsælast hérna í bakaríun?
0: Guð minn góður, það er bara rosa margt sem er vinsælt. Ostaslaufa, kleinur og bungarinn alltaf bara alltaf sígildir. Svo allt þetta smurða, það er rosa vinsælt líka, grípa með sér. En það er bara, ég get ekki bent á eitthvað eitt. Það er bara verður smekknum.
1: Ég sé að það er komin byrjuð. Ég ætla að hleypa þér aftur að starfu. Takk fyrir.
2: Heyrðu, ég heiti Þorgerður Jóhanna Guðlaugsdóttir. Það er náttúrulega bara ef maður horfir tilbaka að það var nú sennilega verið á hverju heimili þegar maður var að alast upp að alltaf á mánudum var fiskur. Annarkvort saltfiskur eða ísa og áfram. Nú þetta venjulega helgar var lambakjöt, hryggur eða læri. Og svo man ég eftir og hefur örugglega tengst akureyrarsvolti þegar ég man að við fengum oft smásíld frá hérna þegar Kristján Jónsson var með sína versmiðu þarna niður á Tanganum og pappi vann og þarna við hlýðina í útgerðarfélaginu. Að þá kom hann oft heim með í poka smásíld, bara lítil síld og mamma velti þessari síld upp úr hveiti og salt og pipar og þetta var steikt á pönnu, alveg herramast matur og þetta var snætt með beinum og öllu.
1: Já.
2: Mjög gott. Og örugglega líka bara það að hérna, það er nú örugglega oft í dag, menn fá heitt slátur. En ég man að sem krakki þá sneiddi mamma blómörskeppi sem voru búin að vera í, liggja í súr í sneiðar og þetta var hitað á pönnu. Hún reyndar hitað í vatni og svo fekk maður kartöflur og jafning með og setti svo sykur yfir slátrið og þetta var mjög oft á laugardagskvöldum kvöldmatarheima hjá mér og okkur þótti þetta herramannsmatur. Sko, ég þekki soðið brauð úr minni eigin fjölskyldu. Mamma og systur hennar, þær voru fjórar, ættað frá Hrafnagili Eyjafirði og þær voru miklar húsmæður. Og mamma var alveg sérstaklega hérna góð í bakstri og hún gerði mjög gott soðið brauð og kleinur líka. Ég reyndar hef ekki gert kleinur en ég sennilega eina af afkomendum þessara systra sem að gera soðið brauð. Og nú er ég að kenna hérna tengdadætru mínum og barnabötnunum að gera þetta umtalað soðið brauð. Og hérna, og það eru svona svo litlar sérstakar serimónir í kringum það. Sumir hafa kallað þetta að gera parta, margir sem að hérna hnoða bara út degið og skera það niður í svona geira eða parta strax. Mm. En það ger ég ekki, ég held mig við það sem að mamma gerði og hún gerði alltaf kringlóttar kökur vegna þess að eins og hún sagði, þegar að maður er með veislu og langa til að hafa soðubrauð á borðum sem er í öllum veislum í minni fjölskyldu, þá þarf að nota kringlóttar kökur og skera þær í þarna sérstakt fróm, sérstaka geira, því það raðast svo fallega á fat.
1: Já.
2: Með mjóa endan upp og svo raðar maður þessu í röð og þetta er mjög fallegt á veisluborði. Og það er svolítið gaman að hefði minni fjölskyldu að þetta þarf að vera til á heimilum okkar jólin. Vegna þess að barnabörnin þau vita ekki betra en jólin að taka sóðubrauðið, sóðubrauðið með hangikjötunni sem búður að sjóða og borða ekki hangikjötu, heldur smyrja sér alltaf sóðubrauðið með hangikjötu yfir jólin. Já. Þegar að verið er að nasla eitthvað annarkort annan í jólum eða jóladag þegar allir eru náttutunum og lesa bækur og eitthvað þá þetta maturinn sem þau vilja hafa að smyrja sóðubrauði með hangikjötu, jóla hangikjötinu
1: mm-hmm. Að gera sóðubrauð hver galdurinn, hvernig vinnur þetta? Er þetta bara eins og að búti kleinur? Eða?
2: Já, þetta svolítið líkt og búti kleinur nema að þú mátt ekki hnoða degið allt og mikið því að þá verður kakan seig og ekki nógu mjúk og það í raunin bara eins og mér gerti þú bara tekur það svona saman og reynir að hnoða þetta ekki of mikið og svo býja bara til langa og set blöitt stykki yfir kvotn á meðan ég að búa til kökurnar og ég sker þar í sneiðar og já, ég skal viðkenna það ég vikta þar því að mér þykir skemmtilega að sé nú allar svona soltisvipar og stærð og svo sker ég niður svona 5 af langanum og set þannig aðeins breiðar út og setar í kveiti og meðan ég þarna breiði út með kefli hinar kökurnar og legg þær á hérna bökunarplötu og oftast finnst mér best að gera þetta með öðrum og reyna þá að þetta sé steikt í raunin mjög fljótlega. Það svolítið erfitt að gera þetta einn, það best að vera tveir, einn steikir og annar fletur út og hérna þannig gengur þetta best. Þannig vann ég þetta alltaf með mömmu, ég lærði þetta mömmu og þá var það hún sem var í deginu og ég að steikja byrjaði þannig og svo eftir að hún var nú eldri og kraftarnir urðu minni þá tók ég við deginu og hún steikti og ég að kenna núna barnabörnunum að gera þetta og ég var einmitt í Reykjavík um daginn og þá sagði mér strákur sem að vinnur einnar sem barnabarnið mitt næst þegar þú gerir sóðubrauð þá langar mig til að fá hjálpa þér og læra þetta. 20 strákur úr Reykjavík.
1: Svona flýtjast hefðirnar á milli.
2: Já, svona flýtjast hefðirnar á milli.
1: Og þarna sé ég að þær eru kringlóttar.
2: Þær eru kringlóttar og svo áður maður steikir þær þá þarf maður að passa að gata þær til þess að feitin hérna sko geti svoðist upp sko svo þarf maður að snúa þeim. Og fá þennan fallega ljósbrúna lit á og þegar ég ætla að smyrja þær, þá vil ég hafa þær pínu þykkar, svona örlítið þykkar. Ég man að mömmu þótti voðalega gott að fletja meira út og hafa þær svolítið þynri líka fyrir sig, henni þótti það betra. Nú, eitt líka það ekki bara að maður smyrja þetta, heldur þóttu mínum gaurum mjög gott að ila svona frósið sóðubrauð í brauðristinni og hafa það volt og setja rabarbarasultu á.
1: Já,
2: það er eitt mati og kannski gera það einhver í dag en það, já, og þóttu það mjög gott.
1: Finnst þér að maður megi setja bara allt á sóðubrauð?
2: Ostur mjög góður, smjörostur, lax, reyktur lax mjög góður og hangikjöt. Ég hef svo sem ekki prófa fleira nema rabarasöltuna á volt sóðubrauð. Mm. Og þegar kökurnar eru nýsteiktar og nýjar, þá taka strákarnir mínir þarna kökun og skerana niður og fá sér rabarasöltu á hann. Þegar bautin kemur, þá var það náttúrulega hjá okkur skólasískjörnum að fara á bautan og fá okkur franska karteflur með hérna kokteilsósu. Og þá, þetta voru ekki venjulega karteflur, þetta var eitthvað deig sem var snúið niður einhverju maskinu og þetta voru langir sniglar. Þetta þótti mikill herramast matur. En það var sko, svo var náttúrulega terjan, að það var farið á terjun áttast náttúrulega bara seti með kaffi eða góðstrykka eða eitthvað, ég veit svo sem ekki hvað var á boðstólum þar, það var auðvitað meira svona heimilismatur, heldur en einhver fínnimatur. En svo, eftir að sjallin kom, þá var oft farið á nýjársdag og út að borða í sjallanum. Þegar ég var úlingur, ég veit ekki með foreldra mína hvort og þau var nátt sem fara út að borða nema þá í tengslum við ársátíðir eða eitthvað þínleitt. Og þá var það var nú svona ýmislegt, það var nú oft sko svona reykt svínakjöt sem að maður fekk þarna á nýjársdag í hérna sjálanum með öllu tilbehör og þínleitt.

0: sko, matarmenningin hefur verið alltaf flott hérna, þú eru að gáa því að þegar sjallin opnar upp úr 60 þá hann á öllum líkindum bara flottasta veitinga hús í Evróp það bara ekki
1: bara í allri Evróp
0: og fyrir utan náttúrulega þess að dýrindi snjómsveit sem klikkaði ekki á tóni alltaf full æfið og flott og fólk kom að sunnan yfir sko 60 til 70 þá kemur fólk að sunnan með flugvél tekur sér leigubíl og hótti kæja og konuna fóru með já, kallandi mér, í Amaró og vestliða því að það var flottasta magasín á landinu líka, gáða því og svo fóru þar kæja líka og kom með rúllustígi æðislega flott jú, það var einn komin í Reykjavík og undan kjörgarðurinn og svo kvöldin, það voru opið á sömurinn alla daga nema fimmtudag miðkudag, fimmtudag það var einn þurru dagur og þá fóru þeir sjálfa og þar var að borða og það var dinnimúsi og það voru þjónar í flottum fötum hvítið dúkar á borðunum transerað á diskinin og bara mikið tilhaft merti diskar og glös og allt þetta úr Amaró Já, Kristján í Amaró hann var stæðsti seljandi á Leirtu og landin og eldhúsavöld ég held bara einn 30 ár það var nokkitt annað og það var þetta bara þessu sumafríi og fólki var svo kannski tóka bílugubíl eða leigubíl í Vaglaskó og labbaði þar aðeins sem og svona
1: og, svo flugum við eftir söður
0: og veturinn þá komuðu kannski aftur af því að það var svo gaman að akkurir og þá bygguðu upp í skíðahótel þar voru herbergi og þar var flottu matur og þú komið alveg hluti af því er ennþá eins og ég gamla það kálskinn á stólunum frá Valbjörg, smíður á akkurir þú voru gáði því að hérna á akkurir þá það var allt þú þurftir ekki að kaupa neitt annars staðar frá ekki málningu, ekki þvottavörur, ekki skó ekki nærföt, ekki úlpu engan mat þetta var allt framleitt á Akureyri og hinga komu kannski 4-5 kaupskip í viku 3 til að taka vörur

0: og tvö með hráefni. Við þurftum smá hráefni, annað var framleitt á Akureyri. Við vorum alveg sjálfbær, eiginlega bara með allt, nema bensín og olíu og eitthvað svona þér. En þetta var allt framleitt á Akureyri. Og þess vegna vorum við svo heppnir að við höfðum vestmiðunar og kannski 1100 mann sem vinnu í OK sem var gott fyrirtæki. Og þetta fólk þurfti þá ekki að fara á veltið eins og allir aðrir. Við komum búið hérna allt ári. Mörgum sveitafélagunum í kring hurfu pappanir yfir vetuna fyrir að fóra á veltið. Og Akureyringar flestir til Vestmannaeyja og þess vegna er margir Vestmannaeyingar af akureyskum ætt. Ólafsfjörður og Siglufjörður fór til Keflavíkur og annað hver Keflvíkingur er ættaður frá Ólafsfjörður.
1: En gaman hvað spjallin matarmenningu getur tekið mann víða. Og þegar við vorum að ræða rúllustíga, þá er nú bara þannig staðan á Akureyri núna. Það er engin rúllustíga á Akureyri.
0: Þetta er synd og skömm. Fyrsta lyftan fyrir utan sjúkrahúslyftuna var í Amaru. Og við fórum stundum stálust upp, eina ferð upp á neður. Það var æðislega, maður var eins og í útlandum.
1: Hún er nú ennþá, það ekki? Sama lyftan?
0: Sama lyftan. Högt ég svolítið orðið, en það er nú fjörgum.

0: Veitingastaðir og matarmenning Akureyrar hefur með tímanum orðið fjölbreyttari og alþjóðlegri. Við heyrum núna í fólki frá tveimur mismunandi veitingastöðum í bænum. En fyrst eru það Systkini sem eru með veitingarekstur í hinnu sögufræga Hótel Kea.
1: Ingibjörg Bergmann heiti ég og er ein af eigendum og veitingastjórum á Múlabergi og Týrjunni.
2: Já, ég heiti Snæbjörg Bergmann, Brason og ég er það líka.
0: Já, þið hafið saman titil.
2: Já, eiginlega, við erum bara svona búin að reka þetta bara svona saman frá 2020.
0: Já, segir mig frá staðnum, Múlaberg.
1: Já, Múlaberg er hérna veitingastaður á Hótel Kea og hérna við erum búin að vera að reka hann síðan 2020, tókum við í COVID og hérna og er svona allt múlíkt staður, þetta er svona casual fine dining veitingastaður en er líka, erum með hérna stóran svona veislusal eða voru ráðstefnusali þannig að við erum mikið í veislum og alls konar viðburum og en líka bara með hérna koktelbar og veitingastað þannig að það er ýmislegt sem við gerum.
2: Við erum líka bara veisluþjónustu sem við förum út úr húsi og erum þá með þjónustu þar eða já, eða fólk fær mat hjá okkur í veisluna.
1: Já, starfsfólki okkar grínast oft með það að nei sé ekki til í okkar orðabók.
2: Já, við hefum fengið það svolítið oft.
0: Já. En eru ykkur sérstakar áherslu sem þið eru með í veitingum? Eru þið með eitthvað svona sérkenni sem að þið svona eru það að stíla inn á?
1: Já, en ef þú værir að koma einmitt á Múlaberg út að borða bara, þá myndi ég að segja að við erum svolítið að sér af okkur í svona smáréttum og steikum og svo hefur við líka gert rosa mikið út á að hafa veganrétti svolítið spennandi og hérna og erum ofta endun í okkur í þeim efnum að reyna að hafa svona fjölbreytt fyrir græmitisfæði og vegan og svona en erum við þetta mest að vinna með fisk og kjöt sko.
0: Og kannski hráefni og svona nær umhverfinu eða?
1: Já, klálega. Já. Reynum alltaf að skipta reglulega líka hérna matseðla og vera með svona árstíðabundi ráfni. Þú veist, á sumrin erum við að vinna með ferska bláskel og hérna þegar nær dregur jólunum erum við kannski að vinna með íslenskt hreindýr og svona alls konar. Þannig að við erum að alltaf að einblýna á árstíðnar og ráfni úr heimabygg.
0: Talandi jólin, er það ekki núna, þú veist, það er... Já, september en þið eru strax komin í jólagýrin, eða ekki?
2: Jú, heldur betur. Ég heldur þetta að sé sko í fyrsta sinn bara núna í ár, síðan 2020, þar sem að við erum tilbúin og erum svolítið snemma í þessu. Við erum alltaf verið sko, hérna, kannski bara í oktober áður fara að auglýsa jólabóð og hérna, en núna fyrst þá ákveðu að koma sest, ég veit ekki hvað akkur við erum svona snemma í þessu.
1: Nei, ég held að við erum alltaf í samkeppni við sjálf okkur sko eða þú veist maður alltaf að reyna að vera skipulegur og á undan og við erum alltaf að grínast með það sko, við erum alltaf að reyna að vera á undan fyrstu fyrirspurninni í jólalaborn og það hefur aldrei tekist og það tókst ekki ár heldur en það er alltaf, hún er alltaf fyrr og fyrr sko, þú veist, í fyrra þá kom fyrsta fyrirspurnin í ágúst og við vorum ekki tilbúin þá sko þannig að ég hugsaði að nú verðum við tilbúin í ágúst þannig að við erum klára áður en að fyrsta fyrirspurnin kom en hún kom í júní þannig að við vorum ekki tilbúin þá þannig að hérna
2: þetta er svo grilla, maður er einhvern veginn bara júní, júli og ágúst náttúrulega bara hérna sumarið á hápunkti sko. Og maður er einhvern veginn bara í þeim gýr og svo kemur svoleiðis fyrir og svo maður setja sig í stöður eða stellingar til að undirbúa jólahapur. Maður er bara, hausinn er ekki þar, sko.
0: Nei,
2: maður er reyna eitthvað að temja sér það að vera að koma sér í þann gýr, sko. Svo er eitt líka svolítið skemmtilegt svona, sem við þróast út frá bara jólahapurum hjá okkur að við byggum til svona nýja stöðu bara innan fyrirtækisins í jólahapurum. Við erum með rosalega margt fólk sem vinnur hjá okkur að hundla, við veist, hvað eru að taka marga meðaldal og kvöldi á jólabrunum.
1: Þetta er svona 300
2: manns, já.
1: Já, 300 plus, við erum með stærsta kvöldi okkar hefur verið 500 manns, sko.
2: Já.
1: Með út úr húsi og svona.
2: Já, en þá er sérst þessi staða og þetta er svolítið skemmtilegt og hérna að við byggum til stöðu sem kallast hlaðborstjóri.
0: Já.
2: Það er kannski forvinnilegt að við vorum ekki búin að fletta upp í hvort það sé til í orðabók en ég man að þau höfðu orðað að ég komu einhvern tíðan að fara að minjasafninu og voru að tala um þessa stöðu þessa nýju stöðu, hlaðbóðstjóra og þetta er svo margt fólk sem er hjá okkur að hlaðbóðstjórin labbar um á milli og býðum að gera svo vel í hlaðbóði þannig að þau eru ekki að býða í röð þannig að lagabóstjórinn allt kvöldi segir, kynir lagabórið og svo bara gjörið svo vel í forrættina svo bara býðið aðeins því með núna komið aðrættin og stjórna bara svolítið svona umferðarstjóri
0: einmitt, en sko aðeins að því þegar þið tóku við þannig COVID segjum við með svona aðrandan að því að þið tóku við
1: ég var á þessum tímapunkti að vinna sem yfirþjónn á Múlabergi og hérna við vorum lengi búin að pæli að fara í okkar einn rekstur og vorum reyndar lukkulega stoppuð af hérna í rauninni þegar þetta tækifæri kom upp í hendundar að því við vorum alveg bara svona 90% klára fyrir að opna hérna skemmtist eða sko sem að hefði náttúrulega verið kannski ekki alveg rétti tíminn akkurat þetta að nei, opna en nei. Það var svona það sem við ætluðum að gera en svo kom þetta tækifæri og við bara snerum
2: frá því. Já, við erum að tala og... um það hvað erum þakklátt sko út að hann í COVID þá var sko þá voru skemmtistæðir eða barir þeir þurftu sko já þeir þurftu að hafa lokað en veitingastæðir máttu að hafa opið.
1: Þannig að við vorum bara gríðarlega heppin með
2: já.
1: Þetta sko.
2: Já, já og svo einmitt við náttúrulega vissum við ekkert hvernig þetta myndi vera og hérna og við ákveðum bara að reka því svona að við værum bara kannski alveg við tvö bara á vaktinni og maður vissi ekkert hvað myndi margir koma kannski eitt starfsmaður ef við vorum á syngvori vaktinni og eitt starfsmaður með okkur en svo náttúrulega skatt, var hún náttúrulega landið þannig sé lokað, það mátti ekki bara erlendis eða neitt, þannig að allir íslendingarnir komu bara, reykvingarnir komu til Akureyrar og það var bara fínt að gera.
1: Já, ég held að við erum alltaf að byrja þannig að fyrst þegar við tókum við bara, þá vorum við að leggja upp bara með að þetta væri við og sex aðri starfsmenn þannig að átta starfsmenn í heldina
0: já.
1: Það var bara sumarplanið okkar sem að snerist fljótt upp í hvað 40 starfsmenn það sama sumar og er í dag núna einhverju 70 starfsmenn sem við erum með.
0: Já, en hverjir eru draumarnir ykkar varandi framtíðina?
1: Já, ég myndi nú alveg segja við segjum bara svolítið sátt það sem við erum sko
2: já.
1: Og hérna erum kannski ekkert með einhverja svona stórflega drauma en að sjálfsögðu hérna er maður alltaf svona opinn fyrir og skoðar alltaf í kringum sig ef það er einhver tækifæri sem maður sér einhver staðar kannski að stækka við sér einhver tíma einhver
2: stærsti draumur minn er að geta byggt eitthvað yfir útisvæði og hérna nýta allan á sér syng sko
1: já, það er eitthvað Það var eitthvað verið heillandi tilhugsuna að geta fengið sér hérna æriskoffi eða ískaffi á Þorláksmessu kvöldi, já. Sitja úti og horfa á jólljósin og snjóinn.
0: Það hljómar ekki illa.
1: Nei, en það þyrfti, við vitum það að það, hérna, það þyrfti örugglega að vera einhvers konar uppbyttun eða einhvers konar lokun. Já.
2: Yfir, það er rísa framkvæmt og líka bara með íslenskt veðurfar.
0: En þið fáið síðti sólina.
1: Já,
2: þetta er mjög góðs að henni, sko.
1: Þetta er nefnilega æðislegt. Hún byggist
2: á pallinum hann það. Nei, sko, já, síðdegi sólin, en við fáum hann eins og á happy hour og svona, sólin mætir á pallin hann að 2-3 og er svo alveg til eiginlega 8.
0: Já, hún er mjög tillitsam við ykkur.
1: Já, hún er það, sko. Hún er svolítið með okkur í þessum
0: hún er með ykkur í liði.
2: Já, hún er mjög ánum með það.
0: Ég er aðeins búin að vera að kanna akureyriska matarmenningu. Hvað dettur ykkur svona í hug þegar ég minnist á það?
2: Ég myndi segja að
1: Bernes.
2: Já, Bernes og það er ekki bara, já, nöyt og Benny og svo Susi, er ekki?
1: Susi pizza. Nei, pizza, hérna, já, kóktelsósa.
2: Já.
1: Kóktelsósa alveg svækalega sterk. Það er eins og sósur, sko.
0: Mm-hmm.
1: Sem er svo sem kannski...
2: Við erum rosa svo mikið sósufólk.
1: Já.
0: Eru þið að vinna mikið með þessa arlið í ykkar, á ykkar stað?
1: Já, sko, ég myndi segja að það er manni verður eiginlega pínu flökurt, sko, einhvern tímann fekk ég tölfræðina frá yfirkokkinum, sko, hvað þeir væri að gera mikla bernis og svo á ári, á ársgrundvelli.
0: Já.
1: Og ég er leiðilegt að ég kom ekki með þá tölu með mér, en það varð eiginlega bara svona tilhugsun að hérna, það væri búið að framlega hérna einhver tonn af bernisósu yfir árið. Var einhvern veginn svona, mér finnst bernisósu mjög góð, sko, en það má öllu ofgera, sko.
2: En svo er þetta líka bara nefnir við erum með íslenska hópa og líka munur á kannski aldri og svona og veit ég, þú veist hvort það sé munur á akureyriskum eða reykvískum eða hvað hann hefa landinu, en þá bara, þú veist, þau eru að fá sér steik, þú veist, lamb eða nöitt, þá er bara meiri sósa sett á borðið, bara áður en að það er beðið því að við vitum að það verður beðið
0: Já, íslensku hóparnir já, og íslendinga borða bara
2: að vera brún pipasósa bara á fyrir hvern og einn bara aukalega með nánast sko.
0: En hvað segir mér bara svona veitingahúsa senuna hérna á Akureyri núna, er eitthvað breyting eða hvernig svona metiði stöðuna?
2: Mér bara samkenni hefur svo sannarlega aukist sko.
1: Já, mér finnst bara veitinga að hérna, bransinn hérna á Akureyri er búin að vera svolítið bara vel að blómstra síðustu ár sko. Svo bara Já. Hérna mikið af flottu fólki og hérna í þessum bransa og já, það er bara mikil, finnst mér uppbygging og mikil svona metnaður finnst já. Mér bara heilt yfir sko og það er gaman að vinna í þannig umhverfi, þú veist auðvitað hérna, ég ætla að segja, hef alltaf sagt að samkeppni sé góð og það bara heldur okkur öllum á tánum
2: við erum alveg saman um það, heldur mann á tánum og maður vill þá gera betur
1: já Þannig að ég held að við séum bara mjög svona með að við stærð og svona þá erum við með mjög flott, hérna, flott veitingahús og bara veitingarekstur víða, sko.
0: Í listigarðinum á Akureyri er rekið kaffihús og veitingastæður.
3: Ég heiti Reynir Grettason, fæddur í Danmörku en búin að vera búsettur á Akureyri, hérna, mest allt mitt líf. Við opnum listárið 2022 sem svona kaffihús sem var með samt alltaf ósla á mikinn mat líka. Ég matvinnslumaður og þannig að það var alltaf svona meiri ósla á mat heldur en kannski endalega tertur og kökur. Og síðan á þessum hérna tæmum 5 árum sem við erum búin til, það var búin að þróast og hérna og við erum búin að bæta við okkur og núna komum meira matræslufólk og meiri hérna framleiðslufólk og hérna þannig að við erum orðin núna bara, við gerum ennþá mjög mikið kaffi, við erum ennþá kaffihús í svona við daginn en í hádeginum erum við bara einn vinsælasti fiski veitingastaðurinn í bænum. Og svo núna fyrir sumari þá bættu við okkur og fórum að auka við okkur svona kvöldverðum og þannig á fimmtudögum, föstudögum og lögudögum þá í rauninni opnum við nýjan veitingastað sem við köllum dinner og list sem er það bara inn á staðnum.
0: Síðan ertu á sko í listigarðinum og þaðan kemur nú svona nafnið. Hvernig er að reka þennan stað í þessum svona sögufræga stað Akureyrar?
3: Mér finnst það æðislegt. Listigarðurinn er algjör perla og hefur bara alla tíð verið haldið mjög flott við og hérna og verið aðdráttarafl. Það er samt skrítið að segja það sko þegar við vorum að byrja þá hérna þá var fólk sko sem að talaði við sko það var svona já, heyrðu, þú ert alveg svona út úr, þetta er erfiður staður sko, þetta er hérna, þú ert ekki svona í miðbænum og hérna og þetta átti að vera rosa krefjandi sko að vera þarna en ég held að við séum búinu að snúa það núna við að allir sjá að þetta er geggjaður staður til að vera með stað sko að auðvitað á kannski veturnar er þetta ekki niður í miðbæða sem flestir eru að labba og eitthvað svoleiðis að hérna en garðurinn sjálfur trekkir bara svo ótrúlega mikið fólk að við hérna, högnust á því.
0: Já, svo hafiði nú lagt svolítið áherslu á viðburðahald og svona samnýtt garðin þar líka. Segðu mér aðeins frá því?
3: Já, það var bara hérna, bara strax í upphafi þegar við tökum við þessu, þá svona var hérna hræðsla við það, þú veist, til dæmis, það hafði aldrei verið opið við veturinn neitt í þessu húsi sem við erum. Að þetta var alltaf bara svona 3-4 mánaða sumar kaffihús og hérna en ég var harður á því að við vildum vera með opið allar veturinn og þá bara svona leið og fyrsti veturinn kom þá þurftum við að hugsa hvað getum við gert til að fá fólk til að koma í garðinn og láta fólk vita af okkur og hérna og það voru svolítið viðburðir og við urðum bara hérna bara mjög vinsæll svona hérna viðburðastaður. Við vorum með alls konar tónlist og hérna og en þetta var svona verkefni var að ná að auglýsa okkur yfir veturinn og láta fólk vera að koma í garðinn yfir veturinn og þannig byrjuðu viðburðirnir svona að hérna að teika hjá okkur.
0: Og það er nú líka mikið á sumrin, ég sko er að hugsa það eru eitthvað bjórháttíð og tónleikaröð og þannig að þetta er farið að tegja sig viðburðarhaldið, ansi ég bara vel yfir allt árið.
3: Já, það stuðmur og bjóratíðin, það var svona hérna, það okkar svona stærsti viðburður, alltaf miðjan júlí. Það skeði svona eiginlega óvart, en auðvitað þetta ekki orðið þannig að það gerði ekki óvart í þessu, þetta mikil skipulagning og mikil brass að koma því öllu í gang, en hefur gengið vel. En það byrjaði bara með því að ég var hérna, áður en að við opnum list, þá bý ég hérna fyrir sunnan og hérna leiga með félaga mínum hérna í einhver 3-4 ár og hann bruggmeistari hjá Borg og síðan ég komið í norður og hérna og við vorum eitthvað, við erum að gera eitthvað bara hvað, þú veist, fyrsta sumarið bara hvað, fannst orðið leiðilegt að auglýsa bara opnum á tíma með að staða eitthvað svona, fekk alltaf einhvern bara svona, það auglýsingar og já, það opið, maður svona, hvað það? Að við auglýstum á sumarhátíð. Og, hérna, og hann ætlaði að koma og vera með sumar bjórana frá Borg og við ætlaðum að grilla pitsur og þetta endaði bara í hérna, röð bara langt út í garð og við vorum bara í ykkur hérna, fengum ykkur brjálaðan sumardag eins og vill gerast eftir þetta þá vorum við svona við þurfum að gera þetta aftur og gera eitthvað meira og þá buðum við fleiri brugghúsum næst og brugghúsin öll eitthvað svaka til í þetta og þetta hefur séð alltaf bara svona best við þannig að hérna, hefur núna seinst í 2 ár þá höfum við myndin að vera með svona flotta kvöldtónleika eftir þetta það vorum við Daða Frey núna og já, það var síðan hérna voru Jón Jónsson, Bríet, Rakel og Una í fyrra þannig að þetta hefur verið svona hérna svona okkar stóri viðburður og hérna og svona svolítið að já við svona að reyna að fá akureyringa í garðinn.
0: Já, einmitt. Og þetta er mikill ferðamanna staður og ferðamanninni koma þarna, en þetta hefur kannski að hafa þessa vetraropnun og hafa svona virkan veitingastað og kaffihúsarna hefur opnað garðinn mögulega fyrir akureyringum aftur heimamönnum.
3: Já, ég held að það sé alveg bara mjög rétt mitt. Ég held og núna, þú veist, ég frá akureyri og ég sem barn, ég bjórendar ekki í hverfinu, ég tengdi ekkert ég hafði ekkert að sækja auðvitað maður uppgötar alveg sko, hvað maður að segja þetta þessa náttúru þegar maður erðarna sko, en ég eitthvað megin fyrir list sko, þá var ég þá fattaði ég þetta ekkert sko. En hérna, við erum alveg að byrja að hérna, held ég fá akureyringa á öllum aldri það hérna alveg, þú veist, bara koma líka krakkar og borða hjá okkur og skólafólk að læra hjá okkur og hérna þannig að ég held að við höfum alveg staðið okkur mjög vel í því að akureyringa svona svolítið eignisgarðin aftur út af því að á sumrin þá er semstaklega skemmtiferðaskipin þau herrtaka svolítið enn að garð.
0: En svona aðeins bara veitingahúsa senuna á Akureyri, er hún eitthvað að breytast nú, er að koma nýr veitingastaður hérna á Abbalabbalá, þarna á nýja hótelinu, er eitthvað svona uppsveifla í þessu sem að kallast svona út að borða menning, er eitthvað breyting að þessu stað?
3: Við erum veit búin að læða þetta núna svolítið undir að fara út og núna erum við að fara að veta innir á listin í fyrsta veturinn okkar og hérna og hvernig þetta hérna, hvernig þetta mun verða hjá okkur

0: út að borða eitthvað hérna í kringum að sko degi svona, við finnst því svona að vera kannski full svartsýtt sko en hérna þetta er ekki alveg svona hérna en þetta er við finn sko að við okkur vanti svona smá að það bara megi fara meira casual út að borða bara þú veist, ég segi við fólki sem kemur til okkar í þryggjarétta, við erum með þryggjarétta á 10.000 krónur sem er hérna bara það er okkur koncept að það eigi að geta þú eigi að geta komið tvisur í mánuð og það brjóti ekki í bankan en hérna, en ég sé að líka segja þetta fólk sem er að koma til okkar að hérna þú veist, svo er bara kemur eitt fimmtudagur og þá er að skýra og ber heima hjá okkur eitthvað og okkur langar ekki í það sko, þá bara heyrðu er ekki bara að kíkja út og fá okkur pasta og eitt rauðvínsglas og fara síðan heim aftur sko, tekur 45 mínútur og það þarf ekki að vera formlegra en það sko, að hérna það er svona, já, mér langar að þetta fara þangað og að svona almenningur verði duglegri að fara út að borða þó að það sé ekki eitthvað geðvikt fínt og kannski ekki í skyndibita.
1: Einmitt, talandi skyndibitan, hann ansi sterkur hérna á Akureyri og bernisósan þykir einkenna matarmenningu Akureyringa töluvert. Hvað, hefur eitthvað skoðanir á bernisósu og skyndibitamenningunni?
0: Nei, ég sko, ég tekja eiginlega ekkert við þetta allan að hjá mér sko, ég fæ mér ekki, hérna, ekki bernis mér einu skyndibita en þetta er svona einhver hérna, þetta er einhver, ég veit það ekki, einhver matarhefð sem hefur náðu að haldast hérna og svo kannski er það núna, það er engir í kringum mig sem er að fá sér bernes á okkur skyndibita en hérna.
1: Er þetta eiga út kannski?
0: Ég held einhver með, núna er ég að skjóta í lofti sko, en kannski að ferðamaðurinn haldi þessu uppi sko, að hérna, að það sé auglýst sem eitthvað, hérna, eitthvað lokal dæmi og þá hérna tæki ferðamaðurinn og hann verði að smakka lokal og hérna, en ég veit það ekki, þetta er, ég sko minn ekki mín núna á einhver svona hérna, skyndibita sem ég varst að einhver, það var alltaf gelgjufæði sko, mér varst að alltaf geggja, það var bara í Akin shoppunni, hérna, bara hamburgarabrauð og franskar ostur og hamburgarasósa sko. Hérna, það var eitthvað svona en ég veit ekki, þetta er örugglega mjög spennandi hjá öllu fólki og þegar ég vann nú á strikinu í gamla daga, þetta er eitthvað 2010 þá var meiri bernismenning hjá mér en núna sko. Það voru 2-4 lítrar bernis gerður á hverjum degi sko. Hérna, að þá var maður kannski eitthvað meira inn í bernisstemmingunni sko. En ég veit það ekki.
1: Þetta er allavega ekki einkennandi á list.
0: Nei, við erum eitthvað með og ég held hún, sko, við erum gert Hollandis svo hún er það verið í svona sprautu, hérna, svona rjómasprautubrúsa sko, það hefur verið Hollandis í svoleiðis en við erum ekki enda á farið núna mun ég byggjum að verði bernes kannski einu sinni viku, held ég við kokkanum að græja þetta.
1: Já, þið getið allavega að byrja að gera eitthvað bernes tilraunir ef þið hafið áhuga
0: en bara hvetja fólk til að fara út að borða og hjálpa okkur veit ekki að svo staða fólki að halda Akureyri lifandi yfir hérna vetramánuðina, því að það er ekkert sjálfgefið.
1: Nei, bara takk fyrir spjallið, Reynir Grétarsson, matreiðslumaður á list og gangi ykkur vel.
0: Þúsund takkir, takk sem vel.
1: Og þannig líkur Víðsvegar þessa vikuna. Ég minni á netfang þáttarins Víðsvegar hjá rúf.is. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir, takk fyrir að hlusta.

Viðmælendur Gígju Hólmgeirsdóttur í þessum þætti af Víðsvegar voru Inga Þöll Þorgrímsdóttir, Baldvin Sigurðsson, Rakel Elín Garðarsdóttir, Þorgerður Jóhanna Guðlaugsdóttir, Ingibjörg Bergmann, Snæbjörn Bergmann og Reynir Grétarsson. Við heyrum nú nýtt lag með Teiti Magnússinni, Eitt stef af væntanlegri plötu hans Askur. Lagið samt hann að beiðinni Bergs Ebba sem vildi fá að semja langan textabálk sem væri segfljótandi, svo vitnað sé í lýsingu verksins.

0: Teitur Magnússon söng og leik á gítar, eitt stef, lag eftir hann sjálfan en textin eftir Berg Ebba Benediktsson. Annan hljóðfærileik sá Hallberg Hallbergsson en Arnljótur Sigurðsson leik á flautur. Lagið að finna á væntanlegri plötu Teits sem ber heitið Askur.
1: En það það náttúrulega þannig að það ekki nema 100 ára síðan að fólk var að líta á fátækt fólk og fanga sem venjulegt fólk.
2: Í þáttaröðinni Betrun fjallar Guðrún Hálfdanarsdóttir málefni fanga í nútíð og fortíð.
1: Þetta voru náttúrulega bara vinnudýr sem átt að hirða að götunni og svo áttu þau bara að vinna. Og voru bara þrælar. Þess að voru fangarnir voru ekki kallaðar fangar, þau voru kallaðar þrælar.
2: Meðal annars kafað í sögur Íslendinga sem enduði í þrælakistum Kaupmannahafnar á 18. og 19. öld. Meir hlutin snýri aldrei heim, enda aðbúnaðurinn skelfilegur.
1: En það hins vegar dæmið það að það menn sem áttu að geyma í einangrun, kannski bara er viku eða tvær þegar verið að leita stæði fyrir það, plossi, þannig dæmið menn sem glemdist og voru hérna 12-15 ár í einangrun.
2: Hlustað á Betrun, á spilararúf, hlaðvarpsveitum og þriðjudögum á Rás 1 klukkan 1.

Sinfoníu tónleikarar á seitt, Cellokonsert Schumanns og verk eftir Boulanger, Soi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg í kvöld klukkan 19.30 Rás 1. Verðlauna leikstjórinn og vonarstjarnan Amanda Kernel tekur þátt í meistaraspjalli og spjalli við áhorfendur dagskrá og miðasala á riff.is. Góð gleraugu á sangjörnu verði Gleraugnapétur Garðatorgi Garðabæ. Gerfi Vambir og Sláturgarn, K.B. Borganesi. Bleik miðnætturopnun Jens Smáralind, 20% afsláttur af öldum vörum, Jens Smáralind og Jens.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2 á Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Allir nýju sakborningar í Straumsvíkur málinu neituðu sök í dag við þingfestingu málsins fyrir héraðsdómi Reykjanes. Nýju karlmenn, 6 erlendir og 3 íslenskir eru ákærðir í málinu. Ákæran er í 3 hlutum. Þar eru 5 erlendir karlmenn ákærðir fyrir skipulögða brotastarfsemi og stórfelt fíkniefnalaga brot með því að sammælast og framkvæma innflutning á rúmlega 106 kílóum af kókaini með súrálskipi. Íslendingarnir 3 eru ákærðir fyrir að taka á móti fíkniefnunum. 7. erlendimaðurinn er ákærður fyrir að hafa flutt inn kafarabúning sem notaður var til að sækja fíkniefnin í sjókistu súrálskips í Straumsvík. Formaður heilahjálpar og formaður félags íslenskra hjúkrunafræðinga telja umfjöllun Kveiks að hátt hlutfall eldra fólks á hjúkrunarheimilum fái sterk geðlyf draga fram mönnunarvanda á hjúkrunarheimilum. Helga Rósa Másdóttir, formaður félags íslenskra hjúkrunafræðinga, segir að fólk sem kemur inn á hjúkrunarheimil í dag sé mjög veikt. Það kalli á sterkan faglegan grunn til að sinna því vel og gott starf sé unnið þar sem er fagfólk. Félagið hafi lagt áherslu á að sett verði lögbundin mönnunar viðmið.
1: Að það eigi að vera skýrt að þegar að þú ert með svona marga veika einstaklinga að þá þarf að vera ákveðin fagmönnun sem að sinnir því fólki. Mér finnst mjög jákvætt að sjá uppbyggingu á fjöldanum öllum að hjúknarýmum bara síðasta veturinn. En ég sakna þess að sjá ekki líka betri sýn og skipulag og áallunir og fjármögnun á því hvernig það eigi síðan að sinna þessu fólki. Hver allar að sinna þeim? Þess að við sjáum það að þegar að það er þarna kannski óreint eða ófagmönta fólk, að þá fer ekki eins vel og þegar að við erum með fólk sem að hefur menntunina til að sinna veikum einstaklingum er til staðar. Og þetta sína bara fjöldamarkar rannsóknir.
0: Sagði Helga Rósa Másdóttir. Rigningar síðustu daga eru farnar að valda skemmtum á vegum á suðaustanverðu landinu. Þórsmerkur vegi var lokað fyrir umferð milli Nauthúsagils og Jökultungna rétt fyrir klukkan 1 í dag. Brotnað hafði upp úr veginum þar sem gróf undan honum. Er þar nú bara þunn rönd vegarins eftir á einum stað og þar kemst engin leiðar sinnar á bíl. Öldufells leið var lokað í morgun, þar er svo mikið vatn á veginum að hann er ófær. Frekari fregnir þetta er á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
2: Næstur á dagskrá á fimmtudegi er þáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Við endurflytjum í dag þátt frá því í febrúar.

0: Komið sæl. Hér á undan söng Kristinn Hallsson lagið Martröð eftir Skúla Halldórsson við ljóð eftir Örn Arnarsson. Höfundurinn Skúli Halldórsson lék með á píanó. Það er martröð í skáldskap og tónum sem verður efni þessa þáttar. Á liðnu ári kom út ljóðabókin Mara kemur í heimsókn eftir Natasju S., sem er íslenskur höfundur af rússneskum uppruna. Í bókinni vísar Natasja til orðasambandsins sem liggur að baki orðinu martröð, að vera troðin möru. Ekki er víst að margt nútíma fólk geri sér grein fyrir því að á fyrriöldum trúði fólk víða lönd að tilværi eins konar óvættur, mara, sem gæti lagst ofan á fólk í svefni. Upphaflega hugsaði fólk sér að mara illi svo þungum svefni að maðurinn ætti erfitt með að hreyfa sig eða anda. Með tímanum fór orðið martröð hins vegar að merkja vondan og óhugnanlegan draum. Óvætturinn mara kemur einkum fyrir hjá norrænum, germönskum og slavneskum þjóðum. Sumir ímynduðu sér að hún riði fólki í svefni og af því kemur danska orðið yfir martröð, mareritt eða marreið. Hér á Íslandi hafa menn hins vegar haft þá hugmynd að hún træði á sofandi fólki og þess vegna er íslenska orðið martröð. Í Ynglingasögu í Heimskringlu Snorra Sturlusonar er sagt frá Vanlanda sem kom til Finnlands og kvænti strífu, en faðir hennar var snjár inn gamli. Vanlandi fór svo burt og lofaði drífu að koma aftur eftir 3 ár, en svo liðu 10 ár að hann kom ekki. Drífa fékk þá seiðkonuna Huld í lið með sér. Í kaflabrotinu sem hér verður lesið kemur fyrir orðið síða sem merkir hér að seiða.
1: Drífa keypti að Huld seiðkonu að hún skildi síða Vanlanda til Finnlands eða deyða hann að öðrum kosti. En er seiður var framiður, var Vanlandi að Uppsölum. Þá gerði hann fúsan að fara til Finnlands, en vinir hans og ráðamenn bönnuðu honum og sögðu að vera myndi fjölkingi finna í físi hans. Þá gerðist honum svefnhöfugt og lagðist hann til svefs. En er hann hafði líkt sofnað, kallaði hann og sagði að Mara traf hann. Menn hans fóru til og vildu hjálpa honum, en er þeir tóku uppi til höfuðsins, þá traf hún fótleggina svo hann er brotnuðu. Þá tóku þið til fótana. Þá kafði hún höfuðið svo að þar dó hann.
0: Svo segir í 13. kafla Ynglingasögu. Menn höfðu ýmsar hugmyndir útlit möru, hún var stundum talin vera í konulíki, en einnig sáu menn hana fyrir sér í dýrslíki. Frækt er málverk sem Henry Fuseli málaði árið 1781 og heitir Martröðin. Hvítklædd stúlka liggur sofandi á rúm.

0: blómi en ofan á henni situr eins konar ófreskja og í bakgrunninum sést óhugnanlegur hestshaus tilvísun til skyldleika orðanna Mara og Meri. Stúlkan virðist magnvana og liggur í óeðlilegri stellingu þannig að höfuðið hefur runnið út af rúminu og vísar niður. Í Rússlandi var óvætturinn kölluð Kikimora og franska orðið yfir martröð, Cauchemar, er ekki ósvipað því orði. Á ensku er martröð einfaldlega kölluð Nightmare eða Næturmara. Við heyrum nú upphafsljóðið sem bók Natasju S. dregur nafn sitt af Mara kemur í heimsókn.
1: Mara kemur í heimsókn. Ég man ekki nákvæmlega hvenær hún kom. Hvort það var í snjóbylnum þegar enn ein réttlætisbaróttan tapaðist. Eða á sólríkum degi þegar sprengjum ringdi í nokkrum löndum. En ég held að það hafi verið þegar ég frétti að pabbi væri með meinvörp í beinunum. Hún reif í sundur draumafangaran, ruglaði í hárinu, settist á bringuna á mér og byrjaði að troða.
0: Í þættinum Víðsjá, í umsjá Höllu Harðardóttur og Melkorku Ólafsdóttur 18. desember á liðnu ári, sagði Natasja S. frá tilurð bókarinnar.
2: Það er smá dapurleg saga hvernig hún var til. Ég frétti að pappi var komin með meinvörp í beinum og ég var stödd í Frakklandi á leiðinni til Íslands og fann að það var bara, já, of mikið kvíða og ég bara vissi ekki hvað ég að gera, hvert á ég að fara, þau lokuðu landamæri og allt þetta. Ég ætti að fara tilbaka í vinnu á Íslandi og þar myndaðist Mara á leiðinni til Íslands. Ég var bara að lesa alla tíma Möru að hún er einhvers konar skrimsli sem er til í mjög mörgum meningum. Og yfirleitt hún sest á sofandi fólk og treður þannig að það er erfitt að anda og ég fann einmitt það að mér var erfitt að anda og ég var bara mjög kvíðin og ég held hún kom til mín bara svo ég skil hana aðeins betur og hún var hjá mér í svolítið tíma þannig að það var líka gott fyrir mig að skilja hana aðeins betur og læra að vera með hana.
0: Í bókinni segir frá því þegar Natasja fer til síns gamla ættlands, Rússlands, að heimsækja foreldra sína og Mara fylgir henni.
1: Mara fær sér lúr. Fyrsta kvöldið heima leggst ég við hlið pappa og sófanum. Það er teiknimynd í sjónvarpinu. Ég hangi í símanum. Hann sofnar. Ég finn ókunnuga lykt af honum sem minnir mig á sjúkrahús. Mara leggur höfuðið á öxlina á mér. Rófan er á bringunni á pappa, lyftist í takt við andardrátt hans.
0: Návist Möru virðist í senn tengjast veikindum föðurins og þrúandi stjórnmála ástandi í Rússlandi þar sem sum orð og nöfn eru bönnuð. Ósætti stjórnmálin veldur spennu milli Natasju og foreldra hennar.
1: Ást er að standa ekki upp á eldhússtól, taka ekki fram gjallarhorn, öskra ekki af öllum krafti hvort þið séuð ánægð með fréttirnar, að forsetinn sem þið kusuð hafi kastað sprengju á krabbameinsdeild barnaspítala í borginni sem við heimsóttum einu sinni, í borginni sem við elskuðum einu sinni. að gefa ykkur ekki færi á að svara hvort við mistum sprengjurnar fyrir slysni eða hvort þeir sprengdu sig sjálfir. Síðustu tvö ár er ég búin að læra á alla ykkar leiki. Í staðinn vef ég möru þétt utanum mig. Fer í göngutúr með fram ánni, staðnæmist á brú og velti fyrir mér hvernig hægt sé að ná botni í heimi á hvolfi.
0: Ýmis tónskáld hafa reynt að lýsa martröð með tónum og eru útgáfur þeirra af martröð afar mismunandi. Við heyrum nú hljómsveitarverk eftir brasilíska tónsmiðin Antonio Francisco Braga sem fæddist 1868 og dó 1945. Hér er notað franska orðið Cosumar, martröð, en Braga var við tónlistanám í Frakklandi þegar hann samdi verkið árið 1895. Verkið byrjar rólega en verður svo æstara. Sinfoníuhljómsveit São Paulo leikur og John Nesling stjórnar.

0: Þetta var hljómsveitarverkið Kosumar, Martröð, eftir Antonio Francisco Braga. Sinfóníu hljómsveit Sá Paulo lék, stjórnandi var John Nestling. Þess má geta að Braga samdi einnig lagið við brasilíska fánasöngin. Í upphafi þessa þáttar var flutt lagið Martröð eftir Skúla Halldórsson við ljóð eftir Örn Arnarsson. Fleiri tónskáld hafa samið tónlist við þetta ljóð og hér verður nú flutt kórverk eftir Hildigunni Rúnarsdóttur. Verkið er samið árið 2005. Það er Himnódía, kammerkór Akureyrarkirkju sem syngur en Eyþór Ingi Jónsson stjórnar. Áður en verkið verður flutt, skulum við heyra ljóðið lesið.
1: Gerðu mér greiða, gaktu út að skarfahlein, haustnóttin heiða, hringar þar fjörustein. Liggja þar látin bein, lauguð af græði. Þar ríkir þögnin ein, þó vantar næði, þó vantar mig næði. Svaltir í sjónum, sefur þar

engin rótt, krabbar með klónum, klipu mig dag og nótt. Týndi ég höfði og hönd, í hafuldu róti, bylgjur sem berað strönd, berja mig grjóti, þær berja mig grjóti. Gerðu mér greiða, gaktu út að skarfahlein, brimaldan breiða, bjóu mig þarfið stein, duftir í döðsmannsvík, daunill sú fjara, drafnar þar lemstrað lík, liggjandi í þara, ligg ég í þara.

Þetta var Martröð eftir Hildigunni Rúnarsdóttur við ljóð eftir Örn Arnarsson. Himnódía Kammerkór Akureyrarkirkju söng og Eyþór Ingi Jónsson stjórnaði. Þýski tónsmiðurinn Hans Eisler samdi á árunum 1942 til 3 söngva sem hafa verið kallaðir Hollywood Liederbuch eða Hollywood söngvabókin. Hann var þá staddur í Santa Monica, skammt frá Hollywood, en þar sem hann var kommúnisti hafði hann orðið að flýja frá Þýskalandi þegar nasistar komust þar til valda. Hið sama átti við vinans skáldið Bertolt Brecht. Mörg af lögunum í Hollywood söngvabókinni eru samin við kvæði eftir Brecht, en eitt stutt lag er við kvæði sem Eisler orti sjálfur á ensku. Það heitir Nightmare, Martröð, og í lauslegri þýðingu er textinn á þessa leið. Rottumennirnir sökuðu mig að vera ekki hrifin af ólykt, að vera ekki hrifin af rusli, að vera ekki hrifin af skrækjum þeirra, að vera ekki hrifin af því að geta skít. Í marga daga rökrættu þeir og íhuguðu málið frá ýmsum sjónarhornum. Loks dæmdu þeir mig. Þú ert ekki hrifin af ólykt, þú ert ekki hrifin af rusli, þú ert ekki hrifin af skrækjum okkar, þú ert ekki hrifin af því að geta skít.

Matthías Görne söng Nightmare, Martröð, lag og ljóð eftir Hans Eisler. Erik Schneider lék á píanó.

Gamanóperan Jóland eftir tvíeykið Gilbert og Sullivan var frumsýnd í London árið 1882. Þar kemur fyrir söngur sem kallaður martraðarsöngurinn. Þar sem gamanóperu að ræða þessi martröð ekki mjög ægileg. Sá sem syngur segir að flækjur í ástamálum hafi komið sér í uppnám. Hann lýsir því hvað rúmfötin séu óþægileg og hvað sér gangi illa að sofna. Loks sofnar hann, en þá tekur ekki betra við. Hann dreymir ægilegan draum það að hann sé að fara yfir Ermarsund á gufubát og halda veislu fyrir vini og ættingja leið. Meðal farþega 11 ára gamall lögfræðingur sem lætur mjög til sín taka. Gufubáturinn breytist síðan í reiðhjól, allir á hjóli og lögfræðingurinn líka. Og svo komið að því að gróður setja kaupmenn eins og tré. Af grænmetissala tré auðvitað hægt að tína ágætis grænmeti og ávexti. Af kökusala tré má tína kökur og sætindi og svo vakna maður allt í einu kófsveitur.

Þetta var söngurinn Love Unrequited, öðru nafni Martraðarsöngurinn, úr gamanóperunni Jóland eftir Gilbert og Sullivan. Það var Arthur Sullivan sem samdi tónlistina, en textin er eftir 2FS Gilbert. John Reed söng og nýja symfóníuhljómsveit Lundúna lék, en stjórnandi var Isidore Godfrey. Á árunum 1857 til 1868 samdi Gioacchino Rossini mörg smáverk sem hann kallaði ellisindir, Pesietu V.S. Hann var 65 ára þegar hann byrjaði á þessum verkum og 76 ára þegar hann samdi síðasta verkið, skömmu áður en hann lést. Meðal þessara ellisinda er píanóverk sem Rossini kallaði Ancosmar, Martröð. Fyrir hluti verksins er reyndar fremur hugljúfur, en tónlistin verður smám saman órólegri og tónarnir dimri. Frederick Hsu leikur nú þetta verk.

0: Frederik Sjú lék verkið En Cauchemar, Martröð, úr safninu Ellisindum eftir Gioacchino Rossini. Það komin tími til að vakna upp af öllum þessum martröðum og þátturinn verður ekki lengri. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
1: Hér lauk þætti Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Lesarar voru Björn Þór Sigbjörnsson og Melkorka Ólafsdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá í febrúar, en martraðir voru leiðarstef í honum. Við heyrum nú heldur draugalega vísu Alfs Hambe, gröni grefin eða græni greifin sem segir frá manni sem mætir nokkuð óhugnalegum greifa ríðandi á hesti í gegnum dimman skóm.

0: Alf Hampe flutti eigið lag og texta Gröni grefin, græni greifin sem finna má á plötu hans Múlum frá árinu 1977.
1: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október.
2: Í þetta sinn á Selfossi.
1: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
2: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
3: Ný sending af yfirhöfnum mikið úrval verslun Guðsteins. Jóla, jóla, jólaútsala, þriggja daga útsöluveisla hefst á morgun jólagarðurinn. Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúlla Tómasar. Nýjar fallegar haustvörur, Sif Bútík, Skeifunni. Bleik miðnættur opnun í Jens Smáralind, 20% afsláttur af öllum vörum, Jens Smáralind og jens.is. Hámastempun, Hóka, Sportís, Skeifunni 11.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Hörður Arnarsson hefur ákveðið að láta af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsvirkjun. Hann hefur gengt þessari stöðu í 17 ár. Í tilkynningunni segir að Hörður starfi til mánaðamóta. Kristín Linda Árnadóttir aðstoðar forstjóri Landsvirkjunar gegnir stöðunni tímabundið frá 1. november og þar til nýr forstjóri verður ráðinn. Allir nýju sakborningar í Straumsvíkurmálinu neituðu sök við þingfestingu fyrir héraðsdómi Reykjanes í dag. Nýju karlmenn, 6 erlendir og 3 íslenskir eru ákærðir í málinu. Ákæran í 3 hlutum. Þar eru 5 erlendir karlmenn ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot með því að sammælast og framkvæma innflutninga á rúmlega 106 kílóum af kókaini með súrálsskipi. Íslendingarnir 3 eru ákærðir fyrir að taka á móti fíknuefnunum. 7. erlendi maðurinn ákærður fyrir að hafa flutt inn kafarabúning sem notaður var til að sækja fíknuefnin í sjókistu súrálsskips í Straumsvík. Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna Volker Türk brýnir fyrir stjórnvöldum í Tennessee í Bandaríkjunum að reyna ekki aftur að taka Kristu Pike af lífi. Pike var dæmd til dauða fyrir manndráp ásamt kærasta sínum 1995 þegar hún var 18 ára og hefur verið á dauðadeild síðan. Hún lifði af 2 aftöku til raunir í gær. Alríkis dómstóll fyrir skipaði að aftökunni skildi frestað tímabundið í ljósi þess að hún væri enn á lífi eftir að hafa verið sprautuð 2 með eitri sem notaðir við aftökur. Mál Kristu Pike sýnir glögglega hvers vegna ætti að afnema dauðarefsingu, segir Türk í yfirlýsingu á samfélagsmiðlinum X. Langvarandi þjáningar, andlegar og líkamlegar sem hljótist af ítrekkuðum misefnuðum tilraunum til aftöku séu grimmilegar. Rigningar síðustu daga eru farnar að valda skemmdum á vegum á suðaustanverðu landinu. Þórsmerkur vegi var lokað fyrir umferð milli Nauthúsagils og Jökultungna rétt fyrir klukkan 1. Brotnað hafði upp úr veginum þar sem gróf undan honum. Er nú bara þunn rönd vegarins eftir á einum stað og þar kemst engin leiðarsinnar á bíl. Öldufellsheiði var lokað í morgun. Þar er svo mikið vatn á veginum að hann er ófær. Stjórn knattspyrnu sambands Íslands vill aðkomu Reykjavíkur borgar að rekstri Laugardalsvallar. Rekstur þjóðarleikvangsins er ósjálfbær og knattspyrnurhreyfingin tekur taprekstur á sig. KSÍ fundar þessa dagana með Reykjavíkur borg í leit að niðurstöðu. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
0: Næst á dagskrá er hljóðrás æviminnar. 50 og síðasti þáttur í umsjón Þórólfs Árnasonar frá árinu 2024.
5: Sælir kæri hlustendur, þá komið að 50 og síðasta þættinum í hljóðrás æfuminnar og ég heiti Þórólfur Árnason. Þegar árin færast yfir og litiðu farin veg, þakka ég hvað ég og fjölskylda mín hefur verið lánsum. Það eitt að fæðast á Íslandi og búa við frið og öryggi er ekki sjálfsagt. Á það erum við mynd óþyrmilega þessi síðustu misseri þegar ófriðu geisar víða lönd. Það hefur tekist að undraskömmun tíma búa íbúum þessa lands réttlátt þjóðfélag þar sem menntun, mannréttindi og velferðarþjónusta eru með því besta í heiminum. Og öll eigum við væntanlega okkar draumaland. Mitt draumaland er í sveitinni, vestur á Snæfellsnesi og Mýrum. Hér syngur Gunnar Guðbjörnsson, draumalandið eftir Sigfús Einarsson, ljóðið eftir Guðmund Magnússon. Jónas Ingimundarson leikur á píanó.

Íslensku sönglögin eru perlur. Fyrir nokkrum árum stóð menningamiðstöðin Gerðuberg fyrir ljóðatónleikum og mjög metnaðarfullri útgáfu á íslenskum einsöngslögum. Af öðrum ólestuðum eiga Jónas Ingimundarson og Elísabet Þórisdóttir miklar þakkir skildar fyrir þetta framtak. Við Magga eigum nokkur uppáhaldslög að þessum diskum. Þar ber lag Hjálmars H. Ragnarssonar við Fljótið, við ljóð Hannesa Péturssonar Hvað hæst. Hér syngur Þóra Einarsdóttir þetta frábæra lag af snild.

og þá kemur annað íslenskt einsöngslag við sundið eftir Sigvalda Kaldalóns og Sigur Sigursson apótekara frá Arnarholti. Hér er það sungið að Einari Sturlusinni sem er einn af þessum glemdu tæru tenorum sem allt og lítið heyrist í.

Nú er ég búin að velja fljótið og velja sundið. Hvað er eiginlega í gangi? Kemur hann með sjósundið næst? Verið bara róleg, en hér kemur smá hliðaspor. Ég sagði áður frá því að ég bauði Jonna frænda og pappa í fótboltaferð rétt áður en ég var borgarstjóri í desember 2002. Síðasta kvöldi í London læddumst við Jonni út af hótelinu í okkar fínasta pússi, fórum niður á Piccadilly og sjálfsögðu inn á flottasta staðinn. Þar stóð það á yfir karaoke með stórstjörnum í góðgerðaskyni og við Íslendingarnir settumst náttúrulega nálægt háborðinu og fórum að spjalla. Það skipti engun togum að við vorum óðara komnir í hrókasamræður við Kim Wilde fyrir diskodrottningu og mann hennar Hal Fowler leikara. Úr þessu kvöldi var vinátta og nokkar gagnkvæmnar heimsóknir síðan. Því miður eru þau Kim og Hal núna í skilin og því óljóst hvenær samandregur með okkur næst. Hér spila ég því fyrir okkur Jonna, Kim og Hal frægasta lagið með Kim Wilde, Kids in America. Thank you.

Já, lífið yndislegt með öllum sínum uppákomum og það ber að þakka og njóta með að lifa þér. Góður vinur minn Höskuldur Sveinsson dó fyrir 5 árum eftir 10 ára baráttu við þann hræðilega sjúkdóm MND. Helena hans studdi hann eins og klettur og aldrei misti Höski gleðina. Við útför hans var sungið sama lagið og sungið þar við útför Ólof Palme. Ég vil takka lífet. Og er það hér sungið af þeirri sömu konu og sönguðu Palme, Arja Sayonma.

Ástin og lífið getur tekið á ýmsar myndir. Hér er ein falleg mynd. Pavarotti og John Sutherland syngja dúettinn Undi felice eterea úr La Traviata eftir Verdi. Ekki skemmi fyrir að ljóslega stendur í huga mér þegar við hjónin og Baldur sonur okkar og Magga Jóna tengdadóttir sáum þessa óperu í óperuhúsinu í Sydney þegar ég var 60.

Þegar Baldur sonur okkar fekk að velja sér fermingadag á nokkrum mögulegum valdi hann sér 28. mars. Það vildi svo til að þennan dag var mamma hans fertug.

Við slóum því í kampavinsglas í fermingunni sem reyndar var líka 10 ára afmælisdagur systurdóttur minna Kristínar og við Hlynur sungum 2 stjörnur eftir Megas. Hlynur hafði reyndar ekki heyrt lagið áður en ég raulaði það fyrir hann fram á gangi og hann taldi í músíkalsku presturinn. Hér heyrum við 2 stjörnur með Emiliano Torrini.

Sænski vísnasöngvarinn Cornelis Fresvig hefur lengi verið uppáhaldi hjá mér. Frægt var þegar hann tróð upp í MH á sinn tíma og Hjálmar Ólafsson, konrektor, kallaði Conni, gerist rótari hjá honum. Ég hugsa alltaf til barnabarnana minna 5 í Gautaborg þegar ég heyri Corneli syngja Turistens klagen. Og hann syngur Svo lenge det finnst ungar, svo finnst þið hopp. Já, með börnunum fylgir vonin.

Thank you.

0: Ég lýsti áðan hvernig ég kynntist Kim Wilde á flottum stað í London. En ekki ein báran stök þegar kemur að mér að kynnast nýju fólki. Ég stundum myndur á að sagt var en langaði minn Árna prófast Þórarinsson á Stóra Hrauni að hann hefði sent menn í veg fyrir ferðalanga á löngu fjörum til að ná þeim heim í spjall. Það var allir auðveldar að kynnast Marcelu og Lukasi frá Rio á Kaldabar voru 2016. Því Bjartur minn var með. Sá sjarmur, íslensku fjárhundur, eins og þau gerast fallegastir, heillar alla upp úr skónum. Nú, Georg, vert á Kaldabar, bendi mér á að tala við parið. Hann vissi sem var að við Magga vorum að leiða olimpíuleikan í Ríó setna sumarið. Nú, þau voru drifin heim í grill og síðar á ringveginum gistuðu tvær nætur í bústænum hjá okkur. Og í Ríó voru þau nánast eins og prívat leiðsögumenn okkar Möggu og danskra vina hjá okkar. Og nú finnst okkur Möggu að við eigum litla afa og ömmustelpu í henni Línu, dóttur þessara krakka. Og hér komið að Astrud Gilberto og Carlos Jobim með hljómsveit Stan Getz í The Girl from Ipanema.
1: Olha que coisa mais linda.

Þorsteinn Valdimarsson skáld var heimagangur hjá pappa og mömmu í Kópavoginum og þvílíku sentilmaður og mannvinur. Skólakór Kársnes syngur hér undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur lag og ljóð Þorsteins Þú veist í hjarta þér.

Nú fer að síða á seinni hlutan og hvað er þá betra nú þegar vorið er svo sannarlega komið en að heyra bjarta tenorrödd útgerðamannsins Daníels Þórhallssonar með karlakórnum Vísi í laginu Vor í dal.

Ég var að hugsa að sitja á strák mínum og láta þetta fallega lag verða mitt síðasta í þessum þáttum hljóðrás ævi minnar. En ég ætla ekki að stoppa hér. Síðasta orðið á Ómar Ragnarsson með Karlagrob. Það fer vel á því þar sem hann hóf fyrsta þáttin með Botníu. Ég átti gott samtal við þennan vin minn á dögunum. Hann var næsti nágranni Sigga Átna ömmubróður. Pappi kendi honum í Lindagötuskólanum og hann tók við fyrsta farsímanum þegar tal hóf starfsemi sína. Hringnum er lokað og ég þakka hlustendum kærlega fyrir samfylgdina. Og verðið blessuð.

Síðasta þætti Þórólfs Árnasonar af Hljóðrás æviminnar frá árinu 2024, laukalagi Ómars Ragnarssonar, Karlagroppi, sem kom upprunnilega út á 45 snúningaplötunni Ómar, sem gefin var út af hljóðfæraverslun Sigríðar Helgadóttur árið 1963. Þar syngur Ómar tvö lög með hljómsveit Ólafs Gauks, en hitt lagið á plötunni Ó Vigga, sem afar áþekkt Karlagroppi, en bæði lögin eru upprunnilega þjóðlög.

0: Ó Vigga söng Ómar Ragnarsson með hljómsveit Ólafs Gauks. Textin eftir Ómar en lagið ítist þjóðleg. Hljóðrutunin var gerð árið 1963.
1: Hljóðritun frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsiklúbbsins á sunnudag klukka 16 á efnisskrá er Hortríó Jóhannes Abrams auk verka eftir Jón Nordal, Franz Schubert og fleiri Rás 1. Kringlukast í Timberland 25% af öllum skóm auk sér tilbúða í Timberland út mánudaginn. Quick Fix hvetur ökumenn til að sýna aðgát í umferðinni og passa hraðan ökum varlega Quick Fix. Velkomin á ljósadaga paff.is. Það er galdur að gera ramen íðan fræðslusetur. Hjólastólar, pantaðu tíma í ráðgjöf stóð.is. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loft og raftæki. Jóla, jólaútsala, þriggja daga útsöluvisla hefst á morgun, jólagarðurinn. Miðnættur opnun í Timberlandi smára

0: talin 25% afsláttar á öllum vörum auk spennandi sértilboða í Timberland, Smáralind í dag. Bókamarkaður í Fiskislóð, Nóa bílastæðum, það er opið til klukkan 6, forlagið. Hjá Hrafnildi finnur þú eitt mesta úrval landsins að vönduðum yfirhöfnum hjá Hrafnildi. Ný sending af yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins. Verið velkominn á Fílsson viðburð hjá Kormáki og Skildi á laugardaginn, klukkan 14 til 18, Kormákur og Skjöldur. Bleik miðnættur opnun í Jens Máralind, 20% afsláttur af öllum vörum, Jens Máralind og jens.is. Nýjar, fallegar haustvörur, Siv Boutique Skeifunni. Kasal, æfingafatnaður og tæki, Sportís Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegisfréttir. Krónutölugjöld og gjaldskrár ríkisins hækka 2,5% áramót en ekki 5,2% eins og gert var ráð fyrir í fjárlaga frumvarpi næsta árs. Þessu greindi Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra frá á ársfundi samtaka atvinnulífsins.
2: Aðilar vinnumarkaðurinn svo stjórnarandstaðan hafa deilt hart á ríkistjórnina fyrir áform hennar að hækka álögur og gjaldskrár í samræmi við verðbólgusbár frekar en að miða við annað svo sem verðbólgumarkmið Seðlabankans. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði á fundi samtaka atvinnulífsins í dag að hún ætli á morgun að fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu ríkisins, Alþýðusambands Íslands, samtaka atvinnulífsins og sambands íslenskra sveitafélaga næstu skref til að verja kjarasamninga. Með þessu eigi að ná verðbólgu niður og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun.
3: Þetta gert með afmörkuðum aðgerðum, án þess að auka kostnað fyrirtækja, eða ógna markmiði hallalaus fjárlög.
2: Hún fagnaði því að sveitafélögin hefðu samþykkt á landsþingið sínu að halda hækkunum á gjaldskrám innan við 2,5% á næsta ári.
3: Og að sjálfsögðu er ríkisstjórnin reiðubúin að gera slíkt þið sama ef allir gera sitt og samningar halda með því að takmarka hækkanir á almennum krónutölugjöldum og gjaldskrám ríkisstofnana við 2,5% og með tilmælum til fyrirtækja í eigu ríkisins.
2: Fyrirheitu 2,5% gjaldhækkanir hefðu verið á borðinu í þríþrlega samtali stjórnvalda og verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda í sumar, en þá náðist ekki samkomulag aðgerðir.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Lögregla í Finnlandi rannsakar fjölda innbrota og meintar tilraunir til innbrota og heimili stjórnmálamanna. Forsætisráðherrann Petteri Orpo segir talið líklegt að þau hafi verið framin á vegum Erlends ríkis. Eftir fréttir finnskra fjölmiðla af innbrotum staðfesti forsæti þingsins í dag að þingið hefði fengið tilkynningar nokkurn fjölda innbrota og vísbendingar innbrotstilraunir. Hann sagði við fjölmiðla í dag að hann geti ekki staðfest fjölda tilvika en að hann væri umtalsverður. Elstu málin eru síðan fyrir ári, þá sagði þingforsetin ekkert vitað hver tilgangur innbrotana væri né hver hefði frammið þau. Gul skriðuviðvörun í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðu miðhálendinu. Ofanflóða sérfræðingur segir nokkrar skriður hafa fallið á Austfjörðum en þær töldust ekki alvarlegar.
4: Skriðuviðvöruninn verður í gildi til klukkan 6 í fyrramálið. Daniel Ben Yehoshua er sérfræðingur í ofanflóðahættumati hjá Veðurstofinni.
5: Við fengum nokkra tilkynningar öskur á Austfjörðum en ekkert alvarleg sem valdur tjón eða lokaði veginn. En það mjög mikið vatn á ferðinni á þessum áhrifasvæðum og ekki hægt að útiloka fleiri skriður eða grjótrun.
4: Á Austfjörðum jarðvegur mettaður og úrkoma getur valdið skriðuvirkni engum í bröttum hlíðum. Tilkynnt var tvær skriður í Reyðarfirði í morgun og eina í Berufirði í gær. Fossá við botn Reyðarfjarðar hefur verið mjög vassmikil og flæddi yfir bakka sína í morgun þar sem hún sökti vinnuvélum við bæinn Sléttu. Bóndi í Fljótsdal segist hafa þurft að bjarga fé sínu frá druknun eftir að tún fóru á kaf í vatn. Draga á úr úrkomu í kvöld og nótt og þá ætti skriðuhætta að minka. Daniel biðlar til almennings að fylgjast með tilkynningum frá vegagerðinni og vera ekki lengur en nauðsynlegt er fyrir neðan brattar fjallshlíðar þar sem viðvörun er í gildi.
5: Bara að vera aðeins vakandi fyrir svona skriðu og grjótruns virkni eins og er.
1: sagði Daniel Ben Jehoshua. Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Horfur hjá leigjendum virðast fara batnandi samkvæmt nýrri leigumarkaðskönnun húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnunar. Þar kemur fram að leigjendur telja fleiri íbúðir í boði á sama tíma og verðþrýstingur hefur minnkað. Þeir gera ráð fyrir að leiguverð hækki áfram en ekki jafnmikið og áður. Leigubyrðin þó íþyngjandi fyrir tæplega helming leigjenda samkvæmt könnuninni og vísbendingar eru að fleiri leigjendur festist á leigumarkaði. Þeim sem leigja af nauðsin fjölgar hlutfallslega og fólk að meðalagi lengur í leigubýbúðin áður. Og veður, sunnan og suðaustan 8-15 metrar á sekundu og rigning eða skúrir en úrkomi lítið að Norðurlandi hiti 8-16 stig hlýjast Norðanlands. Sunnan 5-13 metrar og skúrir á morgun en úrkomi lítið landi norðaustanvert hiti 7-12 stig. Fréttalestri lokið.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur. Víðsjá er komin í loftið og í dag fimmtudagurinn 1. október. Halla Harðardóttir og Pétur Eggertsson hafa umsjón með þættinum í dag.
1: Það voru taktfastir tónar sem að opnuðu þáttin, sveitin Yellow með lag sem að heitir einfaldlega Ó-Jé. Þetta lag hluti af sýningu sem verður frumsýnd annarkvöld í Borgarleikhúsinu, kynfræðslu karnivalið 6-1 sem við munum heyra betur af hér rétt á eftir.
0: Ó já, það kveður við annan tón í síðara hluta þáttarins. Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari segir okkur hvernig hún hugleiðir og tengist náttúrunni í gegnum hljóðfærið með einleiksverkunum sem heyra má á nýrri plötu hennar Ea Fantasíu sem hljóðrötuð var hávetur í Reykholtskirkju.
1: Greta Sigríður Einarsdóttir verður einnig með okkur í dag og að þessu sinni rýnir hún í splunkunýja ljóðabók meðan borgin blánar eftir Jakob Stachowiak. En við byrjum á leikhúsinu.
0: Annað kvöld verður frumsýndur fullorðin sirkusinn 6-1 sem einnig kynfræðslu karnival í borgarleikhúsinu. Soltið eins og ef prúðu leikararnir myndu sjá kynfræðslu, segir Margrét Erla Mokk, sviðslistakona og ein af driffjörðrum sýningarinnar. Í verkinu sameinast íslenska kabarettsenan senunni frá New York, en bandaríski hópurinn Visceral Abstractions lýsir sér sem absurdísku sirkus og brúðuleikus kollektífi sem blandar saman brúðum, líkama, loftfimleikum, húmor og surrealískri sviðslist.
1: Já, Margrét Erla leit við í hljóðstofu í morgun og við ræddum þetta allt. Ég bað hana að setja tóninn fyrir samtalið.

0: Margrét Erla Mokk, varstu hjartanlega velkomin að Vísjá.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að setja þessa ljúfu spæskóls tóna á fónin.
1: Þetta er svo, spæskóls er nefnilega svona, sko, maður gleymir oft þessu lagi, man eftir Wannabe og Spice Up Your Life, en svo eru balladurnar, þær eiga sér sinnstað og svo kann maður bara textan án þess að hafa rifið hann upp í 20 eitthvað ár,
0: sko. Akkurat, við skulum ekki gleyma þeim.
1: Nei.
0: Sáum þetta lagi gefið út 96 og við vorum hér í gæri Vísjá að finna Við erum til að enda þáttin á sem að væri 30 ára við hefum alveg geta sagt
1: þetta. Til hamingju.
0: Já, einmitt. Herðu, fullorðin sirkus.
1: Já.
0: Frumsýning á morgun. Undirtitillin er sko, sex ed er fullorðin sirkus og kynfræðslu karnival þar sem íslenska kabarettsenan mætir brúðu sirkus.
1: Mm-hmm.
0: Visceral Abstractions frá New York. Sko, það er svo margt í þessu, það er svo mörg orð sem við þurfum að fara yfir.
1: Ég veit það.
0: Þetta gæti verið bara skilgreininga þáttur.
1: Þetta er endalaus nýjirðasmíð í þessum bransa, sko.
0: Já, er það?
1: Já, algjörlega.
0: Byrjum á svo samstarfi, hvað er Visceral Abstractions?
1: Visceral Abstractions er Juanita Cardena sem er kolumbísk listakona sem býr í New York, sem er, við kynnumst á stað sem heitir Slipper.

0: Room í New York sem er svona já, bara svona flagskip, burlesk og svona þessar næturlífs sirkussenu í New York borg. Og hún gerir, er búin að gera þessa sýningu einu svona ári síðan 2018 sem heitir Sex Ed, Sexual Education, þar sem að hún er að taka sem sagt kynfræðslu og svona kynfræðslu klysjur en líka það sem að henni fannst vanta í kynfræðslu og setaði upp sem svona skrítin sirkusatriði. Þetta er í rauninni eins og prúðuleikararnir myndu sjá kynfræðslu en þetta er ekki ætlað börnum, þetta er ætlað fullorðnum sem svona endurmentun. Og einhvern veginn svo er þetta sko bara þessi trúðavísindi. Þú veist, ef þú setur á því grímu, þá getur þú farið í svo mikinn sannleika og það verður allt svo absúrt að þú getur farið svo mikið á dýftina og líka er sirkun sem þannig að þú getur setið svo mikið í honum, þú getur bara leift hérna, þú veist, frumusamruna, eggfrumunar og sæðisfrumunar að vera bara langt loftumleika atriði sem að þú einhvern veginn alveg bara dettur inn í og svona sirkun sér sko, svona, maður að leika sér að tímanum, maður að leika sér að getu mannslíkamans. Og þess vegna virkar svo vel með svona þetta sexy time, af því að þetta er svo líkamlegt, þetta er svo ótrúlega líkamlegt og hérna, líkami getur svo margt, en það er svo margt sem hann takmarkar okkur með. Mm-hmm. Það er svo dásamlegt, sko.
1: Hver er svona þeirra bakgrunnur í þessum hópi? Þetta
0: er alls konar, sko, við hérna á Íslandi, við erum svona komum mest úr börleski, sirkus, draki, nonni er nú evrópumeistari í fimleikum og kraftliftingum. Og svo koma þau eru svona næturlífs sirkustýr að mestu leiti, starfa þarna slipper og House of Yes og svo leiðis. Svo er Ryan Sinji sem hann hefur verið sorgtis og leis, ferðast með þeim í 7-8 ár og hefur líka verið í alls konar uppreitningum hjá Metropolitan Opera. Og þessan er þetta líka sínt svo stutt að þau eru bara alls mjög stórstjörnur og túra með alls konar kompaníum. Og þannig að þetta er alveg svona algjör svona kremdilega krem af bæði New York senunni og Reykjavíkur senunni. Mm-hmm. Þannig að þetta er sko einstakt og þetta var alveg, ég get alveg viðkenta núna að fyrir tveimur vikum þegar við, hérna, þetta er svona líka Frankenstein sýning, sko, að við erum, hún er svona hálf tilbúin, Íslendingar detta inn í nokkur atrið sem við þurfum að læra, við búum til atriði hér sem við kennum þeim og svo er atrið sem við búum til saman. Uh-huh. Og svo er þetta saumaskapur og hvernig þetta virkar í logíkinni. Mm-hmm. Og þetta er allt mjög stórir karakterar og bara svona fyrstu dagana var þetta bara svona status tek og svona hvernig, og bara ógu, þetta mun ekki ganga, bara nei, þau get ekki verið saman í herbyggi, og svo bara svona eftir þrjá daga þá allt í einu bara einhvern veginn lendir allt og það var svona eins og hérna svona tvær fjölskyldur að halda jólin saman, svona jú, við getum gert þetta og það verður ekki erfitt, mikið púsl en alveg, þetta er það sem ég elska samt við, við svona vinnu, sko.
1: Þannig að þið komir inn í saumið ykkur inn í þeirra sýningu.
0: Já, en hún er samt alveg frumsköpun þannig lagað hér á landi, sko, af því að hún breytist svo svakalega mikið við að hún er færð frá Bandaríkjunum yfir til Íslands. Það er bara bæði svona þessi sko heilaleiki, nektarn er ekki sá sami, nekt er ekki hérna kynferðisleg engöngu eins og er oft í Bandaríkjunum og í bara gegn kultúr heldur bara við erum að tala sundlega menningu og alls konar svoleiðis og hérna að það sé rauninni fyrsta kynferðisland sem við förum í, það er að fara í sund og sjá alls konar líkama og hérna Og það er ekki eitthvað tiltökumál að þarna sé bara eitt brjóst og svo leðskiluru og það var svo skemmtilegt að sko að því, og svo eru þau til þeim, þau í upphæðlegu sýningunni er þau með, þú veist, þau eru með rosa löng atriði til þeim þessi umskur drengja og við bara, já, það er bara ekki, kannski á bara ekki við hér, við erum bara alls sammál um það, hvar það er, sko.
1: Eimi.
0: Þannig að við erum, þetta var líka svona menningi, svona, hérna, æfingi menningarlæsi og svo leiðis.
1: Mér langaði að spyrja út, hérna, muna búrlesk með, sko, hér í Reykjavík og New York,
0: já.
1: Sem hlýtur að vera...
0: Hann er rosalega merkilegur nefnilega, vegna þessi New York að þar er, sko, hápunur nefn bara da-da-da-da-da, þú veist, en við erum mjög lík Finnlandi. Í börleskinu, að við erum sko að nektin fyrir okkur er miklu kómískari og hún er líka sko einhvern veginn svona meiri afhjúpun heldur en eitthvað að finnst þér í sexi núna og hún er ekki svona gerð fyrir svona þetta hérna glirnur karllega sjónarhorsins sko og þannig að það er meira svona sögumennska og ljóðræna myndi ég segja íslenska og finnska börleskinu heldur en eins og í bandaríska.
1: Áhugavert.
0: Þetta er alveg ótrúlega áhugavert en svo er þetta breytast eftir því sem að það kemur svona meiri hægri slags í það, þá verður einhvern veginn líkaminn meiri eign þess sem horfir á hann, ekki þess sem á hann.
1: Mm-hmm.
0: Og það er alveg svona að breyta til dæmis bara evróska börleskinu. Guð, getur talað um þetta svona 8 klukkutíma.
1: Þetta reyndar alveg ábóðslega áhugaverði punktur.
0: Já.
1: Hvernig hægri slagsíðan er að breyta börleskheiminum.
0: Já, og bara svona að því þetta er svo rosa mikið leiðalist og þó að þetta sé sko rosalega mikil hinseginlist og þetta mjög queer og þetta var svona fólk sem var kannski svona á bara jaðri samfélagsins og vildi halda sig þar, þú veist, annarkvort valdi það eða var sett þangað. Sýnileiki til dæmis fatlaðra í börlesku hliðarsýðslundum hefur aldrei verið vandamál, myndi ég segja. Það hefur aldrei verið eitthvað, heyrðu, við verðum að hafa eitt barn, nei, það er alltaf eitthvað, eða skilur við, það er einhvern veginn, það þarf ekki að teika eitthvað box þar að því það kemur einhvern veginn á eðlilegri hátt. Og hérna, en svo kemur þetta og meiri segja í þessum heimi sem er svo hins einu og er svo, hérna, vinstarsinnar í rauninni, að þá samt hefur þetta áhrif, að því að at the end of the day, þá gengur þetta út af það að við þurfum að selja miða til að geta þú veist, þannig að við þurfum að hérna, hafa okkur eftir vissum markasöflum þó að það sé á okkar forsendum þannig að þetta hefur alveg áhrif og maður sér þetta kannski, maður sér þetta mest í til dæmis Englandi og ég var í Eistlandi daginn og þá alveg tók, ég er búin að vera mikið í Eistlandi og hérna, og ég sá alveg svolítið mun.
1: Áhugaverð þróun
0: mjög sko.
1: Sko, varandi þetta kynfræðslu hlutverk sýningarinnar, fræðslu gildi hennar.
0: Einmitt.
1: Ég sé fyrir mér, fyrst að þetta kemur frá Ameríku, ég sé fyrir mér eitthvað svona 50 spækur sem
0: já,
1: er svona brunn.
0: Já, nákvæmlega.
1: Sem að getur verið mjög skemmtilegur brunnur væntarlega.
0: Algjörlega.
1: En þið er að fara inn í nútíman væntarlega.
0: Við erum inn í nútíman, en einmitt, við notum þetta 60s svolítið, við erum svolítið mikið í svona Andy Warholesk hérna lúki. Og svo er þetta líka sko einmitt og svolítið trúðamennskan líka kemur þar inn í að það verður allt svona svolítið teiknimyndalegt eins og segir. En svo er þetta líka, þú veist, þetta er svona endurmentun og við erum alveg, við rifjum upp grundvallar atriðin, eðlilega. En svo til að minns er ég var alveg ógisla heppin. Ég er sko, ég fekk alveg heilan vetur í kynfræðslu í Austurbæðaskóla.
1: Nú?
0: Já. Við tókum þennan klassíska kynfræðslu þegar það kom upp í líffræðibókunum og svo bara öllum níunda bekk heilan veitur þá vorum við í kynfræðslu. En það er samt ýmislegt sem var ekkert þetta þeirri kynfræðslu. Ég lærði ekkert brjóstakjöf, ég lærði ekkert fæðingarþunglindi. Og, hérna, og líka svona aðal ástæðan fyrir því að ég vildi taka þessa sýningu ykkur var að því mér langaði að gera sirkusatriðum fæðingarþunglindi.
1: Já.
0: Og það var bara eitthvað sem ég bara, það verður að vera með. Þannig að það er svona líka ókslega skemmtilegt að sko að taka alveg svona kannski erfiða hluti og gera þá algjörlega absúrt einhvern veginn fyrir svona sýnileika og bara já, það er verið að hlusta á mig. Bara já, fólk veit af þessu. En svona svo er þetta líka að sko við hefðum eiginlega ekki mátt hafa lengra æfingatímabil af því að þá hefði sýningin orðið 8 tíma. Af því að við erum sko, það er bara, er það? Ég hef aldrei heyrt það. Við þurfum ekki atriðum það. Þannig að það er svona ótrúlega mikið hérna, svona sem að kemur upp. Við erum á aldrinum 28 til 49 ára í þessum hópi og það er bara við erum ennþá að læra og það er líka svo skemmtilegt og ég held svona að við erum ekki að fara að svara öllum spurningunum en ég vona að fólk haldi áfram að spurja og ræða, þú veist, ég vil að fólk það sé ekki, það setjast ekki upp í bíl eftir sýningun og sé þögn.
1: Nei.
0: Heldur það sé bara, mér fannst vanta þetta að triði.
1: Já, þarna hafið þið mæsturgla mjög áhugaverðan hátt þessi
0: alveg svakalega og líka bara eitthvað svona, nei, okkur finnst það ekkert merkilegt. Nú, ok. Og svo er þetta líka, ég held líka að sko sirkus og leikus, en sérstaklega sirkus er svo frábær mótefnarsprauta á sem AI tímum að því við erum einhvern veginn alltaf að sjá list og sköpun og við erum ofta að velta fyrir okkur er þetta alvöru, er manneskja á bakvið þetta og þegar það er bara, það er í alvöru manneskja fyrir fram að þig mjög nálagt þér sem er bara í alvöru verið að hengja upp á hárinu og það er ekkit fake og það er bara búið að vinna að því í mörg ár að geta gert þetta sem er að gerast fyrir fram að þig, bara í alvöru blóð, sviti og tár sem eru bara að líkamnast fyrir fram að þig.
1: Einmitt, allur þessi líkamleiki er eitthvað svo nöðsynlegur.
0: Hann er svo nöðsynlegur og bara, og hérna, og sko ég man eftir því bara, hvernig var það, í fyrra þá fór ég á börlarsýningu og það var svona, börlarsýningu hún hérna, það var svona smá, hérna, smells like showbiz líkt af búningunum hennar og ég var bara, þetta er æðislegt, ég elska þetta, þetta er ekki fullkomið,
1: einmitt.
0: Þú veist. Og hérna,
1: við viljum eitthvað mannlegt, ófullkomið.
0: Já, og þú veist, og það er eitthvað hættulegt við, ég meina sérstaklega sirkusum, það er eitthvað hætta við þetta augnablik sem að verða til, sko. Og ég held að það sé eitthvað sem að sé alveg ofbóðslega hressandi við þessa sýningu líka.

0: nafn í þessum burlesk heimi.
1: Já.
0: Segðu mér hans frá þar að hver ert þú?
1: Í þeim heimi?
0: Já, hvernig sko, myndur skilgreina?
1: Miss Mokki er sko, þetta er svo erfitt að því að sko, ég byrja í burleskin út í New York áður en ég verði eitthvað nafn á Íslandi gegnum fjölmiðlastarf. Þannig að ég var alltaf kallið bara Miss Mokki þar að því hétu allir Margrét og Mokki, ég heit Marg Mokk og ég heit alltaf Mokki í karaoke. En svo, sko, svo var ég sko að finna miklu betra nafn á minn, ég get ekki skipt. Af því að sko Margrét er Pearl, Perla. Og Erla er White Wagtail á ensku, þannig að Pearl Wagtail væri svo geðveikt nafn, en ég orðin að segja. En þetta víst alveg svona lenska, maður hatar oft svinstafni sitt að því maður bjóða til þegar maður var bara lítill ungi.
0: Uh-huh.
1: En svona í þessum börleskæmi þetta er, sko maður bjóð til einhvern svona karakter og þetta er svona einmitt trúðavinnan, að þú býr til einhvern karakter því það er auðveldar ef eitthvað gerist á sviðum því yfirleitt er þetta sólóatriði og það fer alltaf eitthvað smávegis úrskeiðis þú áhorfendur fattið ekki, að það var miklu auðveldar að það sé einhver típa sem leysir það heldur en ég sjálf. Þú veist bara hvernig myndi þessi uh-huh. típa sem ég sendi upp á svið leysa málið ef hún festist í korsalettinu sínu. Hún myndi gera svona, hvernig ég myndi gera alls ekki þannig. Þannig að það er svo skemmtilegt og það er líka svo mikið frelsi fólki í því.
0: Mm-hmm.
1: En svo hefur það gerst að þessi sviðismanneski hefur tekið yfir daglega lífið mitt líka og ég veit ekki hvar ég hætti og hvar hún byrjar. Og það er stundum erfitt en það er oftast bara svolítið gott að geta svolítið distansað sjálfan sig og eitthvað ego og það er einhver, hvernig myndi þessi leysa það? Svolítið svona, what would Jesus do? Nei, ekki alveg. En sko,
0: En ég myndi áætla að það væri jákvætt að svona, svona sterk manneskja sem kann að leysa vandamál með korsilegt og sviði taki já, hjálp þátt í lífinu.
1: Já, hún bara leiði mig gegnum þetta allt saman. Og það er rosalega gott. En svo svona, sko, Mokki er alveg, hérna, hún er alveg þekkt stærð eins og í New York senunni og ég er stórstjarna í Eistlandi líka. Rókesla fyndi, brjálesla fyndi
0: Eistarnir eru ánægð með
1: Já, og það er náttúrulega hægt að gera svo mikið grín bara já, ég er að fara aftur út nú ég er að fara að skemmta eistunum þetta verður bara alltaf fyndið
0: mm-hmm.
1: og hérna þannig að, já, en sko svona sviðskarakterin minn mér finnst ógisla gaman að vinna með sko íslenska tónlist og íslensk minni og svoleiðis vegna þess að mér finnst bara þá er ég líka svolítið safe að engin annar hafi gert svipað atriði. Ég á til dæmis mjög skemmtilegt glímuatriði sem er svona hérna óður til karlmennsku og svona tekin ofan hatturinn fyrir fyrsta manninn sem var dæmdur fyrir samkynhneigð á Íslandi.
0: Þú taldi að sækja í þjóðlega arfin.
1: Ég sæki í þjóðlega arfin. Ég á frábært blæðingatriði við Sísí fríkar út sem er þetta ekki þessar sýningu því það var bara það var of mikið séð það. Ég á frábært svona björgunarsveitaratriði við SOS ást í neyð þar sem ég vegna tengsla minna hér innanhús þá rændi ég svona nokkrum eldgósafréttum og Andru Jóns í beinni útsendingu að segja að það var að koma eldgós og svona sem er klift inn í og það er svona alveg eldur og snjór og alls konar í því og svo er ég með svona enda svona brjóstadúskum sem að neyðarkallin hangir svona en svo er það líka bara, sko það sem ég líka bara dyrka við þetta er að þetta er svo mikill leikur, þetta er svo mikil búningaleikur og þetta er svo mikil gjöf að vera með svo mikla sköpun og svo mikil fíblagang í lífi sínu og einhvern veginn að þetta er sko endalaust sko prófa og tjekka og gera tilraunir mm-hmm. og það er svo instant hérna þú fær strax svo mikið hérna virkaði þetta ekki
0: mm-hmm.
1: Af því að það er svo, þú veist, það er svo mikil tengst við áhorfendur og við segjum alltaf í upphaf, bara við þurfum að vita ykkur finnst þetta gaman, svo okkur líði ekki illa að vera eitthvað að ég er að fara úr að það fílar dengin, þá er ég bara ykkur flassar upp á sviða, bara mjög erfitt dæmi. Þannig að það er svona líka bara fjórðuveggurinn er mjög, hérna, mm-hmm. mjög mjúkur þannig á milli og það er svo ofurboslega skemmtilegt að hérna leika sig með það. Eins og í þessari sýningu sem við erum í borgarleikhúsinu, það er alveg fjórðuveggurinn, það eru gluggar á honum. Við getum alveg kíkt í gegn, sem er skemmtilegt.

0: kannski aðeins í lokin, er hún ekki blómleg þessi kabrætt sem hér?
1: Hún rosalega blómleg, hún á alveg ótrúlegum stað og hérna, það var eitthvað vinkonu mín sem var að fara til Berlínar daginn og var eitthvað, geturðu mælt með einhverjum sýningum? Og ég var eitthvað að fór að skoði, bara neða, það bara engin sýning sem ég myndi mæla með þessa helgi í Berlín. En það fjórar á Íslandi þessa helgi, þú veist, það svona að hérna, að það sko, þetta ofboðslega blómleg sena og helst mjög mikið í, sko hún er sko nátengd við þetta drakinu, þetta er einhvers konar svona, og það er eiga það sameiginlegt að þetta er hérna einhvers konar, þetta eru tilraunir á kyntjáningu, sama hvernig hún er, og svo er sko, þannig að draksan og börlisann haldast í hendur, en á sama tíma líka uppistand og improv, af því þetta eru sérst þessi, þetta eru fátækuleikhúsin, þetta eru hérna, þetta eru lóbrá, þetta eru lámenningin, og þetta er leikhús sem að fólk sem fer ekki leikhús myndi samt fara að sjá. Og það er líka, hérna, og það gefur ákveði frelsi, og en á sama tíma að þá gefur það okkur líka eitthvað svona, þú veist, stundum skilgur hann okkur sem leikhús, stundum alls ekki, stundum erum við bara skemmtun, og það er líka mjög skemmtilegt, og mér finnst líka mjög gaman að koma með svona sýningu inn í, þú veist, svona alveg algjörn leikhússtruktúr eins og í borgarleikhúsinu, þar sem að við þurfum alveg svolítið að bara svo nei, ok, hún verður að vera tilbúin að x tíma til að, já, einmitt, af því að við erum oftast bara, þú veist, hálftíma fyrir eitthvað, já, í hvað atrið ætlum að gera þetta, en það er líka kemur að því við þekkjum bara hvort annað svo vel og það er svo mikið traust og við getum einmitt leikið okkur svo mikið með formið.
0: Það kemur einmitt fram á síðu borgarleikhússins að þessi sýning, eins og kannski hlustendur hafa átt að sjá, er ekki ætlu börnum, en hún heldur ekki ætlu þeim sem að óttast undur mannslíkamans.
1: Nei. Þetta setur við oftast á okkur sýningar af því við viljum ekki að einhver sem fílar ekki svona líði illa og þess vegna líka pössum okkur í öllu kynningarefni og svona bara að þetta er ekki fyrir alla og það er allt í lagi, það þurfi ekki allir að fíla allt og það þarf ekki alltaf að gera eitthvað sem að tekkar í öll bóks og öllum finnst geggjaf.
0: Ótrúlega fín loka orð, takk innlega fyrir að koma og hita upp fyrir þessa sýningu. Ég ætla að leifa að velja að loka lag.
1: Já, mér langar að taka Chris Isaak, Wicked Games. Wicked Game. Þetta er stórkostlegt loftumleika að tríði sýningunni þar sem að tippið er að reyna að forðast flatlúsina.

0: Wicked Game með Chris Isaac, lag sem Margrét Erla Mokk setti á fóninn undir lok samtals þeirra höllu sex ed, nýtt burlesk kynfræðislu brúðu karnival sem frumsýnt verður í borgarleikusinu annað kvöld. En þá tekur Gréta Sigríður Einarsdóttir við.
1: Það eina sem rómantískara en ástarsögur eru sögur af sambandsleitum. Hvergi eru tilfinningar heitari og þráin sterkari en þar sem möguleikin á ástinni hefur verið fjarlægður. Leið og samband endar lifir það einungis í minningunni, sem allt sem það hefði getað orðið og það sem elskandurnir gætu verið hvor fyrir annan. Nýjasta bók Jakub Stakhoviaks heitir Meðan borgin blánar. Þetta fimmta ljóðabókin hans. Sú fyrsta kom út fyrir 5 árum. Hún vakti athygli, ekki síst vegna þess að Jakub hafði ekki búið á Íslandi nema 5 ár, en skrifaði engu að síður á íslensku. Fyrir utan ljóðabækurnar hefur Jakub tekið þátt í samstarfi höfunda, meðal annars í bókinni Polyfónía af erlendum uppruna og Skáldreki. Báðar eru safnverka eftir höfunda af erlendum uppruna sem búa og starfa hér á landi. Meðan borgin blánar er ekki ljóðasafn heldur ein samfelld ljóðsaga. Í bókinni segir frá sambandi sem runnið hefur sitt skeið. Sjónarhornið frá þeim sem syrgir sambandið, með öllu því góða og slæma sem það fól í sér. Í bland við ástarsorgina dregin upp mynd af lífi innflytjenda í Reykjavík, hinsegin ást og hvernig áskoranirnar geta verið mismunandi milli ólíkra staða og menningar heima. Fyrir utan elskandurna fyrrverandi borgin sjálf í aðalhlutverki. Reykjavík bakgrunnurinn fyrir neist

0: hættan sem verður að ástarsambandi, góðu stundurnar og þær slæmu. Þegar sambandið hefur runnið sitt skeið hvert götuhorn áminning það sem eitt sinn var. Spegilmynd elskendanna lifir í hverjum verslunarglugga í borginni. Hversteinum stillt upp gagnvart risastórum tilfinningum, ást og harmi. Strax í upphafi mótmæli við sendiráðið og það rignir á skiltin. Á meðan ljóðmælandi uppteknari að því að hann þarf að flytja leið og hann tekst á við sambandsslitin. Hann fann ástina stuttu eftir að hann flutti til Íslands. Leið og hann kynnist ástinni, kynnist hann landinu. Í bókinni segir Þá datt mér í hug hversu glatað, hversu fráleitt það að flytja til lands þar sem norðurljósin príða næturhimin bara til að koma augum á þau í sjáöldrum þínum. Tilvitnun líkur. Kuldin og síðarveður á íslenskum vetri eru jafnframt ein af hraðahindrununum sem sambandið hikstar á. Elskuginn Angelos snýr aftur til Grikklands, vissum að hann lifi ekki næsta vetur af. Það erfitt að lága það, það getur verið þungt fyrir fólk sem hefur búið hér allt sitt líf, hvað þá þegar hitinn á Grikklandi í boði. Þetta bókum Ísland og Reykjavík. Ekki út frá reykvíkingi sem hefur búið þar alla sína ævi, heldur frá manni sem hefur samanburðin við aðra og ólíka staði. Það urðu vatnaskil í íslenskri ljóðagerð þegar Tómas Guðmundsson og fleiri skáldi Reykjavík fóru að yrkja tjörnina og stræti borgarinnar, í stað sveitarinnar og gæsa í oddaflugi. Mögulega ákveðin vatnaskil að verða líka þessar mundir, þegar mörg nýljóðskáld hafa nýja sýn á íslenska tungu og íslenska menningu. Leikskólastarfsmaður af erlendum uppruna sem rennir upp dúnúlpunni og bölvar myrkrinu á veturna til marks nýja innsýn í hversdagsleikann í Reykjavík og heildstæðari mynd af mannflórunni sem þar býr. Það einhver öfugsnúin munaður í að velta sér upp úr tilfinningum sínum eftir sambandsslit. Ekki síst þegar hinn aðilinn réð ferðinni. Sorgin sem fylgir því sem hefði getað orðið getur orðið eins nístandi og hægt En það lúxus í því að leyfa tilfinningunum að bera sig ofurliði og upplifa sig það aumasta sem finnst á jörðinni. Þetta vita allir sem hafa hlustað á góða sambandsleita plötu eða grátið yfir glatari ást í bíómynd. Eins melodramatist og það getur verið, þá oft ekkert betra en að leyfa tilfinningunum alveg að taka yfir. Og þá fátt betra en að fá að fylgja einhverjum öðrum í gegnum ástarsorg. Í meðan borgin blánar fær dramatíkin svo sannarlega sitt pláss, jafnvel svo munar á köflum. Það ungæðisleg orka yfir því hversu algjörlega ljóðmælandi leifir ástarsorginni að lita líf sitt. Jafnvel góðu stundum sambandsins fylgir myrkur og dauði. Kuldin sem fylgir ljóðmælanda eftir sambandsslitin slíkur að jafnvel rjúkandi kaffibolli verður samstundis drauga ískaldur við snertingu hans. Borgin sólarlaus, næðingsum og hverstast grá, en jafnframt staðurinn þar sem ljóðmælandi gat elskað óttalaust í fyrsta sinn á ævinni. Ástarsambandið í bókinni hinsegin milli tveggja manna og það litar jafnframt upplifun ljóðmælenda. Meðan borgin blánar tilfinningaþrungin frásögn af því að flytja til nýs lands, verða ástfangin af nýju landi og nýri manneskju leið. En eins hátt og ástin getur borið mann getur fallið verið hrikalegt. Það á bæði við nýja landið og nýju ástina. Ef markam á viðbrögð ferðamanna og nýrra íbúa auðvelt að verða ástfangin af Íslandi. Hversdagslegur raunveruleikin í skammdeginu þó öllu erfiðari áskorun og það áhugavert að fá ný augu á alda gamla þolrun landans að þreyja þorran og góuna.
1: Greta Sigríður Einarsdóttir fjallaði hér nýja ljóðabók eftir Jakob Stakoviak meðan borgin blánar.
2: Og þá förum við úr blárri borg í myrka sveit. Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari sendi frá sér á dögunum skífuna Ea Fantasy sem kemur 10 einleiksverk fyrir fiðlu meðal annars eftir hana sjálfa. Una mætti hljóðstofu og sagði Pétri frá löngum aðdraganda verkefnisins og myrkum upptökulótum í borgarferði.

0: Una Sveinbjarnardóttir, ertu hjartanlega velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Þessi plata, EA Fantasía.
1: Já.
0: Búin að vera í maganum í 20 ár, eða hvað?
1: Algjörlega, og hérna, já.
0: Hvernig byrjar þetta ævintýri?
1: Sko, þetta byrjaði í rauninni á því að ég spilaði hugleðingununa Karolínu Eiríks á Kjarvalsstöðum, sko, 2007 og það er alveg magna verk, sko, og hérna þá langaði mig strax að taka það upp.
0: Mm.
1: Og svo hefur þetta kannski þróast bara, ég spilaði þarna Adagiohans Tryggva stuttu síðar og svo hitti ég John Spade í, þau vorum að vinna í Kammersveitinni, Kammersveitir ekki aukur.
0: Mm.
1: Og við vorum að spila bálka verkum eftir hann.
0: Mm.
1: Og hann hérna var til að skrifa fyrir mig verk fyrir þessa plötu.
0: Mm.
1: Sem síðan var tekin upp margt löngu síðar en það tókst.
0: Þetta virðist afar sko persónuleg tónlist, kannski tónlist sem hefur snert ég sérstaklega eða er samin líka fyrir tilefni.
1: Mm.
0: Hvernig er að koma svona verki frá sér?
1: Já, það er mikil vinna og en var alveg sérstaklega gaman í þessu tilviki og í rauninni þá eru öll verkin svolítið hérna, svolítið fantasía.
0: Mm.
1: Þetta er svolítið ævintýraplata.
0: Mm.
1: og þetta er svona svolítið inn á við tónlist mörg hver, ekki samt öll verkin en hérna þar einhver þráður gegn og í rauninni er platan líka við röðum verkunum þannig ég og Ragnheiður Jóns.
0: Mm.
1: Pródúsér, við röðum verkunum, við vorum alveg heil lengi að pæla í því líka, þannig að í rauninni þá er þetta sko svona samfellt heilt og í rauninni ævintýri.
0: Ævintýri?
1: Já.
0: Þegar þú segir inn á við, getur þú lýst því svolítið, eða svona, hvað því er tónlist?
1: Já, ég held að þetta sé tónlist sem að hérna leifir manni svolítið bara að hérna staldra við og náttúrulega meditation, hérna.
0: Mm.
1: Eða hugleðing, hérna Karolínu, alltaf berða með sér í titlinum svo er Aria eftir Mari Hult Markan það er söng í rauninni sönglag, Aria. Mm. Við förum út í náttúruna í verki Lilju Maríu Ásmundsdóttur.
0: Yeah.
1: Fragile Stillness, það er froststillur á íslensku.
0: Já. Yeah.

0: þar fara marga staði og fundið veist, tilfinningin er ólík í hverju verki fyrir sig það bara sem sagt titilverkið mitt eða fantasía eða þessi fantasía og sem hérna samin undir áhrifum frá fyrsta verkinu sem svona svolítið eins og forleikur að plötunni það Alia fantasía eða hin fantasían eftir Nicola Matthes Junior sem náttúrulega lang elsta verki líka á plötunni og það sem ég var raunni mest að spá í hérna því ég var að vinna mitt verk og náttúrulega að ég var með svona arpeggjur á heilanum
1: okay.
0: og hérna sem eru sem sagt brotni hljómar yfir marga strengi á fiðlunni þannig að hérna að þetta svona okkar hérna sjens okkar fyrirleikar til þess að spila hljóma til að spila sem sagt fjölrata
1: það eru þetta að spila alla fjóra strengi í einu þá hérna, getur maður að gera starpegir og farið þvert yfir, já
0: þannig að það var hérna kveikjan að verkinu mínu
1: einmitt.
0: Og bara orðaleikur þarna úr, hérna, ég var náttúrulega fórtmálabrytt í MR þannig að nú fæ ég að nota þarna eða því þess að þetta latína og hérna
1: og líka náttúrulega tveir strengir EOA, eru tveir strengir á fylgni
0: já, akkurat sko, það alveg rétt ég var ekki eins og maður að láta mig þetta það í hug þannig að

0: Ég er náttúrulega farin að semja mikið af tónlist núna sjálf og þetta er eiginlega fyrsta platan sem ég geri sem, sko eftir ég farin að taka það svolítið alvarlega.
1: Já, einmitt.
0: Og hérna það ég náttúrulega mikil aðdáðandi allra þessara tónskalda.
1: Já, en það, já, þetta er svolítið merkilegt því að sko, ég held að áður fyrr hafi, þú veist, það að vera tónskáld og hljóðfærileikari verið svolítið bara nátengt og bæði hljóðfærileikarar skrifuðu tónlist og öfugt.
0: Emmitt.
1: Og á einhverjum tímapunkti þá varð einhver gjá þann á milli, en ég velti við einhvern sem að færa snæri uppunum núna.
0: Kannski, en ég hef nú alltaf reyndar verið skuffu skáld og skrifað
1: tónlist
0: og ársatjala í MR og svona.
1: Já, ok.
0: En hérna, og hérna leikus tónlist og hérna alls konar.
1: Já.
0: En hérna, kannski, hérna, ég var alltaf svolítið feimin bara við það.
1: Mm.
0: Og kannski er ég bara smá feimin ennþá.
1: Mm.
0: Finnst ég pínu að tróða mér í einhverja, hérna, hópspekinga sem að, hérna, ykkar tónskálda.
1: Ég held að sé líki alveg í augum uppi að hljóðfæra leikarar væntanlega eru alltaf að spila og eru alltaf að vinna með hljóð og spila fingrum fram og nú bræðilegt að þau skildu skrifa tónlist sko, eða semja, þú veist, það þarf ekki einu sinni að setja niður á blað til þess að semja tónlist.
0: Þetta var kannski svolítið í svona einhverjum dýrðarljóma, þú veist, það er alls konar hefðir náttúrulega í sérstaklega í klassikinni, sko.
1: Já, þetta.
0: Þannig að það er kannski er svolítið klisja að tónskaldið og hljónsetastjórinn séu einhvers konar skurðgóð, sko,
1: já,
0: í bransanum.
1: Já, þetta.

0: Hvernig er að semja fyrir sjálfan sig?
1: Sko, það er miklu léttar heldur en að semja fyrir einhvern annan. Og hérna, að því að ég var í raunin að semja þetta verk, ég að fanta sig að samhliða öðru verki sem ég var að semja fyrir Sigurbjörn Bernhardsson, sem heitir Kær og er samið tilengar móður hans, Rannveigu Sigurbjörnsdóttur. Og mér fannst nú meiri ábyrða sem ég fyrir Sibba heldur en fyrir mig sko en það kannski líka því ég hef svo mikið verið að leika mér sjálf skilur ég hef verið að spinna svo mikið og þá svolítið þú veist öðru sér heldur en þegar maður sendir frá sér verk yfir hafið því Bandaríkjana og þá þarf alltaf líka að vera alveg á reynu með öll formerki og hérna sem sagt, ég sem betur fer með mjög góða yfirlesara líka í verun ykkur vöku sjakk sem áverka á diskinum of Dune það er líka svona náttúruverk hún semur með landakort fyrir fram að sig og hérna og verkið hennar er árfarveg sem að fer niður á við
0: hvernig byrtist það í tónlistinni?
1: Það byrtist í áferð á tónlistinni og framvindu hún er alveg ótrúlega hún Veronik og við höfum spilað fyrir líka eftir hennar nokkra kvarteta og hún er með alveg sitt eigið tónmál svona ég myndi segja, mér erst gaman að nota ég veit ekki að segja þetta stundum fólk sem mínimalisti aðeins að vera mínimalisti en hún er kannski svona náttúru hérna náttúru mínimalisti

0: En það hefur samt, hvert hljóð hefur sína merkingu og meiningu, það er ekkert sem er það er ekkert sem er umfram það er einhvern veginn, bara eins og náttúran er það er ekkert umfram
1: Nei, einmitt.
0: Hún einhvern veginn er svona sjálf kannski svolítið svona sjálfbær
1: Já svolítið svona í kannski í ferlinu eða hvað?
0: Já
1: ferli liðsins,
0: já bara einmitt í kannski eins og líðið sjálft
1: kannski

0: sko, platan hljóðrituð í janúar í Reykhólskirkju.
1: Já.
0: Í bara myrkri og
1: snjó.
0: Örugglega vondu veðri. sko, mér þegar ég hlusta, mér finnst ég heyra dimman veturinn bara. Hefur ástíðin veður, hefur þetta áhrif á hvernig þú spilar?
1: Ég veit það nú ekki, sko. Ég var nú eiginlega, ég hafði meiri áhyggjur af fólkinu á tökkunum. Við vorum að gera þetta í janúar myrkrinu.
0: Já.
1: Hérna, mér líður alltaf freka vel á veturna, sko.
0: Mm.
1: En... það er alveg, það er fullt af tilfinningum á þessar plötu og ég held að maður komast ekkert hjá því þegar maður hérna er að reyna að segja frá á hljófarið.
0: Nei, einmitt. Já, mér svona, ég velti fyrir mér bara svona hvort að það hægist á tempóinu eða hvort að ómeðvitaði þess vegna, sko. Ég veist þetta.
1: Ekki kannski þess vegna, en Reykholtskirkja, hún að óneitalega, hún er náttúrulega mjög hljómmikil og hérna mikil steinn og hérna viður og það er, það, hún hérna, hún gefur ekkit eftir.
0: Nei.
1: Það var ekkit, maður gæti ekkit spólað yfir þarna, hendingar.
0: Nei.
1: Kirkjunum.
0: Einmitt, er þetta að fara að klippa eitthvað til, sko, það er bara að spila þetta í nýjadrinu, já.
1: Já, líka, sem sagt, líka varandi það að taka sér tíma.
0: Já.
1: Og hérna, mér finnst gaman að taka þetta upp í Borgarfirðinum, ég á alveg langamur sem að voru þarna úr sveitinni, sko, og hérna, og einstaklega fallegur hljómur í sér kirkju og gaman að dvelja þarna í Reykholti með öllum bókunum og hérna, við Arngerður María Árnadóttir, við höfum farið þarna í svona vinnuferðir fyrir okkar projekt Translations projektið okkar og hérna og já, jú ég held að það hafi haft áhrif að vera í Reykholti,
0: alveg örugglega sko, ég las kynningatexta og þar nefniru sérstaklega fiðlumenningu á Íslandi áður fyrir þegar bændur bara áttu sína fiðlu og léku.
1: Emmi.
0: Er það, nú spyrir ég bara út í Borgarfjörð hvort þú vitir hvort að það sé, hafi verið fiðlumenning þar?
1: Sko, ekki svo ég veiti til, það, hérna, ömmur mínar því miður áttu ekki fiðlur.
0: Já.
1: En þetta var meira fyrir norðan.
0: Já.
1: Og ég þingaði sýslum sérstaklega.
0: Já.
1: En ég held alveg að hérna, þetta er kannski bara svona svolítið, hérna, nútíma teik á það.
0: Já.
1: Allavega hennar svona... partur á þessar blötu, sko.

0: einmitt, þú segir hana í Þingeyjarsýslu, það er allir með fiðlur þannig.
1: Já, gamla daga sko.
0: Hefur verið þannig eitthvað?
1: Sko, ég var einu sinni þarna bara í heimsókn á vinkonu minni sem var að vinna á hóteli og þarna í laugum og við sem sagt keyrðum nú einhverja stráka á ball á næsta bæ og þeir voru að segja mér að afi þeirra hefði átt fiðlu og þá væri til fiðla á bænum. Svo reyndar komst ég og aldrei í að prófa hana þegar buðum nú mér nú að prófa fiðluna. En við Katrín vorum svo hérna miklu kettlingar og við þorðum ekki að fara með þeim að ballið. Okay. Og okkur fannst svo mikið fyllir í reytinni.
0: En kannski hægt að taka fiðluna bara á ballið og spila
1: þetta. Þetta hefði margt að gera það. Já. Bara fara að rakla þess að sveikja fiðluna og halda í hlöðuballan einhverstaðar.
0: Nákvæmlega.

0: Já, svo náttúrulega þrjú af verkunum eru eftir Álftanes tónskáld.
1: Álftanes, já.
0: Og hérna, ég Tryggvi Baldursson bjó þar, já. Þegar hann samti Adagioið, það vil ég meina. Og Karolína Eiríksdóttir og John Speight eru Álftanesingar.
1: Ok.
0: Þannig að það svolítið gaman að segja frá því. Já.

0: Holtanesi, já, það er svona, svona nánast sveit í miðjum bæ, það já, er svona magnað.
1: Það er svona vini í þjættbílinu.
0: Já, og já, maður er svona gaman að hugsa mitt líka sérstaklega að tala svona að fara inn á við, vera hann í Reykholtskirkju

0: Það var svolítið skemmtileg sagan á bakvið verkið hans Sveins Lúðvíks, ekki satt?
1: Jú, mjög skemmtileg. Sveinn Lúðvík sem satt samtið þetta verk þegar hann var að leigja hérna æfinga, eða sérst hann leigði stúdíó, vinnu stúdíó eins og margir listamenn gera í gamalli bananageymslu í hérna Brautarholtinu með Helga Valdísinni myndlistamanni.
0: Já.
1: Og til þess að komast inn í vinnustofana þá þurfti Sveinn að labba í gegnum stúdíóð hjá Helga og þar hékk fyrir ofan dyrnar mynd sem hafði mikil áhrif á Svein og það var semst baksvipur á naktri konu sem virtist vera í einhvers konar vandræðum. Þetta var svona einhver drama, en hún fannst einhver svona drama yfir myndinni og hugsaði mikið hana og samti þetta verk, kyrru, undir áhrifum frá henni. Og svo hérna Sveinn Lúðvík er lögblindur sem sagt hann sér ekki vel og hann komst að því seinna að verkið var að eplum og appelsínum og hérna sem að voru bara ágætla haldin sko.
0: Já, hann sá eitthvað allt annað þannig
1: já, þetta er frábær saga og já. Það er alltaf oft sem við einmitt sjáum eða heyrum eitthvað í einhverju sem er kannski ekkit endilega alveg það sem aðrir sjá og heyra.
0: Einmitt.
1: Þannig að hérna það sem gefur mér mjög mikið þegar ég er að gera svona verkefni er að heyra í fólki hvað það ímynda sér þegar það er að hlusta á tónlistina.
0: Já.

0: í lokin á plötunni, þar er hvert örstutt spor.
1: Já.
0: Það verður að vera smá Jón Nordal.
1: Já, já, og þetta lag er nú alveg, hérna, búið að fylgja mér mjög lengi.
0: Já.
1: Og ég gerði nýja útsetningu, ég var náttúrulega búin að gera útsetningu að þessu fyrir margt löngu síðan.
0: Mm.
1: En ég bætti við í útsetninguna og þetta er eiginlega svolítið svona gospel.
0: Mm.
1: Gospel skotið, þetta er náttúrulega svona, hérna, þakkargjörð í rauninni þetta lag.
0: Mm-hmm.
1: Inn í þessu leikriti, þessu hræðilega leikriti,
0: mm.
1: Silfur tunglinu, sem að, eða, þú veist, það sem eru hræðilega örlög,
0: já, já, já.
1: Þarna á mikið, hérna, drama sem er líka, náttúrulega, einhvers konar skop hjá Laxness, hérna, á samtíma sinn, en hérna, já, þetta er dásanlega lag og ég fæ aldrei leið á að spila það.
0: Mm-hmm.
1: Og Jón Nordal, náttúrulega, á sérstakan, sess í hjarta okkar allra.
0: Já.
1: Hann hérna var svo mikill hérna hann hélt svo velutunum íslensk tónlistalíf.
0: Já.
1: Og hérna og var alveg einstaklega raustnalegur og gjafmildur á og hérna á sínum tíma var hann alltaf skólastjóri tónlistskólans í Reykjavík og var alltaf til að hlusta á hérna, hann hlustaði til dæmis á fyrstu hérna gerð útsetninguna á þessu lagi sem ég spilaði bara fyrir hann heim í stofu hjá honum og hérna hefur haft mikil áhrif á mig.
0: Ok. Það hljómar einstaklega vel fyrir engleik sviðlu, verði ég að segja.
1: Takk. Svona,
0: það verður næstu í aðingur skonar svona ísku þjóðlagi eða balluðu.
1: Já, einmitt. Já, já.
0: En þú ert að vera með gospel.
1: Já, svona, það er, etni, mér hannst þetta verða pínu svona eins og hérna, já, svona gospel útgáfa.
0: Mm.
1: Bara þakklæti, þetta lag.

0: Hins eginn tónleikar á Riff, næstkomandi fimmtudag, portugalska hljómsveitin Fado Bissa og hins eginn kórin leiða saman krafta sína, töfrar og tónar í háskólabíói, miðasala á riff.is. Ástin, afbreiðin og tryggðin eru sett á svið í gamansömu meistarverki Mozarts, Cosi fan tutte, í beinni útsendingu frá Metropolitan Operinu í New York, á laugardaginn klukkan 17 í Sambíónu kringlunni. Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín, Hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðu stíg. Bílaréttinga Sævars, hvetur ökumenn að vera tilbúna fyrir veturinn, öryggiðir í okkar höndum, bílaréttinga Sævars. Kringlukast í Marco Polo, 20% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Filson kemur í heimsókn á laugardaginn, Kormákur og Skjöldur. Útsölumarkaður, útsölumarkaður Sportís, Skeifunni 11.
1: Það miðnætturopnun í Smáralind. Kíktu við í dag og njóttu til miðnætti.

0: og gerði frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
2: Salling, salling, salling.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
0: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
4: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
5: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
7: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
10: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviða val. Vandaðu valið.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
12: Fallega bleika Oktoberstjarnan er komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrktar bleiku slaufunni, blóm ger

0: Kraftaverk, íslenskir blómabændur.
1: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Krónutölugjöld og gjaldskrár ríkisins hækka 2,5% áramótin ekki 5,2% eins og gert var ráð fyrir í fjárlaga frumvarpi næsta árs. Þessu greindi Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra frá á ársfundi samtaka atvinnulífsins. Hún ætli á morgun að fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögum að yfirlýsingu ríkis Alþýðusambands Íslands, samtaka atvinnulífsins og sambands íslenskra sveitarfélaga næstu skref til að verja kjarasamtaka. Samninga. Með þessu eigi að ná verðbólgu niður og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun. Kristrún fagnaði því að sveitarfélögin hefðu samþykkt á landsþingi sínu að halda hækkunum á gjaldskrám innan við 2,5% á næsta ári.
3: Og að sjálfsögðu er ríkisstjórnin reiðubúin að gera slíkt þið sama ef allir gera sitt og samningar halda með því að takmarka hækkanir á almennum krónutölugjöldum og gjaldskrám ríkisstofnana við 2,5%. Og með tilmælum til fyrirtækja í eigu ríkisins.
2: Sagði Kristrún Frostadóttir. 28 starfsmönnum Klettabæjar var sagt upp störfum í vikunni. Jóhanna M. Fleckenstein, framkvæmda stjóri Klettabæjar, segir uppsagnirnar tilkomnar vegna þess að samningar þjónustu við þrjá íbúa renna út áramót og verða ekki endurnýjaðir. Þess í stað fá umrættir íbúar sem allir eru fullorðnir inni í framtíðarúræðum á vegum þeirra sveitarfélaga þar sem þeir eiga lögheimili. Klettabæjar einkarekið úræði þar sem boðið upp á þjónustu fyrir börn ungmenni og fullorðna sem hafa þörf fyrir innstaklingsmiðaða þjónustu og sértækan stuðning. Þar starfa 500 starfsmenn í mismunandi starfshlutfalli. Landsréttur hefur snúið við dómi héraðsdóms og gert konu að greiða Ingólfi Þórarinssyni betur þekktum sem Ingó Veðurguð miskabætur vegna ummæla sem hún lét falla við frétt vísi sem deilt var á Facebook. Ingólfur fór í mál við konuna vegna þess að hann taldi ærumeiðandi að lifið frétt vísis þar sem fjalla var ásakanir gegn honum kynferðisofbeldi. Landsréttur dæmdi ummæli konunar dauð og ómerk og gerði henni að greiða Ingólfi 350.000 krónur í miskabætur. Auknar líkur eru á skriðuföllum á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðu miðhálendinu fram á föstudagsmorgun og veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir. Tilkynnt var 2 skriður í Reyðarfirði í morgun og eina í Berufirði í gær. Draga á úrkomi í kvöld og nótt og þá ætti skriðu hætta að minka. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri er lokið.

Í lestinni í dag verðum við með hugann við sagnamennsku, bæði fyrir hvítatjaldið og fyrir litla skjáin í höndum okkar. Við ætlum sérst að heyra fyrstu örþáttaröðina sem framleitt á Íslandi sérstaklega fyrir samfélagsmiðla, fyrir síma. Skólin nefnist þessi sería sem framleitt af Sýn Plus og Sketsa gerðinni. Þetta eru 30 þættir, hver og einn ein til tvær mínútur og það best að horfa á þá í símanum. Við erum meir það undir lok þáttarins en við ætlum hins vegar að byrja á stóra hvítatjaldinu. Við ætlum að byrja á alþjóðlegri kvikmyndaháttíð í Reykjavík, RIFF. Ég heiti Kristján Guðjónsson og þetta lestin 5. daginn 1. oktober.

0: Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík Riff í fullum gangi eins og hefur líklega ekki farið fram hjá neinum sem að hlustar á lestina og við erum komin hérna með Riff rínana okkar Gunnar Theodór og Sigur Reginu Þið eru búin að vera á fullu í Háskóla bíó undanfarna daga, eða ekki?
1: Háskóla bíó og Norrænahúsinu.
0: Og Norrænahúsinu, já. Einmitt. En þetta aðal í Háskóla bíó. Já, og það er svona eins og hefur verið svona þessi svona kósí stemning þarna.
1: Já, það er svo gaman að, það var svo sorglegt að missa Háskóla bíó já,
0: sem kvindumhús.
1: Og það er svo ofsalega gaman að geta farið þarna einu svona ári hér, stór hluti af gleðin í kringum rif, finnst mér vera að fá að fara í háskólabíó
2: algjörlega, nema maður sé í háskólanum þá náttúrulega
1: nema maður fara í samþrjú, ég neita að fara í samþrjú
0: já, þú hefur sniðgengi
1: en
0: það eru hafa svona og kannski að hluta til að því að þetta er ekki kvikmyndahús þá eru oft svona smá hnökrar hafa verið smá hnökrar á einhverjum sýningum hvort það sé að hluta til að því að þetta er ekki notað sem kvikmyndahús dagstaglega
1: já, ég hef ekki lent í neinu sjálfur en svona, ég hef heyrt af því, það fór hérna rafmagn á fínu sýninguna á Aldat Hart og þetta hérna
2: Gunnar, lesa. Það er ekki satt að þú hefur ekki lent í því, sko
1: Herri, jú, við höfum eftir að tala um það ég hugsaði gutt í þann sal því að hann er einhvern veginn sendur svolítið utan við venjulegu sýningasalina nei, hefur ekki bara að vinda okkur í það
0: jú, við erum að vinda okkur í það
1: stóra salin, í Háskóla bíói sem var líka stemning að vera í stóra salnum aftur
0: já, þið fóruð í stóra salin bæði hérna á þriðjudag á hátíðarsýningu þar sem að einn af heiðursgestum hátíðarinnar Alexander Skarsgård var mættur til þess að sína myndina Vikker Sigga Regina, eigum að byrja á myndinni sjálfri?
2: Já, endilega, myndin sjálf hún skemmtileg
3: Oh I want you to make me a husband
4: Be at the chapel in a month
3: Good

0: to marry you.
1: Ha! What's that? This is my husband.
2: I heard that he's strong as a tree and just as hard.
3: Þetta eru tveir leikstjórar sem að leikstjórinn er saman sem að heita Eleanor Wilson og Alex Houston Fisher og þau hafa gert aðra mynd saman áður sem eru í fullra lengd sem að fyrsta myndin þeirra og hún eitthvað svona vísinda skáldskapar mynd par út í skói sem hérna sem að fer út í skói í bústað saman eitthvað svona romantíska ferð að reyna tengjast á sama tíma þá jörðin að vera fyrir ára og skimmera. Þeir eru svona sjandra leikstur og svona kvikmynda hérna, greina típur sem að eru að mæta spurningum samtímans með húmor og svona yktum óraunveruleika. Og það er það sem þið gera líka í Wicker. Þetta er svona ævintýri. Við lendum svona inn í litlum smábæ í svona ævintýra heimi sem að við könnumst við svona óræð fortíð og þar hittum við konu sem ógift kona sem algjör skandall í þessum bæ. Mm-hmm. Og hún leikin af Olivia Colman og hún frábær náttúrulega í öllu og hún leikur þessa ómerkilegu konu í þessum smábæ þar sem allir eru giftir og þegar þau gifta sig sko þá er það ekki bara hérna, brúðkaup heldur er það hérna, konunar fá á hálsin svona málm hérna, ól og hætta að vera hérna, maður og kona og verða maður og eiginkonan hans. Þetta er svona hérna, ykta hérna, feðraveldið sem að er samt maður svona, þetta stingur stundum mm-hmm. veist, það er oft svona þau tala um hvort annað veist, allir, það er engin með hérna, nöfn í bænum þau tala um hvort annað með hérna, titlurum sínum, þannig að hún heitir sérst, Olivia Colman er hérna, Fisherwoman, hérna, veiðikonan og svo er það hérna, klæðskirinn en konan hans er kona klæðskirans þannig að konurnar er alltaf bara hérna, kona þessa eða dóttir læknisins, hún var dóttir læknisins en hún hún kona klæðskerans.
4: En hún er ógift.
3: Hún er ógift, já. Olivia Colman er ógift og hún fær algjörlega nóg af háði bæjarbúa og fer til hérna körfugerðamannsins, Peter Dinklage og biður hann að gera fyrir sig ein mann úr basti.
4: Ok.
3: Já. Og hann mætir, bastmaðurinn mætir, Alexander Skarsgård ótrúlega fallegur. Það stoppar ekkit fegurðina að vera úr basti, sko. Þetta er bara, maður mætir heim til sín og er bara að pæla í bastkörnum sínum að þessu öru sig eftir svo mynd, sko. Og hún eignast þarna eiginmann sem er bara skandall í þessum smábæ. Og smábærin þarf að fylgjast með og horfa upp á þarna samband sem er einhvern veginn allt öðruvísi heldur en hinn ástar og ástar hjónasambundin í bænum. Og það hérna veldur svolítið miklum usla. Mm-hmm. Og þannig eru þau einhvern veginn maður býst við því að vandamálu verði einhvern veginn að hún sé hérna búin að búa hann til og hann eigi að hlýða eða eitthvað svo les. Það er það sem ég hjælti.
5: Hann sé utan
3: að
5: komandi.
3: Já, en vandamálu er ekki beint hérna, þetta er ekki svona það sem maður býst við að verði vandamálið í myndinni. Það er einhvern veginn frekar það að þau get ekki horfst í augu við það að þessi maður elski þessa konu og beri svona miklu virðingu fyrir henni og vilja gera allt fyrir hana eins og hann gerir. Mm. Og maður er alveg bráðnar sko. Þegar í sömum senum eins og mynd.
5: Hann er svo ofsalega einlægur. Yeah. Hann er náttúrulega skapaður til að elska hana. Mm. Hann er náttúrulega kannski ekki mikið svona.
3: Já, en er hann skapaður til að elska
5: hana? Já, það er aldrei beint farið út
3: það í það. Það er aldrei alveg staðfist hvort það er samt kannski hans val.
5: En einlægnin og það fyrir að hafa áhrif á hina kallana í þorpinu og hina konurnar sem sjá þarna í rauninni allt öðruvísi samband milli manns og konu heldur en hina hjónaböndunum. Og já, mamma vil kannski ekki segja mikið um hvað.
3: En konurnar fara að verða svolítið svona, þær fara að sjá eitthvað svona, eitthvað annan valmöguleika. Að það sé eitthvað neginn ekki, það er eina í stöðunni að eitthvað neginn þóknast manninum sínum og hérna og vera í óhamingjusömu hjónablandi.
4: Mm-hmm. Þú sagðir þetta væri svona einmitt einhvers konar ævintýri, þetta hljómar svona náttúrulega mjög svona kómist allavega hérna hvernig þetta er sett upp. Er þetta einhvers konar grínmynd?
3: Þetta er algjörlega að spila sem grín.
4: Já.
3: En á sama tíma algjörlega innlegt.
4: Mm-hmm.
3: Og það er svo gaman, þetta er svo, ég hló svo mikið og svo koma tár líka út af því að þetta er, þú veist, þetta er einhvern veginn, það er rosalega vel farið með sem sagt, balansin á milli þess að vera ógísla fyndið og fáránlegt grín og yfir í það að hérna, tengja við þau og ástina þeirra á milli og, hva, og hvernig endar að tella.
4: Mm-hmm.
3: Bara, ég fór alveg með, sko.
4: Já. Gunnar, sama, fórst þú með?
5: Já, sama hér, mér varst hún svo skemmtileg og áhugaverð og hún er náttúrulega líka bara, hún er mjög nútímalega og ýmsa vegu, hvað er hann til náttúrulega tungumál og hvernig allir, þú veist, líka tala og grínið er allt mjög nútímalegt á þessi allt svona klassist ævintýra form, mm-hmm. Þá eru þeir algjörlega leika sem með, og það er líka mjög mikill dónaskapur í myndinni, það er mjög mikill kynlíf í myndinni sem tengist sögunni, mm-hmm. Sem er líka allt saman mjög skemmtilegt.
4: Já.
5: Og svo er bara svo flott þessi mynd og kom í ljós einmitt í spjallinu eftir myndina að leikstjórarnir, af því að þetta er svo mikil staðleysa og tímaleysa þetta ævintýri, þá voru þau bara að fá alls konar ólíkt fólk til að vera í þessu þorpi af því þetta tilherir yngri ákveðinni menningu þannig, og líka blanda saman stílum, fötin og lukkið á öllu þarna var svo skemmtilegur hrærigrautur af áhrifum og býr til bara virkilega, virkilega skemmtilegan heim.
4: Já. Þetta er Wicker, hún var sem sýnd á þriðjudag og Alexander Skarsgård var á svæðinu.
5: Þetta var sér sýninga því þetta var, hún er bara, þetta var önnur Evrópusýningin, þetta var Norðurlanda frumsýningina, hún er ekki sýnd aftur á hátíðinu en hún mun heklaust að rata í bíó, þetta verður stórmynd, það er alveg rögt.
4: En hvernig var stemningin hann í salnum? Því að Skarsgård er, hann er sko náttúrulega mikil hjartaknúsari.
5: Ég hef verið hrifin af honum sem leikara, ég hef ekki hugmynd að mann væri svona mikil stjarna.
3: Þetta var rosalegt.
5: Ég hef aldrei verið í sal með heiðusgesti það sem hefur verið svona mikil hrópað og kallað og vúað og klappað eftir hverja einustu setningu sem hann leti út úr sér, það var bara að klappa þessum hann komin í kirkju og hversin sem hann einhver bíómynd var nefnd, þá var einhver í salnum sem öskraði.
3: Og þær voru nefndar oft.
5: Já, og sögum við aftur og aftur og hann mátti sko ekki segja True Blood, þá var allt sko alveg bara brjál.
4: Ok, já. Þetta var bara kirkja heilags Skarsgård.
5: Skemmtileg stemning, svona, já, stundur svona, kannski, daldi neyðaraleg.
3: Stundum, já. Ég var að bráðuna og hann sæti mitt, sko. Mér fannst þetta svo vandrar.
4: Já, það, já.
5: Ekki að bráðuna því að hann
3: nei, já, nei, hann er voða sætur. Hann er voða sætur.
4: Mm-hmm.
3: Algjörlega. En ég verð að segja, við látum ekki svona við frækt fólk á Íslandi.
5: Þetta var svolítið fyndið hann.
3: Þetta, mér langaði stundum bara að segja fólki að taka sér saman í andlinu og vera ekki með svona vandrarleg læti, sko.
5: En hann var mjög skemmtilegur og hnittinn og áhugaverður og með skemmtileg sögur og allt það, en var líka alveg augljóslega pínu vandrarlegur yfir sömu, sko.
3: Hann alltaf máli með leikara. Þau geta alveg tekið svona vandrarlegar aðstöður og snúið þeim við og látið okkur lega vel.
4: Já.
3: Það var náttúrulega, hann tókst það algjörlega. Og hann var búin að hlusta á ræðu sjálfan sig sem var líka
5: mjög
3: örgla svolítið erfitt.
5: Mikið lofsöngur, hann mittum leið og ræða var búin þessi langa ræða, þá sagði hann bara, ó, þetta var ræðilegt. Ég er Hollywoodleikar en hérna, ég er líka skandinavi og ég get ekki tekið svona rósi.
4: þetta var í stóra salnum, minna, það er 1000 manna salur, hversu stór hluti var setin hana?
3: Stútfullt, það var uppsellt. Bróðum er reynda að fá sér með nokkur tími fyrir sín. Og það var uppsellt.
5: Og við náttúrulega varum bara mjög ánægð að sýningin hafi á endanum farið í ganga því að það var sem sagt töluverð senkun á að njóta bilun.
4: Já, það voru tæknilegir
5: örlugar. Það var ofsalegt hátíni væl sem betur fyrir náði að bjarga.
4: Já.
5: Eftir svona hálftíma.
3: Og það skemmti ekki stemninguna?
5: Nei, það er mitt, það var nú, eða merkjum það hvað það var rosaleg stemning í salnum var að þetta hafði engin áhrif virtist þeirra. Nefna bara eitthvað.
4: Einmitt. Þetta Wicker, hún verður ekki sýnd aftur á Riff en hún kemur örugglega í bíó og verður sýnd þar einhvern tímann á næstunni. En við ætlum að fara yfir í allt annars konar mynd. Gunnar, þú fórst í Hryllingin aftur.
5: Já, þetta skipti fór ég viljandi í Hryllingin. Þetta er mynd sem ég beðið með óþreyju að sjá og var mjög gladur að finna í Dagskránu Riff þetta árið. Hún var sínd síðasta föstudag, verður sínd aftur núna og ég vænti líka þess að hún muni fara í bíó. Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Þitt sem dráp og dónaskapur í Camp Miasma í dagskránni.
0: Out here, there are certain nights when you just get this feeling that some psycho killer is gonna chop you up into a million little pieces. Oh, I like that feeling.
6: I don't want to make another dumb sequel in the Camp Miasma franchise. I don't want to make a remake of a remake of a remake. I want to make something that feels fresh and new.
7: She's amazing.
6: Yeah.
7: She's clearly the same person from Miasma 1, the final girl, but she's...
5: Jane Schönbrunn skrifar og leikstýrir þessari mynd, Hanna Einbændir og Gillian Anderson leika og þetta er mjög skemmtileg og tilraunakennd mynd sem er í senn satíra á kvikmyndabransan, óður til hryllingsmynda og sérstaklega til lélegra hryllingsmynda og líka einlæg og falleg ástasaga. Og hún hlaut hinsegin pálmann á Cannes núna í ár, Queer Palm, sem er hérna, eru velum sem eru veitt núna á hverju ári til hátíðinni. Leikstjórinn, svo ég tala hans hana, Jane Schönbrunn, hún er mikil aðdáandi hryllingsmynda og greinlega hnífstungumynda, slashermynda. Og sú kvikmyndategund hefur alltaf verið svolítið erfið og flókin varandi alla kynjapólitík. Hryllismyndageirinn er alltaf þekktur fyrir staðal ímyndir og kynjahlutverk sem eru mjög formföst og gamaldags. Og Schönbrunn sem er transkona segist sjálf sko hafa viljað leika sér að reglunum í hryllingi og gera þær meira hinsegin. En líka halda í þessi líkamlegu tengsl sem eru í þessum myndum á milli hryllings og kynlífs sem hefur hluti af bara hryllingsmyndum frá upphafi. Ég hef ekki séð fyrir myndirnar hennar en eins og þú myndist á með hérna leikstjórnum, ég ætla að drífa með að fara að sjá þar I Saw the TV Glow og einanur mynd, bara, ég hef verið á listanum lengi hjá mér, en ég var mjög hrifin af Camp Miasma, fannst hún alveg ótrúlega skemmtilega. Og fyrir þau okkar sem eru aðdáendur þessara hryllingsmynda, þá er myndin stút fulla tilvísunum í hefðina og augljóst hvað hún þekkir geiran aftur og bak og áfram.
4: Já.
5: En ég held líka að þau sem þekkir kannski ekkit sérstaklega vel til, þú veist, hafi ekkit síður gaman af þessari mynd. Við þurfum ekki að séð allar frætiðu 13. myndirnar eða Sleepaway Camp til að skilja þessa mynd. Við þekkjum flest allar þessar klisjur. Það eru löngu orðnar hluti af kvikmyndavitundinni, allar þessar hryllingsklisjur. En svo ég segi, tala hans og sögutráðin, sko. Hanna Einbændir leikur Chris, unga hinsegin kvikmyndagerðarkonu sem mjög líklega speglar leikstjóran.

0: sem hefur fengið tækifæri hjá stóru Hollywood stúdíu til að blása nýju lífi í gamla hryllingsmyndaseríu sem heitir Camp Miasma og byggi greinilega á Friday the 13th myndunum en ekki síður Sleepaway Camp myndunum og já, þau sem þekkja Sleepaway Camp vita að Sleepaway Camp er fræg fyrir að vera transfóbisk hryllingsmynd og hefur greinilega áhrifatna og hlutið á samræðunum í þessari. Og það er dásanlegt hvað þessum sagt, ímynduðu kampmiasma bíómyndum eru gerð góð skil þarna, inn í þessari mynd. Það er virkens það hafi verið til í raun og veru. Mm-hmm. Það er bara að maður finnur algjörlega fyrir þetta. Mér finnst þess að ég hafi séð allar þessar myndir þó þess ég ekki til. Og Chris, þessi ungi leikstjóri, hún er fengin til að gera sagt, reboot af miasma myndunum og er augljóslega sko, ætlað að uppfæra myndirnar fyrir nýja tíma og hún veit verið sjálf og hún hefur verið valin sem hins egin leikstjóri til að láta stúdíóði líta vel út og gera miasma myndirnar þannig að verði gjaldgengar inn á 2001. öldinni. Og í undirbúningum þá ákveðu Chris að hafa upp á leikkonunni úr fyrstu miasma myndinni sem heitir Billy Presley og hún er sanns leikin af Gillian Anderson. Og það var alveg ótrúlega gaman að sjá hana í þessari mynd, hún er alveg stórkostleg í þessu hlutverki og það er báðar æðislegar. Billy Presley hefur ekki leikið í annari mynd síðan þessari fyrstu, býr í nokkurs konar sjálfskeipari útlegð út í skógi, innan gömnu leikmyndina úr Camp Miasma myndunum og svo gerist myndin eiginlega öll hann í skóginum. Þessi samband ungar leikstjórans og gömlu dífunar tekur að þróast í óvandar áttir og senur og personur og stef úr hryllismyndunum fara að tvinna saman við líf þeirra tveggja á draumkendan og oft blóðugan hátt. Og morðingin á myndunum lætur á sig kræla og hann heitir sem sagt Little Death eða Litli Dauði sem er auðvitað vísun í Le Petit Mort eða fullnæðingar. Og þetta er líka bara mynd um það, mjög mikið. Þetta er mynd um fullnæðingar, þegar öllur á botnum kvöld um líf og dauða og kynlíf, allt sem er lofað í þessum titli, Teenage Sex and Death, en Camp Miasma er á skjánum. Og mér fannst hún bara stórkostleg, virkilega snjall nálgun á bæði kvikmyndaformið og persónurnar og hún er mjög fyndin og skemmtileg og líka sko merkilega falleg og innleg með ástasöguna. Og svo náttúrulega bara blóðug og subbuleg og bara allt sem maður getur óska sér, eiginlega, úr einni bíómynd. Hún fekk kannski svona full mikið út um víða völl fyrir suma, það voru ekki allir jarnir yfnir af henni og ég og sýningunni sem ég fóra á. Hún er óvenjulega uppbyggð og svona fylgir ákveðni draumalógík, frekar en einhverju frásagnalógík. Mm-hmm. En hérna er bara mjög sterk og svona grípandi sýn sem blæs nýju lífi í þessa gömlu myndir.
1: Einmitt. Hún sýnd aftur?
0: Hún sýnd aftur annarkvöld. Þetta er svona síðasta föstudagskvöld og núna annarkvöld föstudagskvöld. Þetta er algjör svona föstudags bíó. Það var mikil partístemning líka á þessari mynd. Það var margir spenntir að sjá hana og það var mikil mitt hlegið og í salnum og góð stemning sko. Ég vonaði að verið eins núna og setni sýningunni.
1: Einmitt.
2: Ég mæti.
0: Já, það ekki. Ég er búin að selja hana.
2: Hljómar æðislega, sko.
1: En úr föstudags partí með kynlífi og dauða þá alltaf að færa okkur í mynd fyrir yngri áhorfendur.
2: Algjörlega í aðra átt.
1: Sigga, þú fórst að sjá Lucy Lost.
2: Já, ég fór með litla stóra strákiminn á Týndustelpuna.
1: Týndustelpuna.
2: Þetta nú íslensku. Hann Sigur Þór Smára sem er besti bíófélagi minn, sko.
1: Ég með, við ætlum að fá að heyri honum eftir smástund, já.
2: Hann er 30 ára og mikill bíókall. Svona í fyrsta lagi, þá er kannski myndin er svolítið erfið fyrir 30 ára. Þannig að ef að fólk er að hérna, ákveða hvort þið að fara með börni sín, þá er þetta svolítið svona, þetta er náttúrulega mat hvers fóldris fyrir sig. Ég sé ekki eftir ég að fara með hann á myndina. Já, þetta er svolítið tvíþætt og því að kannski þetta er svolítið svona erfitt ýmislegt sem gerist í þessar mynd en á sama tíma þá kannski er ágætt að fara með börn á svona myndir áður en að gera sér grein fyrir því hvað dauðin er sorglegur.
1: Já,
0: ok, ég fór líka á barnamynd sem að fjallaði mikið dauðan.
2: Já. Þetta er nú kvindátti.
0: Já, þetta er rétt fyrir börn.
2: En það er sko, þetta er svona eins og með Konungljónana, ég veit ekki alveg hvort að ég er of snemma eða of sent einhvern veginn að fara sínum hana svona, hvenar þetta nær hérna, svona særum hann og því ég táraðist yfir þessar mynd sko.
1: Það er teiknimynd eða ekki?
2: Jú, hún er teiknimynd
1: og hvaðan er hún?
2: Já, hún er frönsk og gerist á Sillý eigum.
3: Lucie, t'as encore fait un rêve.
4: Allez, on rentre. Personne doit nous voir.
5: Un vrai petit oiseau de mauvais augure, elle va nous porter l'œil.
3: T'as vu ses cheveux? Ils sont vraiment tout blancs.
6: Elle est bizarre, celle-là, quand même.
4: Tu comprends maintenant pourquoi on peut pas te laisser aller à l'école? Personne ne doit savoir que tu vois ces choses. Quand t'es pas sûr que ce que tu vois...
2: Hún sem satt fjallar Lucy, sem lítil stúlka, sem býr rétt fyrir utan pínlítin bæ, á lítill eyju, með fjölskyldun sinni, fóldur sinum og eldri bróður. En hún hefur verið veik lengi og við upphaf myndarinnar þá mætur hún til læknist þess að aðtöga hvort að hérna, sker úr það hvort hún megi fara að mæti í skóla. Hún lætur sér dreyma það, sko, að fara í skólan með bróður sínum. En það allt svolítið dularfullt í kringum veikindin og fóröldrarnir tala slys, hún með ör á enninu og það allt svolítið svona óljóst og bæjarbúar svolítið tortryggnir gagnvart henni. Sérstaklega út af því að hérna, hún sér satt sér fólk sem aðrir sjá ekki og þetta er eitthvað sem fóreldrarnir að reyna að halda leyndu og passa upp á að hérna, komst ekki upp að hún er sér satt farin að sjá huldufólk eða drauga það er allt, hérna, er ekki beint skýrt hvað það er og hún, þarna við upphaf myndarinnar þá byrjar hún að sjá aðra litla stelpu og þessi litla stelpa hérna, hún svona hvetur Lucy til dáða og grínist í henni og svona reynir að fá hana til að svona ögra samfélaginu og sjálfu sér en myndin svolítið svona að hérna, leiða okkur í áttina því að komast að því hver þessi stelpa er hún draugur eða hvaðan hérna, hvaðan kemur hún og hvað er þetta sem er svona dulafullt við hennar Lucy þetta er mjög falleg mynd og talsett á íslensku mm-hmm. sem ég kann mjög vel að meta
1: talsett í rauninni bara fyrir riff
2: já,
1: ekki? Já, heimitt
2: og bara með við það sko, ég, mér skilst að það hefði gert þetta bara í miklum flýti og fyrir lítinn pening eins og oft er gert en það er hérna samt bara rosalega vel gert með það og þá er náttúrulega opnar möguleika fyrir fólk að fara með börn í bíó á Já. Nýjar myndir og það skiptir rosa miklu máli ekki það að ég er samt alveg tilbúin til að sitta með stráknum mínum og segja honum allt sem er að gerast í bíómynd en þetta er bara þetta er rosa mikilvægt
1: er við aðra í kvikmyndahúsi líka sko,
2: já,
1: því að þá er hérna allir foreldrarnir að kvísla
2: hún er að segja halló og daginn
0: það hefur alltaf verið mikill metnaður hjá Riff að vera með einhvað fyrir krakka og unga fólkið já. Og þau eru núna held ég farin að mittlega enda meiri áhersla á þetta og þeir gera einhver svona sem er bara magnað og það er gaman aðeins bara benda á að þetta var mest í gangi síðustu helgi ungriff sem sagt, en það er þessi myndið sínd ég ætla að fara með krakkana mína á þessa helgina og svo sá ég síðustu helgi mynd sem heitir Litlir hundar gelta hátt norskmynd, hún er líka sínd aftur helgina sem já fjallar líka dauðan fjallar stelpu sem að sem sagt, bara kemur strax fram í upphafi myndar að elsti bróðurinnar fram til sjálfsvíg og hún og fjölskyldan er öll bara í eftirmálum þess og hún er að læra að lifa með sorginni þessi stelpa og sem myndi mjög opinska, hún er mjög glaðlind líka og það eru talandi gæludýr og allt svona einu líka sko, en hjartað er þarna í þessari sorg og hvernig hún einhvern veginn reynir að lifa með henni og ég fór á hana með krökkum sem voru sum svona kannski aðeins og ung svona 8-9 ára, voru ekki alveg að fylgja voru honum svolítið óstýri lott í salnum tók ég eftir, en til dæmis dótti mín sem 11 ára sá sig svo innilega ekki hún hefði upplifað neitt í líkingu þetta, hún bara hugsa mikið dauðan eins og krakkar gera margir og þessi, og henni fannst þessi mynd alveg frábær sko. Og bara greinilega hvað hún talaði til hennar og mjög glaður, hún var satt með íslenskum texta þessi mynd á norsku
2: En það er líka bara holt fyrir krakka að, ég meina, horfa á eitthvað sem er ekki bara auðvelt það er bara, mér finnst það og ég, þú veist, ég myndi segja eins og þetta, þetta er náttúrulega hver á einn metur það og með að við sín börn
1: Við ætlum að heyra svona annan dómum myndina frá sínið þínum
2: Já, hann heitir Sigurþór Smári Sigurðarson Kornó en hann hérna rætti aðeins við mig hann um myndina eftir á En þér fannst þessi mynd eins og hún ætti ekki vera búin þegar hún var búin
7: Já

0: Fannst þér hún aðeins og stutt?
1: Já.
0: Já. Fannst þér hún hefði átt að vera svolítið lengri?
1: Já, af því Incredibles Incredibles er bara stundum svona að hún er lengri en þessi bíómynd hér.
0: Já, ég skil. Algjörlega. Ég held að það sé alveg rétt hér. Þessi var samt alveg löng, sko.
1: En þetta er ekki jafn löng og Incredibles.
0: Incredibles, já. Nei. Eins og hinn ótrúlegu.
1: Hún er ekki jafn löng og Incredibles.
0: Nei. En er hún ekki aðeins sorglegri?
1: Já.
0: Já. Hvað var svona sorgleg?
1: Að því strákurinn er alltaf að stríða.
0: Já, og strákurinn er alltaf að stríða. Það var svolítið og sorglegt. Af hverju var hann alltaf að stríða?
1: Hei, hættu við það að fara þarna, það mættu að baka upp og niður.
0: Ertu að klifra eins og klöngrast?
1: Það er að klöngrast alveg fram að kletta brúnin. Þetta kletta brúnin. En
0: Sigurþór, finnst þér? Þessi mynd vera meira fyrir stóra krakka eða litla krakka til að horfa
1: á? Aðeins stærra krakka en ég, því hann var svo leiðileg.
0: Ok, finnst þér hann svolítið leiðileg?
1: Já, að því strákurinn þarna, hann var svo vondur.
0: Já, því að strákurinn var svo vondur. Einmitt. Það var svolítið erfitt þegar strákurinn var vondur.
1: Hei, ég ætla að fara niður á klettabrúninni. Mhm.
2: Þá komið að síðustu myndinni í þetta skipti hjá okkur þá erum við á leiðinni í blúsin eða ekki?
3: Í blúsin í sko Austurríki.
2: Já,
3: það er kannski
2: ekki alveg langt sem maður tengir
3: beint. Nei, maður tengir það við Mozart og ýmislegt annað en blúsin. The Loneliest Man in Town. Titillinn vísar í sem sagt nafn á blueslagi The Loneliest Man in Town sem er einmitt flutt í myndinni. Leikstjóri af Titsa Kofi og Rainier Frimmel.
4: Servus. Ja, guten Abend. Das Licht im Haus ist ausgefallen. Jetzt möchte ich wissen, was man da unternehmen kann.
5: Punkt braucht, sie sind dann jetzt im Haus. Das Ganze wird angerissen.
4: Na, jetzt unterschreibe ich nicht. Das Haus ist mein Lebensmittelpunkt.
3: Ég valdi þessa mynd algjörlega til loftið af því að bara, það var leikstjórasýning og ég var laus og var hlaup í bíó og hún kom mér virkilega óvart og er mögulega bara besta myndin sem ég séð á hátíðinni hinga til. Þessi leikstjóra hafði verið mynd á riff áður en ég hef ekki séð neitt annað eftir þau og þannig að ég þekkti ekki stílbröðum þeirra sem skipti máli, ég útskýra það til smá. Þessi mynd segir frá austurískum blúsara sem heitir Al Cook og hann býr einn á gamalsaldri í íbúð fullra minningum, plötum, ljósmyndum, upptökum og spólum, allt saman tengt tónlistalífinu og umfram allt blúsnum. Hann býr ekki bara einn í íbúðinu sinni, heldur einn í íbúðarhúsinu, hann er einn í hverfinu, það hefur að rífa allt niður í kringum hann og nú á að reka hann út. En Al neitar að fara, hann fættist í þessu húsi og vill deyja í þessu húsi. Þarna er stúdíóið hans, þarna spilar hann blús, þarna tekur hann upp músík, þarna er alla minningarnar konun hans, þarna er allt lífið. En hann ræður ómögulega við þau öfl sem rífa niður heilu hverfin og reka fólk út og hann þarf að horfast í augu við að þurfa að henda dótinu sínu, tæma íbúðina og fara einhvert annað. Kannski ætlar hann loksins að láta langþráðan draum rætast og fara til Bandaríkjana og slóðir upp á hals blúsarna sinna. Þessari mynd er sko, hann er líst sem ljóðrætni persónusögu einmanaleika sem er vissulega satt, en hún hljómar ekkert æðislega skemmtileg þegar maður lýsir henni svona, en hún er rosalega skemmtileg og fyndin og yndisleg, þessi mynd. Það eru svo margar skemmtilega persónur sem birtast á skjánum, hún er svo mannleg og falleg og tengsl gamla mannsins við tónlistina er svo hrífandi og listin sem gerir lífið þess virði að lifa því og meðan allt annað er að hverfi kringum hann. Innmannaleikin og blúsin sem er einhvern veginn stillt upp til móts við hraðan og frekjuna og græðgina í byggingavertugunum sem vilja rífa allt niður og hendunum út og þetta allt smellur svo vel saman. En sko, það sem er svo skrítið þessa mynd eru stílbröð leikstjóranna og ég áttaði mig ekkert á því að meðan ég var að horfa, ekki fyrir þau fóru að tala eftir á sko. Ég held ég var að horfa heimildamynd. Ég vissi ekki annað. Hún er ekki skráð þannig í dagskránni, en ég bara einhvern þegar hún byrjaði, ég bara hélt það einhvern veginn. Upplifunin var svo mikið þannig að þetta væri heimildamynd. Ég gerði bara einhvern veginn fóbar í þann það hugafar. En svo fór mér að finna skrítið hvað mörg skot voru ofsalega stíliseruð og hvað það var allt sem hann flott gert og sviðsett. Á meðan aðra senur virkuðu bara svo innilega eins og alvöru samtöl og innlægar senur og stemningin er bara eins og blanda af mjög listrænni, úthugsaðri kvikmynd og síðan einhvers konar flug á vegg heimildamynd. Og það er semst akkurat málið. Leikstjórarnir velja sér viðfangsefni, velja sér aðalpersónu sem er bara raunveruleg og þetta er alvöru blúsari í Vínarborg og hann er frægur, það fólk í bænum þekkir hennar náunga algjörlega, hann er búin að gefa fullt af plötum og er alltaf að spila á einhvers bar, þú veist, í raun og veru. Þannig að þau velja sér þessa persónu og svo búa þau til skáldaða sögu í kringum hann til að búa til einhvern veginn aðgengilegri mynd. Og skrifa mjög einfalt handrit sem samt sko skilur eftir sem nóplás fyrir spuna og eðlileg samtöl. Og hérna bygguðu bara til þess að sögu að hann var að missa húsið sitt. Og ekkert að því er raunverulegt. Hann á ennþá íbúðuna sína og allt í góðu hjá honum. En þið búa til bara þess að sögu. En fá svo alvöru fólk eins og þegar hann er að fara og leita ráða hjá einhverju hérna, ráðuneti þá það bara alvöru kona skrifstofunni og hún segir bara eitthvað sem kemur leiksturinnum algjörlega óvart. Þegar gæjarnir mæta hendina svolta hendunum út, það eru alvörunni náungar sem vinna við það en eru þarna að leika einhvers konar útgáfur á sjálfum sér og komu líka aftur leiksturinnum rosalega óvart, þeir eru mjög skemmtilega típur í myndinni. Þannig að það verður til bara mjög hérna óvunnileg blanda og þau segjast líka hafa valið þetta efni að reka hann út af því að það er bara svo mikið í gangi núna með leigumarkað og bara vera að henda fólki út úr húsum víðum lönd, það var einmitt nýbúið að vera í fréttunum á Spáni hérna, og öll mótmælinn þar út á konunni sem var borin út. Þannig að þau völdu þetta þessa sögu til þess að einhvern veginn tengja líka, þannig að þetta er bara ótrúlega heillandi blanda af raunveruleika og skáldskap sem að næra vera svona ofsalega bara, já, falleg og mannleg og dásamleg. Ég bara var alveg komið svo innilega óvart þessi mynd og hvað hann var skemmtileg og ég mæli með að fólk flikkist á hana. Gaman að vera svona spenntur að tala um mynd. Mér fannst það bara svo mögnu. Loneliest Man in Town, hún er sýnd aftur á laugardaginn.
2: Einmitt. Þetta er auðvitað svona, það hafa ýmsir auðvitað prófa sig áfram með þetta, ef við stóð þessi mörk, hérna, heimildamynda og leikinamynda eru, en kannski er fólk sérstaklega einhvern veginn spennt fyrir því núna, ég veit
3: það
2: ekki.
3: Mér finnst það er mikið að því, en mér fannst, ég man ekki eftir að hafa séð þessi vinnubrögð, það sem að þau semja bara svona sögu í kring og er ekkert að fara í félum með það í rauninni sko. Og svo verður líka rosalega lítið tökulið, það er bara bara hljóð og kamera og ég heldur þess að það voru þrjú alltaf að taka upp þannig að þau gátu verið tekið sinn tíma með honum og þaðan kemur þessu rosalega eðlilegi tónn í myndinni.
0: Með bara eins og í heimildamynd.
3: Já, oft, sem já. Bara eins og heimildamynd. Mjög skemmt.
0: Það er eiginlega best þegar maður lendir óvænt á
3: þetta. Þetta er náttúrulega galdurinn við svona hátíð þegar það er svona marga myndir í bóði og maður rambar á alls konar en þegar maður hittir á einhverja svona sem virkilega kemur mann á orta og
2: Þetta er Loneliest Man in Town, og hún er sýnd aftur
3: á laugardaginn. Ég er ekki viss hvort leikstjórnir séu ennþá í bænum. Nei, ég held að þau séu því miðurfarin, en ég er alltaf búin að útskýra svona, því viti svona að hverju þið gangi sem farið í bíó.
2: Gunnar Theodór og Sigríður Regína, við ætlum að hittast einu sinni í viðbót eftir helgi og þá gerum við þetta allt upp. Takk fyrir komuna.
3: Takk
0: fyrir okkur.

0: Þetta er austuríski blúsarinn Al Cook og lagið Loneliest Man in Town. En samnefnd kvikmynd er einmitt á riff þessa dagana. Gunnar Theodór Eggertsson var mjög hrifinn af henni og svo það væri líklega besta myndin sem hann hefði séð á riff í ár. Hann var þarna ásamt Sigríði Reginu Sigurþórsdóttur að spjalla hátíðina. En við ætlum að snúa okkur að öðru. Við ætlum að snúa okkur að myndefni á mun smærri skjá. Svipaleiti og samfélagsmiðlinn TikTok var að nema land á Vesturlöndum með dansmyndböndum og ýmiskonar gríni. Það var að verða til í heimalandi miðilsins nýtt form kvikmyndagerðar, sérstaklega þróað til að fanga athygli fólks á slíkum ör myndbanda miðlum. Það var árið 2018 og Duan Ju nefndist þetta nýja form kvikmyndalistar, en orðið þýðir víst bæði stuttur leikþáttur, ördrama og fyndið atriði, grínskets. Þetta voru sem sagt leiknar seríur með ör stuttum þáttum, yfirleitt í kringum 2 mínútur, söguþræði heilu sjónvarpsþáttana eða bíómyndina troðið á lóðrétta skjáin í 9:16 sniðhlutfalli. Vinsældir miðilsins tóku við sér í heimsfaraldrinum COVID og nú 8 árum síðar nýtur þetta form gríðarlegra vinsælda í Kína. Fleiri en 700 milljónir manna skrá sig inn á sérstaka miðla fyrir örþáttaræðir í mánuði hverjum og verja þar að meðaltali 2 tímum á dag. Í fyrra voru framleiddar vel á annað 100.000 örseríur fyrir snjallsíma í Kína og sumar þeirra með mörg 100 þáttum. En á sama tíma voru framleitar 600 kvikmyndir í landinu. Þannig að mögulega er þetta nýja form að taka við af kvikmyndinni, allavega þar í landi. Og undanfarin ár hafa svo verið gerða tilraunir með þetta form víðar heim. Kínversk Duan Ju framleiðslufyrirtæki hafa herjað á Ameríku og Evrópumarkað með misjöfnum árangri. En sem komið þykir þetta kannski ekkit sérstaklega fínt, þetta er yfirleitt ýkt og ódýr afþreying, unnin hratt og neitt hratt. En kannski þetta að breytast. Í síðasta mánuði bárust til dæmis fréttir af því að Hollywood-leikarin James Franco hefði tekið að sér hlutverk í svona ör þáttaröð. Þáttum sem heita Love, Lies and Frank og eru framleittir fyrir ísraelska ör þáttaforritið Shortical. Og nú komin fram fyrsta ör þáttaröðin á íslensku, Skólin. Maðurinn á bakvið þættina heitir Unnar Steinn Sigursson og hefur í rúm 2 ár verið að gera grín atriði fyrir TikTok undir merkjum sketsa gerðarinnar. Hann hafði víst sambandi við sín að fá framleiða grínþætti en fékk til baka boð að reyna sig á þessu nýja formi.
1: Sælir, í hvaða bekk þú?
2: Ég held fyrsta F.
1: No way! Ég fannst þeim líki fyrsta F, maður.
2: Sælir.
1: Fannar.
2: Ekki fannst.
3: Blessaður, Óskar.
1: Orri, bróðið Darra.
2: Hver Darri?
1: Ég veist ekki hvað Darri er. Hvað, ertu utan á landi eða?
2: Já, ég var endur að flytja frá Siglufirði, sko.
1: Já, það útskýra svo öll að peysu, maður. Hvað það tísku á Siglu?
2: Nei, ég veist ekki þannig, sko. En hvað, þekkist þið það?
1: Þekkimst þið, ég fanns í We Go Way Back, maður, salaskóli 10 ár. Ég lungu koma að úkja þessum gæði að
2: sko. Hvað?
1: Hvað?
2: Eru ekki bestu vinir?
1: Ó, Fannar. En já, ég sem taka við að Darra brósa. Hann var legendinn í 3 ár. Þannig að það er svona smá pressa á kettinu.
4: Þá komið að þessu, what's up my kids, skólasetningin, enn og aftur.
2: Þetta er þetta skólastjóðin?
1: Þetta er kingauti, maður. Darra, ég komið að segja frálega með þetta.
0: Hvað er eiginlega skólin?
5: Já, sko, nú ég búin að útskýra þetta. Ég búin að þurfa að útskýra þetta núna svona, ég eru leiðið 200 sinnum. Þannig ég er svona áran allt í lagi að útskýra þetta, en ég samt einhvern veginn er ennþá svona smá svona, hvað er þetta? Vist, formlega heitið á þessu á ensku mikrodrama og vist, það er þetta því að þetta eru íslensku ördrama. Ég veit í hver svona, sko, hvort það sé Bragi Valdimar eitthvað sé búin að búa til almennlegar þýðingu fyrir þetta.
0: Já, en það er kannski málfarsráðunaut Ríkisútvarpsins.
5: Já, hendi svo eitthvað Facebook-grúpa eða komið hugmyndir. Ördrama, ör eitthvað, já. Þannig að, já, og sagt, hugmyndin basically, þetta já, þetta svo sagt, hver þáttur bara 1-3 mínúta í þessu tilfelli, í þessu seríu, Skólin. og þetta 30 þættir í heildina og þess að já, hugmyndin bara þetta er drama en ég myndi svona segja þetta var svona dramedy þetta svona grín dramaþættir og það söguþráður í gegnum alltaf þættina, svona stór miskilningur svona núna að við erum sketsagerðin að gera þetta en að fólk heldur ofta að þetta séu sketsar svona, já, þetta þið er að gera þetta nýja sketsa þetta þetta er einu svona, þetta er náttúrulega svona drama þetta er með svona grín í vaði það eru fyndin karðir og ná svona fyndin moment sko. En svona, til þess að lýsa bara svona hvernig stemningin er í serun þetta eru einu bara svona smá feel good svona drama, úlinga þættir svona, við tókum smá innspó frá Skam hérna í Noregi sko og sérstaklega líka ef við farum núna bara þú veist í svona markasetningun á þessu er að það sem að þeir gerða þetta í Skam en alltaf, það var alltaf sprakk út á sínum tíma í Noregi, ég veit ekki, svona 2016-17 eitthva og það sem að þau voru svo sniðum með svona, þau náðu að byggja upp svona gott hæp er að sko hver og eitt karakter var með sinn ein Instagram aðgang
0: Einmitt, já.
5: Og við tókum þetta fyrirmyndar hann að hver og eitt karakter okkur er með sinn ein TikTok aðgang þetta er nú alltaf TikTok aldæmi og það er rauninu búin að hjálpa okkur rosalega að markasetja að þetta er að sko, þetta stækkar ekki heiminn svona mikið því að veist, hver þáttur er bara tvær mínútur, bara kemur eitt þáttur dag, og svo bara, veist, fólk horfðu á þáttunum bara búum bara svona, hvað með langar er meir? Veist, þá getur þú séð að fansa á TikTok og Skari Siglo og Silvia og King Orri og þú getur séð alltaf þessar karakter á TikTok og fylst svona þeim og þeirra lífi, sko.
0: Einmitt. Sko, þetta form á efni, þetta, hérna, kemur víst frá Kína, kallað þar Duanju, ég veit ekki hvernig hérna, berða fram og sprettur upp einhvern veginn þegar hérna, sko, miðillin sem að varð síðan að TikTok kemur fyrst fram í Kína, þannig að þetta er einhvern veginn í kringum 2018, svo er þetta kannski nýlegar sem að þetta hefur já, verið tilraunir með þetta einhvern veginn á Vesturlöndu hefur þú dottið inn í eitthvað svona hefur þú séð svona erlendis
5: og... Já, sko, bara ég hefur hann ekki fylst eitthvað með þessu eitthvað svona stíft, sko, eitthvað en ég myndi, jú, ég vissi að því að þetta væri rostort í Kína og líka Indlandi, sko, það er rostort þar og svaka, húst, og það eru vist, sko, það er svona sér upp og sér miðlar sem að eitthvað heitir drama reel og eitthvað box, eitthvað svona sem eru sko sér upp sem eru með þarna sem eru bara að búa til svona svona mikrodrama sko og svo veit ég að þeir eru líka að byrja að fjárfesta rosalegis í Bandaríkjunum maður eitthvað svona ég heyrði eitthvað tölugt um hann eitthvað biljóni dólarar allan að vera að það er að velta biljón dólarar sko og út í heimi þá er sko formið á þessu þannig að þú veist, þú horfst fyrstu 5 þættindinu frí er eitthvað og svo borgar fyrir hvert þátt kannski bara 0,5 cent eitthvað og þetta er svona, til að þetta er svona fíklahaugun að þú svona verður háðið að kaupa þetta og háðið svo meira og meira og meira og þetta er náttúrulega allt skrifa þannig að þú er svona kliffhangandi í hverjum þætti og stótt að þátturinn sé bara tvær mínútur og eins og með okkar tilfelli, þú veist, ég skrifa þetta og leikstýri þessu og leika naða hlutur ekki og þetta klifti þetta líka já, en þarna að þá sko, við stuttum alltaf að hafa í huga, skilur, þetta eru basically, þetta eru 30 þættir og þetta eru bara 30 senur og við stuttum alltaf að hafa í huga með þetta, það er eitthvað húk, það er eitthvað cliffhanger, þú veist eitthvað, hverjum er Silvía skotin í, eitthvað svona framhald í næsta þætti, alltaf eitthvað svona stemning, sko, hann er þetta smá svona líka, svona, þetta er smá svona sábópera og svona, ég myndi samt þetta eru sex karatera, sex alkaratera þrjá stelpur og þrjá strákar þannig þetta er smá svona frendstemning í þessu líka nefnum bara svona yngri krakkar sko.
0: Já, þetta eru krakkar sem eru að byrja í menntaskóla já. Og hérna með öllu því sem að því fylgir
5: já.
0: En já, þú segir sem sagt það þarf að grípa fólk inn, svo er það hérna, þarft að skilja við fólk einhvern veginn þannig að það vilji
5: já,
0: vita
5: já.
0: Hvað gerist í næsta þeit
5: einmitt, sko.
0: Þetta hlýtur að vera svolítið kunst að skrifa þetta,
5: já, þetta var það, sko. Og Valur skrifum þetta saman og leikstýrum og þarna, þetta er fyrsta bara verkefni sem við erum svona, þetta er fyrsta svona stóra verkefni okkur, við höfum aldrei almennilega að skrifa eitthvað handrit sko, nefnum bara fyrir eitthvað sketsa eitthvað sko. Hanna við þurfum svo bara að dempa okkur í djúpulegina sko, og við höfum líka rosalega lítinn tíma að skrifa þetta við skrifum þetta bara á í rauninni 2 vikum sko, eða svona mánuði með öllu skilur, en við þurfum bara, við vissum eitthvað að gera því, bara byrjum að downloada því einhverju handrita forriti og erum bara svona, ok, hún segir hæ og svo bara bæ og svo bara næsti þáttur þannig að þetta var bara svona, sko og þannig að allt rosa last minute og við tókum þetta upp á 6 dögum alla seriuna, sko og þannig að þetta er svona eins og ein stutt bíómynda lengt, sko.
0: Já, hérna, en þið gerir þetta ekki þannig að fólk þurfa að kaupa aðgang að setni þáttum á samfélagsmiðlum heldur

0: er þetta þá aðgengilegt
1: inn á Scene Plus, já. Þannig að okkar tilfelli var þannig að fyrstu 10 þættirnir eru fríir og næstu 20 þættir eru bara á Scene Plus.

0: sjónvarpinu sko.
1: Já.
0: En í svona vertikal formati, þannig að ég greinilega fólk alveg sama sko.
1: Já, fólk sest niður í sófan til þess að horfa á...
0: Og líka svona góð veit, þetta eru það stutti þættir að þú getur hort á hvern sem er, hvað sem er, það er ekki ákvörun að setja sniður og horfa á skólan eða svona mækardrama, skilur við.
1: Mm-hmm.
0: Og það hver þáttu bara tvær mingjöndu, bara í frímiljöndu getur hort á fimm þætti og bara fannst ekki fyrir því, sko. Mm. Og líka svona, en þetta form er svona, þetta er líka svona þegar áhugavert og spennandi að ég mynd að sjá svona, að prófa þetta form, því að svona, eins og í dag, ég meina, þegar fólk horfa í sjónvarpi í dag, langflestir eru líka í símanum, langflestir sem eru í þessum síma eru að skrolla meðan þeir eru að horfa á Netflix. Ég hef heyrt einhvers staðar að svona Netflix og streymisveitur eru byrjar að skrifa þættina þannig að fólk geti verið í símanum að meðan. Þetta er alveg mjög áhugavert. Þannig að við erum svolítið að kötta hennar þetta sjómar, við erum bara að færa þannig að þú horfa á þetta bara í símanum og þá tekir þetta, þannig að við erum bara með allan fókusið. Sko.
1: Já, emmitt. Í þessar tvær mínútur.
0: Já, í þessar mínútur, já, já, já, já.
1: Sko, þú ert búin að vera að gera sketsa fyrir TikTok í einhver tíma og ert núna að gera þessa þætti, segir með leikstýrir, klippir, leikur, skrifar. Ertu, þú veist, hefur eitthvað verið að vinna í kvikmyndabransanum eða kemur meira bara úr eitthvað samfélagsmiðla heiminum?
0: Já, ég kem bara svolítið úr samfélagsmiðla heiminum. Sko. Ég er búin að vera, TikTok er búin að vera lífið mitt þannig síðan þrjú ár.
1: Mm.
0: Ég er búin að lifa og hrærast í þessu appinu í þrjú ár, bara allan sólarhringin, sko. Og já, ég er búin að vera með sketsagerðin í svona 2.5 ár og svo hef ég alltaf unnið samhlega þessu við bara að gera auglýsingar fyrir fyrirtæki á samfélagsmiðlum, sko.
1: Já.
0: Þannig að ég hef eitt rosalega mjög tíma í að klippa TikTok myndbönd og alveg búin að steiki mér heilan með alls konar svona húkum og kliffengarum og öll, að það alltaf geta rætt, þannig að já, ég er búin að já, lifa og hræðast í þessu, þannig að þetta er svona að mætti segja um þetta eins og ég búin að vera í 3 ára að gera þetta. Þetta er svona BS-ríkinu mín á TikTok, þetta er svona lokaverkinu mitt. Þetta er svona final bossin, sko.
1: Já, einmitt. Hérna, og hvað ertu gamall?
0: Ég er 22 ára. Já, ég fættu alveg 2003.
1: Já, þannig að þú bara frá því kláraði skóla og ertu bara búin að vera í þessu alveg.
0: Já, þetta er svona búin að vera mitt nám, sko.
1: Langaði að fara einhvern veginn og gera sjómar, bíómyndir eitthvað þannig eða eru samfélagsmiðlar bara einhvern veginn þinn miðill?
0: Ég veit ekki, sko, ég auðvitað dreymi mig alveg um að fara í að gera sjónvarp og bíómyndir, sko.
1: Mm.
0: Ég veit að ég mun alltaf vinna við eitthvað tengt þessu, sko. En jú, það er rétt, just, samfélagsmiðl eru svona minn miðl og ég kann rosa vel á það, sko.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Þannig að það geta alveg orðið eitthvað svona framhald á þessu. Fleiri, já, mikródrama,
0: fleiri duandjú. Já, ég held að þetta alveg geta alveg verið byrjun á einhverju stóru, sko. Að gera aðra seriur með öðrum söguþræði og aðri karakterar eitthvað svoleiðis, eins og segja, þannig að fólk er alltaf að taka rosa vel í þetta, eins og segja, geta allir horta á þetta, það geta allir horta fyrstu 10 þættina á 20 mínútum, sko.
1: Já, einmitt. Og hvernig hafa svona viðtökurnar verið?
0: Bara mjög góður, sko, og bara kemur óvart og svona, og fólk hefur samt svona smá verið, sko, svona, veit ekki hvað er að flokka, þú veist, er þetta barnaþættir, er þetta úlingaþættir, er mega fullorðin að horfa á þetta, er kjánlegt að horfa á þetta fullorðin, og það er ekki sem fínt að segja bara hér og nú, skilur að, þarna, að þú veist, við gerðum þetta með það í huga, þetta á að vera kjánlegt, skilur, þetta á að vera ýkt, þetta á að vera cringe, þetta bara á að vera allt og við ákvæmum það bara day 1, bara svona ok, við byrjum ekki að skrifa og vorum að reyna að hafa þetta getur umvöld eitthvað svona skandinavist eitthvað og svo hugsaðum bara hvað er að gera það? Gerum þetta bara ógisla ykt og skemmtilegt og bara því að veist, það er bara skemmtilega skil, og þetta er svo stutu þættir, þannig að þetta þarf að rosa nýtt með það og þannig að svona bara já, mikið, þannig að já, þetta eru svona, það mætti segja þetta var svona eitthvað svona high school amrist dæmi þættir svona meet scam og þarna eitthvað er eitthvað þar í miðinu, svona Ísland er náttúrulega líka miðinu svona svolítið á Norðurlöndunum og Bandaríkjunum, við erum eitthvað hittast þar í miðinu, sko. Það er svona stíllinn á þessu, sko.
1: Mm-hmm. Einmitt, fólk getur fundið þessa þætti á TikTok og á Sýn Plus.
0: Mm-hmm.
1: Unna Steinn Sigurðsson, takk fyrir að koma til mín að spjalla skólan.
0: Takk hérlega fyrir að fá mig.

maður sem kallar sig Rorri og lagið heitir Til í það. Ég rakst á þetta á einhverju myndbandarúnti og það mjög skemmtilegt tónlistarmyndbandi við þetta, mjög litríkt og glaðlegt. Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, lestin verður hérna aftur á sama stað, laustu til klukkan 5 á mánudag, þangað til þá.

0: Symfóníutónleikar á Rás 1, Cello Concert Schumanns og verk eftir Boulanger, Soi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg í kvöld klukkan 19.30 Rás 1. 40 ára söngamalis tónleikar Elínar Óskar óperusöngkonu ásamt Fríðu Föruneyti í salnum Kópavogi á sunnudaginn klukkan 16 tix.is. Miðnættur opnun í Timberland í Smáralind, 25% afsláttur á öllum vörum, auk spennandi sértilboða í Timberland Smáralind í dag. Laufhreinsun, garðlist. Hamborgarabúlan, góður svefn er besta hvíldin, Hamborgarabúla Tómasar. Jólaútsala, þriggja daga útsöluveisla hefst á morgun, jólagarðurinn. Bleik miðnættur opnun í Jens Smáralind, 20% afsláttur af völdum vörum Jens Smáralind og jens.is. Ný sending af yfir höfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins.
1: Það er miðnættur opnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús, risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
2: Degraðu við bræðlaugana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Það er þetta mjög mikilvægt að hafa traustan sérhæfðun og nútímalegan aðala eins og KFH til að sinna hagsmunagæslu og veita ráðgjöf í kjara og réttindamálum.
5: KFH. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
6: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október.
8: Í sól og sumari.
7: Miðasala á tix.is.
9: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
10: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
11: Gott kvöld. Forsætisráðherra segir þurfa samstillt átak til að ná niður verðbólgu og vöxtum. Hún tilkynnti í dag að krónutölugjöld og gjaldskrá ríkisins hækki 2,5% áramót en ekki 5,2% eins og gert var ráð fyrir í fjárlaga frumvarpi. Gervigreindin má ekki ógna samfélaginu á sama tíma og stríð og átök ógna heimsfriði, segir forseti Íslands sem hefur boðað til samtals milli kynslóða. Borgarráð samþykkti á fundi sínum í dag að skipa viðræðu hóp sem fái umboð til að semja við tækniskólan uppbyggingu nýs skóla í Reykjavík. Viðvaranir vegna skriðuhættu eru í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðu miðhálendinu þar til í fyrramálið. Fjöldi ungmenna hefur síðustu daga mótmælt slæmum aðbúnaði í frönskum skólum. Kveikt hefur verið í ruslatunnum og öðru og lögregla hefur þurft að skerast í leikinn. Lítið má út að bregða í byggingu þjóðarhallar því verklok eru áætluð tæpu ári áður en flauta verður til leiks á heimsmeistaramótinu í handbolta sem verður að hluta haldið hér á landi. Krónutölugjöld og gjaldskrá ríkisins hækka 2,5% áramóti en ekki 5,2% eins og ráða fyrir gert í fjárlaga frumvarpi næsta árs. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, ætlar á morgun að fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu ríkis, Alþýðusambands Íslands, Samtaka atvinnulífsins og Sambands íslenskra sveitarfélaga næstu skref til að verja kjarasamninga. Með þessu eigi að ná verðbólgu niður og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun.
12: Þannig að þetta er að minnsta kosti boði af okkar hálfu en við viljum auðvitað sjá samstillt átak. Við viljum auðvitað kjarasamningar haldi, við viljum að atvinnurekendur komi með, sveitarfélögin líka, þau hafa sagt að þau geri það ef að ríki komi með, þannig að það er svona þrengjast hringurinn.
11: Sagði Kristrún Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir þetta vera skref í rétta átt.
13: Það er mjög krefjandi umhverfi og því miður erum við í forsendu bresti. Það er ekki bara Samtaka atvinnulífsins að meta hvert viðbragð við því að þetta vera, en útspil frá stjórnvöldum þarf að koma. Við erum í sameiginlegu átaki til þess að ná niður verðbólgu á næsta ári og höfum væntingar að þá lækki vextir.
11: Sagði Bjarni Benediktsson. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, er væntanlegur til Íslands í næstu viku. Þetta kemur fram í tilkynningu frá utanríkisráðunni til Íslands. Þar segir að ráðherrann hafi þegið boð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra, heimsókningað. Haft er eftir Þorgerði að heimsóknin sé mikið ánægjuefni og til marks að samstarf ríkjanna sé á traustum grunni. Stjórnvöld á Íslandi eigi virku samtali við Bandaríkinum sameiginlega hagsmunni. Þar vegi þyngst samstarf í varnarmálum, öryggi á norðurslóðum og viðskipti ríkjanna. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, segir tímabært að fólk hefji samtal hvernig samfélagi það vill búa í, ekki síst á umbrota tímum eins og nú. Hún hefur boðað til þjóðar samtalsi í næstu viku þar sem markmiðið að kynslóðurnar ræði saman. Þar verður meðal annars lögð áhersla á umræðu gervigreind. Halla segir að gervigreindin megi ekki ógna samfélaginu á sama tíma og stríð og átök ógni heimsfriði.
14: Við erum á mestu umbrota tímum sem að ég man eftir á mínum líftíma og ég held að leynist engum að áskorunnar eru víða en við höfum val. Við getum lyft okkur upp og sagt hvernig viljum við að gervigreindin þjóni mannkyni en ekki öfugt. Hvernig viljum við áfram búa í friðsamlegu samfélagi?
11: Sagði Halla Tómasdóttir nánar á ruv.is. Borgarráð samþykkti á fundi sínum í dagaskipa viðræðu hóp sem fær umboð til að semja við tækniskólan uppbyggingu nýskóla í Reykjavík. Ebba Skram, borgarlögmaður, verður formaður hópsins, en ásamt henni verða þeir Haraldur Sigurðsson, deildarstjóri aðalskipulags á umhverfis- og skipulagssviði og Hörður Hilmarsson, skrifstofustjóri á fjármála- og áhættustýringarsviði í hópnum. Sveitarfélög úr öllum landsfjórðungum hafa boðið tekniskólanum lóð fyrir nýja skóla, en stjórnarformaður hans segir óraun eftir að hafa skólan utan höfuðborgarsvæðisins. Áformum að reisa nýjan tækniskóla við Flensborgarhöfn í Hafnarfirði voru fyrst kynnt fyrir 5 árum en í síðasta mánuði fór samkomulag við Hafnarfjarðarbæ út þúfur þar sem bærinn stóð ekki við skuldbindingar að útvega skólanum lóð. Forvarnadagurinn er í dag. Yfirskriftin í ár er samtal og samkennd og er sjónum beint að úlingum í 9. bekk grunnskóla og nemendum framhaldsskóla. Markmiðið að vekja athygli á þeim þáttum sem geta aukið vellíðan og bætt lýðheilsu ungmenna. Ingibjörg Guðmundsdóttir, verkefnastjóri, segir kastljósinu beint að samtalinu og andlegri heilsu. Samkvæmt lýðheilsu vísi embættis landlagnis meta 43% framhaldsskólanema andlega heilsu sína slæma.
15: Einnig höfum við verið að ræða samfélagsmiðla, notgun og fleira slíkt og við höfum líka fengið bara í gegnum tíðina sem sagt, frá bæði nemendum og kennurum að við ættum að setja meiri áherslu á hvað hægt að gera til að hjálpa okkur að líða betur. Heldur en að vera alltaf að segja okkur hvað það er sem að lætur okkur líða illa. Og það er það sem við höfum verið að reyna núna síðustu ár. Meðal annars að fjalla þætti veljöðunar og einnig skjáin og samfélagsmiðla og slíkt símann í fyrra.
11: Sagði Ingibjörg Guðmundsdóttir. Viðvaranir vegna skriðuhættu í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og á sunnanverðum miðhálendinu þar til í fyrramálið. Tilkynnt var 2 skriður í Reyðarfirði í morgun og eina í Berufirði í gær. Ekki hefur verið tilkynnt skriður á þessum slóðum eftir hádegi. Grjótrun var hins vegar úr Gleiðarhjalla ofan Ísafjörðar í eftirmiðdaginn. Þar ekki skriðu viðvörun í gildi en leysingaveður hefur verið fyrir vestan í dag. Draga á úr úrkomu í kvöld og nótt og þá ætti skriðu hætta að minka. Framhaldsskólanemar í Frakklandi hafa komið saman víða landið í dag til að mótmæla yfirfullum kennslustofum, skorti á kennurum, slæmu ástandi skólabygginga og miklum hita í kennslustofum þegar hitabylgjur hafa geisað í ár.
16: Mótmælin hafa staðið síðan í síðustu viku og hafi ekki alltaf farið vel fram. Dæmið eru að ráðist hafi verið á skólastjóra. Lögregla hefur handtekið 100 nemenda á aldrinum 15 til 18 ára fyrir óspektir í dag. Ríkisstjórn Frakklands segir mótmælin hafa breyst í ofbeldi. Yfir 160 skólum hefur verið lokað. Slökkvilið var kallað út eftir að eldur var kveiktur við inngang framhaldsskóla og í ruslatunnum. Í París, Marseille og víðar hafa háskólanemar slegist í hóp mótmælenda. Mótmælin hófust í útkverfum Parísar og hafa breiðst landið. Ríkisstjórnin hefur sakað stjórnmálamenn lengst til vinstri á ás stjórnmálana að hafa hvatt til mótmælana. Óeirðalögregla var kölluð út og þegar hafin innanhús rannsókn hjá henni vegna ásakana harðræði gegn þremur mótmælendum. 16 ára mótmælandi sagði í samtali við AFP að fólk mótmælti því að skólastofur væru yfir fullar og að ríkisstjórnin verði miklum fjárhæðum í átak gegn snjallsímanótkun en fjárfesti ekki í húshitun, loftkælingu eða bættum launum kennara.
11: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Ný þjóðarhöll á að vera tilbúin 25. janúar 2030, rétt tæpu ári áður hlaut að vera til leiks á heimsmeistaramótinni handbolta hér á landi. Formaður handknattleiks sambandsins bjartsýnn á að verki sækist hratt og örugglega. Borgarráð hefur samþykkt verksamning milli þjóðarhallar EHF og IAVAF framkvæmdina.
17: Nýja höllin frumskilyrði fyrir að Ísland verði einn af gestgjöfum mótsins. Ekkert annað íþróttahús á landinu stenst þær kröfur sem settar eru. Ef tafir á stórum framkvæmdum á vegum ríkis og sveitarfélaga á undanförnum áratugum eru skoðaðar, gæti farið svo að stórmótið í handbolta standi tæft. Jón Halldórsson formaður HSI.
18: Við erum bara gríðlega hamingjusöm á handknattleikshreyfingunni. Nú þetta bara komið upp og undir þetta samning og við treystum því bara ferlið og sjálfsögðu fylgjumst við sem bara með og pótum að pikka svona eins og við getum sko.
17: Ljóst að ekkert megi fara úrskeiðis í framkvæmdinni en miðasala hefst rúmu ári áður en mótið hefst og líklegt þykir að öll gisting í höfuðborginni seljist upp á svipuðum tíma. Von á sjö þjóðum að spila í tveimur riðlum í nýju höllinni.
18: Það þannig að miðasala hafi byrjað Ég man ekki nákvæmlega, rúmum 12 mánuðum fyrir mótið.
19: Það ætti alltaf að vera samkvæmt tímaplanni þegar höllin verið við í janúar 2030 og þá hefst miðasala og gisting selst upp í Reykjavík á erlendu gestur sem koma á móti.
18: Já, það verið pottitt. Og við erum þegar lögða stað og allur undirbúningur allt sem við erum að miða við núna bara eins og sérstaklega í þróun liðsins, miðar að þessu.
11: Sagði Jón Halldórsson Siguróli Sigurðsson tók saman og þá að veðrinu. Það útlit fyrir sunnan og suðaustan 8 til 15 metra á sekundu og rigningu eða skúrir en það verður úrkomin í teð á Norðurlandi. Hiti verður 8 til 16 stig og það verður hlýjast Norðurlands. Sunnan 5 til 13 metra á sekundu á morgun og skúrir en úrkomin lítið landi norðaustanvert. Hiti verður 7 til 12 stig og það verður mildast fyrir Norðan. Þetta speigillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Eftir rétta viku rennur út sá frestur sem aðilar atvinnulífsins hafa til að ákveða hvort hinn svo nefndi stöðuleikasamningu samtaka atvinnulífsins og margra stærstu stéttarfélaga landsins fái að standa þrátt fyrir að verðlagsforsendur hans séu brostnar. Verðlagsforsendur samningana eru þær að 12 mánaða verðbólga mælist ekki yfir 4,7% í ágúst á þessu ári. Hún hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Og mælist nú rétt undir 6%. Til að ræða þessa stöðu, hann stutta tíma sem er til stefnu og hvort og þá hvað gæti tryggt að verkalýðshreyfingin virki ekki uppsagnar ákvæði samningsins, eruðu

0: komin hingað í hljóðstofu, Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR og Finnbjörn Hermannsson, formaður ASÍ, velkomin bæði tvö.
1: Takk.
0: Áður með höldum lengra þá langum að spila fyrir ykkur svolítið bút úr ræðu Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra sem hún flutti á ársfundi samtaka atvinnulífsins í dag.
2: Við erum loksins að snúa við blaðinu í baráttunni verðbólguna með samstilltu átaki. Því við erum að laga ríkisfjármálin og kæla kerfið. Það hefur tekist að hemja undirliggjandi verðbólgu. Við vitum öll hvaða afleiðingar hækkandi heimsmarkaðsverð á olíu hefur haft. En ég mun á morgun, eftir uppbyggilegt og gott þríhliða samtal við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins, fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu þessara aðila, ríkisstjórnarinnar og Sambands íslenskra sveitafélaga, sem miðar að því að verja kjarasamninga, að því að ná niður verðbólgu og skapa aðstæður fyrir lækkun vaxta. Þetta gert með afmörkuðum aðgerðum, án þess að auka kostnað fyrirtækja eða ógna markmiði hallalaus fjárlög. Í því samingi má þakka fyrir þjætt samstarf síðustu mánuð og sömuleiðis fyrir það frumkvæði sem suma fyrirtækjum samtaka á atvinnulífsins hafa sýnt á liðnum dögum til að leggja sitt að mörkum í þessum efnum með því halda aftur af verðhækkunum. Þá fagna ég ályktun frá landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga vilja til að halda hækkunum á gjaldskrám innan við 2,5% á árinu 2027. Og að sjálfsögðu er ríkisstjórnin reiðubúin að gera slíkt þið sama ef allir gera sitt og samningar halda með því að takmarka hækkanir á almennum krónutölugjöldum og gjaldskrá ríkisstofnana við 2,5% og með tilmælum til fyrirtækja í eigu ríkisins. Þetta hefur áður komið fram og var reyndar líka á borðinu strax í sumar í þríhliða samtalinu en þá náðist ekki saman aðgerðir í þessa veru.
0: Þannig mæltist Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og ég hjó sérstaklega eftir þessu, ég mun á morgun eftir uppbyggir eftir gott þríhliða samtal við Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins fara fyrir ríkisstjórn með aðgerðalista og tillögu að yfirlýsingu þessara aðila, ríkisstjórnarinnar og Sambands íslenskra sveitarfélaga sem miðar að því að verja kjarasamninga. Sko, þetta er náttúrulega þetta og það er alveg skýrt kom enn skýra fram í fréttunum hjá okkur. Hún ætlaði að leggja fram tillögu að sameiginlegri yfirlýsingu ykkar og stjórnvalda og samtaka atvinnulífsins. Eða þið skiljið að væntanlega þannig líka ekki satt?
3: Jó, já, við erum náttúrulega búin að vera í viðræðum við ríkisstjórnina og samtaka atvinnulífsins í allt sumar, eins og hún segir.
0: Já, en þessi tillaga sem hún ætlar að leggja þetta fram sem á að vera sameilir tillaga ykkar allra, tillaga sameilir yfirlýsingu ykkar allra, hafið þið séð þessa tillögu eða fengið einhvern ávæning af innihaldinu umfram það sem kom fram í fréttum hér áðan og það sem við vorum að hlusta á hér?
3: Já, já, við held ég vitum nákvæmlega hvað þetta snýst, sko.
0: Já, segðuðu mér endilega.
3: Nei, við segjum það ekki fyrir en að ríkisstjórnin er búin að samþykja það, en þetta verður náttúrulega aldrei þríhliða samkomulag fyrir en að við sjáum til lands með samtökum atvinnulífsins, vegna þess að þetta er tvískipt, þetta eru forsendur sem eru að bresta gagnvart samtökum atvinnulífsins og kjarasamningunum þeim, þannig að við erum með þetta tvískipt að Alþýðusambandi hefur verið í viðræðum við samtök við hérna ríkisstjórnina og það er svona langt komið eða nánast að endimörkum sem eins og Kristrún sagði réttilega frá sem að eru nokkru liðir sem skipta verulegu máli. Síðan eru viðræður annars vegar þeirra verslunarmanna og iðnaðarmanna og hins vegar breiðfylkingarinnar, það er að segja Eflingar og Starfsgreinasambandsins. Og það þá eftir að koma út úr þeim viðræðum áður en við getum sagt endalega hvort að samningar halda eða ekki.
0: Það er skammu tími til stefnum sem við segja hérna á hann. Ef ekki næst samkóla viðbrögð við þessum óumdælinlega forsendubresti sem orðin er fyrir klukkan 4 setnipartinn næsta 5. dag, 8. oktober, eftir viku, þá fellur samningurinn bara úr gildi næstu mánaðamót. Sko, þú vilt ekki segja mér hvað stendur þarna, eða það sem veist að standi þarna, en hvað þarf að vera í þessari tillögu til þess að tryggja að þið segið go?
1: Það sem að við höfum, og eins og Finnbjörn segir réttilega, þá er þetta í rauninni svona tvíþætt mál. Þetta er annars vegar þetta þríhliða samtal sem Alþýðusambandið fer fyrir og hins vegar er þetta samningaviðræður okkar og þar erum við saman VFR Líf og fagfélögin við SA. Og þannig er eitthvað að fara að sjá til lands með hverju er hægt að ná í gegnum þetta þríhliða samtal. Ég hef áhyggjur af því að það gangi ekki nógu langt. Það virðast ennþá eiga að vera inni til dæmis skattahækkanir og launafólki gegnum krukki í persónuafslætti og annars slíkt. En svo þokar ekki nógu vel í samtali okkar við samtök atvinnulífsins. Og það þannig að launafólk var svikið. Hér undirgegst launafólk, lágar launahækkanir í trausti þess að ríki og sveitarfélög myndu halda aftur á gjaldskrárhækkunum, gera skurk í húsnæðismálum og fyrirtæki myndu halda aftur á verðlagningu. Það hefur komið í ljós að taldi sig enginn vera verulega bundin af þessum skuldbindingum og þess vegna eru við á sem stað sem við erum. Og ég þarf eiginlega að gaggrína það eins vegna sem kemur fram með forsætisráðherra að hún virðist alltaf setja sko bara alla skuldina af olíunni, nei af verðbólguna á olíuna og það ekki rétt. Þegar að það fór að renna fyrir okkur í marssíðastlinum að forsendur kjarasamninga varu líklega til að bresta, spár voru farnar að benda til þess, þá var þessi olíakrísa ekki komin á fullt skrið og áhrifin alls ekki komin inn í verðbólguna hér. Þannig að þetta að miklu leiti heimatilbúin vandi sem þarf að takast á við út frá raunveruleikanum en ekki út frá einhverjum pólitískum spuna.
0: Sko, nú komin fram, hún ætlar að, hún boðar lækkun á bóðum gjaldskrárhækkunum, sveitafélögin boðar líka að halda sig við 2,5% eða minna af hækkunum, nokkur stór fyrirtæki þar með að stóra verslunarkeðjur hafa boðað og framkvæmt jafnvel verð lækkanir á fjölda vörutegunda, verð stöðvun hefur verið boðin hér og þar og svo framvegis. En mér finnst svona að ég heyra á ykkur eða þér
1: alla
0: að þetta sé kannski of lítið og seint.
1: Ég sko, þetta það sem þau átt að gera. 2024. Þetta það sem var undirritað og yfirlýsingarnar og það eru allar voðalega fallegar og það eru allar til. Þetta það sem átt að gerast þá. Þannig ég segi það þegar nú sagt að ríkið ætli að fara niður í með sína gjaldskrár þó það nú væri. Það var dýllinn allan tíman. Og hvað fyrirtækin varðar, þá eru þau að bregðast við bréfi sem að við í Vaffer Líf og Fagfélagunum sendum á þau og mér finnst það að koma bara margar mjög jákvæðar merkjasendingar þaðan og ég ber virðingu fyrir því og þarna inn á milli eru fyrirtæki sem eru svolítið svona að skella sér á ölduna sko en það eru líka fyrirtæki sem eru að taka raunverulega áhættu og við sjáum það og við kunnum að meta það.
0: Hvað segir þú, Finnbjörn? Oflítið og sent eða?
3: Sko, þegar við erum að meta svona, þá náttúrulega erum við að hugsa hag fólksins sem að við erum í umboði fyrir og við metum þetta heildstætt í lokin. Og það sem við þurfum að meta líka, það óvissu ástandið sem að myndi skapast ef að vera sagt upp samningum, tímalengdin sem að það gerir. Við erum með áramótin 3,5% kaupækun og við þurfum að meta þetta allt saman sameigilega þegar þessi ákvörðun er tekin þannig að það ekkit sjálfgefið að það verði sagt upp samningum en samtök atvinnulífsins verða náttúrulega bara koma að borðinu því að þau geta ekkit skilt sig undan því að vera að tala það að hér séu hæstu laun í heimi og annað þessáttar því að það bara ekki reyndin. Við erum með mælingar það að launahlutfall ekkit hærra hér heldur en á Norðurlöndunum og fleira sem að við getum tínt til, þannig að það ekkit afbrigðilegt neitt hérna.
1: Já, inn í mínu félagi og inn í félagum mínum í fagfélagunum og landsambandinu eru stórir hópar launafólks sem hafa fengið launahækkanir undanliðin 2 ár sem hafa verið lægri en verðbólga. Það þýðir að þau eru búin að vera að taka á sér raun launalækkanir á sama tíma og þau hafa þurft að takast á við gríðarlega háa stýrivexti með tilherrandi kostnaði gegnum húsnæðiskostnað fólks. Nú í rauninu verið að leggja á okkur að við eigum að fara með þessa sömu hópa inn í nánast hálft annað ár til viðbútar þar sem að flestir virðast telja að verðbólgan verði það há að launahækkarinni ná ekki upp í hana. Og það eru þetta frumskylda okkar sem stöndum í stafni í stéttafélögum að vera ekki að semja kjara rýrnun fyrir fólk. Þannig að við höfum núna lagt inn til Samtaka atvinnulífsins tillögur að nýjum skoðunarpunktum inn í þessa samninga. Það sem við myndum taka stöðun annars verið í mars og hins verið í september til þess að athuga er við að ná árangur með þetta verkefni nánuði verðbólgunni og þar með því að markmið kjarasamninga verja kaupmátt launafólks.
0: Þetta var þann mars á næsta ári og september næsta ári?
1: Já, mars á næsta ári og september á næsta ári. Og þá þurfum við að hafa einhverja leið til þess að sækja einhvers konar leiðréttingar ef að þessi þróun heldur áfram. Við lögðum á stað með loforð sem voru fugli í skógi og nú segjum við förum ekki stað nema með fugli í hendi.
0: Nú spyrir þig um það sem ég spurði hörlaðan, hvað þarftu að sjá í þessum tilum til þess að auka bjartsýnina á að þetta muni duga til?
3: Samtök atvinnulífsins verða náttúrulega að koma að því að reyna að berja í brestina að það eru hópar innan okkar vefbanda sem að hafa, eins og Halla að segja, sem að hafa engungu fengið þær umsömdu launahækkanir og þeir eru í mínus, þeir hópar ennþá. Þannig að með hvað hætti það verður en með einhverjum afgerandi hætti þá þurfa samtök atvinnulífsins að koma að borðinu og leggja einhvað að mörkum inn í þetta, svo þetta gangi.
0: Og ertu þá að tala launahækkanir spilins?
3: Það getur verið með ýmsu móti, þarf ekki endalega að vera launahækkar en það er meira Halla sem þarf að svara því til vegna þess að hún er náttúrulega með kjarasamningana. Sko. Við erum eingöngu með það sem snýr að hérna, sameiginlegum kröfum.
0: En hvað getur að vera annað en launahækkanir?
1: Sko, við gerðum upphaflega kröfur annars vegar hækkanir sem nema muninum og verðbólgu og kjarasamningsbundnu launum, bara til þess að elta verla í landinu. Og vildu líka fara í gegnum orlofsréttindi og það er aðlega vegna þess að á gildistíma þessara kjarasamninga er búið að vera að plokka þjónustu á barnafólki sem er hópurinn sem kjarasamningarnir átt að passa, til dæmis með auknum lokunum og leikskólum. Þannig að við þurfum að sækja frídaga á móti þessu fyrir þennan hóp sem er líklegur til að vera með færri orlofsdaga en allir aðrir. Þannig að við höfum verið að benda á svona leiðréttingar. Samtök atvinnulífsins sögðu við erum ekki til viðræðum þetta. Kemur ekki til greina. Við þurfum að verja markmið samningsins og við verðum að hafa trú á verkefninu. Þá sögðum við gott og vel, við erum þá tilbúin að falla frá þessum kröfum í bili gegn því að fá inn þessa skoðanapunkta, nýjar forsendur inn í samningin, þar sem að við höfum lagt til að nota verðbólgusbá Seðlabanka, en það má alveg ræða hvaða verðbólgusbá er notuð. Og ef að þessi þróun heldur áfram að það hækka allir verð sem að dettur það í hug, þá erum við ekki tilbúin að hafa þetta þak á laununum áfram. Því að það er eiginlega þaki sem hefur verið. Boltin er núna hjá SA og við vonumst auðvitað til þess að þau komi tilbaka og þau geta bara gert sínar tillögur en það sem hefur verið að gerast er að þau komi ekki með neinar tillögur. Þau segja bara nei við öllu. Og þetta er forsendubrestur kjarasamninga, hann er alvarlegur. Þetta eru hérna, þetta er mjög erfið staða sem stórir hópar af fólki okkar félagum eru í og við verðum einhvern veginn að snúa þeirri braut.
0: Nú spyrir ég sjálfst eftir eins og kjáni en svona lokum, er þetta allt eða ekkert? Geta einstök stéttarfélög ákveðið að segja samningnum upp en önnur að láta hann standa?
3: Þetta er svona í megin dráttum þrír svona hópar sem að hafa samið. Það eru svona sagt verslunarmenn, það eru iðnaðarmenn og svo þessi svokallaða breiðfylking. Og hver og einn hefur rétt til þess að segja kjarasamningunum upp fyrir sitt leiti. Þannig að hérna, við þurfum ekkert að koma sem einn aðili að því.
1: Það gæti vel gerst að við myndum segja upp en ekki önnur félög. En það þarf samt að lítið til þess að forsendu ákvæða hjá opinberu félögunum hanga líka okkar forsendu ákvæðum. Þannig að þau geta að losa sína kjarasamninga líka ef að við gerum það.
0: Einmitt. Takk fyrir þetta. Halla Gunnarsdóttir og Finnbjörn.
4: Í vikunni hafa verið opni fundir í eftirlits- og stjórnskipuna nefnd norska stórþingsins þar sem fjöldi ráðamanna hefur mætt fyrir nefndina til að svara fyrir peningastreymi og ráðuneytinu, venjur og menningu í utanríkisráðuneytinu. Hvort kunningskapur og óformleg tengslanet ráði þar miklu og kynferðisbrotamaðurinn Jeffrey Epstein kemur líka við sögu. Kveikjan er kannski hvort að fjárstreymi frá ráðuneytinu til hugveitu í New York sem stjórna var af mannanafni Terje Rød Larsen hafi verið óeðlilega mikið. Rød Larsen var meðal þeirra sem þáðu fíða láni frá Epstein og Mona Jul, eiginkona hans sem var sendiherra í Jordaníu, sagði af sér embætti eftir að Epstein skjölin birtust. Þau hjónin hafi verið áberandi í norsku þjóðlífi, bæði gengt áberandi stöðum og talin hafa átt ríkan þátt í Óslóðarsamkomulaginu sem fyrir 30 árum boðaði vonum frið fyrir botni Miðjarahafs, vonum frið sem ekki rættist. Enga síður átti það mikinn þátt í að búa til ímynd norðmanna sem friðflytjanda og áhrifaríkra miðlara á alþjóða vettvangi. Nú sæta þau hjónin spillingarannsókn ásamt Torbjörni Jagland fyrirverandi forsætisráðherra Noregs vegna tengsla við Epstein. Óslóðarsamkomulagið er nú af sömuntalið ofmetið og holur hljómur í leikriti sem var sett upp um það og þátt þeirra hjóna á Broadway. Jónas Gahr Støre, núverandi forsætisráðherra, var utanríkisráðherra þegar stuðningur við hugveituna International Peace Institute, IPI, óx verulega. Hún fekk rúmlega 130 milljónir norskra króna á árunum 1997 til 2018 og bætti verulega í eftir 2005 þegar Støre varð utanríkisráðherra. Rauði Larsen fór fyrir veitunni stóran hlut þessa tíma og hún fekk líka veruleg fjárframlög frá Jeffrey Epstein sem hjálpaði stjórnendum hennar að tengjast auðugu fólki sem væri tilbúið að styðja hana.
5: Og det ble etablert helt opp langt ut på 2010-tallet at denne kontakten var faglig nyttig for Norge.
4: Støre sagði þegar hann kom fyrir nefndina hann teldi að starfi hugveitunar hefði orðið Noregi til góðs, reynslan af störfunum hefði verið jákvæð og samningar þess vegna endur nýjaðir. Það ætti ekki nota orði eins og ómenningu störf utanríkisþjónustunnar þegar að vísað væri til atferlis eins eða fárra manna. Og hann neitaði því að utanríkisráðuneytið væri halt undir vinahygli og spillingu. Ekkert kerfi gæti komið í veg fyrir að fólk brygðist trausti. Störu þvertók fyrir að Epstein hefði haft áhrif á norska utanríkis- eða þróunarstefnu eða nokkrar ákvarðanir yfir höfuð. Hann var spurður hvort ekki hefði verið fylgst eins grant með fjármunum sem fóru til IPE vegna tengsla við utanríkisráðuneytið en því vísað hann á bug. Störe sagðist aldrei að efast að hann væri hæfur til að taka ákvarðanir sem vörðu Rauði Larsen. Það hefði kannski geta gert samskiptinu auðveldara að normaður fór fyrir stofnunni og maður þekkti mann, en það hefði ekki haft úrslita áhrif á ákvarðanir. Tveir núverandi og níu fyrirverandi ráðherrar í Noregi sátu fyrir svörum og fundum nefndarinnar. Flestir hafa tekið sama streng, ómenning og spilling hafa ekki þrifist í ráðuneytinu, en aldrei sé hægt að tryggja að það fyrirfinnst ekki rotin epli. Jónas Andersson Sæjet úr kristilega þjóðaflokknum sem í stjórnarandstöðu leiðir yfirheyrslunar í stórþinginu og hann sagði áður en fundinir hófust að þetta yrðu óþægilegir dagar. Og óþægindin takmarkast ekki við utanríkisráðuneytið, segir greinandi hjá Norska ríkisútvarpinu. Þessar yfirheyrslur geti orð til þess að það komi brestir í sjálfsmynd allrar norsku þjóðarinnar og söguna hina friðelskandi normin. Hún gengur miklu leitt út á það að þeir sem koma frá litlu landi sem ekki á sér sögum nýlendukúun og af því að það svo norst að vera góður, þá sé Noregur sérstaklega til þess fallin að verða stórveldi á sviði mannúðar. Og menn telja að á þessum forsendum hafi frami Rauði Larsen byggst. En það voru ekki bara diplomatahjónin sem gengust upp í þessu, heldur heilþjóð sem hreifst af því að vera útvalin sem friðflytjandi. Og Hófart Nýhus segir í skoðanadálki hjá NRK, réttu pönt ef þú hefur ekki einhver tíman haldið að átökin í miðasturlöndu megi raun leysa yfir vöflum á bóndabæ í norskri sveit. Og Nýhus bendir á að sú hugmynd sé jafn norsk og það að lítið samfélag eins og það norska einkennist af kunningjatengslum og því að það stutt í valdið. Það geti verið hárfín lína milli þess að treysta fólki og bregðast eftirlitshlutverki. Segja megi að með Epstein yfirheyrslunum sé settur punktur og eftir stórveldi straumum norðmanna í skuggsjá brugðu upp mynd ekki aðeins af feilsporum einstaklinga heldur, metnaði og stórveldi straumum heillar þjóðar.
0: Það var Anna Kristín Jónsdóttir sem sagði frá. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir sá útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredd. Hægt að hlusta á þennan þáttu og fleiri góða útastætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is. Verið sæl.

Komið í sæl, góðir hlustendur og velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Þetta var auðvitað Ellý Vilhjálms, sveitin milli sanda eftir Magnús Blöndal Jóhannsson. Ég man þegar ég heyrði fyrst sem úlingur að þetta væri íslensk lag og þá var ég hlessa. Þetta hluti vera bandarist eða franskt. Svo var ekki. Jacques Brel heldur ekki franskur þó hann kunni að hljóma það. Hann belgi og hér syngur hann göfuga leit að þóra að dreyma heið ómögulega að fara lengra þó að þá móti í blási vindar. La Quête.

Við fórum frá Frakklandi til Perú, þar sem Susanna Baca söngum fögur andlit Karas Lindas. Næsta lag einnig andlit mögulega fagurt en sögumaðurinn Jim Morrison getur ómögulega séða fyrir sér í huganum. I Can't See Your Face in My Mind heitir næsta lag, það hljómsveitin The Doors sem flytur.

I Can't See Your Face In My Mind, lag af skífunni Strange Days með The Doors. Við ljúkum tónbilinu að sinni með litlum skrefum. Sigurður Flósason fetar í fótspor saxofónhetjunnar Johns Coltrane, en nær ekki að taka jafn risavaxin skref. Sigurður flyttur eigið lag, A Small Step, ásamt norrænum starfsbræðrum sínum, Erik Söderlind gítarleikara, Kjeld Lauritsen orgelleikara og Kristján Leth trommara. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les minni Sigurðardóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag voru 12,1 stig og í dag mældust 0,1 mm úrkoma í Reykjavík. Mestur hiti á landinu í dag voru 19,5 gráður á Siglufirði. Mesta úrkoma landinu voru 8,8 mm á Dalatanga og mesti vindhraði klukkan 6 voru 17 metrar á sekundu á Dalatanga. Veðri klukkan 6, Reykjavík, suðsuðvestan 6, súld, skyggni 8 km, hiti 10 stig, loftþrýstingur 982 millibar stígandi. Stykkishólmur, suðsuðvestan 7, alskýjað, hiti 11 stig, Bólingavík,

sunnan 11 hiti 10 stig. Vaskarshólar, suðsuðaustan 9, rigning, skyggni 8 km, mikill sjór, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðvestan 7, súld, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan og suðaustan 8-15 m/s rigninga skúrir en úrkomi lítið á norðausturlandi. Sunnan 5-13 skúrir morgun en úrkomi lítið um landinu norðaustanvert. Hiti 7-13 stig mildast fyrir norðan. Sjóveðurspá það viðvörun búist við stormi meira en 20 m/s á Grænlandssundi og Norðurdjúpi. Við vesturströndina eru 972 millibara lægð sem þokast norðvestur og grinnist. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestun og sunnan 8-15 m/s en 13-18 austastum tíma seint í kvöld. Suðvestan 5-13 á morgun, hægari annað kvöld. Faxaflóumið, sunnan og suðvestan 8-13. Breiðafjörðumið, sunnan og suðvestan 8-13. Vestfjörðumið, snýsti suðaustan 8-15. Suðaustan og sunnan 5-13 á nótt og morgun. Norðvesturumið, suðaustan 10-15 en lægir seint í kvöld. Suðlæg 8-5-10 á morgun. Norðausturmið, suðaustan 10-18, suðaustan og sunnan 8-15 á morgun en hægari vestan til. Lægir undir kvöld. Austurmið, suðaustan 13-18 en sunnan 10-15 á morgun en hægari annað kvöld. Austfjörðumið, sunnan og suðaustan 13-18 en 8-15 á morgun. Suðausturmið, sunnan 13-18 en heldur hægari seint í kvöld. Suðvestan og sunnan 8-15 á morgun. Vesturdjúp, snýsti suðvestan og vestan 5-13 en 8-15 á morgun. Grænlandssund, norðaustan 20-28 en 15-23 með kvöldinu. Norðaustlæg eða breytileg 8-15 á morgun. Norðurdjúp, austan og suðaustan 10-18 en norðaustan 18-23 norðvestast. Dregur vindi í nótt, suðaustan eða breytilega 8-15 á morgun en norðan 13-18 norðvestan til, hægari annað kvöld. Austurdjúp, suðaustan 10-18 hvassast vestan til, snýsti sunnan 10-15 á morgun en heldur hægari annað kvöld. Færiðadjúp, suðlæg 8-10-18 en 15-20 vestan til, seint í kvöld. Sunnan 8-13 á morgun. Suðausturdjúp, sunnan og suðvestan 13-20, suðvestan 10-15 á morgun. Suðurdjúp, vestan og suðvestan 10-18 en 8-15 á morgun hvassast sunnan til. Suðvesturdjúp, norðvestan og vestan 10-18, suðvestlæg eða breytilega 8-5-13 á morgun. Næst verðið fregnir lesna frá viðurstofu klukkan 3 minútur yfir 10 í kvöld, verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi Gunnar Gunnarsson, fyrirverandi framkvæmdastjóri Vesturbergi 199, lést á Hrafnistu Kópavogi 24. september, útför verður frá Bústaðakirkju, föstudaginn 2. október klukkan 13, blóma kransar afþakkaðir, en okkur þætti væntum að þeir sem vilja minnast hans Mæti, Rúna Lagsdal, Gunnar Örn, Jafet Egill og Sveinn Ólafur, Gunnar sinir. Áskjær eiginmaður minn, faður okkar tengdafaðir, afi og bróðir, Guðjón Herjólfsson, húsasmiðamestari frá Vestmanneyjum til heimilisaða Kópalinn 2 Kópavogi, lést hann 23. september. Hann verður jarðsunginn frá Lindakirkju mánudaginn 5. október klukkan 13. Valborg Ísleifsdóttir, Ásta Júlía, Guðbjört og Margrét Guðjónsdætur

tengdasynir og barnabörn, Guðbjartur Herjólfsson og fjölskylda. Áskjæra eiginkona mín, móður okkar amma og langamma, Sigríður Elísa Jónsdóttir, lést hann 20. september á hjúkrunaheimilinu Dyngju, útför fer fram frá Egilsstaðakirkju, þriðjudaginn 7. október, klukkan 14, þeim sem vilja minnast hennar, er bent á Krabbameinsfélag Austurlands, streymtverður frá útförinni, fyrir hönd aðstendenda, Hrollaugur Marteinsson. Lestri dánarfregna er lokið.

Hörður Torfason söng eigið lag við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Ég leitaði blára blóma. Hljóðrutunin var gerð árið 1971. Nú hefst sinfóníu kvöld útvarpsins, umsjón hefur Ása Brím.

Gott kvöld, góðir hlustendur. Við erum á leið á Sinfóníutónleika, eins og svo oft á fimmtudagskvöldum og meðan almennir tónleikagestir fikra sig í átt að Hörpu og inn í Eldborg, komum við okkur vel fyrir við viðtækið, setjum okkur í stellingar og búum okkur undir það sem koma skal. Tónleikarnir í kvöld bera yfirskriftina Schumann og Beethoven, enda setja þau tvö stórmenni vestrænnar tónlistarsögu í öndvegi á efnisskrá tónleikana. Fyrir hlé fáum við að heyra cello koncert Schumanns í A-moll og eftir hlé er það hinn kraftmikli Leonóru forleikur Ludwigs van Beethoven, sá þriðji af fjórum sem tónskáldi samti fyrir einu óperu sína, Fidelio, forleikur sem lifir góðu lífi sem sjálfstætt hljómsveitaverk. Á tónleikunum í kvöld heyrum við ennfremur verk eftir tvær franskar konur sem störfuðu sem tónskáld og eftir aldamótin 1900. Fyrst á efniskra kvöldsins er stuttur, sólbjartur forleikur eftir Lili Boulanger sem fangar stemninguna í París einn fagran vormorgun þegar náttúran er við það að vakna úr vetrardvala. Þar ríkir tónn sprúðlandi eftirvæntingar sem myndar upptaktin að hinum yndislega cellokonserti Schumanns. Það er ekki nema rúm 6 ár síðan tónlist eftir Lili Boulanger hljómaði í fyrsta sinn á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Hún er ein þeirra kvenna tónlistasögunar sem hafa ekki notið sannmælis frá því að þær lifðu og störfuðu fyrir en nú á seinni árum. Charlotte Zoe er önnur, en eftir hlé fáum við að heyra Sinfóníuhljómsveitina flytja Sinfóníu hennar í sísmól í fyrsta sinn á tónleikum á Íslandi. Mér skilst raunar að þetta sé í fyrsta sinn sem hljómsveitin flytur verk eftir Zoe á tónleikum. Tónskáld sem íslenskir tónlistar unnendur þekkja kannski ekki mikið til, en sem á segja að kastljósið hafi beinstað í síauknu mæli nú á allra síðustu árum. Líkt og Lili Boulanger óx Charlotte Zoe upp á menningarlegu heimili og tónlistin skipaði snemma stóran sess í lífi hennar. Hún lærði píanó og orgeleik og tónsmíðar meðal annars hjá Dandy og Louis Vierne. Hún var talsvert atkvæðamikið tónskáld, hún naut velgengni á sinni tíð og fekk verk sín iðulega flutt á tónleikum. Eftir hana liggja 35 verk af ýmsum toga, þar að finna píanóverk og sönglög, kammerverk og kórverk, óperu og svo sinfóníu. Við skulum heyra rífandi og angurvert verk úr Smiðju Zoe frá árinu 1931, október, opus 23, nummer 1, fyrir cello og píanó, flutt af Eloise Luzzati og Cilio Onetto Ben Said.

0: Það var við hæfi að heyra verkið Oktober á fyrsta degi oktobermánaðar. Hér flutt af Eloise Luzzati selluleikara og Giulio Onetto Bensait píanoleikara. Tónskáldið hinn franska Charlotte Zoe en sinfónía hennar í sísmól hljómar strax eftir hlé á tónleikum Sinfóníu hljómsveitar Íslands í Eldborg í kvöld. Hljómsveitarstjóri kvöldsins, Bar Avni, þekkir vel þessa sinfóníu En fyrir á þessu ári kom út hljómdiskur þar sem hún stjórnar vel völdum sinfóníum eftir fjögur tónskáld og sinfónía Charlotte Zoe þar á meðal. Við fjöllum betur Charlotte Zoe og sinfóníuna í sísmól í hléi tónleikana í samtali okkar við hljómsveitarstjóra kvöldsins. Bar Avni skaut upp á stjörnuhimininn árið 2024 með sigri í La Maestra keppninni í París. Sem opnaði dyr að samstarfi við Paris Mozart Orkestra. Hún menntaður slagverksleikari og lærði hljómsveitarstjórn hjá Joaf Talmi, Martin Sikhart og Ulrich Windfuhr og hefur starfað sem aðstoðamaður hjá Gustavo Dudamel og Klaus Mekkele. Hún hefur stjórnað nýlega útvarpshljómsveitinni í Köln, Fílharmoníusveitinni í Varsjá og fjölmörgum öðrum hljómsveitum. En tónleikarnir í kvöld eru frumraun hennar með Sinfóníu hljómsveit Íslands. Bar Avni leggur heilmikinn metnað í það að raða saman tónverkum, hvort sem fyrir geisladiska eða tónleika, þannig að þau myndi eina heild. Hún velur ekki til upptöku eða flutnings, stök, eftirlætisverk, heldur leggur hún mikla hugsun í það hvernig verkin fara saman og hvaða áhrif þau hafa hvert á annað. Hún lítur svo á að efnisgrá eigi að vera eins og heildstætt ferðalag með upphafi og endi eða kannski velhæfnuð máltíð þar sem hver réttur leiðir yfir í það næsta. Fyrsta verkið á að draga okkur með sér inn í stað og stund inn í afmarkaðan veruleika tónleikana leiða okkur svo áfram og halda alveg þangað til ferðalaginu líkur með svo kölluðum rásmæsir kraftmiklum endi sem rekur okkur eða varpar aftur út í veröldina úti fyrir.
1: A concert for me, it's not a. I don't build it like I just take a few pieces that I like and I put them together. But I'm really thinking, you know, how does the evening start and what happens to us listening to the what is the first piece is doing with us? So it should be right. It should act like an intro. It should like. Pull us into the concert atmosphere and then so we as if we are in a separate world for now 80 minutes and then you know all the way until the last piece and what does it make with us you know in German you say rausschmeißer which means to throw you out and that's like what the last piece is doing now it can do it of course in different ways but that's the idea so I'm for me the pieces each and every one of them they are all connected to each other in my head so it's one dramaturgy it's one line one thread that is going from the beginning until the end that's why I'm not a big fan of intermissions and I'm not a big fan of I'm sorry to say it I'm not a big fan of applause also because you know and I learned to understand how important it is for the concert but you know the musician of me that is sitting at home and thinking imagining the concert does not imagine the applause
0: Bar Avni segist líta á tónleika sem eina heildar upplifun einn óslitinn þráð og þess vegna segist hún almennt ekki hrifin af hléi á tónleikum Henni gremst jafnvel að endilega skuli þurfa að klappa milli verka og rjúfa þannig samfelluna í flæðinu, nokkuð sem hún segist þó hafa ákveðin skilning á. Hún vísar í nýútkomin hljómdisk, þar sem hún stjórnar sinfóníum eftir Charlotte Zoe, Darius Milhaud, Carl Philipp Emanuel Bach og Igor Stravinsky. Þar var ekki einungis mikið lagt upp úr vali verkana og uppröðun þeirra á diskinum. Heldur segir hún einnig frá því, að við frágang disksins í upptökustúdíóni hafi talsverður tími farið í að vega og meta nákvæmlega hver langur tími ætti að líða, ekki bara milliverka, heldur líka milli þátta.
1: Even sitting in the studio, you know, making the mix and the last, you know, fine tuning of the CD, we were even measuring how much, how long is the pause between each movement and between each piece, one piece to another, to really imagine if somebody is listening to it from the beginning until the end, which is the idea behind it, how many seconds I let him to hang in the air before I bring the next piece.
0: Það má fastlega gera ráð fyrir því að það verði klappað milli verka á tónleikunum í kvöld, jafnvel þótt efnisgráin myndi heild, ferðalag með upphaf og endi. Ólíkt því sem gerðist á upphafstónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands fyrir mánuði síðan, en þá var einmitt lagt upp með þessa hugsun sem bara Afný lýsir hér og hún kann svo vel að meta, þegar tónlistin fær að flæða áfram, hvert verk leiðir yfir því að næsta, án uppbrotsins sem felst í klappi og fagnaðarlátum tónleikagesta. Það þó alveg áreiðanlegt að ekki eru allir á sömu línu í þessum efnum. Sumum finnst líklega bráðnauðsynlegt að hreinsa milli verka ef svo má að orði komast og fá að upplifa hvert verk í sínum eigin veruleika án þess að vera tengt svo bókstaflega verkin á undan eða á eftir. Lokaverkið á efniskra kvöldsins er Leonóru forleikurinn eftir Beethoven. Verk sem bar af ný segir hið fullkomna lokaverk efniskrár og gott dæmi fyrrnefndan Rásmæsir sem bar á góma hér áðan, kraftmikið lokalag sem vekur okkur upp þegar tónleikarnir taka enda og svo gott sem hendir okkur út. Sigurhljómurinn í lokin kemur að afloknum miklum átökum, verkið býr yfir mikilli dýft og angist en sigurinn afdráttarlaus eftir allt sem á undan gengið.
1: I mean, the idea to finish with Leonora number 3 is—I mean, it's brilliant. Although it's an overture, it actually should start something. But it has such a—I mean, Beethoven, like nobody else. I mean, okay, Mahler perhaps took it also in the took his this idea of in one piece. To you know, to go through a journey as I mean, the most common thing is really from darkness to light, or you know, the struggle and the victory at the end of the struggle. Although I must say that in Leonora number 3, of course you hear the victory, but what I sense the most is the mental state, you know, I can imagine that I'm lucky to not have been experiencing it myself, but suffering for so long, even, you know, going out of it, having this victory, whatever this victory is, it doesn't mean that everything that you went through is or you know, completely behind you. And so I can really hear it in the music that, first of all, there are a lot of moments of uncertainty, of deep uncertainty about life, about surviving, about... There is fear in the music, and it doesn't have to be necessarily with the minor or diminished harmonies. Or so. It, you can hear fear and uncertainty even in major harmonies because it's so brilliantly composed. It takes a very small, very, very small idea, musical idea that is maybe three notes long, and he is repeating it obsessively in a way that really doesn't let you go. I feel this obsession in the music very much, and when we finally experience this victory, it's a crazy victory. It goes beyond winning. It's first of all, it's extremely fast. It's extremely fast. And it goes to dynamics. You know, he's writing three fortes for the whole orchestra, which he's not doing it before. There is another place of three fortes, but it's not for the whole orchestra. And so I really read it as this is not the same thing. This is, you know, measured, perhaps a bit restrained, but the last one, this is craziness. This is me experiencing myself out there in freedom, but still carrying my life story with me.
0: Sigurhljómurinn í lokin sturlaður, segir bara Afný. Hraðin ógnvænlegur og hljóðstyrkurinn út úr öllu korti, segir hún. Sigurinn alger, lífið allt undir og Leonóru forleikur Beethovens myndar þannig áhrifamikinn og afgerandi endapunkt á viðburðaríku ferðalagi sem efnisgráin í heildsinni myndar.
1: you know, it's like in a party when you want everybody after, you know, it's 4 a.m. in the morning and you want everybody to leave, you know, but they're like, oh, yeah, we're not going. So you need to find a song that will somehow, you know, communicate it that now it's time to go. Yeah, I mean, it's one hell of a Rausschmeißer.

0: sannkallaður rásmæsir þarna á ferðinni, segir bara af nýhljómsveitastjóri kvöldsins og á ekki að fara á milli mála að tónleikunum líkur með þessum hljómi. En áður en að því kemur, skulum við beina athyglinni að sellókonserti Schumanns sem hljómar fyrirhlé á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Eldborg í kvöld. Baravni segist ekki hafa stjórnað verkinu fyrr nema með nemendahljómsveitum. Hún segist gríðar spennt að fá að stjórna Sinfóníuhljómsveitinni í þessu verki og ekki síður er hún spennt að fá að vinna með sellóleikarinnum Brian Cheng sem leikur einleik í verkinu og tónleikunum í kvöld. Hún segir þau þekkjast ágætlega þótt þau hafi ekki unnið saman fyrr.
1: And I have the absolute privilege of playing it with the wonderful cellist Brian Cheng. That also will be our first time to work together. We do know each other, you know, our world is quite small. But I'm so happy that we can, you know, also on the musical level now meet. And I mean, this piece is fragility, is intimate, it's introvert, it's in a way, I think it speaks to stuff that I at least cannot really express in words. It goes if Beethoven and Soi are bringing the extreme level of emotions and doing it, of course, very, very well, I think Schumann is going to the in-between, the layers that are in between those feelings. Of course, we know his life story. We know he was, I mean, I don't have to speak about that. But even if you take it away from his own personal story, it's singing. It's singing without words.
0: Sellókonsert Schumanns inniheldur öll fíngerðustu blæbriði tilfinningana, segir Baravni, og ómögulegt að koma orðum að. Söngur án orða. Ef Beethoven og Soi eru fulltrúar hinna stóru tilfinninga, þá er Schumann fulltrúi hins fínlega, segir hún. Og það hvernig hann skrifar fyrir hljómsveitina, til dæmis í upphafi konsertsins, er tærsnilt. Hann dvelur aldrei of lengi við sama efni viðin, aðeins að hnika einhverju til. Þannig nýtir hann hinn fíngerðustu blæbrigði til að galdra fram alveg ákveðin hughrif.
1: And I'm super touched by this music, and I think also the way that the accompaniment in the orchestra is written is so smart, because even quite in the beginning of the piece you can see that he's never using the same accompaniment figurations for too long, because you know he can take one di do di do di do dim, and then it will be pa di dum pa da pam pam bim pam pa ham pam.

0: you can really sense in those tiny, you know, it's micro differences. On a different harmony or on the same harmony, but for me it feels this is exactly that. It's exactly this in between the layers of emotions. It is so exact. I'm really looking forward actually to see how much we can feel with each other, because I really think it's one of those composers and one of those pieces where words are just not enough.
1: Þetta er dásamlegt verk, segir Bárðni, og nær yfir tilfinningar sem ekki er hægt að lýsa með orðum. Þetta er eitt af þessum verkum þar sem orðin duga ekki til, segir hún. Einleikari á tónleikunum í kvöld er kanadíski selluleikarinn Brian Cheng, sem skotist hefur hratt upp á stjörnuhimininn. Hann er búsettur í Berlín og hefur vakið athygli sem einn áhugaverðasti listamaður sinnar kynslóðar og er rómaður fyrir kraft og djúpa tjáningu í leiksýnum. Við skulum lofa Brian Cheng að leiða okkur loka spölin inn í tónleikasalinn, heyrum hljóðritun af hljómdiski sem kom út fyrir fáinum árum.

Velkomnir í beina útsendingu úr Eldborg, Hörpu, góður hlustendur. Það var sellóleikarinn Brian Chang sem fylgdi okkur hér síðasta spölin í tónleikasal með þætti úr svítu fyrir selló eftir Gaspar Casado. Þetta var hljóðritun af diskinum Violoncello del Fuego sem kom út árið 2018. Ég heiti Ása Brím og sit í þularkleifanum í kvöld en hljóðmeistari Hrafnkell Sigurðsson. Hér í Eldborg hefjast senn tónleikar Sinfóníu hljómsveitar Íslands í grænni áskriftaröð. Þetta eru fyrstu tónleikar vetrarins í grænni röð, en græna tónleikaröðin býður upp á aðgengilega og spennandi dagskrá, svo vitnaði sig í kynningu Sinfóníu hljómsveitarinnar. Tónleikarnir í kvöld bera yfirskriftina Schumann og Beethoven, enda sitja þau tvö stórmenni vestrænnar tónlistarsögu í öndvegi á efnisskrá tónleikana. Fyrir hlé fáum við að heyra sellókonsert Schumanns í amol, og eftir hlé er það hinn kraftmikli Leonóru forleikur Ludvigs van Beethoven. Sá þriðji af fjórum sem tónskáldið samdi fyrir einu óperu sína, Fidelio, forleikur sem lifir góðu lífi sem sjálfstætt hljómsveitarverk. Á tónleikunum í kvöld heyrim við enn fremur verk eftir tvær franskar konur sem störfuðu sem tónskáld aldamóti 1900. Fyrir hlé og fyrst á efnisskrá kvöldsins er stuttur, sólbjartur forleikur eftir Lili Boulanger sem fangar vorstemninguna í París þegar náttúran vaknar úr vetrardvala. En í burðarhlutverki eftir hlé er verk eftir öllu minnaþekkt tónskáld, Charlotte Zoe, en verk hennar hafa vakið athygli nú á allra síðustu árum. Á tónleikunum í kvöld verður flutt sinfónía hennar í sísmól og ég veit ekki betur en að þetta sé í fyrsta sinn sem verk eftir Charlotte Zoe hljómar á tónleikum Sinfóníu hljómsveitar Íslands. Spennandi og fjölbreytt efnisskrá framundan. Við heyrðum aðeins af því á leið okkar í tónleikasal hvernig hljómsveitarstjóri kvöldsins, Bar Avni, leggur sig fram að raða saman tónverkum á efnisskrána þannig að þau myndi eina heild. Hún leggur hugsun í það hvernig verkin fara saman og hvaða áhrif þau hafa hvert á annað. Hún lítur svo á að efnisskrá eiga að vera eins og heildstætt ferðalag með upphaf og endi eða kannski velhæfnuð máltíð þar sem hver réttur leiðir yfir í það næsta. Fyrsta verkið á að draga okkur að sér inn á stað og stund tónleikana, leið okkur svo áfram og halda alveg þangað til ferðalaginu líkur með hvelli. Það má með sanni segja að efnisskrá kvöldsins taki mið af þessu. En í tónleika skrákvældsins má finna nokkurs konar orðsendingu til okkar frá Bar Avni sjálfri. Frá ókýru fjaðurmagni til nær algerar þagnar. Frá upphlaðinni spennu til ofviðris. Boulanger geysist fram. Schumann snýr inn á við. Zoe mótar úr myrkrinu mátt. Uns Beethoven líkur loks upp öllum dyrum á þeysireið í átt að frelsi. Og hér í Eldborg er allt að verða tilbúið. Tónleikagestir eru komnir í sæti sín og hljómsveitin búin að stilla sér upp á sviðinu. Og hér gengur inn á sviðið Sigrún Eðvaldsdóttir sem er konsertmeistari kvöldsins. Og hún tekur að sér að leiða fínstillingu hljómsveitarinnar. Tónleikagestir eru rækilega myndir af að slökka á símanum sínum. Það er kannski ekkert vitlaust að við hinn tökum þeim tilmælum líka og slökkum á símanum okkar og njótum þess einfaldlega

þessa ferðalags sem að býður okkar hér án allrar truflunar. Fyrsta verkið á efnisgráni er sem sé verkið á vormorgni, verk sem hinn franska Lili Boulanger samdi árið 1918, árið sem hún lést einungis 25 ára gömul. Það er sprúðlandi af eftirvæntingu og birtu og setur fallegan tón fyrir það sem á eftir fylgir. Og þá er allt til reiðu og hér gengur hljómsveitarstjóri kvöldsins inn á svið. Við heyrum á vormorgni, Da Matin du Printemps, Sinfoníhljómsveit Íslands leikur undir stjórn Bar Avni.

Hér hljómaði verkið Donne-moi tant de printemps á vormorgni eftir Lily Boulanger sem kom í hljómsveit Íslands lék undir stjórn Bar Avni. Þá komið að því að við fáum að heyra cellokonsert Schumanns í A-moll opus 129. Konsertin samdi Schumann á tveggja vikna tímabili árið 1850 og hafði hugsað sér að fá ákveðin celloleikara til þess að frumflytja verkið. Sá hafði hins vegar hennar mestu efasemdir verkið og því fór svo að verkið var ekki frumflutt fyrir en 10 árum síðar að Schumann látnum. Það hlaut blendnar móttökur, þótti óhefðbundið í 3 samhangandi þáttum og vakti enga sérstakar hrifningu. Það var ekki fyrir en snemma á 20. öld sem vegur konsertsins fór vaxandi, engum fyrir tilstilli celluleikarans Pablo Casals og hefur hann nú fengið sess sem einn þekktasti cellukonsert romantíska tímabilsins. Einleikari í verkinu, kanadíski celluleikarin Brian Chang, hefur skotist hratt upp á stjörnuheiminin. Hann er ekki orðinn 30, en hefur á sínum stuttaferli vakið athygli sem einn áhugaverðasti listamaður sinnar kynslóðar. Hann hefur náð eftirtektarverðum árangri í alþjóðlegum keppnum og varð til að mynda fyrsti tónlistamaðurinn í 40 ár til að hljóta verðlaun bæði í einleikara keppninni sem kennt er við Elísabetu drottningu af Belgíu og alþjóðlegu tónlistarkeppninni í Genf. Hann er rómaður fyrir kraft og djúpa tjáningu í leik sínum sem má rekna með að fá að njóta sín til fulls í hinum innilega og ljóðræna cellokonsert Roberts Schumanns. Og hér verið að breyta aðeins uppstillingunni á sviðinu í Eldborg. Það þarf að færa aðeins til stól og statíf til þess að búti pláss fyrir celluleikaran og komin svo lítill pallur á sviðið við lið stjórnandapallsins með pianobekk á fyrir celluleikaran. Og hljómsveitin búin að stilla sína strengi aftur svo allt sé nú örugglega eins og það á að vera. Og hér gangaði ég á svið, einleikarinn Brian Chang og hljómsveitastjóri kvöldsins. Við heyrum cellokonsert í A-moll eftir Robert Schumann, sinfóníuhljómsveit Íslands leikur undir stjórn Bar Avni.

Hér hljómaði cellokonsert í Amol eftir Robert Schumann. Brian Cheng lék einleik með Sinfóníu hljómsveit Íslands undir stjórn Bar Avni. Þess má geta að Cheng leikur á Stradivarius cello sem ber nafnu Dubois og var smíðað í ítölsku borginni Cremona árið 1699. Ég held að sé óhætt að segja að celloið hafi leikið í höndunum á honum. Virkilega kraftmikill flutningur Chengs á þessum dásamlega cellokonserti. Hér kemur hann aftur hinn á svið. Er fagnað ákaflega.

Brian Cheng fékk hér til liðsið sig konsertmeistara Sinfoníuhljómsveitar Íslands, Sigrúnu Eðvaldsdóttur. Saman léku þau lítið stykki með þjóðlegum brag, lag nummer 2 úr 5 stykke in Volkston eftir Robert Schumann, upphaflega skrifað fyrir cello og piano, en hljómaði hér í útsetningu Brians Cheng fyrir fiðlu og cello. Heims frumflutningur, sagði hann. Og hann því komin aftur fram á svið og þau neyja sér bæði tvö og taka við fagnaðarlátum tónleika gesta. En þá verður gert 20 mínútna hlé á tónleikunum. Tónleikunum líkur á hinum kraftmikla þriðja Leonóru forleik Ludvigs van Beethoven, forleik sem lifir góðu lífi sem sjálfstætt hljómsveitarverk. En á undan honum, strax eftir hlé, fáum við að heyra sinfóníu sem hefur ekki áður hljómað á tónleikum á Íslandi. Þetta sinfónía í C-small eftir Charlotte Zoe, tónskáld sem starfaði í Frakklandi eftir aldamóti 1900. Tónskáld sem hefur nýverið, verið endur uppgötvað og hljómsveitarstjóri kvöldsins þekkir býsna vel til. Það vill nefnilega svo til að sinfónían í C-small skipar öndvegisess á hljómdiski sem bar Afni sendi frá sér fyrir á þessu ári. Ég mælti mér mót við hana og bað hana að segja frá Charlotte Zoe og sinfóníunni

var af ný heldur tónsbrotan í Eldborg í kvöld. Hér sagði hún okkur frá verkinu sem næst á efnisskrá Sinfóníu Hljómsveitar Íslands, Sinfóníu í sísmól eftir Charlotte Zoe. Bar Afni segist leggja sig fram að móta efnisskrá hverju sinni þannig að verkin passi saman og myndi áhugaverða heild. Fyrir það hlaut hún mikið lof þegar hún sendi frá sér sína fyrstu hljóðritun eða sitt fyrsta hljóðrit fyrr á þessu ári. Eins og við spjöllum aðeins í samtal okkar hér áðan og það raðar hún saman sinfóníum í þremur þáttum eftir þau Carl Philipp Emanuel Bach, Igor Stravinsky, Darius Milhaud og Charlotte Zoe. Einmitt þeirri sinfóníu sem við fáum að heyra Sinfóníu Hljómsveit Íslands flytja hér á sviði Eldborgar innan skamms. Bar Afni mikið í mun að kynna þessa sinfóníu Charlotte Zoe sem hún segir að hafi verið alltof lengi með öllu óþekkt. Bar Afni stjórnar Sinfóníu Hljómsveit Íslands nú í fyrsta sinn. Hún hóf nám á slagverk 8 ára gömul en snýri sér að hljómsveitastjórnum tvítugt. Kennarar hennar á því sviði voru Jóaf Talmi í Tel Aviv, Martin Sikart í Graz og Ulrich Windfuhr í Hamburg. Einnig hlaut hún þjálfun sem aðstoðar hljómsveitastjóri, meðal annars hjá Gustavo Dudamel, Klaus Mekkele, Myung Woon Chung og Matthias Pinscher. Hún hefur sinnt kennslu í hljómsveitastjórn, verið gestastjórnandi hjá ýmsum hátíðum og hljómsveitum og var fyrst kvenna í 120 ára sögu Bayer Filharmoniker til að gegna stöðu aðal hljómsveitastjóra á árunum 2021 til 2024. Og nú eru tónleikagestir að tínast inn úr framhúsi Hörpu. Hlýjanu lokið og tónleikarnir við það að hefjast aftur. Hljómsveitin öll komin á svið. Ég ekki frá því að hún hafi stækkaður lítið frá því fyrir lém. Allavega hefur kontrabassadeildin bólnað eitthvað út. En Sinfónía í sísmál eftir Charlotte Zoe hefur undirtitilinn Stríðið mikla, enda er hún samin í skugga fyrir heimstyrjaldar og tónn verksins dimmur og kuldalegur. Sinfónían er í síðrómantískum stíl og þremur þáttum og hefur hringlaga byggingu. Eins og til dæmis fræg sinfónía í D-moll eftir César Franck sem var í hávegum hafður á þeim árum sem Charlotte Zoe var og hét. Eins og Franck var Zoe organisti og þykir tónmál hennar í sinfóníinu bera þess merki með þykkum og óvenjulegum hljómum.

Charlotte Zoe heyrði sinfoníu sína í sísmól aldrei flutta. Og raunar var það svo að verkið var ekki frumflutt fyrir enum öld eftir að það var samið, eða þann 7. júní árið 2019. Og verkið hljómar í fyrsta sinn á íslensku tónleikasviði hér í kvöld. Þá færist kyrð yfir salinn. Sigrún Eðvaldsdóttir, konsertmeistari Sinfóníu hljómsveitar Íslands, stýrir hér fínstillingu hljómsveitarinnar. Og það alveg ákveðin vísbending það að

Sinfoníuhljómsveit Íslands lék Sinfoníu í sísmól eftir Charlotte Zoe. Bar Afni stjórnaði. Dramatist verk sem lauk hér á dökkum hljómum samið á árunum 1914-17 var þó ekki frumflutt fyrir en rúmri öld síðar eða árið 2019 og hljómaði hér í fyrsta sinn á íslensku tónleikasviði. Það Afni aftur kominn fram á svið og fær alla hljómsveitina til að standa fætur. En þá komið að lokaverki kvöldsins, Leonóru forleiknum nr. 3 eftir Ludvig van Beethoven. Egill Arnarsson ritar í tónleikaskrá kvöldsins og þar segir Beethoven samdi 3 forleiki við einu óperu sína. Hann fann sig ítrekkað knúinn til að endurskoða óperuna og var að sögn aldrei fyllilega sáttur við útkomuna. Því eru til 3 svonefndir Leonóru forleikir. Númer 2 frá frumsýningunni, númer 3 frá endurskoðari gerð óperunar og númer 1 frá árinu 1808 fyrir uppfærslu í Prag sem hætt var við. Leonóru forleiknum númer 3 lýsti enski tónlistafræðingurinn Donald Francis Tovey sem stórbrotnasta forleik sem samin hefur verið og hinu fullkomna tónaljóði. Beethoven hafi þó orðið ljóst að forleikurinn væri of langur og dramatískur til að nýtast sem eðlilegur aðdragandi að söguþræðinum í fyrri þætti óperunar og því hafi hann kosið að fórnanum. Það segir þó sitt vinsældir forleiksins að þegar leið á 19. öldina fór að tíðkast að flytjan sem millispil í seinni þætti Fidelio. Upphafsmaður þessar hefðari sagður hafi verið Gustav Mahler sem stjórnaði óperunni margoft en sú kenning er víst ekki hafin yfir allan vafa. Þetta segir Egill Arnarsson í tónleikaskrá kvöldsins. Og hér gengur bar Arni á svið. Við heyrum Sinfoníuhljómsveit Íslands leika Leonóru forleik nr. 3 opus 72b eftir Ludvig van Beethoven.

Symfóni hljómsveit Íslands lék Leonóru forleik nr. 3 eftir Ludvig van Beethoven þar Afni stjórnaði. Hún stendur öll hljómsveitin á fætur, mikil gleði í salnum. Enda kraftmikill loka hljómur hér í lok þessara tónleika. Nú koma þau aftur inn á svið, hljómsveitarstjóri kvöldsins bara Afni og trompetleikarinn sem áttu einleiks strófur utan úr sal. Og hljómsveitin stendur öll á fætur og tekur á móti fagnaðarlátum tónleikagesta. Nú bar Afni skokkar léttfætt af sviðinu. Mikil ánægja hér í salnum eins og heyra má. Og tónleikagestir vilja ólmir fá að þakka hljómsveitarstjóranum og hljómsveitinni fyrir einu sinni Nú einstökum hljóðfæri deildum hljómsveitarinnar boðið að standa á fætur og athyglinni beint sérstaklega þeim. Tónleikagestir hér í Hörpu eru staðnir upp líka. Það víst til marks ánægjumanna með tónleikana. En það heilmikið ferðalega baki.

0: einasta hljóðfæri deild fær sína athygli og öll hljómsveitin staðan á fætur tónleikagestir líka og það líkur við að ég þurfa að standa á fætur líka til þess að sjá hérna úr þjólarklefanum og með þessum kraftmikla loka hljómi botninn slegin í tónleika Sinfóníu hljómsveitar Íslands í kvöld Þessu viðburðaríka tónlistarferðalagi lokið og tónleikagestir sendir út í haustmyrkrið. Á tónleikum Sinfóníu hljómsveitar Íslands í næstu viku verður boðið upp á fiðlukonsert Prokofievs nr. 1 og 9. Sinfóníu Beethovens, hvorki meira en ég minna. Tónleikarnir verða vitanlega í beinni útsendingu á Rás 1 en það komið að því að við látum staðar numið að sinni og ljúkum þessari beinu útsendingu héðan úr Eldborg Hörpu í kvöld. Hljóðmeistari var Rafnkell Sigurðsson. Við þökkum fyrir okkur. Verið sæl.
1: Ása Brím hafði umsjón með sinfóníukvöldi útvarpsins. Við heyrum nú Rúnar Óskarsson, klarinettleikara, flytja á samt strokkvartettnum Sigga og píanoleikarinum Helgu Bryndísi Magnúsdóttur, klarinettsónötu nr. 2 í Estúr, opus 120 nr. 2 eftir Jóhannes Brahms. Verkið í þremur þáttum, 1 Allegro amabile, 2 Allegro molto appassionato og 3 Andante con moto Allegro.

Flutt var klarinettsónata nr. 2 í E-stúr, opus 120 nr. 2 eftir Jóhannes Brahms. Rúnar Óskarsson lék á klarinett, Helga Bryndís Magnúsdóttir lék á píanó og strengina þandi strokkvartettinn Siggi, sem skipaður fiðluleikurunum Unu Sveinbjarnardóttur og Helgu Þóru Björgvinsdóttur, víóluleikarunum Þórunni Ósk Marinósdóttur og sellóleikarunum Sigurði Bjarka Gunnarssyni. Leikið af hljómdisknum Jóhannes Brahms Complete Clarinet Works sem kom út fyrir þessu ári. Þá heyrum við Stefán Íslandi hefi braust sína í hljóðrutun frá árinu 1940. Hann syngur Una furtiva lagrima, laumulegt tár úr öðrum þætti óperunnar L'Elisir d'Amore eða ástardrykknum eftir Gaetano Donizetti og Felice Romani. Með honum leikur strengjakvartettin Köpenháns strýjakvartett og fílharmóníusveitin Köpenháns fílharmóníske orkester undir stjórn Sven Christian Felump.

Stefán Íslandi söng Una fortiva alla gríma úr öðrum þætti óperunnar L'Elisir d'Amore, Ástardrykknum eftir Gaetano Donizetti og Felice Romani. Hljóðritunin var gerð í Kaupmannahöfn árið 1940. Næst erum við sænsku söngvaranna Justi Björling og Hjördísi Sjömberg syngja Ósuave Fanciulla úr La Bohème eftir Puccini.

0: Jussi Björling og Hjördís Sjömberg sungu og Svave Fanciulla, lokalagið úr fyrsta þætti óperunnar La Bohème eftir Giacomo Puccini. Konunglega sinfoníuhljómsveitin í Svíþjóð, Kungliga Hofkapellet, lék með undir stjórn Nils Grevillius. Hljóðritunin var gerð í Stokkólmi árið 1941. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, segir fréttir. Til stendur að hætta útgáfu dvalarleyfa fyrir fólks, til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu. Það sem au pair. Markmiðið að koma í veg fyrir misnotkun. Þetta kemur fram í draugum dómsmálaráðherra að breytingu á útlendingalögum. Draugin hafa verið birt í samráðsgátt stjórnvalda. Megin markmið breytingana að færa umgjörð dvalarleyfa nær því sem tíðkast á öðrum Norðurlöndum, styrkja grunnskilyrði fyrir veitingu dvalarleyfa og skapa heildstæðari umgjörð öryggisþætti við meðferð umsókna. Einnig stendur til að þrengja skilyrði fyrir fjölskyldusameiningum. Lágmarksaldur sambúðarfólks hefur verður 24 ár fyrir bæði líkt og tíðkast í Noregi og Danmörku í stað 18 nú. Skilyrðinu ætlað að venda gegn þvinguðum hjónaböndum og málamyndahjúskap. Þá þarf sérstakt þrengra leyfi til að foreldrar 67 ára og eldri fái dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar. Fyrir því þurfa að vera knýjandi ástæður, til dæmis umönnunarþörf eða ef engir aðrir nánir aðstandendir eru í heimaríki. Nánar má lesa um þetta á rúv.is. Aðgerðir sem forsætisráðherra boðaði í dag að draga úr boðum gjaldskrárhækkunum meðal annars það sem var samið fyrir tveimur árum þegar kjarasamningar voru undirritaðir. Þetta segir Halla Gunnarsdóttir, formaður af AFR, í speglinum síðdeis. Hún var gestur þar á samt Finnbirni að Hermannssyni forseta ASI. Kristún Frostadóttir forsætisráðherra sagði að með þessum aðgerðum ætti hann á verðbólgunni niður og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun. Frestur sem aðilar vinnumarkaðarins hafa til að ákveða hvort kjarasamningur samtaka atvinnulýsins og margra stærstu stéttarfélaga landsins fái að standa rennur út eftir rétta viku.
2: Ég sko, þetta það sem þau átt að gera. 2024. Þetta það sem var undirritað og yfirlýsingarnar og það allar voðalega fallegar og það allar til. Þetta það sem átt að gerast þá. Þannig ég segi það þegar að nú sagt að hérna, ríkið ætli að fara niður í hérna, með sína gjaldskrár þó það nú væri. Það var dýllinn allan tíman.
1: Finn Björn segir samtök atvinnlýsins verða að reyna að berja í brestina til að bjarga kjarasamningunum.
3: Það eru hópar innan okkar vefbanda sem að hafa, eins og Halla að segja, sem að hafa engungu fengið þær umsömdu launahækkanir og þeir eru í mínus, þeir hópar ennþá. Þannig að með hvað hætti það verður en með einhverjum afgerandi hætti þá þurfa samtök atvinnulífsins að koma að borðinu og leggja einhvað að mörkum inn í þetta, svo þetta gangi.
1: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson. Viðvaranir vegna skriðuhættu í gildi á Suðausturlandi, Austfjörðum og sunnanverðu miðhálendinu þar til í fyrramálið. Tilkynnt var tvær skriður í Reyðarfirði í morgun og eina í Berufirði í gær. Ekki hefur verið tilkynnt skriður á þessum slóðum eftir hádegi. Draga ár úrkomi í kvöld og nótt og þá ætti skriðuhættu að minnka. Fréttalestri lokið.
0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Skriðu viðvaranir eru í gildi fyrir Suðausturland, Austfirði og Miðhálendið. Höfuðborgarsvæðið. Sunnan 5-10 metrar á sekundu skúrir á morgun hiti 7-10 stig. Suðurland og Faxaflói. Sunnan 5-13 skúrir á morgun.

morgun en hægari annað kvöld heitir 7 til 10 stig. Breiðafjörður. Sunnan 8 til 13 á morgun en suðvestan 5 til 10 síðdegis, skúrir og heitir 7 til 10 stig. Vestfirðir. Sunnan 5 til 13 og skúrir á morgun heitir 7 til 10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan 5 til 13 og stöku skúrir á morgun heitir 7 til 12 stig. Norðurland eystra. Suðlæg átt 5 til 13 og stöku skúrir á morgun en hægari og þurft síðdegis heiti 8 til 13 stig. Austurland að glettingi. Sunnan 8 til 13 og skýjað með köflum á morgun heiti 8 til 13 stig. Hægari og létt skýjað annað kvöld. Austfirðir. Sunnan 8 til 13 og dálilla skúrir á morgun en þurft norðan til. Heiti 8 til 12 stig, hægari og víða bjart annað kvöld. Suðausturland. Sunnan og suðvestan 5 til 13 og skúrir á morgun, hægari síðdegis, heiti 7 til 10 stig. Miðhálendið. Sunnan 8 til 13 og skúrir á morgun, engum sunnan til, heiti 3 til 8 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag sunnan og suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu og fer að rigna fyrst suðvestanlands heiti 7 til 12 stig. Á sunnudag vestlæg eða breytileg 5 til 13 víða dálítil rigning eða skúrir en þurft suðaustan til fram á kvöld. Heiti 7 til 15 stig mildast suðaustanlands. Á mánudag norðlæg átt og rigning eða slidda en að mestu þurft á suðvestur og vesturlandi seinnipartinn kólnar í veðri. Á þriðjudag og miðvikudag breytileg átt skýjað með köflum og sumstaðar skúrir við suður og vestur ströndina. Hiti 0 til 8 stiga deginum mildast síðst. Á fimmtudag útlit fyrir suðaustanátt með rigningu sunnan og vestanlands. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Klukkan er farin að ganga 11 á fimmtudagskvöldi. Nú endurtökum við mannlega þáttinn frá því í morgun. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, 1. október. Það alltaf svona hátíð þegar nýr mánuður gengur í garð, finnst þér ekki?
1: Jú, jú, þetta bara líður svo hratt.
0: Já.
1: Jú, jú, og svo...
0: Ekki tala jólin.
1: Nei, en það þú veist hvað það þýðir líka, því að Einar Sveinbjörn segir alltaf að september sé hluti af sumrinu.
0: Já.
1: Þá það búið núna. Já. Það október hafin.
0: Já, en hann fallegur.
1: Já, hann fallegur. Það gríðarlega fallegir litinir.
0: Já.
1: Og sjá rauða og gula og græna litin saman. Já, já, við lítum á bjartar hliðar í þessu.
0: Já.
1: En það svolítið nostalgía í dag. Stríð og friður í Reykjavík heimildamynd í þremur hlutum leiðtogafund Reagan og Gorbachev í Reykjavík árið 1986. Það eru 11. og 12. október verða 40 ár frá því að þeir komu hingað og með allri þeirri hersingu sem þeim fylgdi. Íslensk stjórnvöld höfðu aðeins 12 daga til stefnu þegar ljóst varð að Reykjavík ætti að hýsa fundin og Reykjavík bara umbreytist á örfáum dögum og það magnað

0: hvað mikið hefur breyst á þessum 40 ára. Það var svo gaman að sjá þessar gömlu myndir, eða gömlu bara, já, 40 ára myndir og Sindri Freysson, handritshöfundur og hugmyndasmiður myndarinnar, hann ætlar að vera hjá okkur hér á eftir og Árni Þór Jónsson, leikstjóri myndarinnar, verður á línunni og það verður nostalgía og upprifjanir og annað. Við vorum allir á úlingsaldri á þessum tíma.
1: Já, munið þetta örgulega mjög vel.
0: Já.
1: Síðasti dagurinn eftir Matthildi Yrsu Sigurðardóttur, Þórunni Rakel Gylfadóttur og Diddu Flýðering hlaut á dögunum Sólfaxa, íslensku barnabókaveluninn 2026. Matthildur Yrsa var 11 ára þegar náttúruhamfarirnar í Grindavík, heimabæ hennar, hófust. Og í bókinni síðasti dagurinn segir hún sögu sína í samstarfi við Þórunni Rakel Gylfadóttur og lýsir þessum síðasta degi í Grindavík tilraunum til að lifa eðlilegu lífi þrátt fyrir að jörðin skilfi undir fótum hennar hún lýsir þarna fyrirvaralausum flótta fjölskyldunar og afleiðingum þess að vera rifin upp með rótum á viðkvæmum aldri og þurfa að fóta sig í nýjum aðstæðum og vill maður ræða við Matthildi Yrsu og Þórunni hér á eftir
0: Já, tónlistin nú svolítið bara frá níunda áratögnum eða áttunni eins og í anda leiðtogafundarins sem var hérna 1986 og þetta lag sem við byrjum á, þetta eru Sigumólarnir lagið þetta er Ammæli og er skráð bara á alla hljómsveitinu og það hljómar einmitt í fyrsta þætti eða fyrsta hluta þessara heimildamyndar

0: Já, þetta er nostalgía á bak við þetta lag, þetta er hljónstinn Sigurmólnir og lagið heitir Ammæli og er bara skráð á alla hljónsetina. Og þetta lag er ekki spilað bara út í lofti því að við verðum í smá nostalgíu hér næstu mínútunar. Stríð og friður í Reykjavík er heimildamynd í þremur hlutum leiðtogafund Reagan og Gorbatsjóf í Reykjavík árið 1986. Og ég með á línunni hér Árna Þór Jónsson, leikstjóra myndarinnar, komdu sæll og blessaður.
1: Blessaður.
0: Blessaður. Gunnar. Gott að heyri þér.
1: Sömmulegis.
0: Hey, Sindri Freysson ætla að vera með okkur en það eitthvað hefur klikkað hjá honum, þannig að við tökum þetta hérna tveir. Sko, hvað varst þú gamall 86 þegar fundurum var?
1: Ég var 11 ára.
0: Já.
1: Og já, 11 ára gutti sem að hérna upplifði aðeins, hérna, ég upplifði það þegar Reagan keyrði á limúsínunni bústæðavegin. Það voru nokkrir sem hópuðust þar saman til þess að berja augun.
0: Já.
1: Þannig að ég var nefnilega ólst upp í Fossvogi, þannig að það var ekki það langt frá mér, en að ég hérna bara augum hérna, í nokkra sekundur.
0: Ég sko stóð við Miklubrautina þegar bílalestin keyrði framhjá og ég sá hann einmitt bara, þú veist, úr 2-3 metra fjarlægð og ég man ég hugsaði að hann með minna höfuð en ég held. Eftir að hafa séð hann í sjónvarpinu svona oft, sko.
1: Já, já.
0: En þetta er auðvitað, þetta er algjörlega magnað að sjá, ég fengi sem betur fyrir að sjá fyrsta hlutan af stríð og friði í Reykjavík, þessari heimildamynd. Og í raunum, hún er gerð sem ein heildi það ekki, hann verður sýnd í þremur hlutum.
1: Já, það er hugsunin og það reyndir á bara aðeins eftir að hérna þétta hann alla saman og gera hann að heilli mynd.
0: Já.
1: En já, þetta var svo mikið efni og mikið að fjalla að við hérna, þetta upprölan átti nú bara verið í tveimur hlutum, þetta var bara alveg dópía af myndefni og sögum að við ákvaðum að skella þess í þrjá þætti, sko. Ég held að þetta viðfáðsefni eigi það alveg skilið, sko.
0: Þetta var á sínum tíma, sko, þegar allt í hennu kemur þessi frétt, þá ekki nema hvað 11 eða 12 dagar þanga til að í rauninni að þeir eiga að mæta.
1: Já. Já, og það er alveg magnað. Það er náttúrulega saga af því og það er aðeins rakið í fyrsta hérna, þættinum. En já, það var bara, voru 12 dagar og það má ekki gleyma því, sko, að Ísland var, sko, má sletta var infrastruktúrin á landinu kannski ekki alveg tilbúin að hérna, takast á við svona massívan hérna, viðburð. Að hérna... Að það gerði þetta líklega jafnilega erfiðara en á þegar hérna á daginn kom þá náðum við einhvern veginn að halda þennan fund frátt fyrir 12 dagar fyrirvara. Sko.
0: Já, það er þetta íslenska þetta reddast og bara, þú veist, allt að horfa á myndirnar. Ég einmitt 15 ára á þessum tíma og ég man mjög vel eftir þessu nema það sem kemur meira á óvart að því að þetta eru vissulega 40 ár en þetta virðist vera þegar maður horfir á þessa gömlu myndir eins og þessi miklu, miklu, miklu lengra síðan, það hefur breyst svo mikið.
1: Já, heldur betur og það er það sem að sko, þegar Sindri kom að mér á sínum tíma með þessa hugmynd og náttúrulega það voru vorum alltaf að stefna á að klára þessa mynd vegna 40 ára ammælisins en þegar hann kom að mér með þessa pælingu þá fór ég bara í eitthvað svona nostalgíu flip og fór að spóla tilbaka svolítið.
0: Mm.
1: Og eftir því sem að skoðara meira þetta tímabil þá, og ég líka tala við viðmælendur og fólk sem að voru kannski í svona áhrifastörfum á þeim tíma, þá var mjög margt að gerast þarna á þessum tíma. Ísland var svolítið að opnast og alþjóðavæðast og ég meina það er alveg skemmtileg tilvílun að þetta sama ár, 1986, þá var útflutningsráð Íslands stofnað í rauninni mánuði áður en þetta gerðist.
0: Já.
1: Og útflutningsráð Íslands var náttúrulega ætlað til þess að svona íta undir útflutning og svo kemur þetta upp í hendurnaræðum, þú veist, með hérna í október og eðlilega stökkva fyrir vagninn og hérna og það er svolítið fjallað það í öðrum og þriðja þætti sem að verða akkurat sýndir sko 11.

0: og 12. oktober þá daga sem að en að fundurinn akkurat 40 ár síðan sko það sem fundurinn var haldinn sko eða var hann já á þeim tíma.
1: Og fyrsti hlutinn semst að 4. október sunnudaginn núna næsta en eitt sem að því að sko manni finnst tíminn vera fljótur að líða og 40 ár ég sé vá okay það eru alveg 40 ár en ef þú ferð ef við förum til ársins 1986 fyrir 40 árum ef þú spólar aftur 40 ár þá erum við komin bara rétt þá bara rétt að klára seinni heimsstyrjöldin sko.
0: Já nákvæmlega.
1: Þannig bara til að setja það svona í samhengi, sko.
0: Já.
1: Þetta alveg, við erum að verða svo gamlir, það kannski það sem að við erum aftur okkur á. En þetta sko, það svo gaman að sjá, til dæmis allar myndirnar, hvar fenguðu allt þetta myndefni? Þetta alveg gríðalega mikið myndefni frá þessum tíma.
0: Já, það líka sagði frá því, það nefnilega kom upp á krassinu að það fundust 176 óyfirfarðar spólur upp í ríkisjónarfinu. Og þetta var allt efni sem að vissulega sumtaði hafði verið fært yfir og notaði einhverja frétta hérna innslög á þeim tíma. En einnig fengu þá allt bara hráefni. Það allt svona bak við tjöldin og áðurinn og svo náttúrulega þú veist þeir gerða nokkra tökur en bara ein taka en notuð en við gátum séð allar hinar tökurnar.
1: Já.
0: Þannig að við vorum alveg með 176 ný yfirfarðar spólur sem fundust í kjallarunum fyrir ríkisjónvarpið og þar voru allar farðar yfir á stafrænt form og hérna, við fengum aðgang á því til þess að hérna, vinna með. Já. Og fyrir utan það var gert gríðarlega mikið hérna, rannsóknarvinna á efni erlendis frá og það var skoðað og hérna, aðkeypt og svo framvegis en það fannst mér alltaf vera líkið hluturinn sko, í því hvernig maður svona setja fram ákveðu tímabil að maður verði einhvern veginn að toga áhorfandann tilbaka með þessum myndefni sko, sem að hérna, lýsir þessu alltaf best frekar aldur en eitthvað annað sko.
1: Já, og það líka bara þannig að sjá allar þessar gömlu myndir af gömlu flugstöðinni og Íslendingar alveg brjálaðar að skuli að opna töskurna þeirra og eitthvað svona kíkja í þær þarna bara löppuðu við og allir þekktu alla og bara löppuðu í gegn eins og ekkit var fyrir þetta sko.
0: Já, já, akkurat. Og það má ekki glemma því við vorum með, þetta var svona lokaðara land heldur ennir í dag og svona, gaman að skoða þessa hérna, eldri menn hérna, sem voru í útlendinga eftirlitinu og svo leið, þeir tóku sem ég alvarlega og allt það.
1: Já.
0: en já, það rétt. Það, infrastruktúrin, eins og ég segi aðan, infrastruktúrin var ekkit sérstakur, sko, keflaði ykkur flugvöllu var pingu lítill og svo kom dopi á fólki og alveg haugur að liði til landsins allt í einu á sama tíma, sko.
1: Af því að þessi ákvörðun bara taka eins og Þorsteinn Pálsson segir mjög skemmtilega verandi fjármálaráðherra þá hann sagði hann nú yfirleitt í því að segja nei sem fjármálaráðherra en þarna bara var ekki hægt að segja annað en já en það virðist líka vera að bara stjórnvöld og engin áttaði sig í raun og veru hversu risa stór þessi viðburu var.
0: Já, nákvæmlega. Ég held nefnilega ekki, en það má líka annað að segja samt eitt, að þau hugstu nú svolítið svona fram á við, sko, þessi ríkistjórn, og þeir réðu nefnilega almannatengsla fyrirtæki til þess að sjá þessi mál við útlendinga, við fréttamenn og fréttafólk og fjölmiðla. Það var nú svolítið svona, hvað maður að segja, svolítið hérna...
1: Framsýni í því?
0: Já, smá, út af því að það margborgaði sig, sko, í, svona, til lengri tíma litið. Það kemur líka ljóst í næstu þáttum, þannig að ég er bara svona að hérna, fari bara yfir það allt, sko. En,
1: já.
0: En það var ákveðið hérna, framsýni, absolutt, og hérna, og það kom sér vel síðan með líka, sko.
1: Já, en þá sko, svo er gaman að það eru svo margar frægar myndir og myndskeið frá þessum tíma, það voru náttúrulega endalausar nærmyndir af hurðahúnunum í höfða, en svo var að viðtalið sem að Tom Brokaw tók við Steingrím Hermannsson í lögðarslauginni bara á skýlunni.
0: Já,
1: það er sem Steingrímur var á skýlunni, forsætisráðherra Íslands.
0: Já, hann, skoða, þegar maður skoðar þetta myndefni og skoða blaðagreinar og svo framvegist, þá finnst mér nú Steingrímur hafa svona, hann kom ágætlega út úr þessu apparættu og tók þessu með stóiskri ró og allt það, svona eftir að hyggja, sko. En já, hann fór bara í sundi, held ég bara, í hverju hádegi og hverjum degi núna. Það allavega segir aðstofa kona Steingríms, hún Helga Jónsdóttir frá því.
1: Já.
0: Og Jón Hákon sem var hérna innsti koppur í búri hérna af fréttamiðstöðinu sem var í Hagaskóla, hann í rauninni var alltaf bara að biðja Steingrím að fara í sund til þess að fréttamennir geti farið þarna og hitta
1: hann. Já, hann er síðan eitthvað PR í því.
0: Já, akkurat.
1: En svo hérna að því að sko í rauninni öryggisgæslan var þetta bara meiri en við höfum nokkuð tíman orðið og séð bara hér á landi og þarna er sérsveitin, hún er bara, það er dásanlegt myndefni þegar þeir eru að setja á sig skotheld vesti og það er eins og þeir hafa eiginlega aldrei gert það áður og kom ekki hjálpa sitt skáta eða skátar kom eitthvað að öryggisgæslinu og eitthvað slíkt.
0: Jú, það var björgunarsveitirnar, þar voru fengnar alveg í massavísana til þess að búa til svona, hvað maður að segja, svona öryggisring, svona varnarsvæði í kringum höfða og stóðu þarna í tvo daga í norðan Nebju.
1: Já, já, já. En þið tókuð heilmikið af nýjum viðtölum, hverja töluðu við?
0: Ég heldum við tala við hátt í 40 manns, við tölum við sakfræðinga sem hafa sér eftir svolítið í þessu og skrifað sem sagt, greinar um þetta, tölum við fréttafólk og bæði frá Rúf og svo Hallgrím Thorsteins og fleiri. Við tölum náttúrulega við eina eftirlifandi meðlim ríkisstjórnarinnar, Þorstein Pálsson, á þeim tíma og svo aðstofa fólk. Og svo líka venjulegt fólk, til dæmis bara 15 ára gutta sem þurfti að, á þeim tíma, sem þurfti að hérna, flytja úr herbyggin og að senda upp í sumabústa til þess að hýsa einhverja blaðamenn. Því að fólk var að leigja út húsin sín á þessum tíma, það var ekki nóg mikið hótelplás. Og nemyndur í Hagaskóla til dæmis, þeir fengu bara vinnu í staðinn fyrir að fá frí í skólan, þá fengu þeir sendla vinnu í fréttamiðstöðinni.
1: Já.
0: Og blaðamann frá Washington Post sem var hérna á landinu og fleiri, það var, við tókum dálítið góða flóru, vildum það líka, ekki bara taka fræðilega hlutin á þessu eða eitthvað svoleiðis, heldur bara líka mannlega hlutin. Sko.
1: Og það er mjög gaman að sjá að þið komið með að því að í rauninni hvað tímannir breytast rætt, þið komið með alls konar svona statistík eða tölfræði, til dæmis bara fólksfjöldin á Íslandi á þessum tíma og í dag, og hvað marstu eins og hversu mörg eða fá hótelherbyggi voru í Reykjavík á þessum tíma meða við í dag, ég meni þau að miklu meir en tífaldast eða ekki?
0: Já, örugglega meira það. Já. Ég meina að það voru cirka 750 herbyggi í Reykjavík á þessu tíma. Já. Fyrst laus eða fyrst til staðar. Fyrir utan kannski einhver gisti heimili og svo framvegis. En í dag er þetta örugglega meira en tífald, sko, myndi ég halda.
1: Og það fór að koma auðvitað mingill peningur hérna inn með öllu þessu fólki sem kom og það var svona smá gullgrafara æði sem fór í gang sem að við þekkjum kannski alveg í dag líka tengt ferðaðinaðinum en þarna bara þetta var smá sprengja.
0: Já, heldur betur og hérna og það kemur líka ljósi síðar í þáttum aðeins meira um fjárhæðin í kringum þetta og allt það en það var, jú, ákveði gullgrafara æði eða stemning á þessum tíma og kannski ekki skrítið því að landið var eins og ég sagði án frekar lokað að þú veist, kannski var nú ekki alveg skellt í lástar en þegar það kemur svona mikið inn þá hækkaði allt öll hótelverði upp úr öllu valdi og svo var bara ekki nóg og fólk fór að leiða húsin sín og hérna bjóða bílana sína og svo var líka bara fólk að hérna prjóna peysur á Nancy Reagan og svona og svo framvegist.
1: Já, það er náttúrulega komu Nancy og Ræsa komu með. Ræsa kom bara með í bekkin minn í æfingadeild Kennarháskóla Íslands. Við þurfum að bíða í einhverja 3 klukkutíma á meðan öryggisverði voru að skanna allt og svo kom hún og heilsaði okkur í örfáum orðum.
0: Já, ok.
1: Já.
0: Það nefnilega er alveg hérna sena í innu þætti það, sko.
1: Nú, ok. Það er spennandi að sjá. Já. Kannski sést í mig maður. En þú hérna náttúrulega, þú varst mjög lengi með útvarstætti hér, tónlistar útvarstætti og það lítur að, og er alveg frábært allan að þessi fyrsti hluti sem ég sé að tónlist þessa tímabils, hún skipa nú svolítið sess í þessum þáttum.
0: Já, absolút. Ég fór í það svolítið að bara finna tónlist frá þessu ári sérstaklega.
1: Já.
0: Og líka svona árin í kring það er líka eins og með myndefni frá þessu tíma þá skipar tónlist stóran sessi því að draga fólk svolítið tilbaka og setja sig í stemningu tímabilsins þannig að það var alveg stór hluti sko. Og ég hef mjög gaman að því að láta tónlistina svona skapa tilfinningar sko.
1: Já, það er nostalgía í bara hverju meinasta tóni þarna í þessum þáttum eða allan að það sem ég hef séð. En þetta er gríðarlega vel hefnað. Hvað hafði verið lengi að vinna að þessari seríu eða þessu?
0: Það sé ekki svona cirka 18 mánuð síðan það fór alltaf stað en það fór svona almennilega stað fyrir svona ári síðan og hérna þannig að þetta var unnið frekar hratt en góðu hlutin að við byggjum þetta svolítið mikið af myndefni frá þessum tíma og eldra myndefni þannig að það var kannski ekki mikið tekið upp skilurðu fyrir þáttin en fremur fór þá meiri tími veist, að klippa þetta saman og svo framvegis þannig að já, cirka 18 mánuðir síðan að við byrjuðum á þessu
1: Og við minnum bara aftur á, fyrsti hlutin á núna sundaginn, 4. oktober, klukkan 20.45 og svo verða annar og þriði hlutin verða þessa tvo daga, 11. og 12. oktober, þegar það eru akkurat 40 ár frá leiðtogafundinum. En svona rétt í lokinna því við viljum að enda á hérna Moskó með strax. Því að það voru margir sem að nýttu sér aðeins þetta kastljós sem að koma á landið og þetta lag verður það ekki til þarna bara einhverstaðar alveg í kringum eða bara jafnvel var ekki bara hnoðað í það í flýti, veistu það?
0: Jú, það var þannig Jakob segir frá því einmitt í einum þættinum að þetta var bara í rauninni hnoðað saman í þessari viku og það má sjá í myndbandinu til dæmis þau eru að taka upp bara á þeim stað þegar Gorbatsjóf keiri niður götunana hjá Dómkirkjunni og niður, nei ekki Dómkirkjunni, eða frá Landakotskirkju og niður götuna, þannig að Mýragötu heitir hún það ekki.
1: Já.
0: Og að skipinu í höfninu og þar eru þau, þú veist, hluta fréttamönunum og svo kamera hinum megin að taka upp fyrir myndbandi, sko, þannig að þetta var allt gert bara á, hérna, á sama tíma, sko.
1: Það verður að hamra játni með að það er heitt. Og svo auðvitað gerði smekkleysa hérna, og í rauninni var það nánast til í kjölfarið af hérna, þessu póstkosti sem var búið til og selt heyrði Árni þó hvað sér ég?
0: Ja, það seldi sem svo heita lömur og var þess valdandi að hérna, Sigmúlin fór í stúdíu og tók upp ammali
1: Já, við heyrðum ammali á þann nú ætlum við að heyra Moskó með hljónstinni strax Árni Þór Jónsson, leikstjóri myndarinnar Stríð og friður í Reykjavík Takk kjalla fyrir að segja okkur aðeins betur frá henni og leif okkur að upplifa nostalgíuna það verur mjög gaman að sjá alla þrjá hlutana
0: Já, takk fyrir að hafa mig Gunnar, takk fyrir kjalla
1: Takk, bye bye

0: Moskow, Moskow með hljómsveitinni Strax eftir Jakob Frímann Magnússon. Út komin ný bók sem heitir Síðasti dagurinn og fjallar atburði sem eru greftir í minni þjóðarinnars en sjaldan fjallað frá sjónarhóli barna. Matthildur Issa Sigurðardóttir, hún var 11 ára þegar náttúruhamfarirnar í Grindavík hófust og í þessari bók segir hún frá reynslu sinni í samvinnu við Þórunni Rakel Gylfadóttur. Og það Didda Flýgarings sem teiknar eða myndlýsir eins og stendur hér og fyrir þessa bók þá hlutu þær Sólfaxa, Íslensku barnabókavelunin 2026 og ég bara byrjaði að óska ykkur til hamingi með það.
1: Takk fyrir.
0: Var það eitthvað sem var að stemt eða kom þetta mjög óvart?
1: Svona já og nei.
0: Já.
2: Já, maður gerir náttúrulega alltaf sitt besta eða við gerum okkar besta og það nú mjög erfitt að fá hérna bara yfirleitt gefnar út bækur þó maður sé með gott handrit þá erfitt að fá það útgefið því að 99% allra handrita hafnað af bókaforlögum.
0: Já.
2: Ég held ég fari alveg rétt með.
0: Já.
2: En við vorum búin að senda það inn á 2-3 forlög sem leist rosalega vel á en þau sögðu þá þarf að myndlýsa þessa bók til að hún verði að þeirri sögu sem að hún á skilið.
0: Já.
2: Og við höfum ekki fjármagn til þess. Og þá brugðum við á það ráð að senda handritið inn í þessa samkeppni og verðum bara himilíðandi glaðar þegar að bókið hlaut svo þessi velun.
0: Já, það magna, þannig að þið fáið engan útgefanda en sendi bara handritið inn og fáið velun.
2: Fá velun hjá útgefanda sem svo gefur
0: út bókina.
2: Bókina, já.
0: En svona bara ef við byrjum á ykkar samstarfi, hvernig þú Þórunn, þú skrifar þessa bók með Matthildi Yrstu og hvernig hófst ykkar samstarf?
1: Ég fór í Vona í Stórhúaskóla og Rakel var að gera verkefni í bekknum mínum og ég var að gera svona litla sögu og var að skrifa þetta og svo kemur hún til mín og við færa sjá blaði hjá mér og lesa það og svo eftir það þá byrjuðu bara hittast oftar og klára að skrifa bókina.
0: Já.
1: Svo gerist þetta, já.
0: Einmitt, þannig að þú hafðir ekkit skrifað þessa atburði. Við skulum taka fram að þetta eru sem sagt atburðirnir sem sagt þegar það þarf að rýma bæinn og þessir jarðskjálftar eru bara óbærilegir.
1: Já.
0: Þannig að þú hafðir ekkit skrifað þetta áður en Þórunn tala við þig.
1: Já, ég var bara að skrifa þarna í fyrsta sinn aðeins þetta og svo kemur hún og þá klára ég að skrifa meira og hún hjálp mér.
0: Og fannst þér þetta að gera þér gott?
1: Já, það var alveg þægilegt, já. Svo, já, fá tilfinningarnar út og, já.
0: Já, einmitt. En svona, förum kannski þá bara aftur að þessum atburðum. Þú vaknar þarna að mótni, hvað, 10. nóvember?
1: Já.
0: Lýstu þið hans bara fyrir okkur hvernig þetta var?
1: Það var bara skvítið þetta og magnaði og bara mikið á jarðskjálftum svona fleiri en vanalega og svo var maður í skólanum og komu nokkur jarðskjálftar hér og þar og svo var svo margir að tala þetta eitthvað í skólanum þannig að þá byrjum maður aðeins að stressa

0: og þá fór ég bara pakkaði allt tösku og fór svo æfingu og síðan þá þurftum við að fara
1: Bara eftir æfinguna?
0: Aðeins um kvöldið reyndar Ég fór til vinkonu mínar og svo kom ég heim og þá ákveðið að fara
1: Já, og þetta voru engir eðlilegir jarðskjálftar
0: Nei,
1: það var stóri Hvað getur þú lýst þess að því þú lýsir því til dæmis í bókinu þegar þeir eru bara vinkonurnar
0: Já.
1: Bara að leika heim og svo bara stoppið aðeins svona meðan það kemur skjálfti og svo haldið bara fram að leika ykkur
0: Já, það var svo óþægilegt eitthvað þetta voru svo miklu stærri jarðskjálftar en vanarlega og maður fekk bara svona í hjarta þegar kom jarðskjálftar
1: Já, og þá var nú gott að eiga góðar vinkonur
0: Já, það var svo gott
1: Já, sko á þessari íþróttaæfingu þá eru þið, sko segiru í bókinni þið eru sitið nánast á þessu svæði þar sem sprungan síðan kom
0: Við vorum bara að gera æfingar og tegja og
1: Bara sátu það?
0: Já, sátum það og
1: Já, það lítur að hafa verið skrýtin tilfinning eftir á
0: Já, það skrýta að sjá líka myndunar og alltaf
1: Já, en síðan bara ferðu heim og þið byrjaði að pakka hún í tösku og segja okkur aðeins svona frá því var svona eitthvað, svona panik á heimilinu eitthvað sem þið
0: Svona, já og nei ég var búin að setja í lill tösku svo ákveðið að þegar við ákveðum að fara en svo ætlaði mamma og pappa að koma aftur eftir helgina eða kvöldið og Þannig þá þurfti ég að færa allt yfir í stóru töskuna og svo allt einu þegar við vorum ennþá að pakka þá þurfti við bara að drífa okkur út í bíl og mamma og pappi kláruði að sér allt í töskunar.
1: Þannig að þið fóruði aldrei aftur tilbaka?
0: Nei.
1: Nei. Og mamma þín hérna. Já. Hún sagðist nú bara að vera bílstjóri að því hún var að keira ykkur frá Reykjanesinu en segðu okkur aðeins bara svona frá þessu. Þetta voru rosalegir jarðskjálftar.
2: Jú, þetta var svona öðru vísi heldur en hafði verið. Ég sem starf á leikskóla og þetta var alltaf búið að vera svo lengi þó að fólk að sér tala þennan atburð að það var alltaf búið að vera í marga mánuði og nokkuð gos þannig að maður var orðið svolítið sjóaður sko og þetta er ákvað föstudegi og hérna og sonur okkar bróðurinn var að fara að keppa og held í körfuboltum mótum helgina þannig að okkar upplifun mæðgnana er aðeins öðruvísi að því ég var sentið þóttavel og uppþóttavel og við hjónir svo sem bara biðum eftir því að þetta myndi bara líða hjá eins og hafiði gert hinga til.
1: Já.
2: En svo þegar að fara hrynja svona meir úr hillum og skápar opnast og þá hérna ákveðu hjónin að heyri tengdafóldur mínum sem búa og sveita bara eftir kirkjubæðaklaustur og þá ætlum við bara skutla þessast þrejum yngstu, henni og yngri bræður minnar, austur og svo ætlum við ég og maður minn og elsta stelpun okkar að koma bara tilbaka á laugardeginu með sunnudeginu Og þau áttu bara að fá að vera í smá svona, eins og við kallum það skjálftafrí.
1: Já, einmitt.
2: En svo þegar við komum akkurat austur og þá var það tilkynnt að það ætti að rýma Grindavík.
1: Já, akkurat. Þannig að þið fóruðu að háréttum tíma, er þetta að segja?
2: Já, það voru mjög fleiri grindvíkingar á leiðinni úr bænum. Og við erum akkurat að fara þegar að kemur svo satt að fyrir sundu Grindavíkavegurinn. En hérna, við vorum hvort er að fara suðurstranda veginn.
1: Já.
2: Þannig að það bitnaði ekki svo mikið okkur.
1: Nei.
2: En svona sýnin að fara úr bænum, þá var þetta svolítið eins og að horfa bara að væri hraun að leika, því þá sást bara rauði ljós eftir rauði ljós
1: Já,
2: út úr bænum.
1: Já, einmitt. Bara hlykkjaðast þarna umferðin.
2: Já.
1: Já. Það ekki oft sem maður svona bara hefur heyrt í rauninni þessa sögu eða þessa upplifun frá sjónarhorni barnana. Við erum búin að vera eitthvað svo upptekin af því að tala um þetta bara við hinn fullorðnu en hérna svona þegar þú tala við þína vini hvernig svona talið þið saman talið ennþá saman um þetta?
0: Ekki mikið en gerum það fyrst bara og okkur saknaði og langaði að fara aftur heim og við erum bara aftur fara út að leika og fara saman að fá okkur ís og sund og, já, saknaði það og líka að vera alltaf saman svæðinu
1: Akkurat Og síðan, sem sagt, þú ert hjá ömmu og afa upp í sveit, þarna réttu Vík í Mýrdal og síðan hérna fóruði hvert?
0: Svo fóru við í Vona og þá fór ég í Stórvogaskóla og þá hitti ég Rakeli.
1: Já, og síðan fluttuði aftur?
0: Já, þá fóru við í Keflavík.
1: Já, og eru það núna. Já. Já. Og hvernig er lífið í dag þar?
0: Bara æðislegt. Mér líka bara vel að vera í Keflavík og fullt að vinum þar og það fullt að grindvíkingum líka. Já.
1: Já, og svona gamli vini sem þú hittir aftur þar.
0: Já, já, já.
1: En eða staðið til bóða í dag, myndurðu vilja flytta aftur til Grindavíkur?
0: Já og nei. Mér langa að fara aftur heim, en það myndi ekki vera eins en að þeim lýs og vil Keflavík ég veit ekki alveg
1: Já, einmitt Þetta er snúið ha, Þetta er ekki einfalt en þó að segja okkur bara svona hvernig þú upplifir þetta þú ert að, sem sagt, þarna að hvetja krakkana til þess að skrifa
3: Já, ég hef verið að fara inn í skóla og hérna síðan ég fór að skrifa sjálf og hvetja krakka til að tjá sig á íslensku og finna réttu orðin fyrir upplifunir sínar og hérna sköpunarkraft og líka hvetja kennara til að auka vægi ritunar í íslensku kennslu og þetta er að mörgu leiti mjög merkileg aðferðafræði sem að við bara eiginlega fundum við Matthildur að hún, þegar hún skrifaði sína sögu eða upphaf sína sögu sem ég sá, þá vissi ég að þetta eða svona þá svift hún mér inn í sinn hugarheim og ég fann bara strax hvað þetta var mikilvægt fyrir hana að geta sagt frá þessu en ég sá líka hún fór mjög fljótt yfir sögu og fann kannski ekki réttu orðin til að lýsa líðan sinni þannig að við leittum, má segja, hvor aðra áfram
1: Já
3: Ég spurði hvernig leiðir, hvað gerðu þið svo, hvað langaði að gera, hvað varst að hugsa og eru þetta réttu orðin, hvernig myndir þið orða það. Þannig að við gerðum þetta algjörlega samhliða og völdum hvert einasta orð í bókinni saman. Og yfirleitt var það Matthildur sem að skrifaði, þannig að hún þurfti alltaf að vera sátt við allt sem hún sagði og hvernig hún sagði það. En ég var kannski meiri að finna réttu orðin fyrir hugsanir hennar og tilfinningar og hún varð að vera svo sammálaðið og hérna stundum greip ég einstakasinnum þegar hún var alveg að bugast þá greip ég tölvuna og lagaði kannski punta og svo lásum við aftur yfir og það var mjög tímafrægt og krefjandi en samanskapi ofsalega gefandi
1: Já, og þú fengið þarna svona Ég djúpa innsýn inn í, ég líðan bara barna
3: algjörlega.
1: Á þessum tíma, þarna.
3: Algjörlega, ég held að sé svo mikilvægt fyrir börn sem að hafa gengið gegnum áfellsin þessi að geta orðað hugsanir sínar og líðan og þá er það við fullorðna fólkið sem höfum orðin á taktinunum sem eigum að kannski grípa inn í og hjálpa þeim að orða líðan sína því að því fylgir svo mikil velíðan. Að geta sagt frá skoðun sínum já, tilfinningum en ekki vera innilokaður með orð sem að orðin eru einhver staðar en maður finnur ekki þau réttu
1: Hvernig ég valgerur þú átt fjögurbönd?
0: Jú, fymta á leiðinni
1: og fymta á leiðinni, það mikið með það
0: takk.
1: En svona hefurðu fundið þetta eða hafa hinu krakkarnir líka reynt að svona skrifa þetta eða tjá sig?
0: Þau hafa öll reynd að tjá sig og við fóldrarnir reyndum eins og við gátum að sækjast eftir aðstof fyrir þau að þau maður veit hvað þetta er gott að geta talað og skrifa niður. Þannig að þegar það var haft samband við okkur hvort að þær mættu halda áfram þessu samstarið þá var ekki tíka okkur fóldrunum og fannst bara æðislegt og samstarið þeirra á milli hefur bara verið mjög fallegt bara en, hérna, en já, það var kannski aðeins öðru sig hjá strákunum þeir voru það ungir hvað þú ert 11 þannig að þeir eru 8 og 5 ára yngri bræðirnir en eldri systirinnar er hún var 19 ára þannig að kannski svona aðeins öðru sig þar þroskin en, hérna, en þeim hefur líka fundist mjög skemmtilegt að fá að fylgjast með þessu verkefni og hún alltaf hefur verið að sína okkur í ferlinu og svo þurfa var að vera að lesa þetta og svona og við tengjum öll mjög við þetta
1: Já, einmitt
3: Já, mér langar líka bætaði við að þegar við vorum að skrifa þetta þá og fá að gefa svona bók út því fylgjum mikið þakklæti og við vonum líka að þessi bók sé hvatning fyrir önnur börn til að skrifa sína sögu þó hún sé ekki í tengslu við náttúruhamfarir þegar börn búa yfir svo mikli reynslu og svo miklum tilfinningum og miklu róti og sem vilja koma frá sér að segja frá þannig að foreldrar skilji börn betur og svo líka það að þetta er náttúrulega sorgleg saga og vegna náttúruhamfara en hún hefur líka mjög mikla hérna, sterka skýrskotun til allra þeirra barna sem hafa þurft að flýja heimkynni sín allan heim og hafa kannski ekki einsinn tækifæri á að læra að lesa læra að skrifa, hvað þá að gefa út bók til að segja frá reynslu sinni.
1: Mm. Hvernig svona finnst þér þetta hafa breytt þér og svona þínum, já, vinum, vinkonum?
0: Bara, mér líðins ég að bara horta á hluti öðru í þessi núna og, já, ég veit ekki alveg, spáð meira í hlutunum.
1: Já.
3: Það er kannski eins og getur hort meira kannski utanfrá á já. Það sem gerðist.
0: Já.
1: Já. En hvernig svona bara innra með þér, ertu, sko, finnur þið fyrir svona hræðslu eða ótta eða er það bara farið?
0: Það er eiginlega bara farið. Kansk smá hræðslu en annars bara finnst mér alltaf eiginlega bara farið. Svona, þannig segja.
1: Akkurat. Ég var að spáði hvort ég mætti beðið um að lesa smá.
0: Já.
1: Er það ekki? Þú varst, jú, 11 ára þegar náttúruhamfarirnar í Grindavík hófust, en núna ertu 14 ára.
0: Já.
1: Þetta er semst inn í hérna bókinni þegar þið eruð í rauninni að fara, eða semst yfirgefa Grindavík.
0: Já.
1: Já. Þarna 10. nóvember.
0: Já. Um kvöldi sátum við öll saman inn í stofi. Ég hjúfraði mig upp á mömmu, hún tók blíðlega utan á mig. Ég hrædd, getum við ekki bara fara í sveitana til ömmu Gunnu? Við skulum sjá teleskan, kannski hættir þetta. Bræði mínir Jökull og Rúnar leku sér í bíleik. Þeir voru 8 og 4 ára. Ég öfundaði þá að hafa ekki vit á því að hafa áhyggjur á öllu sem var í gangi. Að skilja ekki almennilega hættuna sem ógnaði til við okkar. Emma stóra systir mín sat í sófanum og starði steinþegjandi framfyrir sig. Pabbi gekk gólf og talaði síman við vinnufélaga sína úr blálóninu. Einmitt þá komu nokkur stóri skjálftar í röð. Stór blómapottur skall í gólfið og möl brotnaði. Innan úr eldhúsi heyrðist hurðaskellir. Mamma tók andköf og greip með báðum höndum höfuðið. Skyndilega hættu bræður mínir að leika sér og litu skelvingu losnir á mömmu. Ég get svarið að hvar endar þetta, sagði hún og leit óttanslega á pabba sem gekk hraðar og hraðar gólf. Enn með síman við eirað. Bræði mínu hlupu í fangi á mömmu. Maldur, huggaði strákana, sagði mamma, losaði þá úr faðum með sér og gekk ákveðin til pabba. Mamma, getur ekki bara farið, þetta hættur ekki, bað Emma til titrandi röddu.
1: Og svo er það annars staður?
0: Svo er...
1: Svona þegar þau eru komin út í bíl, er það ekki?
0: Þetta. Við strákanir settumst í kalt aftursætið. Þeir grétu báðir. Ég harkaði að mér, nú yrði ég að vera sterk stórsystir og hugga þá. Ég reyndi að finna réttu orðin á meðan ég starði á húsið og beið eftir að ljósin slöknu og mamma, pabbi og Emma kemum út. Beiðin virtist endalaus. Stráka mínir, þetta verður allt í lagi, sagði ég, en trúði því varla sjálf. Sennilega leið mömmu og pabba eins þegar þau voru að hughreysta okkur sískinum.
1: Takk fyrir þetta. Þessi bók, hún heitir Síðasti dagurinn og Þórunn Rakel Gylfadóttir og Matthildur Rísa, bara til hamingju með að hafa fengið Íslensku barnabókavelunin.
0: Takk fyrir.
1: Sólfaxa fyrir og bókin nýkomin út, þannig hún án að vera til bara í öllum betri bókabúðum eins og sagt í
0: vinni,
1: eins og hvað það þýðir. Og Valgerður Jenýjadóttir, hérna móðir þín, í lokin bara svona, hvernig er lífið ykkar í dag?
2: Það er bara alltaf komast á rétt ról, en hérna... En það er alltaf hugur heim, en þessi er svona svo flest allir grindvíkar, við erum að reyna að koma okkur fyrir í nýjum veruleika, en horfum samt svolítið tilbaka.
1: Já, þetta er alltaf bara 3 ár sem eru liðin.
2: Jú, þannig að...
1: Og mikið rót.
2: Smá rót, já. En hérna, en já, eins og segja, okkur líður sem talað vel í Keflavíkinni, en það er aldrei að vita hvað framtíðin byrja skauti sér.
1: Þannig að þið fylgist vel með því sem er að gerast í Grindavík og...
2: Já.
1: Og svona því fólki sem er komið tilbaka.
2: Já, við gerum það. Og hérna, bræðrumennar langar mjög mikið að fara aftur tilbaka í skólan í Grindavík.
1: Já.
2: Þannig að við höfum bara eftir að sjá næstu útspil.
1: Já, hvernig þetta gengur.
2: Hvernig þetta gengur allt.
1: Þannig að þið eignist Keflvíking þá, er það ekki? Eftir mánuð eða svo?
2: Nú veit ekki hvort ég að segja þessum í útvarpið, en hérna, plan... A er að eigin heima, hún Matthildur er fætt í Grindavík og yngsti bróðurinn sem er núna er líka fættur í Grindavík.
1: Já.
2: Þannig að það er aldrei að vita hvort við fáum nýjan grindviking.
1: Akkurat. Já, hvað veitum við?
2: Hvað veitum við?
1: Já, hvað mun gerast? Bara kæra þakki fyrir

0: Já, þetta var Linda Ronstadt. Lagið heitir Perfidia. Fidita. Fidia.
1: Já.
0: Perfidia.
1: Eða fíða.
0: Fíða.
1: Ég bara er ekki viss.
0: Já, ég fór alveg út í skurð með þetta. Jú, Perfidia.
1: Já, já, örugglega.
0: Já. Það er samið af Alberto Dominguez og þetta var lokalagið þetta í dag.
1: Já, við þökkum samfylgdina kæru hlustendur.
0: Verðum hér aftur á morgun með föstaskest og matarspjall og fleira og fleira og fleira.
1: Verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Við heyrum nú Rebekku og Mortia, leika nóttúrnu eftir Nabil Ben Abdel Jalil.

0: Rebecca og Mordia lék nokturnu nummer 5 eftir Nabil Ben Abdel Djalil. Hljóðrutinin var gerð árið 2021.
1: En það það náttúrulega þannig að það ekki nema 100 ára síðan að fólk var að líta á fátækt fólk og fanga sem venjulegt fólk.
2: Í þáttaröðinni Betrun fjallar Guðrún Hálfdanarsdóttir málefni fanga í nútíð og fortíð.
1: Þetta voru náttúrulega bara vinnudýr sem átti að hirða að götunni og svo átti þau bara að vinna. Og voru bara þrælar. Þess að voru fangarnir voru ekki kallaðið fangar, voru kallaðið þrælar.
2: Meðal annars kafað í sögur Íslendinga sem enduði í þrælakistum Kaupmannahafnar á 18. og 19. öld. Meir hlutin snýri aldrei heim, enda aðbúnaðurinn skelfilegur.
1: En það hins vegar dæmið það að það menn sem áttu að geyma í einangrun, kannski bara er viku eða tvær þegar verið að leita stæðu fyrir það, plossi, þannig dæmið menn sem gleymdist og voru hérna 12-15 ár í einangrun.
2: Hlustaðu á Betrun, á spilararúf, hlaðvarpsveitum og þriðjudögum á Rás 1 klukkan 1.

Í lestinni í dag verðum við með hugann við sagnamennsku, bæði fyrir hvítatjaldið og fyrir litla skjáin í höndum okkar. Við ætlum sérst að heyra fyrstu örþáttaröðina sem framleitt á Íslandi sérstaklega fyrir samfélagsmiðla, fyrir síma. Skólin nefnist þessi sería sem framleitt af Scene Plus og Sketsagerðinni. Þetta eru 30 þættir, hver og einn ein til tvær mínútur og það best að horfa á þá í símanum. Við erum meir það undir lok þáttarins en við ætlum hins vegar að byrja á stóra hvítatjaldinu. Við ætlum að byrja á alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík, RIFF. Ég heiti Kristján Guðjónsson og þetta lestin 5. daginn 1. október.

0: Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík Riff í fullum gangi eins og hefur líklega ekki farið fram hjá neinum sem að hlustar á lestina og við erum komin hérna með Riff rínana okkar Gunnar Theodór og Sigur Reykinu Þið eru búin að vera á fullu í Háskóla Bíó undanfarna daga, eða ekki?
1: Háskóla Bíó og Norræna húsinu
0: Og Norræna húsinu, já En þetta aðal í Háskólabíó og það er svona eins og hefur verið svona þessi svona kósí stemning þarna.
1: Já, það er svo gaman að, það var svo sorglegt að missa Háskólabíó
0: sem Vesturbænum
1: og það er svo ofsalega gaman að geta farið þarna einu svona ári hér, stór hluti af gleðin í kringum riff, finnst mér vera að fá að fara í Háskólabíó.
2: Algjörlega, nema maður sé í Háskólanum, þá náttúrulega.
1: Nema maður fara í Samþrjú, ég neita að fara í Samþrjú.
2: Já,
0: þú hefur sniðgengið hann. En það eru hafa svona, og kannski að hluta til að því að þetta er ekki kvikmyndahús, þá eru oft svona smá hnökrar, hafa verið smá hnökrar á einhverjum sýningum.
1: Jú.
0: Hvort það sé að hluta til að því að þetta er ekki notað sem kvikmyndahús dagstaglega.
1: Já, ég hef ekki lent í neinu sjálfur en svona, ég heyrst að því, það fór hérna rafmagn á fínu sýningun á Alda Tart og þurft að hérna
2: Gunnar, lesen. Það er ekki satt að þú hefur ekki lent í því, sko.
1: Herri, jú, við höfum eftir að tala um það. Ég hugsaði ekki út í þann sal af því að hann er einhvern veginn sendur svolítið utan við venjulegu sýningarsalinn. Nei, hefur ekki bara að vinda okkur í það?
0: Jú, við erum að vinda okkur í það.
1: Stóra salinn í Háskólabíói sem var nú líka stemning að vera í stóra salnum aftur.
0: Já, þið fóruð í stóra salinn bæði hérna á þriðjudag á hátíðarsýningu þar sem að einn af heiðursgestum hátíðarinnar, Alexander Skarsgård var mættur til þess að sína myndina Vikker Sigga Regina, ef að byrja á myndinni sjálfri
2: Já, endilega, myndin sjálf
0: Já.
2: Hún skemmtileg
3: Oh I want you to make me a husband
4: Be at the chapel in a month
3: Good

0: here to marry you.
1: Ha! What's that? This is my husband.
2: I heard that he's strong as a tree and just as hard.
3: Þetta eru tveir leikstjórar sem að leikstjórnir saman sem að heita Eleanor Wilson og Alex Houston Fisher og þau hafa gert aðra mynd saman áður sem eru í fullra lengd sem að fyrsta myndin þeirra og hún eitthvað svona vísinda skáldskapar mynd um par út í skói sem hérna sem að fer út í skói í bústað saman eitthvað svona romantíska ferð að reyna tengjast á sama tíma þá jörðin að vera fyrir ára og skimmira. Þeir eru svona sjandra leikstur og svona kvikmynda hérna, greina típur sem að eru að mæta spurningum samtímans með húmor og svona yktum óraunveruleika. Og það það sem þið gera líka í Wicker. Þetta er svona ævintýri. Við lendum svona inn í litlum smábæ í svona ævintýra heimi sem að við könnumst við svona óræð fortíð og þar hittum við konu sem ógift kona sem algjör skandall í þessum bæ. Mm-hmm. Og hún leikin af Olivia Colman og hún frábær náttúrulega í öllu. Og hún leikur þessa ómerkilegu konu í þessum smábæ þar sem allir eru giftir og þegar þau gifta sig sko þá er það ekki bara hérna brúðkaup heldur er það hérna konunnar fá á hálsinn svona málm hérna, ól og hætta að vera hérna, maður og kona og verða maður og eiginkonan hans. Þetta er svona hérna, ykta hérna, feðraveldið sem að er samt maður svona, þetta stingur stundum mm-hmm. veist, það er oft svona þau tala um hvort annað veist, allir, það er engin með hérna, nöfn í bænum þau tala um hvort annað með hérna, titlarum sínum, þannig að hún heitir sérst, Olivia Colman er hérna, fisherwoman, hérna, veiðikonan og svo er það hérna, klæðskirinn en konan hans er kona klæðskirans þannig að konurnar er alltaf bara hérna, kona þessa eða dóttirlæknisins, hún var dóttirlæknisins en núna er hún konaklæðskerans.
4: En hún er ógift?
3: Hún er ógift, já. Olivia Colman er ógift og hún fær algjörlega nóg af háði bæjarbúa og fer til hérna körfugerðamannsins, Peter Dinklage og byður hann að gera fyrir sig einmann úr Basti.
4: Ok.
3: Já. Og hann mætir, Bast maðurinn mætir, Alexander Skarsgård ótrúlega fallegur það stoppar ekkit fegurðina að vera úr basti sko. Þetta er bara maður mætir heim til sín og er bara að pæla í bastkörnum sínum að þessu eru sig eftir svo mynd sko. Og hún eignast þarna eiginmann sem er bara skandall í þessum smábæ og smábærin þarf að fylgjast með og horfa upp á þarna samband sem er einhvern veginn allt öðruvísi heldur en hinn ástar og ástar hjónasambundin í bænum og það hérna veldur svolítið miklum usla mm-hmm. og þannig eru þau einhvern veginn maður býst við því að vandamálu verði einhvern veginn að hún sé hérna búin að búa hann til og hann eigi að hlýða eða eitthvað svo leys það er það sem ég hjælti en vandamálu er ekki beint hérna þetta er ekki svona það sem að býst við að verði vandamálið í myndinni það er einhvern veginn frekar það að þau get ekki horfst í augu við það að þessi maður elski þessa konu og beri svona mikla virðingu fyrir henni og vilja gera allt fyrir hana eins og hann gerir og það er maður alveg bráðnar sko. Það er í sömum senum
5: hann er svo ofsalega einlægur, hann er náttúrulega skapaður til að elska hana hann er náttúrulega kannski ekki mikið svona.
3: Já, en er hann skapaður til að elska hana?
5: Já, það er aldrei beint farið út
3: það er aldrei alveg staðfyrst hvort það er samt kannski hans val
5: en einlægnin og það hefur að hafa áhrif á hina kallana í þorpinu og hina konurnar sem sjá þarna í rauninni allt öðruvísi samband milli manns og konu heldur en hina hjónaböndunum og já, mamma vil kannski ekki segja mikið
3: en konurnar fara að verða svolítið svona þær fara að sjá eitthvað svona eitthvað annan valmöguleika að það sé eitthvað neginn ekki það eina í stöðunni að eitthvað neginn þóknast manninum sínum og hérna og vera í óhamingjusum í hjónablandi
4: mm-hmm. Þú sagðir þetta væri svona einmitt einhvers konar ævintýri, þetta hljómar svona náttúrulega mjög svona kómist allavega hérna hvernig þetta er sett upp, er þetta einhvers konar grínmynd?
3: Þetta er algjörlega spila sem grín,
4: já.
3: En á sama tíma algjörlega innlegt og það er svo gaman, þetta er svo, ég hló svo mikið og svo koma tár líka út af því að þetta er, þú veist, þetta er einhvern veginn það er rosalega vel farið með sagt, balansin á milli þess að vera ógislega fyndið og fáránlegt grín og yfir í það að hérna, tengja við þau og ástina þeirra á milli og, hva, og hvernig endar að tella.
4: Mm-hmm.
3: Bara, ég fór alveg með, sko.
4: Já, Gunnar, fórst þú með?
5: Já, sama hér, ég varst svo skemmtileg og áhugaverð og hún er náttúrulega líka bara hún er mjög nútímalega og ýmsa vegu, hvað er hann til alltaf tungumál og hvernig allir, þú veist, líka tala og grínið er allt mjög nútímalegt á þetta að segja allt svona klassist ævintýra form, þá eru þeir algjörlega leika sem með, og það er líka mjög mikill dónaskapur í myndinni, það er mjög mikill kynlífi myndinni sem tengist sögunni, sem er líka allt saman mjög skemmtilegt. Og svo er bara svo flott þessi mynd og kom í ljós einmitt í spjallinu eftir myndina að leikstjórarnir, af því að þetta er svo mikil staðleysa og tímaleysa, þetta ævintýri þá voru þau bara að fá alls konar ólíkt fólk til að vera í þessu þorpi af því að þetta tilherir yngri ákveðinni menningu þannig þannig og líka blanda saman stílum, fötin og lukkið á öllu þarna var svo skemmtilegur hrærigrautur af áhrifum og býr til bara virkilega skemmtilegan heim.
4: Já. Þetta er Wicker, hún var sem sýnd á þriðjudag og, það, og Alexander Skarsgård var á svæðinu.
5: Þetta var sér sýninga því þetta var, hún er bara, þetta var önnur Evrópusýningin, þetta var Norðurlanda frumsýningina, hún er ekki sýnd aftur á hátíðinu en hún mun heklaust að rata í bíó, þetta verður stórmynd, það er alveg örugt.
4: Einmitt. En hvernig var stemningin hann í salnum? Því að Skarsgård er, hann er sko náttúrulega mikil hjartaknúsari.
5: Ég hef verið hrifin af honum sem leikara, ég hef ekki hugmynd að mann væri svona mikil stjarna.
3: Þetta var rosalegt.
5: Ég hef aldrei verið í sal með heiðusgesti það sem hefur verið svona mikil hrópað og kallað og vúað og klappað eftir hverja einustu setningu sem hann lét út úr sér, það var bara að klappa þess að hann komin í kirkju og hversin sem hann einhver bíómynd var nefnd, þá var einhver í salnum sem öskraði.
3: Og þær voru nefndar oft.
5: Já, og sögum við þetta aftur og aftur og það mátti sko ekki segja True Blood, þá var allt sko alveg bara brjál.
4: Ok, já. Þetta var bara kirkja heilags Skarsgård.
5: Skemmtileg stemning, svona, já, stundur svona, kannski, daldi neyðaraleg.
3: Stundum, já. Ég var að bráðuna og hann í sæti mitt, sko. Mér fannst þetta svo vandræðilegt.
4: Já, það, já.
5: Ekki bráðuna því að hann
3: nei, já, nei, hann er voða sætur. Hann er voða sætur.
4: Mm-hmm.
3: Algjörlega. En ég verð að segja, við látum ekki svona við frækt fólk á Íslandi.
5: Þetta var svolítið fyndið.
3: Mér langaði stundum bara að segja fólki að taka sér saman í andlitinu og vera ekki með svona vandræðileg læti, sko.
5: En hann var mjög skemmtilegur og hnittinn og áhugaverður og með skemmtileg sögur og allt það, en var líka alveg augljóslega pínu vandræðilegur yfir sömu, sko.
3: Hann alltaf máli með leikara. Þau geta alveg tekið svona vandræðilegar aðstöður og snúið þeim við og látið okkur líka vel.
4: Já.
3: Það var náttúrulega, hann tókst það algjörlega. Og hann var búin að hlusta á ræðu sjálfan sig sem var líka
5: mjög
3: örgla svolítið erfitt.
5: Mikill lofsöngur, hann mittum leið og ræða var búin þessi langa ræða, þá sagði hann bara, þetta var ræðilegt. Ég er Hollywoodleikar en hérna, ég er líka skandinavi og ég get ekki tekið svona rósi.
4: En þetta var í stóra salnum, minna það er 1000 manna salur, hversu stór hluti var setin hann
3: það? Stútfullt, það var uppsellt. Bróða mér reynda að fá sér með það. Nokkur tími fyrir sín. Okay. Það var uppsellt.
5: Og við náttúrulega varum bara mjög ánægð að sýningin hafi á endanum farið í ganga því það var svo sagt töluverseinkun á að njóta af bilun.
4: Já, þá voru tæknilegir
5: örlegar. Það var ofsalegt hátíni væl sem betur fyrir náði að bjarga.
4: Já.
5: Eftir svona hálftíma.
3: Og það skemmti ekki stemningunar?
5: Nei, það er mitt, það var nú, ég er merkjum það hvað það var rosalig stemning í salnum var að þetta hafði engin áhrif virtist þeirra. Nefna bara eitthvað.
4: Einmitt. Þetta Wicker, hún verður ekki sýnd aftur á Riff, en hún kemur örglega í bíó og verður sýnd þar einhvern tímann á næstunni. En við ætlum að fara yfir í allt annars konar mynd. Gunnar, þú fórst í hryllingin aftur.
5: Já, þetta skipti fór ég viljandi í hryllingin. Þetta er mynd sem ég beðið með óþreyju að sjá og var mjög gladur að finna í Dagskránarif þetta árið. Hún var sýnd síðasta föstudag, verður sýnd aftur núna og ég vænti líka þess að hún muni fara í bíó. Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Þýtt sem dráp og dónaskapur í Camp Miasma í dagskránni.
0: Out here, there are certain nights when you just get this feeling that some psycho killer is gonna chop you up into a million little pieces. Oh, I like that feeling.
6: I don't want to make another dumb sequel in the Camp Miasma franchise. I don't want to make a remake of a remake of a remake. I want to make something that feels fresh and new.
7: She's amazing.
6: Yeah.
7: She's clearly the same person from Miasma 1, the final girl, but she's...
5: Jane Schönbrunn skrifar og leikstýrir þessari mynd, Hanna Einbeindir og Gillian Anderson leika og þetta er mjög skemmtileg og tilraunakennd mynd sem er í senn satíra á kvikmyndabransan, óður til hryllingsmynda og sérstaklega til lélegra hryllingsmynda og líka einlæg og falleg ástasaga. Og hún hlaut hinsegin pálmann á Cannes núna í ár, Queer Palm, sem er hérna, eru velum sem eru veitt núna á hverju ári tengt hátíðinni. Leiksturinn, svo ég tala hans hana, Jane Schönbrunn, hún er mikil aðdóandi hryllismynda og greinlega hnífstungumynda, slashermynda. Og sú kvikmyndategund hefur alltaf verið svolítið erfið og flókin varandi alla kynjapólitík. Hryllismyndageirinn er alltaf þekktur fyrir staðalímyndir og kynjahlutur sem eru mjög formföst og gamaldags. Og Schönbrunn sem er transkona segist sjálf sko hafa viljað leika sér að reglunum í hryllingi og gera þær meira hinsegin. En líka halda í þessi líkamlegu tengsl sem eru í þessum myndum á milli hryllings og kynlífs sem hefur hluti af bara hryllingsmyndum frá upphafi. Ég hef ekki séð fyrir myndirnar hennar en eins og þú myndist á með hérna leikstjörnum, ég ætla að drífa með að fara að sjá þar I Saw the TV Glow og einanur mynd, ég hef verið á listanum lengi hjá mér, en ég var mjög hrifin af Camp Miasma, fannst hún alveg ótrúlega skemmtilega. Og fyrir þau okkar sem eru aðdáendur þessara hryllingsmynda, þá er myndin stútfulla tilvísunum í hefðina og augljóst hvað hún þekkir geirann aftur og bak og áfram.
4: Já.
5: En ég held líka að þau sem þekkir kannski ekkit sérstaklega vel til, þú veist, hafi ekkit síður gaman af þessari mynd. Við þurfum ekki að séð allar frætiðu 13. myndirnar eða Sleepaway Camp til að skilja þessa mynd. Við þekkjum flest allar þessar klisjur. Það eru löngu orðnar hluti af kvikmyndavitundinni, allar þessar hryllingsklisjur. En svo ég segi, tala hans sögutráðin, sko. Hanna Einbeindir leikur Chris, unga hinsegin kvikmyndagerðarkonu, sem mjög líklega speglar leikstjóran, sem hefur fengið tækifæri hjá stóru Hollywood-stúdíu til að blása nýju lífi í gamla hryllingsmyndaseríu sem heitir Camp Miasma og byggir greinilega á Friday the 13th myndunum, en ekki síður Sleepaway Camp myndunum. Og þau sem þekkja Sleepaway Camp vita að Sleepaway Camp er fræg fyrir að vera transfóbisk hryllingsmynd og hefur greinilega áhrifatna og hlutið að samræðanum í þessari. Og það er dásanlegt hvað þessum sagt, ímynduðu Camp Miasma bíómyndum eru gerð góð skil þarna inn í þessari mynd. Það er virkjens það hafi verið til í raun og veru. Það er bara að mann finnur algjörlega fyrir þetta. Mér finnst þess að ég hafi séð allar þessar myndir þó það sé ekki til. Og Chris, þessi ungi leikstjóri, hún er fengin til að gera sagt, reboot af Miasma myndunum og er augljóslega sko, ætlað að uppfæra myndirnar fyrir nýja tíma og hún veit verið sjálf og hún hefur verið valin sem hinsegin leikstjóri til að láta stúdíóði líta vel út og gera Miasma myndirnar þannig að verði gjaldgengar inn á 2001. öldinni. Og í undirbúningum þá ákveðu Chris að hafa upp á leikonunni úr fyrstu Miasma myndinni sem heitir Billy Presley og hún er sanns leikin af Gillian Anderson. Og það var alveg ótrúlega gaman að sjá hana í þessari mynd, hún er alveg stórkostleg í þessu hlutverki og það er báðar æðislegar. Billy Presley hefur ekki leikið í annari mynd síðan þessari fyrstu, býr í nokkurs konar sjálfskipari útlegð út í skógi, innan gömnu leikmyndina úr Camp Miasma myndunum og svo gerist myndin eiginlega öll hann í skóginum. Eða þessi samband unga leikstjóra hans og gömlu dífunar tekur að þróast í óvandar áttir og senur og personur og stef úr hryllismyndunum fara að tvinna saman við líf þeirra tveggja á draumkendan og oft blóðugan hátt. Og morðingin á myndunum lætur á sig kræla og hann heitir sem sagt Little Death eða Litli Dauði sem er náttúrulega auðvitað vísun í Le Petit Mort eða fullnæðingar. Og þetta er líka bara mynd um það, mjög mikið. Þetta er mynd um fullnæðingar, þegar öllur á botnum kvöld um líf og dauða og kynlíf, allt sem lofað í þessum titli, Teenage Sex and Death, en Kappmiasma á skjánum. Og mér fannst hún bara stórkostleg, virkilega snjöll nálgun á bæði kvikmyndaformið og persónurnar og hún er mjög fyndin og skemmtileg og líka sko merkilega falleg og innleg með ástasöguna. Og svo náttúrulega bara blóðu og subuleg og bara allt sem maður getur óska sér eiginlega úr einnig bíómynd. Hún fekk kannski svona full mikið út víða völl fyrir suma, það voru ekki allir jarnirifnir af henni og ég á sýningunni sem ég fór á. Hún er óvenjulega uppbyggð og svona fylgir ákveðni draumalógík frekar en einhverju frásagnalógík. En hérna er bara mjög sterk og svona grípandi sýn sem blæs nýju lífi í þessa gömlu myndir.
4: Einmitt. Hún sýnd aftur?
5: Hún sýnd aftur annarkvöld. Þetta er svona síðasta föstudagskvöld og núna annarkvöld föstudagskvöld. Þetta er algjörð svona föstudags bíó. Það var mikil partístemning líka á þessari mynd. Það var margir spenntir að sjá hana og það var mikil mitt hlegið í salnum og góð stemning sko. Ég vonaði að verið eins núna og setni sýningunni.
4: Einmitt.
3: Ég mæti.
5: Já, það ekki. Ég er búin að selja hana.
3: Hljómar æðislega sko.
4: En úr föstudags partíi með kynlífi og dauða þá alltaf að færa okkur í mynd fyrir yngri áhorfendur. Já,
3: algjörlega í aðra. Já.
4: Sigga, þú fórst að sjá Lucy Lost.
3: Já, ég fór með litla stóra stráki minn á Týndustelpuna.
4: Týndustelpuna.
3: Þetta nú íslensku. Hann Sigur Þór Smára sem besti bíófélagi minn sko.
4: Einmitt, við ætlum að fá að heyri honum eftir smástund. Já,
3: hann 30 og mikill bíókall. Svona í fyrsta lagi, þá kannski myndin svolítið erfið fyrir 30. Þannig að ef að fólk er að hérna ákveða hvort þið að fara með börni sín, þá er þetta svolítið svona, þetta er náttúrulega mat hvers fóldris fyrir sig. Ég sé ekki eftir ég að fara með hann á myndina. Já, þetta er svolítið tvíþætt út því að kannski þetta er svolítið svona erfitt ýmislegt sem gerist í þessar mynd en á sama tíma þá kannski ágætt að fara með börn á svona myndir áður en að gera sig greið fyrir því hvað dauðin sorglegur.
4: Já,
5: ok, ég fór líka á barnamynd sem að fjallaði mikið dauðan.
3: Já. Þetta er nú kvindátti.
5: Já, þetta er rétt fyrir börn.
3: En það er sko, þetta er svona eins og með Konungljónana, ég veit ekki alveg hvort að ég of snemma eða of sent einhvern veginn að fara sínum hana svona, hvenar þetta nær hérna, svona særum hann og til ég táraðist yfir þessar mynd sko.
4: Það er teiknimynd eða ekki?
3: Jú, hérna, hún er teiknimynd.
4: Og hvaðan er hún?
3: Já, hún er frönsk og gerist á Silly Eim.
8: Lucy, t'as encore fait un rêve.
9: Allez, on rentre. Personne doit nous voir.
10: Un vrai petit oiseau de mauvais augure, elle va nous porter l'œil.
11: T'as vu ses cheveux? Ils sont vraiment tout blancs.
12: Elle est bizarre celle-là quand même.
13: La sorcière!
9: Tu comprends maintenant pourquoi on peut pas te laisser aller à l'école? Personne ne doit savoir que tu vois ces choses. Quand t'es pas sûr que ce que tu vois...
3: Hún sem satt fjallar Lucy, sem lítil stúlka, sem býr rétt fyrir utan pínlítin bæ, á lítill eyju. Með fjölskyldun sinni, fóldur sínum og eldri bróður. En hún hefur verið veik lengi og við upphaf myndarinnar þá mætur hún til læknist þess að aðtöga hvort að hérna, sker úr um það hvort hún megi fara að mæti í skóla. Hún lætur sér dreyma það sko, að fara í skóla með bróður sínum. En það er allt svolítið dularfullt í kringum veikindin og fóldurinn tala slys hún með ör á enninu og það er allt svolítið svona óljóst og bæjabúr svolítið tortryggnir gagvast henni. Sérstaklega út af því að hérna, hún sérstaklega sér fólk sem aðrir sjá ekki og þetta er eitthvað sem fólitræðnir er að reyna að halda leyndu og passa upp á að hérna, komst ekki upp. Að hún er sérstaklega farin að sjá huldufólk eða drauga, það er allt hérna, er ekki beint skýrt hvað það er og hún, þarna við upphaf myndarinnar þá byrjar hún að sjá aðra litla stelpu og þessi litla stelpa hérna, hún svona hvetur Lucy til dáða og grínist í henni og svona reynir að fá hana til að svona ögra samfélaginu og sjálfu sér. En myndin svolítið svona að hérna, leið okkur í áttina því að komast að því hver þessi stelpa er. Er hún draugur eða hvaðan, hérna, hvaðan kemur hún og hvað er þetta sem er svona dulafullt við hennar Lucy. Þetta mjög falleg mynd og talsett á íslensku
5: mm-hmm.
3: sem ég kann mjög vel að meta.
4: Talsett í rauninni bara fyrir riff,
3: er ekki?
4: Já, heimitt.
3: Og bara með við það, sko, ég, mér skilst að það hafi gert þetta bara í miklum flýti og fyrir lítinn pening, eins og oft er gert. En það er hérna samt bara rosalega vel gert með það. Og þá er náttúrulega opnar möguleika fyrir fólk að fara með börn í bíó á nýjar myndir og það skiptir rosa miklu máli. Ekki það að ég er samt alveg tilbúin til að sitja með stráknum mínum og segja honum allt sem er að gerast í bíómynd, en þetta er bara, þetta er rosa mikilvægt.
4: Er erfiðara í kvikmyndahúsi líka, sko,
3: já,
4: því að þá er hérna að allir foreldrarnir að kvísla.
3: Hún er að segja halló, góðan daginn.
5: Það hefur alltaf verið mikill metnaður hjá Riff að vera með einhver fyrir krakka og unga fólkið og þau eru núna held ég farin að leggja ennþá meiri áherslu á þetta og þeir gera einhver svona sem er bara magnað og það er gaman aðeins bara að benda á að þetta var mest í gangi síðustu helgi, ungriff sem sagt, en það er þessi mynd er sýnd ég ætla að fara með krakkana mína á þessa helgina og svo sá ég síðustu helgi mynd sem heitir Litlir hundar gelta hátt norskmynd, hún er líka sýnd aftur helgina sem já fjallar líka dauðan fjallar stelpu sem að sem sagt, bara kemur strax fram í upphæði myndar að elsti bróðurinnar fram til sjálfsvíg og hún og fjölskyldan er öll bara í eftirmálum þess og hún er að læra að lifa með sorginni þessi stelpa og sem myndi mjög opinska, hún er mjög glaðlind líka og það eru talandi gælu dýr og allt svona einu líka sko, en hjartað er þarna í þessari sorg og hvernig hún einhvern veginn reynir að lifa með henni og ég fór á hana með krökkum sem voru sum svona kannski aðeins of ung svona 8-9 ára, voru ekki alveg að fylgja voru orðin svolítið óstýri lott í salnum tók ég eftir, en til dæmis dótti mín sem er 11 ára, sá sig svo innilega ekki hún hafi upplifað neitt í líkingu þetta, hún bara hugsa mikið dauðan eins og krakkar gera margir og þessi, og henni fannst þessi mynd alveg frábær sko, og bara greinilegt hvað hún talaði til hennar, jú, mjög glæður, hún var satt með íslenskum texta þessi mynd á norsku.
3: En það er líka bara holt fyrir krakka að, ég meina, horfa á eitthvað sem er ekki bara auðvelt.
5: Já,
3: það er bara, mér finnst það, og ég, þú veist, ég myndi segja eins og þetta, þetta er náttúrulega hver á einn metur það og með að við sínbönn.
4: Við ætlum að heyra svona annan dóm um myndina frá sýnið þínum.
3: Já, hann heitir Sigurþór Smári, Sigurðarson Kornu. En hann hérna rætti aðeins við mig hana um myndina eftir á. En þér fannst þessi mynd eins og hún ætti ekki vera búin þegar hún var búin?
14: Já.
3: Fannst þér hún aðeins og stutt?
14: Já.
3: Já. Fannst þér hún hefði átti að vera svolítið lengri?
14: Já, af því Incredibles er bara stundum svona að hún er lengri en þessi bíómynd hér.
3: Já, ég skil. Algjörlega. Ég held að það sé alveg rétt hér. Þessi var samt alveg löng, sko.
14: En þetta er ekki jafn löng og Incredibles.
3: Incredibles, já.
14: Nei.
3: Eins og hinn ótrúlegu.
14: Hún er ekki jafn löng og Incredibles.
3: Nei, en er hún ekki aðeins sorgleiri?
14: Já.
3: Já. Hvað var svona sorgleiri?
14: Að því strákurinn er alltaf að stríða.
3: Já, strákurinn sem alltaf að stríða, það var svolítið sorglegt. Af hverju var hann alltaf að stríða?
14: Hei, hættu við þá að fara þarna, það mættu að baka upp og niður.
3: Ertu að klifra eins og klöngrast?
14: Það var klöngrast við fann að kletta brúnin. Þetta kletta brúnin.
3: En Sigurþór, finnst þér þessi mynd vera meira fyrir stóra krakka eða litla krakka til að horfa á?
14: Aðeins stærra krakka en ég,
3: yeah.
14: Því hún var svo leiðileg.
3: Ok, finnst þér nú svolítið leiðileg?
14: Já, því strákurinn þarna, hann var svo
3: vondur. Já, því að strákurinn var svo vondur. Einmitt. Það var svolítið erfitt þegar strákurinn var vondur.
14: Hei, ég ætla að fara niður á klettabrúninni.
4: Þá komið að síðustu myndinni Í þetta skipti á okkur þá erum við á leiðinni í blúsin eða ekki?
5: Í blúsin í sko Austurríki.
4: Já,
5: í Vínarborg
4: ekki alveg langt sem maður tengir
5: Nei, maður tengir það við Mozart og ýmislegt annað en blúsin. The Loneliest Man in Town. En titillin vísar í sem sagt nafn á blueslagi The Loneliest Man in Town sem er einmitt flutt í myndinni. Leikstjóri var Titsa Kofi og Rainier Frimmel.
15: Sowas. Irgendwann das Licht im Haus ist ausgefallen. Jetzt möchte ich wissen, was man da unternehmen kann.
16: Punkt braucht, sie sind der Letzte im Haus. Das Ganze wird angerissen. Na, jetzt unterschreibe ich nicht. Das Haus ist mein Lebensmittelpunkt.
5: Ég valdi þessa mynd algjörlega út í loftið af því að bara, það var leikstur á sýning og ég var laus og var hlaup í bíó og hún kom mér virkilega óvart og er mögulega bara besta myndin sem ég séð á hátíðinni hinga til. Þessi leikstur hafði verið með mynd á riff áður en ég hef ekki séð neitt annað eftir þau og þannig að ég þekkti ekki stílbröðum þeirra sem skipti máli, ég útskýrði það til smá. Þessi mynd segir frá austurískum blúsara sem heitir Al Cook og hann býr einn á gamals aldri í íbúð fullra minningum, plötum, ljósmyndum, upptökum og spólum, allt sem hann tengt tónlistalífinu og umfram allt blúsnum. Hann býr ekki bara einn í íbúðinu sinni, heldur einn í íbúðarhúsinu, hann er einn í hverfinu, það hefur að rífa allt niður í kringum hann og nú á að reka hann út. En Al neitar að fara, hann fættist í þessu húsi og vill deyja í þessu húsi. Þarna er stúdíóið hans, þarna spilar hann blús, þarna tekur hann upp músík. Þarna er alla minningarnar konun hans, þarna er allt lífið. En hann ræður ómögulega við þau öfl sem rífa niður heilu hverfin og reka fólk út og hann þarf að horfast í augu við að þurfa að henda dótinu sínu, tæma íbúðina og fara einhvert annað. Kannski ætlar hann loksins að láta langþráðan draum rætast og fara til Bandaríkjana á slóðir uppáhalds blúsarna sinna. Þessari mynd er, sko, hann er líst sem ljóðrætni persónusögu einmanaleika sem er vissulega satt, en hún hljómar ekkert æðislega skemmtileg þegar maður lýsir henni svona, en hún er rosalega skemmtileg og fyndin og yndisleg, þessi mynd. Það eru svo margar skemmtilega persónu sem birtast á skjánum, hún er svo mannleg og falleg og tengsl gamla mannsins við tónlistina er svo hrífandi og listin sem gerir lífið þess virði að lifa því og meðan allt annað er að hverfi kringum hann. Innmannaleikin og blúsin sem er einhvern veginn stilt upp til móts við hraðan og frekjuna og græðgina í byggingavertugunum sem vilja rífa allt niður og hendunum út og þetta allt smellur svo vel saman. En sko, það sem er svo skrítið þessa mynd eru stílbröð leiksturanna og ég áttaði mig ekkert á því að meðan ég var að horfa, ekki fyrir þau fóru að tala eftir á sko. Ég held ég var að horfa heimildamynd, ég vissi ekki annað. Hún er ekki skráðan í dagskráni en ég bara einhvern veginn, þegar hún byrjaði, ég bara hélt það einhvern veginn. Upplifunin var svo mikið þannig að þetta væri heimildamynd. Ég gerði bara einhvern veginn fóbar í þann það hugafar. En svo fór maður að finna skrítið hvað mörg skot voru ofsalega stíliseruð og hvað það var allt sem hann flott gert og sviðsett á meðan aðra senur virkuðu bara svo innilega eins og alvöru samtöl og innlægar senur og stemningin er bara eins og blanda af mjög listrænni úthugsaðri kvikmynd og síðan einhvers konar flug á vegg heimildamynd. Og það er semst akkurat málið. Leikstjórarnir velja sér viðfangsefni, velja sér aðapersónu sem er bara raunveruleg og þetta er alvöru blúsari í Vínarborg og hann er frægur, það fólk í bænum þekkir hennar náunga algjörlega, hann er búin að gefa tvölda plötum og er alltaf að spila á einhvern bar, þú veist, í raun og veru. Þannig að þau velja sér þessa persónu og svo búa þau til skáldaða sögu í kringum hann til að búa til einhvern veginn aðgengilegri mynd. Og skrifa mjög einfalt handrit sem samt sko skilur eftir sem nóplás fyrir spuna og eðlileg samtöl og hérna bygguðu bara til þess að sögu að hann var að missa húsið sitt og ekkert að því er raunverulegt hann á ennþá íbúðuna sína og allt í góðu hjá honum en þið búa til bara þess að sögu en fá svo alvöru fólk eins og þegar hann er að fara og leita ráða hjá einhverju hérna, ráðuneti þá það bara alvöru kona á skrifstofunni og hún segir bara eitthvað sem kemur leiksturnum algjörlega óvart þegar gæjarnir mæta hendina svolítið að henda honum út það eru alvörunni náungar sem vinna við það en eru þarna að leika einhvers konar útgáfur á sjálfum sér og komu líka aftur leiksturnum rosalega óvart þeir eru mjög skemmtilega típur í myndinni þannig að það verður til bara mjög hérna, óvenjuleg blanda og þau segjast líka hafa valið þetta efni að reka hann út af því að það er bara svo mikið í gangi núna með leigumarkað og bara vera að henda fólki út úr húsum víðum lönd, það er einmitt nýbúið að vera í fréttunum á Spáni hérna, og öll mótmælin þar út af konunni sem var borin út þannig að þau völdu þetta þessa sögu til þess að einhvern veginn tengja líka þannig að þetta er bara ótrúlega heillandi blanda af raunveruleika og skáldskap sem að næra vera svona ofsalega bara, já, falleg og mannleg og dásamleg. Ég bara var alveg komið svo innilóvart þessa mynd og hvað hann var skemmtileg og ég mæli með að fólk flikkist á hana. Gaman að vera svona spenntur að tala mynd. Mér fannst það bara svo mögnu. Loneliest Man in Town, hún er sýnd aftur á laugardaginn.
4: Einmitt. Þetta er auðvitað svona, það hafa ýmsir auðvitað prófa sig áfram með þetta, ef við stuð þessi mörk, hérna, heimildamynda og leikinamynda eru, en kannski er fólk sérstaklega einhvern veginn spennt fyrir því núna, ég veit
5: það
4: ekki.
5: Það er mikið að því, en ég man ekki eftir að hafa séð þessi vinnubrögð það sem að þau semja bara svona sögu í kring og er ekkert að fara í félum með það í rauninni sko. Og svo er þau líka rosalega lítið tökulið, það er bara bara hljóð og kamera og ég held að þau sögðu voru þrjú alltaf að taka upp þannig að þau gátu verið tekið sinn tíma með honum og þaðan kemur þessu rosalega eðlilegi tótt í myndinni.
3: Með bara eins og í heimildamynd.
5: Já, sem er bara eins og heimildamynd.
3: Það er líka, það er eiginlega best þegar maður lendir óvænt á
5: þetta. Þetta er náttúrulega galdurinn við svona hátíð þegar það er svona marga myndir í bóði og maður rambar á alls konar en þegar maður hittir á einhverja svona sem virkilega kemur maður á orð.
4: Þetta er Loneliest Man in Town, og hún er sýnd aftur.
5: Á laugardag. Ég er ekki viss hvort leikstjórarnir séu ennþá í bænum. Nei, ég held að þau séu því miður farin. En ég er alltaf búin að útskýra svona, þau vitið svona að hverju gangi sem farið í bíó.
4: Gunnar Theodór og Sigríður Regína, við ætlum að hittast einu sinni í viðbót eftir helgi og þá gerum við þetta allt upp. Takk fyrir komuna.
5: Takk.
3: Takk fyrir okkur.

0: Þetta er austuríski blúsarinn Al Cook og lagið Loneliest Man in Town. En samnefnd kvikmynd er einmitt á riff þessa dagana. Gunnar Theodór Eggertsson var mjög hrifinn af henni og svo það væri líklega besta myndin sem hann hefði séð á riff í ár. Hann var þarna ásamt Sigríði Reginu Sigurþórsdóttur að spjalla hátíðina. En við ætlum að snúa okkur að öðru. Við ætlum að snúa okkur að myndefni á mun smærri skjá. Svipaleiti og samfélagsmiðlinn TikTok var að nema land á Vesturlöndum með dansmyndböndum og ýmiss konar gríni. Það var að verða til í heimalandi miðilsins nýtt form kvikmyndagerðar, sérstaklega þróað til að fanga athygli fólks á slíkum ör myndbanda miðlum. Það var árið 2018 og Duan Ju nefndist þetta nýja form kvikmyndalistar, en orðið þýðir víst bæði stuttur leikþáttur, ördrama og fyndið atriði, grínskets. Þetta voru sem sagt leiknar seríur með ör stuttum þáttum, yfirleitt í kringum 2 mínútur, söguþræði heilu sjómasþáttana eða bíómyndina troðið á lóðrétta skjáin í 9:16 sniðhlutfalli. Vinsældir miðilsins tóku við sér í heimsfaraldrinum COVID og nú 8 árum síðar nýtur þetta form gríðarlegra vinsælda í Kína. Fleiri en 700 milljónir manna skrá sig inn á sérstaka miðla fyrir örþáttaræðir í mánuði hverjum og verja þar að meðaltali 2 tímum á dag. Í fyrra voru framleiddar vel á annað 100.000 örseríur fyrir snjallsíma í Kína og sumar þeirra með mörg hundruð þáttum. En á sama tíma voru framleitar 600 kvikmyndir í landinu. Þannig að mögulega er þetta nýja form að taka við af kvikmyndinni, allavega þar í landi. Og undanfarin ár hafa svo verið gerða tilraunir með þetta form víðar heim. Kínversk Duan Ju framleiðslufyrirtæki hafa herjað á Ameríku og Evrópumarkað með misjöfnum árangri. En sem komið þykir þetta kannski ekkit sérstaklega fínt, þetta er yfirleitt ýkt og ódýr afþreying, unnin hratt og neitt hratt. En kannski þetta að breytast. Í síðasta mánuði bárust til dæmis fréttir af því að Hollywood-leikarinn James Franco hefði tekið að sér hlutverk í svona ör þáttaröð. Þáttum sem heita Love, Lies and Frank og eru framleitir fyrir ísraelska ör þáttaforritið Shortical. Og nú komin fram fyrsta ör þáttaröðin á íslensku, Skólin. Maðurinn á bakvið þættina heitir Unnar Steinn Sigurðsson og hefur í rúm 2 ár verið að gera grín atriði fyrir TikTok undir merkjum sketsa gerðarinnar. Hann hafði víst samband við sín að fá framleiða grínþætti en fékk til baka boð að reyna sig á þessu nýja formi.
1: Sælir, í hvaða bekk þú?
2: Ég held fyrsta F.
3: No way! Ég fannst hann líki fyrsta F, maður.
1: Sælir, Fannar, ekki fanns.
2: Blessaður, Óskar.
1: Orri, bróðir Darra.
2: Hver Darri?
1: Ég veist ekki hvað Darri er. Hvað, ertu þetta að landi eða?
2: Já, ég var endur að flytja frá siglu fyrir þig, sko.
1: Já, það útskýra svo öll að peysu, maður. Hvað það tísku og siglu?
2: Nei, ég veist ekki þannig, sko. En hvað, þekkist þið að?
1: Þekkjumst þið að? Ég fanns í We Go Way Back, maður, salaskóli 10 ár. Ég lungu kom að ógeða þessum gæði að
2: sko.
1: Hva?
2: Erum ekki bestu vinir?
1: Ó, Fannar. En já, ég sem taka við að Darra brósa. Hann var legend til 3 ár. Þannig að það er smá pressa á kettlinu.
4: Þá komið að þessu, what's up my kids, skólasetningin, enn og aftur.
2: Þetta skólastjórinn?
1: Þetta er King Gauti, maður. Darri, ég búin að segja frálega með
0: þetta. Hvað er eiginlega skólin?
5: Já, sko, nú ég búin að útskýra þetta. Ég búin að þurfa að útskýra þetta núna svona, ég er leið 200 sinnum. Þannig ég er svona áran allt í lagi að útskýra þetta, en ég samt einhvern veginn er ennþá svona smá svona, hvað þetta? Vist, formlega heitið á þessu er á ensku mikrodrama og vist, það er þetta því að þetta er íslensku ördrama. Mm-hmm. Ég veit í hver svona, sko, hvort það sé Bragi Valdimar eitthvað sé búin að búa til almennlegar þýðingu fyrir þetta.
0: Já, en það er kannski málfarsráðunaut Ríkisútvarpsins.
5: Já, hendi svaka Facebook-grúpa eitthvað komið hugmyndir. Mm-hmm. Ördrama, ör eitthvað, já. Mm-hmm. Þannig að, já, og sagt, hugmyndin er basically, þetta er, já, þetta er sagt, hver þáttur er bara 1-3 mínúnda í þessu tilfelli, í þessu seríu, skólin. og þetta 30 þættir í heildina og þess að, já, hugmyndin bara þetta er drama en ég myndi svona að segja þetta var svona dramedy þetta svona grín dramaþættir og það söguþráður í gegnum að þættina, svona stór miskilningur svona núna að þú veist, við erum sketsagerðin að gera þetta en að fólk heldur ofta að þetta séu sketsar svona, já, þetta þið eru að gera þetta nýja sketsa þetta þetta er einu svona, þetta er náttúrulega svona drama þetta er með svona grín í vaði það eru fyndin karakterar, ná svona fyndin moment sko. En svona, til þess að lýsa bara svona hvernig stemningin er í serun þetta eru einu bara svona smá feel good svona drama, úlinga þættir svona, við tókum smá innspó frá Skam, hérna í Noregi sko. Og sérstaklega líka ef við færðum núna bara, þú veist í svona markasetningun á þessu er að það sem að þeir gerða þetta í Skam en alltaf, það var alltaf sprakk út á sínum tíma í Noregi, ég veit ekki, svona 2016-17 eitthvað og það sem að þau voru svo sniðum með svona, þau ná að byggja upp svona gott hæp er að sko hver og eitt karakter var með sinn ein Instagram aðgang
0: Einmitt, já.
5: Og við tókum þetta fyrirmyndar hann að hver og eitt karakter okkur er með sinn ein TikTok aðgang þetta er nú alltaf TikTok aldæmi og það er rauninu búin að hjálpa okkur rosalega að markasetja þetta er að sko, þetta stækkar ekki heiminn svona mikið því að veist, hver þáttur er bara tvær mínútur bara kemur eitt þáttur úr dag eftir áttu dag og svo bara, veist, fólk horfir á þáttunum bara búum bara svona, hvað með langar er meir? Veist, þá getur þú séð að fansa á TikTok og Skari Siglo og Silvia og King Orri og þú getur séð alltaf þessa karakter á TikTok og fylgst svona þeim og þeirra lífi, sko.
0: Einmitt. Sko, þetta form á efni, þetta, hérna, kemur víst frá Kína, kallað þar Duanju, ég veit ekki hvernig hérna, berða fram og sprettur upp einhvern veginn þegar hérna, sko, miðillin sem að varð síðan að TikTok kemur fyrst fram í Kína, þannig að þetta er einhvern veginn í kringum 2018, svo er þetta kannski nýlegar sem að þetta hefur já, verið tilraunir með þetta einhvern veginn á Vesturlöndu. Hefur þú dottið inn í eitthvað svona? Hefur þú séð svona erlendis?
5: Já, sko, bara, ég hefur henni ekki fylst eitthvað með þessu eitthvað svona stíft, sko, eitthvað. En ég vissi að því að þetta væri rostort í Kína og líka Indlandi, sko. Það er rostort þar og svaka, húst. Og það eru vist, sko, það er svona sér upp og sér miðlar sem að eitthvað heitir drama reel og eitthvað box, eitthvað svona, sem eru sko sér upp, sem eru með þarna, sem eru bara að búa til svona, svona mikrodrama, sko. Og svo veit ég að þeir eru líka byrja að fjárfesta rosalegis í Bandaríkjunum, maður eitthvað svona, ég heyrði eitthvað tölugt, maður eitthvað biljónið dólarar allan að vera, að það eru að velta biljón dólarar, sko. Mm. Og út í heimi, þá er sko formið á sem þannig að þú veist, þú horfst fyrstu 5 þættindunum fríir eitthvað, og svo borgaru fyrir hvert þátt kannski bara 0,5 centi eitthva. Og þetta er svona, þess að þetta er svona fíklahöfn, að þú svona verður háðið að kaupa þetta og háðið svona meira og meira og meira og þetta er náttúrulega allt skrifa þannig að þú er svona kliffhangandi hverjum þætti og stótt að þátturinn sé bara tvær mínútur og eins og með okkar tilfelli ég skrifaði þetta og leikstýri þessu og leikaði naga hlutur ekki og þetta klifti þetta líka já, en þarna að þá sko, við stuttum alltaf að hafa í huga, skilur, þetta eru basically, þetta eru 30 þættir og þetta eru bara 30 senur og við stuttum alltaf að hafa í huga með þetta, það er eitthvað húkt og það er eitthvað cliffhanger, þú veist eitthvað, hverjum er Silvía skotin í, eitthvað svona framaldi í næsta þætti, alltaf eitthvað svona stemning, sko, hann er þetta smá svona líka, þetta er smá svona sábópera og svona, ég myndi samt þetta eru sex karatera, sex alkaratera þrjá stelpur og þrjá strákar þannig þetta er smá svona friends stemning í þessu líka nefnum bara svona yngri krakkar sko.
0: Já, þetta eru krakkar sem eru að byrja í mentaskóla já. Og hérna með öllu því sem að því fylgir
5: já.
0: En já, þú segir sem sagt það þarf að grípa fólk inn, svo er það hérna, þarft að skilja við fólk einhvern veginn þannig að það vilji
5: já,
0: vita
5: já.
0: Hvað gerist í næsta þeit
5: einmitt, sko.
0: Þetta lítur að vera svolítið kunst að skrifa þetta.
5: Já, þetta var það sko. Og ég og Aron Valur skrifum þetta saman og leikstýrum og þarna, þetta er fyrsta bara verkefni sem við erum svona, þetta er fyrsta stóra verkefni okkur, við höfum aldrei almennilega skrifað eitthvað handrit sko, nefnum bara fyrir eitthvað sketsa eitthvað sko. Þannig að við þurfum svo bara að dempa okkur í djúpulegina sko, og við höfum líka rosalega lítinn tíma að skrifa þetta við skrifum þetta bara á í rauninni 2 vikum sko, þegar svona mánuðið með öllu skilur, en við þurfum bara, við vissum ekkert hvað hún gera, ég bara byrjum að downloada einhverju handrita forriti og hún bara svona, ok, hún segir hæ og svo bara bæ og svo bara næstu þáttur, þannig að þetta bara svona, sko. Og þannig að allt rosa last minute og við tókum þetta upp á 6 dögum alla seriuna, sko. og þannig að þetta er svona eins og, og einstutt bíómynda lengt sko.
0: Já, hérna, en þið gerir þetta ekki þannig einmitt að fólk þurfa að kaupa aðgang að setni þáttum á samfélagsmiðlum heldur er þetta þá aðgengilegt
5: inn á Scene Plus, já. Þannig að okkur tilfelli var þannig að fyrstu 10 þættirnir eru fríir og næstu 20 þættir eru bara um Scene Plus, þannig að þetta eru 30 heldina 10 fríir, 20 í áskrift sko.
0: Ef maður horfir inn á Scene á þetta er þetta þá líka, er þetta í síma
5: þetta er tekið upp í vertikal formi þetta er tekið upp í símastærð
0: þannig
5: að ég segi alltaf sko eins og með nýja myndarnas Nolan Odyssey, alltaf tala um að þetta horfa á þetta í IMAX as Nolan intended, ég segi alltaf að þetta horfa á skólan í síman as sketsakerin intended sko,
0: þannig
5: að ég var að reyna að byrja eitthvað svona trendu, það hafði ekki gengið sættaklega vel, eftir því að nýstu tölu voru að sína okkur að það eru flestir að horfa á þetta í sjónvarpinu, sko.
0: Já.
5: En í svona vertikal formati, þannig að er greinilega fólk alveg sama, sko.
0: Já, fólk sest niður í sófan til þess að horfa á...
5: Og líka svona góð veit, þetta eru það stutti þættir að, þú veist, þú getur horft á hvern sem er, hvað sem er, það er ekki ákvörun að setjast niður og horfa á skólan eða svona megardrama, skilur við.
0: Mm-hmm.
5: Og það hver þáttu bara tvær mínútur, bara í frímiljóndi getur horft á fimm þætti og bara fannst ekki fyrir því, sko.
0: Mm.
5: Og líka svona, en þetta form er svona, þetta er líka svona þegar áhugavert og spennandi að ég mynd að sjá svona, að prófa þetta form, því að svona, eins og í dag, ég meina, þegar fólk horfa á sjónvarpið í dag, langflestir eru líka í símanum. Og langflestir sem eru í þessum síma eru að skrolla meðan þeir eru að horfa á Netflix. Ég hef heyrt einhvers að svona Netflix og streymisettur eru byrjað að skrifa þættina þannig að fólk geti verið í símanum að meðan. Þetta er alveg mjög áhugavert. Þannig að við erum svolítið að kötta þennan þetta sjónvarp, við erum bara að færa þannig að bara horfa á þetta bara í símanum, það tekir þetta, þannig að við erum bara með allan fókusiðin. Sko.
0: Já, emmitt. Í þessar tvær mínútur.
5: Já, í þessar mínútur, já.
0: Sko, þú ert búin að vera að gera sketsa fyrir TikTok í einhver tíma og ert núna að gera þessa þætti, segir leikstýrir, klippir, leikur, skrifar. Ertu, þú veist, hefur eitthvað verið að vinna í kvikmyndabransanum eða kemur meira bara úr eitthvað samfélagsmeila?

0: já, lifa og hræðast í þessu, þannig að þetta er svona að mætti segja um þetta eins og ég búin að vera í 3 ár að gera þetta þetta er svona BS-ríkinu mín í, á TikTok þetta er svona lokaherskunum mitt þetta er svona final bossinn sko
1: já, ummitt hérna, og hvað ertu gamall?
0: Ég er 22 já, ég fættu alveg 2003
1: já, þannig að þú bara frá því að kláraði skóla og ertu bara búin að vera í þessu alveg
0: já, þetta er svona búin að vera mitt nám sko.
1: Þannig að langaði að fara einhvern veginn og gera sjónvarp, bíómyndir eitthvað þannig eða eru samfélagsmiðlar bara einhvern veginn þinn miðil?
0: Ég veit ekki, sko, ég auðvitað dreymi með alveg um að fara í, hérna, í að gera sjónvarp og bíómyndir, sko. Mm. Ég veit að ég mun alltaf vinna við eitthvað tengt þessu, sko. En jú, það er rétt, just, samfélagsmiðl eru svona minn miðill og ég kann rosa vel á það, sko.
1: Þannig að það geta alveg orðið eitthvað svona framhald á þessu. Fleiri, já, hérna, mikródrama, fleiri do and you.
0: Já, fleiri do and you. Ég held að þetta alveg geta alveg verið byrjun á einhverju stóru, sko, að gera aðra seriur með öðrum söguþræði og aðri karakterar eitthvað svoleiðist, eins og segja, þannig að fólk er alltaf að taka rosa vel í þetta, eins og segja, geta allir horta á þetta, þú veist, að geta allir horta fyrstu 10 þættina á 20 mínútum, sko.
1: Já, einmitt. Og hvernig hafa svona viðtökurnar verið?
0: Bara mjög góður, sko, og bara kemur óvart og svona, og fólk hefur samt svona smá verið, sko, svona, veit ekki hvað er að flokka, þú veist, er þetta barnaþættir, er þetta úrlingaþættir, er mega fullorðin að horfa á þetta, er kjánlegt að horfa á þetta sem fullorðin, og það er eitthvað fínt að segja bara hér og nú, skilur að, þarna, að þú veist, við gerðum þetta með það í huga að þetta á að vera kjánlegt, skilur, þetta á að vera ýkt, þetta á að vera cringe, þetta bara á að vera allt og við segjum við ákvæmum það bara degi eitt, bara svona ok, við byrjum ekki að skrifa og svona, vorum að reyna að hafa þetta getur umvöld eitthvað svona skandinavist eitthvað og svo hugsaum bara hvað er að gera þetta? Gerum þetta bara ógisla ykt og skemmtilegt og bara því að veist, það er bara skemmtilega skil og þetta er svo stutu þættir þannig að þetta þarf rosa hnýtt með það og þannig að svona bara já svona, mikið þannig að já, þetta eru svona, það mætti segja þetta var svona eitthvað svona high school amrist þannig, dæmi þættir svona svona meet skam og þarna er eitthvað sem þar í miðinu, svona Ísland er náttúrulega líka á miðinu svona svolítið á Norðurlöndunum og Bandaríkjunum við erum með eitthvað hittast þar í miðinu, sko. Það er svona stíllinn á þessu sko.
1: Einmitt, fólk getur fundið þessa þætti á TikTok og á Sýn Plus, Unnar Steinn Sigurðsson, takk fyrir að koma til mín að spjalla skólan.
0: Takk hérlega fyrir að fá mig.

Já, það fimmtudagur sem að auðvitað litli föstudagur og þess vegna endur við á þessum nótum smá stuði. Þetta tónlistamaður sem kallar sig Rorri og lagið heitir Til í það. Ég rakst á þetta á einhverju myndbandarúnti og það mjög skemmtilegt tónlistamyndband við þetta, mjög litríkt og glaðlegt. Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, lestin verður hérna aftur á sama stað, hlaustu eftir klukkan 5 á mánudag, þangað til þá.

0: Endurflutningur lestarinnar sló botnin í dagskrá Rásar 1, 5. daginn 1. október. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Aðgerðir sem forsætisráðherra boðaði í dag að draga úr boðum gjaldskrár hækkunum með